0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום, מה שלום, יעיל?
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאזין קבוע והדוק של התוכנית.
0: כיף.
1: אני שמח להיות פה.
0: תודה.
1: מתקשר בקשר לבת שלי, שבעצם לפני שנה וחצי, בעקבות אבחון פסיכיאטרי, היא אובחנה עם חרדות, בעיות בביסות הרגשי, ובאמת הגשנו, אמרתי...
0: בת כמה היא?
1: יום בת 7, והתחלנו את התהליך שהייתה בת 5.5, ובאמת קיבלה ועדה בבית ספר, ועדת שילוב, וקיבלה סייעת צמודה, וגם הגשתי לביטוח לאומי, והיא קיבלה באמת 50%.
0: על השגחה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: והוועדה בביטוח לאומי לא הייתה בנוכחותה, ואמרתי, וואו.
0: זה יפה, זה לא כזה מובן מאליו, אתה יודע.
1: זה היה לפני שנה וחצי, שנה וקצת. בחידוש עכשיו מסתבר שהיה צריך לחדש את זה כמובן, וכן היה בנוכחותה. הלכנו שוב לפסיכיאטר ותישוב דוח חינוכי, ומסתבר שכנראה, לפי מה שאני הבנתי אחר כך, ביטוח לאומי שינה את התנאים, אבל גם בשינוי תנאים שלו להמשך של הקצבה, היא, לפי מה שרשום במסמכים, היא עדיין זכאית.
0: יש שם המלצה מהפסיכיאטר על השגחה?
1: יש שם אמירה שהילדה מסוכנת לעצמה, מסוכנת לאחרים, מסוכנת לסביבתה, כן?
0: אוקיי.
1: הוא לא משתמש במילה השגחה, אבל...
0: זה חבל, אבל זה חבל כי זה קצת עושה קושי. מצד שני, בוועדת שילוב ובסייעת התייחסו לזה שיש צורך בהשגחה על רקע הסיכון?
1: כן.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני מכין תיק לערעור, ואני...
0: רגע, לערר אני מניחה, לא?
1: כן, כן.
0: אוקיי, השלב הראשון, השני.
1: יש 3 חודשים, זה ממש היה לפני שבועיים.
0: כן.
1: אז עכשיו אני באמת מתייעץ איתך, מה הדרך הכי נכונה?
0: א', היה חשוב בעיניי, אם אפשר לבקש מהפסיכיאטר שיוסיף במפורש את הצורך בהשגחה, ולא רק שיש סיכון, אלא את הצורך בהשגחה, ולהסגיר, היא הולכת לבית הספר לבד, או עם סייעת, או עם כל מה שמסביב?
1: לא, יש לה סייעת צמודה בבית הספר.
0: ולבית הספר?
1: בית הספר במקרה הוא...
0: לא, לא, אל בית הספר.
1: אל בית הספר, אחד ההורים מלווה אותה.
0: תמיד.
1: תמיד.
0: זה רשום במסמכים?
1: זה רשום במסמכים, ויותר מזה אני אגיד, עד לפני, זאת אומרת, חודש מסיום כיתה א', היינו צריכים גם להיכנס איתה וקבל אישור מיוחד, כי בדרך כלל הורים לא נכנסים, עד הכיתה, ולפעמים היינו נשארים שם 9, 9.5.
0: אז קודם כל אני חושבת שזה נשמע מאוד מוזר, כי אתה מתאר גם סיטואציה של סייעת שהיא לא עכשיו, אתה יודע, היא סייעת שמשגיחה. ולכן זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. אני כן הייתי מבקשת, בעיניי אין מה להפסיד, שהרופא ירחיב על זה, וזה רק לבקש ממנו שיוסיף איזשהו משפט, זאת אומרת, אפילו לא, גם אם אין תורים, זה משהו שכן אפשר לבקש ולהסביר ש... מה כתבו לכם אגב בפרוטוקול? ילדה נחמדה, חייכנית, שמחה, זה? תמיד כשאני רואה את הפרוטוקולים האלה, אני כבר מבינה שהולך לבוא סירוב.
1: בדיוק, וגם הסירוב היה תוך 24 שעות.
0: כן, לא, היום הפרוטוקולים, בגלל שהכל נסרק למחשב, אז מקבלים את התשובה ממש ממש מהר. אבל מעניין אותי לדעת, הם ממש כתבו את כל הנוסח הזה שאנחנו מכירים היטב, ילדה נחמדה, חייכנית.
1: וגם אני חייב להגיד שכמובן שם היא אספת עצמה, בראתה שזה כנראה חשוב לנו וזה משהו חשוב, וכמובן איך שיצאנו מעבר לכביש, היא הייתה התפרקות טוטלית ולקח שעה להרגיע אותה.
0: צילמתם את זה אי פעם? אירוע של התפרצות עצבים?
1: רציתי לשאול אותה, שתיאצתי מישהו אמר מרגע זה תתחיל לתעד הכל לוועדה שוב.
0: אני הייתי מתעדת כי האירועים, תראה, אנשים הרבה פעמים, בגלל זה אמרתי לך שהוא הפתיע אותי שעשו את זה בלי נוכחות שלה בוועדה הקודמת, כי זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים פסיכיאטרים ובצדק רוצים לראות את זה בעיניים ולהתרשם. לא שאני חושבת שבהרבה מאוד מקרים אי אפשר להתרשם משום דבר בבדיקה של 10 דקות, בטח אם ילד מאוד אסוף ורוצה להחזיק את עצמו, אבל הרבה פעמים דווקא האירוע של אחר כך הוא אינדיקציה טובה. אני כן הייתי מצלמת ומראה את זה. אני חושבת שהרבה פעמים יש משהו שמאוד ממחיש את האירועים. אם יש תיעוד של אירועים שהיו, בין אם זה בבית הספר, עם דברים שהיו בשנה האחרונה, אז כן הייתי מתעדת אותם, וכן הייתי מבקשת מהרופא שיסביר, ולא הייתי מוותרת. זאת אומרת, אני באמת חושבת שיש הרבה מאוד מצבים שבהם מדברים על התנהגויות סיכון, שבתוך התקף של כעס או של חרדה, או שילד יכול לרוץ לכביש ולא מודע לסכנות, ובסיטואציות האלה, הן יכולות להיות סיטואציות מאוד קיצוניות. וגם אם הן לא נראות ביום-יום, ככל שהן מתועדות באירועים, וגם מתועדות בבית הספר, אתה גם מתאר שביקשו מכם להיכנס פיזית, זאת אומרת, לא מספיק להביא אותה לשער, הרי אנחנו יודעים שברגע שילד...
1: באנו אישור מיוחד, כי לא נותנים אחרי 8 להורים להיכנס.
0: נכון, אבל עצם העובדה שבית הספר גם דרש את זה, זה אומר הרבה, המסמך הזה אני מניחה גם צורף.
1: כן, ומישהו אמר לי שאולי דווקא לא ללכת לפסיכיאטר הפרטי, אלא ללכת
0: לקופה.
1: לסניף של, במקרה ושלוותה, פה באזור.
0: כן.
1: ללכת, נתנו לנו, כבר דיברתי איתנו במרפאה, נתנו מסמכים למלא ומקבל חוות דעת מרופא של הקופה.
0: קודם כל זה טוב, כי תמיד יש איזשהו חשש את יודע, שהרבה פעמים אומרים שהמחשבה היא, וזה גם הזוי, כי אתה יודע, רוב הרופאים שעובדים גם בפרטי, עובדים גם במרפאות, הרי כשהם כותבים את אותו דבר, אבל תמיד יש איזה מין הנחת יסוד, שאם אתה משלם, בן אדם יכתוב כל מה שאתה רוצה, וזו הזיה, כי אני יכולה להגיד לך, שזה כל כך מופרך. היו מקרים, אבל הם באמת איזוטריה. ובאותה נשימה, העירייה לא הייתה מממנת סייעת, ובית הספר, וכל האירועים שאתם מתארים. זה נשמע מוזר. ושוב, אני אומרת, זה לא סביר בעיניי, כי מה שאתה מתאר הוא בדיוק הסיטואציה של השגחה, אבל כן היה שווה רגע לתעד טיפת האירועים, כן לקחת אם יש איזשהו דוח של אירועים מבית הספר שהיו.
1: למשל, אני לפני כמה ימים, כרגע אין לה מסגרת, וממש נשמע אולי מוזר או עזוי, תקפה אותי באלימות, ונהיה לי סימן מאוד מאוד...
0: שום דבר לא מוזר או עזוי בחופש הגדול, כשילדים... עכשיו, לא בצחוק, אני רצינית רגע. החופש הגדול הוא אירוע מורכב, גם במצבים שאין קושי ומוגבלות. זאת אומרת, המעבר הזה מ-100% מסגרת, ככל שיש 100% מסגרת בתוך הסיטואציה, אבל לאפס, זה אירוע מורכב. זאת אומרת, אני רואה הרבה מאוד מצבי סיכון שקורים כרגע עם כל מיני ילדים, עם חבירה לחברה שולית, הרבה מאוד התנהגויות שהן, אתה יודע, מורכבות, וגם ההורים לא יכולים בהכרח להפסיק לעבוד באותה תקופה, זאת אומרת, אין קורלציה בין המצב של הילדים כרגע למצב של ההורים, ולכן זאת אומרת, זו סיטואציה שהיא עוד יותר מורכבת, כי כאילו יש גם שינוי, בטח עם ילדים שיש להם חרדה, שפתאום יש שינוי, שפתאום אין את הקביעות ואת הסדר ואת המקומות שהרבה פעמים דווקא מארגנים ומסדרים.
1: אז זהו, אז היא ממש נהיה לי סימן מאוד מאוד גדול על הפנים. צילמתי את זה ותיעדתי את זה. זה גם משהו שאת חושבת שהוא יכול לעזור?
0: בעיניי כן, וגם, אתה יודע, יכול להיות שגם שווה להתייעץ עם הרופא בסיטואציות כאלה.
1: אז זהו, הרופא נתן, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, אבל נתן איזה המלצה לתרופה, והקופה לא מאשרת תרופה, אבל...
0: לא נגמרות הבירוקרטיות, אה?
1: ממש, ורציתי לשמוע, אם את חושבת שזה רעיון טוב ללכת באמת לקופה, למרות שזה לוקח יותר זמן.
0: אני חושבת שכן, אני רגע אגיד שהציפייה הזאת שאנשים ילכו, אתה יודע, יש הרבה מאוד דברים שאין בהם תור, הרי גם בפרטי תור לפסיכיאטר ילדים היום הוא חודשים. זה לא שעכשיו רופאים פרטיים מקבלים מעכשיו לעוד שבוע.
1: כן, אבל הוועדה יש לך 3 חודשים, וגם אם את רוצה אחרי, אז...
0: קודם כל אפשר בעיניי, ובמקביל אני לא הייתי מוותרת, וכן היה שווה, תשמע, בוא נראה רגע מה אפשר, אני כן אשמח שתשלח כל מה שיש, תנסה לראות אם אפשר לאסוף עוד מידע מבית הספר שלא אוספתם, ואפילו לצלם איזשהו אירוע. אני מניחה שבתוך האירועים של החופש הגדול זה לא בלתי סביר שזה יקרה, ואם יש איזשהו אירוע שכן אפשר לצלם או לתעד או לספר אותו, זה יהיה מצוין. ובמקביל, תגישו את הערר ותשלח לנו עותק. בסדר? עם המסמכים.
1: שאלה אחרונה.
0: בטח.
1: הסיכויים האלה של הוועדות ערר, יש סיכוי, איך זה, כאילו, אני קצת מרגיש שאולי זה לרק, אני לא יודע אם...
0: אני לא חושב, אני אגיד לך למה זה מעצבן, תראה, גמלת ילד נחה לפעמים באופן אבסורדי יותר קשה לקבל מאשר גמלת נחות כללית למבוגר. למרות שפה אף אחד לא מצפה מהם שיעבדו ולא שום דבר. העילה של השגחה היא אולי העילה הכי בעיניי פשוטה להוכחה, ומעניין אותי להבין אחר כך מה קרה שם. זאת אומרת, אני אשמח לראות את הפרוטוקול ואת החומרים שהגשתם, כי...
1: אני עברתי לכם.
0: אוקיי, אז אני אבקש לראות את זה, כי מה שמעניין בעיניי בסיפור הזה, זה א', לראות האם החומרים הציגו משהו מובהק, והרבה פעמים, אגב, הסיפור שהעירייה מאשרת סייעת הוא כלי מאוד משמעותי. כי אף גוף לא רץ לאשר סייעת באלפי שקלים בחודש אם הוא לא חייב.
1: היא גם קיבלה הרבה נקודות בוועדת שילוב יחסית.
0: נכון, כי יש שם, אתה מתאר צורך בהשגחה צמודה, ואתה מתאר אירועים של התפרצויות, ואתה מתאר גם אירועים דחופים של התפרצויות.
1: נכון.
0: ושל קושי בביסות, וכל מה שמסביב. ולכן זה מאוד מוזר לי, ושאתם מלווים אותה עד בית ספר, ועד לא מזמן גם לתוך בית הספר, כחלק מהדרישה של בית הספר. לכן דווקא הייתי עושה עוד משהו, הייתי מצרפת רגע את האסמכתאות מבית הספר, וכן, הייתי קובעת תור לפסיכיאטר של הקופה, כי זה לא יזיק, אני גם לא רואה מצב שבו פסיכיאטר של הקופה, שרואה טיפול מסודר ומעקב משמעותי, יבוא ויגיד אין פה כלום וזה לא רלוונטי.
1: האם את חושבת שכדאי לקחת עורך דין?
0: עוד לא. בגלל זה אמרתי, חכה רגע, תן לנו גם, תן לי, תשמע, אני עושה את זה הרבה שנים, תן לי לראות את ה... אני רוצה לראות את החומרים, ואם צריך, נדבר עם הסניף. בכל מקרה, הערר הזה לא יהיה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו עוד שנייה, יש חופשות מרוכזות של כל המשרדי הממשלה ושל כל הגופים, ובספטמבר 112 נדמה לי, יש כבר
1: חמורים. אני כרגע רק אוסף את החומרים עדיין.
0: לכן אני אומרת, תאסוף רגע את מה שאתה יכול, תעביר לי כבר את מה שהעברתם, אם יש עוד תיעוד רלוונטי, תשלח אותו כבר עכשיו, אל תחכה, בסדר? תשלח לי אותו.
1: כן.
0: ואני רוצה לראות מה היה שם ולהבין. אני נתקלתי בהרבה מאוד מקרים כאלה, כש... בסוף כולם נפטרו, לא כולם גם בהתערבות. אני כן אגיד לך שגם אני וגם לא מעט אנשי מקצוע שאני פוגשת גם מביטוח לאומי, הרבה פעמים מתכווצת לנו הבטן כשהורים בסיטואציות שנראות לנו מובהקות לחלוטין, צריכים ללכת ולשלם כסף על גמלת ילד נכה. אז לפחות, אתה יודע, בתפיסה שלי זה לא צריך לקרות, בטח לא כשיש, אתה יודע, יש סיטואציות שהן הרבה פעמים יותר מורכבות, אם העיכוב ההתפתחותי הוא לא זה או כן זה, או אם אני לא, או... אבל בסיפור של עילת החזקה, בית הספר בעיניי הוא גם מראה, הוא משקף תמונה מאוד אמינה. והרבה פעמים דווקא המקומות המצמצמים של בית הספר, שדורשים יותר השגחה, דורשים הרבה יותר עומס מההורים, דורשים יותר נוכחות, כל המקומות האלה רק מחזקים את התוקף של הקושי ושל הצורך בהשגחה. לכן אני אומר, תשלח לי את הדברים, אני רוצה לראות אותם, ואם צריך גם תן לי אישור ואני אפנה לביטוח לאומי. בסדר, אם אנחנו באמת נחשוב.
1: את נכס לאומי.
0: אני עובדת סוציאלית, זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים, אבל תוסיף גם כל מה, אפילו תיקח עוד יום, ותוסיף את כל מה שאתה יכול להוסיף מבית הספר, אם יש תיעוד של אירועים, ובטוח יש תיעוד של אירועים.
1: יש התכתבויות.
0: תראה, גם בתי הספר חוזרים לדעתי לעבוד בעוד 4-5 ימים. ממה שאני זוכרת, זאת אומרת, אני יודעת שבתי הספר יש, כן, שבועות הכנה, ש... אגב, למורים ששומעים אותנו עכשיו, אם קורה משהו בשבועות הכנה, תזכרו שלא לוותר על האופציה של תאונת עבודה. יש שאלה למורים שהרבה פעמים לא מבינים. אבל אם אתם באים לעבודה, לעבוד, אז אתם אמורים להיות מחוסים. אבל תיקח את התעודי אירוע שיש, בטוח יש. תעוד של אירועים, תדבר עם המחנכת או עם היועצת, אני בטוחה שיש שם את התעוד, את הסיכומים של כל מה שהיה, תוסיף מה שאתה יכול, זאת אומרת, בלי קשר להגשת הערר, תוסיף מה שאתה יכול עכשיו, כדי שנראה את כל התמונה ואם צריך
1: לדבר. תודה רבה, גילי.
0: בסדר?
1: תודה רבה. תודה.
0: אני בעיקר מאחלת הרבה כוחות, ואל תוותר לקופת חולים שם, בסדר? אני אומרת לך את זה, שרופא המשפחה יגיש בקשה, דרך המחשב, להתעקש לקבל תשובה בכתב.
1: לא, קיבלתי כבר את ההפניה.
0: גם ברגע שיהיה לכם גם תור לפסיכיאטר של של בית החולים או של המרפאה, גם זה יכול להקל משמעותית. אבל אין סיבה, ויש גם רופא מאשר מחוזי, ואם יש בעיה, להתעקש. הדברים האלה הם באמת לא צריכים לקרות. בסדר?
1: תודה רבה. תודה רבה, גילי.
0: בהצלחה. להתראות.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב מצוין.
0: איך אפשר לעזור?
1: טוב, אני מעדיף להישאר...
0: אני לא שואלת שמות אף פעם, הכל.
1: אוקיי, אז אני רוצה לנצל את הבמה והחשובה של התוכנית שלך, להציף שני נושאים שפגעו בי באופן אישי, ולדעתי פוגעים וגורמים עוול עצום לעוד אלפי נכי כוחות הביטחון. הנושא הראשון זה המלכות של 35% בחוק הגמלאות, שמקזז 75% מהקצבה של הלוחמים והשוטרים. והנושא השני זה התימות השרירותית בשלילת תור מתור לנפגעי PTSD. עכשיו, הסיפור שלי זה דוגמה מובהקת לזה. אני שירתתי כשוטר, חוקר, במשטרת ישראל 32 שנה. יחד עם השירות הצבאי שלי, צברתי ותק של 35 שנה, הייתי בפנסיה תקציבית. לצערי, בגיל 54, גוף בגד בי, ונאלצתי לפרוש בפרם. המערכת למעשה, אחרי ועדה, קבע שאני לא... מתאים לשרת יותר במשטרה, ופרשתי ברם מ-PTSD שמלווה בבעיות גסטרו.
0: כן.
1: אחרי שפרשתי שנה אחרת, עבדתי את משרד הביטחון, ואחרי שנקבע קשר סיבתי למשטרה ולפציעה, הכירו בי עם 33% נכות לצמיתות.
0: כן.
1: על PTSD ועל גסטרו. פה נחשפתי והכרתי פתאום את ה... חוק המעוות הזה של חוק הגמלאות, מסתבר שפרשתי, בגלל שפרשתי בגיל 54,
0: כן.
1: ולא הגעתי לרף השרירותי הזה של 35%, המדינה מקזזת לי 75% מהקצבה שלי, מוציאה אותי רק עם רבע. זאת אומרת, אם אני הייתי תובע את משרד הביטחון בזמן השירות, ומסכן את הבריאות שלי ונשארת בגיל 57, הייתי מקבל קצבה
0: נכון,
1: מלאה.
0: נכון.
1: אז השאלה שלי הראשונה זה איך המדינה מסוגלת להודות שיש קשר עשיר לפציעה שלי במשטרה, ובמקום לחבק אותי על זה שהגוף בגד בי ונאלקתי לפרוש רפואית, היא מענישה אותי וחותכת לי 75% מהקצבה, בגלל התאריך שכביכול הגשתי את התביעה, ופער שרירותי של 2% נחות, זאת אומרת, לא 35%. אם הייתי מגיע ל-35, הייתי מקבל קצבה מלאה.
0: כן.
1: והעניין השני, אני הגשתי בקשה חריגה למשרד הביטחון לקבל פטור מתור.
0: למרות שאין לך את ה-40%, נדמה לי, כמה צריך שם?
1: כן, 40%. כי גם הוועדה הרפואית שלי במשרד הביטחון קבעו שיש לי בעיה עם מקומות רעשים וצפופים.
0: כן.
1: ביקשתי באופן חריג לקבל פטור מתור.
0: אבל אי אפשר, זה חוק.
1: גורפת.
0: כי זה חוק.
1: לא הגעת ל-40%.
0: נכון.
1: אז אני אומר, כאילו... איזה מין דבר, כאילו, איך המדינה לא מבינה שהתקף של 33% הוא בדיוק כמו של מי שסובל מ-40%, כאילו PTSD, אנחנו סובלים את אותו דבר.
0: תראה, היה את החוק שבעצם עדכן והרחיב את הזכאות לפטור מתור, והייתה עליו לא מעט ביקורת, כי הטענה הייתה שברגע שהוא הרחיב את הזכאות לפטור מתור לכל כך הרבה אוכלוסיות, אני חושב שזה קפץ מאיזה 100,000 ל-600, אל תתפוס אותי על המספר. אבל זה באמת הכיל כל כך הרבה אוכלוסיות, א', שזה קצת עיקר את הפטור מתור, כי הרבה מאוד אנשים, גם כשיש להם אותו, הם רובם לא משתמשים בו בגלל התגובות החברתיות וכל מה שקרה מסביב. זאת אומרת, אם קודם אף אחד לא הכיר פטור מתור, ואני זוכרת שלפני 10 או 12 שנים, עשינו פה קמפיינים של הסברים של פטור מתור כתוכנית לקופאיות בסופר ולכל מיני נותני שירות, בחלוף הזמן ועם הרחבת הזכאות זה מגיע למצב שכולם כבר מכירים את הפטור מתור ורואים אותו כאיזה קומבינה ישראלית שההורים אומרים, אתה יודע, אפילו הורים לילדים בעיות התנהגות קשות שיכולים לפרק את כל המדפים בסופר בהמתנה לקופה, כבר חוששים להוציא את הכרטיס ומעדיפים להתמודד עם המורכבות והבושה או לייצר, אתה יודע, דפוס של אימנות מאשר להשתמש בו. לכן אומרת שמצד אחד רגע אני אגיד משהו, זאת אומרת, החוק הרחיב משמעותית את הזכאות ועדיין הוא קבע איזשהם קריטריונים מינימליים. וכל שינוי בזכאויות דורש חקיקה. זאת אומרת, זה חוק פטור מתור, זה לא איזושהי הסכמה חברתית. במצב רגיל לא היינו צריכים את זה, והייתה הסכמה חברתית, אם אנשים היו מתנהגים פה קצת נורמלי בעניין הזה. אבל גם מאז שהרחיבו, יש שימוש לרעה מכל מיני היבטים, מה שיוצר מצב שאנשים כבר חוששים להראות את זה, ותגובות חברתיות מאוד קשות. לעניין ה... ולכן אין לזה פתרון שלא באמצעות חקיקה או העלאת האחוזים או חיפוש איזושהי מסגרת אחרת שיכולה באיזשהו אופן לתת את זה. משאר הבחינות אני אגיד שבאופן כללי הסיפור של פנסיה תקציבית הוא הרבה יותר מורכב, כי רואים, כי גם האוצר רואה אותו כמתנה שהמדינה נתנה, שהיום היא כבר לא נותנת, ובצדק. אבל בתוך המקום הזה, בגלל זה הוכלו קריטריונים שהם הרבה יותר מורכבים, והרבה יותר מגבלות, כי בסוף החיסכון הזה הוא נכון, אדם נתן את חייו למדינה, ואדם גם נתן את חייו לעבודה, זאת אומרת, זה אקוויוולנטי בתוך מקומות אחרים, אבל אז מגיע מצב שהמדינה מסתכלת על זה כעל מתנה, ודורשת איזשהו רף מינימום לפני שהיא מקזזת. אני אומרת את זה בצורה הכי עדינה שאני יכולה לומר, אבל כשאני משטיחה את זה רגע, זאת ההסתכלות. וזה חלק מהמורכבות. זאת אומרת, הם רואים את זה כאיזה מין, אם אני אלך על המקום הכי פשוט, כתשלום כפול. וכשהמדינה רואה משהו כתשלום כפול מאותו כיס, היא מקזזת. אני מקווה שאני מצליחה להסביר את זה. ואז בדיוק כמו עם הפטור מתור, היא קובעת איזשהם קריטריונים שרק לאחריהם היא רואה את זה כמשהו שהוא מספיק משמעותי כדי לא לקזז. זה פחות או יותר ההסבר על בצורה הכי שטחית שאפשר.
1: כן, יש איזשהו עניין של סוג של, אין בעיה עם הפטור מתור, אז תעשו פר מקרה. תעשו את זה מבחינת השנות החוק. בגלל זה אני רוצה לנצל את הבמה שלך, שזה אולי כל על מי שמקבל את ההחלטות בכנסת, ולא משנה מאיזה, מהימין או משמאל, כן תפעלו. אז תעשו את הפטור מתור, משהו שהוא פרפורי, שוועדה תישב ותדון כל מקרה לגופו ותחליט.
0: הבעיה היא שאי אפשר. מה שקורה זה שזה מוגדר בחקיקה, בגלל שזה בעצם זכות נלוות להגדרה מסוימת. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר זה שהדבר הזה דורש איזושהי חקיקה, כשהמשמעות היא שכל אדם שלא מקבל יתחיל להגיע. זאת אומרת, אני כן חושבת שצריכה להיות הסדרה, אבל גם בהסדרה, אחת הביקורות שעלו בעקבות ההרחבה הגורפת של הדבר הזה, זה שאין בעצם בחינה קונקרטית, שהיה בזה משהו שהפך את זה לכל כך רחב, שמצד אחד עדיין יש אוכלוסיות שלא נכנסו, ומצד שני הוא באמת הכניס הרבה פעמים אוכלוסיות, שאתה מסתכל ואתה אומר, מה זה כבר שווה אם לכל כך הרבה אנשים יש את זה? אני לא מכירה דרך שהיא לא בחקיקה, אני כן אגיד אגב גם על הגמלאות, זאת אומרת, גם בעקבות המלחמה, כשכן היה איזשהו מקום שמסתכל על הדברים אחרת, אני יודעת שהייתה פרישה מאוד מאוד משמעותית של שוטרים בעקבות המלחמה, והרבה מהם פרשו על פוסט טראומה באחוזים יותר גבוהים ממה שאתה קיבלת. והייתה על זה, וגם פה האוצר באיזשהו שלב התחיל להסתכל על כל מה שקורה מסביב. אז כל מה שמעוגן בחקיקה דורש גם הסכמות תקציביות ולארגן כסף. ובאופן כללי, המגמה שאני רואה, עכשיו זה תקופת בחירות, עכשיו העניין היחיד הוא שהרבה פעמים, איך אמרו זיכית מנזל, לפני הבחירות אתה מדבר אל סליחה, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות. יש משהו ביכולת, אתה יודע, לקדם עכשיו איזושהי בקשה בתוך המפלגות, לדבר אתה יודע, בין אם זה איגוד, או אם זה קבוצה, או זה ההסתדרות, או מי שלא יהיה, שיכול ללכת ולבקש את זה, ולדרוש את זה, ולעשות דברים, ולקבל להבטחות בחירות. זאת אומרת, אני רואה הרבה הודעות של כל מיני איגודים מקצועיים כרגע, שמנסים לדרוש הבטחות בחירות בכל מיני נושאים. אפילו איגוד האוס הוציא עכשיו דרישה להגדרת תקינה מהמפלגות של מקסימום מטופלים לאוס. זאת אומרת, זה כן מקום שבו אפשר לחבור לאיגוד המקצועי ולדבר על זה. מה גם, שאני אומרת שוב, אני יודעת שבעקבות המלחמה הייתה פרישה מאוד מאוד משמעותית של שוטרים. מאוד. על רקע של פוסט טראומה. זאת אומרת, זו סיטואציה שהיא לא חריגה רק לך, ויכול מאוד להיות שיש עוד אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת, והיה שווה לבדוק את זה, וגם לפנות אולי לארגון אחרי משרד הביטחון.
1: אני מקווה שמישהו מ-20 חברי כנסת למעלה, שמעת התוכנית שלך, ובאמת ינסה להרים את הכפפה ולנסות לשנות, כי המטרה היא לשנות.
0: אין לי ספק, אני גם באמת חושבת שיש מקום לבחון מחדש, אתה יודע, כמו שדיברו על תגי הנחה ועל הפטור מתור, יש הרבה סיטואציות שהן מורכבות. מצד שני, יש לא מעט אנשים ומצבים אחרים שלא נכנסו. כך שיש תמיד בעיניי יתרון, בטח כשזה הגיע למימדים כל כך משמעותיים היום, יש יתרון בבחינה, ומצד שני אני מניחה שיקומו בצדק לא מעט ארגונים ויגידו, רגע, איך את אומרת דבר כזה? אבל אני הייתי שואלת אותם את השאלה חזרה, גם כשכבר אתם עומדים בקריטריונים ויש לכם, עד כמה אתם מרגישים נוח להשתמש היום בפטור מתור נוכח התגובה הציבורית והמורכבות? זאת אומרת, הרבה פעמים תפסת מרובלות. מה?
1: אני אומר, הפטור מתור זה סוג של קרן אור, כשאת יודעת, כשאת נמצאת במצב של חרדה או משהו כזה, זה סוג של כרטיס יציאה החוצה.
0: זה אלטרנטיבה להימנעות, ברור, ולהסתגרות ולא לצאת מהבית.
1: חלק מהשיקום שלנו.
0: חד משמעי. העניין היחיד הוא שהם מגדירים את זה למצבים שהם מגדירים אותם כהרבה יותר משמעות, כאילו, כיותר גדולים. אתה מתאר נחות משולבת של פוסט-טראומה וגסטרו. והם מתארים מצבים של פוסט-טראומה של 40%. כלומר, מצב שבו יש באמת פגיעה בשדות מאוד מאוד משמעותית, עם פגיעה קשה בעוד שדות תפקודיים. מה שאני רוצה לומר זה שהם כן הגדירו איזשהו קריטריון, גם אם זה מורכב, אתה יודע, ולא פשוט לקבל אותו, כי הרבה פעמים אין קשר בין האחוזים שמקבלים לבין מידת הפגיעה התפקודית. ואת זה צריך להסביר.
1: התקף חרדה זה התקף חרדה.
0: נכון.
1: זה לא משנה כמה אחוזים יש.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, בגלל זה אני אומרת. הבעיה היחידה היא שבתוך החוק הזה ניסו לכלול כמה שיותר וכללו כמה שיותר. כלומר, הרחיבו משמעותית הקריטריונים, ועדיין תמיד יש אנשים שלא נכנסים בתוך ההרחבות של החוק.
1: אז זה מה שאני מבקש, שיבחנו.
0: אני אתן לך רגע טיפ, ואני אמשיך להגיד את זה. לארגונים מקצועיים או לארגונים, לעמותות ולגופים שמייצגים קבוצות, יש הרבה פעמים הרבה יותר כוח מאשר ליחיד. וברוב המקרים הם גם מייצגים, הם מקבלים הרבה מאוד פניות של אנשים עם בעיות דומות. ואז הם יכולים להציף את זה באופן הרבה יותר אפקטיבי. ולכן אני שוב אומרת, היה שווה רגע, כשיש עיוותים, ברוב המקרים, כשאתה מתאר בטח עיוותים מערכתיים, או קבוצות שלמות של אנשים שלא נכנסות, אני מכירה גם את אחוזי הנחות שקיבלו אנשים בתקופות האחרונות, זאת אומרת, אגף שיקום שמשרד הביטחון, אני חייבת לומר, נותן בדברים האלה באופן הרבה יותר נדיב היום ממה שהיה בעבר, ולפעמים גם באופן יותר נדיב עדיין מגופים אחרים, שבהם יש כבר היום הרבה יותר ביקורת מלמעלה ודרישה לצמצם מצד משרד האוצר וכולי. ולכן אני אומרת שכן שווה היה לפנות לאותם גופים ולבקש מהם להצטרף לעניין הזה, להציף את הבעיה הזאת. אתה בטוח לא לבד באירוע הזה, בשני האירועים. בסדר? ולדבר על זה שיכול להיות שבעקבות המלחמה וכל מה שקורה כאן כרגע, והעובדה שעדיין יש אנשים על פנסיה תקציבית, וכך או כך מבחינת המדינה זה מתנה, אז כן, אולי אפשר לדבר על זה עוד הפעם ולבחון את זה נוכח המורכבות שקרתה פה והאירועים. הבעיה היחידה היא שיש לזה גם השלכות רוחב מטורפות. בקיצור, לשם הייתי מכוונת, יהיה לך הרבה יותר קל, לא תרגיש לבד בסיטואציה הזאת, ולפחות תוכל להציף את זה באופן הרבה יותר אפקטיבי.
1: 100%. תודה.
0: בסדר, אני בעיקר אאחל לך הרבה בריאות והרבה כוחות.
1: תודה.
0: באמת הרבה בריאות
1: והרבה כוחות. אני מקווה שמישהו למעלה שמע את הדברים, ובאמת שירימו את הכפפה. עכשיו זה הזמן.
0: הם פה איתנו, אתה יודע, הם לא למעלה.
1: כן, נכון.
0: זה בדיוק העניין, הם פה איתנו, וזאת העבודה שלהם, בדיוק כמו שזה העבודה שלך ושלי.
1: אז אני מקווה שהם יעשו את העבודה כמו שאני עשיתי את העבודה 32 שנה, לצד הכי טוב שיכולתי, ועל זה הייתי יכול יותר.
0: בדיוק, בדיוק מה שחשוב לי שישמעו עכשיו, זה לא למעלה, זה פה איתנו, וזאת חלק מהעבודה והאחריות. אדוני, הרבה בריאות והרבה כוחות.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101. להודעות הוואטסאפ שלכם, שלום, ערב טוב.
3: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: אני אמא לילדה בת 4.5, עם תסמונת נדירה בשם קבוקי. יש לה אוטיזם עם בתפקוד נמוך.
0: וואו.
3: יש לה גם פיגור שכלי. פוטוניה, שזה משפיע על ההליכה שלה. היא לא מודעת לסכנה,
0: כן.
3: ומסכנת את עצמה. יש לנו עכשיו בעיה עם החנייה. אנחנו גרים בצחירות, וכל השטח מתחת לבניין הוא נחשב ציבורי. לפני שנתיים פנינו לעירייה כדי לקבל את החנייה,
0: כן.
3: בשביל הילדה. וקיבלנו סירוב כיף זה שאין לה נהדות.
0: אוקיי.
3: נכון, היא הולכת עצמאית, אבל היא צריכה השגחה מלאה. עכשיו, ליד הבניינים שלנו יש פינוי בינוי. אז בגלל הפינוי בינוי חוסמים...
0: אבל אין הנחות רפואית, אתם לא יכולים לקבל, אבל יש עוד סעיף, שהוא לא רק הניידות, אלא אחוזי הנחות, ובמקרים של ילד נחה, בגלל שהרבה פעמים אחוזי הנחות לא משקפים, מקבלים אישור המרה מביטוח לאומי לגופים ולמוסדות, נגיד אם הייתם רוצים פטור ממס רכישה וכל מה שמסביב. האישור הזה אמור להספיק להבנתי לצורך עמוד חנייה ברחוב.
3: יש לה 188%.
0: אני לא מבינה למה האישור הזה לא אמור... יכול להיות שמה שהם רוצים באיזשהו אופן זה המרה של האחוזים מביטוח לאומי? בגלל זה אני שואלת, לא רק את התוספת של התלות המלאה בזולת, אלא ממה שאני זוכרת בזמנו, בגמלת ילד נחה אין המרה... כלומר, האחוזים לא משקפים את האחוזים כפי שנדרש על ידי מבוגר. אוקיי? זאת אומרת, 100% גמלה, גם אם תוספת תלות מלאה, היא לא בהכרח משקפת 100%, ולכן יש צורך באישור מביטוח לאומי, הם עושים מין ועדה כזאת. הרי גם יצא לכם פעם לנצל מס רכישה, את ההטבה?
3: לא.
0: אז מה שאני מנסה להסביר, בטח בנחויות קשות, שברור שמה שאת מתארת, מתארת תסמונת עם נדירה, עם... עם פגיעה רב היקפית, כאילו, גם בקוגניציה, גם משה, כל מה שמסביב, אוטיזם בתפקוד נמוך. כלומר, מה שעושים במצבים כאלה, שפונים לביטוח הלאומי, והם מבצעים מין כמו אישור המרה. כלומר, הם מסתכלים על המוגבלות ועל הסעיפים של המוגבלות, ומתרגמים אותם לאישור של אחוזים לצורך ההטבות, נגיד במס רכישה, או לצורך עמוד חנייה וכל מה שמסביב. ועם זה, אני לא רואה מצב שבו הם יסרבו לכם, כלומר, לעמוד חנייה. ובאותה נשימה אני אומרת, זו פרוצדורה שמי שמכיר את זה, או מי שנדרש לעשות את זה לצורך פטור ממס רכישה, עושה את זה ואז מגלה שזאת האופרציה.
3: כן, אבל הבעיה שאנחנו גרים בסחירות, זה לא דירה...
0: לא, לא, אני רק אומרת שבמצב אחר הייתם כבר היה לכם את האישור הזה.
3: כן.
0: לכן אני אומרת, זה מה שלדעתי יכול היה לפתור את זה די בקלות. זאת אומרת, זה נשמע מוזר, אבל זו פרוצדורה שהיא לא מורכבת, וביטוח לאומי מכיר אותה ויודע לעשות אותה, ובמקרים שהם מוגבלות קשה, כמו שאת מתארת, אז גם אין פה איזה אירוע מורכב גם עבור ביטוח לאומי. גם הנחות שלכם היא צמיתה עד גיל 18 מן הסתם, וגם אחר כך היא תמשיך. נכון?
3: כן.
0: לכן אני אומרת, זה לא אמור להיות מסובך, ואני אפילו, מה שאנחנו נעשה, אני גם אשלח לך את הקישור איך לעשות את זה, בסדר?
3: אוקיי.
0: ומה שצריך לעשות זה באמת לפנות, יש ממש ועדה של ביטוח לאומי שנותנת את האישור המתאים.
3: אוקיי.
0: בסדר? אגב, אם יש לכם, את חברה באיזשהן קבוצות, ברשת החברתית, בקבוצות של הורים לילדים מיוחדים, או איזשהן קבוצות,
3: כן.
0: אני אפילו הייתי כותבת את זה שם, האם מישהו מכם עשה...
3: אני שאלתי, אבל הבעיה שלכולם יש את הדירות, ורק אנחנו בסחירות.
0: לא, אני שואלת האם מישהו עשה, ביקש ועדת התאמה כזאת, מול ביטוח לאומי.
3: לא יודעת, לא. אני לא יודעת שיש דבר כזה.
0: אז לכן אני אומרת, אפשר להגיש, מה שעושים... זה פונים למחלקת ילד, רציתי גם שאת יודעת, כשאת שואלת, בדיוק כמו שאנחנו מדברות עכשיו בשידור, ואין לי ספק שהשאלה הזאת עוזרת להרבה מאוד הורים, כי זה רלוונטי לעוד דברים, גם למס רכישה וגם לכל מיני דברים, אבל כשאת פונה לביטוח לאומי, ואת מגישה בקשה למחלקת ילד נחה, ואת מבקשת קביעת אחוזי נכות או התאמה שמוכרת לצורך... פטור או הנחה במס רכישה, בהיבט הזה זה גם פותר לך את הבעיה מול העירייה להבנתי. זאת אומרת, זו הפרוצדורה שאני מכירה. ואז יש לך בעצם אישור שמצרף, שבא ואומר שהנחות של הילדה בביטוח לאומי שוות ערך לנחות של מעל 90% רפואית לצורך תקנה 11, אז את יכולה להשתמש בזה למה שאת צריכה. בסדר? ועל הדרך, אם יש איזושהי בעיה, אם את לא מצליחה, תעדכני אותי. בסדר? אבל זה ממש, ממש לא מסובך. זאת אומרת, את יכולה לעשות את זה אפילו בפנייה אישית באתר של ביטוח לאומי, או כל מה שנדרש, הם יצרו איתך קשר. בסדר?
3: בסדר, תודה רבה.
0: תעדכני אותי בין אם זה יסתדר או לא יסתדר, בסדר? אני רוצה לדעת גם שיצליח לך. בסדר?
3: תודה.
0: בהצלחה, הרבה כוחות, ותעדכני שוב אם תצטרכי או אם משהו מסתבך. אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן ונטע ידיד לוי בהפקה ועל הסיוע בכל הפניות, לאביתר שימוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, בשורות טובות.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. היעלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. נציג משרד הביטחון פנה הלילה לישראלים השוהים בבירת אוסטריה בניסיון לאתר את שתי הישראליות הנהדרות מאז יום שישי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי לפי מכשירי הסלולר של השתיים, הן תועדו קצת לפני חצות במוצש סמוך לתחנת הרכבת של העיר. כל היודע דבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל בווינה. הקטל בדרכים. בכביש 383 מדרום לזכריה נהרגו שני גברים כבני 40 בהתנגשות שתי מכוניות. צוות מדע קבע את מותם במקום. אישה כבת 40 נפצעה ומצבה בינוני. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים קלות על רקע חששות המשקיעים מהמשך המתיחות במפרץ. מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס ירדו ב0.3%, הנסדק ירד ב0.6%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5.
1: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. נציג משרד הביטחון פנה הלילה לישראלים השוהים בבירת אוסטריה, בניסיון לאתר את שתי הישראליות הנהדרות מאז יום שישי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי לפי מכשירי הסלולר של השתיים, הן תועדו קצת לפני חצות במוצש, סמוך לתחנת הרכבת של העיר. כל היודע הדבר על מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל בווינה. פרסום ראשון בכאן חדשות. במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הושגה התחייבות לכיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולרים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר המלחמה עם איראן. בניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריוט וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במארטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש העצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז. בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

אוקיי, טוב לכם. עכשיו 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו בוקר טוב, או ראשון ליום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026 יותר נכון. זה המיקום שלנו ביקום השבוע, היום הזה. אנחנו עם אורי שוי, עם כל החדשות, כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי לעמול קשה. לא לדפדף, לא לגלול, אנחנו עושים את זה כאן בעבורכם. נויה שמש ואנוכי. משיח, למה אני קורא לך כל הזמן שמש? לא, לא, זה... צריך לבדוק את העניין הזה. נויה היא כל כולה בצבעים, הצבע שלה הוא צבע של שמש. אז זה מקור האור כנראה. אני ורדי פתחי גרין, אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות. זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. והידיעה המרכזית כאן מספרת לנו שכחלק מההסכם בעזה, יחוסו 400 מיליון דולר מחובות חמאס. זו ידיעה שגילי כהן מביאה כחלק מתוכנית מועצת השלום, חלק מההסכם של 15 הנקודות. וחובותיו של חמאס ישולמו עד 400 מיליון דולרים. זה לפי סעיף 5 בהסכם בין ארגון הטרור למועצת השלום ולמדינות המתווכות. הכסף יועבר לספקים ולבעלי חוזים שלא קיבלו תשלום מחמאס. מעניין אותי לדעת מה אתם מרגישים עכשיו כשאתם שומעים את הידיעה הזאת. אני יודעת מה אני מרגישה. במועצה אישרו את הדברים, במועצת השלום אישרו את הסעיף הזה, ואמרו שאכן מדובר בסעיף נכון, חובותיו של חמאס ישולמו, אבל הבהירו, לא נכסה שחיתות, או ניהול פיננסי כושל, או כל דבר שקשור לרקורד הטרור של הארגון. איך אפשר? אני תוהה, אני לא יודעת, בטח תוהים מאזינים רבים, איך מועצת השלום יכולה לעשות את ההבחנה הזאת? טוב, אני נכנסת לתוך הידיעה, אני מנסה לדלות פרטים נוספים מתוך הידיעה הזו של גילי כהן שהביאה אותה אתמול במעדורת הערב של כאן חדשות, בכאן 11, זה פרסום ראשון, ו... במועצה, מועצת השלום, מבטיחים שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי אין מדובר בהתחייבות לחסות כאמור שחיתות של חמאס וכולי. טוב, זהו, זאת הידיעה. אין כאן עוד משהו שקשור. אז סעיף 5, בהסכם הזה, הסכם 15 הנקודות, מספר לנו שמועצת השלום תשלם את חובותיו של חמאס עד 400 מיליון דולרים. לספקים ולבעלי חוזים שלא קיבלו תשלום מחמאס. יושבים המאזינים בבית והמאזינות בבית ותוהים, כל כך הרבה מיליונים / מיליארדים זורמים לעזה מכל כיוון בעולם. תמיכה גורפת יש לתושבים בעזה, שהתמיכה הזו מגיעה דרך החמאס. באמת סכומים בלתי נתפסים עוברים שנים רבות, כל חודש, לחמאס. איך הם נמצאים בחובות של 400 מיליון דולר? תוהים המאזינים והמאזינות, אני מניחה. טוב, יש כאן ידיעה על סערת השריונים בליכוד. שני חברי כנסת שקלים לפרוש מהמפלגה. יערה שפירה ושחר גליק מספרים לנו ש... שר הביטחון קץ לא צפוי לוותר על השריון שהוענק לו ברשימת המפלגה לבחירות. שם של משוריין נוסף צפוי להיחשף עד הפריימריז שהתקיימו בתחילת השבוע. מי אלה שני חברי הכנסת? זה אנחנו לא יודעים. אבל שני חברי כנסת ממפלגת הליכוד שוקלים לפרוש מההתמודדות בפריימריז במחאה על השריונים שהעניק יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו. הוא העניק שריון לשרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. מה עוד? במפלגה מנסים להביא שם של משוריין נוסף
ברשימה עד לבחירות המקדימות שהתקיימו ביום שני. לא יהיה מדובר ככל הנראה בעיתונאית נטלי שם טוב, אלא באדם ששמו טרם הוזכר בהקשר זה עד כה. כך מספרת לנו יערה שפירה אתמול במעדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11. מה עוד? זהו. בצעדים האלה של נתניהו מספרים לנו כתבנו יערה שפירה ושחר גליק, שבעצם נתניהו למעשה פורע את חובותיו כפי שעשה בעבר כששריין את עמיחי שיקלי ועידית סילמן, סגן השר אלמוג כהן שהציל את הממשלה כשיושב ראש מפלגתו איתמר בן גביר פרש ממנה, הוא קיבל מנתניהו קיצור פזם. וגדעון סער ומישל בוסקילה שפרקו את שותפותם עם בני גנץ ואפשרו גם הם את המשך כהונתו של הממשלה, קיבלו גם הם את אותה התמורה. למה חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד? כי הוא שאישר לנתניהו את שמונת השריונים שביקש, ועל כן קיבל שריון ברשימה. שר הביטחון ישראל כץ הוא יושב ראש מזכירות המפלגה שאישרה גם היא את השריונים ושריונו ברשימה לבחירות, גם הוא ככל הנראה תמורה לפעולתו, כך הם מספרים לנו כתבנו. זה הסיפור. טראמפ אומר שהמצב באיראן מתקדם בסדר גמור, רק אנחנו שולטים במיצר הורמוז. הנשיא האמריקני יוסיף שהוא לא סומך על איראן וכי הם שיקרו לו בלי סוף. זאת הידיעה בעניין הזה. צהל אומר כי מיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו בדרום לבנון אין נפגעים. וצהל הכריז גם על שטח צבאי סגור בכפרים קוצרה וג'לוד שבהם השתלטו יהודים על שטחים פלסטינים. אלה הידיעות בעניין הזה. גורם בממשל ארצות הברית אומר על תוכנית ההרדמה, מהי תוכנית ההרדמה, תכף נברר, שהם מעדיפים נורמליזציה. זה חשיפה של כאן חדשות, נתן גוטמן שלנו מספר לנו שבממשל האמריקני הגיבו לתוכנית ההרדמה ועדיין טוענים שמעדיפים נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה. זה דובר במשרד החוץ האמריקני, הוא מסר בתגובה הראשונה לפרסום הזה בכאן חדשות, שלפיו מדינה אחת באזור יעצה לאחרת להרדים את ישראל עם הסכם בזמן שהיא תתכונן למלחמה עימה. זו, אם אתם זוכרים, זה היה ידיעה בלעדית ופרסום ראשון של רועי קייס שלנו, שחשף את הכוונות של אחת מהמדינות באזור, הוא לא נקב בשמה של המדינה, שבעצם יעצה להרדים למדינה אחרת שעושה איתה סוג של הסכם, אתם תנחשו לבד איזו מדינה עושה סוג של הסכם עכשיו עם ישראל, והיא יעצה לה פשוט כן לחתום על ההסכם הזה, להרדים את ישראל עם ההסכם, ובזמן הזה שתתכונן למלחמה. אנחנו מכירים את הטקטיקה הזאת, נכון? אז בארצות הברית, בממשל האמריקני, הגיבו ואמרו שהרחבת ההסכמים תחזק את הביטחון האזורי, והם למרות זאת עדיין מעדיפים נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה. זאת אומרת, אנחנו רוצים את השקט הזה, לא משנה מה, מעדיפים נורמליזציה בין ישראל לשכנותיה, למרות שהיא אולי סוג של הטעיה. זו התגובה שמביא נתן גוטמן לתוכנית ההרדמה, קוראים לה. טוב, זה הסיפור בעניין הזה. תאונת דרכים קטלנית ליד בית שמש, שני גברים כבני 40 נהרגו. אני רואה את הידיעה הזו לקראת לפני שעתיים, 3 לפנות בוקר. שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית בכביש 383 דרומית ליישוב זכריה. אישה כבת 40 פונתה לבית החולים במצב בינוני.
אני לא יודעת אם זה כביש 383 או כביש 38, כי ליד זכריה, צריך לומר זכריה, כך קוראים באמת, אבל התושבים קוראים, תושבי המקום מכנים את המקום זכריה, אבל השם של היישוב הוא זכריה, והכביש שמוביל אליו הוא כביש 38, אלא אם כן יש בפנייה אחריו כביש שקוראים לו 383. שם הייתה תאונה, אישה כבת 40 פונתה לבית החולים, כאמור שני גברים כבני 40 נהרגו בתאונה הקטלנית הזו. הם התנגשו חזיתית. טוב, זה כנראה כביש 383, חוזרים כאן שוב על המספר הזה. יש כאן תיאור של הפרמדיק בעניין, אין צורך. יש דברים שאין צורך לפרט. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה מיירט לעבר שטח לבנון, וצהל אחר כך כאמור הודיע שהמיירט שוגר לעבר מטרה שזוהתה לאחר מכן כירי של כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים בכל מקרה. הפועל באר שבע גברה על הכוכב האדום בלגרד ועלתה על הפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, שפו. זה מה שאנחנו קוראים באתר כאן חדשות. אנחנו עכשיו עוברים ל-N12, כאן הכותרת מספרת לנו על יומיים של מצור על בתי פלסטינים, וצהל עד כה הסתפק בגינוי ההודעה המעומעמת על צו שטח צבאי סגור והמתנחלים שתועדו במדי צהל. ניצן שפירה מביא את הסיפור הזה. עוצר בלב השומרון, המאחז הבלתי חוקי עדיין לא פונה. מאחז שהוקם סמוך לבתי שתי משפחות פלסטיניות עדיין לא פונה. על פי הפלסטינים, בני המשפחות טוענים כי כבר קרוב ליומיים הם אינם חופשיים לצאת מבתיהם ולשוב עליהם, וכי המזון הולך ואוזל. וכוח הגמר שהגיע למקום, גמר זה ראשי תיבות שאני מודע שאני לא יודעת מהו, אבל אם מי מכם יודע ויכול לשלוח לי את ה... ראשי תיבות, אז אני אשמח. אז כוח שהגיע למקום לא פינה את, את מתנחלים. כוח של צהל, שאלה מה זה ראשי תיבות גמר. בואו נראה מה עוד יש כאן ב-N12. גם כאן מספרים על התאונה שבה נהרגו שני גברים. תאונה שקרתה ב-3 לפנות בוקר. שני גברים נהרגו סמוך לבית שמש, למושב זכריה יותר נכון. אישה נוספת נפצעה בינוני. מה הוא אומר? הגנה מרחבית. את בדקת שקיבלת? איזה מהממת, נוי המשיח שלנו. הגנה מרחבית, זה הראשי תיבות של אותו... הגמר, נכון, הגנה מרחבית. טוב, תודה, נויה. מה עוד יש לנו כאן ב-N12? כאן יש כותרת של דפנה ליאל שמספרת על ניסיון ההפיכה בליכוד והנקמה של נתניהו לקראת הפריימריז, כך היא ממסגרת את כל אירוע השריונים. סגירת חשבונות עם המורדים, הפגישות החשאיות והתמורה לחקים הנאמנים. תיכנסו לידיעה הזאת כדי לקרוא, אנחנו לא ניכנס פנימה. בת ה-14 שנעדרה מאתמול, נמצאה בריאה ושלמה, איזו ידיעה טובה, איזה כיף להתעורר עם כזאת ידיעה. אחרי מעל יממה של חיפושים, אולגה צ'בן, בת ה-14, אותרה בריאה ושלמה, היא וחברתה, ויקה, יצאו מאזור חיפה לתל אביב ולא שבו לבתיהן. במהלך הלילה נותק אימן הקשר, ויקה אותרה, והחיפושים אחרי אולגה נמשכו עד עד אתמול בערב. המשטרה הודיעה כי היא אותרה באזור יוקנעם, עיר מגוריה. ויש כאן את התמונות שלה, איזה ילדה יפהפיה ומתוקה, איזה כיף, איזה כיף לקרוא כזו ידיעה. אפרופו, ומעניין מאוד שאני לא קורא, אני לא רואה, גם לא אצלנו בכאן חדשות וגם לא ב-N12, אני לא רואה שיש בדף המרכזי את הידיעה על שתי אנשים, אם וביתה, שנעדרות בווינה, נכון? זה בווינה, באוסטריה.
אני לא רואה כאן כרגע את הידיעות האלה, מעניין מאוד. אנחנו נמשיך ונבדוק, אולי זה נמצא במקום אחר. לא, גם בוויינט אני לא רואה שיש כאן אזכור, לפחות לא בדף המרכזי, לא בדף הראשי. אנחנו עוברים לוויינט, כאן הכותרת מספרת על כך שטראמפ צריך סבלנות, ועל הדימום החמור, במרכאות כפולות, שיכול להביא לו ניצחון. ליאור בנרי בעניין הזה. איראן דורשת תנאי כניעה, אבל הנשיא האמריקני לא חוזר בינתיים לאיומי הסלמה מפורשים, וטוען שאפשר לזרום עד שהמצור והסנקציות יביאו ניצחון. אני שולט בכסף שלהם, הוא אומר, אני הבנקאי שלהם. ברקע, אתם יודעים שהמטבע האיראני בשפל, הכלכלה מתכווצת בהיקף הכי גדול מזה 38 שנה, ומדד האומללות, כמו שקוראים לו כאן בוויינט, הוא בסי. פזשקיאן זהיר מחידוש המחאה, אף שבצל הדיכוי אין סימן. אני מחפשת כאן עוד ידיעות, אני מחפשת את הידיעה באמת על שתי אנשים הישראליות שמחפשים אחריהן, מאוד מעניין שאין כאן נזכור לזה. בואו נעבור למעריב, במעריב הכותרת במפרץ מתחילים להפנים, איראן תפסה את הורמוז, ובמפרץ מבינים שאולי זה לא הולך להשתנות. המתקן בלב ההר האיראני והחשיפה של יוסי כהן, טיילנו שם, יוסי כהן ראש המוסד לשעבר אומר, אנחנו טיילנו בפורדו, אני חושבת. כאן זה לא כתוב, אבל אני חושבת שקראתי את זה באיזשהו מקום אחר. ואיראן אימה וטראמפ הוברח בחשאי מטורקיה, דרך מסעית קייטרינג. מספרים כאן על המבצע החריג שנחשף, זה לא מעכשיו, זה לפני כמה שבועות, שכשדונלד טראמפ ביקר באיראן, היה איום על על המטוס, Air Force One, והם עשו מצג שווא, שבו דונלד טראמפ עולה למטוס, מנופף מהמדרגות, נכנס למטוס, אבל יצא בשקט בשקט, והוברח על ידי מכונית מסעית קייטרינג, שהוצמדה למטוס, והוא עבר למטוס אחר. אגב, אם זה מאוד מעניין אתכם, הסיפור הזה, של ההבטחת אישים וכל הטריקים שעושים בעניין הזה. אתמול שמעתי בתוכנית קובן ונוביק, שמשודרת כל יום בין 10-12, שמעתי אותם מראיינים שם לקראת סוף התוכנית. תיכנסו לאתר של כאן חדשות, אתם תוכלו להיכנס לאזור של רשת ב', כאן רשת ב', לשמוע את הרעיון עם מומחה ישראלי לשעבר, מישהו שהיה בכיר בשבק, ומספר על כל התרגילים שהשבק עושה, ועד כמה התרגיל הזה שהמסעית קייטרינג הוא מה שנקרא באלן אלן, זה הפיצוחים שלהם בכל יום, עושים את ההטעיות האלה כאן בארץ. שיחה מאוד מעניינת הייתה, אז אם אתם חובבי הז'אנר, אז אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר כאן חדשות ברשת ב', באתר כאן חדשות, ולשמוע את השיחה הזאת. אנחנו עכשיו עם וואלה. אתר וואלה מספר לנו בחותרתו על שלושה ימי מצור של מתנחלים על פלסטינים, ובצהל מסתפקים בגינוי. אפרת פורשר מביאה את הסיפור הזה. המתנחלים ניתקו את החשמל והמים, ומלאי המים והמזון הולך ואוזל. כך נכתב לאלוף הפיקוד, ודובר צהל אמר שצהל מגנה אירועים מסוג זה. זהו, זה הסיפור. גם פה, בכל האתרים, אני לא מצאתי את הסיפור של שתי אנשים הישראליות, אם וביתה, שנעדרות באוסטריה, היו צריכות אתמול לעלות על המטוס, על טיסת אל על, ונותק עם המקשר, ולא מוצאים אותם, ואני לא מוצאת, אני פשוט לא מוצאת את הידיעות האלה. קצת מוזר. נתן גוטמן שולח לנו ממש לפני 5 דקות. מה הוא שולח לנו? רגע, רגע. יש כאן ידיעה שהוא שולח על כך ש... טראמפ אומר, אני לא סומך על איראן, הם שיקרו לי בלי סוף, אנחנו שולטים במצר הורמוז.
בשלב מסוים אולי איראן תעשה משהו והיא תופצץ להזזל. איראן הייתה הבריון של המזרח התיכון והיא כבר לא. נתן גוטמן מביא כאן את הציוץ של דונלד טראמפ בעניין הזה. מה עוד יש לנו בקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות? דובי גילהר מביא לנו לפני שעה בדיוק, שעה פחות שתי דקות, על תקרית אנטישמית בצרפת. אזרח אירי שמבקר בצרפת אמר לזוג יהודי בעודם קונים במרכול שהוא מצטער שהיטלר לא סיים את העבודה. הקונה היהודיה שהפעילה את הסלולרי מיד אחרי האמירה הזאת תעדה את האירי אומר משהו שנשמע כמו תחזור היטלר, תחזור היטלר. והוא אמר לה גם, יש כאן את ההקלטה שדובי שולח, אותו אירי אומר לישראלי, תסתלקי ממני לפני שעשים לך כדור בראש. זאת תקרית אנטישמית שמתועדת כאן, ודובי גילהר שלנו מביא אותה. מה עוד? טוב, נתן גוטמן כותב, טראמפ אמר לכתבים עם נחיתתו בחזרה בוושינגטון, אתם זוכרים שאלה השעות שבהם דונלד טראמפ בשחקים ונוחת ואז מדבר עם כתבים, זה היה בארבע לפני שעה וחצי. וחוץ מזה שהוא אמר לכתבים שהמצב באיראן מתקדם בסדר גמור ואנחנו שולטים במצר הורמוז ורק אנחנו שולטים בו, נתן גוטמן מספר לנו שטראמפ אומר, מתייחס גם להמשך כהונתו ואומר, הייתי שמח לרוץ לתקופת כהונה שלישית, אבל החוק מאוד ברור בנושא הזה. זהו, הוא ממשיך לדבר, דונלד טראמפ, ונתן גוטמן מדי פעם שולח לנו את הדברים. מה עוד? זהו, אנחנו, אני רוצה לשמיע לכם עכשיו שיר שקצת מרמז על מה הולך לקרות הלילה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, יותר מאוחר, אבל שתדעו לכם, נויה, מה את עושה הלילה? איתי לא, הלילה, לא עכשיו. אני רוצה להזמין אותך לדייט, או איתי או עם מי שתרצי, כי הלילה הזה הולך להיות גשם של מטאורים, ולא סתם הלילה, הלילה זה הספתח לאירוע אסטרונומי שהולך להיות במשך כמה ימים, ומאוד מאוד מומלץ לחבות את האורות איפה שאתם נמצאים, או אולי להרחיק למקום כפרי, או אולי לרדת בכלל למצפה רמון, שם אגב יעשו כיבוי אורות במצפה רמון, במקום ששם רואים היטב היטב את הכוכבים. אז בואו נתענה קצת על הכוכבים שדולקים על אש קטנה של משינה, אנחנו עוד נדבר על הגשם הזה של המטאורים בהמשך.

0: איך אני אוהבת את השיר הזה, משינה. הכוכבים דולקים על אש קטנה, לא הלילה, הלילה על אש מאוד מאוד גבוהה. הכוכבים דולקים ואפילו יסרפו ויפלו. אלה יהיו המטאורים, לא באמת כוכבים, אתם יודעים שמטאורים זה לא כוכבים, וכוכבים לא באמת נופלים. זה רק מה שנקרא אבק כוכבים שחודר את האטמוספירה ונכנס ונשרף ונראה כמכוכב נופל. טוב. עכשיו, 32 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו. אם אתם חדשים בתוכנית שלנו כאן, אז שתדעו לכם שבכל בוקר אני מאתרת לכם את אחד הרעיונות שהיו בכאן חדשות ברשת ב', ביממה האחרונה, משהו שאני חושבת שכדאי לכם לשמוע שוב, למקרה ששמעתם, או אם פספסתם, אז הנה הרווחתם. יש, בטח שמעתם על התביעה הייצוגית, נויה, את אוכלת גלידה בדרך כלל? את אוהבת גלידה? כן. יש תביעה ייצוגית של, אני אגב לא חסידה של גלידה בכלל, אבל תובעים את גולדה. אתם מכירים את רשת גולדה של הגלידה הטעימה, והיא טעימה, ואם צריך לפרגן אז נפרגן. אבל יש נגדה תביעה ייצוגית של 350 מיליון שקלים, למה? כי על בכיתוב של הרכיבים כתוב גלידה ללא סוכר, ומתברר שאותה גלידה ללא סוכר, שטענו שהיא גלידה ללא סוכר, לקחו אותה למעבדה, והתברר שהיא הכילה פי 13 מהמותר. זאת אומרת, היא כן הכילה סוכר. תכף, יש איזה קאץ', זה לא סוכר שהוסיפו לה, אבל תכף בוא נשמע את עורך דין אורי אלדר. זה העורך דין שבעצם מייצג את התובעת סול ירקוני מול רשת גולדה, והוא הסביר מה הסיפור שם, ואם אתם בעלי עסק כלשהו למזון, כדאי לכם מאוד מאוד להקשיב על ה... הבדל הדק במינוחים ובכיתובים על המוצרים שלכם שעלולים להוביל אתכם לתביעה דומה, אז הקשיבו נא, היזהרו ותשפטו אתם.
1: אנחנו כולנו מכירים את ההבדל בין ללא סוכר ללא תוספת סוכר.
2: נכון.
1: התוספת הזאת היא הבדל ענק, כי אנשים, אוקיי. לדוגמה, סקרתיים, שסופרים ומודדים כל כמות סוכר שמכסים לגוף, וזה כל הטלפונים שאנחנו קבלים בימים האחרונים ולהודעות מייל, אין צורך לפנות אלינו כי כרגע גם אין לו מה לחדש, אני אומר את זה למאזינים,
2: כן, כן.
1: הם בעצם אלה שנפגעים מזה, ויש לנו אפילו חוות דעת רפואית שאומרת שזה יכול להביא אדם במצב של טראמפ סקרתי לסקרתי.
2: אבל השאלה היא, האם, אתה יודע, בבתי משפט, ואתה בוודאי מבין בזה יותר ממני, שאת מבחן הסבירות, האם לקוח סביר לא מבין לבד שגלידה מורכבת משמנת, ושמנת מייצרים מחלב, וחלב מכיל לקטוז.
1: להבנתי בית משפט כבר קבע שלא, שאדם לא אמור להבין את זה לבדו, כי אם זה היה נכון, התובנה הייצוגית הזאת לא הייתה מאושרת. יתרה מכך, אנחנו לא רוצים שהשוק שלנו יעבוד בצורה כזאת, שהאחריות תהיה לצרכנים, ואני צריך להחזיק בכיס בדיקת סוכר כדי לבדוק כמה סוכר. גולדה יכלו לכתוב ללא תוספת סוכר, ואז אני, אם זה היה כנראה חשוב לי, הייתי שואל, אז כמה סוכר יש פה? אני צריך לדעת, כי אני סקרתי. וזה הדבר הבסיסי לעשות. אם אנחנו רוצים שכל הזירו יגידו זירו סוכר, ויהיה לנו נגלה שכן יש סוכר מרכיב כזה או אחר, לא. שקיפות זה בסיס אמון בכל שוק, וזה א' ב' בעינינו. אני חושב שגולדה, אני גם ראיתי כמה מהתגובות שהם אתמול מסרו, אני חושב שגולדה עושה טעות פטלית.
2: למה?
1: הרי בסופו של דבר, במשך שנים אחרון הפוגלידה, שכתוב עליה שהיא לא סוכר, אני בטוח שהם גם הרוויחו מזה הרבה צרכנים, כן, אין דבר כזה, תדעו, אין עוד הגלידריות כאלה שמוכל גדל לסוכר, זה היה זה פטנט ייחודי. הרוויחו במשך שנים מהציבור הישראלי, שהאמין להם שאמרו שזה לא לסוכר. אני חושב שהשלב עכשיו הוא להגיד, טוב, אנחנו מבינים שבית המשפט אישר את הבקשה, בואו נראה איך אנחנו משיבים לציבור את מה שלקחנו שלא על פי דין, לטענתנו.
2: כן. אני רוצה שנקרא ביחד רגע את התגובה של רשת גולדה. גולדה עשתה ועושה כל מאמץ לפעול בהגינות ובשקיפות מלאה כלפי לקוחותיה, ומעולם לא ביקשה להטעות אותם. היא תמיד תמשיך לנהוג בדרך הזו, ומקביל להגן על עמדתה בבית המשפט. אם בית המשפט יקבל את הטענה שלכם, את התביעה שלכם, ויפסוק לטובתכם, מה אתם בעצם רוצים לקבל? אתם רוצים פיצוי לכל הצרכנים, או שהרעיון הוא רעיון ערכי? שלא יהיו כתוב, לא יהיה כיתוב שגוי מטעה על מוצרי מזון. מה המוטיבציה שלכם? היא כספית או שהיא ערכית?
1: אז א', היא גם וגם, כי קודם כל יש פה עניין של יושרם על הציבור, אם זה היה טעות, אבל בסופו של דבר, האם הטעות הזאת הניבה לגולדה רווח מכל אותם אנשים שהגיעו ונהנו מהגלידה? התשובה היא כן. מה, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה שחברות יהיו שקופות וישרות מול הצרכנים. אני לא רוצה לנחש מה יש בה, איזה רכיבים יש בה, במה שאני צורך. אני רוצה שמה שאומר לי, מי שמוכר את המוצר, אני אאמין לו ב-100%. עכשיו, מה שהיה נהדר מהתשובה של גולדה זה, יש סוכר או אין סוכר? כתוב ללא סוכר, הייתם כותבים ללא תוספת סוכר, היינו מבינים. אבל התשובה הזו גם מכילה הרבה דברים שנועדו לנסות למסגר את הסיפור תחת משהו אחר. זה לא 350 מיליון שקל, זה עומדן, עושים את זה בכל תובנה ייצוגית, צריך לעמוד את הסכום המשוער. אנחנו לקחנו את ההכנסות השנתיות של גולדה, שהם למיטב זיכרונים, אני לא טועה, נעות על ציר חצי מיליארד שקלים בשנה. עמדנו פחות או יותר מה אחוז בין 3-4 טעמים ללא סוכר, וככה יצא המספר. עכשיו, אני מזמין את גולדה להציג לנו את המספרים, הם יש להם את כל המידע, הרי לנו אין אותו.
0: טוב, אז אתם הבנתם את הסיפור? זה ההבדל המאוד מאוד דק בין ללא סוכר לבין ללא תוספת סוכר. ואני רוצה להגיד לכם שבמבחן הסבירות של האזרחית הפרטית הנוכחית כאן באולפן, אני לא הייתי מעלה בדעתי שאם כתוב ללא סוכר, אז אני לא הייתי יורדת לרזולוציה של הלקטוז, שהוא בעצם סוכר. לא הייתי יורדת לשם. אם הייתי סוכרתית, הייתי קונה את זה בעיניים עצומות וסומכת. אבל זה מבחן הסבירות שלי הפרטי. טוב, יאללה, בוא נלקה קצת גלידה. קדימה, תנו לנו את איזה עוזי חיטמן עם איזה משהו כיפי.

יש לי גלידה הכי טובה היום שובחה. טוב, אני רוצה להגיד לכם שאתמול דווקא נכנסתי, אתם יודעים, ברשת יש הרבה מאוד מתכונים לכל דבר, just name it, רק תקלידו ואתם מקבלים, ואתמול הוצאתי מהאינטרנט מתכון לגלידה, שהיא אפילו טבעונית אם אתם רוצים, ואני רוצה לתת לכם את המתכון הזה. נויה, את רושמת, תרשמי רגע. אם כבר, גולדה זו גלידה באמת באמת טובה וטעים, מה, אבל אפשר להכין בבית, זה כזה פשוט, זה כזה פשוט, פשוט, פשוט, שתדעו לכם. אתם יכולים להמיר את מה שאני נותנת לכם ולעשות את זה גלידה רגילה ולא טבעונית, אבל קחו, הנה מתכון עליי, בסדר? פחית של קרם קוקוס, בבקשה, זה, אתם, אם אתם לא רוצים את זה טבעונית, תעשו את זה חבילה של שמנת מתוקה. בסדר? אז או קרם קוקוס או שמנת מתוקה, תלוי אם אתם רוצים שזה יהיה טבעוני. שימו לב, זה פשוט פשוט. 300 גרם של מנגו מקולף וחתוך, ובין כפית לשתי כפיות של סירופ מייפל, תלוי כמה מתוקות אתם רוצים, אפרופו תוספת סוכר. וזהו, תתחנו את זה. תעבירו לתבנית סיליקון של ארטיקים, תכניסו למקפיא לשלוש או ארבע שעות, יש לכם אחלה גלידה, אחלה ארטיק מנגו יותר, נכון? שתעשו, וזה גלידה לכל דבר. אם אתם לא רוצים להכניס את זה לתבניות סיליקון לארטיקים, תשימו את זה בתוך קופסה ויהיה לכם גלידה. פשוט פשוט את אותו רעיון אתם יכולים לעשות עם כל פרי שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות עם שוקולד, מה שאתם רוצים. זה לא כזה בשמיים, תעשו בבית גלידות לבד. ואז תדעו באמת מה יש בתוך הגלידה. אנחנו על 41 דקות לפני, לא, 41 דקות אחרי 5, זאת אומרת 19 דקות לפני 6, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו עם הכותרות של העיתונים, הבוקר הזה, עיתון הארץ, הכותרת, טראמפ מהדק את הרסן, והממשלה מחפשת עוד חזיתות לקראת הבחירות. בארצות הברית ממשיכים לקדם את ההסדרים ברצועת עזה, למרות התנגדות נתניהו, ובטוחים שבסוף הוא יקבל עליו את הדין. עמוס הראל כאן מספר על כך שבזמן שבמפרץ מתנהלת מערכה לא יציבה, שאינה הסכם ואינה מלחמה, טראמפ כופה ריסון בהפעלת הכוח גם על ישראל בזירות נוספות. המאמר המלא שלו בעמוד 3. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזאת מראה לנו עקורים הולכים למלא מים בחאן יונס. אתמול הממשל לוחץ על ישראל להיערך לנסיגה עתידית מהרצועה, כך הכיתוב מתחת לתמונה הזאת. ואהרון רבינוביץ' בעמוד 5 בעיתון הארץ מספר לנו על כך שתלמידים ומקורבים של הרב יצחק יוסף מעידים שהוא קורא שלא להצביע לשס בבחירות הקרובות, וטוען שהחרדים צריכים להפיל את גוש נתניהו. רבית הכט בעמוד 4 כותבת שהחלטת יאיר גולן לבטל את השריון של עיניו צנגאוקר מכאיבה במיוחד. נתניהו בינתיים עומד בהבטחותיו, אבל רק לעריקים שהצילו את שלטונו. נתניהו הודיע על שריונים לשלושה שרים ברשימת הליכוד ועורר זעם במפלגה. יש כתבות מלאות בעמוד 4 בעניין הזה. נשיא העליון עמית אומר שהכנסת מצמצמת לראשונה את יכולת הציבור להצביע, חן מענית בעניין הזה בעמוד 4. מומחים מזהירים מפני החלטת טראמפ לשנות את מדיניות החיסונים לילדים. יש כתבה מלאה בעמוד 8 בעניין הזה. ומספרים לנו כאן שנשיא סוריה לשעבר אסד נידון למוות במשפט שהוא לא נכח בו. בית המשפט בסוריה גזר אתמול עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל אסד, לאחר שהרשיע אותו בביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות במהלך מלחמת האזרחים במדינה. בין היתר הוא הורשע ברצח מתוכנן של אזרחים וילדים, בעינויים, מעצרים שרירותיים. אסד כמובן לא נכח במשפט, הוא נמלט לרוסיה לאחר שהודח מהשלטון ב-2024. בעקבות מתקפת של כוחות מיליציה בהנהגת נשיא סוריה המכהן אחמד השארה אל-ג'ולאני. מה עוד יש לנו כאן בעיתון הארץ הבוקר הזה? נפסלה המפלגה היחידה ברוסיה שמתנגדת למלחמה. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו. כאן הכותרת, עובדת סוציאלית מטפלת ב-300 משפחות. אתמול הייתה לי שיחה על
עובדות סוציאליות ועל כל מיני עניינים ברווחה, ועל העומס, העומס המטורף שיש להם, וקשה, קשה, לפעמים החלטות מתקבלות ובצד השני מרימים גבה, אבל הנה, יש כאן נתונים מדאיגים בעניין הזה. 15% מהתקנים של עוס משפחה לא מאוישים, עובד סוציאלי למשפחה לא מאוישים. 40% מהעובדים הסוציאליים עוזבים את התפקיד, רובם בתוך שנתיים. ו-57% מהעובדים הסוציאליים מעידים על מתן מענה בינוני בלבד. זה מעניין, התחלופה הזאת של העובדים הסוציאליים שעוזבים את התפקיד ורובם בתוך שנתיים. אני גם רואה את זה. וזה מאוד מקשה. זה מאוד מקשה על הטיפול, זה מאוד מקשה על המשפחות שצריכות לקבל את הטיפול הזה, כשיש תחלופה מאוד מאוד גדולה בתפקיד הזה. הם הראשונים לפגוש את המשפחות שפונות לשירותי הרווחה, ומוגדרים כסיירת המתכל של ענף העובדים הסוציאליים, אבל הם סובלים מעומס גדול, שחיקה שהולכת וגוברת מאז המלחמה, ובמקרה קיצון מגלים נתונים מעודכנים שעוס משפחה, עובד סוציאלי או עובדת סוציאלית של משפחה, אחד אחראי לבדו על מאות תיקים, והמשבר הזה מוביל רבים לעזוב את המקצוע או לעבור לתפקיד אחר בתחום הרווחה, שבו יש הגבלה של כמות המטופלים. שירה קדרי עובדיה בעמוד 14 בעניין הזה בידיעות אחרונות. מלחמת כל בכל, המילה מלחמת כתובה כאן בצבע כחול, והלמד של המילה מלחמת הוא באותו עיצוב של הלמד של הליכוד, מרפרר כאן לליכוד, מלחמת כל בכל. מהומת ענק בליכוד, 5 ימים לפני הפריימריז הגורליים, ההודעה של נתניהו על שריון שרים בכירים, ביניהם ישראל כץ, עוררה התנגדות רבה. דוברו לשעבר של ראש הממשלה אומר, זאת תחתית שאני לא זוכר, מורן אזולאי בעמוד 4 בעניין הזה. רציתי לחזור לישראל, כאן מבינים מה עברתי. ג'ובל סנטיאגו איבדה בשבעה באוקטובר את בעלה פול וינסנט, שנרצח לצד המטופל שלו, אביתר קיפניס, זכרו לברכה, ופחות מחודש לאחר מכן היא ילדה את בנם. בהמשך היא חזרה איתו לפיליפינים, כעת היא רוצה לשוב לארץ לחתונת בנו של אביתר, זכרו לברכה, אבל ברשות האוכלוסין מערימים עליה קשיים. אילנה קוריאל בעניין הזה בעמוד 12. ואיתמר אייכנר מספר לנו בעמוד 10 בידיעות אחרונות שאחרי 17 שנה ישראל מחדשת את היחסים הקונסולריים עם ונצואלה, ונצואלה. זהו, מה עוד? אנחנו עם ישראל היום שלא הגיע, אבל אני אתן לכם אותו מהאינטרנט. יש לו מתכונת של עיתון מודפס שנמצא באינטרנט, אם אתם רוצים שתדעו לחפש את זה. וכאן מספרים על הסערה בליכוד של 10 שריונים ו-40 שרים וחקים ורק 15 מקומות ריאליים. פריימריז, סימן שאלה, לא נשאר כלום. כך אומר מי שאומר בליכוד, כלפי חוץ בליכוד שמרו על שתיקה בעקבות החלטת נתניהו לשרן את ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, אבל בשיחות סגורות הדברים נשמעים אחרת. הם אומרים ראש הממשלה רימה אותנו ולא זו הדרך לרענן שורות. ביני אשכנזי ואילי זילברברג בעמוד 8 בעניין הזה בידיעות, סליחה, בישראל היום. אגב, חוץ מאחת לפחות שכן אומרת קבל עם ועדה, וזאת תעלי, והיא התראיינה דווקא אתמול בקובן ונוביק, והיא אמרה יפה מאוד את מה שהיא חושבת על מה שקרה על השריונים האלה. היא ממש לא שמרה את זה בבטן, ולגמרי כלפי חוץ אמרה את כל מה שהיא חושבת, תעלי גוטליב כמובן. טוב, נגיעה מהחלום, בוא נראה במה מדובר. הפועל באר שבע הדהימה את הכוכב האדום בלגרד ועלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. שפו, שפו, שפו, אמרנו כבר קודם. צבי האוזר כותב בעמוד 5 בישראל היום על כך שמוטב מאוחר בעניין של להפוך את ההכרה בגולן למערכה מדינית. החלטת קולומביה להכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן היא הישג מדיני חשוב וראוי לברך עליו ולברך את העושים במלאכה. החלטת קולומביה להכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן היא הישג מדיני חשוב וראוי לברך עליו.

כאן השריונים והסערה, הקרב על מקום ריאלי בפריימריז של הליכוד מחריף. נתניהו הודיע במפתיע על שריונם של גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ לרשימה, והתירוץ להבטחת מקומו של שר הביטחון הוא שלא יעסוק באירועים פוליטיים, שהוא צריך להיות שר הביטחון. טלי, הנה, גם פה כותבים שטלי גוטליב הגיבה בזעם, צעד מחפיר של אוהג לבוחרים, והחלטה לגבי כץ הוא שעתה בינתיים על ידי בית הדין של המפלגה מחשש לניגוד עניינים. איזה כץ? יש כאן דאבל כץ. בשל איום איראני, הנשיא טראמפ הוברח בחשאי מטורקיה במטוס צבאי, סיפרנו לכם על כך קודם לכן מתוך אתרי האינטרנט, על הטריק הביטחוני שעשו אנשי הביטחון של הנשיא האמריקני, והורידו אותו, הבריחו אותו במסעית של קייטרינג. יש קיפאון במגעים עם לבנון, על פי דיווחים, המסע ומתן בין ישראל ללבנון סתום עקב הסירוב של ישראל לסגת מהשטח. ויש דיווח שצהל מגביר את הלחץ על מחבלי חיזבאללה הכלואים ברכס עלי טהר. בני משפחה וחברים ליוו למנוחות את אלדר דיין, זכרו לברכה, שעל פי החשד נרצח על ידי חבריו. דודתו אומרת, קיווינו למצוא אותך, אבל הרגע הזה לא הגיע. או, הנה, אני מהבוקר תוהה איפה הידיעה על אותן אם ובת ישראלית שנעדרות באוסטריה, והנה פה, בפעם הראשונה, מעריב נותן את הסיפור הזה בתחתית עמוד הכותרת, אמנם ממש בבנר צר, אבל איפה כל העיתונים? אם וביתה ישראליות נעלמו, נעדרות באוסטריה, משרד החוץ מבקש סיוע באיתורן, ואף עיתון ואף אתר אינטרנט לא נותן את הידיעה החשובה הזאת בפרונט שלו. אז הנה, עיתון מעריב מביא את זה, ואנחנו רואים את זה פעם ראשונה, מה שנקרא נמצאה עבדה, לפחות בענייני שחיפשתי את הידיעה, אני מאוד מקווה שימצאו גם אנשים האלה, האמא והבת שלה, ומשרד החוץ מחפש אחריהן, וגם המשפחה המאוד מאוד דואגת, הם היו אמורות, הקשר איתם נותק, ואז הם היו אמורות לעלות למטוס של אלעל, לחזור הביתה, קרובי משפחה אמרו, טוב, אולי משהו בקשר איתם נותק, אבל הם יחזרו, הם יודעות, יש להם טיסה, אבל הם לא עלו על הטיסה הזאת, ומשרד החוץ מחפש אותן, גם המשפחה ומדינה שלמה עוקבת בדאגה. יתד נאמן מספר לנו על איחוד שורות בצמרת הפיקוד, ואיראן נערכת לאימות ממושך. שורת מינויים של המנהיג העליון בצמרת הפיקוד מסמנת כיוון תוקפני. היועץ האיראני מג'יד שקרי אומר בהצהרה, אי אפשר להגיע להסכם עם טראמפ, הצוות הנוכחי שלו לא הצליח להגיע להסכם עם אף אחד, וגם איתנו הוא לא יגיע להסכם, כך אומר היועץ האיראני. ומנגד שר ההגנה הפקיסטני הצביע על סימנים להסכם מתקרב. זה מה שנמצא כאן. טוב, אנחנו עם עיתון המבשר, שמספר לנו על פקיסטן, שאומרת שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסדר, וטהרן ממשיכה להתנות את פתיחת הורמוז. אנחנו עוברים ללילה של הכוכבים, שהולך להיות הלילה. הבטחתי לכם שאני אדבר על זה, נכון? אז הנה זה מגיע. הלילה גשם של מטאורים. חברים, איפה מומלץ לצפות במטר המטאורים? הנה, הציפורים הגיעו. קודם כל, באתרי תצפית במרחב רמון, תרדו למצפה רמון אם יש לכם את הזמן הזה, שם המקום הטוב ביותר, ואגב הולכים לעשות כיבוי אורות במצפה רמון, יהיו שם תצפיות של טלסקופים, ובקיצור תרימו את הראש, הערב החל מהערב יתחל אירוע האסטרונומי של השנה. במשך שנה שלמה חיכו לזה, ובסוכנות החלל הישראלית אומרים שהיא תקיים אירועי תצפית ופעילויות, ומסבירים שהמטאורים הם בעצם גופים שמימיים קטנים, מגושי סלע ועד גרגרי אבק, שנלכדים בכוח המשיכה של כדור הארץ, נכנסים לאטמוספירה ונשרפים. מה שאנחנו רואים זה את החיכוך עם האוויר שגורם להם להתחמם ולפלוט אנרגיה בצורה של אור, וכך הוא נראה כמו כוכב נופל. הכוכבים לא נופלים, אבל זה המטאורים, וזה התוצאה של מפגש כדור הארץ עם שובל, כוכב השביט. בקיצור, אני לא אלאה אתכם, אבל גם אם אתם לא יורדים למצפה רמון, תרימו את הראש, תשבו בכיף בבית, במרפסת, בחוץ, איפה שאתם רוצים, ותרימו את הראש למעלה, תענו, תיתנו לעצמכם לענות. אנחנו מסיימים

נוי המשיח, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם מחר, תהיו טובים, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במועצת השלום הושגה התחייבות לחיסוי חובות חמאס ברצועה. דובר צהל מגנה את המצור של מתנחלים על בתים בכפרים כוסרה וג'לוד בשומרון. בתאונת דרכים סמוך לזכריה נהרגו שני גברים כבני 40. כדורגל הישג גדול להפועל באר שבע שניצחה בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפגילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. התחזית התגררות קלה בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום רביעי, כ"ט באב תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. פרסום ראשון בכאן חדשות. במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום והמדינות המתווכות לבין חמאס, הושגה התחייבות לחיסוי חובות של חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תחסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של הארגון. גורם בכיר בפרקליטות הצבאית מותח ביקורת על היעדר היכולת להתחיל בהליך משפטי נגד מאות מחבלי נוח'בה בשל עיכוב בגיוס תובעים, ומזהיר מפני כרסום בראיות. כתבתנו שלי טפיירו פרסמה במהדורת כאן חדשות שהתביעה הצבאית מתכוונת לדרוש באופן תקדימי עונשי מוות. מדובר צהל נמסר בתגובה כי התקצוב לגיוס תובעים הועבר בשבועות האחרונים וסוכם עם 6 קצינים על כניסתם לתפקיד. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול בתוקף את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל משמעתית. דובר צהל מסר עוד ששלשום תואם מעבר אמבולנס למתחם הסגור בקוסרה, אולם בהגעתו זיהו הלוחמים אזרחים ישראלים שניסו להיכנס בתוכו לשטח, והוא עוכב לבידוק. הדיווחים על מחסור בחימושים בצבא האמריקני לאחר המלחמה עם איראן. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-1,500 טילי פטריוט, וכעת נותרו ברשותה פחות מ-1,700. לפי הדיווח, המחסור במיירטים הציב איום מוחשי על תשתיות האנרגיה במפרץ, ולכן הפציר יורש העצר הסעודי בן סלמן בנשיא טראמפ להביא להרגעת המתיחות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם מרקע חרדי בגדוד נצח יהודה נידון לעשרה ימי מחבוש והודח מלחימה משום שאישן סיגריה בשבת במוצב בגבול לבנון. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. כתבנו מוסר שבסביבתו של הלוחם, הנמצא כחודש לפני שחרור מצהל ושלחם יותר משנתיים בעזה ובלבנון, מותחים ביקורת על העונש ואומרים שהוא הזוי ואינו מידתי. גורמים בצהל אומרים כי הוחלט להשעות את ביצוע העונש עוד לפני פרסומי הידיעה בכאן חדשות. עם זה, בדיקה שערך כתבנו מעלה שהלוחם כבר מילא טופס טיולים בדרכו למאסר בכלא הצבאי, וכי עד כה לא הודיע שום גורם רשמי בצהל על השעיית העונש. הקטל בדרכים, בכביש 383 מדרום לזכריה, נהרגו הלילה שני בני אדם כבני 40 בהתנגשות חזיתית של שתי מכוניות. צוות מד"א קבע את מותם במקום. אישה כבת 40 נפצעה ומצבה קשה. היא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
0: ו
1: בתחזית, עד יום שישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז, בשבת בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 33 מעלות, בחיפה ובצפת 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05 דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה, הגיעו לחופשה בווינה, ומיום שישי נעלמו עקבותיהן. אתמול משרד החוץ הכריז עליהן נהדרות, הנה הדיווח הפותח של כתבתנו מיכל וסרמן.
1: שגרירות ישראל בווינה פרסמה אתמול הודעה חריגה על שתי ישראליות נהדרות, מלי יהלומי בת 50 וליאל בת 23, אם וביתה. לפי הדיווחים העדכניים, הקשר איתה נותק ביום שישי, 7 באוגוסט, לפני 5 ימים. הן נראו לאחרונה באזור שוק נש מרקט, הטלפונים שלהן קבועים מאז ולא נוצר עימן קשר. בשגרירות מבקשים ממי שהיה באזור וראה אותן למסור מידע. קרובת משפחתן, אלינור, סיפרה אתמול לכאן חדשות על החשש לגורלן.
2: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי, באמת משפחה נורמטיבית, נסו לטיול, לחגוג 50 לאחותי. אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה. פשוט נעלמו, אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי.
1: האם וביתה תושבות העיר מודיעין טסו בשבוע שעבר לחופשה בעיר פראג, ממנה נסעו ברכבת לווינה ושם נעלמו עקבותיהן. שגרירות ישראל בווינה ומשרד החוץ פועלים עם הרשויות האוסטריות לאיתורן. חיליק מגנוס, בעל חברה לאיתור וחילוץ בינלאומי.
3: כל ניתוק קשר יש מימד של זמן, השאלה היא מה קרה. ומנסים עכשיו בתחקרים מורכבים למצוא איזשהם עקבות שלהם. הם היו בשבת במקום שהצליחו לאתר איפה הם היו, אבל הם עזבו, לא השאירו שום סימן אחריהם. התחושה שלי שזאת היעדרות שיכולה להיות היעדרות בגלל סיבות משפחתיות, כמו שנמסר לנו מהמידע שמשרד החוץ פרסם. אני מקווה שזה כך ושזה יסתיים בשלום.
1: במשטרת וינה אומרים כי הם אינם יכולים למסור פרטים מטעמי הגנת הפרטיות. עם זאת, באופן כללי, כאשר מוגשת תלונה על נעדרים, החקירה מתחילה ללא דיחוי. רב חבד בווינה, הרב ראובן טימסית, משתתף בחיפושים אחר הנעדרות הישראליות.
4: אחד הבעלי עסקים כתב שהם אכלו אצלו אתמול. זה, לא יודע אם זה רקע לאומני, לא יודע אם זה רקע, אם זה פלילי, או אולי אנטישמי, או אולי משפחתי, אין שום קצחות. וזה מאוד מוזר, כאילו איך פתאום אנשים נעלמים.
1: במשרד החוץ מרכזים כעת מאמצים בהפצת הודעת האיתור, ואומרים כי לא ידוע על איזשהו מניע פלילי או לאומני.
0: 5 ימים לאחר שנמצאה גופתו של אלדר דיין מדימונה, אתמול הייתה הלווייתו, דודתו אמרה בשם המשפחה, כועסים שלא נתנו לך לדבר ולנקות את שמך, זה כעס על העוול שנגרם לך מן המשטרה ומן התקשורת. המשטרה עדיין חוקרת את מותו, חבריו החשודים ברצח עצורים, מדווח אסף פוזיילוב.
5: עדיין לא ברור לציבור מה קרה לאלדר דיין, הצעיר עם העיניים הכחולות שהחיפושים אחריו ערכו שבועיים. אתמול, 5 ימים לאחר ששרידי גופתו נמצאו בשטח פתוח ליד הירקון, לא רחוק מהמקום שבו נעלם, תחנת הדלק, התקיימה באלת לווייתו. כך דודתו, הגר בשם המשפחה, הביע כעס רב על עוול שנגרם לו לדעתה מהמשטרה ומהתקשורת, שלא מצאו אותו בזמן ולכלכו את שמו.
6: קשה לעמוד כאן היום ולהיפרד ממך במילים, אבל לדבר בשם המשפחה. אלה שהקימו אותך, לא דרך כתבה, לא דרך כותרת ולא עוד שמוע שרצה ברשת. לא היית עבריין ולא היית פושע, או מישהו שהיה במנסה כמו שהציגו אותך. היית הילד האהוב שלנו, ילד יפה טוב, עם העיניים הטובות מאוד.
5: כזכור, שני חבריו של אלדר מדימונה, עמרי פרץ ומקסים ברברמן, שהיו איתו בערב שנעלם, נעצרו בחשד לרציחתו. הם שמרו בחקירות הרבות על זכות השתיקה. אחד הכיוונים היה שקבוצת החברים הייתה מעורבת בקטטה, אלדר נפגע בראשו והם עזבו אותו. כיוון אחר כאמור, שהם אלה שרצחו אותו או מעורבים ברצח. היום יובאו שוב החברים האלה להערכת מעצר.
7: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ישראל היום, פריימריז, לא נשאר כלום. ציטוט על השערה בליכוד, 10 שריונים, 40 שרים וח"כים, ורק 15 מקומות ריאליים עם תמונה של ראש הממשלה. זאת הכותרת הראשית. בכותרת המשנה נאמר כאן, כלפי חוץ בליכוד שמרו על שתיקה בעקבות החלטת נתניהו לשריין את ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. בשיחות סגורות הדברים נשמעים אחרת. שם אומרים, על פי הידיעה הזאת, ראש הממשלה רימה אותנו, זו לא הדרך לרענן שורות. זה בישראל היום. בידיעות אחרונות, הסיפור הזה נמצא בתחתית העמוד הראשון, מלחמת כל בכל, עם הלמד המפורסמת מהלוגו של הליכוד. מאומת ענק בליכוד, כותב ידיעות אחרונות, 5 ימים לפני הפריימריז הגורליים, ההודעה שנתניהו על שריון שרים בכירים, ביניהם ישראל כץ, עוררה התנגדות רבה. דוברו לשעבר של ראש הממשלה, רן ברץ, אומר, זו תחתית שאני לא זוכר. אבל רוב עמודו הראשון של ידיעות מוקדש לנושא העובדים הסוציאליים. עובדת סוציאלית אחת מטפלת ב-300 משפחות. הנתונים המדהיגים מפורטים כאן. 15% מהתקנים של העובדים הסוציאליים למשפחה אינם מאוישים. 40% מהאוסים עוזבים את התפקיד, רובם בתוך שנתיים. 57% מהעובדים הסוציאליים מעידים על מתן מענה בינוני בלבד. הם הראשונים לפגוש את המשפחות שפונות לשירותי הרווחה ומוגדרים סיירת המטכ"ל של ענף העובדים הסוציאליים. אבל סובלים מעומס גדול ושחיקה שהולכת וגוברת מאז המלחמה. במקרי קיצון, כותב ידיעות, מגלים נתונים מעודכנים, עוס משפחה אחד אחראי לבדו על מאות תיקים. המשבר מוביל רבים לעזוב את המקצוע או לעבור לתפקיד אחר בתחום הרווחה, שבו יש הגבלה על כמות המטופלים. בתחתית העמוד, אחרי 17 שנים, ישראל מחדשת את היחסים הקונסולריים עם ונצואלה. בשעה טובה. בארץ, נתניהו הודיע על שריונים לשלושה שרים ברשימת הליכוד ועורר זעם במפלגה, כותרת לרוחב כל עמוד א' של העיתון. ונשיא העליון יצחק עמית אומר כאן, הוא אמר את זה אתמול בבית המשפט העליון, הכנסת מצמצמת לראשונה את יכולת הציבור להצביע, הכוונה למניעת הצבעה במגורים המוגנים. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:12 עכשיו.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות
0: עם דורית אסרף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב לך.
16: בוקר טוב אריה. בבית עמוז בבאר שבע מתחיל היום פסטיבל הצגות הילדים בסימן רוקמים חברויות לאורה של מפל אדם. מור אזולאי, מנכ"לית התיאטרון, מספרת מה מחכה לכם שם.
17: במהלך הפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון רחב של הצגות ומופעים לכל המשפחה, ובהם הצגת הבכורה על הספסל של הירח, המבוססת על שיריה האהובים של שלומית כהן אסיף, ממלכת קקפוניה מבית כול עולם, גינת ירק המותאמת במיוחד לגילי עטף, וגם שיחות עם GPT, הצגת נוער מקורית שעוסקת בזוגיות ראשונה, תמרורי עזרה, הפרעות אכילה והתמודדות עם חרם חברתי. ולצד כל אלה יחכו לכם עוד מגוון הצגות, מופעים ומופעי חוצות לאורך ימי הפסטיבל.
16: רוקמים חברויות לאורה של מפל אדם, היום ומחר בבאר שבע. נעבור לתיאטרון, בכורה בקאמרי, הלוויה חורפית מאת חנוך לוין, הבימוי של מתן אמסלם. מבקר התיאטרון ירמי אמיר היה בהצגה. בוקר טוב ירמי.
18: בוקר טוב דורית. לפני הכל, למרות השם הגמומי משהו של ההצגה, מדובר בקומדיה מבריקה וקצת עצובה של גדול מחזה ישראל. הלוויה חורפית מזכירה את מחזותיו הגדולים והעוצמתיים של חנוך לוין. טקסט שנון ועלילה מטורפת, סוחפת ומלאת ההפוכות, שנע בין עצב לצחוק, ומתרחשת בין סלון קלות בהרצליה להרי ההימלאיה בנפאל. אנחנו פוגשים שוב את הדמויות הצבעוניות של לוין, כולל הגברים המושפלים והנשים הכאילו חזקות ששולטות בהם. כולם רוצים לחיות, כולם רוצים לאהוב, כולם רוצים לברוח מהבדידות. ואם כבר מדברים על שליטה, שתי נשים מופרעות שולטות על ההצגה. אולה שור סלקטר ואיה גרנית שווה המצוינות שמנהלות את העניינים וממש מתפרעות על הבמה. דרור קרן בולט עם תפקיד רגיש ונוגע ללב. כל הקאסט עובד בהרמוניה ומזרים אנרגיה טובה מהבמה כמו שצריך. ויש גם שירי אהבה ברקע. הלוויה חורפית בקאמרי, חגיגה של תיאטרון טוב, אמיתי, חי ובועט, עם מבט ציני על החיים, אבל גם עם הרבה חמלה. חוויה.
16: תודה ירמי, הלוויה חורפית בקאמרי. נסיים במוזיקה, משה קורסיה יופיע היום ברידינג. השבוע הוא הוציא איפי חדש, מתוכו נשמע את לכל הבודדים. נאחל לו המון בהצלחה היום בערב. בשיר הזה אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
0: תודה דורית, תודה.
19: איזה איש קצת מוזר נתן לי טיפה רכבת, אם תחשוב יותר מדי תשכח איפה לרדת. השמש בחוץ מזכירה

0: דעת, אז שאלתי הרבה. זו תחרות, אין מקום להרגיש, אז עבדתי קשה. ואם שואלים השלומי, 6:19 דקות עכשיו, זה הזמן לשמוע את התחזית שלך, שלום וקסלר, שלום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. הבשורה המשמחת של הבוקר היא שמהיום אנחנו מתחילים מגמה של ירידה בטמפרטורות, זה לא שיהיה קריר, גם לא קר, בכל זאת אנחנו בקיץ, זה פשוט אומר שנחזור בהדרגה לטמפרטורות רגילות לעונה, זה לא יקרה היום, היום עדיין חם מהרגיל, אבל גם היום ירידה קלה בטמפרטורות, גם אחר ירידה קלה בטמפרטורות, גם אחורותיים ירידה קלה בטמפרטורות. אני אגיד לכם כבר עכשיו שבסוף השבוע יש סיכוי לטפטופים. אבל בואו נתחיל קודם כל עם מה שמתחיל, עם מה שקורה היום. היום בערים אנחנו בירושלים עם 33 מעלות, בצפת 32 מעלות. לאורך מישור חוף 32 מעלות, הטמפרטורה בירושלים ובתל אביב דומה, אבל אחוזי הלחות שונים, וזה מה שיוצר את ההבדל, כי לאורך מישור חוף אנחנו מדברים על אחוזי לחות גבוהים, בשפלה 34, בצפון הנגב 37, אילת היום עדיין עם 42 מעלות. אז היום ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, גם מחר עדיין חם הרגיל, רק בסוף השבוע למעשה נחזור לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, ואמרתי לכם כבר בהתחלה שיש לנו איזשהו דובדבן לסוף השבוע הזה, ייתכן טפטוף ביום שישי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וביום שבת ייתכן טפטוף בשעות אחר הצהריים במזרח הארץ. זה לא אומר שיהיה קריר. אנחנו נהיה עם טמפרטורות רגילות לעונה, אחוזי הלחות יהיו יותר גבוהים, ואולי יהיה את הדבר המרענן הזה, איזה שהם טפטופים, לא משהו משמעותי מעבר לזה, כמו שזה נראה נכון עכשיו. והיום, כמו שאמרנו, ירידה קלה בטמפרטורות עדיין חמה רגיל.
0: תודה שרון. גלי החום לא רק מקשים עלינו, הם גם מאתגרים את התשתיות של רכבת ישראל. טמפרטורות קיצוניות עלולות לגרום למסילות להתעוות, וברכבת ישראל נערכים באמצעות חיישנים שמנטרים את טמפרטורת המסילות 24/7 כל הזמן. עם הפרטים כתבתנו מיכל וסרמן.
2: באזור תחנת הרכבת בבנימינה הושלמה בימים אלה הקמה של תחנה מטאורולוגית חדשה. במקום הוצבו חיישנים שמודדים בזמן אמת את הטמפרטורה על המסילה. מערכת דומה הותקנה גם באזור בית שאן. הנתונים מועברים ישירות למרכז הבקרה של רכבת ישראל ומאפשרים לזהות מראש ולהיערך באזורים שבהם גלי חום קיצוניים עלולים לגרום נזק או עיוות למסילות הברזל. עומר קיביטי, מיחידת איכות הסביבה והאקלים ברכבת ישראל.
3: כחלק מהאיכות הרכבתית לשינויי האקלים ולהתחממות הגלובלית, אנחנו משתמשים באמצעים חדשניים שמאפשרים לנו לנטר את תשתיות המסילה לטובת שירות רכבתי מדויק. כחלק מכך, הקמנו בשבועות האחרונים חיישני טמפרטורה שהוצבו על גבי המסילה באזור בנימינה. החיישנים מאפשרים לנו לנטר את טמפרטורת המסילה 24 שעות ביממה, לזהות בזמן אמת אזורים שבהם עלול להיגרם נזק לתשתיות ולמסילה, ולפעול באופן מיידי במידת הצורך. בנוסף, המערכת מאפשרת לנו לזהות מגמות לאורך זמן, גם ברמה החודשית וגם ברמה השנתית, ולבצע תחזוקה חזויה בהתאם. כך, אנחנו יכולים להיערך מראש לתנאי מזג אוויר קיצוניים, כמו עומסי חום, שריפות או הצפות, ולשמור על נסיעה בטוחה, רציפה וחלקה.
2: ברכבת אומרים כי במקרה של טמפרטורות חריגות, ניתן להגביל את מהירות הרכבות עד להתקררות המסילה. באירועים קיצוניים, אם יעלה חשש לעיוות או לשיבוש המסילה, תנועת הרכבות תיעצר עד להשלמת הטיפול התחזוקתי. רכבת ישראל אפוא כבר נערכת לתרחישי קיצון אקלימיים. השאלה, מה לגבי שאר הגופים הגדולים בארץ? האם גם הם נערכים לאתגרים שהאקלים המשתנה מכין לנו?
4: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
10: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
13: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
14: בהתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית, בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
12: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
15: אנחנו כאן.
0: שש 26, אלה כותרות הבוקר הזה. פרסום ראשון, במסגרת ההסכם שגובש בין מועצת השלום לעזה והמדינות המתווכות לבין ארגון הטרור חמאס, הושגה התחייבות לחיסוי החובות של ארגון הטרור חמאס בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו המדינית גילי כהן דיווחה שהכספים מיועדים לתשלום לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה ולא קיבלו שכר. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, וכי המועצה לא תכסה התחייבויות הקשורות לפעילות הטרור או לשחיתות של ארגון הטרור חמאס. פרשת קטר גייט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו תמוהה ואינה מובנת.
16: זה פשוט דבר איום ונורא שבלשכת ראש הממשלה הדבר הזה קורה, וראש הממשלה, גם אם הוא לא ידע, אני לא יודע אם הוא לא ידע, אבל גם אם הוא לא ידע, במקום להגיד, נעשה פה שגיאה, אני מתנכר לדבר הזה, אני מעיס את האנשים אלו מהמשרד שלי, ראש הממשלה מגן עליהם ותוקף את הרמטכ"ל, את המשטרה ואת השב"כ.
0: יורם כהן, אזכיר כמובן, רץ עכשיו לכנסת עם רשימתו של גדי אייזנקוט ישר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אתמול אחר הצהריים סרטון שבו הוא מודה לנשיא קולומביה על הכרתה של ארצו בריבונותה של ישראל ברמת הגולן.
17: אני מודה לך, אדוני הנשיא. בוא אני אסביר לך למה זה חשוב. בוא תתקנק. זאת הכנרת, זה רמת הגולן. המקום הזה חיוני לביטחון שלנו. ודגל ישראל מתנוסס כאן, והוא ימשיך להתנוסס כאן, כי זו ארצנו.
0: למרבה הצער והתמיהה, נתניהו שכח בכלל להתייחס לרעידת האדמה הקשה שפקדה את קולומביה, שהתרחשה רק לפני יומיים, רעידת אדמה שבה נהרגו יותר מ-100 בני אדם, ואלה כותרות הבוקר הזה. בשפרעם נורא הבוקר למוות אדם בן 60, אנחנו עם אורלי אלקלעי, עם עוד פרטים, שלום אורלי.
18: כן, שלום אריה, הנרצח ה-161 בחברה הערבית מתחילת השנה, וקורא הבוקר סמוך לתחנת הדלק, הגבר היה בתוך רכבו, אלמונים מתקרבים מטווח אפס, פותחים בירי לעברו, הוא נפצע פצעים אנושים, צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כוחות גדולים של משטרה תחמו וסגרו את האזור. זהותו של האיש ידועה למשטרה, אבל אנחנו לא יודעים כרגע על איזושהי מעורבות שלו בפלילים. ייתכן מאוד שמדובר באדם שמשלם את המחיר של סכסוך בין חמולות. כרגע העניין הזה נמצא בבדיקה, אבל אין ספק שהתוצאה כרגע, רצח של גבר כבן 60 שיצא ליום עבודתו והמתין בתחנת הדלק ככל הנראה שיאספו אותו או שהוא יאסוף אחרים, אלמונים מגיעים, פותחים לעברו בירי ולא מותרים לו כל סיכוי.
0: תודה אורלי.
18: תודה.
0: בחודש מאי האחרון, אחרי לא מעט מהמורות בדרך, אושר בכנסת סוף סוף חוק מחבלי הנוח'בה, המסדיר את העמדתם לדין באמצעות הקמת בית דין צבאי יהודי עבורם. שלי טפירו כתבתנו, את פרסמת אמש כי ההליך הזה תקוע, הפרקליטות הצבאית טרם החלה בגיוסם של התובעים לבית הדין הצבאי המיוחד הזה.
19: שלום אריה, שלום. עוד עיכוב משמעותי בעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה אחרי שהחוק עבר בחודש מאי האחרון. עד לרגע זה לא גייסו בפרקליטות הצבאית ולו תובע צבאי אחד. מי שאמורים בפועל לנהל את ההליך הם עשרות תובעים שאמורים להתגייס, בין היתר גם עורכי דין אזרחיים. אלא שעד לרגע זה לא ניתן תקצוב לאותם תובעים שאמורים להעמיד לדין מאות ממחבלי הנוח'בה. מה שאומר לנו גורם בכיר בפרקליטות הצבאית כי העיכוב הנוסף הזה וחלוף הזמן מאז אוקטובר 2023 בהחלט יכול להוביל כרסום בחומר הראיות בתיק הזה. עוד לטענת אותו גורם בכיר, הפרקליטות הצבאית מתכוונת לדרוש עונשי מוות לאותם מחבלי נוח'בה, אבל צפויים כמובן להחלטה בעניין התקדימי הזה בבגץ. מדובר צהל נמסרנו בתגובה לפרסום, שישה קצינים סוכמו לתפקידים שונים וצפויים להתחיל למלא את תפקידם בקרוב. תנאי הסקתם של יתר מאישי התקנים טרם סוכמו והדבר מצוי בשיח מתמשך. התקצוב לטובת הפרויקט הוא עבר לצהל בשבועות האחרונים. נקווה הרבה שלא רק התקצוב אלא שבפועל יחל ההליך המשפטי נגד גדולי המרצחים נגד מדינת ישראל.
0: כי הגיע הזמן. הסערה במערכת הבריאות בעקבות השיח הגזעני והפוליטי בבית החולים רמב״ם בחיפה רק מתעצמת. הפרופסור פואד עזם מבחירי רופאי הפוריות בארץ אומר כי רופא ערבי אינו צריך לעבור מבחן לאומי קודם שהוא נכנס לחדר הניתוח. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב הביע תמיכה בבית החולים רמב״ם. הנה קטי דור, ראש תחום הבריאות.
20: עוד ועוד רופאים ואיגודים מקצועיים מנסים להיאבק בשיח הגזעני שפרץ בבית החולים רמב״ם ולהרחיק את הפוליטיקה ממערכת הבריאות. הפוסט שאלה אחיו של חייל שנפצע קשה, ובו הוא כביכול מאשים את הצוות הרפואי ממוצא ערבי כי סגרו את הדלת בפני בני המשפחה, הגיע לפוליטיקאים שמשתמשים בו בתקופת בחירות. אתמול ביקר מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב בבית החולים רמב״ם וכתב לעובדי מערכת הבריאות בתגובה לשיח הגזעני והבלתי הולם כי הוא מגבה את הנהלת בית החולים שבדקה את התלונה ודחתה אותה, מגבה את הצוותים הרפואיים וסומך עליהם לחלוטין בטיפול שלהם בכל אדם. איגוד מנהלי בתי החולים קוראים להשאיר את מערכת הבריאות מחוץ לשיח המפלג. יושב ראש ההסתדרות הרפואית ביקש לחזק את כל הרופאים ועובדי מערכת הבריאות הערבים, וכך גם בהסתדרות האחיות. פרופסור פואד עזם, מבחירי מומחי הפוריות מבית החולים איכילוב, אומר לנו הבוקר, הזהות שלנו כרופאים ערבים איננה כתב אישום. הנה דבריו.
21: עשרות שנים אני מטפל בבני אדם, יהודים וערבים, חיילים ואזרחים, וסייעתי לאלפי זוגות להביא ילדים לעולם, בחדר ניתוח, בחדר לידה, ביחידה לטיפול נמרץ. אין דם יהודי או דם ערבי, יש דם אנושי. תשפטו אותנו על הרפואה שלנו, על המקצועיות שלנו, על המעשים שלנו, אבל לא על השם שלנו, לא על השפה שלנו, לא על היותנו ערבים, שאנחנו מאוד גאים בה. הזהות שלנו עניין הכתב אישום.
20: מערכת הבריאות היא כבר לא אי בודד שמנותק מהשיח הפוליטי והגזעני במדינת ישראל. גם במערכת הבריאות גבר בשנים האחרונות השיח המפלג, והופר האיזון שהפיין אותה שנים רבות כל כך. אבל בית החולים רמב״ם הוא בית חולים שטיפל והציל חיים במהלך המלחמה, ועדיין מטפל במאות פצועים חלקם קשה, ללא קשר לדת, מוצא או עדה.
0: הבוקר הזה, 6:34 דקות עכשיו, איתנו גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים, שזה ארגון מנהלי בתי הספר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אריה.
0: אתם החלטתם להחרים את כנסי, את הכינוסים של פתיחת שנת הלימודים בראשות שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך? מדוע?
1: נכון, קודם כל אני אגיד שזה רק צעד ראשון. אנחנו שוקלים כבר את הצעדים הבאים, אבל אתה שואל מדוע, ונדמה לי שהמציאות זועקת וכבר כל ישראלי מכיר, אבל אנחנו רגע רוצים להציג גם זווית נוספת. אנחנו עדים לנטישה של כ-1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר רק במהלך הקיץ האחרון, ואני מדבר על 1,000 מתוך כ-5,500 מנהלים. זה דרמה בסדר גודל, ואנחנו מרגישים שקלו הקיצים והגיע הזמן לטלטל את המערכת ולהבהיר ש...
0: למה פרשו כל כך הרבה מנהלים?
1: הפרישה הזאת היא מורכבת מהרבה מרכיבים. חלקם, אגב, צריך לומר רגע בהגינות, גם טבעיים, כן, באופן טבעי, חלק ממנהלי בתי הספר מגיע קיץ ומסיימים, אבל...
0: כמה פרשים בדרך כלל בקיץ?
1: פחות מזה. פחות מזה משמעותית.
0: כן.
1: וכשאתה שואל למה, אנחנו מצביעים על נתק מאוד מאוד גדול בין מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר, לבין הנהלת משרד החינוך. הנהלה שאנחנו מרגישים שפשוט איבדה קשר עם המציאות.
0: למה, אתם פונים עליהם ואתם לא נענים? אין לכם קשר?
1: אנחנו פונים, אנחנו נענים בכל מיני תשובות רפות, ממסמסות, גרירת רגליים בלתי נסבלת, ביחס באמת למי שאמורים להוביל ולהנהיג את המערכת בשטח.
0: מה למשל ביקשתם או ניסיתם לסדר עם הנהלת משרד החינוך ולא הצלחתם?
1: אז תראה, אריה, אני לא רוצה להרוג את הצופים בשעת בוקר כזאת בפרטי פרטים ובז'רגון שרק מנהלי בתי הספר יבינו. אז אני אגיד רק באמת ברמת הכותרות, יש כאן שורה של צעדים שנוגעים ליכולת בכלל למלא מקום של מורים חולים, ליכולת להחזיק ולהמשיך לשמר כיתות קטנות ומיוחדות של אפיונים שונים של חינוך מיוחד, נוער בסיכון, מרכזי חינוך ועוד. ליכולת לסגור מערכות אחרי שמערכת השעות נסגרה כבר במהלך יוני, משרד החינוך פתאום פותח ומנחית עוד שינויים, עוד טלטלות אחרי שמנהלי בתי הספר, אחרי שכל הצוותים שלהם כבר יצאו לקיץ, יצאו לחופש. מנהלי בתי הספר זה סוגיה אחרת, כמעט שלא נחים במהלך הקיץ. הקיץ זה התקופה העמוסה ביותר שלהם, והם מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה, כאשר באמת הנהלת המשרד, חרף פניות, חרף מכתבים, חרף הסברים, מקבלת החלטות באמת כאילו שהיא לא חלק ממה שקורה במציאות. אז אני אומר, כדי לא להיכנס לכל מיני פרטי פרטים, זה הכותרות העיקריות. אנחנו את כל הדברים האלה שוחחנו, ניסינו לשוחח עם בכירי המשרד, ואנחנו מרגישים שמה שאולי הציבור לא מבין או לא יודע, הוא כבר משבר עצום בשטח, כאשר מנהלי בתי, ואני אומר, התוצאה היא באמת, אנחנו רואים את התוצאה בנטישה הגדולה הזאת.
0: יש סכנה ששנת הלימודים לא תיפתח כסדרה ב-1 בספטמבר?
1: לא מהצד שלנו.
0: למרות כל הקשיים שאתה מתאר כאן?
1: כן, מנהלי בתי הספר הם החוליה שכנראה בכל תנאי מזג אוויר יעשו כל מה שאפשר כדי לפתוח את בתי הספר. אבל צריך לזכור שהמנהלים מחזיקים בידיים שלהם גם את הצד השני של השותפות. והשותפות, אגב, הייתי רוצה שהשותפות יהיה המושג המרכזי, שותפות והדדיות יהיו המושג המרכזי והמסר המרכזי שאנחנו מבקשים להעביר כאן היום כלפי בכירי משרד החינוך.
0: כשאתה מדבר על בכירי משרד החינוך, אתה מתכוון לשר החינוך, יואב קיש?
1: אני מתכוון גם לשר החינוך. יש לנו שר שבסוף יש לך את רוח המפקד. אנחנו מרגישים שיש כאן שר שעסוק בעיקר בהכחשה של המשבר. אנחנו ראינו את זה, כל הציבור ראה את זה בדרמות עם רמה. אנחנו גם בפגישות ישירות איתו הרגשנו שגם כשאנחנו מביאים נתונים ישירים מהשטח, שהם לא נוחים לו, ואנחנו לא רצים איתם לציבור. גם כשאנחנו מגיעים לפגישות, העיסוק הוא בהכחשה, הוא בסידור נתונים, הוא באיזשהו גיימינג, ואנחנו קוראים לשר יואב קיש, זה עוד לא מאוחר להתעשת, להבין שמנהלי בתי הספר הם השותפים הכי חשובים שלך בשטח, לקרוא להם לשותפות. זה גם הדרישות שלנו, הדרישות שלנו מאוד צנועות. אנחנו בסך הכל אומרים, תעצרו את כל ההחלטות המנותקות שלכם, בענייני המחלה, בענייני התקינה, בענייני שעות השהייה, עצרו עכשיו את כל ההחלטות האלה, תקפיאו אותם, עד להידברות ישירה איתנו, עם דרג השטח המשמעותי ביותר, שצריך גם לדאוג לזה בתי הספר יוכלו להיפתח בזמן. אנחנו לא מאיימים באי פתיחה, אבל אנחנו מתריעים על זה שהמערכת פשוט עומדת בפני קריסה. אין לנו מורים, יש בעיות אקוטיות ביכולת לנהל בתי ספר, והתוצאה היא שהחברים שלנו עוזבים בהמוניהם, פשוט מתייאשים.
0: כן, תיארת את זה. אתם פניתם לוועדת החינוך של הכנסת?
1: בוודאי, בקשר ישיר עם ועדת החינוך של הכנסת, בוודאי. עם צבי סוכות וגם עם קודמיו, עם יוסי טייב משם.
0: אתם מקבלים סיוע משם או גם שם יש אותה אדישות כפי שאתה מתאר אותה?
1: לא, בדרך כלל אנחנו מקבלים אוזן קשבת מוועדת החינוך, אבל אם להיות רגע עוגנים, בדרך כלל ועדת החינוך היא מציפה דברים, אבל היא גם זהירה, והיא ועדה שהיא תמיד חלק מאותה קואליציה. זה לא משנה עכשיו מה העמדה שלך ולאיזה קואליציה.

0: קואליציה תשך, יש גבול כמה אפשר לצפות מוועדת החינוך. אז זאת זירה שבה אפשר להציף דברים ולייצר סושיאל ונראות ברשתות וציבורית, אבל בסופו של דבר מי שאחראי לשינויים ומי שאחראי לשיתוף הפעולה הם בכירי והנהלת משרד החינוך, ולהם אנחנו קוראים, חברים, זה ילך או בשותפות או שזה לא ילך. אנחנו
1: דיברת לכנסים... על עוד צעדים בתחילת שיחתנו, למה התכוונת? חוץ מהחרמת כינוסי פתיחת שנת הלימודים.
0: תראה, אנשים לא יודעים את זה, אבל משרד החינוך, לא, מתי משרד החינוך לא יכול להתקיים בלי איזושהי רמה של שיתוף פעולה מהשטח מצד מנהלי בתי הספר. בלי סך מסוים של דיווחים מרמה של נוכחויות ועד רמה של מערכות שונות שמנהלי בתי הספר צריכים למלא. ומשרד החינוך לא יוכל להמשיך להתקיים לאורך הרבה זמן אם אלפי מנהלי בתי הספר יפסיקו לשתף איתו פעולה. זאת אומרת, אנחנו נמשיך לשתוך את בתי הספר.
1: תפסיקו להעביר דיווחים להנהלת משרד החינוך?
0: כן, אנחנו כנראה נצטרך להתגלגל. הנקודה שבה משרד החינוך נחשף במערומה ומנותק עוד ועוד מהשטח. אבל אני אומר, עוד לפני זה, אני לא עליתי לדבר איתך היום רק כדי לאיים. אנחנו הגענו לנקודה שאנחנו כבר ממש עם הגב אל הקיר. אנחנו קוראים לשותפות. לשותפות, דברו איתנו. אנחנו רוצים בפתרונות. אנחנו לא מנסים לתקוע. יש קיצוצים? אתם מרגישים שאתם נאלצים בגלל מלחמה של שנים, בגלל בעיות תקציביות, אתם נאלצים לקצץ? בבקשה, בואו נהיה גלויים, בואו נהיה הוגנים, שקופים. תסבירו על מה אתם מתכננים לקצץ. מבעוד מועד, תייצרו הידברות והיוועצות. יכול מאוד להיות שהפתרונות הכי גדולים יצמחו לכם עם מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר. אחרת אתם פשוט, גם, אתה יודע, זה מגיע לעוד המון דברים, גם הגפן, שזאת המערכת שהכותרת שלה זה גמישות פדגוגית ניהולית, בשורה מאוד חשובה בשנים האחרונות, ועדיין הנהלת משרד החינוך מאבדת את הקשר שם, ומאפשרת לשוק של הספקים להשתולל, למחירים לעלות ולהאמיר. ובסוף מי שנפגעים, ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, מי שנפגעים זה תלמידי מדינת ישראל. התלמידים הישראלים הם הראשונים להיפגע מכל הדברים האלה, אבל אתה יודע, זאת מין פגיעה שקטה. כמו שהמחסור של מאות רבות של מנהלי בתי ספר ושל אלפי מועמדים איכותיים לתפקידי ניהול, המחסור הזה הוא מחסור שקט, אתה רגיל לשמוע על המחסור במורים, אבל תוצאת העומק היא מחסור במנהלים. וכשאין לך עתודה ניהולית משמעותית לשנים הקרובות, אנחנו כולנו בצרה צרורה.
1: כן.
0: ואני רוצה לסיים באמת בקריאה הזאת להנהלת משרד החינוך. שבו איתנו לשותפות. לא באנו לריב, באנו לשתף פעולה. אנחנו האנשים הראשונים לפתוח את בתי הספר ולמצוא את הפתרונות, אבל אי אפשר לעשות את זה בנתק. ואני קורא למנהלי בתי הספר, שכבר יודעים ומודעים היטב למאבק הזה, לכנסים המחוזיים של השבוע וחצי הקרובים, אין שום סיבה להתייצב. יש לכם מערכות לבנות, יש לכם הרבה משימות לעשות בקיץ.
1: אנחנו נשמח פה להביא תגובה של משרד החינוך, של שר החינוך או מנכ"ל משרדו בהמשך המשדר, מול הדברים שאמרת. ואני מודה לך, גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים, שזה ארגון מנהלי בתי הספר. בוקר טוב.
0: תודה רבה, אריה. בוקר טוב לכולם.
1: עכשיו איתנו דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים מהמכללה האקדמית אשקלון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוא נדבר על תוכנית ההרדמה, אותו פרסום של רועי קייס, ראש תחום הערבים, העולם הערבי אצלנו, וכאן חדשות ברשת ב'. רועי קייס פרסם שמדינה ערבית גדולה, חשובה, יעצה למדינה ערבית אחרת את תוכנית ההרדמה, כלומר, לכו להסכם עם ישראל אם אתם צריכים לעשות את זה, אבל תכינו בינתיים את עצמכם למלחמה נגד ישראל במועד שתבחרו. איך אתה מתייחס לידיעה החשובה הזאת שפורסמה כאן ביום הבוקר לפני יומיים?
2: ניתן פה שני סייגים. אחד, כמובן שזה תחת צנזורה, צריך מאוד להיזהר.
1: אנחנו לא אומרים באיזו מדינה מדובר.
2: שמות המדינות, שתי המדינות. ודבר שני, שאנחנו צריכים לזכור שיש גם אינטרסים ישראליים פנימיים סביב הנושא של הבחירות, שהם כנראה, או יכול להיות שהם גם מעורבים בשחרור המידע.
1: למה אתה רומז?
2: אני לא רומז, אני אומר, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בדוח מערכת בחירות, ואנשים וגופים צריכים לחזק את מעמדם או לשמור על מעמדם, ויכול מאוד להיות שחלק מהמידע שאנחנו ניזונים ממנו, הוא יוצא מגורמים אינטרסנטיים.
1: אבל זה גם מתבסס על תיעוד, זה מתבסס על ידיעה שהגיעה...
2: כן, אבל ראינו גם, לא, אני מדבר בתגובות לאחר מכן, ראינו תגובות של אנשי משרד ראש הממשלה שיצאו בטוויטר וכן הלאה, שניסו למסגר את המידע הזה לכיוון כזה או אחר. אבל בואו ניכנס לאובי העניין,
1: כן.
2: אובי הקורה. אנחנו מבינים מתוך הידיעה הזאת שלמעשה זה סוג של ניסיון לשחזר את המהלכים שהיו של חמאס מול ישראל לפני השביעי באוקטובר, עם ניסיון ההרדמה שהצליח בצורה מאוד מאוד מאוד טובה, ולאחר מכן כמובן המהלך ההרסני של חמאס כנגד ישראל בשביעי באוקטובר. וזה צריך להוביל אותנו בעצם לראות את המציאות הזאת בזירה מסביבנו, לא רק בהיבטים מה שנקרא קינטים, מי תוקף מי, אלא גם מהלכים שאמירות מהסוג הזה, שהם כמו שאנחנו אומרים, נעשו כנראה בין שתי מדינות שכנות שלנו, יכולים להביא אותנו לסוג של מכשלה אסטרטגית, או נגדיר את זה לפח אסטרטגי, שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לצאת ממנו, ופה צריך לתת...
1: אולי גם להימנעות מהסכמים מתוך חשדנות עצומה באמינות של הצד השני.
2: כן, אז זה נכנס לתוך החלק הראשון שדיברתי עליו, שאנחנו צריכים להיזהר במידע, בפולו-אפ, במידע שלאחר מכן בא לחזק או לשלול את האירוע הזה, שיכול להשפיע על מהלכים עתידיים. נקודה קטנה, צריך לזכור שיש לנו פה כנראה גם הישג מודיעיני כזה או אחר, של מערכות הביטחון, כי המידע הזה לא היה יכול לצאת כנראה בצורה ישירה, ופה אנחנו רואים לדעתי הצלחה, לפחות אם אנחנו נשענים על המידע שיצא, הצלחה מודיעינית כבירה.
1: כן, עכשיו יש עניין אחר שהייתי רוצה לדבר איתך עליו, וזה העניין הזה של ההסכם שהולך ומתגבש בין סוריה, ישראל וארצות הברית, שיסמיך את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להוציא מסוריה שאריות של חומר גרעיני.
2: כן, אז גם במקרה הזה אני רוצה לחבר את הספר של דבריי, זאת אומרת, גם כנראה פה היה לנו הצלחה מודיעינית, מכיוון ששוב, לא היינו יכולים לגלות את המידע הזה ממדיות כאלה ואחרות בתקשורת, כמובן, וגם לתת פה, שלא כהרגלים, מהשביעי באוקטובר ולפני כן, סוג של, הייתי אומר, ציון לשבח לעשייה האסטרטגית, כי אנחנו רואים פה מהלך שבו באופן כנראה די אוטומטי, היינו סבורים שאם מידע כזה מגיע לידי ממשלת ישראל, קבינט, ראש ממשלה, היינו כבר יכולים לראות את המערך האדיר של צה"ל וחיל האוויר נכנס לפעולה ומסיר את האיום בצורה אלימה. ופה אנחנו רואים בעצם אולי איום, כנראה איום במהלך צבאי, שהוביל להסכם אסטרטגי, שהוא תמיד טוב בזירה הבינלאומית, וכפי שאמרתי, אם אני מסתכל מהשביעי באוקטובר ולפני כן, לא ראינו, אני לפחות לא יכול להצביע אפילו על מהלך אחד, שבו תרגמו מהלכים צבאיים ואו איומים צבאיים להישגים אסטרטגיים, אז כפי שאמרתי, ציון לשבח ברמה האסטרטגית פה להתנהלות הישראלית.
1: טוב, לפחות על הסכם כזה עם סוריה אפשר לסמוך, גם ארצות הברית מעורבת בו כמובן.
2: אפשר לסמוך כן, אבל צריך לזכור שאנחנו גם מחברים פה לאירוע הזה עם סוריה, מהלך ישראלי מאוד אגרסיבי עם נפילת משטר אסד, שלמעשה בהגדרה שלי, הלא כל כך אקדמית, זאת אומרת, צהל וחיל האוויר פשוט התנפל על הכוחות הסורים, היכולות הצבאיות שלו, כולל חיל האוויר שלו, ולמעשה ריסק אותו לחלוטין, ולכן מהלך כזה מול סוריה, להבנתי קודם כל מתבקש, אני מתכוון על מהלך איזשהו הסדר, אבל כמובן תוך שימור של סוג של סטטוס קוו ואזורי פירוז מאוד מאוד גדולים מהגבול, שבהם למעשה סוריה לא תוכל לחדש את צבאה שיכול להוות איום עתידי, גם באמצעות נקודה נוספת שברשותך אני אוסיף, אותו הסכם משולש פקיסטני-טורקי.
1: הסכם מקה, כן.
2: כן, שיכול למעשה עם אירוע כזה, זאת אומרת, לשמש סוריה עלולה חלילה, אם אנחנו לא נכניס את הנתונים האלה, כמו שאמרתי, להסכם עתידי, סוריה יכולה חלילה לשמש לסוג של פלטפורמה, מקפצה, כלפי ישראל, כן. עם השכן הלא כל כך אוהד שלנו.
1: המסקנה, אסור להירדם מול סוריה, גם מול סוריה אסור להירדם, ואני רוצה להודות לך, דוקטור עופר ישראלי, מהמכללה האקדמית אשקלון. בוקר
2: תודה
1: טוב.
2: תודה לכם.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אחרי שהודיע אמש על החלטתו לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, כעס גדול, זעם גדול במפלגה, בתנועת הליכוד, על עשרת השריונים שצפויים להישמר לראש הממשלה נתניהו, בשבתו, זעם גדול במפלגה, בתנועת הליכוד, על עשרת השריונים שצפויים להישמר,

0: החלטה שבאמת מעוררת אמוציות משמעותיות בקרב חברי הכנסת המכהנים של הליכוד. שניים מחברי הכנסת בהווה של הליכוד אומרים לנו, אנחנו שוקלים לפרוש מההתמודדות בפריימריז, מכיוון שעם השריונים פשוט לא נשאר סיכוי לאף אחד, ולהביע בזה את מחאתנו. עכשיו, אלה באמת חברי כנסת שסיכוייהם להתברג ברשימה הריאלית לא מצוינים, נאמר זאת כך, אבל צעד של פרישה ממש מהפריימריז הוא כן צעד מחאתי חריף, וגם כזה שיכול לחלחל מטה לשטח הליכודי ולמתפקדים. צריך להגיד, לחץ הופנה גם כלפי השר ישראל כץ אתמול. לא מעט פשוט קראו לו לוותר על השריון, לעשות את הדבר הנכון ולהתמודד בפריימריז כמו כל אחד אחר. ישראל כץ לא מתכוון לעשות את זה, הוא לא מתכוון לוותר על השריון, אלא לקבל אותו, כנראה לא בחמישייה הראשונה כמו שבמקור נתניהו רצה לתת לו, אלא בעשירייה הראשונה, בצד השני של העשירייה הראשונה, אבל אכן צפוי לקבל את השריון הזה, וכך להיכנס לרשימת הליכוד הבאה לכנסת.
1: תודה יערה, וגם בתוך המפלגות החרדיות המתיחות גוברת, נשמעות שם קריאות גוברות להדחת הח"כים המכהנים, דווקא הבולטים שבהם, לצד טון מחריף נגד גוש הקואליציה אפילו. מדווח כתבנו דניאל גרובייס.
2: יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אמר השבוע במחנה קיץ בישיבת אור ישראל, בקדנציות קודמות, היית שואל אותי, תלכו עם נתניהו? הייתי אומר כן. היום אני לא אומר את זה.
3: בקדנציות קודמות, והיית שואל אותי, נגיד לי, תלכו עם נתניהו? לא הייתי אומר את התשובה קודמות, הייתי אומר לך כן. הולכים נתניהו, אנחנו הולכים היום.
4: לזכור,
3: אתה מדבר על
2: נתניהו?
4: נכון.
3: היום אני לא
2: עולה. ברקע האמירה הזו, בימים האחרונים מספר סגנים בכירים בדגל התורה מנסים להשפיע על רבני המפלגה כדי שיורו להחליף את חברי הכנסת בבחירות הקרובות, בראשם גפני. ככל הנראה למהלך אין סיכויים גבוהים להצליח, אבל בכל זאת הוא מעיד על התסיסה בציבור החרדי כלפי חברי הכנסת החרדים, במה שנתפס ככישלון בטיפול במשבר הגיוס ובהוצאת פטור מצה"ל לתלמידי הישיבות.
1: בוקר טוב לפרשננו יאיר רטינגר.
5: בוקר טוב אריה.
1: פתאום גפני מדבר נגד הליכוד ונגד הגוש, זה אמיתי?
5: זה לא בפעם הראשונה. אנחנו עוקבים אחרי תולדות היחסים בין נתניהו לבין גפני, אז לקראת מערכות בחירות כבר היו אמירות כאלה של גפני ושל דרי, ואני לא חושב שצריך להתרגש מזה מאוד. נדמה לי שבנימין נתניהו עצמו לא מתרגש מזה. אבל הנה, תראה עכשיו, ואולי כיסאו של גפני גם ככה קצת רועד.
1: חשבתי שהוא חזק מאוד במפלגה שלו בדגל התורה.
5: כן, אז אני גם חושב שהוא חזק מאוד, והוא באמת חזק. תראה, קודם כל צריך לזכור שהוא החבר הכנסת הוותיק ביותר במשכן, משנת 1988, ולדעתי ברצף.
1: זה אומר לי פה קרקובצי, הוא ונתניהו שני הוותיקים ביותר במשכן.
5: אבל כן, נתניהו היה לו איזה הפסקה באמצע, והוא לא הייתה לו הפסקה, אז אני לא יודע, תגיד לי, אתה באריה בתור מומחה, אם היו חברי כנסת שעשו 38 שנים רצוף, לא זוכר?
1: אני גם לא זוכר, האמת.
5: בכל מקרה...
1: הנה, קרקובצי זוכר, שמעון פרס, זכרו לי ברכה.
5: שמעון פרס. אז יפה, אז הוא לא אסיאן, אבל הוא אחד מהאסיאנים, וזה משמעותי. עכשיו תראה, אני לא חושב, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים אם הוא יוחלף או לא. יש גם איזשהו דיווח שגם אולי אורי מקלב הוותיק גם הוא יוחלף, אבל הדברים נחתכים ברגע האחרון. בפוליטיקה החרדית זה ככה, יש שמות ויש לחצים ויש בתי הרבנים, אנחנו תמיד יודעים את זה שיש הרבה מאוד אינטרסים, אבל הדברים רחוקים מלהיחתך, אנחנו עדיין רחוקים.
1: הכל בגלל שהפטור הסיתונאי לבחורי הישיבות משירות בצהל לא סודר בכנסת הזאת?
5: בדיוק, אז זה ההקשר. ההקשר הוא המשבר סביב חוק הגיוס וההשתמטות. זה הסיפור. כי בציבור החרדי יש כעס, וכל הסיפור של רענון הרשימה, אולי קצת בדומה למה שקורה בליכוד. יש כאן איזושהי חוסר סביעות רצון, יש כאן איזושהי שאלה לגבי הנציגים. יכול להיות שהנציגים לא עשו מספיק עבודה טובה עבור השולחים שלהם, עבור הרבנים, ובעיקר עבור הציבור החרדי, ויש תחושה כזאת בציבור החרדי שיש כאן כישלון, כישלון פוליטי.
1: גם בש"ס?
5: סליחה?
1: גם בש"ס יש אותה תחושה?
5: בוודאי.
1: נגד אריה דרעי, המנהיג?
5: בוודאי, אריה דרעי, הפעם השנייה, אני חושב, השבוע, ספג קריאות.

0: בוז כאשר הוא קרנה או הוא קרנה תמונה שלו באיזשהו קמפ כזה, מחנה קיץ של בחורי ישיבות, יש בהחלט התמרמרות. עכשיו אני רוצה להגיד ככה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, האם זה יתבטא ברשימות בסופו של דבר, האם גפני יהודה, האם מקלב, בוודאי אריה דרי, אין אף אחד שמסכן את הכיסא שלו.
1: אבל אני רואה כותרת ענקית היום בעיתון הארץ, עמוד 5, הרב יצחק יוסף אומר לתלמידיו, לא להצביע שס, צריך להפיל את הימין, עד כדי כך.
0: אז תראה, שם יש גם סיפור בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי, הרב יצחק יוסף, וחלק מהמרירות בתוך השורות של שף נוגעת גם לסיפור של הרב יצחק יוסף, רוצים שהוא ימנה אותו, שאריה דרי ימנה אותו לנשיא מועצת חכמי התורה. על כל פנים, אני חושב שמה שאנחנו עדים לו כרגע זה איזשהו שבירה של מחסום. מחסום פחד שיש מצד אנשים שמבקרים את הפוליטיקה החרדית, והביקורת הזאת מגיעה אריה גם מבית וגם מחוץ. אנחנו רואים איזה שהם יוזמות שכנראה לא יבשילו, יוזמות של מפלגות
1: להקים עצמאיות. להקים מפלגות חדשות חרדיות?
0: בדיוק, מפלגת הציבור החרדי של לייטנר, ואולי ישתף פעולה עם אלי ישי, יש איזושהי מפלגה ספרדית שמאתגרת את שס, יש עוד איזושהי יוזמה, יש יוזמה של פריימריז לנשים חרדיות, שזה כמובן יוזמת מחאה, זה לא הולך לקלפי, אבל נדמה שיש כאן איזשהו שיח ביקורתי, תקיף הרבה יותר מבעבר, כלפי המפלגות החרדיות, כלפי הנציגים החרדים, והשיח הזה מגיע גם מתוך המפלגות וגם מחוץ למפלגות.
1: אוקיי.
0: ונדמה לי שזה ככה אנחנו צריכים לזכור את מערכת הבחירות. זה יהיה הסימן של מערכת הבחירות הזאת, אולי בשונה מבחירות
1: בעבר. תודה, יאיר אטינגר, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה איתי זלצמן ואתם נוואבי, טכנאי השידור ארז שלום, באולפן אריה גולן. אנחנו כולנו נהיה כאן שוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
3: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: אני בסדר.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
7: את אמיתית?
6: אני אמיתית מאוד.
7: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
6: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
10: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שני הרוגים בתאונת דרכים ליד בית שמש. רצח בשפרעם. נמשכים החיפושים אחר האם וביתה שנעלמו בווינה. בכדורגל הישג להפועל באר שבע, ההפלה לשלב הפלי אוף של ליגת האלופות. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לחיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 שמדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני וכי המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי לאחר חצי מאה תם העידן שבו הייתה איראן הביריון של המזרח התיכון.
13: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
12: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתישהו ייתכן שהם יעשו משהו ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המצור של מתנחלים על בתים בכפרים בשומרון. דובר צהל גינה אתמול את כניסתם של אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים בכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון ואת השתלטותם עליהם. בעקבות האירועים והפרות הסדר באזור הוטל צו שטח צבאי סגור למי שאינו תושב המקום. בצבא ציינו כי מעורבות של אנשי מילואים או חיילים בסדיר באירועים אלו תטופל באמצעים משמעתיים. העלמותם של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אמרה אמש לכאן חדשות כי אין שום בסיס להערכת משטרת אוסטריה שהשתיים ניתקו את הקשר עם משפחתן בישראל.
14: אין פה שום דבר אישי או עניין משפחתי, באמת משפחה נורמטיבית, נסו לטיול לחגוג 50 לאחותי. אנחנו ביחסים טובים, אין ביחסים טובים, אין פה שום סכסוכים או משהו כזה, פשוט נעלמו, אין איתם קשר, שזה משהו מאוד חריג. אנחנו בקשר יומיומי.
12: אלינור רודניק אמרה את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. כתבנו דוב גילהר מוסר כי איכון סלולרי העלה שמלי וליאל היו ליד תחנת הרכבת של וינה בליל שבת. כל היודע דבר על מקום המצאן מתבקש ליצור קשר עם משרד החוץ או עם שגרירות ישראל באוסטריה. בשפרעם נורה למוות גבר כבן 60 ברכבו, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי נפתחה חקירה וכי הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם. הקטל בדרכים, ליד בית שמש נהרגו הלילה שני גברים כבני 40 בהתנגשות חזיתית בין שתי מכוניות בכביש 383 מדרוב למושב זכריה. אישה נפצעה פצעים בינוניים ופונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות. כדורגל, הפועל באר שבע ניצחה אמש בבלגרד את הכוכב האדום 2-0 והפילה לשלב הפלייאוף המוביל לליגת האלופות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום רביעי תארח באר שבע בבוקרסט את סבח האזרית בשלב הפלייאוף. מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וך, אמר לאחר המשחק כי הוא גאה מאוד בשחקניו.
15: אני חושב שתחושות אדירות של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמאפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, גם בבית ובטח ובטח פה עם ניצנן לא פשוט, שחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם.
16: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: השעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם אריה גולן.

0: 7:06, ניפגש בשביעיות, הייתה פעם קריאת הקרב של המתמודדים על מקום בכנסת מטעם תנועת הליכוד. היום אפשר להחליף את זה במשפט ניפגש בבית הדין של התנועה, והשיר שהמתמודדים הרבים מאוד על המקומות המעטים מאוד ברשימת הליכוד לכנסת הבאה יכולים לזמזם לעצמם בדרך הוא פזמון ישן נושן של להקת גיסות, השיר יום.
1: כאן משיר יומים, כאן משיר יומים.
0: זהו. זה העניין, עכשיו אנחנו להסכם המוזר מאוד, המדיג מאוד של מועצת השלום לעזה, שיעזור לארגון הטרור חמאס כלכלית. כתבתנו המדינית גילי כהן מפרסמת את הסעיף ששווה לארגון הטרור לא מעט כסף, בעצם המון כסף, 400 מיליון דולר, לא פחות, הנה.
2: מועצת השלום והכסף לכיסוי חובות חמאס. כחלק מההסכם, אותו מסמך שהגיעו אליו מועצת השלום ומדינות התיווך, קטר, מצרים וטורקיה עם חמאס, מתברר כי גם הושגה התחייבות לשלם חובות של חמאס עד לגובה של 400 מיליון דולר. מדובר בניסוח עמום בסעיף 5 באותו מסמך נקודות, לפיו הכסף יועבר לספקים ולבעלי חוזים. וגורם במועצת השלום מאשר בפנינו את הדברים, הוא מסביר שמדובר בעצם בכסף שמיועד לאנשים שחמאס חייף להם, לדוגמה לעובדי ציבור שלא קיבלו תשלום, או ספקים וקבלנים שסיפקו שירותים לאוכלוסייה ועדיין מגיע להם כסף. במועצת השלום מבטיחים שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני, שיכול להיות שהסכום יהיה נמוך הרבה יותר, ושלא מדובר בהתחייבות לחסות שחיתות של חמאס, או ניהול פיננסי כושל אחר שקשור לשלטון של חמאס בעזה, או כל דבר שקשור לרקורד הטרור והדיכוי של חמאס, כך אותו גורם. אבל עולות לא מעט שאלות, הרי זה כסף שחמאס חייב לאנשים, אבל כסף אחר שברשותו נוצל מן הסתם למטרות טרור, והאם אין פה פשוט איזשהו טריק של חמאס כדי לשחרר לו כספים למטרות האמתיות של ארגון הטרור. ובהקשר הזה אומר גורם במועצת השלום בצורה מפורשת, מועצת השלום לא תשלם כל התחייבות שקשורה לפעילות הטרור של חמאס.
0: המסע ומתן על פתיחת מצר הורמוז מדשדש, איראן מוסיפה להרים קשיים על השגת הסכם בעניין הזה. ארצות הברית תקפה אתמול כלי שיט שניסה לפרוץ את המצור, והנשיא טראמפ שוב מאיים על איראן ואומר הלילה, אינני סומך עליהם, הם משקרים לי כל הזמן. הדיווח הבא הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: המסע ומתן בתיווחה של אומן היה אמור להיות קצר, להציע פתרון מיידי לשאלת מצר הורמוז, אבל הוא הולך ומסתבך, וכעת איראן מבהירה שגם אחרי שיושג הסדר, היא לא תמהר לפתוח את המצר לתנועה חופשית של כלי שיט. המשטר האיראני אומר כעת כי המעבר ייפתח רק אחרי שיענו כל התנאים, ובהם סיום המלחמה, הפסקת הלחימה גם בלבנון ובעזה, הפשרת כספים איראניים מוקפאים ותשלום פיצויים על נזקי המלחמה. הצד האמריקני כבר השיב כי גם הוא ידרוש פיצויים מצידו, וטראמפ כלל לא נשמע כמי שמוטרד משאלת עתיד המסע ומתן. בשיחה עם כתבים הלילה עם נחיתתו בוושינגטון, הנשיא הביע ספק לגבי רצינותם של האיראנים במסע ומתן.
4: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly.
3: אינני סומך על האיראנים. אני האדם האחרון שיסמוך על איראן. הם שיקרו לי בלי סוף, אמר טראמפ. הנשיא טען כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז ואף שיגר איומים מחודשים לעברה של איראן.
4: We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
3: יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז. הוא בבעלותנו. בנקודה מסוימת אולי איראן תעשה משהו ואז תופצץ מעל פני האדמה, איים הנשיא. הגישה האמריקנית כעת דוגלת בדגש על הלחץ הכלכלי, מכיוון שלערכת טראמפ איראן קרובה לקריסה פיננסית. טראמפ טוען כי האינפלציה באיראן שוברת שיאים וכי למשטר אין גישה למערכות הבנקאיות הבינלאומיות והיא אינה יכולה אפילו לשלם לחייליה. וכדי להמשיך בלחץ הכלכלי הזה, ארצות הברית אוכפת בצורה תקיפה את המצור הימי שלה. אתמול ירה מסוק אמריקני לעבר ספינה שניסתה לשבור את המצור באזור מצר הורמוז. איראן לא נשארה חייבת, שלוחיה החות'ים בתימן תקפו ספינה בים האדום, 4 אנשי צוות נהרגו. נתן גוטמן, וושינגטון.
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: ניסיונו של שר המשפטים יריב לוין למנות את מועמדיו שלו לבית המשפט העליון, הניסיון הזה כשל בכהונה הנוכחית שלו. כיום חסרים ארבעה שופטים בבית המשפט העליון, זאת בשל חוסר הסכמה בין השר לשופטים המכהנים. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, מפרסמת הבוקר הקלטות על מה שמתכנן שר המשפטים יריב לוין לשופטי העליון, אם הליכוד יישאר בשלטון כמובן. הנה.
5: מאבקו של שר המשפטים יריב לוין למנות את מועמדיו לשופטי בית המשפט העליון הסתיים בינתיים בדדלוק. לאף צד אין רוב בוועדה לבחירת שופטים, ולכן בית המשפט העליון פועל בהרכב חסר של 11 שופטים בלבד. אלא שבשיחה עם פעילי ליכוד השבוע סיפר שר המשפטים כי אם הליכוד ימשיך בשלטון אחרי הבחירות, בכוונתו לבקש שוב את תיק המשפטים, והוא מוסיף איום לא מרומז כלפי השופטים המכהנים.
6: לפני שנה וחצי קיבלתי טלפון מאחד משופטי בית המשפט העליון. הוא אומר לי, אבל אתה חייב להבין, אנשים כאלה כמו דוקטור בקשי ודוקטור ביטון עושה לי תנועה כזאת, הם לא בסטנדרט שלנו. ואם אתה תתעקש, אנחנו נחכה לשר הבא אחריך, וכשהוא יבחר, כבר הכל יהיה הרבה יותר קל. ואני אמרתי לא, ואני אומר לשופטים כל הזמן, אני מאמין, אנחנו ננצח. אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. אני אומר לכם, אני כבר לא אצטרך רפורמה, אתם פשוט תכחדו. ולא תהיה לכם ברירה, ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ודוקטור ביטון לשורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
5: לא נצטרך רפורמה, אתם פשוט תיכחדו, כך מספר השר לוין שהוא אמר לשופטי בית המשפט העליון, בהתייחס לכוונתו להחליף את השופטים שעתידים לפרוש. במהלך כהונת הממשלה הבאה עתידים לפרוש 6 שופטים נוספים, כך ששר המשפטים הבא יוכל להוביל מינויים של 10 שופטים, 2/3 מההרכב. אם יהיה זה יריב לוין, הוא כבר מספר מי ימונה. דוקטור אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, ודוקטור רפי ביטון, ממנסחי הרפורמה המשפטית, ועוד שופטים שישנו מהיסוד את בית המשפט, כך כלשונו.
0: איתנו עכשיו חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אריה.
0: כששר המשפטים של מדינת ישראל מבטיח לשופטי בית המשפט העליון, אתם פשוט תיכחדו. איך אתה שומע את זה? מה אתה אומר לעצמך?
7: אני קודם כל כאיש ימין, ומקווה מאוד שמצביעי ימין מבינים עם המונח על כף המאזניים. אם הם רוצים שבקדנציה הקרובה יתמנו 10 שופטים כשהם שיקול של יצחק עמית, או שיתמנו כמו שאמר השר לוין.
0: ואני מתכוון על הביטוי הזה, אתם תיכחדו. מדובר על השמדה?
7: לא, חס ושלום. הכוונה היא שבסוף השכפול של השופטים באותה צורה, ואנשים, השיטה של חבר מביא חבר, שמביא אנשים רק בדיוק מאותו שטנץ, שמה שהם התרגלו לעשות במשך עשורים, הדבר הזה ישתנה. ובאמת בקדנציה הקרובה אמורים להתמנות כ10 שופטים בבית המשפט העליון, וזה משהו שיקבע את דמותו של בית המשפט העליון הישראלי. אנחנו מבינים את זה, ואנחנו מקווה שמצביעי ימין לא יתפתו להצביע.
0: אבל הייתה פעם מפלגת ימין, בראשותו של נפתלי בנט, שרת המשפטים שלו הייתה איילת שקד, והיא קיבלה הרבה מאוד שבחים מהימין על השופטים שהצליחה להכניס למערכת המשפט, שהם מה שמכונה שמרנים, וכולם היו מרוצים אצלכם. אז מה קרה? פתאום הם לא טובים כבר, כמעט.
7: קודם כל זה היה מעט מדי, וזה גם היה בסוג של פשרות עם אותם אנשים, אני חושב בזמן זה היה חיות, אפילו בייניש, שרצו לעשות את השיחה נאור, אני חושב שזאת הייתה הנסיעה, שרצו לעשות את אותו המשך של בית המשפט העליון באותה השיטה. עכשיו תראה, אני חושב שזה לא סוד שאין גיוון בבית המשפט העליון.
0: אין גיוון? יש שם הרבה מאוד שופטים שמרנים, לא כולם שם מואשמים על ידכם בקפלניסטיות או אין דיום מה.
7: אין של קפלניסטיות, אז גם אין של השמה, מותר להיות קפלניסטים במדינת ישראל, מותר לחשוב
0: אחרת. אבל לא בבית המשפט העליון, רק צריך ללכת עם הממשלה הנוכחית.
7: לא, אם אתה מגיע לסיטואציה שבה כמעט לחצי עם, אפילו יותר מחצי עם, אין אמון בבית המשפט העליון, זה מה שרואים בסקרים. בסוף הדבר הזה הוא בעייתי מאוד בדמוקרטיה, אבל אנחנו רוצים שיהיה בית משפט עליון שהוא ישקף את העם, הוא ישקף את העמדות של העם. בסוף עולם המשפט הוא רחב, זה לא...
0: אבל כדי שישקף את כולם, לא צריך להכחיד את אלה שלא מתאימים לממשלה. זה בניגוד למה שאמר שר המשפטים מר לוין.
7: זה לא אינשי להכחיד, הוא לא...
0: לא, הוא מכחיד את אלה שמייצגים את החצי השני של העם.
7: לא.
0: לפי החשבון שאתה עשית לנו כאן.
7: לא להכחיד. הוא בסוף בא ואומר, תשמעו, כל מי שמתנהל בשיטה בריונית, שבא ואומר, או שכולם יהיו כמוני, או שלא יהיה אף אחד, הרי זה בעצם מה שקורה עכשיו, בעצם כמעט בשנתיים האחרונות. הוועדה לא מתכנסת כדי לבחור שופטים לבית המשפט העליון, מפני ששופטי העליון שנמצאים בוועדה אומרים או שנקבל 100% מה שאנחנו רוצים, או שלא יהיה אף אחד, או שאף אחד לא יתמנה. זה כרגע המצב. ואנחנו עם בריונים רוצים לסיים, אנחנו לא מוכנים...
0: בריונים? אתה אומר השופטי בית המשפט העליון בריונים?
7: מתנהלים בבריונות. יצחק עמית מתנהל בבריונות. כן, שהוא שודד את הכוח של העם. הוא לוקח את הכוח של, של, של הריבון, שזה בעצם העם בישראל, וגם, אגב, לא מאפשר לבית המשפט להתנהל כמו שצריך. בסוף, כשחסירים ארבעה שופטים בבית המשפט העליון, השפעה על התיקים שמתנהלים בבית המשפט היא משמעותית מאוד.
0: תגיד, אתה יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, מה שומעים תלמידים שלומדים אזרחות, כשיושב ראש ועדת החינוך של הכנסת אומר על שופטים בריונים, שודדים?
7: שאנחנו נעשה הכל בקדנציה הבאה, כדי להחליף אנשים שאנחנו חושבים שהם מתנהלים בבריונות, ולוקחים את, לוקחים את הכוח בחוסר סמכות.
0: Okay,
7: זה מה שאנחנו אומרים לאורך כל הזמן, וזה מה שאנחנו מבטיחים לעשות בקדנציה הבאה, בעזרת השם. וכאמור, 10 שופטים אמורים להתמנות בקדנציה הבאה.
0: טוב, חינוך טוב אין פה, אבל בוא נדבר על משהו אחר. בתוקף תפקידך כיושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות, בשעה הקודמת שוחחנו עם גיל מושקוביץ, אני לא יודע מה איש מוכר לך, הוא יושב ראש של מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר.
7: מכיר בטח.
0: מכיר.
7: מכיר ומוכיר.
0: אז זהו, אתה גם מוכיר. אז בוא נשמע מה הוא אמר לנו בשעה הקודמת לגבי מערכת החינוך, שר החינוך, מנכ״ל משרד החינוך. הנה.
8: אנחנו מרגישים שיש כאן שר שעסוק בעיקר בהכחשה של המשבר. אנחנו גם בפגישות ישירות איתו הרגשנו שגם כשאנחנו מביאים נתונים ישירים מהשטח שהם לא נוחים לו, העיסוק הוא בהכחשה, הוא בסידור נתונים, הוא באיזשהו גיימינג, ואנחנו קוראים לשר יואב קיש, זה עוד לא מאוחר להתעשת, להבין שמנהלי בתי הספר הם השותפים הכי חשובים שלך בשטח, לקרוא להם לשותפות. זה גם הדרישות שלנו, הדרישות שלנו מאוד צנועות. אנחנו בסך הכל אומרים, תעצרו את כל ההחלטות המנותקות שלכם, בענייני המחלה, בענייני התקינה, בענייני שעות השהייה. עצרו עכשיו את כל ההחלטות האלה, תקפיאו אותם, עד להידברות ישירה איתנו. אבל אנחנו מטריעים על זה שהמערכת פשוט עומדת בפני קריסה. אין לנו מורים, יש בעיות אקוטיות ביכולת לנהל בתי ספר, והתוצאה היא שהחברים שלנו עוזבים בהמוניהם.
0: אתה מודע לנתק הזה בין צמרת משרד החינוך לבין מנהלי בתי הספר?
7: אני מכיר מצוין את אירוע מנהלי בתי הספר. קודם כל חייב לומר, יש הרבה מת במה שגיל אומר, ולא בהקשר של השר. וגיל אגב יודע מצוין, והוא ישב אצלי בלשכה ושוחחנו על זה לא פעם. מה מקור הבעיה בסיפור הזה? שארגוני המורים מסרבים בכל תוקף לעשות הפרדה בין המורים למנהלים בסיפור הזה. אגב, שלא בצדק, אני באמת חושב שמנהלי בתי הספר אין להם חופש, והם לא אמורים לקבל שכר כמו מורה. אין שום דבר בסקטור הפרטי שבו המנהלים...
0: הוא לא דיבר על השכר של המנהלים, הוא דיבר על בעיות אחרות לגמרי של תפקוד המנהלים ועזיבה של 1,000 מנהלים מתוך 5,000 מנהלי בתי ספר.
7: תאמין לי שאני מכיר את זה לעומק. בסוף המציאות שבה מנהלי בתי הספר מקבלים את אותו, את אותם תנאים כמו מורים בבתי ספר, זה מציאות שלא תקינה. אחד משמעית, זה מציאות שצריך לתקן אותה, זה מציאות שבסוף צריכה להשתנות. כולם מסכימים על זה, אגב, אני יכול גם אחרי עשיתי על זה, שוחחתי על זה עם כולם, גם במשרד החינוך, כולם מסכימים. כנקודה שבסוף ארגוני המורים נטילים פה וטו בסיפור הזה, והם מאיימים בשביתה.
0: הבעיה זה לא שר החינוך ולא מנכ״לו.
7: אני חושב ששר החינוך הבא, יהיה מי שיהיה, אגב, לא משנה איזה צד פוליטי, שזה יהיה חייב להתמודד עם ארגוני המורים, ופעם אחת לשבור את המונופול הזה, לדעת לעמוד מול שביתה, אולי גם ארוכה, כדי לעשות המון, המון רפורמות משמעותיות שצריכות לקרות במשרד החינוך, כל אנשי המקצוע אומרים את זה. בסוף כן, הנושא הזה של המנהלים הוא חלק מהעניין, וגיד יודע את זה מצוין, באמת יש לנו לא מעט שיחות. ואגב, זה גם צריך לקרות בחקיקה, מפני שבסוף, באמת, מנהלי בתי הספר, אלו אנשים שמופקדים על ניהול החינוך של הילדים שלנו בקצה, הם האנשים, לא האנשים שיושבים רק בירושלים. הם האנשים, הם צריכים לקבל את מקסימום התנאים, כי אנחנו רוצים מנהלים טובים. וכדי שיהיו מנהלים טובים, אנחנו צריכים לשפר את התנאים שלהם, ולפחות לשמות אותם לסקטור הפרטי. מנהל הרבה, מנהל של מוסד, יכול לקבל פחות מאשר מנהל של כל ארגון אחר במשק.
0: חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
7: תודה רבה, יום טוב.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן להודיע בקרוב על עוד שריון אחד ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת הבאה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם הפרטים, הנה.
9: ראש הממשלה נתניהו רוצה להכריז על שריון נוסף בשבוע הקרוב, עוד לפני הפריימריז. מדובר על שם שעדיין לא פורסם. נתניהו מנסה לסגור את המגעים האחרונים עם אלו שעדיין לא פורסם שמם מבין השריונים, כדי להכריז עליו עוד לפני הפריימריז. ומבחינת ראש הממשלה עדיין לא מדובר בשלב הקמפיין. למרות שנתניהו הגיע אתמול לקניון מלחה בירושלים והצטלם עם אנשים, ולמרות שהליכוד השיק סיסמה חדשה, הליכוד ממשלת אחדות לאומית, בכל זאת מבחינת נתניהו מדובר רק בשלב ההרצה, ניסוי ותהייה. זה עדיין לא קמפיין הליכוד האמיתי. זה, אומרים בסביבת נתניהו, יתחיל רק בשבוע הבא אחרי הפריימריז. עד אז נתניהו באמת מנסה להכריז על השריונים, וכאמור הוא מנסה לסגור שריון אחד ולהכריז עליו כבר לפני הפריימריז בשבוע הבא. ולא, לא מדובר בשם נטלי שם טוב שפורסם בכאן חדשות, אלא בשם אחר שעדיין לא פורסם, ונתניהו מנסה לסגור אותו.
0: תודה לך. גורמים בליכוד אומרים כי חברי כנסת מהמפלגה עשויים או עלולים לפרוש ממנה לאחר הפריימריז אם לא יגיעו למקומות ריאליים, וגם הם ייקחו איתם אחרי הפרישה את יחידות המימון שלהם. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת על הסערה בליכוד ועל האמירה במפלגה שהנקמה תוגש לנתניהו קרה.
10: התסיסה בליכוד נמשכת על רקע הודעה על שריונם של שלושת השרים ברשימה, גדעון סער, חיים כץ וישראל כץ. גורמים בליכוד אומרים כי בסיטואציה הנוכחית, חברי כנסת מהמפלגה עשויים לפרוש ממנה לאחר הפריימריז, אם לא יגיעו למקומות ריאליים, ולהצטרף למפלגות אחרות או להקים מסגרת מפלגתית חדשה. בעקבות כך, גם יחידות המימון של אותם חברי כנסת עשויות לרדת ממכסת הליכוד, מה שיכול להיות משמעותי עבור המפלגה או מימון הקמפיין. בליכוד אמרו כי יש שטח בוער, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. אתמול תקפו גורמים בכירים בליכוד את שר הביטחון, ואמרו כי החוצפה של ישראל כץ לא יודעת גבול, וכי התנהלותו מהווה סחיטה באיומים של ראש הממשלה. אותם גורמים אמרו עוד כי החוצפה הגדולה של כץ היא בדרישתו למקום הרביעי או למקום בעשירייה הראשונה, מכיוון שלדבריהם בכל סקר אפשרי הוא מסיים במקום ה-20 לכל היותר. בליכוד אמרו עוד כי ציפו שראש הממשלה ישתמש במכסת השריונים שדרש על מנת להביא פנים חדשות למפלגה שיקרצו לציבור המצביעים, ולא לשריונם של שרים שהתקשו להתמודד בבחירות המקדימות. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים ביום שני הקרוב. בינתיים, הסערה במפלגה נמשכת.
0: עוד נעסוק הרבה מאוד בפריימריז בליכוד שיהיו ביום שני הקרוב. עכשיו איתנו יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים, חבר הכנסת חילי טרופר, בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב אריה.
0: לשם מה היעד של הקמת הבית הישראלי המילואימניקים? חוץ מאשר שאתם רוצים להיות חברי כנסת, זה לגיטימי, זה טוב, אבל מה היעד הפוליטי, הלאומי?
11: אחרי הבחירות, כן. חייבת לקום פה ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר, וזה כדי לשרת המדינה. האתגרים שעומדים בפנינו עצומים, גם בהקשר של חוק הגיוס, כמובן שכולנו מדברים עליו, אני יודע שאפשר להביא חוק גיוס אמיתי רק אם תהיה ממשלה ציונית ורחבה, אבל גם בשאלות לגמרי אחרות שלצערי לא מספיק על סדר היום. למשל, עשרות אלפי הפצועים שחוזרים משדה הקרב לא מקבלים את כל מה שהמדינה צריכה להביא להם. ממשלה ציונית כזו שתהיה מחויבת אליהם היא אתגר של כולנו. או הבוקר ראיתי שיש עובדת סוציאלית אחת על 300 משפחות.
0: כן, כותרת אחת. גדולה בידיעות האחרונות.
11: אלה בדיוק הסוגיות שבמשך שנים מוזנחו, בגלל או כמובן המחויבות כלפי המלחמה בחוץ, שכנראה תלווה אותנו בצורה כזו או אחרת, או הקרע הפנימי והשיעבוד הזה לחלוקות של הגושים. הדברים האלה מונעים מאיתנו לגעת בפצעים הכי כואבים שלנו. אם נצליח, לכל, רק אני אשלים משפט אחד, כנראה שאנחנו לא נהיה המפלגה הגדולה ביותר, אריה.
0: אם בכלל תהיו בכנסת, תכף נדבר על זה.
11: נדבר על זה, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה, מכיוון שבמידה רבה הקול שלנו יכריע איזו ממשלה תקום פה.
0: אבל אם אתם מטיפים באמת להקים ממשלה רחבה, כלומר יחד עם הליכוד בראשות נתניהו, זה לא יהיה עוד מאותו הדבר?
11: אז דווקא אנחנו, אני יודע שהרבה פעמים שמים את כל מפלגות, מה שהיום קוראים לו הגוש השלישי, באותה חבילה. האמת שיש פערים לא קטנים ביניהם, למשל עמדתי על נתניהוי, שכל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, בוודאי מדובר בראש הממשלה, חייב לסיים את תפקידו. אחד.
0: אתה לא תקבע את זה. נתניהו יושב ראש הליכוד, הוא משוריין לכנסת הבא כיושב ראש הליכוד, הוא מועמדו לראשות הממשלה. אם אתה מדבר על הממשלה רחבה, אתה בעצם רוצה ממשלה עם נתניהו. עכשיו, אתה היית עם בני גנץ, ראית שנתניהו, גם אם אתה נכנס לממשלה שלו, הוא השולט, גם אם הוא לא יהיה במעמד רשמי של שליטה, נניח באיזשהו מצב דמיוני. הוא ינהל אתכם, אני לא רוצה להשתמש בביטוי, אבל אני אומר, הוא יקרקס אתכם.
11: הרי, אני הייתי שם ברגעים הכי קשים של המדינה, ולכן נכנסתי לממשלה, לא בגלל נתניהו, אלא בגלל המדינה. אין כוונה לחזור על זה, אני התחייבתי בכל מקום, והנה אני מתחייב גם כאן הבוקר, לא נשלים לנתניהו קואליציה ל-61, קודם כל כי היא נשענת על קולות לא ציונים, וזה לא עניין תיאורטי, אנחנו ראינו מה קרה פה בשנים האחרונות, אפילו רק בשבועות האחרונים, כשהם העבירו חוק פטור ממעצר לעריקים חרדים, ובמשך שנים קידמו פה השתנתות על חשבון השירות, ולכן זה לא רלוונטי מבחינתי, אבל אני חושב שלא נכון שכל בוקר אנחנו נקום ורק נעסוק בשאלת ביבי לא ביבי. אני חושב שהייתי מאוד בהיר בשאלה הזו לגבי ביבי, ולכן באמת שווה לבדוק מה כל מפלגה אומרת בעניין הזה, כי כולם כאילו בגוש השלישי, אבל לנו יש עמדה חד משמעית לגבי נתניהו, ויש לנו למשל עמדה חד משמעית לגבי זה שלא צריכה לקום פה ועדת חקירה פוליטית כזו או אחרת, אלא רק ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהיא כתובה.
0: אם אתם תלכו עם נתניהו, לא תקום ולא תהיה.
11: אבל אני אמרתי לך בצורה בהירה, לא על הפרק, שאנחנו נלך עם נתניהו, בין השאר, בגלל הנושאים
0: האלה. לא, אתה מדבר על ממשלה רחבה בלי הליכוד, מה?
11: אם הליכוד ימשיך להיות ברשות נתניהו, אז הוא לא רלוונטי.
0: הוא ימשיך להיות ברשות נתניהו.
11: ואם הליכוד ברשות נתניהו ירצה, ואתה ואני יודעים שזה גם מכירותנו את נתניהו פחות רלוונטי, וגם מבחינה חוקית יותר בעייתי, להיכנס באיזה קואליציה תחת ראש ממשלה אחר, דבר איתי, אני יודע מה ריאלי, ולכן אני נזהר מהמילים האלה, נכפה ממשלת אחדות וכו'. אם תקום ממשלת אחדות, זה בכלל לא חונה אצלי. זה חונה אצל אייזנקוט ובנט וליברמן ונתניהו ייכנסו לחדר ויחליטו. אני לא עוסק בזה כי זה לא בידיים שלי. במה אני כן עוסק? אחד, שתהיה פה ממשלה ציונית. ושתיים, מבוקר למחרת הבחירות, מנסים להחריב אותה ככל האפשר. הניסוח שלי הוא זהיר בדיוק בגלל זה. להבטיח פה הבוקר שאני יודע להביא ממשלת אחדות ולכפות אותה ולהביא אותה מהפינה הזו עד הפינה הזו. זה משהו יומרני שהוא לא בידיים שלי. מה כן בידיים שלי? לוודא שיש פה ממשלה ציונית, לעשות מאמץ אמיתי וכן שהיא תהיה רחבה ככל אפשר, וסוף סוף לעסוק בשאלות האלה שהוזנחו במשך שנים.
0: ומה לגבי השאלה של שינוי הרכב בית המשפט העליון? שמענו הקלטה של שר המשפטים יריב לוין, שהוא יכחיד את השופטים בבית המשפט העליון. זה יהיה השותף שלך?
11: המזל הוא שאנחנו פרסמנו מצע מסודר, ויש לנו עמדות מסודרות גם בעניין הזה, וגם אם תמשיך להצמיד אותנו אליו, זה פשוט לא יפגוש את המציאות.
0: ממשלה רחבה זה אתם והוא.
11: אבל אריה, למה יש לך פרשנות אחת רק לאפשרות של ממשלה רחבה? אחד, רק כדי שלא נשאיר את זה חלילה באוויר.
0: לא, אני יודע, שמעתי שמועה שנתניהו עומד בראשות הליכוד, והממשלה, זאת תהיה ממשלת נתניהו.
11: אז אני תכף אחזור, זה רק כדי שלא נשאיר את זה באוויר. עמדתנו, שוועדה לבחירת שופטים צריכה להימשך כפי שיהיה היום בחוק, ולא כפי שיריב לוין וגדעון סער קבעו שהיא תהיה מהכנסת הבאה. אז זה למען הסר ספק, זו עמדתנו. השיח הוא על עמדות ועקרונות, ולא רק על אנשים. שתיים, אני אומר לך שוב בצורה הכי בהירה. אנחנו לא נשב בממשלה שנתניהו מוביל אותה עם הקולות הלא ציונים. זה פשוט לא יקרה. גם אם תמשיך לשאול אותי את זה 4-5 פעמים, יש בכנסת ישראל 120 חברי כנסת. נתניהו והליכוד כרגע בסקרים הם 20 וקצת מתוכם. יש עוד קולות ציונים בכנסת הרי. יש הרבה מאוד ישראלים שבוחרים נציגים מגוונים בכנסת. זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל. לא אמרתי חמישלה של 90 ח"כים, אבל כן, שתהיה רחבה כמה שנצליח.
0: כמה שתצליחו, לגבי העניין הזה באמת, בסקרים אתם לא תמיד צולחים את אחוז החסימה.
11: תראה, לשמחתי, ברוב הסקרים אנחנו כן עוברים. אנחנו יצאנו לדרך לפני חודש, ויש לנו עוד יותר מחודשיים עד הבחירות, ואני משוכנע שנמשיך להתחזק. אני מבין שיש כאלה שבונים על כך שאנחנו נחתוך איפשהו באמצע המרוץ, אבל אנחנו נחושים להמשיך, ולא מאבק על כיסא, ואין לי שום כוונה לבזבז קולות. אבל באמת יש בי אמונה.
0: כלומר, אם אין שום כוונה לבזבז קולות, שבשלב מסוים כשתבינו שלא הולך לכם, לפי הסקרים, כי אין שום דבר אחר, אתם תפרשו בכל זאת?
11: לא, אני שוב, אני אומר, יש בי אמונה עמוקה ברעיון הזה. אני רואה את ההצטרפות, אני גם רואה את העובדה שאנחנו הכי חזקים במרחב הזה. תשים לב שבאופן עקבי, המפלגה הדומיננטית יותר והחזקה יותר עם הפוטנציאל האמיתי להביא פה לממשלה אחרת, זה דווקא מפלגת הבית הציוני שלנו. ולכן אני משוכנע בדרך, רואה את ההצטרפות, מאמין שנמשיך ונתחזק.
0: ואם לא?
11: אופציות האחרות, אני לא דן בהן, כי אני כל כך מאמין באפשרות הזו, שאני שם את הכל בצד ומתמקד רק במשימה, איך אנחנו מתחזק. אני מבין שיש כאלה שמחכים לאיזו החלטה אחרת, הם טועים בנחישות שלנו.
0: חילי טרופר, אני מודה לך. בוקר טוב.
11: תודה, אריה. תודה, תודה.
0: כל טוב.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק, עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
14: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
14: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: כל העולם יודע מידאה.
19: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
20: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
21: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: מטבחי השף, דקל קמילה.
25: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
27: המקור, המקור, המקור.
26: כפוף לתקנון.
28: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
29: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
30: לא אכיל.
29: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
31: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
29: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה, 7:34 עכשיו, אירועים חריגים, אירועים חמורים נמשכים במרחב הכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון. בצהל אישרו אמש כי אזרחים ישראלים הטילו מצור על בתים פלסטיניים בכפרים הללו, למרות שצהל הכריז על האזור שטח צבאי סגור למי שלא גר שם. מדווחת כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
32: בצהל מגדירים את האירועים החמורים בכוסרה וג'לוד כפעילות בלתי חוקית מגונה ופסולה פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם. על פי חקירת האירוע בכוסרה מתברר בין השאר כי אזרחים ישראלים חדרו למתחם בתוך אמבולנס צבאי שהוזק על ידי התושבים הפלסטינים לצורך טיפול רפואי. בצהל אומרים כי האמבולנס נבדק במעבר, ולאחר מכן גם על ידי משטרת מחוז שי, וכי מדובר בניסיון לנצל מעבר רפואי מתואם לצורך כניסה לשטח הסגור. כוחות צהל שהגיעו למקום פרצו מחסום שהציבו לפי הדיווחים אותם פורעים ישראלים ופעלו לפיזור הנוכחים ולהשבת הסדר. במקביל דווח כי תושבים פלסטינים בהם משפחה ובשתי ילדות הושמו תחת סגר ממושך בתוך ביתם ללא גישה לחשמל ולמים, לטענתם במטרה לאלץ אותם לנטוש את הבית. עוד נטען כי חיילים שהוזקו למקום לא פעלו באופן מיידי לסיום המצור ואף שיתפו פעולה עם הפורעים. טענות שצהל לא התייחס אליהן ישירות בהודעה. בצהל מדגישים כי אמבולנסים שתנועתם מתואמת מראש מורשים בדרך כלל לעבור ללא בידוק. אלוף משנה במילואים דורון מיינרט מראשי ארגון מסתכלים לחיבוש בעיניים, טוען כי מדובר בדפוס מתמשך של אלימות. בצהל מגנים את האירועים מבהירים כי מתברר כי חיילים או אנשי מילואים היו מעורבים ומטופלו משמעתית. בצבא מדגישים כי הכוחות פועלים בשטח בכל דיווח על העברת הצו הצבאי הסגור במטרה למנוע הסלמה נוספת. האירועים האלה מצטרפים לעלייה באירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון ולמאמץ של פיקוד המרכז לנסות לבלום את ההסלמה והאנרכיה.
0: איתנו עכשיו האלוף במילואים ישראל זיו, בעבר ראש אגף המבצעים במטכ"ל. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, ארי.
0: צהל גינה את מה שקורה שם, אבל בעצם אפשר לומר שהצבא זורם עם המתנחלים? יש שיתוף פעולה נגד הפלסטינים?
1: בפועל יש שם אנרכיה בשטח וחוסר שליטה של צהל, על כך אין נוררים. והטרור היהודי משתולל שם חופשי, אין מעצרים מנהליים, האנשים שם מרגישים שיש להם גיבוי ממדיניות הממשלה, ואתה רואה גם התפוררות בתוך צהל, בקצוות. זה לא מדיניות מכוונת של הצבא. אני חושב שהרמטכ"ל ואלוף פיקוד מרכז עושים את מה שלאל ידם לעשות.
0: אין להם מספיק כוחות? אין להם מספיק כוח להשתלט על ההתפרויות הללו, למנוע אותן?
1: תראה, יהודה ושומרון זה דבר מאוד מסובך. אתה מדבר שם על גם מאות יישובים ונקודות של ההתיישבות היהודית שם, מאות רבות ואפילו אלפים של כפרים, כבישים. אתה לא יכול להציב חייל או כוח בכל מקום, ובכל מקום שאתה מציב אותו הוא בולט, אז קל לעקוף אותו וללכת לעשות את הפרעות הבאות קצת ימינה או שמאלה או ביעד הבא. יש שם פשוט חוסר שליטה ומאמץ מכוון.
0: חוסר שליטה, לא שיתוף פעולה. אותם אמבולנסים צבאיים שמובילים גם מתנחלים שבאים לבצע פרעות.
1: אני לא יודע להגיד לך בקצה שאין שם...
0: ישראל זיו? יש נתק בקו?
1: כורח המציאות, אבל זאת לא מדיניות.
0: לא. יש בעיה עם הקו, אולי תשנה את המיקום שלך כדי שנוכל לשמוע אותך היטב. הפסדנו את המשפטים האחרונים שלך, ישראל זיו.
1: שומעים אותי עכשיו?
0: עכשיו כן.
1: אני אומר, אני לא חושב שיש פה מדיניות מכוונת. אני חושב שמה שיש פה זה פשוט חוסר שליטה וחוסר משמעת שמתחיל לבוא לידי ביטוי בצורה כל כך חמורה. עכשיו, הצבא קצת חסר עונים כשהממשלה מעליו נותנת גיבוי למהלכים האלה. היא לא מגנה את זה, היא לא מטפלת בזה. אני חושב שגם הנהגת ההתיישבות שמה מוצאת את עצמה במבוכה נוכח הדבר הזה. אני לא חושב שהנהגת היישוב שמה מוסדר והנכון פועלת ומבינה שהדבר הזה בטובתה. פשוט יש חוסר שליטה, אנרכיה וחוסר שליטה.
0: עכשיו בואו נדבר רגע על מה שקורה בעזה עם מועצת השלום. מועצת השלום תכסה ב-400 מיליון דולר את החובות של ארגון הטרור חמאס. מה אתה אומר על זה? זה הגיוני?
1: תראה אריה, מדובר בהסדר רע מאוד. אני רק מזכיר לכולנו שזה הסדר כפוי, כי ישראל לאורך הדרך סרבה לסיים את המלחמה וליזום הסדר מצידה, או לקבל את ההצעה המצרית או את ההצעה הערבית. ולכן יש פה הסדר כפוי שישראל לא צד בו, היא בכלל לא יושבת שם סביב השולחן, ובעצם זה הסדר רע מאוד לישראל וטוב מאוד לחמאס. הוא נותן להם את כל היתרונות, הוא גם כרגע נותן להם הפסקת אש, ידיה של ישראל קשורות,
0: למרות שראש הממשלה הודיע שאנחנו שוללים את תוכנית 15 הנקודות.
1: אמר, ובשטח בפועל, לצהל יש הנחיות שהוא לא יכול לפתוח באש, אלא אם כן יש סכנה מיידית לחיילים. סוגיית הפירוז, אנחנו מבינים שאין פירוז, יש איפסון של הנשק. מדובר על שיקום כלכלי, הזכרת את הידיעה האחרונה, והכי חמור, זה, מה זה ועדת ממשלת טכנוקרטים, זה כלום ושום דבר. זה אומר שהחמאס ממשיך לשלוט שם בפועל, וממשלת הבובות הזאת...
0: אתה מעריך שהוא יישאר עם הנשק ביד?
1: לא, הוא יהיה מופסן, אבל מה זה משנה? זה בשבילם לפרוץ את המחסנים האלה ולקחת את הנשק, זה עניין של דקות. זה לא, זה בהישג יד, זה לא באמת פירוז. פירוז זה פירוז, אתה מוציא את כל הנשק החוצה, הוא לא נמצא בעזה, הוא לא בהישג יד. זה ממש לא הולך לפירוז.
0: האלוף במילואים ישראל זיו, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: הנה סיפור. אישה שביקרה בכנסת לפני כחודש וחצי התלוננה אחר כך כי מאבטחת של משמר הכנסת ביצעה בה בדיקה פוגענית באיברים אינטימיים, ומכאן החלה מסכת שלמה של יחס לא ראוי כלפיה לטענתה, ובסופו של דבר נדחתה התלונה שלה בטענה שהיא לא הייתה שם שום חריגה מן הנהלים. את הסיפור מביאה הבוקר כאן כתבתנו ורד פלמן.
2: בדיקה מפסעתית דו-כיוונית, כך הגדירה עובדת משמר הכנסת בפני מבקרת את הבדיקה הפוגנית שהעבירה אותה. זה קרה לפני כחודש וחצי, בטרם יצא הכנסת לפגרה. דלת שנוהגת להגיע לכנסת מפעם לפעם, מספרת שעברה בדיקה משפילה ומטרידה מינית.
3: ביצעה עם המוץ מעשה שהוא מאוד מאוד לא נעים בתוך איבר אינטימי, ואז היא אמרה לי, זה בדיקה מפסעתית דו-כיוונית, שאני אמרה על זה. ניסיתי לעשות, אז היא אמרת לי, לא, זה התול שלנו. אמרתי לה, לא, תעצרי. ואז היא אמרה, אם את לא רוצה בדיקה כזאת, את יכולה לעבור חקירה אצל הממונים שלי, אחרי החקירה הגופנית והבדיקה, ההלם שראיתי בו, חשבתי שגם החקירה אצל המפקדים תהיה משפילה. אמרתי לה, תסיימי. היא פתאום דחפה את המוטבע מהצד השני.
2: דלת הייתה נסערת, נכנסה לכנסת וסיפרה על כך לנשים נוספות, בהן חברות כנסת. היא ניסתה לפנות לממונה על הטרדות מיניות, אך לא הצליחה לקבל מידע על זהותה, ורק אחרי הפעלת קשרים רבים, הצליחה ליצור את הקשר.
3: ואז בעצם התחילו סדרה של כל מיני התחמקויות, שבעיניים היו מאוד פוגעניות, כמו למשל, אחרי שאמרתי שאני אפנה לתקשורת או לגורמים אחרים, אז התקשרו אליי ואמרו לי ש... אמרו לי שבעצם קבעו איתי פגישות ולא הגעתי, והיה אחרי התעלמות מוחלטת ובטח לא אחרי קביעה של פגישות. לקח חודש והפעלה של קשרים בדרגים הגבוהים ביותר עד שהסכימו לקבל את ה... לפגוש אותנו.
2: בסופו של דבר קיבלה דלת מכתב מראש מחלקת הבטחת הכנסת שדחה את כל טענותיה, ובו נאמר כי לא נמצא שהבודקת חרגה מנועליה בידוק. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית פנו בימים האחרונים ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לבחון מחדש את האירוע, לפרסם בצורה גלויה את פרטיה של הממונה על הטרדות מיניות ולהתקן את נועלי הבידוק הביטחוני. האיגוד הזכיר כי פנה בשנים האחרונות בעקבות מקרים אחרים. כך עורכת הדין אילה נויבך, מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.
4: הציפייה הבסיסית ביותר של הציבור כולו ושלנו כמי שמלוות נפגעות ונפגעי תקיפה מינית היא שהכנסת, יותר מכל גוף או ארגון אחר, תקפיד על מילוי כל אורות החוק. במקום שבו נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, המידע על זהות הממונה צריך להיות בולט ונגיש, וכל תלונה על הטרדה מינית צריכה להיות מטופלת ביסודיות וללא כל דיחוי. לצערנו, זה ממש לא מה שקרה הפעם. מעבר לזה, הכנסת היא הבית של כולנו, ומגיעות ומגיעים אליה כל הזמן נשים וגברים שחלקם עברו פגיעות מיניות בעברם. אם הליך הבידוק הביטחוני, שהוא כמובן נדרש והכרחי, לא יהיה רגיש ומותאם, הם יחששו להגיע, והנבחרות והנבחרים שלנו לא יזכו לשמוע את הציבור הזה ולא ידעו איך לפעול כדי לשפר את המצב עבורם.
2: מדוברות הכנסת נמסר בתגובה. התחקיר שלל את הטענות והעלה כי לא נמצאה חריגה מהנהלים בהתנהלות הבודקת. על אף האמור, הצרנו על האופן בו המתלוננת חפתה את האירוע, והוסבר לה בפירוט ממצאי הבדיקה ואופן הבידוק הנהוג במשכן. משמר הכנסת פועל במקצועיות, במסירות וללא דופי. מדובר בתלונה חריגה ובודדת, שלא הייתה כמותה שנים. הכנסת לוקחת ברצינות תלונות מן הסוג האמור, ומבררת אותן באופן יסודי ומקצועי.
0: רבע לפני שמונה, תערוכה חדשה מציגה יצירות אומנות מבגדים ושרידים מביתם של בני משפחת קוץ, הורים ושלושת ילדיהם שנרצחו בכפר עזה בשבעה באוקטובר. אחותו של אבי המשפחה רקמה בבגדיהם תמונות של בני המשפחה ואת הסיפור המשפחתי שהפך להיסטוריה כפולה, הקשר בין מלחמת יום הכיפורים ושבעה באוקטובר. עם הסיפור הזה אסף פוזיילוב.
5: כל משפחה כזו ומי ששרד הם יד ושם. טליה קוץ היא אומנית ומטפלת באומנות. אחיה, אביו, אשתו לבנת והילדים רותם, יונתן ויפתח נמצאו כמה ימים אחרי 7 באוקטובר מחובקים בממד בביתם בכפר עזה.
6: הלכתי לבית של אביו ולבנת ובעצם אספתי משם כל מיני פריטים מתוך איזה רצון להרגיש אותם קצת. מבלי ידיעה שאני בעצם הולכת לעשות עם זה משהו, ובלי ידיעה מה אני הולכת לעשות עם זה.
5: החומר היחיד שטליה יכלה לגעת בו אחרי 7 באוקטובר הוא בד, והיא נטלה את הבגדים שלפשו ואת הבדים שלקחה למזכרת מהבית המחולל. כך נוצרו הציורים היפהפיים.
6: היה לי איזשהו צורך מאוד לגעת באהובים שלנו שלא היו, ורקמה היא משהו שבאמת יש לו איזה מימד תחושתי שאפשר להרגיש אותו עם הידיים. וחלק מהפריטים מצאו פשוט דרך להיות המצע של העבודות או להיכנס אל תוך עבודות הרקמה. כשבעצם חלק מהעבודות הם נעשו מתוך באמת תמונות משפחתיות שמהן אני יוצאת, ואני בעצם מנהלת איתן איזשהו דו שיח מתוך המקום של היום, מתוך המקום של אחרי האסון. וחלק מהעבודות הם עבודות בעצם קצת יותר רחבות שעוסקות במושג המוות והאסון והחיים שאחרי.
5: התערוכה חוט וחסר מוצגת עד סוף אוקטובר במוזיאון פתח תקווה לאומנות. מחברת בין שני אירועים משפחתיים וגם היסטוריים במרחק 50 שנה ויום.
6: ישנה עבודה אחת בתערוכה שבעצם נוצרה לפני כן, בעצם בקיץ 23. אני באתי לבית ההורים שלי בכפר עזה לראיין את אבא שלי על החוויות שלו ממלחמת יום כיפור, ככה מתוך איזו כוונה לעשות איזשהו פרויקט שקשור בחוויות האלה, פרויקט אומנותי, והפרויקט הזה בעצם נקטע בשביעי לעשירי כשהבנתי שאני לא יכולה להמשיך בו. אבל העבודה הזאת שבה רואים את אבא שלי יוצא למלחמה, כשמאחוריו יש מעין סוג של מכתב שמבטא את החסר וההיעדר של אלה שנשארו מאחור, הוא בעצם כמו גרעין כזה של מה שבאמת רואים אחר כך בתערוכה, וחשבנו שזה יהיה נכון באמת לכלול את העבודה הזאת, כי כמובן שכל החוויות שהוא תיאר מאוד קשורות קשר ישיר לדברים שקרו אחר כך.
5: בניגוד לאז, מלחמה בצבאות ערב שהסתיימה אחרי 3 שבועות וועדת חקירה אחרי חודש וחצי, שחשובה כל כך למניעת המחדל הבא ולשיקום. המסקנות של ועדת הגרנט עזרו לניצחונות הבאים ולבניית צהל כמה עשרות שנים, עד שנשכחו 50 שנה ויום אחר כך.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: רומס תנועה ממחלף בן גוריון עד מחלף שפירים.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו.

0: כפוף לתקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
4: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
7: ליאן בינדאו, בוקר טוב.
8: שלום אריה, בוקר טוב. אנחנו פותחים עם ההישג הגדול להפועל באר שבע, הפילה לשלב הפלייאוף לעלייה לליגת האלופות בכדורגל. כך זה נשמע בשידור בספורט תחת אמש.
9: אליאל פרץ עושה את הסיבוב, מטביע למרכז, הנה השני! ג'בני! סדקה 79! הפועל באר שבע תעלה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות!
8: ועושה זאת ממש בסטייל. באר שבע גברה בבלגרד 2-0 על הכוכב האדום, השלימה למעשה ניצחון כפול על הסרבים אחרי 1-0 במשחק הראשון. לבאר שבע כבשו אמש איגור זלטנוביץ' בדקה 61, והשאר ששמענו זה עתה של ג'וון איסט בדקה 79. אגב, מוחמד אבו פני, קשרה הישראלי של הכוכב האדום, הורחק בכרטיס אדום בתוספת הזמן. עוד לפני כן המאמן שלו סטנקוביץ' הורחק אחרי אימות עם השופט, אגב גם התפטר אחרי המשחק מתפקידו. המאמן מנגד, רן קוז'וך, הוא הכין פשוט בצורה פנטסטית את הפועל באר שבע לצמד המפגשים הללו. הנה הוא מסכם בסיום את הניצחון ואת ההפלה לשלב הפלייאוף.
10: תחושות אדירות של גאווה בשחקנים שלנו. מעבר לזה שמאפילים, להפיל בצורה הזאת אחרי שני משחקים, גם בבית ובטח ובטח פה עם יציאון לא פשוט, שחק את הכדורגל ששיחקנו, אני גאה בהם. להמשיך להזיז את הכדור, אפילו שיש לחץ, אפילו שהריב לוחץ, להמשיך ללחוץ גבוה. ואני חושב שהם עשו את זה ביג טיים. כל פעם שהיה טיפה קשה, באמת הרגענו את המשחק, נכנסנו לשחק את הכדורגל שלנו, וראיתם את התוצאה. אני חושב שזה היה יכול להיות אפילו יותר מזה, יותר מ-2-0, אבל אני לא חזיר.
8: אבל עכשיו רוצים הלאה. היריבה של הפועל באר שבע בשלב הפלייאוף היא סבח מאזרבייג'ני, הביסה אמש 4-0 את אורוס הדנית והפכה פיגור 1-2 מהמשחק הראשון. באר שבע תארח אותה בבוקרסט ביום רביעי בראשון מצמד המשחקים. המנצחת תהיה בשלב הליגה של הצ'מפיונס ליג, מה שבאר שבע מעולם לא עשתה. בכל מקרה, באר שבע הבטיחה לעצמה הכנסה מצטברת של כמעט 9 מיליון אירו עד הנה. פשוט פנטסטי. הנה ויקו חדד, פרשננו ומאמן הפועל באר שבע בעבר, על המשחק הזה.
11: המון המון נחישות, עם המון המון קבוצתיות, אין אגו, כולם משחקים, כולם לוחצים, כולם עושים הגנה, כולם עושים התקפה, וכמובן כשאתה מפרגן, כמו שראינו בגול השני, אז אתה מצליח. כל הכבוד לרן קוז'וק שהוא מצליח ללכד את הקבוצה, מצליח ללמוד את היריבות שלו ולהביא את הקבוצה שלו מוכנה מפעם לפעם. זה לא פשוט לנצח את הכוכב האדום, אבל גם בוא נגיד שהכוכב האדום לא היה במטרם אתמול, הם היו לחוצים מדי, הם לא הבינו מה קורה איתם בכלל. אבל הפועל באר שבע זה לא מעניין. אם הם עוברים את השלב הבא, אז ההיסטוריה הענקית, רק בליגת האלופות, זה כבר רמה אחרת, זה כבר עולם אחר, גם כלכלית, גם מקצועית.
8: כן, אז זה הלאה. הערב בשבע מוקדמות קונפרנס ליג בפולין. הפועל תל אביב ביתרון 2-0 מהמשחק הראשון, תנסה להשלים את המשימה מול קטוביצה ולהפיל לשלב הבא. אל יניב ברדה, מאמן הפועל תל אביב, נשאל על ידי העיתונאים המקומיים על השפעת המשחק הראשון.
12: We are expecting a very hard game, very intense game here with the supporters. We will try to continue and do
8: אומר ברדה, אנחנו מצפים למשחק קשה מאוד, משחק אינטנסיבי עם האוהדים, ננסה להמשיך ולעשות את המיטב. המשחק האחרון כבר היסטוריה מבחינתנו, כל משחק מתחיל ב-0-0, אנחנו לא יודעים מה יקרה, לכן עלינו להיות מוכנים היטב. נסיים באליפות אירופה באתלטיקה בברמינגהם, אנגליה.

0: קופץ הגובה יונתן קפיטולניק סיים שלישי במוקדמות הקפיצה לגובה בתוצאה של 2.23 מטרים. הוא השתתף בגמר ביום שישי, השווה אגב את תוצאת העונה שלו. ובאליפות אירופה בשחייה בפריז, אביב ברזילאי סיימה שביעית בגמר המסחה ל-200 מטרים גב. אנסטסיה גורבנקו לא הצליחה לעלות לגמר מהאח הזה, אבל הבוקר תשחה במוקדמות.
1: תודה לך, ליאן וילדאו, אנחנו סיימנו הבוקר הזה, הלך יואב פלקובסקי, הפיקו עצם נוואבי ואיתן זלצמן, טכנאי השידור היה ארז שלום, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק
4: בבדוק.
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
12: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
13: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
14: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: שלום, שלום.
14: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
15: נכון.
14: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
15: מה?
14: מטורף, לא?
15: וואי, וואי. כן, הגלן שלי רעדות עליך.
14: רוצה לשתות כוס מים?
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מועצת השלום והמדינות המתווכות התחייבו לחסות חובות של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו בהדרגה לאחר הבחירות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא האחרון שיסמוך על איראן. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בחובות של חמאס לעובדי ציבור ולספקים שנתנו שירותים לאוכלוסייה ברצועה. גורם במועצת השלום אישר את הפרטים והבהיר שכל תביעה לתשלום תיבחן באופן פרטני. לדבריו, המועצה לא תכסה התחייבויות של חמאס הקשורות לפעילות הטרור או למעשי שחיתות של הארגון. שר המשפטים לוין אומר כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו ויוחלפו לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו שלא יקבל את השופטים שהוא מציע, וכי עדיף לחכות לשר המשפטים הבא.
19: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתפתחים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. אני אמרת, אני כבר לא אצטרך רפורמה, אתם פשוט תכחדו, ולא תהיה לכם ברירה, ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ודוקטור ביטו, את שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
18: יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צבי סוכות מהציונות הדתית, תומך בדברי שר המשפטים ומכנה את שופטי בגץ בריונים.
20: הוועדה לא מתכנסת לבחור שופטים לבית המשפט העליון, מפני ששופטי העליון שנמצאים בוועדה אומרים או שנקבל 100% ממה שאנחנו רוצים או שלא יהיה אף אחד, ואנחנו עם בריונים רוצים לסיים, אנחנו לא מוכנים.
21: בריונים? אתה אומר השופטי בית המשפט העליון בריונים?
20: הם מתנהלים בבריונות, יצחק עמית מתנהל בבריונות, הוא שודד את הכוח של העם, הוא לוקח את הכוח של הריבון, שזה בעצם העם בישראל.
18: חבר הכנסת סוכות אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז, ולהצטרף למפלגות אחרות או להקים מסגרת מפלגתית חדשה. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לחטפתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המאבק על השליטה במצר הורמוז. הפרלמנט האיראני נערך לחוקק חוק שיאסור על כלי שיט השייכים למדינות עוינות לאיראן להיכנס למפרץ בלי אישור של המשטר בטהרן. כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, אברהים עזיזי. הלילה אמר הנשיא טראמפ כי לאחר 50 שנה תם העידן שבו הייתה איראן הבריון של המזרח התיכון.
22: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. At some point maybe they'll do something and then they get blown away.
18: אני לא סומך על איראן, אני האדם האחרון שיסמוך עליה. הם שיקרו לי בעקביות. יש לנו כעת שליטה מלאה במצר הורמוז. מתישהו ייתכן שהם יעשו משהו, ואז נפציץ אותם. כך אמר טראמפ לכתבים ליד מטוסו. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
23: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
16: הערב בכאן 11.
18: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 33 מעלות, בחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
26: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום רב, שלום.
1: הלאה, אני רוצה לדבר איתך על קולגה.
0: כן, שלך או שלי?
1: בעצם גם שלך.
0: איך יכול להיות?
1: אתמול שמעתי שנעצר ראש משפחת הפשע אייל נגר.
0: המשפחה היא אייל נגר? ראש משפחת הפשע?
1: יש משפחת פשע. אני אומר קולגה כי גם אני ראש משפחה. לא פשע, אבל ראש משפחה.
0: כראש משפחה לראש
1: כולנו,
0: משפחה.
1: כולנו, כן, כולנו ראשי משפחה.
0: אה.
1: מה?
0: אם כולנו ראשי משפחה, מי המונהגים?
1: אלה שעדיין לא בראש, עוד רגע נדבר גם על זה.
0: אוקיי.
1: קודם כל, אני מודה שלא הכרתי את המשפחה. כלומר, אנחנו עוסקים פה.
0: זו משפחת נגר? לא. אתה מבין מה אני שואל?
1: אני שואל, האם המשרדים של משפחת הפשע כתוב על הדלת כאן גרים בכיף?
0: האם כשאומרים משפחת פשע, האם מדובר במשפחה אחת שיש לה שם?
1: אני לא מכיר את המשפחה הזאת.
0: ליבסקין, לצורך העניין.
1: אני לא מכיר את המשפחה הזאת.
0: האם כשאומרים משפחת פשע?
1: שאלה יפה. אני לא יודע.
0: או שזה כמו סלקום, לא שאני משווה את סלקום למשפחת פשע, אבל אנחנו משפחה כולנו, אז יש למשפחה הזאת שם, סלקום.
1: אבל לכל אחד יש משפחה משלו, כל אחד מהפעילים.
0: לכל אחד מהם, ספה משלו.
1: יפה. קודם כל, אני הקשבתי אתמול לדיווחים, ובאמת הופתעתי. כי אנחנו עוסקים פה בעניינים האלה, והוא חמק לי. אתה הכרת את המשפחה?
0: הוא חמק גם מהמשטרה.
1: לא, אז אתמול הוא לא חמק מהמשטרה, אתמול עצרו אותו.
0: כן.
1: זהו, בבוקר שאלתי אותך, בוא, אתמול...
0: לא, כי אני אגיד לך מה העניין, כי זה שוק רווי. אתה מבין? הוא, במה הוא חשוד? הוא חשוד במעורבות בפרוטקשן, סחיטה באיומים, ועבירות פליליות נוספות. עכשיו, קשה להתבלט. קשה להתבלט, כולם עושים את זה. צא החוצה. כל בעל עסק יגיד לך שהוא נתקל במישהו שביקש ממנו פרוטקשן. ולכן, אתה רוצה להיכנס לתחום הזה של להיות עבריין? אז קשה להתבלט, כי יש הרבה שחקנים בשוק.
1: נו, אז מה עושים? צריך לחפש איזה תחום שהוא שלך.
0: כן, אני אגיד, עוד מעט אנחנו הולכים להתעסק פה במה שנקרא עוקץ הפיצות והמבורגרים. אתה ראית את זה?
1: כן.
0: מישהו... אני לא מקל בזה ראש, כן? זה ממש לא בסדר.
1: מעכשיו אסף הולך להקל בזה ראש, כן.
0: אבל...
1: כמו שאתם אומרים, במלוא הצניעות. במלוא הצניעות, אתה יודע שאתה הולך להגיד אחרי שאתה הגדול מכולם, כן.
0: או עם כל הכבוד, נמראה כמה אין לך כבוד.
1: כן.
0: קטעת אותי, אתה מבין? עכשיו נקטע לי חוט במחשבה. אוקיי, אז נגיד, פיצות והמבורגרים, מה הוא עשה, אותו עוקץ, לכאורה, מצלצל לכל מיני חנויות כאלה שעושות משלוחים, פיצה, המבורגר, וזה אומר, יש לי בעיה באשראי, מה, מי האחרון שהזמין אצלכם? זה אני! תנו לי רגע עוד פרטים, עליי, סוחט פרטים, הולך לחברת האשראי, אומר, רגע, מה, מתקשר לאיש שזה הוא?
1: מה, אומר, רק את האייטם, אתה את כל האייטם נותן פה?
0: אם אז איננו יישארו עד זה, שאלה מרקע. לא משנה, הוא ככה מצליח על זה לסחוט את פרטי האשראי. זה לא פרוטקשנים, רציחות, בלגנים, עסקאות סמים. זה
1: דור, גם לא... עוקץ הפיצות הוא לא ראש משפחת פשע.
0: מה, למה לא? זה לא פשע מה שהוא עשה?
1: דגרי קק, פיצות בחייך.
0: אבל זה לא פשע?
1: כן, אבל לא משפחת.
0: אז אתה יכול להיכנס לשם ולהפעיל את כל המשפחה שלך. להגיד לגיסתך, את תהיה אחראית על לאתר לי את הפיצריות. ובן דודו יהיה אחראי על לצלצל לאנשים שהאשראי שלהם.
1: נשמע לי שאם משפחת ליברמן הייתה מחליטה להיכנס לעולם הפשע, בזה הייתם עוסקים, בפיצות. זה לא משפחת פשע.
0: אחד משמעי.
1: לא, זה משפחת פשע של אפלופי, מה שאתה עושה. אני מנסה להבין, אבל...
0: זה יותר כמו תיאטרון, תיאטרון משפחתי... עם כזה נגיעות של פשיעה.
1: איך מגיעים להיות ראש משפחת פשע? זה פריימריז, אתה מתקדם לאט לאט עם השנים. איך אתה מגיע להיות הראש?
0: אתה חושב כמו שכיר. אתה חושב כמו שכיר. אתה חושב שיש איזו היררכיה ארגונית שבה אתה צריך להתקדם.
1: הוא התחיל ראש?
0: הוא יזם, הוא פתח משהו חדש. הוא הקים משהו חדש. ומהיום
1: הראשון הוא היה הראש
0: הזה?
1: כן,
0: הוא הראש והוא השם. תחשוב בגדול, זה מה שאני
1: רוצה. טוב, אני רושם לעצמי, זה רק עוד שאלה אחת.
0: בבקשה, אני פה בשבילך סך הכל.
1: לא, במציאות של, אתה יודע, שוויון, מגדרי וכל הדברים האלה, איך זה שאין אף אישה שהיא ראש ארגון פשע?
0: כי אין רגולציה לתחום.
1: לא, אני מחכה ליום שבו תהיה כותרת על שער ידיעות אחרונות, שברה את תקרת הזכוכית. האישה הראשונה שעומדת, זה ציטוט, נקודתיים ציטוט, בלי בעלי שפרגן לי זה לא היה קורה.
0: יפה.
1: לא, באמת. עכשיו ברצינות, איך זה שאין אישה כזאת?
0: האריה שלי בבית שדואג לי.
1: לא, תגיד לי ברצינות. מה, כל הנשים טובות, הגברים רעים? בהנחה שמשפחת פשע זה רע, אני לא רוצה להגיד מילה רע על אייל נגר. אני אומר, בגדול, לו יצויר.
0: לא, כי מי שעוסק בזה, זה ענף מסורתי, שבטי, של פעם.
1: בסדר, אבל היו הרבה ענפים שבטים של פעם, ואתה יודע, פרצו תקרות זכוכית.
0: בוא נשיג את אייל נגר, נשאל אותו למה הוא ולא אשתו. ככל שהוא נשוי.
1: ככל שתשיג אותו.
0: טוב. בוא נתחיל, בסדר? ונתחיל באירוע...
1: בלתי מצחיק, אבל ממש.
0: כן, לא שמעצר של ארגון פשיעה זה אירוע מצחיק.
1: נכון, נכון, אבל... כן. שתי נשים,
0: כן.
1: אימא ובת, נעלמו, ממש נעלמו בווינה, שתי נשים ישראליות, שיש שם בטיול.
0: מלי וליאל יעלומי.
1: אנחנו עם אמיר, שהוא גיסה של מלי. אמיר, שלום.
2: בוקר טוב.
1: מה אנחנו יודעים?
2: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים הרבה, חוץ מזה שהם התחילו את הטיול בפראג ביום שלישי, לקראת שבת.
1: שלישי, כלומר לפני...
2: לפני שבוע.
1: כן.
2: בשישי הם נסו לווינה לעשות שבת, מלי והבת ששומעות שבת, אז הם נסו לווינה לעשות... שבת ליד בית חבד.
0: רגע, הם המריאו לפראג?
2: הם טסו לפראג, כן, ואז נסעו ברכבת לווינה, כן.
0: ואז הם אומרות לעשות שבת, איפה? בבית חבד?
2: לווינה, ליד בית חבד.
0: ליד בית חבד.
1: ו?
2: ובשישי לפני כנסת שבת התכתבנו איתם בקבוצה המשפחתית, וזהו, ומאז נותק הקשר.
1: נסיעה של חופשה רגילה באירופה כזאת.
2: כן, לגמרי, כן.
0: מה הייתה ההודעה האחרונה שממן שלך?
2: הגענו לדירה, תראו, זו דירה מגניבה, שיהיה שבת שם לכולם, וזהו.
1: זו הדירה בווינה.
2: כן.
1: זה היה הקשר האחרון איתן?
2: נכון.
1: היו להם תוכניות בשבת, ללכת, לא יודע, לבית כנסת, אמרת שומרות שבת, ללכת לבית כנסת בווינה, או לאכול לארוחת שבת באיזשהו מקום?
2: לא ירדנו לפרטים האלה.
1: לא, אני שואל במובן של איפה לחפש.
2: נראה לי שכן.
1: ואז מה, במוצאי שבת מנסים ליצור קשר, לשאול איך היה לכם, ופשוט אין מי?
2: לא, לא, לא, בגלל ששבת יוצאת מאוחר, אז רק ביום ראשון ניסינו... ליצור קשר שוב.
0: מה זה ניסינו ליצור קשר שוב?
2: גם טלפונית וגם וואטסאפ.
0: אבל יכולה גם, יכולתם גם לא להתכתב ביום ראשון, נכון?
2: כן, נכון, אבל כאילו, זה הקשר בינינו, אבל בסיס די יומיומי. אז
0: כתבתם לשאול מה נשמע ולא ענו?
2: כן, לא, היה פשוט אבי אחד נשאר. אין קשר.
1: מתי בפעם ראשונה התחלתם להיבהל והבנתם שיש פה בעיה יותר גדולה מסתם נכנסו לאיזה קניון ולא זמינות?
2: אחר הצהריים של יום ראשון.
0: אחר הצהריים של יום ראשון.
2: כן, אמרנו, אולי הם יצאו לטייל, נמצאות באזור הקליטה, אז לקטר, הם בטח התקשו, ישלחו וואטסאפ שהכל סבבה ותמונות ממקומות שהם היו או משהו כזה.
1: וכשאתם מבינים שאין קשר, מה עושים?
2: אז פנינו לחדר מצב של משרד החוץ. ומשם העניינים התגלגלו לקשר מול הרשויות, מול הקונסוליה.
1: ואני מניח שמשטרת וינה מחפשת, לא יודע, איכון טלפוני, כרטיסי אשראים פעלו במהלך הימים האלה, נכון?
2: זה הכיוון, אבל זה לא קורה כל כך מהר, זה עניין של אישורים ובירוקרטיה.
1: וכשהם... זה עוד לא קרה?
2: זה קרה, אני אומר, אבל זה לא היה מיידי.
1: אבל כשזה קרה, מה ראו, נגיד, איכון טלפוני אחרון?
2: שבת בווינה.
1: יש איזה מועד מדויק שהוא הפעם האחרונה שהטלפון יצר קשר או זוהה?
2: לא, רק שבת בווינה.
0: לא, מה זאת אומרת שבת בווינה? אתם רואים ש...
2: זה האיכון האחרון, שהוא ביום שבת בווינה.
0: ואז אין אות יותר?
2: לא.
0: אין סימן?
2: לא.
0: באשראי? עשו איזושהי שהן פעולות באשראי?
2: לא.
0: כלום?
2: לא.
1: מי בעצם מטפל בזה שם? משטרת וינה?
2: הקונסוליה.
1: אבל המשטרה שם המקומית, מה, מחפשת ברחובות, עושה מה שהן, לא יודע, אנחנו רגילים כשקורים דברים כאלה אצלנו?
2: אני מניח, אני רק ניזון ממה שמעדכנים אותנו מהקונסוליה.
0: שלחתם מישהו לשם?
2: לא.
0: מה מישהו מסר לכם איזשהו כיוון של חקירה, של קצה חוט, של משהו?
2: לא, עדיין לא.
0: של מחשבה, של מה יכול היה לקרות?
2: לא, לצערי לא.
1: מה עובר לכם בראש? איזה אפשרויות?
2: זהו, שככל שהזמן עובר אז זה גרוע מכל, אבל מה שאנחנו מתרכזים כרגע זה למצוא אותם, וכל נושא גיוס ההמונים שהקמנו בשביל לממן את הסרט הרע הזה לעזור בחיפושים ולמצוא אותם.
1: מישהו בדירה הזו ידע להגיד משהו? ראה אותן?
2: לא.
0: הן מטיילות הרבה? ספר קצת עליהן ועל על ההרגלים שלהן.
2: לא, הן פעם עושות טיול ביחד, זה לא פעם ראשונה. וכל ההיעלמות הזאת, ההיעדרות הזאת, לא אופייני להן, הן באמת... משפחה שהם מתקשרים על בסיס יומיומי ובחול הזה, וואטסאפים ותמונות, ובאמת, עדכון די יומיומי, וכאילו, הנתק הזה משישי, לא, ממש לא משהו שהוא הגיוני ואופייני למלי ולי.
1: אמיר, ספר עוד במילה עליהן, בנות כמה הן, מה הן עושות בחיים?
2: מלי בת 50 וליאל בת 23. די נכון, נורמטיביות ורגילות, לא? אין פה איזשהו סיפור של מעבר. הכל רגיל ונורמטיבי.
0: אמיר, תודה רבה. מקווה שימצאו במהרה.
2: יש אפשרות להפיץ את הקישור לגיוס המונים דרככם?
0: חד משמעית, תגיד מה לחפש ואיך אפשר לעזור.
2: איך אני מעביר לך את הקישור, איך אני מעביר לכם את הקישור הזה?
0: הקישור, מה יש בו?
2: גיוס המונים.
0: בסדר גמור. תשלח לנו, אנחנו ניצור...
1: תשלח לנו להפקה, אנחנו...
2: אין בעיה, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: שמלוואי שיהיה טוב, נתראה אותנו.
2: אמן, תודה רבה.
1: ראובן טימסיט הוא שליח חב"ד בווינה. ראובן, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אמיר נמצא פה, אתה נמצא שם, מה אתה עוד יכול להוסיף לנו?
3: באמת לצלם עדיין אין שום קצחות, אין שום מידע. כל הרשויות המקומיות כאן על הרגליים, יצאו בהודעות רשמיות, גם משרד החוץ. ובאמת זה מאוד מאוד מדאיג, מאז שהם בעצם לא עלו לטיסה לארץ חזרה מפראג. ובאמת נסים
1: לחשוב מה... בפראג הם היו אמורות לחזור, הם נסו ברכבת בפראג לווינה, והיו צריכות לחזור בחזרה לפראג כדי לטוס משם הביתה.
3: נכון.
1: וגם לא השאירו סימן מיום שישי בווינה, וגם לא חזרו לפראג, כלומר לא המרירו מפראג.
3: בדיוק, ופה זה נקודת משנה מאוד מדהיגה, כי זה אומר באמת שהסיפור כאן באמת יותר מורכב. ואי אפשר כאילו באמת לדמיין מה קרה. סך הכל אנחנו נמצאים בווינה, אנחנו לא נמצאים פה אני יודע מה, באיזה קולומביה, באיזה אסון טבע, או במדינה, זאת אומרת, מרכז אירופה במובן התיירותי שלו, ואיך אפשר לאתר, אפילו איכון טלפון, כרטיס אשראי בתחנת דלק, מצלמות, ואין שום קצחות. בעצם בבית חב"ד, השבת היו 400 ומשהו מטיילים, שבאו לסעוד סעודת שבת, והם לא הופיעו, לא ברישום, לא סתם נכנסו לביקור, לא מופיעות למצלמות, וכל רגע שעובר, נסים לך...
1: עשיתם חיפור, הדירה היא לידכם, ליד בית חב"ד.
3: הדירה עצמה לא, אני לא יודע בדיוק איפה הדירה.
1: זה מה שהוא אמר, אמיר, אבל בדקתם, אתה אומר, במצלמות כדי לראות אולי עברו ליד, אולי הוא בדרך לבית חב"ד?
3: אני לא נראה לי שיש לנו את המצלמות של, זאת אומרת, הרחוב עצמו לא מצולם בידינו, אבל בתוך הבית חוות, בלובי, בתוך בית כנסת, מקומות, כלום.
0: יש חיפושים ברחובות וינה עכשיו אחריהן?
3: כמובן, כן, המשטרה ממש על זה.
0: המשטרה על זה?
3: כן, מאוד, מאוד, מאוד.
0: מה זה אומר? איך מחפשים? מה אתה יודע להגיד שקורה?
3: אפשר לראות יותר תנועה של משטרה, של שוטרים, במקומות יותר תיירותיים, בכלל בעיר, וגם מהבחינה הזאת שהמטיילים כאן, זאת אומרת, בית חב"ד מפעיל קבוצה של מטיילים, שהם ממש עפו את הטיול שלהם, מי סתם בוא נלך לבקר בווינה, לבוא נחפש אותם. וגם המקומיים פה, זאת אומרת, היהודים המקומיים, האוסטרים, הם ממש, אז אני רואה בקבוצות מקומיות בגרמנית, כולם שואלים, נו, מה קורה? מישהו ראה? כל מיני בעלי עסקים מנסים לסחרן מידע, לראות אם אולי הם ראו אותם, היו אצלהם. ממש חיים את זה, כאילו זה האמא והבת שלהם, וזה גם לא כל כך אופייני. זה לא ישראלים שחיים דברים כאלה, שיש להם איזה צלקות מאז השביעי באוקטובר, פלשבקים. סך הכל אוסטרי שבשבילו השמש זורחת, והכל כרגיל, והרכבת עוברת כל בוקר מתחת לבית. זה יפה לראות את זה, אבל זה מאוד מאוד מדהיג. אתה לא יודע, זה אולי לאומני, פלילי, אולי נפלו לזה, אין לי מושג. זה באמת, באמת, באמת מוזר שבפינה בן אדם נעלם.
0: לא, זה בהנחה שמדובר בשתי נשים נורמטיביות, יש איזה אווירה, יש איזה, לא יודע, אם זה אירוע לאומני או אנטישמי, זה משהו שאתה מכיר מווינה בתקופה הזו?
3: לא, האמת, בלי קשר, ווינה זה מקום מאוד מאוד בטוח. שם אפילו אדם, סתם אפילו סיני שיגיע לכאן, כשהוא הולך ברחוב, הוא לא, אין לו לחץ שולי, שתי דודו, זה כן, אנחנו לא נמצאים בברזיל או משהו. הביטחון העצמי האישי הוא מאוד מאוד גבוה, וגם מבחינת האנטישמיות, לא קיבלנו הודעות חריגות על, לא יודע מה, מתח ביטחוני או משהו שהוא יותר חריג, או יותר להיות בדריכות יותר גבוהה.
1: אתה יודע אם נערך חיפוש בדירה עצמה, לראות אם יש שם רמז למשהו?
3: כן, אני יודע שנכנסו לדירה עצמה לראות בעצם מה יש, וראו שגם את החפצים שלהם לקחו, זאת אומרת, זה... כאילו, הם הגיעו לכל הדברים שלהם, הם המשיכו למקום אחר.
0: רגע, זה לא ידענו. רגע, הם פינו את הדירה.
3: מה שאני הבנתי, שהגיעו לדירה ולא שם כבר חפצים.
0: כלומר, לכאורה כבר היו בדרך יציאה מווינה.
3: תראה, כמו שאמרתי, אירופה היא פתוחה. זאת אומרת, ברגע אחד אני נמצא בווינה, כמו שהם היו רגע לפני זה בצ'כיה, תוך 50 דקות הם בהונגריה או בסלובקיה או ב... כל מקום אחר. אין פה גבולות שאתה צריך להעביר דרכון כדי לעבור ממקום למקום. אתה נוסע באוטו, ברכבת, אתה בשנייה נמצא במקום אחר. וזה בעצם מה שעוד יותר מדהיג. יכול להיות שאנחנו מדברים עכשיו ומחפשים בווינה, ובכלל נמצא אותו במקום, בפינה אחרת. ושם אף אחד לא מחפש.
1: כן, מה שמדהיג אבל בעיקר, שוב, בהמשך לדברים שלך, אין איכון טלפוני מאז שבת, אין ויזה שעבדה מאז שבת. קרצי אשראי, זה סיפור מדהיג. ראובן טימסיץ, שליח חב"ד בווינה, תודה לך.
3: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
1: הלוואי.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף גנות עד מחלף שפירים וממחלף מוצא עד מחלף הראל.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי.
10: דנסיטי של אמורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
18: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
19: אמינה
20: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
21: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
23: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
0: כעת לפרשת עוקץ ההמבורגרים והפיצות.
1: היי, גם המבורגרים שם? חשבתי רק פיצות.
0: תראה, לא עקצו המבורגרים ופיצות, זה העניין. פשוט השתמשו בהמבורגרים ופיצות כפיתיון כדי להגיע לפרטי כרטיסי אשראי של ישראלים רבים מאוד, וכך עקצו אותם. מה?
1: כן.
0: למה, זה מצחיק?
1: לא, לא, לא.
0: זה לא מצחיק בכלל.
1: גש למירויין.
0: אתה רוצה לשתף אותנו משהו, קלמן? רב נגד גיא כהן, ראש צוות מעצרים בתחנת תל אביב צפון במרחב ירקון, שלום רב.
25: בוקר טוב.
1: אהלן, מה המצב?
0: שלומך, מה?
25: בסדר, בסדר גמור.
0: טוב, ספר על, על האירוע.
1: איך זה עבד?
0: איך לקחו, השתמשו בהזמנות הזמנות משלוחים מפיצריות והמבורגריות, ועשו מזה כסף במרמה, לכאורה.
25: מדובר בבחור צעיר יחסית, בן 26, שפיתח לעצמו שיטה להתקשר למסעדות, פיצריות, ובדרך של תחבולה צריך לקחת את פרטי האשראי מהעובדים במקום.
1: איך עושים את זה?
25: על ידי זה שאתה מתחזה ללקוח ומספר שהתקשרו אליך מחברת האשראי כרגע, ואמרו שההזמנה שלך לא חובדה במקום, ואז פשוט הוא דולה את כל הפרטים שהוא צריך.
1: אבל איך דולה? נגיד אני מצלצל לפיצריה, ואני אומר שלום, זה קלמן, או זה אסף ליברמן, יותר אמין, ציצו לי מחברת האשראי, אחרי שעשיתי אצלכם הזמנה, ומשהו שם בפרטים לא נכונים, אז הם מסתכלים ואומרים, אין פה הזמנה מאסף ליברמן.
25: לא, הוא אומר מה הזמנה האחרונה שהייתה לכם, ואז הם נותנים לו שם, הוא אומר להם, כן,
0: זה אני. למה שתנו לו שם? רגע, פה זה. שלום, פיצה הט, מי האחרון שהזמין מכם משהו?
1: סליחה.
25: ביצעתי כרגע הזמנה, והודיעו לי מחברת האשראי, ואז הם אומרים לו, הוא אומר להם, מה השם האחרון שיש לכם? הם נותנים לו את השם, ומפה הוא מתבלגל.
1: זה, אבל צריך להגיד, זאת תקלה, הם לא אמורים לעשות את זה.
25: אוקיי.
1: אבל אתה אומר, מנסים 100 פעמים, מצליחים לדוג 20.
25: בדיוק, זה מספיק.
0: ואז רגע, הם אומרים, האחרון שהזמין כאן זה איתמר דרוקמן. ואז מה? ואז הוא אומר,
25: ומפה הוא כבר מתחיל לעבור איתם על מה מספר טלפון שנתתי לכם, אולי זה לא נכון, אולי יש טעות בתעודת הזהות שלי, במספר האשראי.
0: ואז הם לוקחים את כל הפרטים. ואז הם מתקשרים לאותו אדם שהזמין? הוא מוצא את ה...
25: הם לא מתקשרים, כי מבחינתם הכל בסדר, ההזמנה עברה.
0: לא, העוקץ.
25: העוקץ מתקשר לחברת האשראי, מזהה כבעלים של הכרטיס, וטוען שהייתה לו בעיה כרגע. זה מה שהחברת האשראי עושה, זה שולחת לו קוד כדי שהוא יוכל לממש את הרכישה. ואז הוא מתקשר ללקוחות עצמם, מזהה כפיצה האט נגיד, או כל פיצה אחרת, ואומר להם שיש בעיה עם הכרטיס, הם קיבלו כרגע קוד מחברת האשראי. והוא צריך את הקוד כדי לממש את העסקה, ומקבל מהם את הקוד.
1: וזה נשמע מאוד אמין, כי הם מסתכלים ואומרים, וואלה, באמת קיבלנו קוד.
25: נכון, בדיוק. עושים להם את זה.
1: יאללה. כמה מקרים כאלה הוא עשה?
25: יש לנו עשרות מקרים כאלה בתחנת תל אביב צפון של מרחב ירקון. עבדנו ביחד בשיתוף עם חברות האשראי. אספנו תיקים מכל הארץ לגבי הדברים האלה. ואנחנו כרגע עד. אנחנו עושים עוד. ומנסים כמה שיותר כאילו לקשור אותו למה שצריך.
0: וזה הכל אותו איש?
25: הכל אותו בחור, כן. מי שעשה את השיחות ואת ההונאות עצמן זה אותו בחור, כאשר הוא השתמש באחרים גם כן כדי לאסוף מוצרים שהוא הזמין, או כדי לקבל הזמנות, או כל דבר אחר.
0: מה זאת אומרת לאסוף מוצרים? כלומר, מה הוא עשה? הוא שם ידו על פרטי כרטיסי אשראי, ואז מה עשה איתם?
25: רכישות. באיפה שאתה לא רוצה, מחסני חשמל, חנויות בגדים, נעליים, הכל.
0: מה הוא קנה?
25: טלפונים, מחשבים, בגדים, מכל טוב ארצנו, מה שנקרא.
1: היה בזמנו, לפני הרבה שנים, את זוכר שהייתי במקרה בדיון הערכת המעצר שלו, עבריין מוכשר מאוד, עם ראש יצירתי מאוד, שבין השאר הוא היה אלוף העולם בלעשות דברים כאלה. אורן אברהם היה שמו, זוכר אותו, הייתי ממש בדיון שלו שם, ובין הדברים שהוא עשה, בעודו בכלא, הוא צלצל מהכלא והזמין לישיבת הממשלה פיצות על חשבון כרטיס האשראי של מנכ״ל משרד ראש הממשלה. זוכר? מכיר את הסיפור הזה?
25: אני מוכר, כן.
1: כן. אבל זה כישרון גדול. טוב, מה עושים?
0: אם היית, תראה איזה כישרון, באמת, אם אנשים היו משתמשים בראש הזה שלהם כדי למצוא, לא יודע. לא צריך להגיע תרופה לסרטן. אבל בוא, תצטרף לאיזה צוות חשיבה שמנסים לפצח דברים מורכבים. האנושות הייתה במקום טוב יותר.
1: כן, אבל לא כל אחד, כן.
0: מה?
25: מה שאני רוצה להוסיף, רק שחשוב מאוד שאזרחים שמקבלים טלפונים כאלה, לוודא את זה מול חברת האשראי, שאכן באמת יש בעיה.
1: ולא לתת פרטים לאף אחד.
25: בדיוק.
1: אלא אם כן אתה צריך שאתה יזמת אותה.
25: נכון, בדיוק. ואת הקוד הסודי לא להעביר. יש לך גם בהודעה שאתה מקבל מחברת האשראי, רשום, לא להעביר את הקוד. לא להתפתות לדברים האלה. אני יודע שהוא מנצל את הקטע של הלחץ והדברים האלה. ולא להגיע לשם. פשוט לוודא את הדברים האלה.
1: תגיד, אני יודע, זה לא אתם. אתה איש משטרה ולא איש משפט, אבל מהניסיון שלך, אחד כזה, כמה יכול לקבל בסוף?
25: אני לא, עוד פעם, הלוואי והייתי יודע, אבל מדובר אצלנו בחשוד שיש לו כתבי אישום כבר על הדברים האלה. זאת אומרת, הוא חוזר על זה והוא לא לומד את הלקח.
0: או שהמערכת לא לומד את הלקח.
1: הוא דווקא עושה ראש שלמד את הלקח טוב.
0: כן, הוא הבין, הוא עשה הפשע. הבין שהנישה לא מי יודע מה. עשה את זה עוד פעם.
1: למד את הלקח.
0: למד את הלקח.
25: נקווה שהפעם אנחנו נצטרך...
0: רק תגיד, איך עליתם עליו?
25: עבודה. עבודה קשה גם של התחנה, של החוקרים בתחנה, שזה, וגם חברות האשראי.
1: לא, אבל מה זה עבודה קשה? אסף שואל...
25: יש לנו, התחיל להצטבר דפוס פעולה של בן אדם. זאת אומרת, התחלנו לראות דפוס פעולה שיש. ומפה בדרך של פעולות של מחקרי תקשורת ושל עדויות וזימון של אנשים והתחקות לאן הדברים הגיעו, ואז הצלחנו להציג את השם שלו בתור החשוד שלנו, ומכאן כבר התחיל לרוץ לנו הדברים יותר.
1: יפה, רב נגד גיא כהן, ראש צוות מעצרים בתחנת תל אביב,
0: אגב,
1: צפון
0: מילה...
1: ורחב ירקון.
0: אפשר מילה? מה, איך, מה הוא אומר בחקירה, האיש? הוא מודה?
25: הוא מודה, הוא אומר לי מבחינתי גם לשבת כמה חודשים ולצאת הביתה, כאילו אחרי זה. אני עבריין קטן, לא עשיתי שום דבר. לא, הוא לא רואה בזה איזשהו פצול או משהו לא טוב שהוא עשה.
0: הוא אומר, לא, אבל אמרת, לא עשיתי שום דבר, הוא אומר, זה לא דרע, כאילו עשיתי, אבל זה לא...
25: כן, בקטנה מה שנקרא. לא יותר מדי.
0: תשמע, לוקח אחריות, זה...
1: כן.
25: לא, לא, הוא לא לוקח אחריות, הוא בגדול מאשים את כל המערכת חוץ מאת עצמו, זאת אומרת.
0: שמה, מה, במה המערכת השמה?
25: שהוא הגיע למצב שהוא צריך לעשות את הדברים האלה, כ...
0: בסדר גמור, רב נגד גיא כהן, תודה רבה לך.
25: תודה לכם, יום טוב.
1: ביי.
25: ביי.
0: כאן אתה חייב לשתף את המאזינים?
1: לא, דורק מנה רגע.
0: ומה קורה?
1: לא, אבל לא, לא נעים לי, כי זה בסך הכל איש טוב שעשה את עבודתו, לא, לא, לא רוצה. לא, לא יפה.
0: אז רק נגיד למאזינים, כדי שלא יישארו במתח. קרה... קרה משהו באולפן שיצחיק את קלמן, בסדר? נכון, שהיה נכון. מעורב בו עוד איש.
1: נכון, שאני לא רוצה לפגוע בו, הוא באמת עשה את עבודתו והיה בסדר.
0: ו... בסדר.
1: ראיתי זה יצחיק.
0: יצחיק
1: לא
0: אותך.
1: לא קשור. שמע, אנחנו דיברנו בשנים האחרונות פה, שזה אומר מאז שהתוכנית נוסדה לפני 9 שנים ו3 חודשים,
0: ממש כמו טבלת ייאוש יש לך.
1: לא, לא, מי סופר. בעוד 3 ימים זה יהיה בדיוק 9 שנים ו3 חודשים. דיברנו על הרבה מאוד, כמעט אסונות תעופה, דברים מפחידים שקרו במטוס. זה אחד מהטופ, נכון?
0: מה, לחץ שזה?
1: לא, הסיפור שאנחנו הולכים לספר פה עכשיו הוא מהחזקים. לבן אדלר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: בסדר.
0: את על קרקע יציבה כרגע?
2: כן.
0: אוחזת בכל מה שיש סביבך, רעיתים, חפצים כבדים.
2: כן, כן.
1: לפני שנספר מה קרה, רק תגידי אם את מתכוונת לטוס עוד פעם בחיים שלך ומתי?
2: מן הסתם טסתי אחרי 4 שעות, הייתי אמורה לחזור מפרט בחזרה לארץ, אז אתה יודע. אבל אני חושבת שאני אטוס, כן.
1: אין ברירה, חיים מצחים.
2: לא, אין ברירה, כן.
1: טוב, מאיפה מתחיל הסיפור שלנו?
0: החופשה חזקה מהכל.
2: סליחה?
1: מאיפה אנחנו מתחילים? מאיפה מתחיל הסיפור?
2: מאיפה ככה חזרנו שלשום מפרט לארץ בטיסה של סמארט טווינס. בסביבות 23:45 בלילה, וכעבור חצי שעה בערך,
1: חצי שעה אחרי אמרה מפראג,
2: כן. שמענו בום, וממש טלטלה במטוס, הבנו שמשהו קורה, הדיילות רצו
1: בצורה... מה זה בום? פתאום פיצוץ? את מנמנמת במטוס ופתאום בום?
2: כן, כן, האמת שלא הספקתי לנמנם במטוס, מאחר וכל הטיסה מההתחלה לא הייתה משהו.
1: מה זאת אומרת?
2: כאילו הרגשנו מההתחלה שזה לא... זה לא היה כזה, אתה יודע, מושלם. כל הזמן היו טלטלות, ועדיין לא ביקשו... להסיר את החגורות, אז הבנו שמשהו לא תקין. ואחרי 20 דקות באמת שמענו את ה...
0: אבל גם אני, גם לי יש תמיד תחושות כאלה, וזה תמיד מתברר ככלום. תמיד אני אומר, רגע, אנחנו לא מספיק בגובה.
2: נכון.
0: כן, ככה, זאת טיסה, מה קורה?
1: לי יש תרופה, תמיד אני מסתכל על הדיילת, ואני אומר, אוקיי, אם היא רגועה, כנראה ככה זה צריך להיות.
2: נכון, נכון, אז הם ממש לא היו רגועות, הם רצו ממש לדעתי לקוקפיט לנסות להבין מה קורה, ואחרי 5 דקות הודיעו שאנחנו חוזרים בחזרה.
1: רגע, כי... לא הבנתי, אבל יש סוג של בום, ומה עושים הנושאים?
2: אחד מסתכל על השני, לא מבינים, זה לא כי סביר, אנחנו מבינים שזה לא כי סביר, שזה קצת יותר חמור, יש איזושהי טלטלה, הוא מוריד גובה במהירות...
1: דיברתם על איזה ריח שהיה במטוס.
2: הריח שהיה במטוס היה ממש בהתחלה, ממש בהתחלה, היה ריח מאוד מאוד מאוד חזק, אבל אתה יודע, זה משהו שיש את זה בדרך כלל, וכשהם מדליקים את המיזוג, אז הכל יורד, ואז... אבל זה היה באמת מההתחלה זה לא הלך, בקיצור. וזהו, אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו אמורים לנחות, משהו כמו 7-8 דקות לפני הנחיתה, הדיילות באמת מתחילות לצעוק שאנחנו נתכופף, נשים את הידיים על הראש ונתכופף על הברכיים, כאילו את הראש על הברכיים.
0: איך המטוס טס אחרי הפיצוץ הזה ששמעתם?
2: הוא טס בסדר, כאילו, הוא הוריד גובה, ממש יכולנו לראות את את כל האורות של פראג, הוא הנמיך, ולכן גם כנראה שיכל לטוס...
1: שזה לא משהו שאמור להיות, הוא צריך לטוס בשמיים.
2: אז כן, משהו כזה.
1: לא, רק כדי להבהיר, למי שפחות מכיר, אוקיי.
2: כן, כן. וזהו, בקיצור, אחרי זה הדיילות...
1: לא, עוד דבר אחד, לבנדה, לא הבנתי. למה יש לשים ידיים על הראש ולהתכופף?
2: ידיים על הראש להתכופף, כי אנחנו בנחיתת חירום. ואז הבנו שאנחנו ממש רואים את כל האורות של המשטרות, אמבולנסים והכל, הבנו שאנחנו כאילו באיזושהי סכנה.
1: אנשים צועקים, מה עושים במטוס?
2: צועקים ובוכים, ואני בכיתי, והילדה שלי בכתה, יש לי הבת שלי קצת יותר חרדתית ממני, ובאמת, ממש, מה ישראל? מה זאת אומרת? היו הרבה דתיים שבאמת התפללו בכל... הייתה
1: הגדול שחזרה בתשובה במטוס.
2: בכל כן, בכן, ממש ככה. ו... בקיצור, אז כשממש עמדנו לנחות, הנחיתה הייתה כזה בבום מאוד.
0: רגע, התחלת לתאר איך הצוות הגיב. מה עשו שם הדיילות, דיילים?
2: הדיילות, לא נעים לי להגיד שהדיילות, אחת מהן לקחה את המזוודה ועמדה בצד, כאילו, אחרי שהם צעקו שאנחנו נניח את זה, הבנתי שהדיילת לקחה את המזוודה ורצתה כאילו ללכת. זה ממש איך שיפתחו את ה... לא, שיפתחו את המטוס, לא, אנחנו כבר היינו ממש במצב של נחיתה, אני מדברת כבר 8 דקות, כן, שאנחנו במצב של נחיתה. בקיצור, אחרי שנחתנו כבר, הבנתי שאני לא מרגישה, אני אומרת לבעלי, אופר, אני חושבת שאני הולכת להתעלף. והתעלפתי, ומין הסתם, אפילו מים לא היה להם לתת, כמה שהבת שלי אמרה, סיפרה, אמא, אנחנו צועקים, אני ואבת, שביאו מים, שום דבר, לא מים, לא שום דבר, להפך, אמרו להם, צעקו עליהם שישבו, וזהו, באמת, היו זוג דתיים לפנינו, שנתנו לנו את הבקבוק מים של
0: התינוקת
2: שלהם. התעלפתי, כן.
0: ואנחנו עדיין באוויר, כן?
2: לא, ממש נחתו, ממש, הלחץ לדעתי היה מזה שהם צעקו, כל כך צעקו שנשים את ה... אתה יודע, להוריד את הראש ו...
0: לא, והתעלפת אחרי שנחתת כבר בארץ?
2: כן, שנחתנו, לא, מה זה בארץ? בפראג.
0: בפראג, נכון, חזרה, בחזרה. נכון.
2: כן, כן, ממש...
1: שזו הייתה פות מיותרת, נכון, כלומר, היא כבר נחתת, עכשיו להתעלף.
2: אני חושבת שזה הלחץ שהיה מכל
0: ירידת מתח,
2: לא, לא, לא הייתי מסוגלת להחזיק את הגוף. אבל ברוך השם, אנחנו כאן, וזה חוויה מטלטלת לכל אחד ש... אני חושבת שזה הפחד הכי גדול של כל אחד לפני שהוא טס.
1: הסבירו לכם משהו?
2: סליחה?
1: הסבירו משהו?
2: לא, לא, לא, לא הסבירו שום דבר, ממש כלום, כלום. לא שאלו, לא הסבירו. שום דבר.
0: מה זה היה? התפוצץ מנוע? מה קרה שם?
2: זה כן, כן. לפי מה שהבנו אחר כך, כן, שהיה לו בעיה במנוע, והוא לא יכל להמשיך לטוס. אני מבינה שיש אפשרות עוד לטוס עם מנוע אחד, אבל כנראה שזה היה... שלא היה אפשרי.
0: אלה טיסות האהובות על קלמן. כמה
1: עם
0: אומר...
1: עם מנוע אחד.
0: בואו, תורידו לי מנוע אחד, אני אסתדם.
2: אוקיי.
1: היי, ואז נוחתים ומה, אומרים, טוב, תחכו פה שנייה אחת, איציק החשמלה הולך לסדר את המנוע הזה עוד 10 דקות.
2: לא, לא, גם לא אומרים, פשוט אומרים לנו לגשת, לקחת, נתנו לנו איזה 8 יורו לפחות לשתות, כי הם לא מציעים שום דבר בטיסה. כן, וזהו, ואחרי, טסנו בסביבות 4:30, הייתה לנו טיסה, לדעתי יצאנו משהו כמו 4:45, משהו כמו 3:30-4 שעות אחרי שנחתנו.
1: ואיך הייתה הטיסה הבאה?
2: הייתה בסדר גמור.
1: תראי לצח שהיא לא הייתה בסדר,
2: ואחרי דקה
1: עוד פעם היית מתחילה להתנדנד.
2: אוי ואבוי, אתה תשמע, זה הפחד, אתה חושב שלא פחדנו מאוד, אני ממש פחדתי, אמרתי לבעלי, אופר, איך אני עולה על הטיסה עוד הפעם, איך כאילו אפשרי? אבל כנראה זה אפשרי, רצינו להגיע הביתה בשלום.
1: יפה. שיהיו טיסות טובות בהמשך, לבנה.
2: תודה רבה, תודה, תודה. ביי. ביי, להתראות.
1: אני מכיר את הקטע הזה, אני מנסה לחשוב תמיד על ה... נניח שאתה עולה למטוס ואומרים, תשמעו, יש איזו תקלה, לא יודע, השתחרר שם איזה משהו, אנחנו, החשמלאים יסדרו את זה עוד רגע, והטיסה מתעכבת לחצי שעה, ובכלל, בסדר, החשמלאים סידרו את זה. אתה לא חוזר למטוס רגוע.
0: לא, קרה לי, זה מה שקרה לי.
1: שמה?
0: אני טסתי למונטנגרו. עם איזה חברה, או ארקיה או ישראל, אני לא זוכר. אחת מהשתיים, לא לתבוע אותי.
1: שתיהן תתבעו אותו.
0: כן, ואז יש את המסכים האלה, שאתה רואה, אתה עוקב אחרי מסלול המטוס, פתאום אני רואה שאתה רואה יוטרן. אני רואה שאנחנו חוזרים.
1: הוא עשה סמל של החטופים, כמו עם ה...
0: לא, הוא פשוט חוזר. אוקיי. פשוט אתה רואה אותו בדרך לאירופה, ואז יוטרן עושה סיבוב, ואז אני כזה, מה? ואני היחיד שרואה את זה. אני הראשון שזיהה. אני מסתכל מסביב, דיילים, עניינים, לא, אף אחד לא רואה. ואז, מה עשו כדי לפתור את הבעיה הזו? פשוט הרימו את המסכים, כדי שאף אחד לא יוכל, אף אחד לא יוכל זה, ואני כזה מנסה להבין מה קורה, ואז הטייס או בטבר אומר שהתקלקלה המערכת ההידראולית.
1: נו, היה לי את זה גם.
0: כן?
1: כן.
0: רגע, אבל חזרנו לנתב"ג.
1: כן.
0: חזרנו לנתב"ג אחרי חצי שעה או שעה של טיסה.
1: והחליפו מטוס או סידרו את המערכת?
0: סידרו את המערכת. אז זהו, נשארנו באותו מטוס. מה אתה אומר, הייתי צריך לרדת?
1: אז היה לי אותו
0: כי סיפור... כי הגעתי בסוף למונטנגרו בשנת לילה מאוחרת, ושדה התעופה של מונטנגרו לא היה בו נפש חיה ולו אחת.
1: אני סיפרתי לך, זה מה... שאלנו את המטוס הזה שעשה קולות של נביחות כאלה בדלהי. מין במחזוריות כזאת, המנוע עובד, וכל איזה חצי דקה, המטוס עושה... אני מסתכל ואני אומר, רגע, מה זה? כאילו רק אני שומע את זה? זה משהו דפוק שם במנוע. ואז אני, אותו בחור אחראי, קורא לדייר שבדיוק היה באמצע, באמצע הצגה שם של ה... איך ניצלים עם הגלגל. אני אומר לו, אתה שומע מה שאני שומע? הוא אומר לי, זה בסדר, זה המערכת ההידראולית. אני שואל את אשתי, אני לא מבין גדול בזה, אבל...
0: והיא כן.
1: היא הייתה שם, והיא היחידה שדיברה עברית. לא יודע, לא צריך מערכת, זאת אומרת, לא צריך שיש בעיה, זה רק המערכת ההידראולית. לא יודע.
0: יש בעיה בפלנג'י, אתה מכיר את זה מפרנדס.
1: אם הייתי בן אדם אחראי, הייתי אמור לרדת בשלב הזה.
0: מה פתאום?
1: אבל יש לך לחץ קבוצה, אתה אומר, יש פה 200 הודים שלא יורדים, אני אהיה הפחדן היחיד. אם למות, למות עם 200 הודים שלא...
0: נו מה, אבל סליחה רגע, אתה לא יכול להיות זה שמגדיל ראש ולוקח אחריות על... תקלה זו או אחרת, וקובע איך צריך לפתור אותה.
1: ואם אתה נופל עם כולם, אז מה אתה אומר, לפחות לא האחריות לא הייתה שלי?
0: אבל אתה יכול להגיד את זה לכל דבר.
1: נכון, אבל
0: מטוס... מה אני יודע? מטוס, פתאום אתה שומע איזה רע שלא נראה לך. נו, אז מה? אז אתה תרד מהמטוס? גם אפשר לרדת מה... איך אתה יכול לרדת מהמטוס? המטוס באוויר, גבוה. מה תעשה? תקפוץ.
1: וואי, מלא סיפורים של אנשים פה. בטיסת יונייטד מניו יורק, אחרי שעתיים באוויר, הודיעו שיש בעיה בגלגלים, וחוזרים לניו יורק, היו שעתיים די סיוטיות. כן, אבל גלגלים לא צריך באוויר, זה רק בנחיתה. ועוד מי שכותב פעם, עליתי על טיסה בהודו, ובאמת הטיסה, הדיילת ביקשה מכל... מכל הנוסעים לעבור לצד ימין של המטוס.
0: ענק. ענק. כולם.
1: יאללה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים
5: הקיווי שאתם אוהבים פירות אביב
0: כביש תל אביב ירושלים עמוס מחלף בן גוריון עד מחלף שפירים זהו, זה הכל.
1: אם יש לכם עוד סיפורי זוועות במטוסים,
0: כן, כן, אפשר.
1: אנחנו תמיד שמחים לקבל את זה.
0: אז תכתבו לנו או לוואטסאפים שלנו, או לטוויטר, יש גם וואטסאפ. יש וואטסאפ קבוצתי.
1: אבל פה, אצלך, דרוקמן. הוואטסאפ של התוכנית אצלך?
0: לא, אז תכתבו בטוויטר, רשתה קלמליבמן בטוויטר, סיפורי זוועות או זוועות. זוועות,
1: למה זוועות? זוועות שנגמרו בטוב, אם אתם פה איתנו כדי לספר, כנראה זוועה שנגמרה בטוב.
0: אם נהרגתם, אז ספרו לחבריכם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
5: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
26: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
27: או,
8: הופ, הופ, הופ, הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ, הופ, הופ, הופ, אופרייט. כפוף לתקנון.
9: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכב החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים...

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. אנחנו כאן.
3: הייתי משלם כסף כדי לראות אותך טס בטיסה של לבנה. הדיילות אומרות, כל הנושאים דחוף להתכופף ולשים ידיים על הראש. רוצה לראות אותך.
4: למה?
3: גם מה הקטע הזה? מה ידיים על הראש? מטוס התרסק, זה עזור שלי עם ידיים על הראש?
4: שאלתי את הג'מיני.
3: נו?
4: יש תשובות.
3: נו?
4: מניעת הצלפה וצמצום עוצמת המכה.
3: די, המטוס מתרסק.
4: כאשר מטוס נחבל בקרקע, מתרחשת האטה פתאומית וחריפה. אם גופו של הנוסע נשאר זקוף, החגל העליון שלו ייזרק בעוצמה קדימה ויתיח את הראש במושב שלפניו.
3: טוב.
4: ויש הגנה על איברים קריטיים, הראש והצוואר, התכופפות מגנה על החוליות הצוואריות ומפחיתת הסיכון לשברים וזה. יש דברים. יש דברים.
3: טוב, שאלת איך נולדת משפחת פשע.
4: נכון.
3: אורלי אלקלה יודעת. אני חושב. מה המצב, אורלי?
5: דרך אגב, מה שאסף אמר זה נקרא צליפת שוט.
3: וויפלש.
5: נכון.
3: כן, זה בתאונות דרכים.
5: וגם כשהם, יש נחיתה על הקרקע, נחיתת חירום, וזאת הסיבה שמבקשים מהאנשים, אמרה דיילת לשעבר.
3: אה, באמת? רגע.
5: כן, כן.
3: רגע, חכו עם המשפחת פשס. מתי דיילת? ספרי קצת חוויות.
4: כמה כל כך לא מאמין לי, כמה כל כך לא מאמין לעיתונאים, ואז הוא אומר, יש לך מקצוע, היה לך מקצוע אמיתי, היית דיילת, אז את בטח יודעת.
3: מה, מתי היית דיילת?
5: לפני הרבה שנים, אבל זאת הסיבה באמת של צליפת השוט. ואתה יודע, זה חבלה, מי שהמטוס נוחת בבת אחת על הקרקע. לא שחוויתי את זה, חוויתי לחיתות לא נעימות, אבל זאת הסיבה, כן, שמבקשים אנשים להתכופף, לשים את הראש בין הברכיים, נוריד את הראש. אתה יודע מה קורה כשחלילה מישהו נכנס ומישהו מאחור, והראש נברק ו... מה שנקרא,
4: היה לך פעם,
5: יש לזה השלכות לאחר מכן.
4: היה לך פעם פיצוץ במנוע בזמן טיסה?
5: לא פיצוץ, אבל מנוע אחד יצא מכלל שימוש והייתה נחיתה.
3: לא, אבל תני איתה, כמה זמן היית דיילת?
4: לא,
5: כמעט 7 שנים.
4: נו, היא אומרת שהלך מנוע.
3: הלך מנוע זה כלום.
4: מה זה הלך מנוע זה כלום?
3: יש עוד מנוע, אסף. מה הטיסה הכי מזעזעת שהייתה לך?
5: מזעזעת?
3: כן, משהו כזה פחד דיפול.
5: לא, לא נעימה מזג אוויר נורא קשה.
3: ואז מה זה עושה?
5: ברקים, רעמים, שאתה מבין שהמטוס מטלטל מצד לצד, מאוד לא נעים, אבל...
3: אבל אני הנוסע בשלב הזה, אני מת מפחד, אבל עד שאת כבר 7 שנים דיילת, את רגועה? את אומרת, אוקיי, זה בסדר?
5: לא, ממש לא. זה לא בסדר. כשזה חריג זה לא בסדר, אבל צריך להראות לנוסעים שאתה שולט בעניין ובמצב. זה לא בדיוק זה, בטח כשיש צעקות במטוס.
4: צעקות במטוס.
5: תשמע, כשיש ברקים, כשיש רעמים, כשהמטוס מטלטל מצד לצד, שלמרות החגורות, אנשים נכנסים, אתה שומע לפעמים בכיסא האוויר, את האנשים רואים, אוי ובוי, אז תחשוב מה קורה כשיש גשם זלעפות, אמראה, בזג אוויר נוראי, חייבים להמריא, ואנשים צועקים, אנשים מפחדים.
4: מה יותר קשה, הפחד של המטוס יקרה משהו, או נוסעים בלתי נסבלים?
5: הפחד שיקרה משהו.
4: הפתעת אותי.
5: מה זה נוסעים בלתי נסבלים? אנשים יכולים להיות בחרדה.
3: לא, לא בגלל זה. את בסוף נותנת שירות ל-150,
4: 300,
3: נקרא להם ישראלים, לא משנה. יש בכל קבוצה, בטח כזאת גדולה, 5 נודניקים שאת מתה שתיגמר הטיסה, כי אין לך כוח אליהם יותר, לא?
4: 50.
5: אמר אסף.
4: כן.
5: אמר אסף. לא, ברור, כן. זאת אומרת...
4: איזה דיפלומטית, זה בא עם התפקיד.
3: מייצגת את חברת התופעה, תשמעי, לא הספקנו לדבר על שפחות הפשע.
4: נדבר בשעה הבאה.
3: נדבר בשעה הבאה, בסדר?
5: נדבר בשעה הבאה.
3: טוב. ממשיכים לזרום פה סיפורים נחמדים על טיסות.

0: זה יהיה קצת קצר מדי, נעשה
1: לא, תן, תן,
0: לא, לא, לא אספיק, לא אספיק, לא, אבל אני לא אספיק.
1: נו, תן.
0: אני חושב שאני לא אספיק, זה טקסט טיפה ארוך.
1: רוצה לנסות עכשיו אולי?
0: לא, לא. תשלחו לנו עוד סיפורים על זוועות שקרו לכם באוויר.
1: זוועות.
0: ונשארתם חיים כדי לספר.
1: פרסומות חדשות ונחזור. רוצה לתת עכשיו את הסיפורים או ש...
2: אנחנו כאן.
3: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה! קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ!
4: אופרייט!
3: כפוף לתקנון.
5: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: שלום.
8: שלום.
7: מדברת הראלה ממפעל פייס.
8: כן.
7: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
8: במנוי שלי?
7: במנוי פייס, בוודאי.
8: וואי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
12: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו בהדרגה לאחר הבחירות. בליכוד אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש מן המפלגה לאחר הבחירות המקדימות. מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אומר כי מערכת החינוך קורסת, אך השר קיש מכחיש שיש משבר. התחזית עדיין חם מן הרגיל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. צהל ומשמר הגבול פינו הלילה את המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים בכפר הפלסטיני כוסרה שבאזור שכם. לפני זמן קצר נמסר כי המתנחלים שבו למקום וכי הם מתעמתים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי אתמול הכריז צהל על האזור שטח צבאי סגור לאחר שהמתנחלים חסמו את דרכי הגישה לשני בתים בכפר והטילו עליהם מצור. שר המשפטים לוין אמר בשיחה סגורה עם פעילי ליכוד כי שופטי בית המשפט העליון יחחדו כלשונו בלי צורך ברפורמה לאחר שתנצח הקואליציה בבחירות. בהקלטה שפרסמה הבוקר כתבתנו יערה שפירה, נשמע לוין מספר כי אחד משופטי בית המשפט העליון אמר לו לפני כשנה וחצי שהם לא יקבלו את השופטים שהוא מציע ויעדיפו לחכות לשר המשפטים הבא.
18: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון, אתם פשוט תיכחדו ולא תהיה לכם ברירה. ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ואת דוקטור ביטו עוד שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
17: כתבתנו מציינת כי במהלך כהונת הממשלה הבאה צפויים לפרוש 6 שופטים, כך ששר המשפטים הבא יוכל להוביל את מינוים של 10 שופטים, 2/3 מהרכב בית המשפט העליון. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שהקים עם יועז הנדל מתנגדת למדיניותו של שר המשפטים לוין.
19: עמדתנו שוועדה לבחירת שופטים צריכה להימשך כפי שיהיה היום בחוק ולא כפי שיריב לוין וגדעון סער קבעו שהיא תהיה מהכנסת הבאה. אז זה למען הסר ספק, זו עמדתנו. שיחו על עמדות ועקרונות ולא רק על אנשים. שתיים, אני אומר לך שוב בצורה הכי בהירה. אנחנו לא נשב בממשלה שנתניהו מוביל אותה עם הקולות הלא ציונים. זה פשוט לא יקרה.
17: חילי טרופר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סערת השריונים בליכוד. גורמים במפלגה אומרים כי כמה חברי כנסת עשויים לפרוש ממנה אם לא יגיעו למקומות ריאליים בפריימריז. מהלך כזה יגרע מן הליכוד גם יחידות מימון הדרושות לו במערכת הבחירות. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה. הבחירות המקדימות יתקיימו ביום שני בשבוע הבא. המשבר במערכת החינוך. מנכ״ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, גיל מושקוביץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת החינוך עומדת לפני קריסה. יש מחסור גדול במורים והמנהלים עוזבים בהמוניהם, אבל שר החינוך קיש מעדיף להתעלם מן הנתונים הקשים.
20: אנחנו מרגישים שיש כאן שר שעסוק בעיקר בהכחשה של המשבר. אנחנו קוראים לשר יואב קיש, זה עוד לא מאוחר להתעשת, להבין שמנהלי בתי הספר הם השותפים הכי חשובים שלך בשטח, לקרוא להם לשותפות. אנחנו בסך הכל אומרים תעצרו את כל ההחלטות המנותקות שלכם בענייני המחלה, בענייני התקינה, בענייני שעות השעייה, תקפיאו אותם עד להידברות ישירה איתנו.
17: מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה.
21: כאן תחזית.
22: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
27: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, יש כמה סיפורי טיסות נחמדים.
1: אה, שהטיסות עברו בשלום?
0: תשמע, זה נחמדים. 2013, טיסת KLM ממקסיקו להולנד. אמרה מפחידה, זה של יאיר. אמרה מפחידה, אחרי שעתיים בתוך המטוס על המסלול, עם טכנאים שמסתובבים כלים ומתקנים משהו. חצי שעת טיסה...
1: רגע, איפה הם מסתובבים עם הכלים? במטוס?
0: כן, בתוך המטוס, עדיין על המסלול.
1: על הקרקע.
0: ואז אוקיי. ממריאים. חצי שעה אחרי זה, הקברנית מכריז שיש תקלה במטוס והוא חייב לנחות במיאמי. אבל לא, האמריקאים לא מאשרים, כי לא לכל הנוסעים יש ויזות. עוד חצי שעה טיסה, חוזרים למקסיקו. קריאתי בגלות שלנו... בטיסת לופטנזה מפרנקפורט לישראל, ישבתי בביזנס, סחטן, קריאתי. לקחתי כדור...
1: בוא נשמע יותר על זה.
0: כן. בטיסת לופטנזה מפרנקפורט לישראל, ישבתי בביזנס ולקחתי כדור כדי לישון. השכבתי את הכיסא ונרדמתי מיד. פתאום הדיילת מהירה אותי בעדינות גרמנית מקסימה, ואמרה לי ליישר את הכיסא כנוחתים. הייתי בטוח שהגענו ארצה.
1: כי לקחת כדור ואתה לא יודע, זה לפעמים עובר ככה.
0: בקושי מתעורר, הטייס קורז שנוחתים באתונה ושכולם ישבו. אין לי את מי לשאול מה קורה ולמה נוחתים באתונה. בנחיתה אני רואה מלא רכבי חילוץ ואמבולנסים. כולי בלחץ, לא מבין מה הולך ומה קרה פה. איך שנחתנו, נכנסים שוטרים ואנשי החזקה. אני שואל בהיסטריה את הדיילת מה קרה. היא מרגיעה אותי שיש תקלה טכנית והכל בסדר. מסתבר שהגלה ישן בשירותים היה חסום באבק. והם קיבלו התראה על שריפה במטוס וכולם נלחצו מאוד.
1: יפה.
0: יש לכם עוד סיפורים, אנחנו פה.
1: אבי שומר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אהלן.
1: מנכ״ל ובעלים של רשת צומת ספרים.
2: אכן כן.
1: מה חדש?
2: הכל רגיל, עם ישראל קורא, וזה טוב.
1: כן?
2: לא כמו שרצינו, לא כמו שהיה פעם, אבל עדיין קוראים, כן.
0: כן, קוראים פחות?
1: לא, אבל איך אתה יודע אם הם קוראים פחות או יותר?
2: קוראים פחות, אבל כותבים יותר.
0: אה, אנשים עברו מקריאה לכתיבה.
2: כן, כן, זה התרביב החדש.
1: ואתה רוצה קצת לדכא את היצר הזה?
2: לא, חס וחלילה, אני לא רוצה לדכא את היצר הזה.
1: אז מה?
2: אבל אני חושב שהגולם קצת קם על יוצרו, משום שבשנה שעברה, על פי פרסומים של הספרייה הלאומית, יצאו למעלה מ-7,000 ספרים חדשים בישראל, וזה כמות שלנו כרשת מאוד מאוד קשה, בלתי אפשרי אפילו, לטפל בכמות כזאת של ספרים. וזה נובע מהקלות הבלתי נסבלת של הוצאת ספרים. אם פעם ספר היה צריך לשלח להוצאה לאור ועבר לכתורה והחליטו מה ראוי לצאת ומה לא ראוי, אז היום שולחים את זה להמון הוצאות ספרים קטנות שמתפרנסות מהוצאת ספרים. אומרים הספר הוא מצוין, הוא ראוי לדפוס, מוציאים אותו, מבטיחים מערים וגבעות למחבר שיפיצו, יעזרו לו, ואם תיתן עוד כמה אגורות גם נעלה לך את זה לאמזון. סוג של שחייה בלוטו, ואנשים מתפתים, ואז אנחנו סופגים את כל הלחץ. א', כל הספרים האלה מגיעים אלינו, קשה מאוד לטפל, וגם הספרים הטובים נופלים בין הכיסאות, משום שקשה לזהות אותם.
1: לא, אבל אתה עד היום, מה עשיתם? כלומר, כל דבר ש... כל ספר שיצא בהוצאה, מכרתם?
2: מכרנו, כן. אנחנו לא... זאת אומרת, אפשרנו לכל ההוצאות לשלוח כל ספר חדש אלינו, טיפלנו בכל ספר חדש, אבל הגיע המצב שכבר אין לנו מקום לשים את הספרים.
1: לא, אבל עד עוד רגע תספר מה המדיניות הנוכחית, אבל עד לרגע הזה, כל דבר שיצא נמכר אצלך.
2: כן, כמעט כל דבר שהופץ על ידי הוצאות ספרים או מפיצים הגיע אלינו ואנחנו טיפלנו בו.
0: למה? אבל למה?
2: למה מכרנו או למה לא מכרנו?
0: לא, אני מנסה לחשוב, נגיד אני יש לי מקולת ומגיע ספק ומנסה למכור באמצעותי, לא יודע, שוקולד מגעיל,
1: ביסלי עגבנייה.
0: לא, מה? אני לא יכול להגיד, שמע, עזוב, זה לא מתאים, אני מכיר את הלקוחות שלי, אף אחד פה לא יקנה את זה?
2: אז אתה צודק בהחלט, והבנו שזה כבר בלתי אפשרי, ולכן אנחנו כבר מספר חודשים כבר גם מתנהלים מול הוצאות הספרים, מבקשים שיפחיתו בכמויות הספרים החדשים, עברנו מההפצה של פעם בחודש, שהפיצו לנו לפעם בחודשיים, על מנת באמת למנוע הגעה של כל ספר שנכתב ויצא לדפוס.
1: אז כרגע, מה אתה אומר, איך אתה בוחר?
2: אז כרגע
1: אתה גם צריך, אתה גם צריך להקים איזה מין לקטורה כזו אצלך?
2: אז בדיוק, בהיות והוצאות הספרים ויתרו על הלקטורות, ומקבלים כמעט כל ספר, תלוי מימון, אז החלטנו שאנחנו נשתדל לעשות את הלקטורה הזאת עד כמה שאפשר, נחלק את זה באמת לפי הקטגוריות, לכל קטגוריה נמנה מספר לקטורים, ולא נקבל כל ספר. עכשיו, אני יודע שבתהליך הזה יכול להיות שנפספס מספר ספרים, אבל אני תמיד אומר, אנחנו לא חדר מיון, זאת אומרת, אם פספסנו משהו, אנחנו תמיד יכולים להשיב אותו לחיים. מה שכן, אני רוצה לומר משהו, כולם חושבים שזה פגיעה בסופרים חדשים, אז להפך, אני מתכנן איזה כנס גדול עם סופרים חדשים, לשמוע אותם, ולראות בהחלט איך אפשר לעזור להם, אבל כמובן לא לקבל כל ספר.
1: איך תבחר?
2: אז זה אותו דבר, כמו שעשו עד היום הוצאות הספרים בלקטורה, הם החליטו מה הם מכניסים. אז יש שני קריטריונים שתמיד עמדו נר על הרגלם של המוציאים לאור. אחד זה טיבו ורמתו של הספר, שזה שאלה תמיד איך קובעים, והדבר השני כמובן,
1: עניין.
2: זה הסיכוי להצלחה, הסיכוי הכלכלי. אז השאלה תמיד איך קובעים, תמיד אני אומר, יש מיליון מסי בעולם, לא גילו את כולם, גילו רק אחד. אז אנחנו, זה כל תהליך של ניסוי וטעייה, ואני מקווה שלא נפסס. היום דרך אגב המון המון ספרים הולכים לאיבוד, ספרים מצוינים, בגלל הכמות העצומה הזאת של ספרים, המון ספרים טובים לא מגיעים לידיעת הציבור, וחבל.
0: אתה קורא?
2: אני קורא כל הזמן, כן. אני לא רואה טלוויזיה כמעט, ואני מעדיף לקרוא. זה גם הסיבה, אחת הסיבות שבאמת אני רואה שהמון ספרים, הרמה שלהם באמת לא ראויה לדפוס, אז באמת אני לא רוצה להישמע.
1: איזה נגיד ספר לא ראוי?
2: לא, אני לא אגיד ממש
1: לא. לא, רק תן דוגמה, אל תגיד.
2: ספר זה כמו הריון לסופר, שהוא נסע אותו בביתנו, הוא נסע אותה 9 חודשים.
1: נו, בסדר, אפשר להגיד. נו, ואפשר להגיד אחר כך, תשמע, ילד לא טוב.
2: אנחנו לא אומרים ילד לא טוב. גם כששולחים את מכתב בחייה, כשההוצאה שולחת מכתב בחייה לסופר, היא כותבת לו משיקולים כלכליים, אף פעם לא אומרים לו שהספר לא טוב.
1: כן. חבל, אולי זה ימנע ממנו מלעשות את זה עוד פעם.
0: היו ספרים שחשבת שהם לא שווים ופתאום הפציעו והצליחו ואמרת על עצמך וואלה,
1: פספסתי.
2: כן, תראו, ספרים של מעבר, למשל חוכמת הבייגלה או מלכת היופי של ירושלים, אף אחד לא ימין שהם יהיו רבי מחר כאלה ענקים. אני יכול לספר לכם על קיצור תולדות הזמן, שההוצאה לא רצתה להוציא אותו, והעורך הראשי שם שהיה באותה תקופה, שמואל רוזנר, התעקש מאוד, אמר אם לא תוציאו אותם, אני אוציא אותו. וזה אחד הספרים שנמכר הכי הרבה בישראל ובעולם.
1: האנושות, קיצור תולדות האנושות.
2: כן, קיצור תולדות האנושות, נכון.
1: זה הזמן הזה של הוקינג. כן, אז זה בסוף...
2: לא, קיצור תולדות, הקיצור של יובל הררי, אני מתכוון.
1: כן, קיצור תולדות האנושות.
2: כן.
1: ספיאנס, מה שנקרא בעולם. מה אתה קורא עכשיו?
2: אני קורא ספר, האמת שביקשתי שהדפיסו אותו מחדש, את הספר של מי שהיה שר החימוש של היטלר, בתוככי הרייך השלישי. ספר מרתק, וביקשתי והדפיסו אותו לפי בקשתי מחדש, וגם ערכו אותו מחדש. הוא ספר מרתק. היסטוריה, אבל מרתק. כן, כן.
1: מעניין.
2: זה שאומר שאם היה להיטלר חבר, הכי קרוב שיכול להיות לחבר, זה אני. זה מה שהוא אומר עליו, לא אני.
1: עכשיו תגיד, איך זה עובד כלכלית? כלומר, קלמן הוציא ספר והוא נמכר אצלך, איך מתחלקים הרווחים?
0: בוא נניח
1: ככל שיש רווחים מדבר כזה.
0: בוא נניח שכתוב על הספר שמחירו 100, בוא נניח שמחירו 100 שקלים. איך מתחלקים ה-100 האלה?
2: אם מחירו 100 שקלים, ההוצאה תקבל בדרך כלל 40 שקלים, והסופר יקבל בדרך כלל בסביבות בין 15% ל-20% מה-40 שקלים האלה.
1: רגע, לא הבנתי.
0: היו לנו 100 שקלים.
1: כן, אתה לוקח 40.
2: 60 שקלים נשארים אצל המפיץ ואצלי. 60 שקלים. אבל חלק מה-60 שקלים זה לא הכל נשאר אצלי, כי אנחנו עושים הנחות. ומצטר היום בדרך כלל לא נמכר ב-100 שקלים.
1: לא, רגע, אבל 100 שקלים, מי זה המפיץ? ההוצאה איפה בכל הסיפור הזה?
2: ההוצאה בדרך כלל מעבירה למפיץ, או שלעצמה יש הפצה. זאת אומרת, אנחנו מעבירים להם 40 שקלים מתוך ה-100 שקלים. והם מתחלקים בזה בדרך כלל עם הסופר.
0: אני בתור הסופר יקבל איזה 6-7 שקלים?
2: יקבל 15%, כן, ואם אתה מוכר 100,000 זה 6 מיליון שקל.
0: אני מוכר מיליון, אני לא צריך אתכם, כן, אבל בדרך כלל זה לא קורה.
2: 600,000 שקל.
0: אז מתוך ה-100 שקלים שעלה המוצר הזה, אני, שאיך אמרת, נסעתי 9 חודשים ברחמי את הדבר הזה, ישאר עם 6-7 שקלים.
2: זה נכון, אבל כן, יש סופרים שהם מתפרנסים יפה מזה, כמו יוכי ברנדס תמיד אמרה לי, אני לא מתפרנס את מהספרים, הם מביאים לי את ההרצאות ואת ההצגות ואת הסרטים.
0: כן, אם אתה גם יודע לעבוד מחושב, אז גם עם 6 שקלים אפשר לחיות.
1: אחר כך
0: גם
1: צריך ללכת לעבוד, כאילו, אתה מבין? כאילו, יוכי ברנדס אומרת, אני עשיתי את כל העבודה הזאת כדי שתהיה לי אחר כך עוד עבודה, ולא להתפרנס מהעבודה הזו.
2: בדרך כלל הם עושים את זה כדי להפיץ את הבשורה. הסופרים שבאים אליי אומרים לי, לא אכפת לי כמה אני מקבל, העיקר שאני מוכר, וכמה שיותר. זה סוג של שאנשים רוצים לראות.
0: תראי, מישהו שואל כאן, מישהו מהמאזינים שואל כמה אתה יודע או מזהה שאנשים מוצאים ספרים שלא הם כתבו אל הבינה המלאכותית?
2: כרגע זה יותר במה שאנחנו קוראים ספרות רומנטית, שם זה יותר בספרים הארט קאבר, מה שעדיין זה רחוק, אבל זה יגיע. ואחד הבקשות בעולם באמת היא שמי שכותב ספר בבינה מלאכותית שיציין את זה באיזשהו מקום, ואם לא, יכניסו את זה לבינה מלאכותית שתזהה אם הספר נכתב בבינה מלאכותית.
0: כן,
2: אבל אני מניח שהיום כל סופר מעביר את הספר שלו, לא כל סופר, אבל סופר מעביר את הספר שלו אחרי שהוא גמר לכתוב אותו דרך הבינה המלאכותית לשפר אותו.
1: לשפר אותו? תראה, אני מניח...
2: לקבל הערות, לשפר, לקבל הערות.
1: לא, אני מניח שיש איזשהו שילוב של AI באיזשהו שלב בדרך. בין אם, לא יודע, תעשה לי אפילו בדיקת ההגייה, תעשה לי... אני ערף, סתם, אני לא זוכר, אני רוצה לכתוב איזה...
2: וגם תוכן וגם עריכה. דרך אגב, היום הרבה מהספרים שמתורגמים ב-AI. אז כמובן שיש יד אחר כך שבודקת את זה, אבל עדיין זה הופך את זה להרבה יותר זמין, הרבה יותר קל והרבה יותר... כלכלי.
0: אבי שומר, מנכ״ל ובעלים של רשת צומת ספרים, תודה לך על השיחה הזו, תודה.
2: תודה לכם ובוקר טוב, יום טוב.
0: היינו עם אורלי אלקלעי בשעה הקודמת, רצינו לדבר איתה על איך מקימים משפחת פשע, ובסוף דיברנו איתה על איך זה להיות דיילת. אז כולם יכולים להוציא, מי שרוצה, מי שרצה פעם להיות ראש ארגון פשע, ולא יודע, חיים הסלילו אותו למקום אחר, אפשר להוציא עכשיו פנקס ועת, ואורלי תיתן הוראות. איך להקים, כך תקימו משפחת פשע. אורלי, שוב שלום.
3: שלום, חברים.
0: כן.
3: תקימו, זה לא... משפחת פשע קמה מהכוח שהיא צוברת. זה מתחיל בכנופיות רחוב קטנות או בני משפחה, שהם פשוט מתחילים לצבור כוח ומתחילים להיות ארגון שמובנה ורווחי. זה בעיקר על, אם זה במשפחה, זה נאמנות משפחתית, ואם לא, זה החיילים שנאמנים למי שהיה הבכיר בכנופיה שלהם. ולאט לאט הוא מתחיל לדרוס ולשים את ידו בכל מיני מקומות. בדרך כלל זה מתחיל מעבירות של אימורים, לא חוקים, גביית דמי חסות, הפרוטקשן, הקטנים. אני לא מדברת עכשיו על, אתה יודע, מה שאנחנו מכירים את משפחות אבו לטיף, חרירי. מדברים כרגע מה שנקרא בשכונה.
0: לא הבנתי, כי מה עם אבו לטיף וחרירי?
3: לא, אנחנו מדברים על ממדים אחרים. אז שואלה איך הם מתחילים לקום. איך מתחילים לקום כמשפחת...
0: איך אבו לטיף התחיל את דרכו?
3: לא, ארגוני הפשע של החברה הערבית, תפסו את האחיזה וגדלו לממדים מפלצתיים בעקבות פרשת 512. ברגע שהמשטרה שמה את ידה על ארגוני הפשע במגזר היהודי וריסקה אותם אחד אחד, בפשע אין וקום, מי שהיה שם למטה תפס את האחיזה ופשוט תפס את
0: השטח. לא, אבל אני שואל, למה...
3: גם אם תסתכל, משפחת
0: חברים,
3: משפחת
0: אבו לטיף,
3: זה משפחה. זו משפחה, זה מתחיל בתוך המשפחה.
0: עכשיו זה משפחה אשכרה, אחים וזה. אוקיי.
3: הנאמנות המשפחתית, לא, יש גם חיילים ויש מאות מתחת, אבל זה מתחיל כנאמנות משפחתית, שמתחילים בפשיעה, מה שנקרא בפשיעה בשכונה, בפשיעה הקטנה, בפשיעה ברחוב, ולאט לאט תופסים את האחיזה ואת המקום, שאנחנו מתחילים לראות מאבקים בין ארגוני פשיעה, זה שאחד דורך, אנחנו אומרים דורך על הצל של השני, אבל זה לא צל, זה המון המון כסף. כשמתחיל הכסף, הכסף הרב הזה שהם מתחילים לצבור אותו, אין ספק ששם מתחיל המאבק בין ארגוני הפשיעה. ההשתלטות הטריטוריאלית על ערים, על אזורי תעשייה, על כל מי שאפשר להוציא ממנו כסף.
1: איפה אנשים?
3: כן.
0: נשים.
3: נשים, האנשים?
0: כן.
3: האישה שאיתו, מה שנקרא?
1: לא שאיתו, או הגבר שאיתה. למה נשים לא עומדות בראש הארגונים האלה, המשפחות האלה?
3: בדרך כלל היררכיה גברית מאוד מאוד ברורה.
0: כן, אבל זה המקום לבוא...
3: האם האישה שאיתו יודעת?
0: לא, לא, אנחנו שאלנו למה נשים לא לוקחות יוזמה ועושות בעיניי אפילו פשע אחר, משהו אחר.
3: בארץ אנחנו לא רואים את זה, כשאישה עומדת בראש ארגון פשע. בעולם כן, היו... אנחנו יכולים לומר שהיו מקרים בעולם, בארץ פחות. אבל אתם יודעים שהמשטרה מגיעה לראש ארגון פשע ומתחילה, מה שנקרא, תוקפת אותו כלכלית, הם מבינים מהר מאוד שהאישה ידעה, האישה יודעת איך הכספים, לא כולן. יש כאלה שיודעות היטב, יש כאלה שגם מעורבות באירועים כאלו ואחרים. ראינו את זה לא אחת, כי כשנכנס כל כך הרבה כסף, אתם יודעים, אולי לא שואלים, אבל יודעים מאיפה זה מגיע. ולפעמים גם צריך, אתם יודעים, שהנכסים יהיו על שם ההורים שלה, בני המשפחה שלה, כדי שברגע שהמשטרה באה לחלט נכסים שלא ייקחו להם את הנכסים, הם אומרים, רגע, האוטו של אבא שלי, האוטו של אמא שלי, האוטו של אחותי, כן. מה אתם רוצים בכלל? הבית לא על שמנו בכלל, זה הבית של סבא. אז אין ספק שאנשים יודעות, ויש להם גם חלק.
0: אורלי, תודה רבה לך.
3: למדנו? התקלנו?
0: כל החיים זה בית ספר אחד גדול.
3: לא, חשבתי שעכשיו אתם מתחילים,
0: אסף רשם פה כמה הערות, אנחנו נחליט אחרי התוכנית.
1: זה כרגע בעבודה ספציפית, אבל מיד שיגמר, נשקול את צעדנו. אנחנו לא מגיבים לתוכניות בפיתוח.
3: שיהיה לנו יום
0: אתם עוד תשמעו, כשאנחנו נצא עם
3: התוכנית
0: לפה. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להקים משפחת פשע בהנהגה משותפת. יש כאלה?
3: ברור.
0: הוא יהיה היעד אם משפחה אחרת תרצה לפגוע בנו, הוא יהיה בפרונט, אני יותר יהיה בלוגיסטיקה.
1: אני רוצה, אפרופו זה, הם נעלבים כשקוראים להם ראש משפחת פשע או שזה כבוד?
3: תלוי מי, ותלוי מתי.
1: האם הם יתבעו אותי?
3: כשאתה אומר
1: את
3: הראש ארגון פשע, אז הוא אומר, זה מה שהמשטרה מייחסת לי, אני לא מבין על מה אתם מדברים. כשמגיעים לבית משפט, הם מאוד לא רוצים... שיוסיפו שהם ראש ארגון פשע, הראשון שנשפט כראש ארגון פשע וקיבל שנים ארוכות מאוד בכלא בשל כך, זה אסי אבוטבול. אף אחד לא רוצה שיחזיזו עליו כראש ארגון פשע, כי העונש יהיה כבד מאוד, אז הם נאבקים.
1: אבל יש גם כבוד.
3: אבל מבחינת ההיררכיה בכלא כן. וברחוב, ברור, כן. אין ספק. ברור.
1: טוב, אורלי, תודה רבה.
3: תלוי אם זה משחק לטובתם או לא.
0: כן, כן. תודה אורלי.
3: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: מה ששאלת אותי בקשר לפקקים, זה כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. פרסומת ואז נחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות. עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
14: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
18: לא אכיל.
17: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
19: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: מה? כלום? כלום. עודד רביבי הוא מנכ״ל מוזיאון אנו, מוזיאון בית התפוצות. מר רביבי, שלום.
21: אנו, מוזיאון העם היהודי, קלמן. בוקר טוב.
1: לשעבר בית התפוצות.
21: עודד, לשעבר בית התפוצות.
0: זה מה שכתוב על המסך, זה מה שאנחנו קוראים. אני לא יודע...
1: אתה תיאלץ לשנות...
0: תבדוק את עצמך.
1: לא, תיאלץ לשנות את השם חזרה.
0: תבדוק את עצמך.
21: קלמן אמר.
0: מה קורה?
21: ברוך השם.
0: יש תלונות עליכם. אתם מכניסים במוזיאון תכנים המסלפים את יסודות היהדות.
1: ואתם פוגעים בעם היהודי בעצם, שזה זה בעצם ההפך מה שהייתם אמורים לעשות.
0: תתפטר.
1: תתבייש.
21: בוקר טוב לכם. איזה כיף לפתוח
0: את הבוקר. תדע לך שיכולנו לעשות את זה יותר גרוע.
1: כן?
21: הבהירו אותי, קלמן, הבהירו אותי.
0: טוב, מה הסיפור?
21: דבר ראשון, אנחנו בעונת המלפפונים. אז הם ממציאים כותרות.
0: ספר לנו על זה.
21: דבר שני, תראה, בסוף במדינת ישראל יש חוק. בית התפוצות הוקם לפני עשרות שנים, בשנת 2005, מדינת ישראל החליטה לחוקק חוק שנקרא חוק בית התפוצות, שמגדיר את הייעוד של אותו מוזיאון שהקימו בזמנו, וקבע בצורה הכי ברורה והכי מפורשת, שהמשימה שלנו זה להיות המרכז הלאומי, לקהילות היהודיות בארץ ובעולם. ובעשר שנים, ב-15 שנים האחרונות, נכנסו לתהליך מיתוג מחדש, שינוי את השם מבית התפוצות לאנו, השקיעו למעלה מ-100 מיליון דולר, וניסו להפוך את המקום שיהיה חי, תוסס, צבעוני, ויהווה בית לכמה שיותר אנשים שרואים את עצמם כחלק מהעם היהודי.
0: עד כאן פרק ההיסטוריה בדף הוויקיפדיה שלכם. עכשיו בוא נלך לסיפור עצמו.
21: מי שמגיע... אנחנו מפנים אותו לקומה השלישית, מתוך הבנה של האנשים יותר קל לרדת במדרגות מאשר לעלות במדרגות. והקומה השלישית היא הקומה הראשונה של המוזיאון, היא קומת הפסיפס. והיא מציגה מגוון מאוד צבעוני של אנשים ומשפחות וקהילות, שכולם רואים את עצמם כחלק מהעם היהודי. והשאלה שהציבו בפני אותם אנשים שמוצגים שם, זה במה אתה מרגיש שאתה יהודי? מתוך מטרה... לבוא ולהיות דלת שמקבלת כמה שיותר אנשים. המשך הקומה מתאר את התרומה של היהודים לדורותיהם, גם לעם היהודי וגם לאנושות. יש שם דמות, למשל, שאנחנו כילדים זוכרים, איטי. איטי הוא הכוכב הסרט שהבמה שלו זה סטיבן ספילברג. אתה שואל את עצמך, למה איטי נמצא בקומה הזאת? מה יהודי באיטי? ספילברג עשה סרטים שאולי נשמעים לנו יותר יהודים, רשימת שינדלר. ורעיון עם ספילברג מלמד שאיתי מבחינתו הוא הכוכב, הוא האורח מכוכב אחר. והוא בא ואומר, בעצם רציתי בסרט הזה לשדר לעולם את תחושתו של היהודי שתמיד נתפס כמישהו זר שמגיע מכוכב אחר.
1: יפה.
21: ואז אתה יורד לקומה השנייה, וזאת קומת המסע, שמתארת את המסע של העם היהודי, עם שיעור מרתק, שאם אנחנו חושבים שההמצאה של ישראל והתפוצות היא היום, אז זה לא נכון, תמיד היה ישראל ובבל, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי, היה אשכנז וספרד, תמיד היינו מפוצלים לפחות לשני מרכזים, והמרתק הוא ששני המרכזים האלה התכתבו ביניהם. ואם אתם יתאים איתנו וירדתם על הקומה התחתונה, שהיא הקומה
1: אנחנו הראשונה... אנחנו איתך, אני מקווה שגם המאזינים.
0: כן, גם תכננו, גם תכננו לבוא למוזיאון, ואני חושב שזה מיותר, כי פשוט, בחוויה שלי כבר עברנו את המוזיאון.
21: לא, לא, קלמן, זה רק טיזר כדי שתבוא.
0: לא, לא, אבל... אבל אין לאן לבוא, כי אנחנו עוברים, עברנו אותך כבר מוצג מוצג. לא, אבל בוא שנייה אחת.
21: קלמן, רק הקומה התחתונה ואני איתך. הקומה התחתונה היא קומת היסודות, ששם יש את התנ"ך העתיק והשלם ביותר, שבסוף כל מה שנמצא בבניין הזה מעליו, הוא מושתת על היסודות של התנ"ך. יש אנשים שיש מוצגים שלא באים להם בטוב, והם חושבים שהם יכולים להיות...
0: אז בוא נדבר על המוצגים האלה שלא באו בטוב. עזוב רגע תנזורה.
21: לא, לא, אני לא הולך להשקיע בהם תשומת לב.
0: אני אשקיע, אז...
21: כי בסוף המטרה היא שבן אדם יבוא...
0: הם טוענים...
21: נמצא את עצמו.
0: הם זה בית הדין הרבני של חב"ד, שיוצאים מכתב חריף שאוסר ביקור במוזיאון שלכם, בטענה שהוא מציג תכנים המסלפים את יסודות היהדות. בין השאר, מיצג המוגדר שעורייתי במכתבם, של מי שמתגאה בכך שבחר שלא למול את בנו. יש כזה?
21: אתה שואל אותי אם יש כאלה אנשים?
0: לא, לא כאלה אנשים. כזה מוצג.
21: אם יש כזה מוצג, כן. למה? כי אותו בן אדם בא ואומר, אני יהודי, הוא החליט לא למול את בנו, יש מיליון יהודים, או יותר בעצם, שבוחרים לא לקיים את כל תרי"ג מצוות, וכנראה שגם בית הדין הרבני של חב"ד לא מקיים את כל תרי"ג המצוות. ובסוף אני לא המסננת שקובעת איזה מצווה יותר חשובה.
0: לא, אני מניח שהחב"דניקים או מי שחתום שם יגיד לך, הדיון הוא לא אם הוא יהודי או לא יהודי, הוא יהודי. הדיון הוא אם אתה עושה את מוזיאון העם היהודי, האם החלון הראווה של העם היהודי או של מה יהדות, היא האמירה, אני לא מעל את בני.
21: אז הנה, ניסחת במדויק את השאלה. אני לא מגדיר מי הוא יהודי.
0: לא, גם הם לא. גם השאלה שלי לא הגדרתי.
21: זה לא במסגרת המנדט שלי. במסגרת המנדט שלי זה לבוא ולהציג את הפסיפס האנושי שמרכיב את העם היהודי, ולתת לכל אחד את נקודת החיבור שלו לעם היהודי, מתוך תקווה שאחרי הביקור במוזיאון, החיבור הזה רק ילך ויתחזק, ורואה יותר גאווה ויותר כבוד, ואני לא יודע לאן הוא יוביל. אני לא בא ללמד שום דבר, אני לא בא להעביר שום מסר שכופה עליך משהו ספציפי, אלא לבוא ולהציג לך דרך אומנות ודרך מצגים דיגיטליים ודרך מצגים אינטראקטיביים, איך אתה מוצא את עצמך בתוך הכותרת הענקית הזאת והמכובדת שנקראת העם היהודי.
0: אני אגיד לך משהו, יש אנשים, אני לא אומר על האיש הזה, בסדר, שם אותו בצד, אני מקצין עכשיו בכוונה לטובת השאלה, יש יהודים שעשו דברים רעים, בסדר? לא הוא שלא מעל את בנו, שם אותו בצד, יש רוצח יהודי, לא משווה. נותן לך דוגמה במקום אחר, קיצוני ביותר. האם הוא יהודי? כן. האם תשים אותו במוזיאון? לא. כי מה שהוא עשה לא מבטא את היהדות. עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, בעיניי האמירה, אני לא מעל את בני, היא גם חלק מהיהדות. לא הוא יהודי, ברור שהוא יהודי, אלא היא אמירה יהודית. אני שואל אם זה מה שאתה אומר.
21: אני בא ואני אומר שבסוף אנחנו כן מנסים להציג את העולם הנורמטיבי, שבא ואומר אנשים שהם שומרי חוק, אנשים שיש להם ערכים, שיש להם מוסר.
0: אבל המוזיאון הוא מוזיאון העם היהודי, הוא לא מוזיאון האנשים כולם. האנשים כולם, יש כל מיני אנשים.
21: הוא לא מוזיאון האנשים כולם.
0: האם האמירה, אני בכוונה, מבחירה, מאידיאולוגיה לגיטימית, בחרתי לא למול את בני, האם היא העם היהודי בעיניך כמוזיאון העם היהודי?
21: אז דבר ראשון, חלק מהמיצג הזה הוא גם כדי לעורר שאלות, וכדי לבוא ולעורר דיון האם זה כן והאם זה לא. אבל זה כבר דיון אישי שכל אחד מנהל בפן האישי שלו. בסוף יש שם למעלה מ-20 דמויות שבאים ומציגים קשת מאוד רחבה. מחרדים, חסידי נטורי קארטה, או לא חסידי נטורי קארטה כי הם לא ציונים, ויש איזשהו מדד גם של אנחנו רוצים אנשים שיהיו ציונים במוזיאון, אבל יש לך שם חסידים חרדים, ויש לך שם רבה קונסרבטיבית, ויש לך את כל הפסיפס באמצע, כדי לבוא ולהגיד, בוא אתה תצביע מי הדמות שאתה אליה מתחבר, ועם זה אתה נכנס למוזיאון, ועם זה אתה מתחיל את המסע, למה? כי אתה חלק מהעם היהודי. אנחנו לא מנסים לייצר גדרות ולהגיד מי בחוץ, ואנחנו לא מנסים לבוא ולהשאיר אנשים בחוץ שיהיו בתחושת קיפוח, למה הם לא נכנסו למוזיאון. אלא מתוך הבנה, בואו נכניס כמה שיותר, כדי שיראו מהי התרומה של השבט המפואר הזה שנקרא העם היהודי, על איזה מסע היסטורי הוא ניסה, ועל איזה יסודות הוא נבנה. מתוך תקווה שעם זה יוכלו אחר כך לצאת, ועם תחושת שייכות יותר גדולה,
0: תחושת אהבה יותר גדולה. אחד המאזינים שואל, האם לנטורי קרתא יש ייצוג לפי אותה שיטה במוזיאון שלכם?
21: לא, אמרתי, לנטורי קרתא אין ייצוג.
0: למה?
21: כי גם העם היהודי. כי בוועדה המסדרת וועדת התוכן בהתחלה, היה להם גם חשוב שלא יהיה בעם ישראל או במדינת ישראל מוזיאון שממומן על ידי גם ממשלת ישראל.
0: הם חלק מהעם היהודי, לא?
21: אבל הם לא ציונים. ובסוף התפקיד שלי הוא תפקיד להיות...
0: אז זה המבחן? מישהו ציוני נכנס, מישהו לא ציוני לא נכנס, למרות שהוא חלק מהעם היהודי?
21: התפקיד שלי בסוף הוא להיות המרכז הלאומי. והמרכז הלאומי לא מעודד את מי שפועל נגד הלאום.
1: תגיד רגע, מי יושב בוועדות שלכם שמחליטות על תכנים ועל הצגת אנשים כאלה ואחרים?
21: דבר ראשון, כל תהליך בניית המוזיאון, תהליך שלקח למעלה מעשור, השתתפו בו גם אנשים מכל הזרמים של היהדות, גם אנשי אקדמיה, גם אנשי מוזיאון, גם אנשי אומנות, מתוך מטרה לייצר משהו שהוא גם צבעוני, גם רלוונטי, גם מדויק עובדתית, וגם מושך קהל, ואני חושב שהציבור בסוף מצביע ברגליים. יש לנו בשנה נורמלית, בלי מלחמה ובלי קורונה, 500,000 מבקרים, שזה מספר מאוד מכובד למוזיאון במדינת ישראל. כיום יש לנו גם ועדת תוכן שמורכבת גם מאנשי אקדמיה וגם מאנשי תוכן שמחוברים ליהדות.
1: חשוב לך המגוון מתוך החברה הישראלית, מתוך הזרמים השונים ביהדות שישבו בוועדה הזו?
21: בוודאי.
1: אז מי יושב שם מהבחינה הזו?
21: יושבים הרבה אנשים, מאחר ולא התכוננתי לשאלה הזאת, ואני לא יודע אם הם בכך רוצים להיות מפורסמים או לא, אז אני לא אענה לך ברמה פרטנית, אבל אנחנו משתדלים כל הזמן לשמור גם על מגוון דעות, וגם כשמתעוררת ביקורת מקבוצה כזאת או אחרת, כמו שבהתחלה התעוררו ביקורות של מגזרים חרדיים שונים, הזמנו אותם לשיח, הזמנו איתם לבוא להשפיע, וגם היום בקרב החרדים יש כאלה שמוכנים להשקיע כסף במסע שיווקי של אנשים שיבואו לראות את המוזיאון, ויש כאלה שמוציאים פשקבילים שאומרים שאנחנו ממש משוקצים ואסור לבוא בקרבנו.
1: מגיעים חרדים למוזיאון?
21: כן, האמת היא שאתמול כשהתקשרה התחקירנית, היא בדיוק תפסה אותי במבואה של המוזיאון, ועמדתי בין שתי משפחות של חרדים עם ילדים, וזה באמת היה קצת סוריאליסטי לבוא ולשמוע על מה התחקיר של הנסב, ובאיזה מציאות אני נמצא, אבל זה חלק מהאתגר היומיומי בשידוך או הדברור של המציאות אל מול מה שלפעמים משודר בתקשורת, שהוא לא בהכרח עולה בקנה אחד עם מה שבאמת המציאות מתארת.
1: מנכ״ל אנו, מוזיאון העם היהודי לשעבר בית התפוצות, עודד רביבי, תודה רבה.
0: תודה, תודה עודד.
21: אסף, תודה על הדיוק ושיהיה לנו יום טוב, כל טוב.
1: לאולפן נכנס נציג העם היהודי כולו, מי הוא הפרוטוטייפ, הוא הדגם, הוא המודל, כלומר כשהגו, צוות ההיגוי הגה את העם היהודי, הוא ראה לנגד עיניו את יאיר רטינגר.
2: תשמע, יש לי תשובה למה לקלמן, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
2: למה לא נטורי קרתא? בואו תקשיבו, נטורי קרתא זה לא מה שהיה פעם. זה מאוד מאוד מאוד קטן.
0: מה זה משנה?
2: אז אני אגיד לך שגם לא לכל בית כנסת יש ייצוג מכל מיני גוונים.
0: לא יודע, הזרם של נטורי קרתא...
2: פעם נטורי קרתא היה דבר, אתה מבין?
0: הזרם של נטורי קרתא הוא פחות מהזרם של מי שמחליטים אידיאולוגית לא למול, לא יודע. סתם, לא ראיתי את המוצג הזה.
2: לא, אותו גודל.
1: לא, אבל מה אתה עושה עכשיו לקלמן? אתה עכשיו, אנחנו לפעמים נכנסים לדמות, כן? אתה אומר, איפה אני מאתגר... סליחה, אני לא יודע אם זה המקרה של קלמן, במקרה הספציפי הזה. לפעמים אתה אומר, סך הכל, מוזיאון העם היהודי, איך תהיה נגדו, כן? אבל אתה אומר, אני מאתגר, מה תפקיד שלי? אני מראיין. עכשיו אתה דורש מקלמן עכשיו גם ל...
2: לא, קלמן הוא... מה פתאום הוא מראיין על פי צו מצפונו? זה לא משחקים, זה דבר עצמו.
0: ראיין זה לא משחק.
1: אבל צו מצפון זה משהו שאפשר קצת לשחק איתו. מה אתה עכשיו קורא לעיתונים? אדי, אנחנו הזמנו אותך.
0: יש לנו פה איזה אקו...
1: כן, יש איזה אוף מייק מאיפשהו.
0: כן.
1: איזשהו מיקרופון פתוח שלא לצורך, לדעתי. לא? ניסיתי לעשות כאילו אני מבין. טוב, יאיר, סיימת לקרוא עיתון, אתה יכול...
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
1: בבקשה, על מה באת לדבר? יש טענה, לכאורה, יש לכאורה, יש את הדיווח שהרב יצחק יוסף,
2: כן.
1: שהוא קשור בעבותות למפלגת ש"ס, לכאורה אמר לתלמידיו שלא להצביע ש"ס.
2: חבר מועצת החכמים.
1: כן.
2: של ש"ס. חבר ההנהגה העליונה, הרוחנית, של ש"ס, אומר, כך לפי דיווח בעיתון הארץ, אני לא מכיר מעבר למה שכתוב, והוא אומר, לא להצביע ש"ס, צריך להפיל את הימין, נזכיר, הייתה לו כבר איזושהי התבטאות לפני שבועיים, על זה שנתניהו לא בטוח יחזור בתשובה, זאת אומרת, הפוך, נתניהו כבר לא יחזור בתשובה, אבל אייזנקוט אולי כן.
1: מהי התשובה רק? באיזה הקשר?
2: תשובה לחזור בתשובה, הכוונה להיות אדם שאפשר לעשות איתו, שהוא בן ברית, שאפשר לדבר איתו. אז כאילו נתניהו שם עליו איקס, עכשיו זה לא כל כך היה אמין אז, זה גם לא כל כך אמין עכשיו אני חושב, אבל אני חושב שהמסר של... המסר של הרבנים, של הרב יצחק יוסף, והוא לא היחיד, זה אנחנו מאוד כועסים על נתניהו, מאוד כועסים על הקואליציה הנוכחית, עד כדי כך שאנחנו מוכנים לשקול לא להצביע, אבל מה שיותר...
1: תמוך בבוז'י הרצוג.
2: כן, אבל מה שיותר מעניין...
1: אמירה מהדהדת של 2014, שאריה דרעי אומר, אנחנו, כן, אני רואה בבוז'י הרצוג, ולא במילים נתניהו, את המנהיג הבא של ישראל.
2: גם גפני אמר את זה אז, ומי שהאמין, האמין, אבל הנה, זה לא בדיוק קרה. בכל מקרה, עכשיו הוא גם אומר, לפי אותו מקור בעיתון הארץ, שגם לא להצביע לש"ס. עכשיו תראו, כל הסיפור הזה, אני לא נכנסתי, אני לא מכיר את הפרטים, יכול מאוד, כנראה שנאמרו הדברים, אבל יש כאן איזשהו מערכת יחסים סבוכה ומוזרה מאוד בין אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, לבין הרב יצחק יוסף
0: עם מערכת יחסים שהולכת 20-30 שנה אחורה. לא מאותה קבוצה.
2: הם לא מאותה קבוצה, ויש שם איזה מין...
1: מה זה אומר? איזה קבוצות יש?
2: יש שם, לא, יש שם גם את הרב דוד יוסף, שהוא הרב הראשי הנוכחי.
0: שהוא מהקבוצה של אריה דרעי, יותר מישהו הקבוצה של אח שלו.
2: בדיוק, ויש שם יריבות. יש שם יריבות.
1: מה הקבוצות שיש?
2: יש הרבה קבוצות, אבל רק אני אגיד...
0: הרב דוד יוסף מקורב לאריה דרעי הרבה מאוד שנים, והוא לא מקורב לאח שלו, הרב יצחק יוסף.
1: ויצחק יוסף,
2: ויש שם קנאות ומשפחת יוסף. לא, זה עיקר הקבוצות. מה שצריך לדעת כרגע זה הרב יצחק יוסף. תראו, הרב יצחק יוסף פרש מכס הרב הראשי לישראל, כמה עברו? שנתיים, משהו כזה? אולי אפילו טיפה יותר. הוא פרש, גמר את הקדנציה שלו, והייתה לו ציפייה שהוא ישר ידלג לתפקיד נשיא מועצת החכמים. וזה לא קרה.
1: מי ממנה את נשיא מועצת החכמים?
2: באופן פרדוקסלי, אריה דרעי, אני לא אגיד ממנה, אבל יש לו השפעה לא מבוטלת על המינוי הזה, והוא מחזיק בידו את המפתח. עכשיו, זה מעניין כי הוא כן חבר מועצת החכמים, אולי מוגדר כאחד מבחירי מועצת החכמים, אותה גלימה, אבל הוא לא מונה לנשיא. כרגע אין נשיא מועצת החכמים, והסיפור הזה הוא סיפור לא קטן בכלל. תראו, זה לא סתם איזה רכילות, קטנה שמלווה את מערכת הבחירות. אריה דרעי נמצא בבעיה. אחד מהאתגרים הגדולים של אריה דרעי קשור לעובדה שהוא לא ממנה את הרב יצחק יוסף, מכיוון שיש לאריה דרעי התנגדות בתוך חוגי ש"ס. הוא חוטף צעקות בוז, זה כבר קרה פעמיים. אריה דרעי נתקל בהתמרמרות סביב הסיפור הזה של הרב יצחק יוסף, בין היתר.
0: למי יצביע הרב יצחק יוסף?
2: אני יכול לתאר לעצמי שהוא יצביע לש"ס, והנה כבר עכשיו בעקבות הפרסום הוא מוציא איזושהי הודעה, אולי לא נלהבת מאוד, שהוא מכחיש את הפרסום, והוא כן אומר, אני תומך בש"ס, בוודאי שאני ש"ס, אני מניח שהוא גם יעמוד.
0: יוצא סרטון שלו משלשל בקל.
2: יכול להוכיח לדרעי את העניין הזה. בכל מקרה, אז אולי זה לא עד כדי אל תצביעו ש"ס, אבל יש שם איזושהי מרירות או איזשהו סדק קטן שאריה דרעי יצטרך לפתור, או לא.
1: היית בחופשה? איפה היית?
2: תל אביב, בעיר שלך.
1: היית בחופשה בתל אביב?
2: כן.
1: מה, עם המשפחה?
2: עם הרבנית.
1: כן. מה עשיתם? מה היה? מותר לשאול? אני לא יודע.
2: רוצים?
0: קודם אתה שואל איך אתה שואל אם מותר לשאול?
1: לא. אני שואל אותך, האם זה
0: לגיטימי?
1: אותך, האם זה לגיטימי, ואם לא...
0: מה אני פה, אחראי על הלגיטימי?
1: ואם לא, אני ארפה ממנו.
0: אם זה, מה היית שואל אותי, מה לא לגיטימי? 20% מהתוכנית אתה נעלמת.
1: מה נגיד, מה היית מוריד?
0: לא יודע, בוא, כבר שאלת אותו. כן, נתי גיר, מה עשיתם
2: בעצם? אני אגיד, לעזוב מה עשינו. תל אביב מקום מדהים. אני גרתי פעם בתל אביב, לא תאמין.
1: שלום, תודה רבה.
2: ואחד מהדברים, אחד מהדברים החדשים שיש בתל אביב...
1: כמו שאני אבקר בירושלים, ואני אעשה לך עכשיו...
2: עיר קדושה.
1: אני אבקר בירושלים, אספר לך איזה עיר מדהימה ירושלים.
0: רוני קובן עשה את זה שלשום, שמעתי אותו בשידור. עשיתם הצרכה.
2: נכון.
0: הוא הלך לבקר בירושלים, חזר עם חוויות, מסירות.
2: יכולנו לחסוך כמה שקלים.
0: כן.
2: תשמעו, זה לא יורבן. הסיפור, תמיד אנשים עשו ספורט בתל אביב, אבל אף פעם לא ככה. תבואו 7 בבוקר לטיילת הרברט סמואל, 7.
1: איש חצוף, אתה בא אליי הביתה, לדבר שאני עושה, אליי, אתה בא לספר עליי, ואתה אומר לי, הסבתא לא מאמין מה קורה.
2: כי אתה לא מספר על זה, אתה לא חושף את הציבור.
0: לבוא למושב שלנו במוצאי שבת, דורסים אותך, רצים דורסים אותך.
2: אלפי אנשים, אני לא מגזים, אלפי אנשים עושים ספורט. מה קרה לג'ן זי? אני מדבר איתך על אנשים בני 20 ו-30, כנראה הם חיילים משוחררים פלוס.
1: אבל למה אתה בחופשה נמצא בשבע בבוקר בתיילת? אתה בחופשה.
0: למה אתה בחופשה בכלל נמצא בשבע בבוקר איפשהו?
1: כן.
2: אנחנו מקדימים, אנחנו משקימים, עניין השכמה, אנחנו בוותיקין, עושים, אתה יודע כמה דברים אפשר להספיק בבוקר, כשהמזג אוויר עוד מאפשר?
1: שבע זה כבר לא, זה העניין. כשאתה רץ, אני חוטה בריצה, שבע בבוקר אתה צריך כבר להיות בבית. להיות בתל אביב. כן, יולי-אוגוסט,
2: תגיד,
1: 7 בבוקר, אתה כבר צריך לחזור, אחרת אין אותך, אין.
2: עכשיו, בזמני, כשאני הייתי רץ, לפני שהיה חולצות דרייפית וכל הציוד הזה, הפסיקו, הגברים בלי חולצה.
1: בלי חולצה.
2: אתה יכול להסביר לי שנייה את זה, אסף ליברמן?
0: אתה רץ בלי חולצה, אסף?
1: אני חייב להגיד לך, קלמן.
0: בוא תענה ואחר כך תהיה חייב להגיד לי.
1: אני חייב להגיד לך, קלמן, שזה נושא שאני רציתי לפתוח אותו כמה פעמים בתוכנית.
0: אל תפתח, ולא יעזתי. כן, לא.
1: כי התשובה היא כן.
0: אתה רץ בלי חולצה?
2: וואו. צלמי פפראצי.
1: זה בלתי נסבל. הלחות היא פשוט בלתי נסבלת. החולצה נדבקת לך אחרי גג.
0: ואם התחתונים נדבקים לך, אז מחר אני רואה אותך רץ בלי מכנסיים?
1: יש
0: לי. לא יודע, יש לי גבולות.
1: אתה צודק. אני אומר לך, לא בלי...
0: תחתוך לי את זה לחדשות, אתה צודק, דרוקמן.
1: לא. זה לא דבר, לקח לי המון זמן, המון זמן לעשות את זה. אבל כשאתה רואה איזה נורמה מתפתחת שצריך, אתה אומר, טוב, לא נורא אם אני אוריד חולצה, אז אני רץ בלי חולצה, כי זה פשוט, תקשיב, ההבדל בין לרוץ עם חולצה וחולצה, מבחינת איך אתה מרגיש על הגוף עם הזיעה והחולצה שנדבקת לך על הדבר.
0: אני רוצה לפנות אל אנשים, שרצים בשעות הבוקר בתל אביב ורואים את אסף רץ ללא חולצה, אתם יכולים לצלם, לעלות לרשתות, ואנחנו נעסוק...
2: או לשלוח לכמה, אני כבר אטפל בזה.
0: כמו שאסף ביקש. אטינגר, תודה רבה לך.
1: תודה על הדיווח הזה, באמת, הגענו למחוזות שמי...
0: מהרב עובדיה ועד אסף בעירום.
1: חלקי.
0: הרב יצחק, לא הרב עובדיה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: פופ, פופ, פופ, פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ, פופ, פופ, פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
22: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
23: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
24: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
25: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
2: בהתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן,

0: לאומיים, שיר חדש ללהקה היהודית אמריקאית זושה, שסגרה בשבוע שעבר ביקור מוצלח מאוד בישראל, עם 3 הופעות סולד אאוט במועדון הברבי בנמל יפו, ועוד מופע רחוב ספונטני מדובר בשוק מחנה יהודה בירושלים.
1: תזכיר שהייתי באחת ההופעות.
0: כמה מילים על זושה, אסף?
1: התכוונת ל... תקשיב, אני אגב, ריצה, פעם ראשונה הם קפצו לי בריצה בספוטיפיי, הקפיצתי שיר שלהם, זה היה לפני עשור בערך.
0: כן.
1: ואני חושב שאני היחיד בעולם שמכיר את צמד חסידים ממנהטן, שמשלבים גם ניגונים חסידיים, גם מוזיקה אלקטרונית, גם איזה ג'אז קצת, באמת איזה שילוב פשוט מדליק, באמת, חבר'ה ממש, ממש מגניבים.
0: איך הייתה הופעה?
1: והופעה, תקשיב, אני לא רגיל לראות את הברבי ככה. מלא יהודים, אגב, מוזיאון העם היהודי, מלא יהודים ממגוון זרמים, גם חרדים, גם יותר דתיים לאומיים, וכל מיני סוגים של כיפות ומטפחות, וכולם ביחד ורוקדים, והיה אווירה של חשמל באוויר, ממש.
0: בגלל שזהו שנשענים באמת על הניגון החסידי המסורתי, אבל שאוהבים השראה מעולמות המוזיקה השחורה, רייגי, ג'אז, סול, פולק אמריקאי, זה לדעתי מה שעושה אותה, את הלהקה הזו מיוחדת, וכל כך אטרקטיבית לחבר'ה, כמו שאמרת, אסף, שנמצאים על הרצף הדתי, חסידים הארדקור ועד בעלי תשובה דתל"שים, דתיים וחילונים שמחפשים חיבור רוחני דרך מוזיקה. אגב, יש להם גם קהל לא יהודי שרואה במוזיקה שלהם מוזיקת עולם. לפעמים קוראים להם נאו-חסידים או היפסטרים ניו יורקים. נזכיר את שמותיהם המלאים של שני חברי הצמד, שלמה גיסין וזכריה גולדשמיט, היה להם בתחילת הדרך שותף שלישי, אלישה. חברות שלהם נולדה והתפתחה.
1: זכריה כמה... ושלמה, לכן גם זושה.
0: נכון. זושה שם של צדיק אגב, נכון? כן. להקה שקרויה על שם רבי זושה מהניפולי, אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, מכונה לפעמים ככה להקה חסידית. אמרנו, בית חב"ד בדרום מנהטן, זה המקום שסביבו כל העסק הזה התגבש, ממש רוקנרול, עם הרבה שירים של הרב שלמה קרליבך ברקע. הם הוציאו כבר 5 אלבומים עם גרעין קשה של קהל ישראלי נלהב. לפני כמה שנים שידרנו אותם כאן בתוכנית, בפיוט השבת לך דודי, שהם הקליטו יחד עם ישי ריבו. בביקור הנוכחי בישראל הם הוציאו דואט חדש ראשון עם חבר שלהם היוצר והזמר עקיבא. השיר שואב השראה מפסוק י' ז' במזמור תהילים קוף י' ח' לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה, שיר חפץ חיים ואמונה, והוא כבר ברקע. זושה עם עקיבא, לבחור בחיים.

0: תודה לזושה, תודה לבן רובי, תודה לאיתמר דרוקמן שערך, אורית שולץ בהפקה, רמי פליקס על הביצוע הטכני, נועה אקסנר אמסלם ואבי אלמו, אחרינו קובנוביק עם רוני קובן ועקיבא נוביק.
1: חלק כבר פה.
0: מי? מהצמד?
1: כן.
0: וואו. כן, טוב, פיקחו עיניים, אולי גם מסביבכם. קלמה, נכון?
1: סף להתראות.
0: תודה רבה, ביי.
2: אספר, אספר, מעשיה.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרון המרקט ועכשיו גם חולון.

0: בשר קונים במיטמן.
1: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: מה?
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: מה? באמת?
3: באמת, באמת.
4: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
3: ממש.
4: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החל פינוי המאחז שהקימו מתנחלים בכפר כוסרה. עשרות צעירים מנסים להפריע לכוחות הביטחון. בכיר באום מזהיר כי המצב בגדה הגיע לנקודת שבירה. שגריר ארצות הברית בלבנון מביע אופטימיות בעניין התקדמות המסע ומתן עם ישראל. הרוגה בתאונת דרכים בחדרה. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום, כאן דן אופרי. השעה 10. פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר כוסרה שבאזור שכם. האוהל שהקימו המתנחלים הוסר, אך הפינוי טרם הסתיים ונמשכים האימותים עם כוחות הביטחון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המתנחלים מנסים לחסום באבנים את דרכי הגישה לאזור בניסיון למנוע הגעת כוחות נוספים. הבוקר הגיע למקום מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. מועצת הביטחון קיימה אמש דיון חירום בהסלמה באלימות בגדה. סגן המתאם המיוחד של האום לתהליך השלום, רמיז אלקבורוב, הזהיר כי המצב בגדה על סף שבירה.
13: This has not been a sudden deterioration. It's the result of the decades of unresolved conflict that has deepened.
12: אין מדובר בהידרדרות פתאומית, אלא בתוצאה של סכסוך לא פתור הנמשך עשרות שנים. הדבר העמיק את הכיבוש הישראלי הלא חוקי והביא את הרשות הפלסטינית אל סף קריסה, אמר בכיר האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שגריר ישראל דני דנון תקף בנאומו את מועצת הביטחון וישים אותה שהיא מוטה נגד ישראל ומתעלמת מפיגועים פלסטיניים נגד יהודים. שגרירת ארצות הברית ג'ניפר לוקטה ברכה על הצעדים שנקטה ישראל למאבק באלימות מתנחלים, עכשיו אבי הדגישה שהבית הלבן מתנגד לכל מהלך של סיפוח חד צדדי בגדה. השיחות בין ישראל ללבנון. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מביע אופטימיות ומדגיש כי המסע ומתן נמשך.
0: في مفاوضات اكيد ونحن مش مؤخرين بالمفاوضات كل جمعتين ثلاثه عم نجتمع سوا لانه الاشياء
12: من يوم. نحن لو غريرين رجلين بالمسا ومتان ونفكشين بكل اسبوعين ثلاثه مشوم شو الدوارين مشتنين بكل يوم وخشوف شلون نعبد شليته دبريا الشجير الامريكي باعتراه شمسار ببيروت كشبنو شمعون ميجان مسر كي مكور بمصراد الخوت بواشنطن امر لايتون اللبناني نيدا الواتان بسبب السيخات الاخرون بروما اسكيمو اسرائيل ולבנון על מפת דרכים לכניסתו של צבא לבנון לאזורים נוספים בדרום המדינה. לדבריו, במפגש הבא תגיש לבנון מפות מבצעיות מפורטות. העלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. אמיר, גיסה של מלי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השתיים נסעו ברכבת מפראג לווינה והיו אמורות לשהות בשבת בדירה ליד בית חבד. רעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר הגיס כי הקשר האחרון עם מלי וליאל היה זמן קצר לפני כניסת השבת. הן הביעו התלהבות מהדירה ויחלו לבני המשפחה בארץ שבת שלום. שליח חב"ד בווינה, ראובן טימסיטו, הביע במשדר דאגה לאם ולביתה.
14: זה מאוד מאוד מדאיג, מאז שהם בעצם לא עלו לטיסה לארץ חזרה מפראג.
15: הם נסעו ברכבת מפראג לווינה והיו צריכות לחזור בחזרה לפראג כדי לטוס משם הביתה.
14: נכון, ופה זה נקודת מפנה מאוד מדאיגה, כי זה אומר באמת שהסיפור כאן באמת יותר מורכב, ואי אפשר באמת לדמיין מה קרה. סך הכל אנחנו נמצאים בווינה, אנחנו לא נמצאים פה ב... אני יודע מה, באיזה קולומביה, באיזה אסון טבע.
12: הקטל בדרכים בחדרה נהרגה הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה. פלילים, האדם שנרצח הבוקר בשפרעם הוא השם חוג'ירת, תושב העיר בן 61. הוא נורה מטווח קרוב ברכבו ליד תחנת הדלק. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הרקע לרצח הוא סכסוך דמים בין שתי משפחות שכבר גבה 36 קורבנות בשנים האחרונות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
16: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11.
12: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מן הרגיל. גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני, ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
17: מחסני השוק.
2: בבבדוק.
11: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק. כאן חדשות, ברשת ב'

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב מאולפננו אשר באור יהודה, לעקיבא נוביק אשר בבירת ישראל הנצחית בירושלים.
1: שלום לך רוני קובן.
0: שידור מפוצל, באמת. אתה שם ואני פה.
1: קיוויתי שניתן למאזינים לבחון, האם הם מרגישים בהבדל.
0: אחד הדברים המדהימים זה שהתיישבתי היום, ביקשו ממני לשבת בכיסא שלך.
1: כלומר... כן, מה זה, אתה באמת...
0: נהנה מכל
1: פעם
0: הלמות.
1: אחת אתה לא נמצא גם לכבוש את המלכה עם מי בבית.
0: שמע, האולפה נראה אחרת לגמרי, העולם נראה אחרת לגמרי מהכיסא שלך.
1: נכון.
0: אני חושב שאני מעדיף אותו, אני גם חושב שזה זווית יותר טובה לי.
1: הנה התחילו, ארבעה חודשים קובנוביק באוויר, והנה הפוץ'
0: כן.
1: מתחיל. בסדר.
0: הריב על הכיסא מתחיל. טוב,
1: בדרך כלל אומרים איקס ימים לבחירות, 70 וכמה... מי סופר?
0: מי סופר?
1: באמצע אוגוסט.
0: מי סופר? אתה יודע, ראיתי אתמול בפיד האינסטו שלי את בנימין נתניהו מבקר בקניון מהלכה. אני אנסה לתאר, ראית את זה?
1: אתה שלחת לי.
0: אני מנסה לתאר את מה שעבר עליי רגשית, בסדר?
1: אוקיי.
0: קודם כל, בשניות הראשונות זה עובד עליך. זה עובד עליך. כולם... הוא ניגש, וכולם כל כך מתרגשים, והוא מצטלם. עכשיו, יש משהו בנתניהו, אי אפשר לקחת לו את זה. אני לא יודע אם זה הקריזמה המטורפת, זה שהאיש נולד לטלוויזיה. איך שהוא יודע ללהטט עם האנשים בקניון? זה פשוט, הוא מצטלם עם כולם ומחבק את כולם, וזה נראה כל כך כל כך טבעי ולא מלאכותי, אתה יודע... תראה את בנט בשוק, זה לא יאמן, זה שמיים וארץ.
1: אני מבין שהכיסא שלי משפיע.
0: לא, זהו, יש אבל, אתה יודע שיש אבל. אבל לפני אבל, בוא נשמע קצת איך זה נשמע. נתניהו בסיור בחירות בקניון מהלכה אתמול, בואו נשמע.
1: במבחן הרחוב, במבחן הסלפי, מספר אחת. אני תוהה מה מעיד המבחן הזה.
0: לא, קודם כל תשמע, זה לא חוכמה, איש ראש ממשלה 200 שנה, אז בסדר, ברור שבמבחן הסלפי. אבל השאלה שאני שאלתי את עצמי מיד, סליחה שאני הורס, זה איך זה שאף אחד לא שואל אותו על השבעה באוקטובר. הנה ראש הממשלה, הזדמנות, לכל אחד יש את השאלות שלו על השבעה באוקטובר, נכון? האיש לא לקח אחריות עד היום, איך אף אחד לא ניגש אליו ושואל אותו משהו על השבעה באוקטובר?
1: קודם כל אתה רואה סרטון שנתניהו הפיץ, כנראה היה מוצא דרכו החוצה, דבר ראשון.
0: כן.
1: דבר שני, הוא נשאל לא פעם ולא פעמיים מאז, יש לו תשובות, חלקן
0: כמה פריימים,
1: כמעט טובות.
0: כמה פריימים של אזרחים שואלים את ראש הממשלה על נתניהו, על שבעה באוקטובר, ראית מה על שבעה באוקטובר? כמה כאלה אתה זוכר?
1: לא ראינו ולא בכדי. וגם הסרטון הזה, נתניהו מוקף שם בעשרות שומרים, עשרות מאבטחים. זה גם עול, אבל זה גם יתרון מסוים. כי כשאתה הולך, יש באז ענק, באז גדול. אני זוכר בכנסת,
0: אתה אומר, זה הורס את החגיגה, גם אם אתה רוצה לשאול אותו על שבעה באוקטובר, לא תעז?
1: לא, זה לא תעז. אתה לא תגיע בכלל...
0: בתחושת כוכב רוק?
1: אתה לא תגיע בכלל, וגם אתה תופתע, רוני, כמה אנשים רואים אותו, ולא דבר ראשון חושבים, וואי, שבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר. וגם אם שואלים אותו, אתה יודע, הוא מוכן לזה. הוא היה מתעלם, הוא היה כנראה לא עונה, הוא לא היה יושב איתך עכשיו לדיבייט חצי שעה
0: במזון המהיר. אבל תקשיב, אני לא מתעכב על זה סתם. בעיניי, אחת השאלות החשובות של הבחירות הקרובות, זה מה הדבר הראשון שעובר לך בראש כשאתה רואה את בנימין נתניהו. האם זה השבעה באוקטובר או לא?
1: בעיניי
0: לא יכול להיות, לא יכול להיות שזה לא יהיה השבעה באוקטובר. אתה יודע, ראיתי לפני, גם אתמול שלשום קטע מהפודקאסט של גדי טאוב, שאני צופה בו מדי פעם, והוא ראיין את נתניהו. הוא מראה לו גדי טאוב את רומן גופמן, באותו קטע מפורסם, שהוא עומד מול כל אלופי המטכ"ל, ומדבר על זה שצהל לא מספיק התקפי. וטאוב שואל את נתניהו, האם גופמן צדק? מה יש לו להגיד על זה שהצבא הזה לא היה מספיק התקפי, צבא, אני לא רוצה לצטט לא נכון. אבל הוא שואל אותו כמו פרשן. האיש החליט על מדיניות צהל ב-20 שנה האחרונות. זה חלק מאותו עניין.
1: אתה תופתר.
0: זה ההצלחה הפנומנלית של נתניהו בניסיון למחוק את הטבח שהוא בין החיים לו.
1: אתה תופתע כמה אנשים לא רואים את זה כמו שאתה רואה. אני סיפרתי לך על הפעם ההיא שנתקלתי ברחוב בבנימין נתניהו?
0: לא.
1: תראה, זה לא בדיוק, זה יותר מורכב. נתניהו כבר שנים מובטח מאוד ולא הולך סתם ככה ברחוב. יום אחד ב-2008, ראש הממשלה היה אולמרט, אני הולך עם חברים שלי במוצאי שבת אחד בירושלים עירי. פתאום מעבר לכביש אנחנו רואים את יובל שטייניץ. יובל שטייניץ, אתה שומע? והם אומרים לי, עקיבא, אתה חייל בגלץ, האם הוא יזהה אותך לדעתך? אני אומר, אין סיכוי, מה פתאום, אני כולו מפיק ברדיו. ואז שטייניץ מנופף לי לשלום. ואני בעננים, שטייניץ זיהה אותי. ואז אני קולט שהוא לא זיהה אותי. לידי ברמזור עומדים בנימין ושרה נתניהו ומחכים איתנו
0: ברמזור?
1: שהרמזור התחלף.
0: אוקיי.
1: ללא באבטחים, ללא עוזרים. פשוט עומדו כאחדי האדמים שהם. וזה היה פחות מאפקט קניון מלכה. גם לא דיברנו יותר מדי. וגם אם היינו מדברים, כמובן, לא הייתי מדליף פה ככה. אבל לסיכום העניין, יש לנתניהו קריזמת רחוב עדיין. והשאלה כמה אנחנו יודעים לעמוד אותה, להסביר אותה.
0: לא, זה אני מסכים,
1: על זה הבחירות. תראה, בינתיים יש עוד הרבה נושאים. על סדר יומנו, אנחנו תכף מיד נדבר עם רופא בכיר ברמב"ם, בית החולים שם, שעלה לכותרות שלא בטובתו. נדבר על הטיפול שם בחולים בכלל ובפצועי צה"ל. יהיה איתנו חבר כנסת מהליכוד שחושש מאוד למעמדו, נוכח כל מה שקורה שם בפריימריז.
0: והמשקיפים שלנו, חגי סגל ורזי ברקאי.
1: זהו, והאם באמת קשישים מצביעים יותר שמאלה? אנשים בבתי אבות, האם הם מצביעים יותר שמאלה?
0: כן, לשיחה הזאת אני הכי מחכה. אישה בת 86, יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל, עתרה לבגץ, כי החליטו להוציא את הקלפיות מבתי האבות. שזה בכלל, אתה יודע, בתי אבות זה עולם שתמיד שאני מבקר בו, אני בשלב הראשון מתקנה בו כל כך, אומר לעצמי, למה על סף גיל 50 אני לא יכול פשוט לעבור לכאן?
1: למה בתי אבות
0: לקייטנה אינסופית הזאת? אבל אחרי שאתה מגלה שם כמה ימים אתה מגלה שאולי פחות אתה רוצה את זה. אוקיי, אז נגיד שלום ברעיון ראשון, מה שפרצה, נקרא לזה חצי שעוריה, פרופסור ירון בר לוי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם.
1: שלום.
2: בוקר טוב. אני מנהל את הטיפול נמרץ של ניתוחי לב, והייתי 23 שנים מנהל של הטיפול נמרץ הכללי ברמב״ם, עד לפני חצי שנה.
0: אז בעצם ניתן קצת רקע, לוחם נפצע קשה בלבנון, מגיע לרמב״ם, צוות, תקן אותי אם אני לא מדייק, צוות יהודי וערבי נלחם על חייו, ואז בן משפחתו מפרסם פוסט שמציג את העובדה שאנשי צוות מדברים ערבית כמשהו מאיים. נדמה לי שהוא גם דיבר על זה שאותו חייל אמר, התייחסו אליי כמו סרדין, לא התייחסו אליי מספיק טוב. ועולה בגדול העניין הזה של הצוותים המעורבים, יהודים וערבים בבתי חולים.
2: Okay, אז נדבר רגע על המקרה שהיה, ואחר כך נדבר על התוצאות וכל הבלגן שהיה מסביב.
0: אוקיי.
2: Okay. האירוע עצמו, יום שישי בלילה, בשעת לילה מאוחרת, אתם צריכים להבין שבטיפול נמרץ שוכבים 18 חולים ופצועים קשה, צוות מטפל בהם, המשפחות לא נמצאות ליד החולים כל הזמן. יש עוד ביקור, הם נכנסים כשמאפשרים להם להיכנס, ושאר הזמן מטפלים בחולים. ובאותו זמן הגיעה יולדת מדממת, וחולה אחרת הייתה ערומה כי הייתה עם 40 חום והרטיבו אותה, והבן משפחה מבקש להיכנס בשעה כזאת, ואומרים לו, אי אפשר עכשיו להיכנס, תחכה קצת, אנחנו מטפלים בחולים. והוא, בלי לחשוב פעמיים, פורץ את הדעתות ונכנס פנימה, ומוצא את האח שלו לבד, כי מטפלים בחולים אחרים. האח שהגיע במצב קשה, ואחרי 3-4 ימים השתפר מאוד, והוא היה מונשם, והוא כבר לא מונשם, והוא בסדר גמור, וכמה זמן לפני זה שתה מים, ועכשיו הוא נכנס אליו, והאח אומר, אני רוצה לשתות. ואז סקנדל גדול, לא הביאו לו כוס מים, והוא גם אומר שכואב לו כשעשו לו שינוי תנוחה, יבוקר. שזה דבר שגרתי ומובן מאליו, כשבן אדם פצוע קשה עם קביעות, ורוחצים אותו, מזיזים אותו, זה כואב. מזה הוא יצא החוצה וכתב פוסט, והוא שמע קצת אנשים מדברים ערבית, יש בצוות שלנו דוברי ערבית, מה לעשות? הוא שמע שמדברים ערבית, ומזה הוא יצא החוצה וכתב פוסט שהיה פשוט אינפלמטורי, מדליק את כל העולם. אנחנו מדינה באמת עם עצבים רגישים מאוד בשנים האחרונות, במלחמה רציפה, ובוודאי אחרי מה שקרה בשביל באוקטובר. כל אחד מכיר אנשים פצועים, כל אחד מכיר אנשים שנהרגו. הוא כתב, שוחרים ארבעה פצועי צהל בתוך טיפול אימץ, מאחורי דלתות סגורות, עם חבורה של דוברי ערבית מסביבם, ומי יודע מה האנשים האלה יעשו לפצועים.
1: בוא נשמע פרופסור בר לוי, הוא נשמע מה שאמר אח של הפצוע דוד שסטרמן אצל עודד בן עמי בחדשות 12, הנה.
3: בעצם העובדה שיש ארבע לוחמים פצועים קשה במצב כמו שהם נמצאים בחוסר אונים ומוציאים את בני המשפחות שלהם החוצה, נועלים את הדלת ויש צוות שלם שכולו דובר ערבית, זה משהו שהוא לא הגיוני במדינת ישראל, שעזוב שכל מחבל במדינה הזאת שנמצא בבית חולים מקבל שמירה צמודה של איש ביטחון אליו, אז איך הלוחמים שלנו לא מקבלים משהו דומה לזה אפילו?
2: טוב, הדברים מדברים בפני עצמם. זו השמצה גסה של צוות יקר שמטפל באנשים, לא כולם דוברי ערבית, אחד מהם דרך אגב היה חייל בצהל ועשה מילואים בלי סוף, אחד מאותם דוברי ערבית.
0: רק שנייה, אני רוצה לשאול אותך, ואנחנו... פרופסור בר לוי, שנייה אחת, רגע, אנחנו באמת נוגעים פה בדברים הכי רגישים שיש. אבל למשל, כשאתה אומר, הוא טועה ומטעה, לא כולם היו דוברי ערבית. זה משהו במדיניות שאתה תדאג לו מראש? אתה תגיד, רגע, יש פה חייל פצוע, אני לא אתן שצוות שכולו רופאים ערבים יטפל בו? או שגם... או שרק שנייה, או שזה בסדר גמור מבחינתך, שיטפל בו צוות שכולו ערבים ישראלים?
2: בוודאי שזה בסדר, וזה לא כולו. כי הרופא התורן היה דוקטור רוחמת, שהוא יוצא רוסיה ועשה צבא, והיו שם חלק מהצוות, האנשים שבצבא, והבנים ובנות, וחלק ערבית היא שפה מדוברת במדינת ישראל, והשפה זה לא מה שמפחיד, נכון? זה שמישהו מדבר ערבית. עכשיו, מותר לאנשים שמדברים ערבית לדבר ביניהם ערבית, גם בזמן העבודה. אין בזה שום בעיה.
0: לא, אני רוצה רגע להגיד משהו, חס וחלילה, שאיש מאיתנו לא יחשד פה בגזענות, רגע, ואני רוצה להגיד, ואני אומר את זה באמת במלוא הרגישות, אבל כשחייל פצוע קשה, כשחייל עבר דבר, נגיד, מאוד מאוד קשה ומסובך וקיצוני, מעבר לקווי האויב, או חטוף שחזר מהמנהרות, אפשר גם קצת להבין את הרגישות שלו לשפה הערבית? אני שואל. אני יכול להבין את זה.
2: לא מדברים איתו בערבית. וכאשר, בוא נספר לך סיפור. אני הייתי בארצות הברית 3 שנים, השתלמתי בטיפול נמרץ לפני 4 שנים. והיו איתי באותו מקום עוד 4-5 ישראלים שהשתלמנו ביחד. איזה שפה אתה חושב שדיברנו בינינו כשנפגשנו? באנגלית או בעברית? זה שעובדים אנשים, יש כ-25% מהאוכלוסייה שבצפון יותר לדעתי הם דובר ערבית. הם מהצוות שלנו, הם נמצאים איתנו כל הזמן. הם היו איתנו תחת אש ב-2006 ובקורונה, ועכשיו הם עובדים איתנו. אני רוצה להסביר לך משהו. פרופסור זייר עזם הוא מנהל החטיבה הכירורגית ברמב״ם. פרופסור אסליה הוא מנהל החטיבה הכירורגית. דוקטור הני בחוס הוא מנהל הטראומה. הם מטפלים בחולים כל היום. אסור להם לטפל ביהודים? מה קרה?
0: לא, ודאי שמותר להם, ודאי שמותר להם.
1: פרופסור בר לוי...
0: לא, השאלה... לא, פרופסור בר לוי, אני שואל... רגע, אני שואל אותך שאלה אחרת, שנייה. בני אדם הם יצורים מורכבים. האם אנחנו מצפים, ויכול להיות שכן, גם מצוותים רפואיים, וגם מפצועים שמגיעים ממלחמה, למחוק את הזהות הלאומנית של המטפל או המטופל. האם זה אפשרי? האם זה אפשרי ב-100% אחרי השבעה באוקטובר? זאת השאלה שמרחפת מעל הדיון הזה.
2: התשובה שלי היא חד משמעית, לא נשתף פעולה עם הדבר הזה. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות ובצורה הטובה ביותר, ולא משנה מאיזה לאום, זה לא לאומני, זה לאום יש לכל אחד. כולנו מדברים עברית, וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, לאשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה. זה, אנחנו מצטערים על הדבר כזה, אנחנו לא תומכים בדבר הזה. אין שום בעיה שפצועי צהל יטופלו על ידי כל אנשי הצוות בבית החולים.
0: אני מסכים איתך. אני מסכים.
2: ונוצרים ומוסלמים, ואני רוצה להגיד לך משהו. אומרים שאנחנו במדינת ישראל, אנחנו והערבים שגרים פה, בני דודים, אנחנו מאותו אבא ושתי אמהות שונות. ברמב"ם, על כל אנשי הצוות, היהודים והערבים שעובדים ביחד, אנחנו אחים. אנחנו מטפלים בחולים ביחד, ואנחנו נמצאים בתוך החפירות האלה ביחד כל הזמן.
1: פרופסור בלווי.
2: אנחנו תומכים אחד בשני.
1: איך בעצם?
2: זה לא ייתכן שאנשים יבקשו טיפול מיוחד או שונה, רק בגלל שמישהו בא ממגזר אחר.
1: זה קורה אבל?
2: הטיפול הוא מושלם.
1: קורה לכם שאנשים אומרים, אני מבקש שיתפל בי ערבי / יהודי?
2: לא, זה נדיר ביותר. זה כמעט לא קורה, וכאשר זה קורה, אנחנו מסבירים. אתה צריך להבין שהצוותים, הסידור העבודה של הצוותים הוא לחלוטין עיוור לנושא הזה של המוצא של האנשים.
1: אבל
2: האנשים האלה הם האנשים הטובים ביותר שיש לנו בבית החולים,
1: שמטפלים
2: בכל החולים בצורה מסורה.
1: כשמגיעה תלונה כזאת, פרופסור ירון בר-לוי, אתם ברמב"ם, אתם פותחים בבדיקה, אתם פותחים מצלמות למשל? אתם מתשאלים את האנשים שהיו שם?
0: איך התנהלה הבדיקה? ולקח לך זמן עד שבאת לדבר.
2: היה תחקור ביום ראשון בבוקר, בוא, אני רוצה לחזור לאירוע. מה היה האירוע? הבן אדם היה כמה דקות לבד, ביקש קורס מים ולא קיבל בדקה שהוא ביקש, ואח עשה מזה סקנדל. על מה אנחנו מדברים? הטיפול בו היה מצוין, הוא הגיע במצב קשה, הוא נגמל מהנשמה, הוא היה יציב לחלוטין. מה זה כבר הסערה הזאת? והוא יצא החוצה ואמר שהוא שמע ערבית בתוך הטיפול נמרץ. חבר'ה, אנחנו במדינת ישראל עובדים עם רופאים ועם אחיות ועם אחים וטכנולוגים ובכל המקצועות ביחד, יהודים, מוסלמים.
1: לא, אבל הוא אמר התייחסו אליי כמו סרדין. הוא אמר התייחסו אליי, כשלא הייתם פה, התייחסו אליי רע.
2: זה ציטוט לא נכון, ואני מסביר שוב, כאשר בן אדם פצוע קשה שוכב במיטה ורוחצים אותו ומשנים תנוחה, זה לא נעים וזה כואב. אז אפשר להגיד סרדין, זה דימוי רציני לבן אדם. מה זה הדימוי הזה? מה זה אומר? מה המשמעות של האמירה הזאת? רחצו אותי כמו סרדין.
1: לא, תראה, הרבה, לצערנו, הרבה אנשים, טיפול הוא לא תמיד נעים.
2: שמטפלים בברוטליות
0: יכול להיות, כן. זאת התחושה.
2: זה בכלל נראה לך שזה יכול להיות? כשאתה אומר יכול להיות, אתה באמת אומר את זה ברצינות? שזה יכול להיות שאנשי צוות רפואי יטפלו בחולים ובפצועים בצורה שפוגעת בהם? זה נשמע לך מתקבל על הדעת?
0: ודאי שכן.
1: נשמע לי, דיברתי עם רופא.
0: אנשי צוות רפואי, אני בעצמי הייתי עד עזוב לאומנות. רגע.
1: יש פה עניין, פרופסור בר-לוי.
0: רק שנייה, ירון בר-לוי. עזוב רגע ערבים או יהודים, בסדר? אני גם חושב ש... זו הזדמנות גדולה, יכולה להיות לסולידריות, העובדה שמטפלים בנו רופאים ערבים, בני אדם, סטיגמות יכולות להתנפץ, לי כמובן אין שום בעיה עם זה, אבל זה שאנשי צוות רפואי יכולים להתנהג בצורה אטומה ולא מספיק רגישה לחולה, זה יכול לקרות לצערי.
2: אחרי 23 שנים שאני ניהלתי את המחלקה הזאת, קיבלנו רק מחמאות על הטיפול. בכל האנשים, בוודאי פצועי צה"ל, אתה צריך לראיין את נועם גרשוני. תראיין את תומר בועדנה. בסדר?
1: מלבנון השנייה הגיעו במסוקים אליכם.
2: אנשים שטופלו אצלנו ויכולים להעיד על איזה טיפול הם קיבלו. הטיפול שלנו, שכל אנשי הצוות בפצועים, נעשה בחרדת קודש. ונעשה ברגישות המתאימה ובשיחות עם המשפחות. ומקרה אחד שבן אדם אחד לא קיבל קולס מים, תסתכלו לאיפה אתם מגיעים.
0: עכשיו, המקרה הזה, אני רוצה...
2: ומזה אתה מנסה להסיק שיש סיכוי שמישהו יטפל לא נכון בפצוע? מה קרה לך?
0: רגע.
2: שמע לך הגיוני?
0: אנחנו רק שואלים את השאלות פה. מה שאני רוצה לשאול... האם מאז השבעה באוקטובר, נשאל את זה מהמקום ההפוך, מהפוינט אוביו של הצוות הערבי, אתה מקבל מאנשי צוות שלך ערבים ישראלים יותר כאב וזעם על תחושות של תגובות גזעניות שהם מקבלים מהחולים.
2: אני רוצה להסביר לך משהו. בשבעה באוקטובר היו די הרבה אנשים ערבים שנרצחו גם כן.
0: נכון.
2: שהיו שם. ומאז נפגעו מטילים באזור הצפון אנשים, בית ליד בית של אח מהמחלקה שלי נפל טיל ונרגו שם אנשים. הם חיים איתנו והם חלק מאיתנו והם נפגעו מהדבר הזה בדיוק כמוני. כשנופלים טילים מלבנון הם פוגעים ולהם מסכנים גם אין ממדים. והם באים תחת אש לטפל ועובדים איתנו. אז הם לא שונים מאיתנו בכלום. והם חוו את השבעה באוקטובר וחווים את התוצאות שלו כמו כל אוכלוסיית ישראל.
0: לא, אבל מה שהשתנה מאז השבעה באוקטובר זה ש... הפתיל יותר קצר ויש פחות סבלנות.
1: לא, יש גם עניין, אנחנו לא בתנאי מעבדה.
0: רק שנייה אחת, עקיבא שנייה, אני שואל, אני חס וחלילה לא מצדיק את זה, אני שואל מה השתנה, אני מנסה להבין אפילו על המורכבות שלך כמנהל בבית החולים, עם מה אתה מתמודד, עזוב, אתה עשית ממני סתם, אתה נכנס ב-200 כמה סתם. אני שואל אותך על המורכבות, עד כמה... החיים שלך נהיו יותר מורכבים כמנהל יחידה.
2: אנחנו כמו, אני תראה, רוב האוכלוסייה, בוא נגיד היהודית, לא עובדת יחד עם אנשים ממוצא ערבי כל היום. אנחנו עובדים איתם כל הזמן, אנחנו חיים איתם. הם חלק מאיתנו. אנחנו חוגגים ביחד ואנחנו מבלים ביחד את רוב החיים שלנו. רוב שעות החיים שהערנות שלנו, אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו מכירים אותם היטב. רוב האוכלוסייה רואה בהם איזשהו אויב דמיוני. הם לא חיים איתם ולא עובדים איתם כמונו, אז הם לא יודעים על מה מדובר. האנשים האלה בוודאי שנמצאים בסיטואציה רגישה ביותר. כל מדינת ישראל במשך כמעט 4 שנים נמצאת במצב רגיש ביותר, והעצבים של כולם מאוד רופפים, והאיש הזה ידע ללחוץ בדיוק על העצב הרגיש ביותר. עכשיו, מה קרה ביקובה?
0: אז אתה אומר גם חבר'ה, תיזהרו עם המילים שלכם, זה מה שאתה רוצה להגיד.
2: בוודאי, אבל זה לא בא בחלל ריק, זה בא בקונטקסט של בחירות, זה בא בקונטקסט שפוליטיקאים ניצלו את הדבר הזה בצורה מיידית, וישר שר הביטחון קופץ, צריך לדוק את כל הטיפול בכל הפצועים. מה הקשר בין זה ש... מישהו התלונן שהוא לא קיבל כוס מים וכאב לו כשעשו לו שינוי תנוחה, לעכשיו כל הטיפול בפצועי צהל כבר בסימן שאלה. איפה אתה מגיע מאירוע כזה קטן ומינורי ותלונה של בן משפחה לבדיקה של כל הטיפול במשך כל השנים בפצועי צהל ברמבה?
1: אוקיי.
2: רמבה מטפל בפי 3 פצועים מכל מדינת ישראל.
1: תגיד,
2: החייל
1: עצמו עדיין מאושפז בטיפול נמרץ?
2: לא. כבר השתחרר, והוא נמצא בשיקום, והוא בסדר, והמשפחה מודה על הטיפול, וגם האח עצמו שעשה את כל הבלגן הזה אמר, אני לא גזעני ובכלל לא התכוונתי. העסק הזה לצערי יצא מפרופורציה, מסיבה, או תראה, עובדה, אנחנו עכשיו 5 ימים אחרי האירוע, ואנחנו עדיין מדברים על זה.
0: נכון.
2: זה נשמע לך סביר, אחרי 5 ימים, אירוע של כוס מים ביום שישי בלילה, היום יום רביעי, וזה עדיין בתקשורת, ועדיין...
1: אז בוא, אתה צודק. אז בוא נסיים את העיסוק.
2: יש לזה סיבה למה העסק הזה מפומפם ונדחה.
0: לא, יש לזה סיבה כי הבחירות קרובות.
1: לא רק, הצבים מודלקים גם מהרבה סיבות, אבל טוב שעלית לשידור.
0: אני אצטט פה לסיום, המאזינים מגיבים כל הזמן המון בסביב השיחה הזאת. כותב מאזין, כותב לי, בבני ברק יש מוסד שיקומי ותיקים, אני מבקר שם את דודתי 3 פעמים בשבוע מזה חצי שנה, 99% מהעובדים רופאים משכם, חברון, קלקיליה ורמלה, חוץ מפקידת קבלה חרדית בכניסה, רק פלסטינאים, והם מטפלים במסירות רבה.
1: אוקיי, פרופסור ירון בר-לוי, מנהל...
0: תודה לך על השיחה הזאת.
1: ניתוחי לב.
2: תודה לכם שהעליתם אותי, ושאפשרתם לי...
0: בטח.
2: לתמוך בצוותים של רמב״ם, וזה לא רק, אגב, לא רק ערבים היו שם בצוות, וכולם פגועים מהדבר הזה.
0: לא, ואני יודע, אנחנו, עקיבא ואני יודעים עד כמה העבודה שלכם... גם ככה קשה ומסובכת, זה הדבר האחרון שאתם צריכים על הראש. תודה ששוחחת איתנו והבהרת את הדברים.
2: תודה רבה, ביי ביי.
0: אוקיי, פרסומות.
1: אחרי הפרסומות יהיה כאן חק מהליכוד, יספר לנו על פניו מועדים.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: שלום, כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, הספר כוכבים קוראים שירים. 140 ממיטב האומנים מקריאים בספר את 140 הקלאסיקות שלהם ושלנו. סורקים עם הטלפון את הברקוד המודפס בעמוד המילים של כל שיר, מקשיבים ומתרגשים. מירי אלוני.
6: תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר.
5: אילנית.
7: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
5: להשיג בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
12: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: מה זה, מיכל, חזר לרקוד איתנו?
14: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
18: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
1: 5 ימים לבחירות המקדימות בליכוד. רוני, איך אתה נערך?
0: בהתרגשות אין קץ.
1: יש...
0: אני כמו סכין משנן את החושים הפוליטיים החדים שלי, ובעיקר מצטייד בקולגה שמבינה משהו בזה כמוך.
1: אמרת סכין, ובאמת הטרמינולוגיה של כתבים פוליטיים לפעמים היא מאוד אלימה. נניח את מה שהולך לקרות בליכוד מתארים כמרחץ דמים פוליטי.
0: כן.
1: כי בערך חצי מרשימת הליכוד הנוכחית לא תהיה בכנסת הבאה, בוודאות.
0: עם איזה 12 שריונים ו-24 נגיד בסקרים, אז כן.
1: סביב 10 שריונים לנתניהו, זה תלוי איך מחשבים, אבל יש פה קרב מי מוכר יותר, ומי מכיר יותר, מי מקובל יותר על חברי המרכז. וזה דבר מאוד מאוד מלחיץ וקשה להיות עכשיו פריימריסט בליכוד. נכון, עמית הלוי?
20: יש הדאגה שלכם ושהלב שלכם נחמר לחברי הכנסת הליכוד. תשמרו על זה.
0: הקו שלך נורא משובש ואנחנו נורא רוצים לשמוע כל מילה ומילה, אז אתה יכול לשפר אותו קצת, עמית הלוי?
20: עכשיו שומעים אותי?
1: מאיכן אתה מדבר איתנו?
0: אנחנו רגע נעלה אותך מחדש.
1: בינתיים נספר לך, רוני, חבר הכנסת עמית הלוי,
0: תעודת זהות, קווים לדמותו.
1: מנציגי השומרון בליכוד, אולי זה עניין של הקליטה שם, יש צדק פואטי, אתה יודע. אם יש בעיות קליטה שם, כנראה אולי צריך לבוא בטענות. אבל תראה,
0: לא, רגע, אותי מעניין כמה מתחרים על ה-12 מקומות האלה, כמה מתחרים בערך?
1: 40.
0: 40 עד 12 מקומות?
1: אבל אתה יודע, זה 40, אבל מתוכם נגיד 25 שממש רואים את זה.
0: מה אתה אומר? 40 מתחרים עד 12 מקומות? מה אתה אומר לי? שיכול להיות שאחרי הבחירות הבאות אני אקום בבוקר ויהיה עולם בלי זטורי?
1: זה אומר וטורי.
0: וטורי,
1: ללמדנו כמה אתה מחובר רגשית בנימי. כן. זה אומר שלא רק שחצי רשימה תהיה בחוץ, זה אומר כל שם חדש, בעל סיכוי, מוציא מישהו.
0: אה, וואו.
1: כן. עמית הלוי, חבר הכנסת מהליכוד, איתנו, שוב.
3: מה זה שהתרשמתי מהדאגה ומתחמר לחבר הכנסת בליכוד. אני מקווה שתשמרו על זה לאורך כל הקמפיין.
1: איפה אתה נמצא, פיזית?
3: אני בדרך לשדות נגב, נתיבות, כבי 6, ומסתובב ברחבי הארץ. ברוך השם, יש עוד מפלגות דמוקרטיות.
1: אתה מתכונן לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
3: לא, כנסת כעבודה, עקיבא. כנסת זה שליחו אותך, זה לא כקלישה, בסוף חוזרים אותך, ולכן אתה בא לעשות את מה שהציבור שולח לך, זה לא בדיוק תכנון של קריירה. זה מי שמחליט להציב את עצמו למען הציבור, אז צריך להתייחס לזה בצורה מאוד לא מתוכננת. הציבור ירצה, נעשה את העבודה בשבילו, כמו שהשתדלתי בשנים האחרונות.
0: אבל זה לא רק שהציבור ירצה, זה נראה שראש הממשלה לא כל כך רוצה. יש תחושה שהוא לא בדיוק מתחשק לו לשמור על הרשימה כמו שהיא.
3: תראה, בנסיבות האלו, אני חושב שדיברנו על זה בתוכנית הזאת, בנסיבות שרוב המפלגות הן מפלגות לא דמוקרטיות מבחינה פנימית, ונבחרות על ידי אדם אחד, אז אפשרנו לראש הממשלה מספר שריונים, חוץ ממה שהובטח כבר לגדעון סער בזמנו. זה נכון שזה הורחב אתמול לעוד שריון אחד, זה לא היה, אני לא אהבתי את זה והתנגדתי לזה, אבל בסך הכל רוב רשימת הליכוד, לא חושבים אם זה במחוזות או ברשימה הארצית, תיבחר רוב גדול, תיבחר על ידי מתפקדי הליכוד. זה דבר חשוב, אנחנו רוצים אזרחים פעילים, אזרחים מעורבים. אני מאוד מקווה שהרשימה תהיה כזו שתילחם על הדברים האמיתיים.
0: הרמת טלפון אגב אתמול או שלשום לראש הממשלה, אמרת לו אני לא כך אוהב מה שאתה עושה?
3: אני באתי את עמדתי בוועדת הסברה. אני מאוד אוהב הרבה דברים שראש הממשלה עושה. אני בעד מקסום הפריימריז, כלומר ההצבעה החופשית, וזה בסדר אגב שיש ויכוח בתוך מפלגה. הנה לך דמוקרטיה פעילה והכל בסדר, לא צריך לעשות מכל דבר מאומת עולם. אנחנו מתבקשים לפעמים, לפעמים מסכימים, לפעמים לא. אני אומר לך גם התוספת הזאת, בסוף, אנחנו היום 32 מנדטים בכנסת, נכון, 9 ייבחרו בצורה משוריינת, הרוב הגדול האחר יבחר על הליכוד.
1: לא, הרשימה הארצית היא פחות, היא כמחצית מהעניין, אבל תראה, בינתיים אנחנו שומעים, חבר הכנסת עמית הלוי, שראש הממשלה מתחיל להציע תפקידים בחוץ, תפקידי שגריר למשל למועמדים. אתה קיבלת הצעה כזאת? דווקא אין קליטה ברגעים המעניינים.
3: אני אחפש לפעול למען הציבור.
0: לא שמענו, קיבלת הצעה להיות שגריר, כן או לא?
3: התשובה היא לא.
0: זה כי לא עשית מספיק בושות, אתה חושב?
1: למלבצקי הציעו.
3: אני מאוד מקווה שהדברים החשובים שהעברתי בקדנציה האחרונה, ואני חושב שזה שצריך להיות על השולחן, אני חושב שזה מעניין יותר שתיקנו את מושג הכל בקדנציה האחרונה.
1: לא, אבל זה מעצבן אותי, אתה יודע, עמית הלוי, לדנינו מציעים שגריר ולך לא, לחנוך מלבצקי מציעים, כך על פי פרסום בערוץ 14, לאליהו רביבו, אנחנו כנמנה עמית הלוי, הם מוכרים.
3: פוליטיקה, אל תתרגיל. תמיד משקפת אינפורמציה, לפעמים יש אינפורמציה, אינטרסים. אבל אני אומר לך ברצינות מלאה, אני בקדנציה האחרונה העברתי 6 חוקים, אין ספור פעולות מאוד חשובות למדינה, בעיקר בתחום הביטחון והחוץ, ואני אומר לך שזה מה שצריך להימשך. אולי בגלל זה לא מציעים לדברים בחוץ.
0: תגיד, מה הכי קשה בתקופה הזאת של להתמודד בפריימריז מבחינתך? מה הכי, לצד כמובן המסע הכבד של השליחות, מה ביום יום, בחיים עצמם, מה...
3: עוד אני חייב לומר לך, אני מאוד נהנה מהפריימריז. אני חושב ששוק הדעות הזה הוא שוק דעות מאוד חשוב למדינה. נתתי דוגמה, אני לא מתעקש עליה סתם. יש צונמי של רחפנים בגבולות של המדינה. צונמי היום. אזרחי ישראל לא מכירים את זה.
20: אני רוצה לומר לכם משהו. למערכות שלנו הרבה פעמים יש אינטרס ושקט. זה הציבור סומך עלינו, על נבחרי הציבור. אם אנחנו משתפים פעולה ולא רוצים להיות ילד הרע, ולפקח על הצבא, ולפקח על מערכות השלטון, ולשתוק, זה מין שיתוף פעולה, זה רע מאוד. אני לא מעלו. התגומה הזאת על הגבולות, הרי מה הייתה הבעיה בגבולות? למה יש צונמי של רפנים? כי הצבא והשבק עד לא מכבר.
1: ולכן אזרחים הולכים ובוחרים, לכן אזרחים הולכים ובוחרים בך עמית הלוי, ואז אתה עולה פה לשידור פעם אחר פעם ומסביר מה לא בסדר בצבא. שמה יש בישראל גם דרג מדיני נבחר נושא באחריות, סליחה על המילה.
20: אז קודם כל אני,
0: איך הגענו לרחפנים? אני רגע הסדתי מבט
20: במסגרת אחריותי. לא, אתה התעניין, אתה מה הכי תשב. אני אמרתי שזה מאוד טוב הפריימריז, כי זה הזדמנות לתווך לציבור את הבעיות הגדולות שיש לנו, ומה אנחנו עושים בעניין. ואפרופו דרג מדיני, אני אומר, אני בתפקידי כמחוקק, לפחות תיקנו את מושג הגבול. היום שבק משתמש בכלים שיש לו, כיוון שזה הוגדר כעבירת ביטחון. המערכת גם אחרי 7 אוקטובר התייחסה לגבולות כעניין של תקודת המכס רק.
1: ואחרי כל זה, עמית הלוי, אתה בקיץ האחרון הגעת לליכודיאדה, ובבחירות הפנימיות די מאשם הגעת מקום 25, והאחרון במקומות שפורסימו. כלומר, האם אתה משחק כדורגל במגרש כדורסל?
0: לא, עקיבא, יש מחשבה אחרת שמרעישה את כל גופי. וזה שאולי זה הרעיון האחרון שלנו עם עמית הלוי.
20: אני לא הייתי בליכודיאדה, הגעתי דווקא בניגוד למה שאתה אומר, הנה לך דוגמה.
1: אמנת בבחירות.
20: עיתונאי שלא מדייק, מה שנקרא, אז אל תתרגש.
1: הגעת מקום 25 בליכודיאדה?
20: לגבי...
1: בוא נדייק באמת את הפרטים. בבחירות שהיו בליכודיאדה, הגעת מקום אחרון מהשמות שפורסמו.
20: דווקא לא אחרון, אבל לא הייתי שמה, ואני חייב לומר לך, אני מצליח לך לבדוק סקרים האחרונים, אם אתה מאוד מאוד דואג לי, אבל אני אומר, רוני, תקשיב, העיקר זה מדינת ישראל, אני משתדל ותורם, ואם זה יהיה הרעיון האחרון, אני אפסיד בכבוד, שאני קרא לזה בסדר.
1: אוקיי, לפני סיום, כי הקו...
20: עוד משפט אחד, הקו יצא מהתחנה, יש היום בליכוד יותר אנשים שמבינים את הבעיות הקונספטואליות, יותר לוחמים, יותר נחושים, לא מוכנים שעשרה אזרחים יקבעו בשביל 10 מיליון אזרחים, גם אם הם שופטי עליון.
0: איך הגענו לשופטי עליון?
1: עמית הלוי, תודה. חבר הכנסת עמית הלוי.
20: במקום לדאוג לי רוחי,
1: לא, הקו שלך מזעזע. חבר הכנסת הלוי, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה לך. פרסומות? אוקיי, זה זמן מצוין פשוט לעבור למשקיפים שלנו. רזי ברקאי וחגי סגל, שלום לכם.
2: אהלן, בוקר טוב.
21: שלום.
0: אין לנו ברירה אלא להתחיל בעמית הלוי וחבריו ובפריימריז בליכוד.
2: השריונים יצאו בחריקת שרשרת. אני הופך את חיים חפר להיות משורר הבית של הליכוד, אחרי שבשבוע שעבר אתם זוכרים, ציטטנו אותו בפזמון הבלתי נשכח, איך קרה שהפשפש עלה למעלה. אז אותו חיים חפר גם יש לו פזמון על השריונים. כן.
21: יש לו גם את לחיי העם הזה, כמה טוב שהוא כזה.
1: השאלה אם הוא דיבר על העם ההוא, העם הזה, או... זאת הייתה אמת לשעתה.
21: אז זהו, אני קצת מפקפק אם העם הזה הוא באמת כל כך, נגיד גם האגף הימני שלו, הליכודי, משתוקק לפריימריז בליכוד. זה, אני מספק, זה פעם זה היה פופולרי, מקובל, אבל היום פחות, ואני חושב שנתניהו מבין משהו, אולי מתפקדי המפלגה, אלה שיצביעו, הם לא מבינים, הפריימריז הפחות חשובים מהבחירות עצמן. הבחירות לא התקיימו בתוך בועת, אני יודע, עמוץ 14, אלא במרכב הישראלי, וצריך להציב רשימה אטרקטיבית ככל האפשר.
2: אני רוצה להתחבר למה שחגי אומר, ולהסכים איתו באופן נדיר. אני לא מתחייב שזה יהיה גם בשבוע הבא. אבל...
21: זה גם זה יפה, כן.
2: נתניהו צודק בקטע שברור לגמרי שמתפקדי הליכוד, כלומר, מצביעי הפריימריז ביום שני הקרוב, הם יותר קיצוניים, יותר ימניים, גם אפשר להגיד גם יותר דתיים, ממצביעי הליכוד, ולכן
21: זה שנתניהו רוצה לעדן את הרשימה באמצעות שריונים, הוא צודק לגמרי. הבעיה שלו היא שאין לו. הם לא מוכנים להיכנס פנימה. את מישהו שריין עד עכשיו, נו, זה נורא פתטי. אבל הוא חיפש באמת אנשים בעלי משקל, הוא לא מצליח למצוא אף אחד.
0: למשל, אתה יכול להגיד לנו שמות?
21: כל השמות שגם אתם יודעים ופורסמו, דרמר וכחלון, ועוד שניים, שלושה ש...
1: אבידה בחר דובר, כן.
21: כן. השאלה והאנשים האלה לא רוצים לבוא לשם משום שהם חושבים שמדובר בגוף שעוד לא יודע שהוא מת. עכשיו, זה אכן פתטי, השמות שהוא הציע עד עכשיו, אני לא מכיר את איש התעשיין הזה של זה, ואומרים שהוא דווקא איש על הכפק. אבל לשרן את חיים כץ, לשרן את ישראל כץ, לשרן את גדעון סער, יואו, רע.
1: השאלה אם נתניהו לא מסתכל על הרשימה ואומר, אני מביא את הקולות או מבריח אותם. כלומר, מי שמצביעים ליכוד כיום... מצביעים בעיקר נתניהו, או כועסים על נתניהו. ואז הוא אומר, אני מעדיף את האנשים הכי פרווה, יחסית, שיעשו לי הכי מעט בעיות. גדעון סער, שקט תעשייתי. ישראל כץ, ממילא יגיע גבוה, נבטיח את זה. הרי יש שריונים שיכולים להגדיל היום, לדעתכם, את מצבת המנדטים של הליכוד?
21: אולי אופר וינטר, שבינתיים אומר שהוא הולך רק עם מועמדים חדשים שעוד לא היו בפוליטיקה, ונתניהו כמובן הוא לא הכי מועמד חדש. אם הייתי נתניהו, לא הייתי נתניהו, הייתי משקיע הרבה באופר וינטר, וגם ממשיך ללחוץ על רון דרמר. אני חושב, אולי גם להציג אותו כיורש שלו, כי הוא כבר יהיה בין כמה 77 בבחירות, כן.
1: בסדר גמור, חיים כץ יהיה בן 80 בשנה הבאה.
21: הוא נראה צעיר מאוד, לא הייתי מאמין.
0: חיים כץ בן 80?
1: יהיה לי דצמבר 47.
0: אתה יודע, אני כל כך הרבה בחיים האלה שמעתי את השם חיים כץ, אין לי מושג באמת מי זה, אבל אולי זה רק אני.
21: הוא המהפך היחיד, שאולי בלילותיו הוא מפנטז עליו, כמובן זה חסר סיכוי, אתם שואלים מי יכול לעשות מהפך או להגדיל את מכסת המנדטים. לא, קוראים לו אייזנקוט. ו... כן. היחיד שיכול לעשות מהפך ולהחזיר, לא להחזיר, להשאיר את נתניהו בשלטון ואת הליכוד, זה אייזנקוט, אבל כמובן, מה שנקרא שכאן יצמחו לנו שערות אם זה יקרה.
1: הסבים בלחיינו, בדיוק. כן. ואם אנחנו מסתכלים על הקבוצה שמיוחסת להשפעה הגבוהה ביותר על הבחירות, זה המרכז המסוכסך, או בואו נגיד הימין... שמשמאל הימין, ארדן ויולי אדלשטיין, יועז וחילי, עינת וילף, ריבון, לדגל, זליחה, שקד, כחלון קרה, סליחה אם שכחנו, גנץ, שמחי. למי, במצב העניינים הזה, אם הם לא מצליחים להתאחד ברשימה אחת, מה ההשפעה של זה על הבחירות הבעלת?
21: קטלנית מבחינת הימין, אני חושב. ואולי גם בכלל מבחינת הסיכויים להקים פה ממשלת אחדות הרחבה באמת אחרי הבחירות. אני חושב שהססנות שלהם הייתה באורחיהם, עם דן חיקה יותר מדי. הוא היה צריך לעשות את זה קודם ולבחור להציג גלריה רחבה יותר. עכשיו אם לא יהיה איחוד בין ארדן ואדלשטיין למפלגות הגוש השלישי עכשיו נוספות, אז באמת זה ייגמר בכך, מתחת לאחוז החסימה, כנראה כולם.
4: הכל לדעתי הקומו ייפול בליל הסכנים הארוכות ביום שני בלילה, כשנדע. הרי מה שיקרה ביום שני בלילה, חלק מאנשי המצודה ונשות המצודה יריעו בגדול ויזמינו בני המשפחה שלהם, וחלק אחר כבר יחפש את הבית הפוליטי החדש שלו. החלק שיחפש את הבית הפוליטי החדש, הוא גדול מאוד, הוא יותר מחצי מחברי הכנסת של הליכוד. ולכן כל רסיסי המרכז ימין שאתם מדברים עליהם, יחכו עד יום שני בלילה, עד יום שלישי, לראות אם אי אפשר לכרות בריתות חדשות, מי גם יכול להביא כסף אולי, אם הוא יישאר חבר כנסת ויכול להביא קצת כסף. ולכן הייתי... מחכה עם הניבויים שלנו עד אמצע השבוע הבא.
0: יש למה לחכות. שאלה אחת אחרונה בקצרה, סיפור יאיר גולן ועיניו צנגאוקר.
4: רע מאוד. זה יהיה קצר, רע מאוד, טעות שהוא עשה, בין השאר הוא ראה שהוא מאבד את החבר הקרוב שלו, את ניבות שפר, בין השאר כי הוא שמע כל מיני דיבורים על עיניו בעצמה, שהיא יכולה לחזור על תרגיל אורלי אבוקסיס, רע מאוד.
1: אוקיי.
6: הטעות שלו הייתה כשהוא השטיח לה, לא כשהוא...
4: נכון. כן.
1: נכון. זה מה שבנט למד פעם. הטעות שלי הייתה כשהבטחתי לכם, אחר כך הייתי חייב. אני רוצה רק להתרעם, רזי, על ההשוואה לליל הסכינים הארוכות, ב-34 שבו היטלר עלה עשה מהפך
4: פלגתי.
1: עזוב, בוא...
4: כבר, המושג הזה כבר נעשה כל כך קלישאי, בפוליטיקה הישראלית השתמשו בו רבים וטובים לפניי, בכל מערכת בחירות, ולכן, אבל אתה יודע מה?
1: הפוליטיקה סיפקה לנו מספיק...
4: אתה יודע מה? חוזר בי, בסדר.
1: ליל המיקרופונים, ליל... חגי סגל ורזי ברקאי, עיתונאים בכירים מאוד. תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה.
4: שלום, שלום.
0: תענו כרגיל. פרסומות.
7: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: אנחנו כאן.
10: אוקיי, אנחנו לקראת סוף השעה הראשונה. עקיבא, אני רוצה לשאול אותך משהו. שאלת קודם את המשקיפים על, על מפלגות המרכז, ממי הם גוזלים יותר קולות. וענו לך בחצי משפט מהימין. אני לא לגמרי מבין את זה. אתה יודע, ראיתי השבוע את, זה היה אתמול לשלשום, את הסקר בחדשות 12. למרות שכולם מתחת לאחוז החסימה, אייזנקוט עולה, עמית סגל יושב באולפן, נבוך לא מצליח להסביר את זה, אז תסביר לי את זה.
11: כי לפי סקר שראיתי, נדמה לי אצל מומו פילבר, האנשים ששוקלים להצביע להם רוצים את נתניהו כראש ממשלה. כלומר, הם רוצים, אוהבים את נתניהו, אבל מצביעים למפלגות, נניח, שמבטיחות לגייס חרדים, נניח שמבטיחות ממשלת אחדות. אז הקולות הם ימניים. מה זה אומר ימניים? מה, האם ניתן להגדיר ימני שמאס בליכוד ובנתניהו ימני? זאת שאלה פוליטית וסוציולוגית חשובה. לדעתי, אבל כל הקבוצה הזאת, שהרי מפולגת לגמרי סביב הזכות לאחד את העם, כל המפלגות האלה אומרות בפה מלא, אנחנו ימניים, אנחנו ביטחוניסטים, אנחנו לא למדינה פלסטינית וכולי. אז זה פגיעה בימין, זה קולות של ימין, אבל השמאל בונה עליהם. שמאל במובן של לא ביבי. ולכן זה ימנים שלא יעברו ללא ביבי אם הם לא עוברים. מקווה שעניתי, יש לנו עוד שעה.
10: הבנתי. שעה הבאה קדושה בכל טוב, כולל יושבת ראש ארגון דיירי הדיור המוגן.
11: תשמע, אתה יודע לתת הבטחות סקסיות. איתם דרוקמן ומרון ססון הם האורחים של המשדר הזה.
10: רז גפנר.
11: רז גפנר בהפקה ו...
10: ולנס סולומונקו.
11: ויוסי תנורי. ונועה אקסלר אמסלם.
10: ואבי...
11: עלמו.
10: יש לנו גם קבוצת טלגרם.
11: רוני קובן גם בשעה הבאה.
10: נדבר גם על ספיידרמן. ראית?
9: אנחנו כאן.
12: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: הצטרפו ל-AIG, ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
14: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
16: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
17: מדרך

0: יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: הלו.
6: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
6: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: ברצינות?
6: מאוד.
5: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך פינוי המאחז שהקימו מתנחלים בכפר קוסרה. מפקד פיקוד המרכז, האלוף בלוט, סייר הבוקר בכפר ושוחח עם המשפחה הפלסטינית הנצורה בביתה. בבית החולים רמב״ם בחיפה דוחים את הטענות ליחס מזלזל לכאורה בפצוע צהל ואומרים כי אין שום בסיס לתלונות על אנשי הצוות הערבים. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פינוי המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר קוסרה שבאזור שכם. בצהל אומרים כי האירוע עדיין מתנהל וכי כוחות הביטחון נמצאים בשטח. דובר צהל מסר כי מפקד פיקוד המרכז, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקד מגב איוש סיירו הבוקר בכפר ובמאחזים הסמוכים ושוחחו עם המשפחה הפלסטינית שהמאחז הוקם ליד ביתה. כוחות משמר הגבול פינו את הסככה שהקימו המתנחלים והם פועלים לפנות את האזרחים ששהו בה. במהלך הסיור התייחסו המפקדים בחומרה למעשים שעשו אזרחים ישראלים כלפי המשפחה הפלסטינית והנחו לנקוט צעדים נוספים. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי חיילי הכוח שתועדו במקום לפני כמה ימים. כך נאמר בהודעת צהל. מועצת הביטחון קיימה אמש דיון חירום בהסלמה באלימות בגדה. סגן המתאם המיוחד של האום לתהליך השלום, רמיז לקלר אלקברוב, הזהיר כי המצב בגדה על סף שבירה.
10: This has not been a sudden deterioration. It's the result of the decades of unresolved conflict that has deepened.
9: אין מדובר בהידרדרות פתאומית, אלא בתוצאה של סכסוך לא פתור הנמשך עשרות שנים. הדבר העמיק את הכיבוש הישראלי הלא חוקי והביא את הרשות הפלסטינית אל סף קריסה, אמר בכיר האום. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שגריר ישראל דני דנון תקף בנאומו את מועצת הביטחון והאשים אותה שהיא מוטה נגד ישראל ומתעלמת מפיגועים פלסטיניים נגד יהודים. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט נגד ארבעה פלסטינים החשודים שתקפו חייל צהל וחטפו ממנו את נשקו באזור סוסיה לפני כשבועיים. החייל היה בחופשה וראה את צונו בשטח סמוך להתנחלות שבהר חברון, שטח המוגדר אדמות מדינה ומאושר למראה. היחידה המרכזית של מחוז שי בסיוע משמר הגבול וצהל חשפה את זהות החשודים ומצאה את כלי הנשק. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בימים הקרובים יוגשו נגדם כתבי אישום.
11: הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם. מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר בתגובה ראשונה לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
12: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר ולא משנה מאיזה לאום. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שום טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
11: הפרופסור בר-לוי הדגיש בתוכניתנו קובנוביק כי בית החולים רמב״ם לא ישתף פעולה עם ניסיון להטיל דופי באנשי הצוות הערבים.
13: כאן תחזית.
14: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית היום עדיין חם מן הרגיל בעונה, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
8: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: קובנוביק, אתה יודע, עקיבא, אני אספר לך קצת, אומרים לי, כותבים לי מאזינים שאני לא מדבר פה מספיק על עצמי.
1: כן, אולי קצת, אתה יודע, משהו, תחשוף.
0: אשתף פח או פח או פחים או שני פחים מחיי. קיץ עכשיו, אוגוסט, אנחנו מתקרבים לרגע הזה שכל שרקן בחנות חיות הופך לפינת חי. שלושה אנשים שעומדים על קופסה הם תיאטרון נוצר לילדים. אתה, מבחינתי, נחל התנינים יכול להיות חוויה מסעירה, ואפשר גם לזרוק את הילדים ולראות אם הם נמלטים בזמן, אם יש בו תנינים כמובן. ואחת האפשרויות הכי קלות וכיפיות מבחינתי זה הקולנוע. והוליווד חזרה הוא בגדול בקיץ הזה, אחרי שהיא נפגעה קשות מהקורונה. קיץ זה המבחן הגדול של הוליווד. זה קיץ עם הישגים מטורפים. היה את האודיסיאה של כריסטופר נולן. ספיידרמן, ספיידרמן החדש, עוד מעט יחצה את המיליארד.
1: וואו, מיליארד צופים.
0: מיליארד צופים בכל העולם, ויהיה הפתיחה השנייה בגודלה אי פעם בקופות ברחבי העולם. זה מה שגורם לי... אין לי מושג אחרי מה, אבל...
1: וואו, הפתיחה השנייה, כלומר, מיליארד צופים...
0: בהיסטוריה!
1: לא לכל המיליארדים בעולם יש בכלל גישה לקולנוע, או שהם מאמינים בזה, כלומר, זה משהו...
0: אבל כולם ודאי זוכרים את הנעימה הזו. אתה זוכר את זה?
1: בטח.
0: מדליק מהיר חזק.
2: מדליק מהיר חזק.
0: אוי, אני יכול לשמוע את זה כל השעה הקרובה. ואולי גם נעשה את זה. אתה ראית את זה? מה אתה היית רואה בטלוויזיה?
1: זה ממש ברשימת הדברים להספיק בקיץ.
0: איפה זה?
1: באופרה.
0: באופרה, כן.
1: כן, אבל לא משנה, תקוע, אופרה, אתה יודע, קריית ארבע קדומים, כן.
0: הרמתי לך לבולה. נו, אז מה אתה ראית? אוקיי.
1: מה, הארי פוטר, הייתי עוד צעיר כשזה יצא. המון, אני הייתי מהמטומטמים שרוצים להספיק כמה סרטים באותו כרטיס, אז יוצאים אחרי רבע שעה ועוברים לסרט אחר, ואז לעוד סרט, ואז, והרגשתי שדפקתי את אמריקה. אז אני לא זוכר שום סרט, כי כל אחד ראיתי ממש מקצת, אני לא כמו הקובן עצמו, שכמובן מגיע למקום הקבוע בטח, עם הדיליג'אנס, והמגבט,
0: אני הייתי בדיוק
1: המקל
0: כמוך.
1: השנהב.
0: תקשיב, אני הייתי בדיוק כמוך, רק בגרסה שמנמנית חילונית. הייתי בא לקומפלקס, ואומר, יו, יש פה ככה בסרטים, איזה הזדמנות, רואה חצי שעה, מתגנב לעולם השני, נופל, אתה יודע שככה אני ראיתי את אנטוני הופקינס בשתיקת הכבשים?
1: וואו.
0: בגיל 3, פחות או יותר?
1: 3?
0: לא, סתם, ובגיל שלא הייתי צריך לראות את זה, התגנבתי בטעות לשתיקת הכבשים, והזדעזעתי מה שהמין האנושי יכול להציע. אבל אני רוצה להגיד לך מילה על ספיידרמן. כן. הילדים שלי ראו את החדש, וזה גרם להם לראות את כל סדרת ספיידרמן מההתחלה. אתמול ראינו את The Amazing Spider-Man 2, משהו בנטפליקס כלשהו, ואתה רואה את ספיידי הזה, שאין לו אבא ואמא, הם מתים בהתרסקות מטוס.
1: התייתם בנסיבות...
0: כן, אחר כך הוא מאבד את דוד שלו, ואז וואו. אתה מרגיש שבסרט הזה זה הולך לכיוון ש... אהובתו, MJ, המקסימה הזאת, הוא הולך לאבד גם אותה, ואני אומר לעצמי, לא.
1: איזה איוב.
0: עכשיו, הילדים שלי בכלל לא עסוקים ברגשית בסיטואציה, הם נהנים מהמפלצות, ואני מרגיש עקיבה לאורך הצפייה, שאני לא עומד בזה. אני אשבע לך, שאם הוא מאבד אותה, אם החברה המקסימה שלו, זה אחד יותר מדי בשבילי. ואני מתחיל לחשוב, תקשיב, השעה חצי בלילה, אני חושב על האובדנים בחיי, היא מתה לו בידיים, ואני מתחיל לבכות, והילדים מסתכלים עליי, זהו, ואני אומר עצמי, מה קרה לי? הזדקנתי.
1: אתה, להפך, עשית יותר מדי, תראה, מתי עולה העונה הבאה של פגישה?
0: איך זה קשור? בסוף ספטמבר.
1: אתה רוני של פגישה, אתה מסתכל על ספיידרמן, ואתה שואל עצמך, הכאב הגדול שעצור שם, מה הזעקה של הספיידרמן? הילדים שלך רוצים לראות אותו, מציל את העולם, יורה קורים, נלחם ברשע.
0: אבל גם אני פעם הייתי רואה את זה בעיניים שלהם.
1: אתה חושב, ספיידרמן, על מה זה יושב? על היחסים עם אמא? אולי לא חיבקו את ספיידרמן מספיק? אולי, מה בנפשו?
0: איך הוא יכול לאבד כל כך הרבה ולהמשיך להילחם?
1: מאיפה הכוחות?
0: אני באמת שואל את עצמי מאיפה הכוחות, יש לך תשובה?
1: אני חושב האמונה בצדקת הדרך, לא?
0: כן, מאיפה הכוחות? זאת שאלה מעולה למרואיינת הבאה שלנו.
1: שהיא אוחזת בתואר, מכהנת. יושבת ראש עמותת תיירי הדיור המוגן בישראל.
0: שלום ללאה שעת סופר.
3: שלום, וברכה לכם, בוקר טוב.
1: שלומך?
0: איזה כיף שאת איתנו, מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר, אם אני מדברת, אז כנראה הכל, איך אומרת, קמתי בבוקר והראש עדיין מחובר.
0: אנחנו יכולים להגיד בת כמה את?
3: 86.
0: 86, ולאחרונה החלטת לעתור לבגץ, למה?
3: לא, אני, בואו נדייק, העמותה שבראשה אני אומרת, אנחנו פנינו בכתב לוועדת הבחירות, אבל דווקא כשהחליטו על עתירות לבגץ, אנחנו אמרנו, לא, ועדת הבחירות כבר התחילה להיענות דה פקטו, ופחדנו, איך מה שנקרא, לנענע את הסירה, שיחזירו אותנו חס וחלילה לכנסת לוועדת החוקה. אבל אנשים אחרים החליטו שכן שווה לעתור לבגץ.
0: והכל בגלל שחוקק חוק שמוציא, עד היום אפשר היה להצביע בדיור המוגן, בבתי הדיור המוגן.
1: לא, בקורונה התחיל שם איזה עניין.
3: זה התחיל אז, ואני מוכרחה לציין בתור מי שהשתתפה בארבע הישיבות הראשונות של ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא הזה, שוועדת הבחירות הכניסה להצעת החוק את הנושא של הצבעה בבתי אבות ובבתי דיור מוגן. זה היה כלול. והוועדה החליטה להוצא את זה.
1: מדוע?
3: וחשוב לי לציין בנקודה זו, מכיוון שנוהגים פה במדינה תכף להדביק למישהו איזה דווית פוליטית, העמותה שלנו היא א-פוליטית לחלוטין, וגם אני לא מדברת כאישיות פוליטית, אלא באמת, אומרים, מבחינת טובת הציבור שאותו אני משרתת, שזה 15,000 דיירים בבתי הדיור המוגן.
0: אבל נראה לי שאני אדייק אם אני אעריך שאת לא מצביעה לסמוטריץ' נגיד.
3: אני בכוונה נמנעת מכל התבטאות, כי כאמור בין הדיירים שאותם אני מייצגת, יש אנשים מכל הקשת הפוליטית.
0: הטיעון שבגלל, בוא נגיד, הטיעון המעוגן שנטען למה להוציא את הקלפיות מבתי הדיור המוגן, זה בגלל שיש אנשים שלא יכול, אין להם ידה מן המשגת לחיות בדיור מוגן, ולכן הם כן נדרשים ללכת לקלפי, אז למה תהיה איפה ואיפה, אבל הרובד התחתון נראה לי של המעשה הזה, עקיבא, איך נגיד את זה?
1: הוא, יש, לא אנחנו חלילה, אבל יש איזו סברה, אולי סטיגמה, שמי שידה משגת בגיל הזה לעבור לדיור מוגן, בואו נגיד, מפלגות השמאל צריכות להיאבק יותר כדי לאפשר להם להצביע בנוחות.
3: אני לא נפונה לשום מפלגה.
0: זאת אומרת, אתה חושב שבימין חושבים שהשמאלנים חיים יותר?
1: לא.
3: לא אכפת לי מה שהם חושבים. אני מדברת על היכולות של האנשים בדיור המוגן. ורוב הבתים הם בתים שהם ותיקים, שבהם בסביבות 40% מהאנשים הם כבר מוגבלים בניידות, זאת אומרת, מתניידים עם הליכונים ועם כיסות גלגלים. אז זה לא עניין של כסף. זה פשוט גם עניין גופני, פיזי, זה קושי. אז ברור שישנם אנשים שלא חיים באיזושהי מסגרת, מה לעשות, אנחנו לא כולנו אחידים, וישנם אנשים שחיים בקהילה, ושם מקווים שהילדים, או הקרובים, או החברים, או אנשי מפלגות יבואו אחד-אחד ויציאו אותם לקלפי. אנחנו מדברים על ריכוזים גדולים של כמה עשרות אנשים במצב הזה, ואני אומרת, אני בסדר, אני אקח אוטובוס, ויש אוטובוס נגיש היום, ואני אכניס 30 מצביעים עם הליכונים ונגיע לקלפי. אתם יודעים מה יקרה שם, כן?
1: ברור.
3: היא תסתם. אבל אז... יש לכם, אנשים, תראו, אם, אני מדברת עכשיו בצורה מאוד פרקטית. אם כבר יש לך מקום שהוא ממילא נגיש, וגם מוכן שאנשים מהסביבה שזקוקים לקלפי נגישה יגיעו, אז למה להקשות על מי שניתן להקל? אבל אני מדבר, בואי נחזור לנקודה העקרונית, זה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מעלה את הסעיף.
0: למה?
3: כי אני ראיתי את הסעיפים האלה בתוך החוק, הם היו קיימים, זרקו את זה החוצה. סליחה, אנחנו מדברים, יש, אם דיברו על 30, המספרים שעפו שם בחלל, דיברו על 37,000, הם מצביעים במסגרות השונות, שזה בתי אבות, בתי דיור מוגן ובתי דיור מוגן ציבורי. אז אם אני מדברת על 15,000, זאת אומרת, אתה כבר עוזר לחלק רציני, זה גם החלק שכולם רשומים ברשות המקומית שבה נמצא בית הדיור המוגן. יש בעיה לוגיסטית בבתי אבות, שם הרבה פעמים אנשים לא רשומים בכתובת הזאת. אז יש מעטפות כפולות.
1: אבל את אומרת, פה זה כבר אנשים שממש, פשוט זה, זה טכני כמעט להביא את הקלפי אליהם משום גילם וכבודם.
3: כן, על זה אני מדברת. עכשיו, למשל, בברוב בתי הדיור המוגן שעליהם אני מדברת, גם מבחינה פיזית יש אפשרות לארח קלפי. לעומת זה, מה שאני מכירה הרבה בתי אבות, שם יש בעיה פיזית שאתה לא יכול להכניס קלפי, כל הוועדה ואת כל המתקן. אני אמרתי, מצידי שעשו קלפיות ניידות לבתים האלה, שכל שעתיים הקלפי תעבור ממקום למקום. זה יהיה הגיוני.
0: את יודעת, בהקשר...
3: אבל אני אומרת, עצם זה שאנחנו מדברים על הנושא, זה מה שמחאיך. כי זה היה צריך להיות מובן מאליו, ואני, אחת המשימות שאני מקווה שאנחנו ניקח על עצמנו, ברגע שתהיה כנסת חדשה, להכניס את זה לחוק הבחירות, שיהיה קבוע, הוראת קבע.
1: את תבואי בגילך, במעמדך לכנסת, תדברי על ליבם של הח"כים, תשתדלי שם למען שלך.
3: למה לא? לא, מה, לא הייתי בישיבות של ועדת החוקה עכשיו?
1: את בתשובה... כן.
3: אם אני אהיה בריאה, ואם אני עוד אהיה בתפקיד, כמו שהייתי עכשיו בכנסת, זה לא רק בעניין הזה, הייתי גם בחקיקת חוק הדיור המוגן, השתתפתי בישיבות בכנסת.
1: לא, יש לנו המון שאלות לשאול אותך. קודם כל, את נבחרת בבחירות שנערכו...
0: קודם כל, איך מגיעים לגיל 86 ומגיעים ונשארים במצבך?
1: בשכל כזה חריף, זהו, אנחנו כבר עכשיו מתחילים לגלות סימני ירידה מהפסים.
0: אנחנו בני 46 ויש לנו שמינית מהאנרגיה שלך. תני לנו טיפ. לא באמת, בואי נזדוג הצידה רגע, נו.
3: אוקיי, אבא נפטר בגיל 81 מאלצהיימר, ואמא נפטרה בגיל 95 תלולה לחלוטין. אז כנראה ירשתי משהו, הוא אולי בקטע הזה יותר מאמא, אני לא יודעת.
1: טוב מאוד, לאה.
3: אולי גם שאני גרה בדיור מוגן כבר הרבה שנים.
0: כמה שנים את בדיור מוגן? כמה שנים את?
3: 19 וחצי שנים.
0: אני יודע שיש
3: המון... באתי עם בעלי.
0: באתי עם בעלי.
3: הייתי עם בעלי, כן.
1: תשמע, עם הסמירה חברתית, אני חייב לומר לך.
0: באתי עם בעלך ו...
3: הוא נפטר אחרי 7.5 שנים, ואני נשארתי.
1: ותגידי, לאה, נזכיר למי שהצטרפו בתוך כדי, את יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל.
3: כן.
1: את נבחרת בעצם לתפקיד הזה, היו בחירות בבתי האבות, עם קלפיות כמובן, בתוך בתי הדיור המוגן?
3: כן, אנחנו, העמותה שלנו מתנהלת על, באמצעות הקשר עם ועדי הדיירים. בכל בית נבחר ועד דיירים. ועד הדיירים מייצג את הדיירים באותו בית. אנחנו, יש לנו פעמיים בשנה אספות של הוועדים, של חברי המותה, ופעם בשנתיים יש בחירות.
1: ומה יצרים, תחכים?
3: ואף אחד לא אומר למי לבחור.
1: את משריינת אנשים במועצה?
0: יש דילים, יש...
3: ממש לא. אין, כרגע אמרתי.
1: לא, אבל מאשימים אותך שאת דיקטטורית, שאת מנהלת את זה בצלמך?
0: יש טובות הנאה?
1: כן, לאה, לא לאה?
3: לא, טובות ההנאה היחידות שמשלמים לי את המונית כשאני נוסעת, כל השאר בהתנדבות.
1: יצא המרצע.
0: יש כמה שאלות פחות פוליטיקלי קורקט, אבל שאני חייב לשאול, יצא לי לפני די הרבה שנים לצלם ציר אחד לסדרה דוקומנטרית שעשיתי על משברי גיל בדיור מוגן, אחות ראשית שנורא הגיעה לגיל 75, בעלה נפטר ונורא התלבטה אם לעבור או לא, אישה מקסימה רבקה קראו לה, וצילמנו אותה בשנה הראשונה בדיור המוגן, ואני לא אשכח שכשצילמנו שם ניגש אליה אחד הגברים ואמר, אתה לא מבין כמה טוב לי, יש הרבה פחות גברים מנשים, ואני פשוט בחגיגה אינסופית. זה נכון?
1: שובב.
0: זה נכון?
3: יש גם מקרים כאלה, ואני מברכת על כל זוג כזה שנפגש. אני חושבת שחברות ואהבה בגיל הזה, נהדר.
0: נולדים הרבה זוגות חדשים אצלכם?
3: לא הרבה, אבל יש.
0: יש לך?
3: כזה מסתייע, כשזה טוב, כשטוב לשני הצדדים.
1: יש דושים ב...
3: זה הגיל שכל אחד נשאר בדירתו. כן. אבל מבלים הרבה זמן דירות, ביחד, כן, ויוצאים ביחד.
0: אילך היו, אפשר לשאול אם יש לך מחזרים?
3: אני נמנעת.
1: אחי, מה, יושבת ראש העמותה, איך לא יהיו...
0: איך יש את הזמן? מה, למה את נמנעת? כי את אומרת, די, מספיק, מי צריך גברים בגיל הזה?
3: לא על כל דבר צריך לפרסם.
1: יפה.
0: הבנתי, את צודקת.
1: לאה, לפני סיום רק, את...
3: אין לי בעיה עם הגיל, אבל הדברים האישיים יותר...
1: בסדר גמור, את צודקת. לאה, רק שאלה אחת.
0: זה אמנם היה, זה רעיון פרופיל עם הפוליטיקאית מנוסה שכמותך, אבל את צודקת.
1: לאה שץ סופר, את ילידת 1940, בעצם הצבעת 100 בחירות לאספה המכוננת ב-49 ועד היום.
3: לא, אני ילידת סוף 39, ב-48 עוד לא הייתה לי זכות בחירה.
1: ב-49 הייתה את ה... נכון, נכון, טעות שלי. אז בעצם...
3: אבל חוויתי את כל הדבר היפה הזה.
0: חווית את כל הסיפור, אה?
1: משנות ה-60, 70, 80.
3: הלכנו ברגל, לא ידענו מה זה מכונית, גרנו בצריף. ספרנו את הגרושים, כן, ככה זה היה פעם, ואכלנו הרבה תפוזים מהפרדס, וזהו.
1: אך, היו ימים. לאה שאת סופר.
0: רגע, את זוכרת למי הצבעת, מי היה הבחירה הראשונה שלך?
3: וואלה, אני צריכה לחשוב, מתי זה היה?
1: שרת, בן גוריון, אשכול.
0: אני לא יכול שלא לשאול. בכל זאת.
1: זהו, נגמר. מרון, תפנה את שער השעה, התחלנו.
0: רק עוד שאלה אחת. עד שנהיה מעניין באמת, אני לא חושב לשאול, מה את חושבת על המדינה? חווית את כל הסיפור כולו מההתחלה.
3: כל הסיפור כולו, הקמנו פה משהו לתפארת, משהו יוצא מן הכלל, והשנים האחרונות גורמות לי לדיכאון, ואפילו למקצת ייאוש. אני לא מתכוונת לעזוב את הארץ, וגם לא אף אחד מבני המשפחה שלי, כי אין לנו מה לחפש בחוץ. אני חייתי כמה שנים באיטליה, שהיה לי נהדר, אבל זה לא הבית, הבית הוא פה. ואני בשנים האחרונות לצערי מרגישה קצת תחילת חורבן הבית. אני מקווה שנצא מזה בקרוב, ושיהיה איתן חדש. זה מהלב.
0: אוקיי, לאה, היה כיף.
1: תודה רבה לך, לאה.
0: תודה לך.
3: תודה לך.
1: אם יהיו עוד בחירות בקרוב, ואנחנו כבר נזכה להיות רדיו מוגן, אנחנו בוחרים בך, לאה.
0: לגמרי.
3: תודה רבה.
1: אם את עושה קמפיין או משהו, ואת רוצה סלב, אז רוני יגיע.
3: לא, אם יש לי מה לתרום, אז אני מקווה שכל המפלגות תכנסנו למצע שלהם את הגדלת קצבת הזקנה, את ההבטחה של ביטוח סעודי כשאתה מגיע למצב שאתה זקוק לזה. ואני גם מאוד מאוד מקווה שתקום סוף סוף איזה רשות או משרד שיתכלל את כל הנושא של האזרחים הוותיקים.
1: אמן.
3: אנחנו היום 12% מהאוכלוסייה.
0: וואו.
1: לאה שץ סופר.
3: ומספרנו הולך וגדל.
1: יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל, תודה רבה לך.
0: היה תענוג, תודה לאה.
3: תודה לכם.
0: בהצלחה, תודה רבה. פרסומות.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף את תנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
16: לא אכיל.
15: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
17: אני לא צריכה גבר שישחק אותה
15: מצ'ו וחזק. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: הלו, אנחנו כאן. רוני קובן ועקיב הנוביק.
0: יואו, הנעימה הזאת מהממת. כל פעם אני נטרף ממנה מחדש.
1: אריאל שמר בעבור...
19: דניאל שמר.
1: דניאל שמר. אריאל שמר זה עורך דין. דניאל שמר, עורך הסאונד של פודקאסט עד הקצה, בנשיאות קרן נויבך.
19: אהלן.
1: למה אמרתי אריאל? כי אריאל מחכבת בפרק שעליו אנחנו מדברים. פרק של אתמול בעד הקצה. מי שלא יזינו, מיד ב-12, אתם שם.
0: אז זה, בוא נדבר על הפרק.
19: שאני אתחיל?
0: כן, בטח.
19: טוב, אריאל איתנו? אריאל, שלום.
20: מה קורה?
19: בסדר, מה שלומך?
20: ברוך השם, הייתה.
19: אריאל המדהימה והגיבורה, אמרתי לה את זה בפניה, אז אני מרגישה שאני יכולה להביך אותה שוב. היא בת לאבא עם פוסט טראומה. משפחה הכי רגילה, אני מצטטת את המילים של אריאל, ואנחנו נחשפנו פעם ראשונה לאריאל כשעשינו את הפרק על פיזור הכנסת, זוכרים? הבאנו שם קטעים איומים ונוראים של חברי כנסת, אבל בין כולם הייתה את אריאל, שהייתה בוועדה לזכויות הילד. פתאום ראינו ילדה באה ומספרת על החיים שלה, בכנות יוצאת דופן. ואמרנו, אנחנו חייבים לשמוע את הסיפור המלא שלה, כי להיות בת לאבא עם פוסט טראומה, זה חלק מהחיים בישראל 2026, כי יש יותר ויותר אנשים עם פוסט טראומה, והם הורים, לרוב זה אבות. עכשיו, אבא של אריאל, הפוסט טראומה שלו זה מהאינטיפאדה השנייה, כן? הוא נפצע בגוף, אבל הוא יותר נפצע בנפש, ואני חושבת שמה שכל כך חזק וחשוב בסיפור של אריאל, זו עובדה שנאלץ לשמור את זה בסוד, נכון? כל כך הרבה שנים.
20: כן. לא סיפרתי לאף אחד על זה.
0: כמה שנים לא סיפרת?
20: הפעם הראשונה שדיברתי על זה, זה היה בדצמבר או נובמבר שדיברתי בכנסת.
1: פעם ראשונה בכנסת.
20: וסיפרתי לאנשים, לא סיפרתי. כאילו, לא הלכתי במיוחד לאנשים ואמרתי להם, כן, כאילו, אבא שלי הלום קרב.
19: העניין הזה של ההסתרה הוא כל כך משמעותי, אריאל, כי את פחדת שיוציאו אתכם מהבית, נכון? בגלל זה לא אמרת. הייתה לך סיבה לזה.
20: כן. ולחברים שלי לא סיפרתי כי נטו התביישתי. זה מביך להודות ש... לאבא יש בעיה, כביכול.
19: אבל היום זה כבר לא מביך אותך.
20: לא, היום זה הגאווה שלי. כאילו, אבא שלי ככה בגלל שהוא נלחם עבורי ועבור כל מי שחי במדינה הזאת.
0: את יודעת, אריאל, אנחנו המגישים פה באולפנים משתמשים במילה הזאת פוסט-טראומה כל כך הרבה, אבל כמו הרבה עניינים שבנפש, לא תמיד קל להבין מה זה בעצם. אז אם אני מבקש ממך, אפילו הדבר הראשון, הזיכרון הראשון שעולה לך בראש כשאני אומר לך הפוסט-טראומה של אבא, כדי שנבין מה זה לגדול תחת זה, מה עולה לך בראש?
20: זו שאלה טובה.
19: את רוצה שאני אעזור? אני כבר מרגישה שאני באה.
0: לא, אני בטוח ש... אני בטוח ש...
20: נראה לי כאילו מורכבות. זה פשוט מורכב.
19: קרן. ספרי להם על מה שסיפרת לנו, על הפעם ההיא שאבא שבר את כל הבית.
20: אז זה היה, נראה לי, זה כבר אחרי תקופה של התפרצויות קטנות. צעקות, שבירת כוס, אבל ההתפרצות הגדולה, כאילו, זה היה כאילו שבירה של הכל, כאילו זה התחיל בזה שאימא שלי ואבא שלי רבו בחדר שלהם למעלה, ואז אני הייתי כאילו בקומה הכי למטה, ושמעתי שבירות כאילו ודברים נזרקים וצרחות, ואמא שלי צורחת ואבא שלי צועק עליה, ואני לא בדיוק ידעתי מה קורה שם, וזה היה מאוד מפחיד. ואז אבא שלי הגיע למטה והתחיל לשבור את כל הכלים במטבח, את הכיסאות, את השולחן, פשוט שובר הכל, מנתק את ה... איך קוראים לזה? את ה...
1: קבלים.
19: חשמל, קבלים.
20: לא, את הארונות, כאילו. פשוט שובר הכל. שובר הכל, הכל, הכל, הכל.
0: מפחיד נורא.
20: וזה באמת היה האירוע הכי, כאילו, גדול עד אז. ואז ההתפרצויות כבר, כאילו, זה כבר הגיע... זה כבר היה נורמה, כאילו. התפרצויות מאוד גדולות.
1: ספרת את זה.
19: אני רוצה ברשותכם... אני רוצה רגע לחזור למה שפתחנו איתו, והדיון בכנסת, שאריאל סיפרה שזה בעצם הפעם הראשונה שהיא פתחה את זה מול העולם.
20: כן.
19: כי עד אז זה היה סוד גדול. ובפרק, אריאל מספרת בצער, אני שמעתי את זה בצער גדול, על היחס הלא מכבד שהיא מקבלת מחברי הכנסת כשהיא פותחת את הלב. בואו נשמע.
16: הסברתי קצת על הבדידות שיש לנו לילדים. הסברתי גם שאין מענה לילדים. אין הכרה לילדים. אין הכרה לפוסט-טראומה משנית, שזה משהו שיש להמון המון המון ילדים. והייתי גם מאוד לחוצה. בסופו של דבר זה מלחיץ לדבר מול הקהל, כולם מסתכלים וזה מול מצלמות. אבל באתי, דיברתי.
19: הרגשת שמקשיבים?
16: הרגשתי מושפלת, אני אגיד לך את האמת.
19: למה?
16: כי כל החברי כנסת שהיו שם, כל האנשים, כולם היו בטלפונים, והרגשתי, באמת הרגשתי כאילו אני מדברת לקיר.
1: השקעה.
0: יו, זה נורא, נורא, זה...
19: זה נורא.
0: מרתיע.
19: זה נורא. זה נורא, אבל...
0: אני רוצה רק להגיד לך, לתת לך קונטרה ל... לחקים העלובים שהיו בפלאפון ולא הקשיבו לצעקה שלך, שפה עקיבא ואני ובוודאי קרן כל כך מעריכים את אומץ הלב לדבר על זה בכנסת, ואז פה זה כל כך נדיר וכל כך אמיץ, ואני בטוח ששומעים אותנו, וחשוב, זה כל כך חשוב, כי זה מהדברים האלה שתמיד קורים בדלתיים סגורות, ותמיד יש סיסמאות מאליהם, ואף אחד לא מדבר ופותח. וכשאת פותחת את התריסים לרווחה ומספרת מה קורה אצלך בבית, אני בטוח שיש המון המון המון ילדים וילדות ששומעים את הפודקאסט ושומעים אותנו עכשיו, ומרגישים פחות לבד.
1: זה חסד גדול.
0: שאנחנו מעריצים אותך ומחבקים אותך, וכל הכבוד לך על האומץ הזה. כל הכבוד. זה שחרר משהו אצלך הרגע הזה שפתאום סיפרת?
20: בכנסת?
0: לא, בכלל. זה שאת מסתובבת בעולם, וזהו, וזה בחוץ. זה עוזר?
19: יודעים.
20: כן, חד משמעית.
0: איך זה עוזר?
20: זה... וכאילו יצאתי מהחושך אל האור, ופתאום אני מרגישה שאני כאילו, לא יודעת, אז הרגשתי כאילו אני חיה מתחת לאבן, כאילו אני מסתירה כל החיים שלי, אני מסתירה הכל, אף אחד לא יודע עליי כלום. הם חושבים שהם מכירים אותי, אבל כאילו הם לא באמת יודעים מה קורה אצלי בבית ומה קורה לי בלב. ופתאום כאילו אני משתפת את זה, וכל החברים שלי, סבא וסבתא שלי לא ידעו על זה, כאילו דודים שלי, בני דודים שלי, כולם עכשיו שומעים את הסיפור שלי. והרגשתי פתאום, קודם כל ראיתי כמה אנשים לא שופטים אותי, וכן, כאילו פחדתי מאוד לגבי החברים שהשפטו אותי, ופתאום ראיתי שאם כן הייתי מספרת לחלק מהמשפחה שלי, לבת דודה קרובה או לדודה או לסבא וסבתא שלי, כן, לא, כאילו, לא הייתי צריכה להחזיק את זה בפנים כל כך הרבה זמן, ויכולתי להיות הרבה פחות לבד. ובאמת כולם היו מאוד, כאילו, פשוט מאוד שם בשבילי.
19: אני חושבת שזה נורא נורא חשוב מה שאריאל אמרה עכשיו, כי אמרת גם בעצם למה דיברתי, בשביל שאולי אם ילד אחד ישמע אותי, הוא ידע לא לשתוק, הוא ידע לדבר. והתחושה הזאת של לצאת מחושך לאור היא כל כך משמעותית, היא כל כך מחזקת את ההבנה שבאמת כולם בעדך.
20: כן.
0: ומה עם אבא? איך אבא הגיב?
20: לזה שדיברתי?
0: כן, כן, שאנשים יודעים.
20: וואו, הוא רצה כבר, הוא מלא כבר, כאילו מלא זמן, הוא כבר אמר לי, את חייבת לבוא לכנסת, את חייבת לדבר. ונראה לי שהיה לו קצת קשה, כאילו, לשמוע את זה. אבל בסופו של דבר הוא כן, הוא יודע כאילו מה הסיטואציה, והוא יודע מה קרה. אז הוא פשוט מאוד תמך בי כזה.
1: הוא היום, הוא עכשיו נעזר בכלבת שירות?
20: כן.
1: בשסניקרס קוראים לה?
20: כן.
1: כחודש בערך אחרי שדיברת בכנסת, הייתי בשבת לפנות בוקר, בחמש בבוקר אולי, במוצב בשומרון, ופתאום נכנסה כלבה, ובעקבותיה, אבא שלך ישב, הוא בא לבסיס פשוט, הוא מסתובב הרבה, בא, ישב איתי משמרת שלמה,
20: ו...
1: כן, בשבת לפנות בוקר, וסיפר, הוא אמר לי מיד, אני מתמודד עם עברי הצבאי מלפני 20 שנה, הוא לא סיפר כלום על זה, אבל אמר, אני מתמודד ובאתי פשוט להיות עם חיילים.
19: וואו,
20: אשכרה.
1: הוא עד היום הוא רוצה לבוא ולעזור איפה שאפשר. כן.
20: כן. הוא מאוד רוצה לחזור למילואים, ולא מחזירים אותו בגלל המצב שלו. אבל כן, זה מאוד חשוב לו.
1: אחלה, מיכה, אם אתה שומע.
19: כן, לגמרי. לגמרי, נורא חשוב לי להגיד גם שהמשפחה של אריאל היא משפחה מדהימה. שאלתי אותה בסוף הפרק, מה נותן לך כוח? זה אמרה לי, המשפחה שלי. כלומר, המקור של הכאב הוא גם המקור של הכוח. שזה דבר באמת, שהוא מדהים, באמת.
1: אריאל.
0: מה נאמר, אריאל...
19: לכו תשמעו את כל הפרק.
0: כן.
1: כל הפרק וכל הפרקים של עד הקצה.
0: כן.
1: אריאל, תודה.
0: ותודה גם לך, קרן, על העבודה הכל כך חשובה הזאת, באמת.
19: תודה רבה רבה, חברים.
0: מזל שאת קיימת, ככה אומרים.
19: תודה רבה לכם.
1: עד הקצה.
19: בואו נשמוע את הפרק ואת אריאל, זה הכי חשוב.
0: ביי, אריאל, תודה רבה, אנחנו נאזין.
20: ביי, תודה לכם.
0: מה עכשיו?
1: מה נאמר, פרסומות ונמשיך.
0: כן, אני אגיד, אתה יודע, פתחנו את השעה הקודמת בשיחה על ביקורו של נתניהו בקניון. אני רואה שאורי מסגב מפרסם, כותב, נרדמתי בשמירה, קורא גם לי מתנצל. כל מי שנראה בסרטון עם נתניהו הוא עונד צמיד שחור, מצורפות כמה דוגמאות ומעלה צילומים. בקיצור, עשו בידוק וסלקציה, השאירו בזירה את מי שבחרו, ואז, כלומר, לא, לפי אורי מסגב, לא סתם.
1: זה מה, אנחנו ברגעים כאלה גדולים מוקף... וגבוהים, נרד עכשיו לשטויות האלה של ה... איך צילמו, איזה?
0: זה לא שטויות.
1: בוא, רון, היה פה רגעים כאלה מרוממים. מה אתה נופל לאורי מסגב? עזוב,
0: בעיניי זה חשוב. אני מודה שהביקור הזה, כמו שאמרתי, מה שעלה לי בראש, הדבר הראשון זה למה לא שאלו אותו על השבעה באוקטובר, אבל לפחות חשבתי שזה ביקור יחסית אותנטי, למרות שהוא עבר עריכה, ועכשיו יש טענות שהוא קצת פחות. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
21: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
22: אני בסדר.
21: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
22: את אמיתית?
21: אני אמיתית מאוד.
22: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
21: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
23: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
25: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
26: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
27: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
28: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
27: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
29: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
30: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
18: אנחנו כאן
1: בתחילת השבוע דיברנו כאן, רוני, על, עם בכיר במעץ, על הרמזורים החדשים, רמזורי AI.
0: נכון.
1: שיודעים בעצם, מצלמים את מפת התנועה, ולפי זה מחליטים איפה יהיה ירוק וכמה ירוק יהיה. זין לדברים המאזין הדוק, דרור תמיר, שהוא לעטוטן הרמזורים של רוק אחרי אבן גבירול בתל אביב, ונחרד. דרור, שלום.
31: שלום וברכה. רוני ועקיבא.
0: האם אתה תהיה עוד אדם כשה-AI גוזל את פרנסתו?
31: אני מקווה שלא. אני מקווה שאולי אותו חבר מעט ישמע עכשיו את השידור וישתכנע שלא בכל מקום צריך את זה.
0: רגע, אתה עכשיו ברמזור?
31: כן, הרגע נכנסתי לאוטו בשביל לדבר איתכם בלי הרעש של המכוניות, אבל כן.
1: כמה כדורים יש כרגע בידך?
31: לא, עכשיו יש לי ביד רק טלפון. אני עושה רוטינה או עם 4 כדורים או עם 5. תלוי את החשק יש לי באותו.
1: כמה שניות הרמזור שבו אתה מלהטט?
31: אז תקשיב, יש כבר הבדל. הוא אמר שהרמזורים משתנים החל מ-12 בצהריים. אז אני לא יודע מאיפה היה המידע שלו. אני יכול להגיד לך על הרמזור שלי, שב-10:55 משתנה והמכוניות עומדות עוד 20 שניות ברמזור.
1: עוד, נו עוד. זה עוד 5 כדורים באוויר פעמיים ב-20 שניות.
31: זה עוד מכוניות לעשות איתם קולקט. זאת אומרת, זה כבר בחלק של העיסוק.
1: של הכובע.
31: כן.
1: ואתה... כן.
31: הבחור שדיברתם איתו, הוא... אתה מכיר את הבחור בשורה החמישית של הרמזור, שאיך שמתחלף לירוק הוא מצפצף לזה שלפניו, אפילו שאין לו לאן לזוז. אז מה הוא חסך? במקסימום שנייה או שתיים. וגם הבחור ביום ראשון אמר שבמצטבר... יחסכו לכם 10 דקות. אני לא זוכר אם הוא אמר בחודש או בשנה, אבל בוא נלך על המקרה הטוב, שעשר דקות בחודש נחסכו לך. מה עשית עם זה? מה יצא לך מה עוד 10 דקות האלה? פספסת הופעה ברמזור, כאילו... אני לא...
1: לא, אבל תראה, רמזורי AI יכולים לייעל את הרגעים המייאשים מאוד עבור נהגים שאומרים, וואלק, יש סתם ירוק.
0: כן, לא גם בכל רמזור יש לנו לוליאן מוכשר כמוך.
31: זה נכון. תשמע, אני יכול להבין את זה על דרך נמיר, נגיד. אבל ברוקח זה לא ישנה הרבה. גם ככה, מי שצריך להגיע בשעות הבוקר המוקדמות, כשיש פה הכי הרבה גודש, הוא, בין אם יחסכו כמה שניות מהרמזור הזה...
1: אתה אומר גודש יהיה.
31: והוא גם עדיין יעמוד 2-3 סיבובים באותו רמזור.
1: אתה כלהטוטן רמזור יודע בדיוק בראש, יש לך כבר ביולוגית את זמן הרמזור, אתה יודע כמה...
31: זה חלק מהמחזור דם שלי, אני תמיד אומר לשוטרים שאם יש פה הפסקת חשמל ברמזור הזה ספציפית, שלא יבזבזו שוטר תנועה, שיקראו לי ואני אכוון פה את התנועה.
0: איך הפרנוסה?
31: תודה לאל, תודה להשם. השנתיים שלוש האחרונות,
0: אתה יכול לתת לנו בערך? אנחנו לא מס הכנסה, אבל מה זה יומית של להטוטן רמזורים?
31: תשאל אותי כמה אני עושה.
0: כן, כמה אתה עושה?
31: הרבה שמח.
1: או, יפה. אבל משמח אי אפשר להפריש לפנסיה, לקרן השתלמות, לחופשת קיץ.
31: אני בתור עצמאי מחויב להפריש לפנסיה.
1: יש פנסיה, פנסייתו של להטוטן הרמזור.
0: כל עובד, אתה משלם מיסים על הרמזור? מה אתה אומר?
31: כן, אני מדווח על זה.
0: בתור מה? איך נקרא העיסוק?
31: זה אני משאיר לרואי חשבון שלי למצוא את הקטגוריה.
1: רואי חשבון, דברו עם באי כוחי ונגיע להם כזה.
0: בקיץ יש יותר ילדים, בטח יותר משפחות.
31: כן, את האמת, על הסיבוב השני היום היה הרכב מלא בילדים, זה היה כל כך כיף, כולם מוחאים כפיים, מצלוקים כל הכבוד, ואתה רואה את כל החיוכים שלהם, וזה...
1: אולי תשדרג, דרור, תשמע, אתה כבר כמה שנים בעסק של להטוטנות הרמזור, אולי תתחיל לבלוע אש, בעלי חיים, חדופן עצום, תציב טרמפולינה, משהו, אתה יודע, לקחת את זה.
31: נגעת בכל הדברים שא', או אני לא עושה, או שאני בעבר עשיתי. זאת אומרת, חדופן ובליעת אש אף פעם לא עשיתי, הייתי עושה מלא להטוטים עם אש, אבל גם עם זה, את המופע המלא שלי, המופע אש וזה, אני קצת לא יכול לעשות בשנתיים האחרונות מפאת בעיות רפואיות.
1: הרופא אמר לך להפסיק עם האש. די, הגיע הזמן.
0: זה קצת מסוכן.
1: כן.
31: לא, אני עשיתי אש המון שנים, ואתה יודע, מדי פעם חוטפים איזה קביעה, אבל...
1: אוקיי, דרור, אנחנו, קודם כל, תודה, אתה נמנה על מאזינינו הוותיקים עוד מההתחלה, מאפריל 26.
31: עוד כשרוני נראה כמו רינה, אני מקשיב לכם.
0: אוי, אגב, דרור, יש לי, אני אף פעם, טוב, לא חשוב, אני לא אגיב לזה.
31: לא, תשאל, תשאל.
0: לא, אני, יש לי רעיון מדהים, עקיבא, אני, בוא נראה מה תחשוב. אפשר להזמין דרור פעם להופיע אצלנו ברקע, לא?
1: מעניין, מעניין. נכון? רק בין הפרסומות ל... כן.
0: כן.
31: אבל בואו נתאם את השכר.
1: אוי, הנה, אתה מבין, גבל לי בו. דרור תמיר, משורר להטוטן רמזורים, רוקח אבן גבירול, תודה רבה לך.
31: תודה לכם, שיהיה יום נפלא.
0: תודה, דרור.
1: ואנחנו למה שעודד בן עמי היה מכנה, נקודתיים.
0: גבה, ישראלי.
1: גבה, ליה שלו, הביאה לנו המון כבוד. שלום, ליה.
3: שלום, מה קורה?
0: הכל טוב, עכשיו שאתנו הרבה יותר טוב, אתה לופת העולם לנוער בג'וג'יצו.
3: נכון.
1: כלומר, אם אנחנו הולכים איתך בקרב ג'וג'יצו, אין כרגע בעולם נערה שלוקחים אותה, שלוקחת אותך.
3: בינתיים לא, לא, אבל בינתיים, כן, לא, אף אחד לא לוקח אותך.
1: על מי גברת בגמר?
3: בגמר הייתי נגד רוסיה, ניצחתי רוסיה בגמר.
0: שאיך קוראים לה?
3: אין לי מושג.
1: רוסיה, מה, עזוב.
0: תגידי, תמיד נהיה אותי, כשאת עומדת מול יריבה לפני הקרב, ברגעים האלה לפני שהקרב מתחיל, את יכולה לחוש אם היא מפחדת ממך?
3: כן, האמת היא שכן, אפשר לראות בערך לפי הבעות פנים, איך שהיא עומדת, קצת מרגישים שהיא בחשש, או יותר בלחץ, גם המאמן שאיתי תמיד. כזה אומר לי, רואים עליה שהיא בלחץ, הכל טוב, כאילו.
1: יש גם טרש טוקינג כזה? את מנסה אולי להוציא אותה משלוותה במבטים?
3: לא, לא.
0: ואת חוטפת בקריירה? קורה הרבה שאת חוטפת? שזה כואב?
3: כאילו, זה לא מכות. ג'ו-ג'יצו זה... זה לא מכות, זה יותר עיתוקים והכנעות ו...
1: טכניקה.
3: זה לא אגרופים וביתות.
1: זה לא אהבת השם...
3: לא, זה לא אהבת השם, לא.
0: לא, אבל בסדר, גם ריתוקים וזה, זה...
1: גם בזה יש ממדים של אהבת השם. אבל רגע, את במשקל נוצה בעצם?
3: לא, אני עושה עד 63.
1: עד 63, שזה מה, איך זה נהיה? יש לזה שם גם?
3: לא, אין שם.
1: עד 63, והבאת בעצם את הזהב, תקני אותי, גם במקצה עם חליפה וגם בלי חליפה.
3: נכון מאוד.
1: שמה, מה זה אומר? כי אני עכשיו עם חליפה ורוני בלי חליפה. אז מה, במקצים של מגישים זה קצת אחרת, אבל תסבירי לנו איך זה אצלכם.
3: בעיקרון חליפה, זה יותר מכירים את זה מהג'ודו, הבדים הכי נראה חליפה ג'ודו. אז זה אותו דבר בערך, אותו סגנון של חליפה. יש לך יותר אחיזות, יותר תרגילים מסוימים שאפשר לעשות. במקצה בלי חליפה, בעיקרון אתה מתחרה בלי החליפה, וזה פחות יותר מחליק, פחות אחיזות מסוימות.
1: טכניקות
3: טיפה שונות.
1: תגידי, אליה, תראי, אנחנו יכולים לומר את משקלך, כי הוא כבר פורסם, עד 63 קילוגרם. השאלה שלי היא, וצלחי לי אם זה פשטני מדי, את הולכת ברחוב. בא בריון עצום 200 קילו. מי לוקח במכות?
3: אותי אמא לימדה שברגע שמישהו בא, אני בורחת, לא משנה מה, וצורחת.
0: גם אותי.
3: והולכת משם. לא משתקת. אבל אם.
1: נגיד, לו יצויר.
3: אני מקווה שאני אקח בו, אבל נראה לי נראה לי שהוא לוקח, לצערי.
1: את מצליח, זה בעיתות, בג'ו-ג'יצו בעצם, זה גמישות, את יכולה נגיד להגיע תיאורטית אל ראשו של אדם יותר גבוה ממך?
3: מג'ו-ג'יצו, מבחינת טכניקה, לא יותר מדי, זה פחות כאילו לראש מכוון דברים כאלה, זה יותר, שוב, הריתוקים וההכנעות.
0: יש רגעים, תמיד עניין אותי, האם יש רגעים שבהם מתחשק לך להפעיל את יכולותייך, שלא על רחבת התחרות.
3: כאילו
0: מישהו מעצבן אותך.
1: מישהו בכיתה מגזים נגיד.
0: אני אתן לך דוגמה, בסדר? דוגמה!
1: מהחיים, תן לה.
0: מהחיים, היא לא בהכרח קשורה אליי. אני מכיר מישהו שעובד בצמד, כן? כל יום הוא צריך לפגוש עוד מישהו. הם עושים איזה משהו ביחד מדי יום.
1: נניח.
0: ולפעמים הוא מאוד מחבב את הפרטנר שלו, וכל מה שהוא רוצה זה לחבק אותו. אבל לפעמים הפרטנר מעט מעצבן אותו, וכל מה שמתחשק לו זה לחנוק אותו. אז זה בטח גם כולנו בני אדם, הוא כמובן עוצר את עצמו, כי הוא איש מנומס ותרבותי. אבל האם זה קורה גם לך, שבא לך פתאום, את יודעת?
3: ברור.
0: ומה את עושה אז?
3: מצטנת לשמור על האיפוק ועל כמה שאפשר, אבל אם הם מצבי קיצון, מצטנת לשמור על האיפוק ועל כמה שאפשר,

0: ישראל.
1: נכון.
0: עם דגל ישראל על החליפה?
1: לא, ספציפית לא. אבל בהמנון שעמדתי תחת הדגל שלנו, התקווה והכל.
0: כלומר נגנו, כי היום משלחות ישראליות בחול, בטח באבו דאבי, זה לא עניין של מה בכך.
1: אני אגיד לך מה, באולם אסור לנו להסתובב עם סימנים ישראלים. לדוגמה, לצאת מאולם, באוטובוס בין לבין, היו איתנו מפתחים, חלקם סמויים וחלקם גלויים. כי שאר הנבחרות מסתובבות עם חליפות שלהם ועם סימנים של, של, כאילו, של מדינות אחרות. ואנחנו, זה היה הרבה יותר אסור לפרסם יותר מדי שאנחנו ישראלים. כמובן שעל הקרב יש, כאילו, כתוב את האותיות של ישראל, אבל שהוא רק איזה זיהוי. אבל לא הסתובבנו כמו שאר הנבחרות ודברים כאלה, יותר גורים ב...
0: אז רק בעתיקווה, כשכבר הוכח שאת הכי חזקה בעולם, רק אז הודיעו אם היא ישראל.
1: תשמע, אתה עולה לתחרות, אז כן כתוב נגד, כאילו, רואים שזה נגד ישראל, אבל לא צועקים יאללה עלייה מישראל או דברים כאלה, כאילו.
2: ולחיות חיים של אלופה שכמותך, זה אומר מה לי? זאת אומרת, שחלק ניכר מהילדות שלך והנערות היה מוקדש לזה?
1: כן.
2: מה זה אומר? כמה שעות ביום?
1: אני אגיד, בתקופה של לפני תחרויות, שלוש אימונים ביום.
2: שלושה אימונים ביום, וואו.
1: כן.
0: מי המאמן, מאמנת, מאמנים?
1: אמיר בוארון, מאמן נבחרת ישראל, תומר אלרועי. גם מאמני נבחרת ישראל.
0: כל הכבוד לכם. תומר, אמיר, כל מי שחתומים איתי, כמובן אחרייך, מתחתייך על ההישג הזה, אבל כל הכבוד, הנה, יש ספורט שאנחנו... לי יש הלב בעצם, מה זה אנחנו? אתה יודע, אנחנו... לי
2: יש
0: שלנו.
2: יש יהודים עם שרירים, שזה תמיד כיף לראות.
0: מאז בני לנארד וכל המתאגרפים הגדולים, דניאל מנדוזה, והנה, נמשך את השרשרת. לי יש הלב... בת 17, נכון? באיזו שנה נולדת?
1: 2009.
0: אוי.
2: יאו, אומייגוד.
0: שומעים את הקנק בלב. לי, אנחנו מחזיקים לך אצבעות לאליפויות הבאות.
2: מזל טוב.
0: אליפויות אירופה והעולם, ובכלל, עלי והצליחי, לא יודע לאן אפשר לעלות מפה, אבל לאן שאפשר, תעלי.
1: תודה רבה.
2: לי יש הלב, תודה. סיימנו. העורך הראשי הוא איתמר... שניים ערכו אותנו היום. וואו, לא. איזה פאור קאפל.
0: תסתכל מעבר לזכוכית.
2: כן, כן.
0: תמי חיוך רחב.
2: חיוך
0: פנים
2: רחב.
0: פנים באמת שגולפו בידי אומן.
2: מירון
0: זה
2: ססון.
0: מירון.
2: ואיתמר דרוקמן. רז גפנר, המפיק הנהדר שלנו. ולן סולומונקו ויוסי
0: תנורי ורמי פליקס פה, ואני כבר רואה את איתי זלצמן, ולא רואה, יש פה השתקפות על הזכוכית.
2: נועה אקסילמר, אמסלם ואבי אלמו. זהו, השבוע נגמר.
0: השבוע נגמר, תראה מה זה.
2: במקשי תוכנית יומית ברדיו, השבוע נגמר.
0: שבת שלום, שבת פרשת שופטים, גילוי נאות, פרשת בר המצווה שלי. שלא יגידו, אתה יודע, מקדמים
2: פרשת. אתה יודע ששביע פרשה זה משפטים?
0: הופה.
2: אני זוכר, הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני באשר... את המשך יבוא. ביי עקיבא.
0: ביי רוני.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירים משכורת לקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים.

0: ايوان كوخبيت 5651
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות. אביגדור ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולחיסוי חובות חמאס הם חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. לאחר כמעט 78 שנים הותר קברו של מעפיל ממגורשי כפריסין שנטמן כאלמוני בחיפה. בבית החולים רמב״ם אומרים כי אין שום בסיס לטענות נגד אנשי צוות ערבים שטיפלו בפצוע צהל. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 חשיפת כאן חדשות על ההסכם לחיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה בהיקף של עד 400 מיליון דולר יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטווח 7 באוקטובר
7: כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל
6: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ הטענות על טיפול לא ראוי בפצוע צהל מצד אנשי צוות ערבים בבית החולים רמב״ם בחיפה. מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים, הפרופסור ירון בר-לוי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפצוע קיבל טיפול מצוין, וכי אחיו התלונן רק משום ששמע כמה אנשי צוות מדברים ביניהם בערבית.
8: זו השמצה גסה של צוות יקר. כל אנשי הצוות שלנו מטפלים בכל החולים במסירות בצורה הטובה ביותר, ולא משנה מאיזה לאום זה. וזה שאנשים מדברים ערבית ביניהם זה לא דבר מאיים. עכשיו, אל הפצוע מדברים בעברית. ואגב, אשתו של החולה והמשפחה שלו התנצלו אלף פעמים אל הצוות ואמרו, אין לנו שוב טענות על הטיפול. והמשפחות האחרות באו ואמרו, אנחנו מתנצלים על כל מה שקרה.
6: הפרופסור בר-לוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העתירות לבגץ נגד החלטת הכנסת שלא להציב קלפיות בבתי האבות ובבתי הדיור המוגן. יושבת ראש העמותה של דיירי הדיור המוגן, לאה שט סופר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי 15,000 בעלי זכות הצבעה מתגוררים בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ.
9: זה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מעלה את הסעיף.
6: למה?
9: כי אני ראיתי את הסעיפים האלה בתוך החוק, הם היו קיימים, זרקו את זה החוצה. אם אני מדברת על 15,000, זאת אומרת, אתה כבר עוזר לחלק רציני, זה גם החלק שכולם רשומים ברשות המקומית שבה נמצא בית הדיור המוגן.
6: ברעיון בתוכניתנו קובנוביק ציינה שט סופר כי את קשיי הנגישות של הדיירים בבתי האבות אפשר לפתור באמצעות קלפיות ניידות. אמש החליט בגץ לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לשכנע את מנהלי ומפעילי בתי האבות לקבל את מתווה הקלפיות. הוועדה תעדכן את בית המשפט ביום שני הקרוב אם הושגה הסכמה, ובהתאם לכך ייקבע המשך הטיפול בעתירות. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי החלל שלמה חיימסון, מעפיל שגורש לקפריסין, קבור בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. חיימסון נורה למוות בספטמבר 1948 בעת שניסה לברוח ממחנה המעצר בקפריסין ונתמן בבית הקברות היהודי בעיירה מרגו. בשנת 1970 הובאו ארצה הנקברים בבית העלמין הזה, ורובם נתמנו כאלמונים בחלקה מיוחדת בבית הקברות כפר סמיר בחיפה. לאחר חקירה מאומצת בשיתוף משרד הביטחון ועמותת מעפילי קפריסין, אותר מקום קבורתו של שלמה חיימסון ונמסרה הודעה לצאצאיו המתגוררים כיום בברזיל. הם יבואו לישראל כדי להשתתף בטקס צבאי ממלכתי להוספת קרית מצבה על קברו של אבי המשפחה בחלקת המעפילים בבית הקברות בחיפה. בצהל מציינים כי במחנה המעצר בקפריסין התגייס שלמה חיימסון לשורות המגינים שפעלו בחסות ארגון ההגנה, והכשיר עצמו להיות לוחם בצהל עם עלייתו ארצה.
5: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
10: הערב בכאן 11.
6: והתחזית, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת בית עד 2. מיד כל הפרטים על איתורו בקבר בחיפה של החלל שלמה חיימזון שנהרג ב-1948 בירי שומרי מחנה המעצר בקפריסין, 78 שנים אחרי. וגם נמשיך לעקוב אחרי פרשת העלמותן של אם וביתה ישראליות בווינה, מלי וליאל יעלומי, שעקבותיהן נעלמו לפני כמה ימים ויש חשש לחייהן. אחותה של מלי אלינור תהיה איתנו. גם כל העדכונים הפוליטיים, גם הצטרפותו לפוליטיקה של אלוף הג'ודו ואב השקול אורן סמאג'ה, וגם אייל אשל שהצטרף אלינו, אבא של רוני, התצפיתנית, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר. יש לו ביקורת חריפה על הפוליטיקאים. הוא ממשיך לזעוק, ועדת חקירה. נהיה בשפרם, שם נרצח לפנות בוקר השם חוג'ירת. אלי בן דודו ידבר כאן על תחושת ההפקרה. גם ספורט עם באר שבע וההישג הגדול, וגם תרבות. מיד מתחילים. שלמה חיימזון, חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע, נמצא 78 שנים אחרי, קבור בקבר בחיפה. חיימזון ממגורשי קפריסין, נורה למוות על ידי שומר מחנה המעצר. והנה הפרק הזה העצוב נסגר בסגירת מעגל, ובני משפחתו מודים מאוד על כך. שלום כרמלה מנשה, לא מפסיקים אף פעם לחפש.
1: שלום, כן, זה ממש מרגש שאותה יחידת איתור נהדרים ממשיכה כל השנים ממלחמת השחרור ולפני, מהגנה, פלמח, להמשיך ולחפש ולאתר. שנים, שנים הם יושבים על הניירת ועל פרט ועוד פרט, והנה אחרי כמעט 78 שנים נסגר מעגל. צהל יתר את קברו של חלל צהל שלמה חיימזון ממעפילי קפריסין שנהרג ב-48 בעת שניסה לברוח ממחנה המעצר הבריטי ולהגיע לישראל לאחר שנודע לו כי נודע ביתו. חיימזון יליד רומניה, הוא בעצם יצא, איבד את אביו במלחמת העולם השנייה ויצא לארץ עם אמו וחברתו באוניית המעפילים כאן יורק, לקיבוץ גלויות של ההגנה. במחנה הצטרף לשורות המגנים של ההגנה, הכשיר עצמו להיות לוחם בצהל בספטמבר 48, לאחר שאימו וחברתו כבר עלו לישראל, נודע כי נולדה ביתו. ומרים החליט לברוח בלילה שבין 29 ל-30 בספטמבר, הוא פרץ את גזרות המחנה עם 8 מחבריו, השומרים פתחו באש, שלמה נהרג, הוא נקבר בבית העלמין היהודי במרגו בקבר ללא שם. בשנת 1970 הועלו לישראל 163 נקברים מקפריסין, בהם שלמה ורבים מהם נקברו כאלמונים בחלקת מעפילי קפריסין בבית העלמין בחיפה. בשנים האחרונות ניהל הענף לאיתור נהדרים חקירה שכלל מסמכים, עדויות ברחבי העולם, ארכיונים, תצלומים, סקרים ארכיאולוגיים. כעת נקבע כי הוא קבור בקבר מספר 11, שורה 2 בחלקת המעפילים. אמש נמסרה הבשורה לביתו מרים, יחדיו ונינב שמתגוררים בריו דה ז'נרו. בקרוב יגיעו בני המשפחה לישראל בטקס צבאי ממלכתי, תוצב אל הקבר מצבה הנושאת את שמו. 8 שנים אחרי שניסה להגיע לישראל כדי לפגוש את ביתו שנולדה, שלמה חיימזון מקבל בחזרה את שמו ומשפחתו מקבלת סוף סוף קבר לעלות אליו. כן, זה מרגש כל פעם מחדש, באמת.
0: באמת מרגש. ובשעה הבאה, כרמלה, אנחנו נחזור לסיפור המרגש הזה עם עמותת מעפילי קפריסין, ונשמע את סיפורו ואת סיפורם של המעפילים שהיו שם במחנה המעצר.
1: כל כך הרבה שנים אחרים הם לא מוותרים, באמת, הם יושבים. אני מכירה את האנשים האלה, הם יושבים שנים על גבי שנים, על כל פיפס, על כל ארכיון, על כל עדות, ומנסים לאסוף ולבנות פסיפס, ולהצליח להביא תמונה שלמה.
0: כרמלה, תודה רבה.
1: תודה.
0: 11 דקות אחרי 12 ממשיכים לעקוב בדאגה אחר היעלמותן של מלי, אלומי וויטל יעל, שנעדרות כבר כמה ימים בווינה, שתיים יצאו לחופשה באירופה, ומאז יום שישי האחרון נותק עמן הקשר, הן לא הגיעו לטיסה חזרה שתוכננה לצאת מפראג הלילה. המשטרה המקומית, חברות איתור וחילוץ מעורבות בחיפושים, גם השגרירות, גם המשטרה כאן בישראל, אבל בינתיים אין קצה חוט באשר למקום מצאן, ובמשפחה מבקשים מהציבור לשתף בכל מידע שיכול לסייע להשיב את יקיריהן. מיד נדבר כאן עם אחותה של מלי, אבל הנה התחילה כתבתו של איתמר וישנקו.
2: החיפושים אחר מלי יעלומי בת 50 וויטלי אל בת 23 שעדיין נעדרות בווינה מאז יום שישי האחרון נמשכו גם הלילה, אך נכון לעכשיו אין קצה חוט שיוביל למקום ממצאן. השתיים הגיעו לפראג ב-4 באוגוסט ובשישי האחרון יצרו קשר עם בני משפחתן, אז סיפרו שהן נמצאות בדירה בווינה ושהכל קשורה, אבל מאז נותק איתן הקשר באופן פתאומי וחריג. השתיים הזמינו ארוחה בבית חב"ד בווינה, אך לא הגיעו לאסוף אותה וגם לא הגיעו לטיסתן מפראג לישראל שהייתה מתוכננת להלילה. בני המשפחה עוקבים בדאגה אך ללא כל בשורה לפי שעה, ונמצאים בקשר עם הקונסוליות הישראליות בווינה ובפראג ועם משטרת ישראל. בישראל אומרים כי גורמים שונים מעורבים בחיפושים, גם חברת האיתור מגנוס הצטרפה למאמצי החיפוש, והמשפחה אף פתחה בקמפיין גיוס המונים שנועד לממן סיוע מקצועי מקומי, נסיעות, תרגום והוצאות לוגיסטיות. במשרד החוץ מבקשים מהציבור לשתף בקו החם של השגרירות בווינה בכל מידע שיכול לקדם את החיפושים, מדגישים שבמרוץ לאיתור ליאל ומלי כל דקה חשובה.
0: אלינור רודניק, אחותה של מלי יעלומי, שלום.
3: שלום.
0: מה שלומכם?
3: לא פשוט.
0: לא, בכלל לא. קשה מאוד.
3: כן.
0: תני לנו תמונת מצב עכשווית. מה אתם יודעים נכון לעכשיו?
3: לצערי לא הרבה. שהקשר נותק ביום שישי. משהו שמאוד לא אופייני להם, מאוד חריג. אנחנו בהתכתבות יומיומית, תמונות, וואטסאפים. כרגע אנחנו מפעילים כל מה שאנחנו יכולים כדי למצוא מידע עליהם, כדי לאתר אותן. זהו בגדול.
0: ספרי על הטיול הזה, איך הוא התפתח?
3: הם נסעו, אחותי חגיגה 50, והיה טיול לחגוג לה. זה לא פעם ראשונה שלהם בחול, מטיילות הרבה. היו חודש בארצות הברית, היו באירופה, במדריד, ציריך, זה לא פעם ראשונה. בגלל זה זה מאוד חריג ולא תקין, כי הן תמיד בקשר, מעלות תמונות, שולחות לנו בוואטסאפ המשפחתי, בקשר ממש הדוק עם אמא שלי.
0: הם טסו לפראג.
3: כן, וכנראה הם המשיכו לווינה, הם היו אמורות לחזור מפראג. לא איזה משהו יוצא דופן, לא משהו... לא שאנחנו יודעים עליו, לא שבאמת.
0: הם התקנו שהם מתכוונות לנסוע לווינה? או שזה היה חלק במסלול שהפתיע אתכם?
3: אני לא ידעתי, את יודעת, לא שפרסו בפני את המסלול ואמרו לי שזה, את יודעת, שאני צריכה לדעת את המסלול ואת הדרך. נשים בוגרות, עצמאיות, זה לא פעם ראשונה שהן מטיילות. את יודעת, את לא אומרת לאנשים מה בדיוק המסלול או מה את עושה וכזה. וזה גם קרה, כל זה היה הפתעה לאחותי, ואני לא...
0: כן, ידעתם אבל שהן בווינה. בשלב שהן נעלמו, ידעתם שהן שם.
3: כן, קיבלנו סרטון שהן הגיעו והן בווינה, ואמרנו להם, וואו, מהמם, תמשיכו לבלות, נו, שבת שלום, שבת שלום, כאילו... כמו כל קבוצה משפחתית סטנדרטית, וכמובן שקיבלנו תמונות לפני כן מפראג, וכתבה איתי בפרטי, וכאילו, ואימא שלי דיברה איתה טלפונית, ובשישי, כאילו, לפני שבת, אין פה, כאילו, זה הדברים, זה הנורמטיבי, זה התקין, זה ההתנהלות של אחותי.
0: זו אחותך, אתם בקשר מצוין, את יודעת האם משהו הטריד אותה, מישהו הטריד אותה, היה לה איזשהו חשש ממישהו?
3: לא.
0: איזשהו רצון להיעלם באופן מודע שלה, בחירה?
3: לא, יש לה נכד, בן פחות משנה, מצפה לעוד נכדה. לא.
0: סיפור
3: של... הכלבה המאממת שלה פה אצל אמא שלי ששומרת עליה, לא.
0: שתי נשים נורמטיביות, אמא ובת, שיוצאות לטיול, והאדמה בלעה אותן.
3: כן.
0: אתם מאוד מאוד חוששים, אני שומעת.
3: מאוד. מאוד.
0: מה?
3: אנחנו מאוד מודאגים, ואנחנו ממש נשמח את עזרת הציבור, פשוט לעזור לנו כדי לגייס... עוד משאבים כדי להפעיל עוד אמצעי איתור וחיפוש. אז מי שיכול לתרום דרך האתר ג'י-גיב לגיוס המונים של לעזור למצוא את מלי וליאל, אז אנחנו נשמח לכל תרומה ולכל עזרה, כדי שבאמת נוכל להרחיב את החיפושים ולאתר אותם.
0: מי כרגע עוזר לכם?
3: מי עוזר? אנחנו בקשר ישיר עם משרד החוץ, עם הקונסול בווינה.
0: שיודעים? יודעים משהו?
3: הם עושים את החקירות שלהם ואת הבדיקות שלהם. מה שצריך מעדכנים אותנו.
0: במה עדכנו אתכם? למשל, הם יודעים באיזה מלון או בית הם היו?
3: זה אנחנו יודעים, כן. יודעים, הם עשו גם את הבדיקות שלהם.
0: ושלחו אנשים לדירה שהם היו ומה מצאו שם?
3: אני, זה בדיקות אצלם, אני לא יודעת עכשיו לפרט ולהגיד.
0: זה חשוב.
3: זה חשוב, נכון. הם שהו שם והם סיימו את השהות. זה לא, אני...
0: זאת אומרת, שם בדירה שהם היו בה לא נשאר שום דבר. הם סיימו את השהות ו...
3: נכון.
0: כן. ולא ידוע אם הם עלו על הובר, עלו על מונית.
3: אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים שום דבר. והטלפונים שלהם לא מעוקנים, לא יודעים איפה הם...
3: עובדים על זה. זה הכיוונים וזה החקירה שמתבצעת.
0: כן. משטרת ישראל עוזרת בזה או שזה כל העניין שם?
3: זה במקביל. גם המשטרה כאן וגם המשטרה שם.
0: כן.
3: כל מי שצריך וכל מי אמור להיות מעורב, מעורב. אז אנחנו באמת מול משרד החוץ וגם הקונסול בווינה, באמת הם בקשר שוטף איתי ועם המשפחה ו... אנחנו באמת פועלים מולם ומקבלים את המידע מולם. ומקווים לטוב, באמת מקווים ש...
0: מה החששות שלך?
3: הכל עובר בראש, אז אני לא... פשוט אני רוצה ש... שימצאו אותם ונחזרו הביתה. זה המטרה.
0: את רוצה, אלינור, אם יש איזשהו סיכוי שהן שומעות את השיחה הזו, את רוצה לפנות אליהן?
3: נראה לי שאם הם שומעות את השיחה, הם מבינו טוב מאוד את הדאגה שלי. ו... אז לא נראה לי שצריך להוסיף.
0: יש לך איזושהי בקשה מהרשויות בארץ או שם?
3: לא, אני חושבת שהם עושים, הם עושים כל מה שהם יכולים ו... ועובדים קשה. אני יודעת ש... שמחפשים אותם, אז...
0: כן. יש לרשויות חשש שיש כאן אירוע פלילי או ביטחוני? אמרו לכם?
3: לא אמרו לנו מפורשות, או... כרגע הכל נבדק, אני לא יודעת להגיד לך.
0: כל הכיוונים. נבדקים. הם היו צריכות לחזור אתמול, מפראג.
3: נכון.
0: כן. ולא יצרו שום קשר עם הטיסה. נכון. מתי התחלת לדאוג?
3: ביום ראשון בבוקר אני שלחתי הודעות וכבר היה V1, אבל אמרתי בסדר, קורה, אין קליטה, מטיילים, אין אינטרנט, הכל זה, נחכה עוד קצת.
0: אצל שתיהן היה V1, שני טלפונים כן. הם נסו?
3: כן. וטוב, ופשוט בערב שכבר היה אמור להתקבל איזשהו הודעה או... משהו וזה. אז אז כבר הבנתי שזה לא תקין, ופניתי לחדר מצב של משרד החוץ. ושם אנחנו כבר יודעים איך זה יתגרגל.
0: כן. אלינור רודניק, אחותה של מלי והדודה של ליאל יהלומי, אנחנו איתכם, ואני מקווה שהשיחה הזו אולי תעזור למצוא אותן בריאות ושלמות.
3: אני ממש מקווה, וכמו שכבר אמרתי, אז כל עזרה שאם יכולים לתרום לנו, זה ממש יעזור ולהיקדם אותנו. אז מי שיכול בקמפיין, עוזרים למצוא את מלי וליאל דרך אתר ג'ייגי, ואנחנו ממש נשמח ונודה לכולם. ותודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה ובשורות טובות.
3: אמן, תודה.
0: וכמעט 22 דקות, המאחז בחצר בית פלסטיני בכפר קוסרה בבנימין, פונה הבוקר על ידי כוחות צהל ומגב, אבל מהר מאוד לאחר הפינוי, הכוחות עזבו את המקום, המתנחלים שבו לאזור, עוד לפני כן הם גם זרקו אבנים לעבר כוחות צהל. חיים גולדיש, יתה עם הפרטים, שלום.
4: שלום, אסתי, צהריים טובים. אז באמת הפינוי עצמו בוצע ביומיים איחור, אחרי שהשערה הזאת הגיעה להיות שערה בינלאומית, באמת מאחזים רבים הוקמו בשנים האחרונות, אבל בחצר בית, בצורה כזו שנוצרת, שהתושבים פסים נצורים ולא יכולים לצאת, בצורה כזו בוטה, עד עכשיו זה היה מפונה תוך שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, גג כמה שעות, כוחות צהל ומגב היו מגיעים ומסיימים את האירוע. פה האירוע הזה התמשך, נמשך ליומיים, ורק הבוקר המאחז הזה מקופל. אנחנו מדברים על אוהל ציליה, כן? שפשוט מגיעים אליו נערי גבעות מתנחלים שפשוט החליטו להקים את המקום הזה בסמוך לבית. כמובן שכתוצאה מהדבר הזה התושבים הפלסטינים לא יכולים לצאת. שוחחנו הבוקר עם התושב הפלסטיני שנמצא שם עם המשפחה שלו, הוא מספר שצהל ומגב הגיעו, היה שם הרבה עימותים בחוץ, ירי של גז, רימוני אלם, אבל מגב עזבו את המקום אחרי שהם החרימו מספר רכבים, ללא כאילו שהציליה פורקה, אבל בפועל המתנחלים חזרו לשם. הוא מספר גם בדקות האלה שאני מדבר איתו שהם עדיין נמצאים שם המתנחלים בכמות גדולה, וזה אומר שהוא בפועל לא יכול לנוע בחופשיות מהבית שלו וחזרה. נגיד שחיילים שתועדו שם במהלך השבוע בימיים האחרונים, כשהם מגיעים ובמקום לפנות מתפללים ומתנהלים בסחבקיות עם אותם המתנחלים שהקימו את המאחז, הם אלוף פיקוד מרכז והודעת דובר צהל, הם מודיעים שהם יטופלו משמעתית. אבל מעבר לכך, 13 מאחזים הוקמו מאז הפיגוע בכפר תל שבו נהרגו בני האומלת וקצין התותחנים, ועדיין צהל נמנע מלפנות את המאחזים האלה עד לפני מספר ימים, עד שעבר שבוע מהפיגוע, ואנחנו רואים את התוצאות בשטח. המצב רק מסלים, צהל נראה שהוא מורתע מאותם מהקמת המאחזים ומנסה לא להבהיר את השטח, וכתוצאה מכך האלימות ובניית המאחזים רק מסלימה. בשורה התחתונה, בינתיים הפינוי הזה קרה, הם חזרו, אבל יש עוד הרבה מאוד נקודות חיכוך בשטח שכרגע עלולות להציץ פה את האזור מחדש.
0: חיים, תודה רבה, אתה עוקב.
4: תודה.
0: עכשיו לעדכונים הפוליטיים לקראת הבחירות, שחר קליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: אז שמענו בשעה האחרונה שאורן סמג'ה, אלוף הג'ודו, ומי שאיבד את בנו עומר סמג'ה במלחמה, נפל בקרב בעזה, מצטרף לפוליטיקה. תן לנו קודם את הפרטים האלה, עם מי הוא הולך?
5: כן, אז אור סמג'ה מצטרף למפלגה של גלעד ארדן, מפלגת האחדות קוראים לה, אתמול היא קיבלה את שמה, הם עדיין בכלל לא רשמו מפלגה, אין מפלגה רשמית, אבל אתמול הם הודיעו שזה הכוונה שלהם, לקרוא למפלגתם האחדות. המפלגה של ארדן ואדלשטיין, אתמול הם הכריזו רשמית על צירופה של אליזה בלוך, והנה עכשיו המצטרף הרביעי, אורן סמג'ה. אנחנו יודעים שהם גם נמצאים במשאים ומתנים עמוקים עם חזי נחמה, אלוף משנה במילואים, הוא עדיין לא הצטרף באופן רשמי, אבל היום הם מודיעים על המצטרף בינתיים הרביעי שלהם, אורן סמג'ה, איש הג'ודו, כמו שאמרת, האבא שקול, וצריך לומר, עדיין כרגע המפלגה הזו מתחת לאחוז החסימה, כלומר עם פחות מ2% גם בסקרים שלנו, גם ביתר הסקרים בכל הערוצים, בינתיים ארדן ואדלשטיין לא עוברים את אחוז החסימה, אבל אולי הצירוף הזה של אליזה בלוך ושל אורן סמדג'ה יעזרו להם באיזושהי צורה לצלוח אותו, נצטרך לחכות ולראות. בינתיים בליכוד כוססים ציפורניים, בכל רגע אמורה להגיע ההחלטה של בית הדין הפנימי של התנועה, האם לאשר או לפסול את השריון של השר חיים כץ. אתמול הקפיאו את ההצבעה בנושא הזה עד לדיון בעניין, הלילה היה דיון, והבוקר בכל רגע אמור לצאת ההחלטה של בית הדין של הליכוד. כולם מחכים שם להבין מה קורה עם חיים כץ והאם הוא ייכנס לרשימה.
0: תודה רבה, אתה כמובן תעדכן אותנו.
5: כמובן.
0: 12:26 דקות, היה לשל שלום.
6: שלום, אתי.
0: אבא של רוני, אבא של התצפיתנית רוני, שנפלה בגיל 19 במוצב נחל עוז, במתקפת החמאס, ב-7 באוקטובר. ואנחנו כמעט 3 שנים אחרי.
6: נכון.
0: כן. ואתה שומע...
6: הבכורה שלי.
0: הבכורה שלך, רונקי. ואתה שומע את כל הדיבורים הפוליטיים, ואתה שומע את כל העניין של השריונים, והמפלגות החדשות, והנה עכשיו ארדן ואדלשטיין, ואתה כועס.
6: כועס, כועס וזוהם ו... ועדיין עם אותה אמירה שמלווה אותנו בערך חצי שנה אחרי שבת השבעה באוקטובר, הכל מזוהם, מסתי, הכל מזוהם. נולדה פה מילה חדשה שהייתה פה הרבה מאוד שנים אחורה, עוד הרבה מאוד זמן לפני שאנחנו נולדנו, שמישהו אימצי והיא נקראת שקר, והמילה הזו הפכה לשם דבר. וכשאנחנו התרגלנו שמדברים והמסרים הופכים לשקריים, אבל מהר מאוד כולם מתחילים להאמין בכל השקרים האלה, אז הנה, אז הכל מזוהם, ואנחנו עצמנו חיים בתוך כל הזוהמה הזו, ואנה פנינו מועדות, זה משפט שאמרתי כבר לפני המון זמן, הנה, זה מוכיח את עצמו כל יום מחדש, עם הרבה מאוד, פרטים שאנחנו... לומדים כל יום מחדש. ואת יודעת, התחלת ואמרת על רוני שהייתה הבכורה שלי, והכאב עדיין אצלנו, ואנחנו כואבים ובעיקר עצובים, אבל השנה היא 2026, וזו הפעם הראשונה שהבת האמצעית שלי היא תהיה יותר גדולה מרוני.
0: וואו.
6: וכן, אז איבדתי את רוני בגיל 19 שנים ושבעה חודשים, את המתנה הזו שקיבלנו, כי מישהו דאג לקחת לי את המתנה הזו, ועכשיו אני צריך להתמודד עם העובדה שהאמצעית אצלי הולכת להיות יותר גדולה ממנה. וזה לא עוזב אותנו, זה רודף אותנו, זה ימשיך לרדוף אותנו, הכאב, השכול, המציאות הכל כך עגומה הזו.
0: ואתה אומר, אתה אומר לפוליטיקאים, תסתכלו לי בעיניים.
6: נכון, כי החיבורים הם חיבורים שהם אך טבעיים, כי בלי למצמץ בכלל, כשנפגשתי עם ארדן בזמנו, וכשנפגשנו עם אדלשטיין בזמנו, בלי למצמץ, הם מסתכלים בעיניים ואומרים, בטח, בטח, אנחנו איתכם, אנחנו מחבקים אתכם, אנחנו דורשים את מה שאתם דורשים. זה הכי טבעי, זה הכי, את יודעת, זה הכי obvious. ובסוף, כשמגיע היום, אותו יום, אז הקערה מתהפכת, אז פתאום ארדן הוא כבר לא מאמין בוועדת חקירה ממלכתית, פתאום הוא מאמין באיזושהי קונסטלציה אחרת, אדלשטיין, בכלל נעלם גם בעין וגם באלף. ואז את שואלת את עצמך, מה, באמת לא למדנו שום דבר? ישראל בתוך אותה ביצה איומה, בעיקר מסריחה, כי הכל נהפך פה למין ביצה אחת שהיא גדולה עלינו. עלינו, עליי, עלייך, על האנשים השפויים שחיים כאן במדינת ישראל.
0: יכולת לדמיין שכמעט 3 שנים אחרי האסון הלאומי הכי גדול שהיה לנו פה במדינה, והאסון הכי אישי, הכי גדול אישי שהיה לך, הפוליטיקה תהיה עדיין כמו שהיא נראית עכשיו?
7: הפוליטיקה מצליחה, אסתי, צריך להגיד את המילה הזו, צריך כבר להוציא אותה מהפה.
0: אבל קיווינו שהיא תשתנה, קיווינו שיש שינוי.
7: וקיוויתי שהיא תשתנה, וקיוויתי שאחרי כל הסתירת לחי הכל כך גדולה הזאת, האסון הגדול ביותר שקיבלה פה מדינה שלמה מיום היוולדה, אולי דברים השתנו, אבל דברים הופכים להיות הרבה יותר אלימים, קשים, מכוערים. ישראל נהייתה הרבה יותר אלימה, הרבה יותר מזוהמת, וקיוויתי באמת שזה ישתנה, קיוויתי שתקום פה ועדת חקירה ממלכתית, קיוויתי שתקום פה ועדה שתחקור. אסתי, אגב, המינוחים הם שונים.
0: אתה דורש אנשים יקחו אחריות, אתה לא מבקש טובות.
7: ועדת חקירה ממלכתית, המינוחים הם שונים, אז לא זה הוקם, ולא ועדת חקירה ממלכתית הוקמה, ואנחנו עדיין נשארנו עם כל, עם כל האבל, עם כל השחור, ואנחנו גם היום לומדים פרטים חדשים על מה היה פה בשבת השבעה באוקטובר.
0: עדיין?
7: עדיין, בטח.
0: איזה פרטים חדשים?
7: אסתי, בשבת שבעה באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים, ודיברו, צעקו אחד לשני בשפה הפרסית.
0: מה?
7: אני אחזור על זה? את רוצה שאני אחזור על המשפט הזה?
0: כן.
7: אני אחזור על המשפט הזה. בשבת השבעה באוקטובר הסתובבו חיילים, מחבלים, קומנדו, באשר הם, וצעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אמרתי לך קודם שאנחנו כל יום לומדים דברים חדשים, אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם, כן. אנחנו יודעים הרבה יותר דברים, הרבה יותר מידע, מאשר ידענו אודות שבת השבעה באוקטובר בשבועות, בחודשים לאחר מכן, כן.
0: הצבא,
7: היום אנחנו יודעים.
0: הצבא היה משתף אתכם בפרטים, או שאתם דולים
7: לא,
0: ודגים את זה?
7: לא, זה הכל דברים שאנחנו מלקטים,
0: אחרים.
7: כן, מלקטים, מלקטים. אני עובד בזה, אני חי את זה, אני במשימה שרוני הטילה עליי, אני די השלמתי עם העובדה שרוני לא תחזור, כן, אבל היא הטילה עליי את המשימה להפוך את המדינה הזו ליותר טובה, להבריא אותה, לנסות להבריא אותה. לנסות, אני מנסה בכל כוחי. זה המון המון משאבים והמון המון רצון עצמי שאותם ילדים שגדלים פה היום יגדלו למציאות שונה, כי מגיע לנו, מגיע להם, אבל כן.
0: מה אתה מבין מהפרט הזה, שהיו מחבלים שדיברו בשפה הפרסית?
7: אני מבין מהפרט הזה שאספו עלינו מידע לפני שבת השבעה באוקטובר. העובדה הזו שעזתים, באשר הם, קיבלו אישורי כניסה לתוך מדינת ישראל חודשים רבים לפני שבת השבעה באוקטובר. העובדה הזו שעזתים רבים ישבו כאן בתוכנו. כן, בתוכנו, בתוך הערים, באשר הם, בין אם זה ערים ערביות, כפרים ערביים, ובין אם זה ערים, והשתלבו יחד איתנו באותם חיים שלנו, הם אלה שבסופו של יום תרמו למידע, תרמו למודיעין, אספו, למדו אודות חיינו, הכירו כל פרט ושאל כאן בתוך מדינת ישראל, מה שתרם, ככל הנראה גם לכניסתם או לבואם או איך שתרצי תקראי לזה את, אבל כן, היו פה לפני שבת השבעה באוקטובר הרבה מאוד גורמים שסייעו, ולכן הגענו גם למסקנה הזו, כמו לעוד כמה מסקנות אחרות ומידע אחר. הם למדו אותנו מבפנים, אסתי. הם קראו אותנו. יום רביעי של לפני שבת השבעה באוקטובר, רוני יצאה בבוקר בדרכה למחנה, לבסיס נחל עוז, והיא שמה לי, אני שמתי לה את היד על הכתף, היא רעדה, היא אמרה לי, אבא, הוא רותח שם, הם יודעים עלינו הכל. אני שמתי לה את היד על הכתף, אמרתי לה, רוני, מה קרה לך? יש לנו צבא טוב, יש לנו צבא חזק. אני באמת האמנתי באמירה הזו, בעובדה הזו. זו הפעם האחרונה שראינו אותה, זו הפעם האחרונה שגם שמעתי את המשפט הזה ממנה. היום אני מפרש את המשפט הזה לחומרה, באמת לחומרה. נכשלנו כישלון קולוסלי, באשר הוא כישלון מדיני, באשר הוא כישלון צבאי, אבל היום אני מפרש את המשפט הזה שהיא אמרה, כמשפט היום ביותר ששמעתי מרוני עבר, כי חודשים אחורה היא כבר סיפרה לנו, היא כבר שיתפה אותנו מה קורה ברצועת עזה. אני לא ידעתי שהיא מתכוונת לרע מכל, לרע ביותר, לדברים האלה, לפרטים האלה. אף אחד אותנו לא שיתף, אותנו ההורים, באשר הם ההורים של אותן תצפיתניות או הסמבציות. אף אחת מהבנות לא שיתפה אותנו. אני חושב שאמרתי לך כבר בשיחות שהיו לנו כמה וכמה פעמים, שאם רק הייתי יודע, את יודעת, משפט אחד, נתון אחד, אני הייתי מפזר את כל הבנות האלה בבתים שלהם, ושירקב החמל שם בנחל עוז.
0: אמרת לי. אני רוצה לשאול כן. אותך לסיום, אייל, אם חשבת להיכנס לפוליטיקה?
7: אני חושב ש... אז דבר ראשון, אני חושב שאני ראוי. כן, אני חושב שאני בין אותם אנשים שרוצים לשנות פה. אני חושב שדעיה צרה בשעתה.
0: אבל עכשיו יש בחירות.
7: אני מסכים איתך לחלוטין.
0: זה משהו שעבר לך בראש, קיבלת הצעות, אתה בעצמך אולי מגשש, אתה חושב שאתה יכול להשפיע יותר בפוליטיקה, זה הזמן.
7: אני מסכים איתך לחלוטין, הצעה קונקרטית עדיין לא קיבלתי.
0: היית רוצה?
7: סליחה?
0: היית רוצה?
7: בוודאי.
0: למי היית מצטרף?
7: אני חושב שיש ראויים, אני חושב שיש לנו גם שותפויות גורל, יבינו המאזינים על מי מדובר. אני חושב שיש אנשים טובים שהציעו את עצמם. אני מכוון לעובדה ועם הרבה מאוד אמונה על אותם אנשים שהם ראשי המפלגות שחתמו אצלנו במועצת אוקטובר.
0: מי?
7: על העובדה ששעה יממה אחרי בחירתם הם כבר יקימו את אותה ועדת חקירה ממלכתית שאנחנו במועצת אוקטובר כל כך הרבה משקיעים רק בנתון הזה.
0: היה למי היית מצטרף? שם אחד או שניים?
7: אני חושב שאותו בן אדם גם יודע. אני מנהל שיחות עם הרבה מאוד מהם.
0: מי?
7: אני חושב שלא לא זו הנקודה. האמיני לי, תדעי ראשונה.
0: טוב, אני אחכה. בסבלנות אייל של אבא של רוני, של סמלת רוני, של תצפיתנית בגדוד 414.
7: נכון.
0: שנפלה בגיל 19 במוצב נחל עוז.
7: 19 ושבעה חודשים.
0: באוקטובר
7: 2023. ואנחנו 10, עדיין 23. עם אותו בכי, אבל אנחנו מקימים היום את הפארק לזכרה.
0: וואו.
7: ואת הטקס של 7 באוקטובר השנה, אנחנו כבר נעשה וואו. בחלקה החדשה של אותו פארק, אצלנו ביישוב, בצור יצחק. וגם את ושאר המאזינים שמאזינים לנו מוזמנים יהיו לטקס הזה שנעשה אותו לזכרה, לזכרן של הבנות האלה, לזכרה של שואת ישראל שלא היינו צריכים לעבור כולנו, אבל אנחנו מקימים את הפארק שיהיה ירוק ופורח עם הרבה מאוד חיוך ושמחה וצחוק כפי שילדים אהבו, כפי שרוני אהבה ילדים.
0: אייל, תודה רבה לך שהיית אורח שלי.
7: תודה, אסתי. תודה רבה לך.
0: 12 ועוד 40 דקות, קצת פרסמות ונמשיך.
8: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
14: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
19: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, ב-19:00 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן 12 ועוד 43 דקות, ואנחנו חוזרים כמו שהבטחנו למעפילי קפריסין, בעקבות איתור מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימזון, 78 שנים אחרי שנקבר בחיפה. אמיר רוגל, שלום.
21: שלום, שלום.
0: חבר הוועד המנהל בעמותת ארגון מעפילי קפריסין, מה שלומך?
21: תודה רבה.
0: ספר לי, האם אתם שותפים גם הפעם וגם באירועים אחרים לחקירה של ענף איתור נעדרים של צה"ל ושל משרד הביטחון כשמחפשים נעדרים, גם במקרה הזה כמובן של שלמה חיימזון, שהוא ממעפילי קפריסין?
21: במקרה הזה בעצם יזמנו את התהליך והתחלנו אותו עוד ב-2018 במסגרת זיהוי נפטרי קפריסין. בקפריסין נפטרו 163 בתקופת המחנות, ועצמותיהם הועלו בשנת 1970 על ידי הרבנות הצבאית בהובלה של אפרים גילן, שהיה ממפקדי המחנות. ובמקרה של חיימזון הוא אחד מהם.
0: ספר לנו את סיפורו של חיימזון ככל שאתה מכיר אותו, וכמובן את היוזמה, האם היוזמה באה מכם, מהמשפחה?
21: כן, היוזמה באה מאיתנו במסגרת איתור כ-120 מנפטרי קפריסין שהועלו, היו בלתי מזוהים, הקברים שלהם נשחקו במשך השנים, והרבה מאוד מהם היו תינוקות, שבכלל לא קיבלו לוחית על הקבר, ועמדנו בפני משימה לאתר כ-120 אלמונים, שאנחנו עדיין במהלכה, חיימזון הוא אחד מהם. עכשיו, שלמה, זכרונו לברכה, הוא נולד ב-1930 ברומניה, ואיבד במלחמת העולם השנייה את אביו, ועלה לארץ יחד עם אמו. ועם חברתו פרלה, פנינה, באוניית המעפילים פניורק. האונייה בעצם נתפסה בידי חיילי המנדט, והם גורשו לקפריסין. במחנה, בקפריסין הוא התגייס לשורות המגינים, זו הייתה מסגרת המחתרתית של ההגנה, שם ימנו את המעפילים והכשירו אותם להיות לוחמים בצהל.
0: כן. זו הסיבה שהוא נחשב חלל צהל, ולא רק עולה שורת המגינים. ומה קרה? איך הגיע האירוע הזה שירו בו למוות?
21: שלמה התאמן במחנות, פרלה ואימו איתה שוחררו מוקדם יותר כי הייתה בהיריון מתקדם, והיא הגיעה לארץ בהתחלה ליד מרדכי ובהמשך עברה למגן, ונולדה התינוקת מרים. היא שלחה לו מברק והוא קיבל את המברק בקפריסין.
0: שנולדה לו בת.
21: שנולדה לו בת, כן. מצאו אותו בכיס שלו אחרי שהוא נהרג. והוא הצטרף לקבוצת בורחים, ההגנה הבריחה באותה תקופה מאות רבות, זה היה כבר אחרי קום המדינה, אבל הבריטים לא נתנו לצעירים ולברי גיוס להשתחרר, וההגנה הבריחה מאות רבות בדרכים שונות, דרך מנהרות, דרך גדרות, וגם דרך בעזרת תעודות מזויפות. הוא הצטרף לקבוצה לשמונה נוספים ויצאו דרך מנהרה והצליחו לעבור, והגיעו לשטח קצת מיוער, לחורשה, ושם במקרה עבר פטרול בריטי, כמה עשרות מטרים מהמחנה, וחייל התקרב ופשוט ירה בו. למרות שהוא מרימו ידיים, הם לא עשו שום דבר, החייל פשוט ירה בו והרג אותו.
0: איך יכול להיות שהאיש הזה, היקר הזה, שלמה חיימזון, קבור בחיפה כל כך הרבה שנים, ועד היום לא ידעו שזה הקבר שלו?
21: אז הקבר למעשה כשהגיעו להביא את עצמות נפטרי קפריסין ב-1970, על רוב הקברים היה האבן הקפריסאית הרכה נשחקה ולא היו שמות. מה שהם עשו במבצע מרגו, המטרה הייתה להביא את כולם בצורה מדויקת, אז כל קבר חפרו והביאו אחד אחד לפי מספר. זאת אומרת, בחיפה הקימו את, פתחו את כפר סמיר באותו זמן, במיוחד לטובת זה.
0: בית העלמין כפר סמיר.
21: בית העלמין כפר סמיר, חלקת קפריסין, ושם קברו אותם כשיש מיפוי של מספרים ביחס לקבורה במרוגו. אבל הם נתברו כאלמונים. כשאני הגעתי פעם ראשונה לבית העלמין הזה ב-2017, קצת אחרי שהקמנו את ארגון מעפילי קפריסין, ראיתי שם שורות שורות שורות של קברי תינוקות שכתוב עליהם אלמוני, ולא מעט קברי מבוגרים, וזה פשוט היה שובר לב. אמרתי ממש. שאנחנו חייבים
0: למצוא אותם אחד אחד,
21: לאתר את כל השמות של כולם, למצוא כל אחד איפה הוא קבור.
0: המשפחה לא נשארה בארץ.
21: לא, היא לא ידעה על זה. רק להגיד שקמנו צוות עם שי תל אבי, שהיה ראש צוות החופרים, ועם מסקית גילן, הבת של אפרים גילן, ועם יהושע לוי, שהוא חוקר, ארכיאולוג וחוקר, והוא גם חוקר באיתן. וכאן הדברים תכף התחברו לאיתן ולצהל. והצוות הזה בעצם פעל ופועל לזהות את כל האלמונים. וככה זהינו לפני בעצם כמה שנים, כבר עלינו על זה שחיימזון הוא אחד מהם. עכשיו, איך עשינו את זה? למעשה נדרש, אפשר לעשות זיהוי לפי DNA, כי יש כמות גדולה של אלמונים וצריך לקבל הסכמה מכל המשפחות, וזה פשוט בלתי אפשרי. החלטנו לעבוד לפי מחקר ארכיוני ומסמכים, ואני אישית ריכזתי ואספתי עשרות אלפי מסמכים מתקופת קפריסין, מארכיונים שונים, ופה ושם מצאתי דף של רבנים שרשמו את הקברים בתקופה א' בתקופות מסוימות, את הרשימה עם השם של חיימזון, שגם היה לא כל כך מדויק, מצאנו בארכיון הציוני. אחרים בארכיון אוניברסיטת סאות'המפטון, יש גם שמצאנו רשימות בארכיון לבון, ממש עבודת נמלים, ומסקית בעצם הפנתה אותנו לצילומים של הקברים מ-1970, מלפני שהעלו אותם, אבא שלה צילם את כולם, ועשינו גם זיהוי תמונות, עיבוד תמונות.
0: אני עוצרת אותך לרגע, כי יכולנו לדבר עוד שעה, אבל הזמן תמיד קצר, רק לשאול אותך על תגובת המשפחה.
21: המשפחה.
0: כן,
21: שהודעתם
0: לה.
21: בהחלט, בהחלט. קודם כל, איך הגענו למשפחה?
0: אבל תצטרך לעשות את זה ממש בהדוק.
21: כן, כן. רעייתי רחלי יומנית, ובארכת הארוחה, הזמינו אותה לתארוחה בקיבוץ מגן. זה הקיבוץ ששם הם היו, לפני שהם עברו לברזיל. ואפלא ופלא, מה שנקרא, הכוכבים מסתדרים, האוצרת של התארוחה, מריאנה, סיפרה לנו שהיא הייתה בברזיל, וביקרה אצלם את מרים, את הבת, ועוד חברים אחרים, ונתנה לי את פרטי הקשר. שיצרתי קשר עם המשפחה, הם היו פשוט נדהמו, כן, לא הבינו מאיפה יודעים, הם יודעים את הסיפור בקווים כלליים. מרים הבת למעשה עזבה פה כתינוקת, ושני הבנים שלה ידעו, זה אצלם במורשת של המשפחה, שהאבא הביולוגי של מרים הוא נהרג, אבל הם לא ידעו את כל הפרטים, ולא ידעו איפה הוא קבור, ולא ידעו את כל הסיפור. זהו, זה
0: אמיר רוגל, חבר הוועד המנהל בעמותת ארגון מעפילי קפריסין, סיפור מרתק, סיפור מרגש, כל הכבוד לכם על המעורבות והיוזמה, תודה רבה לך.
21: תודה אסתי, משפט אחרון שלידע את המאזינים, שכעת נערכת בבית הפלמ"ח תערוכה מצוינת בנושא קפריסין ושורות המגינים, ויש גם פעילויות לילדים, ואני ממליץ לאנשים להגיע לזה.
0: שווה לראות. תודה רבה, אמיר.
21: תודה.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
2: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
22: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
23: מבצע קיץ באמינח. מיתה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
22: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
24: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
25: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
26: הקשיבו.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
6: בהתעסקות האובססיבית בליכוד בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
4: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
7: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן ואנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. בשעה הבאה נדבר כאן עם אלי, בן דודו של הנרצח לפנות בוקר בשפרם של הנרצח השם חוג'ירת. הוא יספר לנו על איש נורמטיבי, בן 61, היה גשש בצהל. לדבריו של בן הדוד מעולם לא היה לו עניין בפלילים, ועשו לו מערב לפנות בוקר כשהיה בדרך למטעי הזיתים שלו ורצחו אותו. אז עוד מעט השיחה עם בן הדוד. וגם נהיה בכפר רג'ר שבצפון, נשאל מה שלומם שם. נהיה גם בחופי הרחצה, הפעם נשאל מי מנקה אותם, ואולי אנחנו סוף סוף נתחיל לנקות וגם לשמור על הניקיון. גם ספורט, גם תרבות. העורכת אפרת וייס, בהפקה איתי זלצמן, טל דהן, רוני לוגסי, טכנאי השידור רמי פליקס, כולנו אחרי אחת כאן, שערו איתנו, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
0: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: חפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: שלום, שלום.
7: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
8: נכון.
7: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה?
7: מטורף, לא?
8: וואי, וואי. כן, הגלם שלי רעד אותה.
7: רוצה לשתות כוס מים?
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18.

0: אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, אומר כי המחבלים שנכנסו למוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, שוחחו ביניהם בשפה הפרסית. שר הביטחון לשעבר ליברמן אומר כי הסכמת ישראל להעביר סיוע לרצועה ולהסכם לחיסוי חובות חמאס היא חזרה לקונספציה של 7 באוקטובר. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בכל יום המשפחה לומדת פרטים חדשים על מה שאירע באותה שבת.
6: בשבת 7 באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים ודיברו, צעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם.
5: אייל אשל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חשיפת כאן חדשות על ההסכם לחיסוי חובותיו של ממשל חמאס ברצועה. יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אומר במעבר כרם שלום כי הממשלה חוזרת לאותה מדיניות החלה שהביאה אותנו לטווח 7 באוקטובר.
7: כל מסעית שנכנסת, 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס. יחד עם ההסכמה של נתניהו להעביר 400 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לספקים כביכול, חייבים להבין ש-40% מזה הולך לזרוע הצבאית של חמאס. כל מה שקורה פה זה פשוט פשיטת רגל.
5: מדבריו של חבר הכנסת ליברמן הביא כתבנו איציק זוארץ. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המתמודדים בבחירות. בהחלטה שפורסמה לפני זמן קצר נכתב כי העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים ושהשר כץ הכחיש מכל וכל את הדיווחים העיתונאיים בנושא. אם נקבל פרסומים עיתונאיים, נאבד את דרכנו, כי הפרסומים רבים והאמת נעדרת. קבע בית הדין של הליכוד. כך מוסר כתבנו שחר גליק. העלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. אחותה של מלי, אלינור רודניק, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה חוששת לגורלן.
8: את יודעת האם משהו הטריד אותה, מישהו הטריד אותה, לא. איזשהו רצון להיעלם באופן לא. מודע
9: לא.
8: שלה,
9: יש
8: בבחירה?
9: לא, יש לה נכד, בן פחות משנה, מצפה לעוד נכדה, לא. הכלבה המאממת שלה פה אצל אמא שלי ששומרת עליה, לא.
5: ברעיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום קראה אלינור רודניק לציבור לסייע בתרומות דרך אתר J-Give לגיוס המונים בקבוצה ששמה לעזור למצוא את מלי וליאל.
0: כאן תחזית.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: בתחזית, גם מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
16: מחסני השוק,
15: בבבדוק.
13: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: בחצי היום שעה שנייה כמה כותרות מן הראשונה. אייל אשל, אביה של רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר מתקפת המחבלים שם, מספר לנו כאן כי גילה לאחרונה שמקצת מהמחבלים שנכנסו למחנה דיברו ביניהם בפרסית.
1: ואנחנו גם היום לומדים פרטים חדשים על מה היה פה בשבת השבעה באוקטובר.
0: איזה פרטים חדשים?
1: בשבת שבעה באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים, צעקו אחד לשני בשפה הפרסית.
0: הצבא היה משתף אתכם בפרטים או שאתם דולים ודגים את זה?
1: לא, זה הכל דברים שאנחנו מלקטים. כן, מלקטים. אני במשימה שרוני הטילה עליי להפוך את המדינה הזו ליותר טובה, לנסות להבריא אותה.
0: מה אתה מבין מהפרט הזה שהיו מחבלים שדיברו בשפה הפרסית?
1: אני מבין מהפרט הזה שאספו עלינו מידע לפני שבת השבעה באוקטובר. יום רביעי של לפני שבת השבעה באוקטובר, רוני יצאה בבוקר, אני שמתי לה את היד על הכתף, היא רעדה, היא אמרה לי, אבא, רותח שם. הם יודעים עלינו הכל. אמרתי לה, רוני, מה קרה לך? יש לנו צבא טוב, יש לנו צבא חזק. זו הפעם האחרונה שראינו אותה. היום אני מפרש את המשפט הזה לחומרה. היום אני מפרש את המשפט הזה שהיא אמרה כמשפט היום ביותר ששמעתי מרוני עבר.
0: על אשל הביאה כאן ביקורת חריפה על הפוליטיקה, לדבריו היא מזוהמת ואלימה. חשבת להיכנס לפוליטיקה?
1: אני חושב שאני בין אותם אנשים שרוצים לשנות פה. הצעה קונקרטית עדיין לא קיבלתי.
0: היית רוצה?
1: בוודאי.
0: למי היית מצטרף?
1: יש ראויים. אני חושב שיש לנו גם שותפויות גורל. יבינו המאזינים על מי מדובר.
0: למי היית מצטרף?
1: אני חושב שאותו בן אדם גם יודע. אני מנהל שיחות עם הרבה מאוד מהם.
0: מי?
1: האמיני לי, תדעי ראשונה.
0: ריאל אשל. ריאל מותן של מלי וביתה ליאל יעלומי בווינה, אחותה של מלי אלינור, אמרה לנו בשעה הקודמת, לא ייתכן שהן נעלמו מבחירה.
2: יש לה נכד, בן פחות משנה, מצפה לעוד נכדה. הכלבה המאממת שלה פה אצל אמא שלי ששומרת עליה, לא.
0: אתם מאוד מאוד חוששים, אני שומעת.
2: מאוד, מאוד. אנחנו מאוד מודאגים, אנחנו ממש נשמח את עזרת הציבור פשוט לעזור לנו כדי לגייס עוד משאבים, כדי להפעיל עוד אמצעי איתור וחיפוש, כדי שבאמת נוכל להרחיב את החיפושים ולאתר אותם.
0: מה החששות שלך?
2: הכל עובר בראש, אז אני לא... פשוט אני רוצה שימצאו אותם ונחברו הביתה, זה המטרה.
0: עוד קורבן לפנות בוקר לסכסוך שגבה כבר 37 קורבנות בשלוש שנים וחצי. השם חוג'ירת בן 61 נרצח הבוקר ברכבו לאחר שנורה מטווח אפס. אורלי אלקלעי, שלום לך.
3: שלום אסתי, כן, הרצח הזה היה של השם חוג'ירת בן 61. הוא יוצא ליום עבודתו, נמצא בתוך מסומתו, שלמונים פותחים לעברו בירי מטווח אפס, לא מותרים לכל סיכוי, צוות מד"א שמגיע למקום קובע את מותו. השם נורה למוות חודש לאחר ששרד ניסיון חיסול של אלי סוואד, נהג אוטובוס שנרצח בתחילת חודש שעבר בשפרם. במשטרה חושבים שהשם נורה למוות הבוקר רק מפני שראה את החשודים ברצח נהג האוטובוס, לאחר שהוא נקלע למסלול ההימלטות שלהם. באירוע לפני כחודש הוא נפצע באורח קל עד בינוני כתוצאה מהירי שלהם כשהם נמלטו. והחשד של המשטרה שאכן מדובר כאן בניסיון פשוט לחסל אדם שהבחין בחשודים. עכשיו אסתי, אני יכולה לומר לך שיש כתבי אישום של הרצח הזה, ואשם חוג'ירת בכלל לא היה תביעה בכתב האישום, והוא משלם בחייו. כמו שאת אומרת אסתי, אנחנו מדברים על סכסוך שפשוט בלתי נתפס. 37 נרצחים בסכסוך המטורף הזה בין שתי המשפחות בשלוש שנים וחצי, וגם המשטרה יודעת שעל הרצח הזה תהיה תגובה. זה ברור לכולם. זה לא יעבור ככה בשקט. וגם היחידות הארציות נמצאות בתוך עניין הסכסוך הזה, וגם היחידות המחוזיות, ועדיין ממשיכים לחסל שם אחד את השני. פשוט לא להאמין.
0: אורלי, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: הקלטנו קרוב משפחה. שלום לך, אלי חוג'יראת, בן דודו של הנרצח לפנות בוקר בשפרם של האשם חוג'יראת.
4: כן, שלום שלום.
0: אני משתתפת בצערכם.
4: תודה רבה.
0: מה אתה יודע, אלי, על מה שקרה שם?
4: לא הרבה. מה שאני יודע, מוקדם בבוקר, 5:30, סביבות 5:30. שמענו יריות, יצאנו, צעקות מבית המנוח. נורא, הוא היה ברכב שלו, נורא כשהוא מתכונן, יש לו הרגל כל יום, הולך למטע זיתים אצלו בהר דימנה.
0: כן.
4: וכנראה ערבו לו על יד הבית ממש, וירו בו.
0: מה הסיבה? מי הוא היה מסוכסך?
4: עם אף אחד. הוא בן אדם שאין לו סכסוך עם אף אחד. בן אדם ישר, בן אדם שבכלל לא עשה בעיות לאף אחד. אנחנו בהלם. לא יודעים מה הסיבה, למה זה קורה.
0: וואו. מה אתה יכול לספר עליו? במה הוא עסק? מצבו המשפחתי?
4: תראי, יש לו... הוא דואג למשפחה שלו, יש לו 3 בנים. יוצא צבא, הוא פנסיונר צבא. לא מתעסק בנורמטיבי מאוד, בן אדם שאוהב לעזור לאנשים. מה אני אגיד לך?
0: מה הוא עשה בצבא?
4: הוא היה בגששים.
0: היה בגששים.
4: כן.
0: ואתה אומר בן אדם נורמטיבי. מה קורה בשפרעם? מה קורה במשפחת חוג'יראת שאנחנו שומעים שהוא לא נרצח הראשון?
4: לא נרצח הראשון. וגם אלה שהיו לפניו היו אנשים טובים, אנשי משפחה. אני לא יודע. אני לא יודע. המשטרה צריכה להתאמץ יותר. מה זאת אומרת? משטרה חזקה מאוד שיכולים, לא יודעים להגיע לרוצחים. אני לא יודע.
0: מה אתה חושב? מה הסיבה שהמשטרה, כמו שאתה אומר, לא משתדלת מספיק?
4: אני לא יודע. המשטרה צריכה... מה שאני בטוח, שהמשטרה לא עושה מספיק.
0: אתם מרגישים הפקרות? שאתם מופקרים?
4: כן, למה? כן, כן. איך מרצחים, נכנסים לשכונה, מחסלים בן אדם, ויוצאים, אחד לא יודע מאיפה הם. אני לא יודע איך זה קורה.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי המשפחות ונקמות אדם, והנרצח קרוב של העצור, והעצור קרוב של הנרצח הבא. גם הפעם בסיפור הזה, אנחנו מבינים שיש איזו שרשרת מאחורי של משפחות מסוכסכות.
4: תראי, זה נושא אחר. אני לא חושב
0: זה אותו נושא.
4: אבל הרצח של הבן אדם הזה היום, אני לא יודע מה קשור לשם.
0: כן.
4: הוא לא שייך לשום משפחה מהמשפחות המדוברות.
0: Mm-hmm.
4: הוא בן אדם שלא מתקרב אפילו אליהם. לא... אמרתי לך במה הוא התעסק,
0: כן.
4: בעבר, ובמה הוא מתעסק היום.
0: כן. חפים מפשע, משלמים מחיר.
4: 100%. הוא חף מפשע. ומשלם מחיר על לא ולא עשה שום דבר לאף אחד.
0: מה קרה לשפרעם, אלי? פעם שפרעם היה, מה זה, מקום מקסים, נעים. כולם מסתדרים עם כולם, גם מסתדרים עם היהודים שגרים ליד, גם כל המגזרים שגרים בשפרעם. בשפרעם יש כל מיני מגזרים, כולם מסתדרים. מה קרה שהפכתם להיות זירת פשע?
4: נכון.
0: מה קרה?
4: אני באמת לא יודע.
0: יש פחד?
4: רק אני מקווה שזה הרצח האחרון.
0: גם אני?
4: אני מקווה.
0: יש פחד ברחובות שפרה?
4: בטוח. הרי אף אחד לא... את יודעת מה? שגרת חיים רגילה נפגעה, ולא כל אחד יוצא אפילו למכולת. פעם היינו יוצאים לעשות ככה טיול, הליכה ברגל. היום אף אחד לא, הרחובות וכבישים ריקים. אף אחד לא מעז לעשות מה שהיה עושה לפני, נגיד, 3 שנים.
0: למה?
4: טיפה אחת, אולי מישהו יחסל אותו, טעות בזיהוי. מה זאת אומרת טעות בזיהוי, והוא משלם את בחיים שלו?
0: וואו, איך מגדלים ילדים במקום כזה, שכל הזמן מסתכלים מאחורי הגב?
4: כן, בעיה גדולה. בעיה גדולה, כל הזמן דרגות, אף אחד לא... כל אחד שיוצא מהילדים, אפילו לקנות הכי פשוט, חפיסת סיגריות, יש בעיה, לך, תקנה חפיסה ותחזור מיד, עד כדי כך.
0: מה יכולה לעשות העירייה? היא יכולה לעזור כאן?
4: העירייה בשיתוף עם המשטרה, בשיתוף, את יודעת מה? שיכניסו מה ש... לפעמים אני שומע שמתנגדים להכניס את השבק. שיכניסו את השבק, שיכניסו מי שיכניסו. כל השכלולים שעומדים לרשות המשטרה והשבק, שיכניסו אותם ויתפסו את הרוצחים.
0: שיעשו כל מה שאפשר, אתה אומר, בכל האמצעים.
4: מה שאפשר, כן.
0: בכל האמצעים.
4: תראי, חיי אדם דבר קדוש מאוד. לפי כל קנה מידה. הם פוגעים בדבר הכי קדוש, אז כל האמצעים, לפי דעתי, לגיטימי להשתמש בהם.
0: יש לך פנייה לממשלה, כאזרח המדינה הזו?
4: כן, יש לי פנייה
0: לשפרעם.
4: כן, כן. יש לי פנייה לממשלה, לעיריית שפרעם, שיצאו בהפגנה, שאני יודע, השבתות, יבקש... פרנסי העיר יבקשו מהמשטרה, מראש הממשלה. אני לא מצפה הרבה משר הפנים. בכלל לא מצפה. אפילו, את יודעת מה? אני לא יודע אם זה מזיז לו. סליחה על הביטוי.
0: אתה מתכוון לשר הפנים או השר לביטחון הפנים, בן גביר?
4: סליחה, לשר, כן, כן, לבן גביר. אני מתכוון לשר לביטחון...
0: ביטחון לאומי.
4: כן, כן.
0: כן. אתה אומר, אין לנו ביטחון בשפרעם.
4: בכלל. בכלל.
0: יש לך, אלי, איזושהי פנייה לחברה שלך?
4: תראי, החברה שלי, אני לא יודע אם יש להם כולם מתוסכלים. תדברי עם מי שאת רוצה. כולם מתוסכלים. לא רואים סוף לדבר הזה. אפילו אין, לא נותנים להם תקווה. רק שומעים שתקציב שהיה מוקדש ל... מלחמה בפשיעה, הוסט לכוונות במקום אחר. נו, מה זה נותן? זה גם מגביר את הרגשת הייאוש והתסכול.
0: אבל מלבד התסכול, מה בלשנות אורחות חיים שרוצחים אחד את השני ברחובות?
4: כן, נו, מה לשנות?
0: תגיד לי אתה, משהו בחינוך, משהו
4: בחינוך.
0: הסתכלות אחרת על הדברים, לא פותרים סכסוכים ברצח.
4: את יודעת מה, בטח מי כמוך יודע שפעם הייתה ועדת סולחה.
0: כן.
4: סולחות, עושים סולחות.
0: כן.
4: גם התלבשו עליהם. גם התלבשו עליהם, ובסך הכל, מה הפשע שלהם? לעשות סולחות, כן. ולעצור את מרחץ הדמים.
0: אז גם הם חטפו.
4: גם הם חטפו. גם הם חטפו. אז לא, קודם כל, השינוי צריך להתחיל במדיניות הממשלה, במדיניות ביטחון הלאומי, והעומד בראשו, להחליף אותו קודם כל, להחליף אותו, כי ממנו לא תצא הגאולה.
0: ימים קשים.
4: מאוד.
0: אלי חוג'יראת, בן דודו של הנרצח לפנות בוקר בשפרעם, של האשם חוג'יראת, בן ה-61. תודה רבה שדיברת איתי.
4: בבקשה.
0: 19 דקות אחרי השעה 1, גיחה עכשיו לקולומביה אחרי האסון. יותר מ-250 בני אדם נהרגו שם ברעידת אדמה הקשה ביותר שפקדה את קולומביה במאה הנוכחית. ערים שלמות במערב המדינה נפגעו, בנייני מגורים קרסו, בתי חולים, בתי ספר ניזוקו, אלפים נותרו ללא קורת גג. עכשיו נמשך המרוץ נגד הזמן, כשהמחלצים ממשיכים לחפש ניצולים שעדיין לכודים מתחת להריסות. עורך חדשות החוץ שלנו, ערן ציקורל, עם כמה סיפורים אופטימיים מתוך האסון.
5: A las 11:54 de la noche hacemos un recorrido por las ciudades de Colombia en donde la gente se ha movilizado.
6: יותר מ-250 בני אדם נהרגו בירידת האדמה הקשה שפקדה את מערב קולומביה יומיים אחרי אסון המרוץ נגד הזמן נמשך. מאות בני אדם נפצעו, מאות מבנים קרסו. בפריירה חולצה דניאלה לארגו, אחרי שהייתה לכודה מתחת להריסות במשך יותר מ-36 שעות. הצוותים קטחו דרך שכבות הבטון, ייצבו את המבנה ובסופו של דבר הצליחו להגיע אליה בחיים. חבייר חימנס, אחד הכבאים.
7: נרסמו אפרוצמנטה דלאונה לתרדה, עשינו להורס דאוסקה, לוקליזציון. יפור אולטימו, עשימו סונה פרפורציון פרסל קונטקטו קון לביקטימה.
6: הגענו בערך בשעה אחת בצהריים והתחלנו בעבודות חיפוש ואיתור. בסופו של דבר קדחנו והצלחנו ליצור את הקשר. נכנסנו, ייצבנו אותה ואז ביצענו את החילוץ בהצלחה. דניאלה יציבה בשלב הזה והיא הועברה לטיפול שירותי הבריאות. ובקלי סיפור חילוץ אחר הפך את דיאנה טרונסקו לסמל של הישרדות. היא הייתה לכודה במשך 30 שעות מתחת להריסות ביתה. אביה של דיאנה תיאר את ביתו לאחר החילוץ.
8: דיאנה es guerrera. Es una ser tan hermoso. Tiene un control y una paciencia que uno se queda aterrado.
6: היא לוחמת, היא אדם כל כך נפלא, יש לה שליטה עצמית וסבלנות שמדהימות אותך. דיאנה ודניאלה הן רק שתיים מן הניצולים שחולצו בימים האחרונים. במקומות אחרים הצליחו המחלצים להוציא בחיים גם גבר בן 35, אישה שנלכדה עם התינוק שלה וניצולים נוספים. ובשעה שהצוותים ממשיכים לעבוד, נשיא קולומביה, אבלארדו דה לה אספריה, ביקר באזורים שנפגעו והבטיח שהממשלה תסייע לנפגעים.
9: En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor.
6: בתוך כל כך הרבה כאב אני רוצה להביע סולידריות עם ההרוגים ועם המשפחות שלהם על כל כך הרבה סבל שהם חווים. זה כואב מאוד גם לנו בממשלה. טרגדיה כזאת גורמת צער לכל קולומביה, אבל היא לא תהווה מכשול עבור כולנו לעבוד יחד כדי לקדם את האזור היפהפה הזה במדינה, אזור של אנשים חרוצים, פטריוטים, שרוצים עתיד טוב יותר. אנחנו מחויבים לעזור. ובינתיים בתי החולים באזורים שנפגעו נמצאים תחת עומס כבד. ברחבי קולומביה נאספות תרומות וציוד לנפגעים, גם מדינות שכנות שולחות סיוע, אבל בזירות ההרס המטרה עדיין אחת, למצוא עוד ניצולים. גם יומיים אחרי רעידת האדמה, כל קול שמגיע מתוך ההריסות יכול להיות קולו של אדם אחד, יכול להיות קולו של אדם שעוד אפשר להשיב מעולם המתים.
0: עכשיו לצפון, רובי אנר של הכתבנו בצפון, שלום לך.
10: שלום אסתי.
0: ונגיד גם שלום לג'מאל חטיב, שלום גם לך. מיד יהיה איתנו גם ג'מאל חטיב. רובי, בוא תספר לנו מה שלומכם בצפון.
10: תשמעי, מנסים להחזיר את העניינים לשגרה. אני מודה שיש כאן לא מעט רעשי פיצוצים בימים האחרונים. הלילה היה גם שיגור של מיירט כיפת ברזל באזור הגליל המזרחי. לפי צהל מדובר שוב בשיגור שווא בגלל זיהוי שגוי. אבל באופן כללי, מבחינת החיים כאן, שגרה. מנסים לשמור כמה שיותר על שגרה, ויש הרבה מאוד ניסיונות למשוך לכאן תיירים, הופעות שהיו ויהיו עוד בכל הימים הקרובים. אומנים גדולים, אתניקס יהיו כאן בשבוע הבא, אהוד בנה ועוד ועוד, הרשימה באמת ארוכה. ובמסגרת הזאת, כדי לנסות ולמשוך תיירים, אז ביום שישי הקרוב התמלא הכפר רג'ר בתוצרת מקומית, הרבה מאוד דברים טעימים והרבה מאוד פעילויות. את יודעת, הכפר רג'ר ששוכן ממש על הגבול עם לבנון, הוא הכפר האלווי היחיד בישראל, הוא היה סגור שנים ארוכות.
0: אחד המקומות היפים ואנשים מקסימים שם, הייתי שם כמה וכמה פעמים. בוא נצרף עכשיו את ג'מאל חטיב, שלום.
11: שלום לך.
0: מה שלומך שם ברג'ר?
11: הכל בסדר, קצת חום, אז זה בסדר.
0: כן, חם, חם אצלכם היום?
11: לא, מזג האוויר נעים.
0: נעים.
11: זה נעים.
0: נעים. אז ספר לנו על שוק החקלאים המיוחד הזה.
11: את האמת, כאילו זה הפעם הראשונה שאנחנו עושים את השוק הזה. ורוצים להחזיר את התיירות, איך שהיה לנו מזמן, יעשה בשתיים. יש בו כל מיני דוכנים לאוכל, הסברים, מוזיקה, אקטרקציות לילדים. אז אנחנו מחייב לעצמנו לזה.
10: רובי. ג'מאל, איך נראים הימים האלה? מגיעים אליכם תיירים?
11: מטפטף. מעט מאוד. לא כמו שהיה.
10: למה זה? לאן אלמו המטיילים?
11: אתה יודע, כל הגליל והצפון כמעט אין מטיילים. כמעט. אז אנחנו אחד מהכפרים הבדודים שנמצאים בהכי צפוני בישראל.
0: כן. תספר על הכפר שלכם, כי לא כולם מכירים כמה הוא יפה ומקסים, ואחד המקומות הכי נקיים שהייתי בהם בישראל ואולי בעולם.
11: אז תודה לך על המחמאה.
0: אמיתי? מטופח, כל כך יפה אצלכם.
11: נכון, יש לנו ראש מועצה שהוא נהדר, יודע מה לעשות, יש לו המון תוכניות, יש אנשים טובים שגם כן שומרים על הניקיון, שכמו כולנו, אז זו העובדה שלנו, שאנחנו צריכים להיות, כמה שאנחנו יכולים לנקות, וכמה שאנחנו יכולים ללכת עם הזמן קדימה, לעשות. כבר שהוא נהדר, היום אנחנו 3,000 פלוס נפשות, יש לנו בקשר לחינוך, כמו סולם העדיפות שלנו זה החינוך, יש לנו בערך מעל 80 רופאים, 30 מהנדסים, אחוז ההשכלה מגיע ל-60% היום, בעל תואר ראשון, שני, שלישי, אז ברוך השם.
10: אני חייב להגיד כתושב האזור שאנשי רג'ר מאורים והם חלק מהמרקם האזרחי כאן באזור הזה, הם בכל מקום, באוניברסיטת תל חי, הם מרצים, סטודנטים, הם עובדים בכל מקום אפשרי, זאת אומרת הם ממש חלק ממרקם החיים וזה כפר מאוד מאוד מעניין ויפה כמו שציינת. אני רק חייב להזהיר את הציבור דבר אחד קטן. מי שמגיע לשם, בעקבות העלייה בתיירות שהייתה שם בעבר, עשו מעשה והחליטו להיות כמו כל מדינת ישראל, והחליטו לגבות דמי חנייה מכל מי שמגיע.
0: היזהרו לכם ותשלמו.
10: יש שם פקח שרוכב על אופניים, ואוי ואבוי למי שלא יפעיל את אחת מאפליקציות החנייה.
0: נכון.
11: אז אתה יודע מה? אז אתה כבר היית לפני, היום יש לו אוטו.
0: יש לו עוד
10: דבר. טוב, המועצה עשתה הרבה כסף מגביעת...
11: לא, בכלל, תשמע. בקשר לחנייה, אם אין לך תדר, אז יש לנו בעיה.
10: זה נכון.
11: עכשיו, אנחנו צריכים את הסדר.
0: אני רוצה לשאול אותך, ג'מאל, מה עברתם בשנים האחרונות עם המלחמה? גם עם החיזבאללה, וגם עם כל מה שקורה בסוריה, עם החלפת המשטר שם, עם הג'ולני הזה, ועם המשפחות שלכם, האלוהים, גם בלבנון וגם בסוריה.
11: אז אני מעדכן אותך דבר, אין לנו משפחות בלבנון.
0: בכלל לא?
11: מעולם לא היינו לבנונים.
0: אני כשהייתי אצלכם בכפר, אחד החברים סיפר שיש לו משפחה בלבנון, אז אולי זה יוצא דופן. אולי זה יוצא דופן.
11: רק בסוריה.
0: אז מה שלום המשפחות בסוריה?
11: את האמת מצב לא נעים, קשה מאוד, הרצח נמצא בכל מקום.
0: וואו.
11: אז אנחנו מקווים שהדבר ישתנה, מקווים.
0: חטפתם הרבה מהחיזבאללה, נכון? במהלך המלחמה.
11: את האמת כמו כל צפון מדינת ישראל.
0: כן, אבל אתם ממש על הגבול, אתם רואים להם את הלבן של העיניים, מה שנקרא, עד שלא הורידו להם שם את הגבעה הזאת.
11: נכון, אבל איך שאומרים, אנחנו עדיין נמצאים בכפר. דבר שני, הפעם האחרונה, גם כאילו אנחנו קיבלנו את המנה שלנו, היינו בגז בתוך גן השלום, הייתה נפילה.
0: נכון.
11: אז אנחנו מקווים שהכל יחזור יהיה בסדר. בדרך שנייה, אנחנו כמעט, מ-67 עד ליום, כל הזמן במלחמות. לא מלחמה ראשונה, ולא שנייה, ולא שלישית.
0: ועכשיו שקט, ויש שוק חקלאים, ויש אוכל נהדר, בלי קשר אפילו לשוק ברג'ר, ויש אנשים מקסימים, ואפשר לעשות שם סיור נהדר.
11: נכון.
0: גם ללמוד היסטוריה, וגם גיאוגרפיה, ולהכיר את האנשים. איזה כיף, אתה רוצה להזמין את כל מי ששומע לבוא?
11: ודאי, יש לנו הזמנה פתוחה לכל עם ישראל. שיגיעו לכפר שלנו, לראות את הנוף, לשמוע את ההיסטוריה, לדעת על מה, לאיפה הם הגיעו. המון, המון, המון אנשים טועים, והמחשבה שלהם על הכפר היא לא נכונה. בקשר להיסטוריה ובקשר לגבולות.
0: הכפר הזה צריך להגיד, לא כל הזמן היה פתוח לישראלים.
11: עד שישי 22 היה סגור. אלא רק עם אישור מיוחד מהחמל. ב-22 נפתח הכפר לתיירות, עד ל-70 לעשירי הכפר נסגר מחדש. כאילו שנה שלמה היה בטוח. אחר כך נסגר, עכשיו לפני כמה חודשים, נפתח מחדש.
0: תנצלו את הזמן, תנצלו. כדאי לכם מאוד לנסוע לשם, ג'מאל חטיב.
11: אנחנו נסענו את הזמן, אבל הבעיה צריך שיגיעו לכאן.
0: לא, אני פונה למאזינות שלנו ולמאזינים.
11: גם כן, הזמנה בשבילכם להגיע לכאן.
0: נגיע. ג'מאל חטיב מראג'ר, תודה רבה.
11: תודה לך, תודה.
0: רובי אנושלג, כרגיל, תודה רבה לך.
12: תודה, תודה.
0: תודה. פרסומות ועוד מעט ננקה את החופים ולא רק את החופים.
13: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
18: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
20: חפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
22: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
23: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
25: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת בעוד ארוחה בטעם של עוד.
27: לא אכיל.
26: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
28: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
26: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
0: 1.33, מנכ"ל עמותת נקי, תומר אשל, שלום.
29: שלום אסתי ושלום לכל המאזינים.
0: תופסים אותך עכשיו בניקיונות?
29: לא, עמותת נקי לא עוסקת בלנקות, עמותת נקי עוסקת בלחבר את הציבור, את הישראלים, למרחב הציבורי, למרחב האורבני ולשטחים המתוחים. אנחנו עוסקים בלמנוע את הלכלוך, אנחנו עוסקים בלהגיע לציבור ולהגיד, בוא נתייחס למרחב הציבורי בצורה מכבדת, כמו שאני מתייחס לבית שלי.
0: כן, זאת אומרת ללמד אותנו לנקות או לא להשליך פסולת, וגם אם רואים פסולת להרים אותה. איך עושים את זה עם הישראלים? זה לא תמיד פשוט.
29: בדיוק. אז אנחנו בעמותת נקי, מה שלמדנו בכל ה-15 שנים שאני פעיל בתחום הזה, שאם אנחנו מגיעים בזמן לאתרי טבע, עכשיו זה בין הזמנים, ואנחנו עובדים בחופי עיריית טבריה, ואנחנו עובדים במעיינות של מועצה אזורית גולן, פוגשים שם רבבות ישראלים. כשמגיע מסביר, אנחנו בנינו צוות הסברה, יצרנו אנשים, בחרנו אנשים ברמה מאוד גבוהה, האנשים האלה פוגשים את הציבור בחופים ממש על המחצלת, ליד המנגל, איפה שכל הבלגן, ועושים שיחה, ממש שיחה של 5 דקות, ברמה של לבוא ולדבר על ערכים, על ארץ ישראל שאנחנו אוהבים, ולמה אנחנו רוצים לשמור עליה, כמה אנחנו גאים באדמה שלנו, ואיך אנחנו יכולים להחזיר לה אהבה. מדברים על תחושת השייכות, על התנהגות ביתית, על התנהגות כמו בבית. זאת אומרת, כמו שאני בבית אומר לבת שלי, אל תשאירי במבה על הספה, כך אני אומר לאנשים בשולחן הפיקניק ביערות של הקרן הקיימת ישראל. אחר כך אנחנו עושים איזה move to action, זאת אומרת, אנחנו אומרים לאנשים, אוקיי, אם ראיתי עכשיו קצת לחלוך, בואו בבקשה, בואו נקום, אני איתכם, אני אפילו אולי אחלק להם שקית, אני מקים אותם, והם יודעים לנקות את השטח הקרוב אליהם, דרך אגב, פחות ופחות צריך את זה, ככל שאנחנו נמצאים יותר ויותר בחופים, וזה כמעט הכל, בסוף אנחנו גם אומרים כמה כללים של שמירת הטבע, וזה פועל כמו קסם. אסתי, אנשים אוהבים אותנו, אנשים רוצים עוד, אנשים רוצים עוד הסברה, כי אומרים, עזרתם לנו להיות ישראלים יפים, בזכות ההסברה הקטנה הזאת.
0: כמה מתנדבים יש לכם? כי ממה שאני רואה, צריך הרבה מתנדבים שיסתובבו גם ביערות וגם בחופים וגם במרחבים ציבוריים, בכל מיני מקומות. יש לכם מספיק אנשים?
29: תצאת מנקודת הנחה שיש מתנדבים. אצלנו כולם עובדים בשכר.
0: יפה.
29: הרשויות, בוודאי. כמו שאנחנו יודעים שיש מפקד בצבא על כל כיתת חיילים, או מורה בבית ספר על כל קבוצת תלמידים, או מנהל מחלקה במפעל, כולם עולים כסף, גם עובדי עמותת נקי, גם האנשים שנמצאים בחוף, יש מי שמשלם להם. אנחנו לא יכולים לצפות שמאות ישראלים או אלפי ישראלים ירדו לחוף הים והם יתנהגו איך שהם רוצים. אנחנו צריכים שיהיה שם מישהו שיגיד איך נכון להתנהג, איך מכבד להתנהג ואיך פחות. למשל, אנחנו אומרים לאנשים, סיגריה, לא זורקים על הרצפה, עושים מעשרת טבע, זה המצאה של עמותת נקי, לוקחים כוס, מלאים מים, בום, זורקים דבדל. מוזיקה, רועשת, לצמצם. אנחנו מסבירים לאנשים דבר שהיום כולם אומרים, לא לזרוק את ההשפעה ליד השפטונים, השפטונים, הפחים הקטנים האלה, מתמלאים צ'ק-צ'ק. אז אני בא ואני אומר לאנשים, המסבירים שלנו, זה בצורה מחייכת, קחו את הפסולת לפח הגדול שיש עליו דלתות, שיש לו מכסים ודלתות קשיחות, שם זורקים את הפסולת, לא משאירים, לא קושרים שקית ניילון וקושרים אותה לעץ, לא משאירים מתחת לספסל ולא משאירים ליד הפח, הכל הכל לקחת. לא כל האנשים יודעים את זה. ואת כל זה אנחנו עושים בחיוך, ובצורה מכבדת ומחברת, אנחנו לבושים בצורה רשמית, ואנשים אוהבים אותם כי אנחנו מביאים שינוי מוחלט, החופים, איפה שאנחנו עובדים, שוב, בחופי עיריית טבריה, ובחופי במעיינות של מועצה אזורית גולן, תבואי בסוף היום, תספרי 10 פריטי פסולת, אוקיי, זה לא שוויץ, אבל באופן כללי, החוף נקי, ולא, אין שם צוותי ניקיון שרצים ומנקים, פשוט אנשים שאומרים לניקיון, למה? כי אף אחד לא רוצה להיות ישראלי מכוער, כולם רוצים להיות ישראלי יפה. וזה הקסם של עמותת נקי, זה מה שאנחנו יודעים לעשות.
0: איזה יופי. רוצה לתת טלפון?
29: אני רוצה לתת טלפון, ואני רוצה להגיד לכל מנהלי אתרי הטבע, זה בידיים שלנו, אנחנו לא צריכים להגיע למצב שמלוכלך, אני לא אוהב את הכתבות האלה בסוף החג, של למה השארנו המון המון לכלוך באתר הזה או באתר הזה, זה לא צריך לקרות ככה. אם יש חינוך, אם יש הסברה, וגם מנה של אכיפה, זה לא צריך שיהיה מלוכלך, צריך שיהיה נקי, והפתרון הזה שעמותת נקי עובדת עליו, הוא בהחלט קורה. תתקשרו אלינו, אנחנו יודעים לספק את השירות הזה. מספר, אפשר למצוא את אתר עמותת נקי כמובן באינטרנט, אבל 05, הטלפון שלי הוא 054-49-49-450, תומר, ואסתי, בדש קטן לבת שלי בצבא, אני יכול למסור?
0: נו, בבקשה, אני יכול להגיד לו.
29: אז לירדן ולכל הבנות הנפלאות באיסוף קרבי רמת הגולן, 869, אהובות, שמרו על עצמכם, בהצלחה.
0: איזה יופי. בהצלחה לבנות ובכלל לכל החיילים, תחזרו בשלום. וכל מה שאמרת כאן נכון לא רק לבין הזמנים, אלא לכל הזמנים ולכולנו. תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי, תודה רבה שהיית אורח שלנו. תודה. פרסומות, תכף ספורט וגם תרבות.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל, טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: לנו בסונולמס זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let Tadiran update your life.
12: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
0: ליאן וילדאו, שלום.
27: שלום, צהריים טובים, אסתי.
0: פינת הספורט עם כמה עניינים.
27: כן, נשים בפועל באר שבע, כן, זה הסיפור הענק של אמש. נכון, עלייה לשלב הפלייאוף, לעלייה לשלב הליגה של ליגת האלופות של הצ'מפיונס ליג.
0: גם רושתה 2-0 אתמול, נכון? מול
27: את הכוכב האדום בלגרד, משחק חוץ. סתם כסים פרופורציה, הכוכב האדום קבוצה של 120 מיליון אירו בערך, הפועל באר שבע 25 מיליון אירו, פערי תקציב משמעותיים, ובאר שבע הגיעה, ניצחה בצמד המפגשים, לא ספגה שער, גם אצלם בבית אתמול, וזה בהחלט הישג פנטסטי, וזה פסע מלעלות לליגת האלופות. היריבה הבאה, סבח מאזרבייג'אן. קודם כל יש משחק בית במרכאות ברומניה, אחר כך משחק סמוך לבקו.
0: קבוצה טובה?
27: קבוצה טובה, אבל קבוצה אווירה, אפשר להגדיר את זה כך. עוד לפני כן יש לבאר שבע איזה ניג'וס קטן, יש לה גביע הטוטו ביום שבת, משחק למקום החמישי, לא הסכימו לבטל לבאר שבע. בוא נשמע את המאמן רן קוז'וך מתייחס לסוגיה הזאת, וגם לסוגיית בוקרסט, שם תארח עכשיו בבאר שבע את המשחק הראשון.
30: הבגרות שלנו צריכה לכלול שני מפעלים. כרגע זה ליגת אלופות, פלייאוף ליגת אלופות וגביע הטוטו. אנחנו צריכים להיות מאוד בוגרים, מאוד מדויקים, שקבוצה היא הישגית, ואנחנו קבוצה הישגית. אז מצד אחד יש הרבה טוב בזה, מצד שני צריך לגלות הרבה אחריות על המפעלים שאנחנו צריכים להשתתף בהם, וגם גביע הטוטו אנחנו נצטרך לשים שם הרבה דגש. קודם כל אני שמח שהמועדון הצליח להביא יעד יותר קרוב ויותר נוח עבור האוהדים. אני חושב שעכשיו האחריות עברה לאוהדים. היא הייתה של המועדון, המועדון באמת, כל מי שעסק בזה, עבד מאוד מאוד מאוד קשה בשביל לארגן יד מאוד נוח לאוהדים. עכשיו האחריות עברה לאוהדים. זה כל כך כיף שהם פה, שהם מועדדים. אני מאחל שיהיה לנו כמה שיותר מהם.
27: כן, היד הוא בוקרס, שהוא יד אטרקטיבי. מקווים בבאר שבע שיותר מ-300-400 אוהדים יגיעו לשם, כמו שהיה עכשיו בבלגרד, ועוד לפני כן קצת פחות במשחק הראשון. אז כך בהפועל באר שבע עם המבט לעתיד, ואנחנו רוצים לחזור עם מישהו שהכיר את המעמדים הללו. הוא היה שנים בבאר שבע, ששנים בהפועל באר שבע, כולל במפעלים אירופיים. לא הייתה, בלם הקבוצה לשעבר ונבחרת ישראל, אלן לואי.
31: אלן חברים, צהריים טובים.
27: אז אני מניח שהתרגשת גם אתה אתמול לראות את הפועל באר שבע. זה היה משחק פנטסטי, זו לא הקבוצה הכישרונית שהייתה לכם אז, אבל כל כך מחויבת.
31: כן, את האמת, רגשת, ראיתי את המשחק דרך הטלפון, כי הייתי בטיול ארוך מחוץ לארץ וחול, במזרח הרחוק, ולשמחתי, בדיוק נחתתי בשדה וראיתי את המשחק בשידור ישיר. שמחתי מאוד, להפועל באר שבע, נתנו משחק באמת רמה מאוד גבוהה, ושאפו גדול לכולם.
27: זה יכולה להיות היסטוריה, אתם הייתם מרחק נגיעה מלעלות לליגת האלופות, זה לא קרה בסוף, היו כמה הזדמנויות, זכורה מריבור וסלטיק, זה יכול לקרות עכשיו ממה שאתה חש את זה מול סיריבה כמו סבח, שהיא לא איזה אימפריה.
31: תשמע, במשחקים האלה, כמו שאומרים, מסתכלים משחק למשחק, כל משחק לגופו, עכשיו עברו קבוצה מאוד מאוד קשה וקשה, כוכב האדום, שבאמת הפועל באר שבע הגיע למשחק הזה, לא התפתלה מהדקה הראשונה, שיחקה כדורגל נהדר, עם תוכנית משחק ברורה, וגם תקפו והצליחו להפקיע שני שערים, אז עלו בזכות, לא במזל. לזכותם מגיע שאפו לכולם, מהאפסנאי עד האחרון השחקנים, כולל ההנהלה והצוות, הגיעו באמת מוכנים מכל הבחינות. ועכשיו יש להם, איך שאני מכיר את המערכת שם, מתרכזים רק בגביע הטוטו לסיים, ואחר כך להתחיל להתכונן למשחק החשוב.
27: אגב, לואי, מי היה מצטיין מבחינתך אמש ב... מי אולי הפתיע אותך?
31: לא רוצה לבטל אף אחד, כולם באמת היו מצוינים, אבל איסט החלוץ היה מרשים מאוד עוצמתי, שעשה הרבה כאב ראש להגנה של הכוכב האדום. כולם הצטיינו, כולם היו באמת רמה מאוד גבוהה, שתעלו על עצמם ולא התבטלו ותקפו, ואין תוכנית משחק באמת ברורה.
27: לא הייתה, הרבה תודה, בשמחות.
31: תודה רבה. תודה, תודה לכם חברים.
27: ועכשיו למשהו שהוא לא פחות חשוב מכדורגל, אולי אפילו יותר אסתי, וזה קשור לכדורגל. יוזמה של מכבי תל אביב בכדורגל בהשתתפות עמותת אחים לסמל, פורום יהלומי קרב והנהלת אצטדיון בלומפילד, יוזמה שבה אותם הלומי קרב יקבלו איזושהי אכסניה, איזשהו שער שיוקצה בו אזור שקט, או אפילו חדר יהודי, כדי לאפשר להלומי קרב, אנחנו יודעים שיש כל מיני טריגרים, לרגע, תוך כדי המשחק, אם וכאשר צריך, כדי לאפשר להם בכל זאת להגיע למשחק, ויש לנו לצערנו המון הלומי קרב גם בקרב רועדי הכדורגל. ואיתנו מי שמנהל את העניין הזה ויוזם אותו גם, אבי מזרחי, הוא מנהל מערך הכרטיסים והמינויים במכבי תל אביב. שלום אבי.
0: שלום.
15: אהלן, שלום.
0: איך עושים את זה? איך במגרש כדורגל אפשר למצוא אזור שקט או חדר יהודי כזה מיוחד? זה לא יהיה... כמובן באצטדיון, זה בטח יהיה במקום יותר שקט ואחורי, לא?
15: אני חייב להגיד לך, זה מאוד פשוט. אנחנו לא בנינו איזה משהו חדש, או עשינו משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל. אנחנו פשוט, לאחר שנפגשנו איתם, עם החבורה המדהימה הזאת של האנשים, רצינו להבינו מהם מה הצרכים שלהם, מה הם צריכים. איפה זה פוגע בהם בכדורגל, ביצלוני הכדורגל. ישבנו עם אנשים שלא מגיעים למגרשים, אוהדים שרופים, לאורך שנים. זה משהו שמאוד נגע לליבנו. ושאלנו אותם, אוקיי, מה אנחנו כן יכולים לעשות? אז הם העלו מספר נושאים, שביניהם גם העניין הזה של... הם הסבירו מה הם צריכים, מה קורה במהלך משחק, שפתאום משהו מתרגר אותם, ומשהו שפתאום גורם להם לניתוק, או כל אחד ומה שזה קורה, מה שגורם לו.
27: אז אבי, בוא נעשה סימולציה. מה קורה לבחור כזה שיש לו איזשהו טריגר תוך כדי? לאן הוא הולך? מה קורה באצטדיון בלומפילד?
15: אז אנחנו עשינו סיור, יחד עם נהל האצטדיון ינקלה, יחד איתם באצטדיון, והלכנו וקבענו בכל שער באצטדיון, יש אזור, אוקיי? אגב, זה אזור שקיים כבר עכשיו, אבל כמו שיש... אזור אישון, שצריך להגדיר אותו ולשים שלט אזור אישון, אז אנחנו פשוט הלכנו למקום, שאלנו אותם האם המקום הזה יכול לספק עבורכם מקום שהוא שקט, מקום שבו אתם יכולים להירגע, אפילו להשן מה שהם צריכים כדי להירגע ואז לחזור למשחק, והם עברו ובחרו, ובמיוחד בשערים היותר רועשים כמו שער 11 או שער 5, שם יש לנו חדר, יש חדר שהוא חדר מדה, שהוא בתיאום גם עם מדה יהפוך לאזור שקט. זאת אומרת שהאוהדים שנכנסים, או אם הם יודעים שהולך להיות פירוטכניקה, או כל דבר אחר, יכולים לבוא יחד עם המלווה שלהם, ופשוט לגשת לחדר מדה הזה, ולהיות שם עד שהם מרגישים שהם עברו את מה שהם צריכים, ולחזור חזרה למגרש.
0: וואו, וואו, איזה יופי,
27: איזה מרגש, כל הכבוד. יופי של מחשבה, כן. בהחלט. נקווה שיעבוד כמה שיותר, שעוד קבוצות יעשו את זה, זה גם, אגב, מיועד גם לאוהדי החוץ, ולא רק לאוהדי מכבי.
15: זה מיועד גם בשער 5, יהיה להם חדר מדה, כמובן, ואני חשוב לי להדגיש, כמו שאמרתי בהתחלה, לא עשינו שום דבר, באמת שלא עשינו שום דבר מיוחד, לא בנינו שום דבר, פשוט יחד איתם.
27: המחשבה
15: יחד איתם, זה חשוב שהם ידעו לגמרי, וחשוב לנו שאנשים, בטח כאלה שנתנו מעצמם למען המדינה, לא יחששו לבוא לכדורגל, ושלא יהיה להם סיבה למה לא לבוא.
27: אבי מזרחי, יוזמה מבורכת, שפו, ושזה יעבוד חלק. אבי מזרחי, מנהל מערך הכרטיסים מינויים במכבי תל אביב, תודה.
15: תודה רבה.
0: ביי ביי. וגם תודה רבה לך, ליאן.
27: תודה.
0: עכשיו תרבות.
17: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: שלום דורית, אסרף מזרחי.
18: שלום אסתי, מחמם את הלב היוזמה הזאת.
0: ממש, ממש, נכון? ממש, כן.
13: טוב, אנחנו עם שיר חדש, הים הזה, של אבנר טוויג ושי המבר. שלום לכם.
18: שלום,
0: היי, שלום. שלום לשניכם.
13: אני חייבת
0: שלום.
13: להבין איך היי, הם הגיעו אחד לשני.
18: אבנר. אני אתן לאבנר לדבר.
0: יאללה, אבנר, ספר לנו. איך הגעת לשי?
31: את שי אני מכיר כבר הרבה שנים בשם. לא קשר קרוב מאוד, אבל יש אנשים שאתה פשוט פוגש מיוחד במוזיקה. אני מרגיש כששני אנשים יוצרים, אני ישר כשהכרתי את שי, הכרתי אותה פעם ראשונה, לימדתי אותה גיטרה. עשינו שיעור גיטרה.
18: הייתי תלמידה מאוד לא טובה.
31: לא, אבל יצאתי דורות מהשיעור הזה, כי רק אמרתי, תשאירי לי עוד, תשאירי לי עוד. ופשוט עם הזמן פגשתי אותה בעוד מקומות, היא גם הוציאה שיר עם רן דנקר, שהוא חבר שלי קרוב, ואני מנגן איתו הרבה שנים, אז גם פגשתי אותה במות, והייתי בהופעה שלה, הזמינה אותי. ותמיד הרגעתי איפשהו בפנים שיש איזה משהו שמחבר בינינו, וזה פשוט צף לו שם איפשהו, וכשהתחלתי לכתוב את השיר הזה, אז היה לי ברור שאו שאני שר את זה לבד, או ששי שר איתו.
0: זאת אומרת שהדואט עבר לך בראש וגם ידעת מי, אם ביחד זה יהיה איתה.
31: כן, לגמרי.
0: שי, ספרי לנו את הצד שלך בסיפור, את הגרסה שלך.
18: אני גם הרבה מאוד שנים, קודם כל באמת אבנר לימד אותי גיטרה, ובאמת הייתי תלמידה מאוד לא מצטיינת, אני מתקשה להתמיד בדברים מהסוג הזה, אבל אבנר מאוד תפס אותי גם בנוכחות שלו, וגם בזכות ההיכרות הזאת גם נחשפתי למוזיקה שלו, ויש לאבנר מוזיקה פשוט שהיא לא תאמן, והיא כל כך ייחודית בנוף הישראלי, ושזה מיד כזה תפס אותי, ובאמת הזמן עבר, ונפגשנו בכל מיני איבנטים כאלה של מוזיקאים, כמו שאבנר סיפר, ואז הוא פנה אליי לגבי השיר הזה, ואני הייתי בשיא ההיריון שלי, שבאמת כבר בשלב שכבר לא מעניין אותך כלום חוץ מללדת כזה, אבל השיר ממש נגע בי, ואני זוכרת שהוא כזה ליווה אותי, ואחרי הלידה, ממש זמן קצר אחרי, אני חושבת כבר נפגשנו, הבאתי את קרם, הוא היה תינוק בן אולי חודשיים, זה היה ממש במלחמה, עדיין עם איראן, הגענו לאולפן, ואמרתי, טוב, אני צריכה להקליט הקשירה לשיר הזה, והיא מה? והנה הים הזה.
0: יאללה, בואו נשמע קצת, חברים.
13: הנה הים הזה.
0: שערו איתנו.

0: וואו.
1: נכון, אמרתי לך, אסתי.
0: ממש. צמרמורות והשילוב הזה של שניכם ממש נועד להיות.
1: אבנר, מה עוד מחכה לנו באלבום השלישי הזה?
2: וואו. אני כבר כל כך מבולבל, זה השלב של האלבום שאתה כבר לא יודע מה אתה שומע. אז אני מאוד לא רחוק ממנו כרגע, אני קרוב מדי, אבל אני חושב שזה האלבום הכי אקלקטי שלי. יש בו המון המון דברים. ממש, אני חושב שמה שהנחה אותי זה פנימית, לא הבאתי את זה בזמן שיצרתי אותו, אבל הרגשתי שאני פשוט חסר מעצורים, זה עושה את מה שאני אוהב לשמוע. בא לי לשמוע, והתוצאה היא נורא מגוונת. מראה את כל הצדדים שלי, שאולי גם חלק מהקהל שלי לא יודע שבכלל קיימים בי. יש להם החכות.
0: ושי, מה איתך בימים האלה?
3: וואו, את וואי, הייתה לי הופעה בברבי, אז אני עדיין יעיפה.
0: יאה, אחלה ברבי.
3: כן, מהשילוב של תינוק וברבי. וואו, את וואי, הייתה לי הופעה בברבי, אז אני עדיין יעיפה.
0: יאה.

0: יש עוד יותר מזה.
1: שווה כל רגע, אל תדאגי.
2: נכון, שווה כל רגע.
0: לא, האמת שכן, וזה מדהים, ובאמת החיים במלוא עצמתם זה מרגש, זה מוזיקה, זה ילד, זה שירים יפים כמו של אבנר, ושירים שלי, והכל כיף.
1: תעשו עוד משהו ביחד?
0: הלוואי.
1: הקולות שלכם פשוט נועדו להיות ביחד.
2: ממש.
0: זה כיף.
2: אבנר טואג, שי אמר, תודה רבה לשניכם. הים הזה. כאן, מסיימים את בחצי היום עם השיר הנהדר הזה. דורי, תודה.
1: תודה, אסתי.
2: בחצי היום סיימנו שעתיים שערכה אפרת וייס. בהפקה איתי זלצמן, טל דהן ורוני לוגסי. טכנאי השידור רמי פליקס, בדיגיטל רוני טבקוף ויותם רוזנוולד. אחרינו, רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים על...

0: חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, אומר כי המחבלים שנכנסו למוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר דיברו ביניהם בשפה הפרסית. הפרלמנט בלבנון אישר חוק חנינה כללי, אך בעמותת יוצאי צדל אומרים כי הוא לא יחול עליהם. בית הדין של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימה לכנסת. התחזית בלי שינוי של ממש.
3: החדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בכל יום המשפחה לומדת פרטים חדשים על מה שאירע באותו יום.
4: בשבת, 7 באוקטובר, במחנה נחל עוז, הסתובבו מחבלים באשר הם מחבלים וצעקו אחד לשני בשפה הפרסית. אז הנה, גם את זה למדנו, אנחנו מסתמכים על עדויות, אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושרתו פה ושרתו שם.
2: בריאיון לאסתי פרס ציין אייל אשל כי אינו מקבל את המידע מצהל, אלא מלקט אותו בעצמו. עוד אמר כי הוא שוקל להיכנס לחיים הפוליטיים ומשוחח עם גורמים רבים, אך טרם קיבל הצעה מעשית. סוגיית המאחז הלא חוקי בכפר כוסרה בשומרון. אף שצהל הודיע כי פונתה השכחה שהוקמה ליד הבית הפלסטיני וכי כוחות הביטחון נמצאים בשטח, חזרו המתנחלים למקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. לפי שעה לא דווח על עימותים נוספים. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. בפסיקת בית הדין נאמר כי ההחלטה לשריין את חיים כץ יושב ראש מרכז הליכוד הייתה מפתיעה במידת מה, וכי גם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש. עם זה, העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, ובית הדין אינו יכול להסתמך על שמועות ופרסומים עיתונאיים שמקורם אינו ברור. נשיא בית הדין מיכאל קליינר הוסיף כי לדעתו שיבוצו של שר מצליח וחבר כנסת בעל ניסיון שהוכיח את נאמנותו למפלגה עדיפה עשרות מונים על כל מועמד שמוקפץ לרשימה מבחוץ. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הפרלמנט בבירות אישר את חוק החנינה הכללית בלבנון, צעד שעשוי לאפשר לאנשי צדל שמצאו מקלט בישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון לפני 26 שנים לשוב למולדתם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי חברת הפרלמנט הלבנוני רדה איוב כתבה ברשת אקס שכל המשפחות הלבנוניות שנמלטו לישראל יזכו לחנינה כללית. ואולם דובר עמותת אנשי צדל לשעבר ג'ונתן אלחורי דוחה את החוק.
5: משפחות צדל ואנשי צדל אינם פושעים, וחוק זה שם אותנו בקטגוריה אחת עם מחבלים מארגון הטרור דאש ופושעים וסוחרי סמים שהחוק הזה כולל. שנית, החוק שעבר כולל רק את הנשים והילדים שעברו לישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, ולא כולל את האבות הגיבורים שלנו שלחמו למען המולדת, אשר במידה ויחזרו יאסרו ויעמדו לדין.
2: כתבנו ערן זינגר מוסר כי עמותת אנשי צדל לשעבר דורשת שהפרלמנט בבירות יחוקק חוק מיוחד ללוחמים, ובו התנצלות רשמית של מדינת לבנון ומתן פיצויים. הרצח הבוקר בשפרעם. בן דודו של האשם חוג'ראת דורש מרשויות החוק להפעיל את כל האמצעים כדי לאתר את רוצחיו, ואומר כי המשטרה אינה עושה די. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר עלי חוג'ראת כי האשם היה אדם ישר ונורמטיבי שלא עשה רע לאיש.
6: הוא בן אדם שאין לו סכסוך עם אף אחד. אנחנו בהלם. המשטרה צריכה להתאמץ יותר. מה שאני בטוח שהמשטרה לא עושה מספיק. איך מרצחים נכנסים לשכונה, מכנסים בן אדם ויוצאים, אף אחד לא יודע מאיפה הם. שיכניסו את השב"כ, שיכניסו מי שיכניסו.
2: עלי חוג'ראת אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. הוא ציין כי הרוצחים ערבו להשם ליד ביתו וירו בו מטווח קצר. כתבתנו אורלי אלקלעי דיווחה כי הרקע לרצח הוא סכסוך דמים בין שתי משפחות בשפרעם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 161 בני אדם.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
8: הערב בכאן 11.
2: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום חברים, הנה פתחנו עם דייל סטרייטס, לא תאמינו, ויש לכך סיבה טובה מאוד. האדון מרק קנופלר, הגיטריסט הנפלא הזה, חוגג היום את יום הולדתו ה-77. האיש המוכשר הזה ממוצא הונגרי יהודי סקוטי, יש לו קריירה עשירה, הוא גם כתב שירים לאחרים. אנחנו נשמע עוד שיר של דייל סטרייטס, ואחר כך להיט ענק של טינה טרנר, שגם אותו הוא כתב. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
0: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

100 pounds of clay, מעל להתראות חיימר. כך תרגמו את השיר הזה, את שם השיר הזה. ושמענו כמובן את קרייג דאגלס, שהיה, לא היה, הוא עדיין, והוא חוגג את יום הולדתו ה-85. הקריירה שלו הייתה די דלילה, למרות יכולותיו וקולו. היו לו שניים או שלושה לעתים, עוד חוץ מהשיר הזה ששמענו, Time, שבמקרה גם ניגנו אותו אתמול, וגם Only 16, ביצוע שלו מצוין לשיר הזה. אז קרייג דאגלס חוגג 85, ומי שחוגג 81 הוא רון מייל, שהקים יחד עם אחיו את להקת ספארקס, להקה שהוציאה שלושה לעתים גדולים ונעלמה. הוא כותב בעצם מה שהיום הוא מתמחה בו, זו כתיבת מוזיקה לסרטים. הוא גם זכה בכמה פרסים. בואו נשמע את ספארקס, היא להקה היתולית משהו בסגנון שלה לפחות, ואז צירפתי לשם עוד כמה שירים ככה היתוליים. דווקא השיר הזה הוא בכלל לא היתולי. ספארקס.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: אמינך להתעורר
1: לאנרגיות
4: חדשות.
1: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות
5: חדשות. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
7: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

moi. Toi et moi. Un homme est une femme. כן, גבר ואישה. שמענו את ניקול קוואזי עם פייר ברוך, וזה הזמן להגיד לכם שעוד כמה שירים מסרטים צרפתיים. הנה ז'אן מורו.

troisième jour en France, 13 יום בצרפת, ואנחנו נסיים עם שיר עם נעימה, נפלאה. היא דווקא לא מסרט צרפתי, מסרט אמריקני, אבל את המוזיקה כתב, מי שכתב המון סרטים, המון מוזיקות, נגיד ככה, לסרטים צרפתיים. מישל לגרן. הקיץ של 42.

ועם זה אנחנו מסיימים היום. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. נהיה כאן מחר עם שירים ישראליים.

0: אנחנו כאן.
1: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה
9: בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מאז 7 באוקטובר התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. לוחם גולני לשעבר וויליאם שייקין ששם קץ לחייו יובל למנוחות בירושלים בעוד שעה וחצי. הפרלמנט בלבד

0: בנו נשאר חוק חנינה כללי, אך בעמותת יוצאי צדל אומרים כי הוא לא יחול עליהם. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. מתחילת מלחמת חרבות ברזל התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43 אלף פצועים. כך התברר בדיון פגרה מיוחד שקימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. הלום הקרב איציק סעידיאן, שהצית את עצמו לפני 5 שנים, טען כי לאגף השיקום לא אכפת מהלומי הקרב ומפצועים ששמים קץ לחייהם.
2: בבקשה, חגי.
3: אם את אומרת שזה מעניין אותם כל כך שאנשים מתאבדים, למה הם לא הוציאו הודעה אחת? 5 אנשים התאבדו עכשיו, למה הם לא הוציאו?
2: נראה לך שזה לא מעניין.
4: אנחנו לא צריכים להיות פה. אנחנו צריכים עכשיו לחסום את הילום.
3: זה מה שהם מעדיפים.
2: איציק, די.
3: שאנשים ימותו.
0: הלווייתו של ויליאם שייקין, שהיה לוחם בגולני וחייל בודד, תתקיים היום בהר המנוחות בירושלים ב-4:30. שייקין שב לארצות הברית לאחר שירות מילואים, ובני משפחתו מספרים כי התמודד עם פוסט טראומה בעקבות המלחמה. בשבוע שעבר שם קץ לחייו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוריו הגיעו ארצה עם ארונו, וביקשו לקבור אותו בחלקה הצבאית בהר הרצל. הוחלט שהוא יתאמן בהר המנוחות בירושלים, בהלוויה עם סממנים צבאיים. הפרלמנט בבירות אישר את חוק החנינה הכללית בלבנון, צעד שעשוי לאפשר לאנשי צדל שמצאו מקלט בישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון לפני 26 שנים לשוב למולדתם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי חברת הפרלמנט הלבנוני רעדה איוב כתבה ברשת אקס שכל המשפחות הלבנוניות שנמלטו לישראל יזכו לחנינה כללית. ואולם דובר עמותת אנשי צדל לשעבר ג'ונתן אלחורי דוחה את החוק.
5: משפחות צדל ואנשי צדל אינם פושעים, וחוק זה שם אותנו בקטגוריה אחת עם מחבלים מארגון הטרור דאש ופושעים וסוחרי סמים שהחוק הזה כולל. שנית, החוק שעבר כולל רק את הנשים והילדים שעברו לישראל עם נסיגת צהל מדרום לבנון במאי 2000, ולא כולל את האבות הגיבורים שלנו שלחמו למען המולדת, אשר במידה ויחזרו יאסרו ויעמדו לדין.
0: כתבנו אירן זינגר מוסר כי עמותת אנשי צדל לשעבר דורשת שהפרלמנט בבירות יחוקק חוק מיוחד ללוחמים, ובו התנצלות רשמית של מדינת לבנון ומתן פיצויים. בית הדין העליון של הליכוד דחה את העתירות נגד שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת. בפסיקת בית הדין נאמר כי ההחלטה לשריין את חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, הייתה מפתיעה במידת מה, וכי גם העיתוי של ההודעה באשמורת השנייה של הלילה היה בגדר חידוש. עם זה, העותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, ובית הדין אינו יכול להסתמך על שמועות ופרסומים עיתונאיים שמקורם אינו ברור. שוק הדיור, ביוני האחרון נקנו כ-8,500 דירות חדשות ויד שנייה. מדובר בגידול של 50% לעומת יוני שקדם לו, שבו התרחש מבצע עם כלבי. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי מספר הדירות שמכרו הקבלנים, כולל הדירות בסבסוד ממשלתי, עמד ביוני האחרון על כמעט 4,000.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
11: עכשיו, רואי קייס. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה כמדי יום רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש כמובן לאזור שלנו. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם בשכונה שלנו ומחוץ עליה. התוכנית האיראנית להתנגשות בנשיא ארצות הברית טראמפ על אדמת טורקיה. עוד ועוד פרטים מתפרסמים היום בתקשורת הבינלאומית לגבי הסיפור הזה וכיצד האיראנים התחקו אחר טראמפ. נביא את כל הפרטים. יממה היסטורית בפרלמנט הלבנוני, עונש המוות בוטל והומר למאסר עולם, המדינה הערבית הראשונה שעושה את זה, ובמקביל אושר חוק החנינה הכללית שאמור להפחית את העומס בבתי הכלא בארץ הארזים. נסה להבין כיצד החוק האמור להשפיע על יוצאי צד"ל שחיים כיום בישראל. אחרי 17 שנה ונצואלה וישראל מחדשות את היחסים בעידן שאחרי ניקולס מדורו, נסה להבין את המשמעויות. וגם נציין את יום הפילים העולמי שמצוין היום ברחבי הגלובוס. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים בניסיון ההתנגשות של איראן בטראמפ, בנשיא ארצות הברית, עד מה טורקיה, בפסגת נאטו שהתקיימה לפני כמה שבועות. עוד ועוד פרטים נחשפים על הדרך שבה נשיא ארצות הברית ניצל מאותו ניסיון חיסול בזמן פסגת נאטו, כאמור. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום רועי.
0: אז נתן, נראה שיש בליץ של מידע שמגיע בתקשורת הזרה לגבי מה קרה שם מאחורי הקלעים.
1: כן, קודם כל נתחיל בזה שהיו הבליץ של הטעיות ושקרים מצד הבית הלבן שהחזיק מעמד בערך חודש, שזה לא רע, עד שהאמת מתחילה להתברר. מה שאנחנו יודעים בשלב הזה זה שבאמת, והפרטים האלה נוספו גם במהלך הלילה האחרון, שלדעת האמריקנים היה להם מידע אמין על כך שאיראן תנסה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ במהלך פסגת נאטו או בדרכו חזרה מאנקרה לוושינגטון. הם יתרו למשל אדם שהסתובב או שנצפה היכן שהוא עם טיל כתף מהסוג שיכול לפעמים להפיל מטוסים. הם ידעו שלמודיעין האיראני יש מידע די מדויק על המקומות שהנשיא נמצא בהם. ברור שחלק מזה זה פומבי, אבל גם המלון שבו הוא נמצא והקומה שבה החדר שלו נמצא, כך שהיה להם חשש אמיתי שמדובר בניסיון התנגשות אמיתי ולא רק באיזשהם שמורות, ולכן היה כל תרגיל ההטעיה הזה עם המטוס. נזכיר, דונלד טראמפ עלה למטוס אייר פורס 1, לא אייר פורס 1 החדש, אלא הישן בשדה התעופה באנקרה, נצפה וצולם עולה במדרגות, לאחורי המטוס נכנס הצוות והעיתונאים שמלווים את הנשיא, ואז טראמפ חמק מהצד השני באמצעות אותה המסעית של חברת הקייטרינג שעולה עד לגובה הפתח, יצא דרכה וחמק משם למטוס סמוך שעמד ליד, מטוס צבאי, ובו הוא טס בשעה ששאר הצוות והעיתונאים טסים במטוס אייר פורס 1 הרגיל כדי לבצע הטעיה. צריך גם לתת את השורה התחתונה, אף אחד לא נפגע בתרגיל כן. הזה, איראן לא ניסתה להתנגש בטראמפ, אבל בכל זאת זה מעורר הרבה מאוד עניין. הנשיא נשאל על כך אתמול, בוא נשמע מה שהיה לו להגיד.
0: הנה.
2: A lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threats. And I think that I'm maybe the most consequential president.
3: How close is Iran to pulling something off?
2: There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody.
4: Were you worried about a shoulder-fired missile?
2: I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever.
0: טוב, טראמפ כמו טראמפ.
1: כן, אומר הנשיא שהוא... כן, בדיוק, הוא אומר שיש עליו יותר איומים מכל נשיא אחר, כי יש איומים רק הנשיאים שהם משמעותיים, שעושים דברים משמעותיים. סליחה, ולכן הוא מקבל יותר ויותר איומים. הוא נשאל האם הוא היה מוטרד מהאיום הזה של טילי כתף, הוא אומר, אני לא מוטרד משום דבר. הכל נכון, צריך להזכיר שני דברים. קודם כל זה מראה עד כמה האיומים האלה אכן רציניים, וכמובן הרקע הוא שגם את זה צריך להזכיר, ארצות הברית היא זאת שהתחילה, ארצות הברית היא זאת שהתנקשה במנהיג של איראן.
0: נכון.
1: אז זה לא, המוטיבציה כאן ברורה, בלי להצדיק שום מעשה כמובן. מעבר לזה יש עוד אלמנט, במהלך כל התרגיל המתוחכם הזה, מה שקרה בסופו של דבר, זה שטראמפ, השירות החשאי, הצבא האמריקני, כולם ביחד, בעצם הפקירו את אנשי צוות הבית הלבן והעיתונאים לשמש כפיתיון
0: כן.
1: למקרה שכן תהיה התקפה, טראמפ נשאל על כך, והוא אמר, לא, הסכנה האמיתית הייתה עליי, אני הרבה יותר מאוים מכם.
0: מעניין. טוב, תראה, נגיד רק שבעודנו מדברים, זה לא שגם יש התקדמות בין איראן לארצות הברית, הדברים הם עדיין כמו שהם, ורק נתן, התייחסות שלך, כתבת התייחסות אמריקאית מאוד מעניינת למה שחשבנו השבוע בכאן חשות, על השיח המטריד בין מדינות ערביות, על כך שללכת להסכם ואז לאפר אותו, אז אתה הבאת התייחסות אמריקנית לנושא.
1: כן, בהחלט, התייחסות מעניינת, כי בממשל לא רוצים לדבר ישירות על הפרשה הזאת שאתה חשפת, ועל התרגיל הזה שניסו לעשות לישראל מאחורי גבה, אבל כן מדגישים כמה דברים. דוברים במשרד החוץ האמריקני אומרים לנו, אנחנו עדיין תומכים בהרחבת הסכמי אברהם, אנחנו מאמינים שהסכמי אברהם מייצרים תוצאות גם בתחום הביטחוני וגם בתחום הכלכלי, וארצות הברית תמשיך לפעול לקידום ההסכמים האלה, תוך התייעצות עם המדינות האזוריות.
0: כן, עוד ידובר נתן, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה רוי.
0: בימים האחרונים נראה שההסלמה עוברת מאזור מצר אורמוז לאזור מצר אחר, באבל מנדה, בים סוף, שם החוסים בתימן יורים לכל עבר. אתמול הצפינה ששטה נפגעה מטיל בליסטי של החוסים בים האדום. תוצאה הייתה קשה, 3 הרוגים פקיסטנים והרוג אינדונזי מצוות הספינה. לזה אפשר להוסיף את תקיפה למתקני האנרגיה בסעודיה לפרקים, גם אם לא בעצימות גבוהה, ואת המתקפה של החוסים נגד הכוחות שנתמכים בידי סעודיה בדרום תימן בימים האחרונים. אנחנו אומרים שלום לענבל ניסים לובטן, חוקרת תימן המודרנית, האוניברסיטה הפתוחה, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. אהלן ענבל.
3: היי.
0: אז קודם כל בואי תנסי לעשות לנו סדר מה שקורה בחזית הכי לוהטת כרגע, באזור שהיא תימן.
3: ננסה. אני רוצה רק להוסיף למה שאמרת, לפי דיווחים בכלי תקשורת של החות'ים, נהרגו ב... אירוע הזה של הפגיעה של כלי השייט, גם שני תימנים מכוחות ההתנגדות הלאומית, מכוחות הצבא של הממשל המוכר.
0: כן, יש שהתמחים בידי סעודיה.
3: כנראה ניסו לפעול כדי לעזור, כן, זאת אומרת, זה הופך את מספר ההרוגים בתקרית הזאת לשישה.
0: לשישה, במקום, כן.
3: כן.
0: אז בואי ננסה לעשות סדר מה שקורה בחזית התימנית.
3: אז יש לנו באמת איזשהו צבר של אירועים בתוך תימן עצמה וגם בזירה הימית. החות'ים אגב מנסים ליצור איזשהו נרטיב שמחבר גם את הפעולה הימית הזאת ובכלל את הפעולות שהם קוראים להם סגר סעודי אל מול, זאת אומרת, הפעולות נגד סעודיה כניסיון לשבור את המצור הימי והאווירי שסעודיה מטילה על תימן למעשה מ-2015, ולחימה שאנחנו נראה כבר כמה שבועות טובים בתוך תימן, באזורים שונים, גם בצפון, קצת במזרח, גם באזורים במרכז תימן, גם לאורך החוף, אל-חודדה, תאיז, זירה נמל מוחה, הם פגעו שם, ואפילו באזורים יותר דרומה ומזרחה, חדרמאות. יש כמה זירות לחימה שאנחנו רואים אותן כבר כמה שבועות, והן מתעצמות אחת לכמה זמן, וגם הילוך גבוה שהסעודים מעלים בתוך תימן. בהקשר של האירוע הימי, צריך לומר, החות'ים אומרים, אנחנו נותנים כאן איזשהו מענה יותר רחב לסיוע הסעודי לכוחות הממשל התימני שמוכר על ידי הקהילה הבינלאומית. לאמור, זה לא רק הקונטקסט או ההקשר של ציר ההתנגדות או של איראן או של מצר אורמוז, יש לנו כאן איזשהו הקשר לוקלי, מקומי, פנים תימני. אנחנו מבקשים לעצור את הסיוע האיראני, את קווי ההספקה, סליחה, הסעודי, את קווי ההספקה של הסעודים, שהם תגובה כנראה לאופן שבו פגענו באזורים שונים, כנראה גם במוחה, גם בחדרמאות, גם בתאיז. במחסני אמלח של הממשל המוכר.
0: כמו תמיד, אם אני שואל את השאלה, האם החוסים פה פועלים בהכוונת איראן או על דעת עצמן? ייתכן שזה שתי התשובות נכונות.
3: אני מסכימה איתך. אני חושבת שיש כאן שילוב של הדברים, בהחלט. זה גם וגם. זאת אומרת, בסוף צריך לומר שהפעולה שהם נוקטים היא בראש ובראשונה משהו שנועד לשרת אותם בזירה הפנימית, וגם הרצון שלהם לשמר את חופש הפעולה והעצמאות. אבל אין ספק שמידת המחויבות לאיראן וגם התלות באיראן גדולות מאוד עדיין.
0: כלומר, מה שאת אומרת, שהטלת הסגר הימי על סעודיה, זו החלטה שמן הסתם נעשתה בתיאום מסוים, או אפילו תיאום נרחב עם טהרן.
3: אני מניחה שכן, אם כי בזהירות אני חושבת שאולי עבור איראן מוטב היה שהחות'ים יצטרפו לאירוע הזה יותר מוקדם, ונדמה לי שהם עצמם ביקשו לקנות לעצמם זמן ולהשהות את ההשתתפות שלהם, למועד שיהיה נוח יותר מבחינתם, גם כדי לראות איך הדברים מתפתחים בין ארצות הברית לבין איראן, וגם בזירה הפנימית שיהיה להם נוח יותר.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך זה הולך לעימות חזיתי מלא מלא בין החוסים לסעודיה, או שאנחנו נראה איזושהי רגיעה אולי בתיווך אומן?
3: אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו, גם אם אף אחד לא יאמר את זה בצורה רשמית, זה למעשה קריסה, אולי מדורגת, אולי התחלתית, אולי אנחנו כבר בתוך האירוע, של הפסקת האש שהוצגה למעשה באפריל 2022, ושבמידה רבה נשמרה מאז, הגם שאחרי חצי שנה היא לא חודשה באופן רשמי.
0: כן.
3: זאת אומרת, היו לנו תקריות, והיו אזורי לחימה ככה קלאסיים, או מרחבים שאנחנו יודעים שהם מועדים יותר לפורענות, אבל דבר מהסוג הזה, והשימוש הנרחב גם בטילים בליסטיים, וגם בכתבאמים, וגם בזירה הימית, הפגיעה האחרונה בוודאי, זה משהו שלא ראינו אותו כבר הרבה מאוד זמן, ואם הדברים האלה ימשיכו ויתקדמו, זה נראה כאילו נפתחת מחדש בצורה כזו או אחרת מלחמת האזרחים של תימן, שהיא לא מקומית, כן? אנחנו יודעים שמה שקורה בתימן לא נשאר בתימן.
0: בהקשר הזה, מילה אחרונה שלך, אימבה, לגבי הכוחות שמתנגדים לחוסים, שנראים מפולגים ואפילו די עובדי עצול, בייחוד אחרי שבחודשים האחרונים ראינו שהשורות שלהם התפוררו בעקבות הסכסוך בין האמירות לסעודיה.
3: אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. אנחנו רואים את הסעודים באמת עובדים במרץ, כבר מינואר, אני חושבת, בסוף דצמבר בשנה שעברה, לנסות וגם לאחוז בחזרה את המושכות במחוזות שבהם לאיחוד האמירויות הייתה דומיננטיות גדולה. אגב, גם נמל מוחה בעבר שימש את האמירטים,
0: נכון.
3: בעיקר להעביר ציוד למועצת המעבר הדרומית, אותו גוף. בדלני שסעודיה למעשה פרקה והוציאה אותו מחוץ לחוק והקימה לו חלופה. נדמה לי שיש כאן שעת מבחן גדולה עבור הניסיון הסעודי הזה ליצור איזושהי אחדות שורה מחדש נגד החות'ים. במקומות מסוימים השינויים שלהם הצליחו יותר ובמקומות אחרים הם עדיין בהתהוות. זאת אומרת, המהלך הזה נדמה לי שהוא עדיין מתקדם והוא עוד בעשייה והוא בשלבים. יש גם רפורמה כלכלית מאוד גדולה שהסעודים מנסים לקדם, כי המצב הכלכלי בדרום הוא מאוד בעייתי, וכל הסוגיה של תשלום משכורות לעובדי ציבור שקשורה גם לחות'ים. אז אני חושבת שזה המבחן הגדול עכשיו אולי של הכוחות הללו, ואנחנו נראה לאורך זמן עד כמה הם יכולים לפעול באמת כקואליציה אנטי-חות'ית, או כערב רב של כוחות.
0: אנחנו, כמובן, אנחנו ואת נמשיך לעקוב בעניין רב. אני בא ניסים לובטן, חוקרת לתימן המודרנית. תודה רבה רבה לך הדברים האלה.
3: תודה לך.
0: עכשיו אנחנו עוברים לברית החדשה באזור. בסוף השבוע האחרון חתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן הגרעינית על ברית הגנה משולשת. שר החוץ הטורקי טען כי גם מצרים שהסיסי עשויה להצטרף, אבל היום מגיעים כמה דיווחים מעניינים, כך שזה לא בדיוק הכיוון. כתב דסק ערבין לירן אהרוני, אהלן, אתה איתנו באולפן. אז זה המצרים שלא רוצים, או שהסעודים לא רוצים את המצרים?
5: שלום רואי. אז קודם כל באמת זה אולי גם וגם. עלו כל מיני דיווחים בתקשורת הערבית מפי מקורות במצרים, שטוענים שמצרים לא רצתה להיכנס להסכם הזה, בעיקר בגלל שהיא לא רוצה אולי שיהיה לחץ מישראל אם היא תיכנס, וגם היא רוצה יותר לשמש בתפקיד שלה מתווכת, ולכן היא לא רוצה ליטול על עצמה איזה שהן התחייבויות מדיניות או צבאיות שהיא תקבל על עצמה בעקבות הכניסה לאותו הסכם. אבל גם לפי דיווח מהמידליסט איי היום בבוקר, ניתן שסעודיה היא זו שבעצם, נקרא לזה ככה, הטילה וטו על כניסה של...
0: רק נגיד שהמידל איסטאי זה כלי תקשורת שהוא פה קטרי, טורקי, רק כדי לשים
5: את הכל. אז אולי יש איזשהו מידע מבפנים. בוא נשמע איזשהו טענה שמעלה אופוזיציונר למשטר המצרי לגבי האפשרות מדוע מצרים לא נכנסה להסכם הזה. בוא נשמע.
6: הנה. עבד אל-פתח סיסי בי חף אנו הוא יחסר מוחמד בן זייד ויזעלו לאנו ערף אנו פי תנאפוס מבין הסעודיה והאמרת. עבד אל-פתח סיסי בי חף יחסר אמואל מוחמד בן זייד.
5: אז פה בעצם אוסמה גאויש, בעצם אופוזיציונר למשטר המצרי, טוען שמצרים בעצם והסיסי בראשם, בעצם הוא מפחד בעצם מבן זייד, מנשיא איחוד האמירות מוחמד בן זייד, מכך שבעצם אולי איחוד האמירות תכעס על מצרים, בכך שתצטרף להסכם שכזה, כי מצרים מקבלת את רוב הכספים שלה ואת רוב התמיכה שלה מאיחוד האמירויות, גם כל מיני בריתות אזוריות, יש למצרים מול איחוד האמירויות, ולכן מצרים לא רצתה להיכנס להסכם הזה. גם עוד טענה שעלתה בדיווח הזה של מידל איסט אי, לסיבה שסעודיה לא רוצה את מצרים, זה בגלל שסעודיה, וזה גם מה שדיווחת בעבר, כמה מדינות המפרץ רואות במצרים ככזו שלא נקטה באיזשהו קו...
0: נכון, במלחמה עם איראן.
5: כן, וגם לגבי החוץ עם עצמם, לא נקטה באיזושהי עמדה ספציפית, ביחס למלחמה עם איראן, וגם לא העניק איזשהו סיוע לאותן מדינות המפרץ, אלא הסתפקה רק באיזשהן התבטאויות מדיניות לקוניות שכאלה. אז בעצם אנחנו רואים עוד איזשהו סוג...
0: מעניין.
5: סוג
0: נגיד רק שהדבר המעניין, שיש גם דיווחים היום בעיתון לחבר הלבנוני שמזם חיזבאללה, שהם מביאים את הגרסה המצרית, שהמצרים לא רצו להיכנס מטעמם, כי המצרים לא רוצים להתערב צבאית באזור, לא רוצים להסתבך, אבל הסיפור של האמירות הוא מעניין, כי נגיד, האמירותים עד כה לא בירחו על הברית המשולשת הזאת, בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. והסיבה גם שהאמירותים קרובים יותר להודו, שהיא יריבה של פקיסטן, סבך מאוד גדול.
5: סבך מאוד גדול, וזה גם מראה את כל השוב, עד כמה האינטרסים במזרח התיכון הם כל כך סבוכים.
0: בהחלט.
5: וכל כך באמת שולטים על כל מה שקורה כאן. אז פעם אנחנו אומרים, הנה, מצרים סוג של לוקחת על עצמה יותר את הקו של איחוד האמירויות, ולא רוצה להיכנס להסכם הזה.
0: חכה, עוד ידובר, עוד ידובר.
5: עוד נראה.
0: כן, לירן אהרוני, דסקר ערבים שלנו, כתב דסקר ערבים, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
5: תודה רבה.
0: הפסקה ואנחנו חוזרים.
7: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
11: לאנרגיות חדשות.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
19: לא אכיל.
18: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
20: אני לא צריכה גבר שישחק אותה
18: מצ'ו
20: וחזק.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.

0: שמעו סיפור.
1: לנשיא מצרים, עבד אל פתח א-סיסי, לא חסרים כאבי ראש, אבל נראה שהשבוע הוא התפנה לטפל באחת הסוגיות שהכי מציקות למצרים בימים אלה, הכניסה החופשית לחופים.
2: סייד ראיס אל תסריחת טלעה, בשקל וודח, אלק וווג דמון, חוריית נפז אל מועטנין לשוות.
1: הנשיא המצרי קיים השבוע ישיבה עם ראש הממשלה המצרי, מוסטפא מדבולי, שבסופה הורה להבטיח את החופש והחירות של התושבים, להשתמש בחופי המדינה ללא הגבלות וללא הטלת תשלומים, כולל הקמת ועדה מיוחדת לשם כך. א-סיסי גם הנחה שאסור להקים מבנים או לבצע עבודות במרחק של 200 מטרים מקו החוף ללא הסכמה של הרשויות. מה הרקע לכל זה? בתקופה האחרונה נראה שיש ויכוח ציבורי סוער במצרים סביב ההגבלות על השימוש בחופים, בעיקר בצפון המדינה, האזור שאותו מצרים מנסה להפוך בשנים האחרונות למוקד משיכה לתיירים, על מנת להכניס מטבע זר לקופת המדינה המדלדלת. לא בכדי המצרים בשנים האחרונות הכניסו את איחוד האמירויות וגם את קטר לפיתוח התיירות בחוף הצפוני. יש שמתברר שיש לכך מחיר. בכפר מרסי למשל, ששוכן על החוף הצפוני, בעלי יחידות הדיור נדהמו לשמוע כי כדי שהאורחים שלהם וקרובי המשפחה שלהם יוכלו להיכנס לחוף, הם יצטרכו לשלם אלפי דולרים מדי חודש לבעלי כפר הנופש, שהם חברה אמירותית.
3: يعني المصايف معمولة علشان الناس تستمتع بيها بأهلها وبأصحابها مش عشان نتحبس لوحدنا في بيتنا وممنوع علينا
1: בתי הערכה קיימים כדי שאנשים ייהנו מהם, גם הבעלים וגם האורחים, ולא בשביל שנסתגר כולנו בבית שלנו ואסור לנו ללכת לחוף, אמר בסרטון אחת מהתושבות הזוהמות בכפר הנופש מרסי בצפון מצרים, כפר שנמצא בבעלות אמירותית. ברשתות החברתיות המצריות יש מי שמבקר את השלטון המצרי על כך שהוא מוכר את רצועת החוף הצפונית של מצרים למדינות המפרץ, וזאת התוצאה. השאלה הגדולה היא האם החלטותיו החדשות של הנשיא המצרי א-סיסי אכן יבואו לידי ביטוי בשטח, בטח בתקופה שבה עונת הקיץ בשיאה, ארץ הנילוס רותחת, והמצרים פשוט רוצים להשתכשך במים ולשכוח מבעיות היום-יום. נשיא המצרי הטרוד מקווה שאחרי ההחלטות שלו בנושא, הגל הזה יחלוף ולא יתנפץ עליו. עכשיו אנחנו לזה. יממה סוערת בפרלמנט הלבנוני. ארץ הארזים הפכה למדינה הראשונה בעולם הערבי שמבטאת את עונש המוות על אף ההתנגדות של חיזבאללה. והיום, אחרי סערה גדולה, אפילו גדולה לא פחות, אושר חוק החנינה הכללית. אנחנו מצרפים אלינו את ג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ביחסי ישראל לבנון. אהלן ג'ונתן.
4: שלום רואי.
1: אז ג'ונתן, בואו נתחס קודם כל לחדשות הטריות, חוק החנינה הכללית בלבנון, שאמור על פניו להפחית את הלחץ על בתי הכלא בלבנון העמוסים באסירים, אבל הוא גם מתקשר לסוגיה כאובה של יוצאי צדל, שאתה חלק מאותה קהילה פה בישראל. מה הציפייה שלכם מהשלטון בלבנון אחרי החוק הזה, שאני מבין שהוא לא משביע את רצונכם?
4: זה לא משביע את רצוננו, זה אפשר להגיד בלשון המעטה. תראה, זה חוק, קודם כל אנחנו לא חושבים שאנחנו שייכים בכלל לחוק הזה, החוק הזה לא אמור לכלול אותנו, החוק הזה לא אמור לדבר עלינו, כי בפועל החוק הזה מדבר על אנשים שהיו משויכים לדאש, והיו משויכים לארגונים אסלאמיסטיים, טרוריסטיים בלבנון, או מנגד גם סוחרי סמים ואנשים שישבו על פשעים חמורים לא פחות מזה בכלא הלבנוני. אז קודם כל אנחנו בכלל לא שמחים על זה שמשרבבים את השם שלנו לתוך אותה לקרדה פושעת והאיומה שנחשבת כחלק מתוך החוק הזה. ודבר שני, בסוף הנקודת יציאה שלנו או הנקודת סברה שלנו היא שלא פשענו, אנחנו לא פושעים כדי שיחוקקו עבורנו חוק חנינה כללי בלבנון, שדרך אגב, אם אנחנו רגע הולכים וחוזרים שנייה היסטורית לחוק הספציפי הזה, אנשי צדל כביכול יש חוק משנת 2011 שאמור לכלול את משפחות צדל, אבל רק את הנשים ואת הילדים. והיום רדה איוב, ממי שהובילה בפרלמנט הלבנוני את החוק שכולל...
1: תגיד, רדה איוב היא מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה, רק...
4: נכון, המפלגה הגדולה, הנוצרית הגדולה בפרלמנט הלבנוני, והיא זאת שהפכה להיות הפנים בעצם של הדרישה לכלול את משפחות אנשי צדל בתוך החוק הזה, והיא נסמכת על חוק שכבר חוקק בפרלמנט הלבנוני משנת 2011, שכולל רק את הילדים ואת הנשים, זאת אומרת...
1: נכון, היא גם כותבת, סליחה שאני כותבת לך, היא גם כותבת, לדעתי בפוסט בפייסבוק, היא אומרת, זה לא כולל את מי שהיה לו כובע או תפקיד ביטחוני או צבאי.
4: בדיוק. אז מה זה עוזר? מה זה עוזר לי חוק החנינה הזה, אם אבא שלי לא כלול בתוך החוק הזה? ושנית, לי, לדוגמה, עליי אישית יש צו מאסר בלבנון, שיצא אחרי שנת 2011, אז אני כלול בחוק הזה או לא כלול בחוק הזה? זה גם כן שאלה כזאת שעדיין הרבה מאוד מאנשי צד"ל פה שואלים את עצמם, מה עוזר החוק הזה? אם אנחנו רוצים רגע בריא היסטורי, זה באמת גם מתחילת לבנון, זה חוק שחוקק פעם ראשונה במתכונת הנוכחית מאז 1991, מאז שמלחמת האזרחים רשמית נגמרה, וממש שמים אותו בד בבד עם החוק שחוקק אז, שבעצם די מוריד את העול או את הפשעים של הרבה מאוד מהפוליטיקאים שיושבים דרך אגב היום בתוך הפרלמנט הלבנון.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא ננסה טיפה להרחיב את היריעה, כי החוק הזה מעורר סערה מאוד גדולה, וגם אגב, גם חיזבאללה מתנגד אליו, אז בוא תנסה לעשות לנו סדר.
4: כן, אז החוק הזה, אפשר להגיד, הוא הולך על הפן הדתי-דתי בלבנון. יש לך את הגוש השיעי בלבנון שדורש לשחרר בעצם מתוך התוקף של החוק הזה את האנשים שנאסרו בגלל השתתפותם בסחר בסמים וכיוצא בזה. יש לך את הארגונים הסונים בלבנון שיותר דורשים את ההוצאה של האנשים האיסלאמיסטים שהושמו בתמיכה בדאעש, שהושמו בפעולות טרור כאלה ואחרות. ויש לך את הארגונים הנוצרים או הקהילה הנוצרית שמשום מה בחרה ללכת על הטיקט הזה של צדל, כי בסוף כאילו כל קהילה דרשה משהו משלה, והנוצרים...
1: אז ג'ונתן, למה חיזבאללה לא אוהב את החוק הזה? כי הוא לא אוהב את החוק של החנינה הכללית במתכונתו הנוכחית.
4: הוא לא אוהב את החוק במתכונתו הכללית, בגלל שהוא כולל כמה אנשים מהקהילה הסונית מוסלמית בלבנון, שמבחינת חיזבאללה הם אנשים לא ראויים, ואנשים שצריכים לשבת בכלא. כן. ביניהם הם ממש אישים בולטים מאוד בתוך הקהילה הסונית בלבנון. וגם כמובן, הטיקט הזה של אנשי צדל שכללו בחוק הזה, שמבחינתם זה בא לי יעבור.
1: ברור. עכשיו תראה, אני רוצה שנעבור לחוק אחר שאושר אתמול בפרלמנט, אבל אני הזכרתי אותו, זה הביטול חוק עונש מוות, מדינה ערבית ראשונה, על פניו נשמע משהו חיובי.
4: משהו מאוד חיובי, מי שהובילו את החוק הזה, אני כבר עוקב אחרי הפרסומים בלבנון כבר ממש כמה חודשים, מאז שבפעם הראשונה כבר התחילו לדבר על האפשרות שאולי לבטל את החוק הזה. חשוב להזכיר, החוק הזה בפעם האחרונה שנעשה בו שימוש היה בשנת 2004, כשהייתה שם הוצאה להורג באחד מבתי הכלא בלבנון, ומאז לא השתמשו בו, וזה משהו שהוא עדיין קיים. גם כאן, דרך אגב, חיזבאללה ותומכיהם, את טייר אל-ווטני, בפרלמנט הלבנון.
1: ג'בראן בסיל, כן, מתנגדים.
4: בדיוק, ג'בראן בסיל, ומי שהיו יחד עם מישל עון בעצם בנשיא הקודם של לבנון, מתנגדים לחוק הזה, ועולה כאן באמת שאלה מאוד רצינית. קודם כל, למה אתם מתנגדים לחוק שאמור בסוף להיות כמה חיים? וזה מה שבעצם מי שפעלו לבטל את החוק הזה אומרים, אנחנו רוצים לשים בראש ובראשונה את החיים, כסדר עדיפות ראשון, אנחנו לא רוצים להיות אלה שגוזרים גזר דין מוות, ויותר מזה הם אומרים, הם בעצם שינו שם את החוק, שבמידה ויש מישהו שיש עליו את, באמת את הגזר דין מוות בלבנון, שהעונש שלו יוחלף בעונש של ישיבה במאסר
1: עולם,
4: בעבודות פרך כאלה ואחרות, וכאן בעצם השיח הזה שמאוד מתלהט, אבל זה גם, תקשיב, שני החוקים האלה, שעברו למרות רוחם של חיזבאללה, מראה לנו המון על באמת יכולת ההשפעה שנשארה לחיזבאללה.
1: נכון, זה נקודה חשובה, עם זה אנחנו מסיים, אבל הנקודה שלך היא סופר חשובה, כי למעשה אלה חוקים שעד לפני כמה שנים לא היו יכולים בשום קונסטלציה פוליטית בלבנון לעבור, וזה מראה לא מעט.
4: חוק החנינה כבר ניסו להעביר אותו ב-2020, ואחר כך שוב ב-2022, וזה לא עבד.
1: מעניין מאוד. ג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ביחסי ישראל לבנון, תודה רבה רבה לך על השיחה, גם מרתקת והמעשירה הזאת. תודה.
4: תודה רבה, רועי.
1: ועכשיו אנחנו למשהו אחר לגמרי, ליחסי ישראל ונצואלה שעושים קאמבק אחרי 17 שנה, בעידן שאחרי ניקולס מדורו. אנחנו רואים שלום לפרופסור דני בחה, מומחה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת בראון, ארצות הברית, יליד ונצואלה.
0: אהלן, מה שלומך בוק?
1: אני בסדר גמור. דני, אז בוא תעשה לנו סדר. מה זה אומר חידוש היחסים הקונסולריים בין המדינות? משהו שהתבשרנו עליו אתמול.
0: טוב, בעצם הדבר הראשון זה שפותחים מחדש את הקונסוליות, קונסוליה בנצואלה בישראל וקונסוליה או שגרירות ישראל בבנצואלה שהיו שבעצם לא היו בכלל בתוך כל ה-17 שנים האלה. והעתיד, בואו נדע, בנצואלה עובר עכשיו תהליך מאוד מעניין, אחרי שמדורו יצא ויושב בכלא בארצות הברית, ונראה עד כמה באמת היחסים הדיפלומטיים החדשים יכולים באמת להשפיע, נגיד, על העתיד של ונצואלה.
1: בוא נחזור קצת אחורה, מדוע לפני 17 שנה היחסים נותקו ומה קרה מאז?
0: אז בטח כולם זוכרים את אוגו צ'אבס, שהיה נשיא ונצואלה, הוא נבחר ב-1999 והיה נשיא עד 2003 כשהוא נפטר. וב-2000 הוא איש שמאל, מנהיג שמאל, כאילו לא רק בוונצואלה, כאילו ידוע בעולם, והוא לקח את הרטוריקה הזאת של אנטי-ציונות ללב, mm-hmm. ואף פעם לא היו יחסים טובים, אבל ב-2009, כשהייתה מלחמת עזה אז, אז הוא באמת יצא בטלוויזיה עם נאום מאוד, מאוד קשה נגד ישראל, ואמר, זהו, אנחנו, ככה בטלוויזיה, אמר, אנחנו, זהו, אנחנו, אין לנו יחסים דיפלומטיים ישראל עכשיו, והשגריר חייב לצאת מפה תוך 48 שעות.
1: כן, וגם נגיד שזה משיך לתקופת מדורו, כלומר, הדבר הזה.
0: נכון, אז גם זה היה חלק מאוד חשוב, מאוד מרכזי של האידיאולוגיה שלהם, את האנטי-ציונות שאנחנו רואים בכל, בהרבה ממשלות שמאל, לא רק בדרום אמריקה, אבל בכל מקום. זה היה חלק מאוד מאוד חזק מהאידיאולוגיה שלהם, לא צריך לחזור על כל השטויות האלה, אבל זה המשיך, וכמובן, יש שם קהילה יהודית שכל השנים האלה בעצם הרגישה מאוד מאוד לא בנוח עם כל המצב הזה.
1: נגיד שמעבר לסיפור של באמת מדורו שהאמריקנים במבצע שלהם חטפו אותו לארצות הברית והוחלף שם שלטון, גם הסיוע של ישראל לוונצואלה בעקבות רעידת האדמה, מי הסתם, אני מעריך, קשור גם לעניין הזה של חידוש היחסים.
0: 100%. אני חושב שהמשלחת שהגיעה מישראל מצהל בארגונים החיים, זה מאוד מאוד השפיע. הם באמת, כולם ידעו על זה, זה היה בתקשורת, הנשיאה דלסי שהיא, בסוגריים, היא לא כזה, היא לא, כאילו, אוהדת ישראל, היא עדיין חלק ממשלת מדורו, אבל היא עכשיו תחת השפעה מאוד חזקה של האמריקאים. נגיד את זה ככה, אבל כן, היא פגשה אותם עם טלוויזיה, ובאמת, אני חושב שזה היה מאוד מעורר השראה, מה שהמשלחת עשתה שם, ותחשיב, אנחנו 25 שנה אחרי ממשלה כזאת, וימה ונצואלני בגדול רוצה שינוי, וזה גם חלק מהשינוי, נכון? אז בגלל זה גם שהימה ונצואלני קיבלו, עם זרועות פתוחות את המשלחת הישראלית, כי זה היה משהו שונה, היה משהו שאומר שזה עידן חדש לוונצואלה.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו לסיום. וונצואלה במשך שנים נקשרה ביחסים שלה עם הציר הפרו-איראני, שטר האייתולות בטהרן, חיזבאללה, בדגש גם על סוגיית הברחות סמים ולא רק. האם לדעתך חידוש היחסים ישראל יכול להביא את וונצואלה באמת לצד שלנו, שאתה יודע, זה רק משהו כרגע קוסמטי?
0: זה השאלה הכי חשובה בתהליך הזה, כי אנחנו מאוד רוצים, אנחנו מאוד רוצים שהממשלה הזאת, שהיום קיימת בוונצואלה, שזה פשוט המשכיות ממדורו, אבל הם ממש מתחת השפעה של האמריקאים, שהם באמת, הכוונות שלהם זה באמת להעביר את וונצואלה בחזרה לדמוקרטיה. אם זה יקרה, זה אם לא קטן, אז אני חושב שכן, אני חושב שכולם באופוזיציה היום בוונצואלה רוצים להיות, לראות מדיניות חוץ אחרת, רוצים יחסים עם ישראל, רוצים כאילו להתרחק מכל הציר הזה שאתה אמרת, אבל נראה, זה, אתה יודע, זה תהליך גיאופוליטי מסובך, זה קשור למה שהולך לקרות בבחירות בארצות הברית, יש כל מיני צירים פה שאנחנו לא כל כך יודעים מה יקרה, אבל זו התקווה לפחות.
1: פרופסור דני בחר, מומחה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת בראון, ארצות הברית, יליד ונצואלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: ו... ועכשיו אנחנו לעניין אחר. אומרים שצרות באות בצרות. בלוב זה כנראה די מדויק. יום שני האחרון היה דוגמה מובהקת לכך. בעיר בנגזי שמזרח לוב, רצח נועז, התנקשות נועזת של ראש סוכנות המודיעין הלאומית, בזאויה שבמערב, מערב לוב, מתקפת כתב"מים לעבר בית הזיקוק מסכנת את תעשיית הנפט. יש הרבה נפט בלוב. בטריפולי, נגיד הבנק המרכזי התפטר והכל באותו היום. עומר כבר בלוב, עומר שחר מדסק ערבים שלנו, עורך התוכן בשכונה שלנו, מצטרף לנו, אז בלוב כבר קוראים לזה יום שני השחור, אני מבין.
5: משהו כזה, אני חושב שלוב כבר הרבה זמן, לפחות מאז הפסקת האש של 2020, שסיימה את מלחמת האזרחים במדינה, לא ראו הרבה ימים כאלה משמעותיים, ואני חושב שהאירועים האלה שעל פניו לא לגמרי קשורים אחד, אז שאני אומרים לנו משהו על המצב של לוב, כי בעצם מאז 2020 שאין לחימה, אז לכאורה המצב בלוב, במיוחד במזרח, תכף נדבר על זה, בעצם לוב מחולקת לשני ממשלים יריבים.
1: נכון.
5: אז המצב במזרח מאוד מאוד התייצב, אין לחימה, עכשיו מדברים כבר להחזיר תיירות לשם, להביא השקעות, להחזיר את האירופאים לייבא נפט מלוב, במיוחד אחרי סיפור של הורמוז, ואנחנו רואים העולם התחיל להתייחס אחרת קצת ללוב, ופתאום האירועים האלו מחזירים את לוב של פעם, לוב של מלחמת אזרחים, לפני 10 שנים, לוב של אי-יציבות של מלחמת אזרחים. אז קודם כל בבנגזי, נתחיל משם, בעצם זו הבירה של הממשל ששולט במזרח לוב, התנקשות מאוד נועזת בין
1: של חליפה חפטר, נגיד.
5: נכון, בעצם מי שעומד בראש הדבר זה הגנרל חליפה חפטר, היא ממשל שיותר קרוב נגיד למצרים, לאיחוד האמירויות, כן, יחסית פרו-מערבי. אז התנקשות נועזת בראש המודיעין, פאוזי אל-מנסורי, בעצם מטען חבלה שהותמן צמוד לרכב שלו, התפוצץ אחרי שהוא יצא מתפילה במסגד. עכשיו אנחנו אומרים, זה לא דבר נפוץ בבנגזי. כלומר, ראינו התנקשויות כאלה, גל שהתנקשויות במפקדים צבאיים בכירים ב-2013-2014, שבעצם העיר הייתה בעצם מחולקת בשליטה שהיה בין מיליציות שונות והרבה מהן איסלאמיסטיות. אבל מאז 2014, שחפטר, כולל אל-מנסורי שעכשיו חוסל, במה שנקרא מבצע אל-קרמה, בעצם הצליחו להעיף אותם ולהחזיר את כל השליטה, בעצם את כל השליטה במזרח לידיים שלהם. ופתאום האירוע הזה מחזיר אותנו יותר מ10 שנים אחורנית. אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו נעבור למערב לוב, לממשלה שהיא זאת שזוכה להכרה בינלאומית של עבד אל-חמיד דבייבה.
1: זאת שנתמכת בידי הטורקים והקטארים.
5: נכון, בדיוק. אנחנו רואים שבמשך יומיים 5 מתקפות כתבמים לעבר בית הזיקוק של זאויה, שהיום הוא בית הזיקוק המרכזי של לוב, בעצם רבע מהדלק בלוב מיוצר שם. זה מדובר באירוע שהוא לא רק מתקפה, אתה יודע, משהו, זה רמז פוליטי, אמירה, אלא גם פגיעה כלכלית. פגיעה כלכלית, זה בעצם עלול להשבית את שדה הנפט המרכזי במדינה. עכשיו, אנחנו יודעים, בערב לוב עדיין יש המון כנופיות שפועלות, ומלחמות של כנופיות. למשל, בעיר זאויה עצמה, לפני שבוע הייתה מלחמה בשתי כנופיות, נהרגו שם כמה אנשים, ייתכן שהדבר הזה קשור לזה. אבל זה בעצם אומר לנו, האירוע הזה אומר שהכנופיות האלה כבר לא נלחמות בקלצ'ניקוב, אלא יש להם כתב"ם. עכשיו בוא נשמע מה אומר פרשן לובי על הסיפור הזה.
1: הנה.
6: الكل يعلم بان هذه الطيارات المسيره لم
5: كان زي زي عمر محمد ترهوني برشان بوليتي لوف يقول كل مدري شكتبام هذا لوفا من توخ اير زاويا شوم غورم كل شو بתוך اير زاويا ما شنيكا ممشلت المعبر ممشلته של عبد الحميد بيبا هي زو شنوسد باخريوت لغورت اير زاويا للملحمه زوت اخشاب שכמובן, טוב, במזרח לועגים למערב, כמה שהמצב לא יציב אצלם. כן. אנחנו בעצם, צריך להגיד, שני אירועים האלה, אף גורם לא לקח עליהם אחריות. ייתכן שהאירוע בזאויה קשור לסכסוך שיש שם בין כנופיות בתקופה האחרונה. במזרח, החיסול של ראש המודיעין, אנחנו בכלל לא יודעים, אף גורם לא לקח אחריות עליו. אבל בעצם האירוע הזה אומר לנו דבר אחד. בעצם לוב, בשנים האחרות, נמצאת בסטגנציה פוליטית. אנחנו בעצם יודעים שני הצדדים לא מצליחים להגיע לשום הסדר שמביא לאיחוד של המדינה. ועכשיו פתאום יש לנו לחץ, המון לחץ מבחוץ על
1: כולל האמריקנים.
5: כולל האמריקנים. ובעצם ההסדר שהשליח האמריקני ללוב ומסעד בולט מנסה לכפות על לובים, הוא נתקל מהמון התנגדות, כי יש המון אנשים שיש להם מה להפסיד. כלומר, בשני הצדדים, הסיבה שעד עכשיו לא הלכו לזה היא בעיקר בגלל ש בגלל שיש הרבה אנשים שמרוויחים את כל הכסף מהנפט הזה. כן. עכשיו הם לא, ברגע ששני הצדדים התחברו לממשל מאוחד, אז הרבה אנשים יאבדו את ההכנסות שלהם, יאבדו את המעמד שלהם, יאבדו את ההשפעה שלהם, והרבה רוצים למנוע את הדבר הזה. ואני חושב שהרצח הזה גם סימן לחפטר, הרצח של סימן לחפטר
7: של ראש המודין.
5: הרצח של ראש המודין במזרח סימן לו שאל תזוז יותר מזה.
7: מילה לנגיד הבנק.
5: כן, אז אנחנו, זה באותה סיבה בדיוק, בעצם נגיד הבנק המרכזי נג'י איסה שהתפטר, לא כולם רוצים לקבל את ההתפטרות שלו, בעצם הוא התמנה אחרי משבר בין שני הצדדים, בעצם הבנק המרכזי הוא בנק משותף, כן. הוא התפטר כי כולם רוצים לקחת ממנו כסף, כולם רוצים לספות ממנו כסף, עכשיו הוא לא רצה להגיד מה הסיבות, הוא אמר אני לא יכול, אני לא יכול לפרט למה אני רוצה להתפטר, אבל כמובן זה מגיע אחרי שהוא לא הצליח להגיע להסדר בין שני הצדדים, מהתקציב של לוב. עכשיו, מאותה סיבה בדיוק, כולם רוצים נתח מהעוגה.
7: כן. עומר שחר, איש דסק הערבים, חתוכים בשכונה שלנו, תודה רבה לך, מה שנקרא לוב כמרקחה, עוד ידובר. תודה.
5: בשמחה.
7: הפסקה ואנחנו חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
15: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
17: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
18: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
19: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
20: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
21: בהתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית, בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
19: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
8: אנחנו כאן.
7: עכשיו אנחנו למשהו אחר לחלוטין. היום מציינים ברחבי העולם, שימו לב, את יום הפילים העולמי. יום שנועד להעלות את המודעות לסכנות שמאיימות על הפילים. אנחנו אומרים שלום ליותם בר, זואולוג ואקולוג מהספארי. אהלן יותם.
22: אהלן, מעניינים.
7: אז איך בספארי מציינים את יום הפילים העולמי? ולמה דווקא היום הוא מצוין בכלל, ב-12 באוגוסט?
22: לגבי התאריך הספציפי, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שיש לוח שנה, ברגע שתפתח איזה יום מציינים היום, בכל יום יש לפחות שני אירועים. הספארי זה קל לנו מאוד לציין את יום הפיל הבינלאומי, כי הוא חל יום אחד אחרי יום הולדת של יוסי הפיל, שהוא הפיל המבוגר ביותר אצלנו, וגם...
7: בעולם, נכון?
22: הוא לא הכי מבוגר בעולם, הוא ככל הנראה הכי גדול בכל גני החיות.
7: הכי גדול, זהו, שלא, אתה יודע, אני מדויק בטייטל, כן.
22: כן.
7: אז חגגתם ליוסי הפיל יום הולדת.
22: בטח, שבוע הולדת אנחנו עשינו.
7: מה זה כולל השבוע הולדת הזה?
22: זה כולל פינוקים של מזון, לא יותר מדי, כי בכל זאת גם הבריאות חשובה, וזה כולל הרבה משחקים ודברים שאנחנו יכולים להכניס עליו לחצר, כדי שיהיה לו יותר מעניין. זה למעשה לא מאוד שונה, ושמח לנו בעיקר, אבל זה די דומה לכל יום אצלו, כן? אנחנו תמיד דואגים לרווחה שלו ושל שאר הפילים אצלנו.
7: כמה פילים יש בספארי, אגב?
22: יש את יוסי, פיל אפריקאי אחד, האחרון שנשאר מהמשפחה שלו, ויש לנו 5 פילים, אסיאנים, משפחה אחת, שזה אמא סבתא, ושתיהן גם אמא.
7: ומה השמות של הפילים, אם אתה יכול לעשות לנו קצקה?
22: בשמחה, אז לפטיט, ואז לבל, לטנגי, ללנה ופלא.
7: יפה, ורק יוסי, יוסי נשאר, היחיד הצבר היחיד זה יוסי. תנסה לתת לנו...
22: כולם צברים, אבל לא, לפטיט לא, היא צרפתיה.
7: אבל לא, אני מדבר בחינת השמות. בוא לכבוד היום הזה, תנסה יותם לתת לנו איזושהי סקירה על מצב הפילים ברחבי העולם, כי נראה שמה שאפשר להבין ביום הזה שלהבנתי מצוין כבר 14 שנה, שיש סכנות גוברות על הקיום שלהם.
22: תראה, קודם כל זה חשוב להגיד שכשאומרים פילים, אז כמו שראינו עכשיו בשיחה בינינו, ישנם 2 סוגים של פילים, אבל גם כל סוג יש בו כמה מינים או כמה תתי מינים. אבל מה שמשותף לכולם, וזה בעצם אולי הסיבה החשובה ביותר לציין את חשיבותם של הפילים, זה שפיל הוא לא נמצא בזכות עצמו לבד. פיל הוא בעל חיים כל כך משמעותי וכל כך גדול, שההשפעה האקולוגית שלו כל כך רחבה, שבעצם בנוכחותו הוא משפיע על מערכת אקולוגית שלמה. אז גם בהדרותו הוא משפיע על מערכת אקולוגית שלמה. כי הם אוכלים ומפיצים את הזרעים, והם מפילים עצים שהם יצרים שבילים לבעלי חיים אחרים. וכשהשורשים נפרטים, עולים לקרקע, יצורים שלמים יכולים לחיות שם, הם חושפים את הקרקע לחמצן, לאוויר, הם מייצרים שבילים, כאשר הם מתים, בעלי חיים אחרים אוכלים אותם, הם ממש, מה שנקרא, מין מטריה. זאת אומרת שבנוכחות הפיל הזה, בגלל השפעתו, הוא מקיים מערכות אקולוגיות שלמות, וזה קורה באפריקה, בסוואנה וביערות, וזה קורה באסיה, בעיקר ביערות, הפילים האסיאנים חיים ביערות יותר צפופים.
7: אני אשאל אותך שאלה אולי קצת מאתגרת, איפה המצב של הפילים היום הוא הכי טוב ברחבי העולם, ואיפה הוא הכי פחות?
22: חד משמעית, באפריקה, המצב של הפילים האפריקאים כמובן, הוא יותר טוב באופן כללי, מצב הפילים האפריקאים יותר טוב ממצב הפילים האסיאנים, אבל גם כשאומרים אפריקה, אז מצבם הוא טוב מאוד, אפילו... אני מסתכן בלא פוליטיקלי קוראת להגיד יותר מדי טוב במקומות מסוימים, אבל הם ממש ממש נעלמו ממקומות אחרים. כלומר, הם לא, ההתאוששות שלהם והמצב האוכלוסייה הוא לא זהה לאורך כל היבשת. הדבר הזה בעצמו גם מייצר סוגיה מורכבת. כי במקומות שהם לא קיימים בכלל זה בעיה, במקומות שיש יותר מדי פילים זו גם בעיה.
7: כלומר, אתה אומר שיש מצב של חוסר איזון, כלומר, זה מה שאני מבין מדבריך יותר.
22: נכון, הבנת נכון. זה חוסר איזון גם באפריקה, גם באסיה. באסיה המצב הוא הרבה יותר חמור. אם אנחנו מעריכים שיש, נגיד, באזור ה-350,000 פילים אפריקאים, כל היבשת, מצב הפילים האסיאנים הוא בערך, הוא חלקי 10, כלומר, אנחנו מדברים על בערך 38,000.
7: וואו, איזה הבדל. אז מה עושים? כלומר, יש ניסיונות ליצור את האיזון הזו, שזה פשוט, זה מה שיש.
22: זה מה שיש, זה לא תוכנית עבודה, מבחינת אף אחד שעוסק בדבר הזה. יש הרבה ניסיונות שמנסים לעבוד ולמצוא פתרונות, וזה מחולק כמו כמעט בכל דבר, לקודם כל להבין מה הבעיות, להבין מה מפעיל, מה משפיע על הפילים, ואחר כך מה אנחנו יכולים לעשות. וכמו כמעט בכל דבר, עדיף לא לקלקל מאשר לנסות לתקן.
7: מעניין.
22: אז המאמצים היום מתרכזים בעיקר בלהפסיק להפריע לפילים. זה אומר שאם פיל צריך לעבור מרחק של 10 קילומטרים בשביל שמישהו מאוכלוסייה, נגיד זכר מאוכלוסייה אחת, יפגש עם אוכלוסייה אחרת, נקבות מאוכלוסייה אחרת, צריך לייצר לו מסדרון. אי אפשר לקטע את בית הגידול שלו, הוא חייב לאפשר לו מעניין. מעבר. אז עובדים בעיקר על שינויי נוף, מנסים לייצר מסדרונות, מנסים להפסיק את הצייד, עכשיו פה, גם בעיקר על שינויי נוף, מנסים לייצר מסדרונות, מנסים להפסיק

0: על יצירת מורכבות, על היכולת להפיק מורכבות בחברה ובקהילה וגם בכלכלה, אז שם המצב הפעילי משתקם.
1: תן לנו לסיום ובקצרה פיסת מידע שאנחנו פחות מכירים על הפיל.
0: אז קודם כל פילים אומרים שאור של פיל זה נגיד דבר, אני שומע את המוזיקה.
1: כן, כן.
0: אומרים של מישהו שיש לו אור של פיל, כלומר הכוונה הוא לא רגיש ושום דבר לא פוגע בו, חשוב להגיד שהאור של הפיל הוא האיבר הגדול ביותר בגוף של הפיל, והם מרגישים ושומעים עם כל הגוף הזה.
1: טוב.
0: אור של פיל הוא אז... דווקא בדיוק הפוך.
1: טוב, אז עם האור של פיל אנחנו נסיים. יותם בר, זיאולוג ואקולוג מהספרי, תודה רבה לך. יום פילים עולמי שמח. אנחנו מקנחים את התוכנית היום לרגל יום הפילים הבינלאומי והעולמי עם Baby Elephant Walk, נימה הידועה של אנרי מנצ'יני שכבר אתם שומעים ברקע. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו עמית שניידר, לטכנאי אביתר שמעוני, שמעון מדוקרקר. גם תודה רבה לאיתמר מרגל עם דסק החוץ על הסיוע. אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אני רואה קייס, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: אנחנו כאן.
1: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: אופ אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ!
5: אופרייט! כפוף לתקנון.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם. לכי תספרי
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
12: המקור. כפוף לתקנון.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במשפחתן של הנהדרות מלי ואליאל יעלומי אומרים כי הרשויות באוסטריה לא עושות די בחיפושים אחריהן. בלבנון מדווחים כי צהל תקף מהאוויר בדרום המדינה. מאז 7 באוקטובר התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43,000 פצועים. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המאמצים לאתר את מלי יהלומי וויטלי אל שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי

0: לסייע במאמצי החיפוש, הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי אמיר רודניק אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושות די.
1: הרבה מידע אין לנו, כל התפתחות שתהיה אז אנחנו מעודכנים.
2: ואולי זה גם מתחבר לדיווחים שאנחנו מקבלים על כך שבווינה לא בודקים כמו שצריך את את האירוע הזה.
1: נכון, לפי מה שאנחנו מעודכנים לאחרונה, אז לא, זה עדיין לא קרה.
0: אמיר רודניק אמר את הדברים בריאיון ליפעת גליק ולעמית הררי. בלבנון מדווחים כי צהל תקף מהאוויר באזור הכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה, לפי שעה אין עוד פרטים. בד בבד צבא לבנון מאשים כי צהל ממשיך להפר את ההסכמות ואת החוק הבינלאומי. לטענת הצבא הלבנוני, ההפרה האחרונה הייתה פיצוץ כמה מבנים, בהם בית ספר, גן ילדים וכמה בתים בזאוטר השרקיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. מתחילת מלחמת חרבות ברזל התקבלו באגף השיקום של משרד הביטחון בקשות הכרה של 43 אלף פצועים. כך התברר בדיון פגרה מיוחד שקימה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. הלום הקרב איציק סיידיאן, שהצית את עצמו לפני 5 שנים, טען כי לאגף השיקום לא אכפת מהלומי קרב ומפצועים ששמים קץ לחייהם.
3: אם

0: כלום.
1: זה מה שהם מעדיפים.
0: איציק די.
1: שאנשים
0: ימותו. איציק די, לא נכון.
2: מפלגת הליכוד מבקשת מבית המשפט העליון לדון עוד היום בערעור של חבר הכנסת עפיף עבד על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט כתבה הליכוד, אם אי אפשר לקיים את הדיון היום, מבוקשה הוא שיינתן בדחיפות פסק דין על יסוד הטיעונים שהוגשו בכתב. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אומרים שאם לא תינתן החלטה מיידית, יידחו הפריימריז לפחות בשבועיים. במקרה כזה, לא יוותר זמן להגיש ערעורים על תוצאות ההצבעה של המתפקדים.
3: כאן תחזית.
4: הערב, בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
4: הערב, בכאן 11.
2: התחזית, גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
6: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, ארבע ועוד חמש דקות כמעט, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. האם אנחנו חווים התאוששות בנדלן? בחודש יוני נרכשו 8,757 דירות יד שנייה וחדשות. זה גידול חד של 50% בהשוואה ליוני בשנה שעברה. זינוק לאו דווקא מצביע על התאוששות, לא צריך להתלהב מהר מדי. אולי יותר צריך להתמקד בהבדל בין יוני האחרון ליוני שעבר, שבו היה מבצע עם כל אביב. ומטבע הדברים, היו דרמטית פחות עסקאות נדלן במשק, ביוני ההוא. אז אולי זה מה שמסביר את הזינוק. עוד מעט בצבע הכסף נעסוק במחיר שימורי הטונה בישראל. מחקר חדש קובע שהסרת המכסים על יבוא שימורי טונה, זה קרה לפני משהו כמו 10 שנים, לא ממש עשה מהפכה במחירים, הם לא ירדו באופן דרמטי. לעומת זאת, יש שטוענים שהמחקר הזה מפספס משהו מאוד מאוד מהותי, והמחירים דווקא כן ירדו, ולא רע בכלל. עוד מעט ננסה להבין מי צודק. כמה אנחנו משלמים בעצם על הטונה, אם יקר פה, זול פה? עשיתם עסקה באינטרנט, לחצתם על תשלום, ופתאום צצה לכם הודעה שהעסקה נכשלה, התקף לב קטן, נכון? אין לכם מסגרת אשראי אולי, אתם חייבים משהו למישהו, לא נעים, זה לגמרי לא נעים העניין הזה. ברוב המקרים מדובר בכלל בתקלה טכנית שלא קשורה אליכם. אם תנסו שוב, העניין יסתדר, אבל לא כולם מנסים שוב, הרבה נבהלים, עוזבים את זה ויאללה ביי. העסקים לעומת זאת מאבדים בגלל התקלה הזאת מיליארדים בשנה בכל העולם, כי היה מישהו שרצה לקנות וזה לא קרה בסוף. חברה ישראלית פיתחה טכנולוגיית AI שיודעת לפתור את הבעיה הזאת. עוד מעט הפרטים. בהייטק המציאו פינוק חדש לעובדים שלהם, וזה לא עוד מקרר מלא בכל טוב או סיבוס עם אלפי שקלים, וגם לא מסיבת חוף ביוון. זה משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בסיסי, אבל לא פחות מפנק. גן ילדים. גן ילדים לעובדי הייטק סמוך למשרדים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אורן דוברונסקי, שראש הממשלה שיריין לליכוד, הוא אזרח אמריקני, גם אזרח ישראלי כמובן, אבל גם אמריקני. האם הוא יאלץ לוותר על האזרחות שלו אם הוא יבחר לכנסת? החוק קובע שכן. תיאורטית זה עלול לעלות לו לא מעט כסף. אם אתם אזרחים אמריקנים ומבקשים לוותר על התענוג הזה להיות אזרח אמריקני, יש מה שנקרא מס יציאה, מין פטנט אמריקני שכזה, נספר לכם על זה עוד מעט. לאנשים עשירים זה ממש עולה הרבה כסף לוותר על האזרחות האמריקנית. וגם חדשות כלכלה מהעולם, מכונית שנוסעת על מימן במהירות של כמעט 700 קילומטרים לשעה, וקשישים בסינגפור שלומדים לא תאמינו פרקור כדי ללמד אותם ליפול נכון. זה לא צחוק ליפול בגיל הזה, בגיל מבוגר. והחתונה של רונלדו, חתונה קטנה, צנועה, אבל עם יעלום נוצץ של מיליוני דולרים כמובן. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן .org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כאן צבע הכסף, 4:07, אנחנו מתחילים ביוקר המחיה. דבר בסיסי, משהו שיש בכל בית, טונה. אנחנו מדברים כאן המון בצבע הכסף על איך נלחמים ביוקר המחיה. בין היתר, עולה כאן האפשרות להסיר חסמים ומכסים כדי שליבואן יהיה יותר זול, וככה גם ללקוח יהיה יותר זול, סך הכל זה הגיוני. פורום ארלוזרוב בדק מה המהלך כזה עשה למשל למחירי הטונה. שימורי הטונה בישראל. לפני 13 שנה הוסרו המכסים, מה קרה למחירים על המדף? האם הטונה, שהיא מצרך מאוד פופולרי כאמור בישראל, זולה יותר מאשר בעבר? זה מה שאנחנו רוצים להבין עכשיו. שלום לשניים, לעמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב, שלום לך.
1: שלום יאיר.
0: ושלום לעיתונאי גלובס, עידן ארץ, אלן.
2: שלום, שלום.
0: נתחיל איתך עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזורוב. המחקר שלכם קובע שהירידה במחיר היא, איך נגדיר את זה, לא משהו להתגאות בו יותר מדי.
1: בדיוק. אנחנו צריכים לזכור שכשעושים רפורמות וממשלות ישראל בעשורים האחרונים עושות מצהירות ומבצעות הרבה מאוד רפורמות שמטרתן היא להוריד את המחיר לצרכן,
0: כן.
1: אנחנו צריכים לבדוק לא מה הכלים שהשתמשו בהם, אלא בסוף את התוצאה, מה השורה התחתונה.
0: לא, צריך גם וגם, אני מניח. ולהוריד
1: לא,
0: מכסים זה רעיון לא רע. ההיגיון אומר שאם ליבואן יהיה יותר זול, גם לצרכן יהיה יותר זול. למה זה לא עבד כאן? לדעת
1: נכון. קודם כל זה מעולה. זה רציונל שהוא אמיתי. אמיתי והוא נכון, ולפעמים הוא גם אפילו עובד. אבל פה בדקנו משהו, מקרה ספציפי. הסתכלנו על 11 שנים, כן? זו תקופה ארוכה, הרבה פעמים עושים מחקרים על תקופה הרבה יותר קצרה, ולפעמים מגיעים גם למסקנות מוטעות בגלל זה. ומה קרה ב-11 שנים?
0: מה?
1: הורידו מכס, מתוך הציפייה שהורדת המכס תגדיל את התחרות, כי יהיה יותר יבוא. ונשארנו עם מה? עם שוק שנשלט על ידי 3 ספקים שמחזיקים ב-75% מהשוק, זאת אומרת ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה, והמחיר לצרכן במשך 11 שנה הוא זל, אתה מחזיק את הכיסא?
0: מחזיק, גם את השולחן.
1: ב-1.1%, או אתה יודע מה נהיה לארג'ים? ב-2.5%. עכשיו, השורה התחתונה.
0: שהיינו מצפים שזה יהיה יותר.
1: האם נכון להשקיע ברפורמות שבסוף מובילות אותנו להוזלה כל כך זניחה? אנחנו חושבים שלא.
0: אוקיי, עידן ארץ גלובס, אתה מפרסם אתמול בערב בגלובס כתבה מאוד ביקורתית על המחקר הזה של פורום הרבה חרוב, ואתה טוען שמחיר הטונה דווקא כן ירד באופן הרבה יותר משמעותי, והקטע הוא שאתה משתמש במחקר שלהם, של, של, של, של עמית בנצור, של פורום אורלוזרוב, כדי להוכיח שהמסקנה שלהם היא לא נכונה. תסביר.
2: ממש ככה. למעשה המחקר עצמו מצוין, כן? קראתי אותו והניתוח נתונים מצוין. אבל כאילו, באמת אני יכולתי לפרסם בדיוק בדיוק נתונים האלה, אבל עם מילולית המסקנה הפוכה. לא מה שפתיע אותי לראות את המסקנה הזאת,
0: okay.
2: שבעצם על פי המחקר עצמו ממש אפשר לראות שכל שקל שירד מהמכס, בין 72 ל-86% ממנו התגלגלו למחיר לצרכן. שזה מדהים, כן? הייתם מצפה שלפחות חצי או אפילו פחות מזה התגלגל למחיר לצרכן ואשר הגיע לגורמים אחרים, אבל ממש כמעט הכל הגיע לצרכן. לא רק זה, אפשר ממש לחלק את השינוי במחיר הטונה, כי הרי טונה בסופו של דבר, התעשייה הישראלית שהייתה פה, שזה פשוט לקנות טונה בקופסאות גדולות ולהרוס מחדש בקופסאות קטנות לצרכנים, בעצם היא מושפעת בכל מקרה מחיר הטונה עולמי. ולכן כדאי להתייחס אליו. אז קודם כל, אגב, התייחסו אליו, ולא במסקנות.
0: אז מה אתה בעצם אומר?
2: אפשר לראות, רגע. כן. בעצם אפשר לראות שיש פה שתי תקופות. בתקופה הראשונה בערך הייתה ירידה במחיר של הטונה. ולכן המחיר ירד באופן מאוד מאוד משמעותי. ואז בתקופה השנייה, המחיר העולמי של הטונה, שבכל מקרה היה משפיע עלינו, עלה, אבל למרות שהוא עלה, בעצם המחיר התייצב מחדש על רמה אז הנמוכה קצת יותר ממה שהייתה בהתחלה.
0: אתה בעצם אומר, בכל העולם זה התייקר, וגם אם אצלנו ירד קצת, זה בעצם...
2: בצרפת שם ששבו עליה במחקר שלהם, בצורה מצוינת בעיניי, כן? בעצם הראו שהמחיר בצרפת התייקר הרבה יותר. זאת אומרת, המחיר בארץ היה יכול להתייקר הרבה יותר, ואפשר לראות את זה, אגב, מחיר שאר מוצרי המזון.
0: אז לא צריך להסתכל על זה מספרי. רגע, עידן,
2: במשפט אחרון, ב-11 שנה מחירי המזון התייקרו בישראל ב-14.3%, לא כל פירות וירקות, זה אפילו התייקר.
0: וזה דווקא ירד, גם אם זה באחוז או שניים, זה בעצם זו המשמעות.
2: ריאלית, מתחשב גם בעלת השכר בישראל, המצב לנו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני.
0: תודה, עידן, אתה נשאר איתנו כמובן. עמית בן צור, יש בזה משהו, תראה, אולי הערך המוחלט, מחיר הקצה ירד באמת באחוז, 2.5% אם נרצה, אבל לא לקחתם בחשבון שהמוצר הזה התייקר לאורך השנים בכל העולם, אז בעצם, גם אם הייתה כאן ירידה קטנה, היא בעצם ירידה מאוד גדולה, כי לא לקחנו בחשבון שזה יתייקר בכל מקום אחר.
1: אז קודם כל זה נכון, רק שהמציאות, הנתונים שלהם הפוכים ממה שנאמר פה, כי בדקנו בדיוק את זה, כי זאת באמת הבדיקה הנכונה, והסתכלנו מה קרה לחומר גלם הפשוט הזה שנקרא דג טונה, כן? שדרך אגב אני אוהב טונה. מה קרה לחומר גלם הזה בעולם? ומה שאנחנו רואים שבמשך ה-11 שנה האלה, חומר הגלם הזה השתנה, עלה, ירד, הוא בטח לא עלה כל הזמן, היו תקופות שהוא ירד משמעותית, ולמרות זה, המחיר בארץ ירד רק בהיקף הזה שאנחנו אמרנו. עכשיו, יש פה גם שגיאה בסיסית במחקר, לא ניכנס לזה, לא נשעמם את המאזינים שלנו, הקשר, ההבדל בין קשר סטטיסטי לבין סיבתיות, כדאי לא להתבלבל בדברים האלה, המחקר שלנו בטח לא עושה את זה, אבל אני לא רוצה שניתקע באקונומטריקה, בואו נדבר על מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, האם הרפורמות השונות, במקרה הזה הטונה ורפורמות אחרות, שמבצעים ב-20-30 שנה האחרונות, אנחנו מרגישים בכיס שלנו שנשאר לנו יותר כסף, אני בטוח שכל המאזינים שלך אומרים לעצמם ויודעים מה התשובה.
0: גם אני לא מרגיש שנשאר לי יותר. עידן, כן.
2: בטח. כן, אז קודם כל לגבי שאר הרפורמות אפשר לראות שדווקא התשובה לשאלה היא כן, בטונה המחיר על פי המחקר של פורום ארלוזרוב, בעצם ההשפעה נטו של המכסים הייתה בעצם, ירידה של 6%, בזמן שכאמור שאר הדברים, השתנו מסביב. מעבר לזה אפשר לראות גם בדגים הקפואים, שדגן לא אפשר לראות פה היום במחיר הרצפה. אפשר לראות למשל בפתיחת היבוא שעשו לאנס, שהמחיר שלו אשכרה ירד בחצי. אפשר לראות את זה למשל בשום שהמחיר שלו ירד ב-25%. אפשר לראות את זה באמת בהרבה מאוד, בשמן הזית כמובן שהמחיר שלו ירד משמעותית. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקרים שכשפותחים את חסמי היבוא ולא משאירים כל מיני טריקים ושטיקים, המחיר לצרכן יורד. ובזמן בעצם ששאומרים שהנה כל פעם שהמחיר בעולם עולה והמחיר עולה, ואז כשהמחיר בעולם יורד אז אצלנו לא יורד, דווקא בטונה אפשר לראות כשהמחיר בעולם ירד, גם אצלנו ירד, כשהמחיר בעולם עלה אצלנו עלה.
0: אוקיי, הנקודה ברורה. עמית, לסיום אני רוצה לשאול אותך, האם אתם בפורום ארלוזרוב, האם אתם מתנגדים להסרת חסמים והסרת מכסים? זה בעצם המסקנה?
3: ממש לא, אנחנו בעד תחרות, אנחנו בעד הורדת חסמים, אבל אני אגיד לך בעד מה אנחנו בעיקר.
0: כן.
3: להביא תוצאות. ואם רפורמות מאותו סוג עושים אותן שוב ושוב, בלי לבדוק אותן מראש, בלי לבדוק אותן בדיעבד, הרי מה עשינו? לקחנו את התפקיד של הממשלה, בדקנו מה קרה. למה? כדי להסיק מסקנות ולעשות רפורמות הרבה יותר טובות לציבור.
0: אוקיי.
3: אז אני ממליץ לעשות רפורמות מבוססות, חכמות, שלומדות גם מטעויות, לומדות גם מההצלחות, כי בסוף מבחן התוצאה הוא חשוב. האם הצלחנו להוריד את המחירים לצרכן?
0: עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב, עידן ארץ, עיתונאי גלובס.
2: חצי משפט?
0: כן.
2: המחקר ממש הראה שבזמן שכל שאר המחירים עלו, בעצם המחיר, ההתגלגלות של המכס לצרכן עבדה בצורה מצוינת, ואני ממש ממליץ לכל מי שיכול להיכנס למחקר ולראות את זה בעצמו. זה מדהים לראות את זה.
0: עידן ארץ, גלובס, תודה רבה.
2: תודה לכם.
3: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. דיווחי תנועה עכשיו.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה מחלף לטרון עד מחלף שורש. זהו, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. ומיד אחרי זה נדבר קצת על ההייטק הישראלי, על פיתוחים חדשים, על גני ילדים, להייטקיסטים, וגם האם אורן דוברונסקי, שצפוי להיבחר לליכוד, יאלץ לוותר על האזרחות האמריקנית שלו, ואם זה יקרה, כמה זה יעלה לו, או לכל אחד אחר. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ,
6: אופרייט. כפוף לתקנון.
7: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
12: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: קטע קטע, אנחנו תמיד כאן 4 ועוד 20 דקות. כן, טוב, לעניין הבא שלנו, זה איזשהו עוד כזה, שמה? כן, לא? אוקיי. טוב, בטוח קרה לכם שקניתם משהו באתר כלשהו, ופתאום קפצה לכם הודעה שהעסקה נדחתה, ואתם בכלל אין לכם שום בעיה, לא בבנק, לא בחברת האשראי, ואז אתם מנסים שוב ללחוץ על התשלום, וזה מסתדר. תקלה. זה קורה. העניין הוא שלא כולם מנסים פעם נוספת ופשוט מוותרים על הרכישה, אולי לחצו, אולי לא יודע מה. הכשל הטכני הזה הוא אובדן הכנסות עצום לחברות שניסו למכור לכם משהו. מדובר במיליארדים. שלום רן כהן, מנכ"ל Bridger Pay. אהלן.
15: אהלן יאיר, שלומך.
14: בסדר גמור, תודה. תכף נדבר על מה שאתם עושים בהקשר הזה. אבל קודם כל, באמת, כמה כסף מדובר? על כמה כסף מדובר שחברות מפסידות בגלל התקלות האלה ובגלל שלקוחות נלחצים ולא מנסים לשלם שוב?
15: אני יכול להגיד לך שרק בשנה האחרונה המערכת שלנו הצילה בערך $500 מיליון של קניות בעולם.
14: וואו.
15: זה $500 מיליון של אנשים רגילים שרצו לקנות משהו והמערכת אמרה להם לא, בטעות.
14: כלומר, אנחנו לא מדברים על מקרים שבהם באמת לאותו לקוח לא היה את הכסף. אנחנו מדברים על מישהו שיש לו את הכסף, רצה להוציא אותו, והוא נשאר אצלו בחשבון.
15: בדיוק כמו שאמרת, אתה עומד בקופה, או בא לקנות כרטיס טיסה לחופשה המשפחתית, אתה מכניס את הכרטיס והעסקה נדחתה. ישר אתה חושב, נגמרה לי המסגרת, או אולי מישהו גנב לי את הכרטיס.
14: נכון, כן, זה ישר מכניס לאיזה סטרס מסוים.
15: ישר. ברוב המקרים זה לא זה ולא.
14: אני אגב, זה קורה לי די הרבה, אני תמיד מנסה ללחוץ שוב פעם, לפעמים אפילו, אם אני ממש רוצה את המוצר הזה, אני יכול להיות לגמרי
15: גדול. תגיד, זה קרה לך כשנסעת לחול ורצית לקנות משהו בקרזה?
14: כן, כן, זה קרה לי גם כשנסעתי לחול. אני מנסה פעם, פעמיים, שלוש, בש להגיד לפעמים אפילו יותר, בסוף זה מסתדר, כי אני יודע שאין לי בעיה, בסוף זה מסתדר. אבל אני מבין ממה שאתה אומר, שלא כולם מנסים פעם שנייה, ובטח לא שלישית ורביעית וחמישית. וזה באמת אובדן הכנסות גדול מאוד לחברות. אוקיי, אתם פיתחתם טכנולוגיה שהיא מבוססת בינה מלאכותית, אם הבנתי נכון, שהיא יודעת להתמודד עם הדבר הזה. מה, איך זה בא לידי ביטוי? כי אם יש תקלה, אז יש תקלה. אתה יודע.
15: אז בוא, אני אסביר לך את זה, אני אסביר את זה.
14: הכי פשוט שיש, אנחנו לא כולנו כאן
15: ש... הכי פשוט שיש, תחשוב על Waze.
14: אוקיי.
15: שהכביש חסום, Waze לא אומר לכם, בוא ננסה שוב מחר, הוא בסוף מוצא לכם דרך להגיע הביתה.
14: איזה דוגמה יפה.
15: זה בדיוק מה שאנחנו בברידג'רפי עושים לתשלום. עם הדרך הרגילה של העסקה החסומה, אנחנו בשבריר שנייה מוצאים דרך אחרת.
14: זה לוקח שבריר שנייה?
15: שבריר שנייה. הלקוח בכלל לא מרגיש, הלקוחה בכלל לא מרגישה שהייתה איזושהי בעיה.
14: אבל מה זה דרך אחרת? בדרך כלל חברות אשראי עובדות עם מסלקה אחת, אני מתאר לעצמי, אולי שתיים. אז כמה אפשרויות יש לכם?
15: בדיוק, אז אנחנו באמת ממליצים לעבוד עם יותר מאחד, ולתת לנו בברידג'רפי את האפשרויות לעשות את העברות האלה, וכן, חברות עובדות עם שני סולקים, במיוחד אם הם מוכרים גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ואז במצבים האלה אנחנו יודעים לעשות את ההצלות האלה.
14: אוקיי. עכשיו, אתה יכול להסביר קצת יותר איך בדיוק אתם נמצאים שם ברגע שאני מזין את פרטי האשראי שלי באלי-אקספרס או עומד בקופה באיזה רשת אופנה בחול? איך אתם נמצאים שם בכלל? מאיפה צצתם פתאום?
15: אז בעצם ברידג'רפי, אנחנו כבר קיימים 8 שנים, אנחנו עובדים המון המון בעולם.
14: אוקיי.
15: בשנתיים האחרונות בעצם התחלנו לעבוד הרבה יותר בישראל, התחברנו יחד עם שווה, שהיא האחראית על המתג הישראלי.
14: נכון.
15: והשיתוף פעולה שלנו איתם עמוק מאוד, ובעצם דרכם ויחד איתם אנחנו עוזרים להביא את הטכנולוגיה הזאת לעסקים אפילו הקטנים בישראל, ובעצם לתת להם את היכולת להרוויח גם מהיכולת שלנו, וזה על ידי חיבור לצנרת של המשק הישראלי בדרך השטאפ שלנו עם שווה.
14: הזכרת עסקים קטנים, ובאמת רציתי לשאול אותך אם אתם עובדים רק עם חברות גדולות או גם עסק קטן. אז בואו ניקח את דוגמה עסק קטן. המצב שלהם לא מי יודע מה בתקופה הזאת בישראל, אבל סתם, הערת אגב. לא יודע. באמת עסק קטן שמוכר, לא יודע מה, מתנות לגבר. כמה יעלה לו שירות כזה?
15: אז עסק קטן בסופו של דבר הולך לשלם מספר אגורות לכל עסקה שהוא יעביר. בסופו של דבר הוא מרוויח מחירות. המחירות האלה שעבדו, אנחנו גם יודעים לספור לו, ממש בדשבורד, כמה דולר או כמה שקל הצלחנו להציל לו, ככה שמבחינת העסק שמשלם, זה לגמרי שקוף, הצרכן מקבל פה חוויה אחרת לחלוטין.
14: הצרכן בעצם לא מודע לקיום שלכם.
15: לחלוטין, לחלוטין.
14: אבל בעל העסק משלם לכם לפי הצלה, או שזה מנוי? איך זה עובד?
15: זה מנוי, ולפי כל עסקה שעוברת דרכנו, זה לא לפי כל הצלה. בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שהסך הכל שאנחנו מצילים ללקוחות שלנו גדול במאות. ממה שאנחנו
14: כמה כסף אתם צריכים להציל במשק הישראלי בלבד, שהפעילות העסקית מאוד חשובה לנו בתקופה הזאת?
15: אני יכול להגיד לך, בישראל בשנה האחרונה הצלנו קרוב ל-55 מיליון דולר, לאתר תיירות ישראלי רק בחודשיים האחרונים הצלנו קרוב למיליון דולר מעסקאות.
14: מיליון דולר לאתר תיירות ישראלי? למה? מה קרה שם? איזה תקלה הייתה שם?
15: המון. יש הרבה תקלות שקורות.
14: שנובעות בגלל עומס?
15: זה קורה בגלל עומס, זה קורה בגלל הצנרת העולמית הנורא נורא מסובכת, שנבנתה בהמון שכבות. בסוף אנחנו בברידג'ר לא מחפשים אשמים. אנחנו באנו לתקן, ולתקן מה שאפשר בקשל שוק הזה, שבסופו של דבר אנחנו מצליחים גם להציל את העסקה לבעל העסק, ולהציל את הלקוח. זה לא פחות חשוב. כי לקוח יכול לעזוב, ואתה יודע, אנחנו עובדים כל כך קשה להביא אותה.
14: נכון. כן, ולקוח סך הכל כשרוצה לקנות משהו, אז הוא מקבל החלטה לקנות, ואם הוא לא מצליח, זה לא מרעז, שלא נדבר על התחושה הקשה כשהכרטיס לא עובר פתאום.
15: לגמרי.
14: ואם יש אנשים בסביבה, זה כזה לא נעים, אתה יודע, כאילו מה...
15: וזה מה שבדיוק היה עד היום, זה, אתה יודע, זה לא נגמר, השוק הישראלי ובכלל בשוק העולמי, עד היום...
14: אתם חברה ישראלית?
15: אנחנו חברה קפריסאית, יש לנו משרד בישראל, משרד בקפריסין, משרד בלונדון.
14: אבל אתם היזמים ואתם יזמים ישראלים.
15: כן, היזמים ישראלים.
14: סליחה על זה, אבל למה הקפריסאית? למה אתם לא חברה ישראלית?
15: הפעילות התחילה בעולם, פעילות גלובלית. אני כבר חי 10 שנים בקפריסין, אבל בקרוב מאוד מתכננים עם המשפחה לחזור.
14: יופי.
15: וכבר בשנתיים האחרונות אנחנו ממש מעמיקים את השיתוף פעולה בישראל, את הפעילות בישראל, יחד עם שווה. יש לנו אירוע בספטמבר שאנחנו בעצם מחברים את כל תעשיית התשלומים בעולם לישראל, ואנחנו מתכנסים לדבר בדיוק על זה.
14: אוקיי, תגיד, העובדה שאתם מישראל ואתם מנסים לשווק את המוצר שלכם בעולם, ועם כל האווירה מאוד אנטי-ישראלית, אתם נתקלים בדבר הזה?
15: תראה,
14: או שאתם מתחבאים?
15: כמעט,
14: בכנות
15: כמעט ולא. אני אומר בכנות, זה כמעט ולא קרה לנו עד היום שקיבלנו איזשהו פידבק כזה. בסופו של דבר, הטכנולוגיה באה להציל, ועושה טוב לעסקים, ואני חושב שזה חוצה...
14: אבל כמעט ולא, זה אומר שמדי פעם כן הפנו לכם...
15: מדי פעם היה איזה גב...
14: מה למשל? ספר לנו איזה מקרה כזה.
15: זה קורה. אני יכול לספר לך על חברה שהיא גלובלית, עולמית, מתעסקת בפרמסוטיקל, בתמרוקים,
14: כן.
15: שבאמת היה איזשהו עניין כזה של זה חבר'ה מישראל, ואנחנו פחות בעניין.
14: וואלה, כן. במייל?
15: זה קורה. בשיחה במוקלטת, כן.
14: מה אתה אומר? מתי זה קרה?
15: לפני כמה חודשים.
14: חברה בינלאומית?
15: אבל זה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר. אני יכול להגיד לך שאין לנו היום בנק גדול בעולם שלא עובד איתנו.
14: יופי.
15: עובדים חברות גלובליות מכל העולם, נאסדק.
14: טוב, הפסד שלהם. שלא יוכלו...
15: זה קורה גם לפעמים.
14: גם הם לא יצליחו...
15: אני חושב שזה שאנחנו מצליחים להביא 500 אנשים מכל העולם לישראל, אנשי כלכלה רציניים.
14: כן.
15: דרך אגב, העיר את המוזמן, זה בדיוק ה... סיפורים שאתה מחסה 30 שנה,
14: כן.
15: שאיך גורמים למערכת הפיננסית לעבוד בשביל האנשים ולא להפך.
14: יאללה, אני אבוא.
15: אז זה, אתה לגמרי.
14: בסדר, גמור. והחברה הזאת שהפנתה לכם גב, שאני מאחל להם שהם לא יצליחו לנחות בערפל. רן כהן, מנכ"ל ברידג'ר פיי, תודה רבה.
15: תודה לך.
14: ביי להתראות. טוב, פעם הטבות בהייטק היו, אתם יודעים, מקרר מפוצץ כזה במסדרונות, תן בי סיבוס בשמיים, חדר כושר, חופשה שנתית מפנקת של כל החברה לזה חוף. עכשיו נראה שהגענו להטבת ההטבות. הם כל ההטבות, משהו שהורים לילדים קטנים באמת יכולים להתרגש ממנו, כן. גן ילדים... ליד המשרד. מועדון הייטק זון נכנס לתחום החינוך לגיל הרך, הוא מתכנן להקים בשנים הקרובות 20 גני ילדים באזורי תעסוקה של הייטק, שהרעיון הוא לאפשר גם לחברות להשתתף כמובן במימון ולהפוך את הגן לחלק מחבילת ההטבות לעובדים. שלום דניאל כהן, מנכ"לית מיתוג מעסיק בחברת ההייטק נבינה?
16: כן, היי.
14: היי, מה העניינים?
16: בסדר, לא אמור, מנכ"לית עוד לא, אבל בדרך אולי.
14: כן, למה כתבו לי שאת מנכ"לית?
16: מנהלת מיתוג מעסיק.
14: טוב, אני שדרגתי אותך. עליי, חינם.
16: כן.
14: תסבירי לי, תסבירי לנו בדיוק מה מדובר.
16: אז בעצם, כמו שאמרת, הטבת ההטבות, בעצם פתיחת גנים באזורים שיש בהם משרדי הייטק, כמובן באזור המרכז, כדי לאפשר להורים לגיל הרך 0 עד 3 באמת נוחות.
14: למה רק אזור המרכז? יש גם הייטק בצפון, בגליל, אחרי מלחמה, זה קצת קשה, אבל יש שם מרכזי הייטק.
16: בהחלט יש, אני חייבת להגיד שגם בחיפה, במתם, יש גן כזה שפועל, ולהבנתי הוא גן מאוד מאוד מבוקש, ואולי זה גם ירתום עוד גופים. לעשות דברים כאלה גם בפריפריה.
14: אוקיי, זו בעצם הטבה לחברות גם, לא פחות מאשר לעובדים, כי אחרת הורים לא יבואו לעבודה, או יאחרו בגלל, אתם יודעים, מחלות, ילדים, כל מה שמסביב לגידול ילדים. אז בעצם זה אינטרס שהוא משותף, הוא הדדי.
16: לחלוטין, וגם בסוף, גם היום שהמעסיקים בעידן של פחות גיוסים, עדיין רוצים שהעובדים יהיו מרוצים ובאווירה טובה, כדי לגרום בסוף גם לעבודה איכותית ויעילה. ומעסיקים גם מוכנים להשקיע בזה כסף, כי זה אמצעי שימור.
14: אבל כשאני חושב על זה, העבודה היום היא בעיקר בהייטק, אפילו תהי בהגדרה, לדעתי גם הייטקיסטים סוגרים את זה בחוזה העבודה שלהם. היא עבודה היברידית, עבודה מהבית לפעמים. יכול להיות אפילו כמה ימים בשבוע. הגמישות הזו לא פתרה את הבעיה הזו כבר מזמן של הורים לילדים קטנים?
16: קודם כל, המגמה לצערי היא בכיוון הפוך. רוב החברות כרגע מחזירות למשרדים.
14: האמת שנכון, וויקס עשו מהלך כזה מאוד גדול ועוד חברות.
16: נכון. עוד חברות, בוא נאמר שכרגע הממוצע עומד על 3 ימי משרד, 2 מהבית, ויש כאלה שגם יותר. אבל בסוף הם גם מייעדים את ההטבה הזו לאנשים שגרים בטווח של 20 קילומטר מהמשרד. ולכן גם כשאתה עובד מהבית זה אמור עדיין להיות לך נוח.
14: מי ישלם על הגן הילדים על זה, על שם סטיב ג'ובס או משהו כזה?
16: כן, מעניין מהתוכנית החינוכית, ואם מלמדים שם כבר לעבוד עם קלוד או לא, אבל ללא ספק המחיר הוא מהמחירים הגבוהים שיש בשוק לגנים של 0-3, שזה סליב 6,000
14: שקלים. וואו,
16: זה הרבה.
14: זה באמת הרבה.
16: זה הרבה.
14: מי ישלם את זה במקום העבודה או עובד או גם וגם?
16: אז בעצם מי שאמור לשלם את זה זה העובד, אני רואה דיונים על הסיבסוד של זה, ורוצים אולי גם לתת אפשרות לממש תקציב. אם יש לך למשל סיבוס של 1,000+ שקלים בחודש, שתוכל לקחת את התקציב הזה ולעשות לו אלוקציה לגן.
14: ולהשתמש
16: בזה.
14: הבנתי. אז כן? בעצם המימון באופן די מלא יבוא בעצם מהעובד ולא מהחברה.
16: נכון.
14: אז זה לא, לא יהיה כאן סיבסוד.
16: נכון, אבל אני כן חושבת שיהיה סבסוד בכל זאת. אני חושבת שזה יהיה מעבר לזה, כי בסוף יש אינטרס מאוד משמעותי גם לחברות לתת את הדבר הזה. אגב, דיברת קודם על וויקס, וויקס פועל גן ילדים בתוך החברה.
14: כן, בכלל, הפעם הסתובבתי שם במסדרונות, זה משהו מדהים מה שקורה שם. אבל כשאני חושב על זה, את מעריכה שבסופו של דבר כן יהיה סבסוד, זה עלול להכניס את כל המערכת לאיזשהו סחרור, כן? יש עובדים שאין להם ילדים, ואם הורה מקבל מהמעסיק סיבסוד של 2,000 שקלים חודש לגן הזה, אז צריך לתת גם לעובדים האחרים הטבה במקביל. זאת אומרת, זה יוצר פתאום איזושהי פלטפורמה לא שוויונית.
16: נכון, אתה לא רוצה לייצר אפליה, אבל אם תסתכל על זה דווקא בתעשיות שהן לא הייטק, למשל עיריות או דברים מהסוג הזה, יש סיבסוד גנים. זה אפילו משהו יחסית מסורתי.
14: נכון.
16: זה לא חדשני. אז זה דווקא יכול להיות מעניין, ובסופו של דבר
14: בעירייה עובדים פחות תחרותיים מאשר בהייטק, אבל תגידי, מה קורה, מה קורה בתרחיש של עובד שמפוטר, או עוזב את החברה, ואז הילד כבר נקלט בגן, וצריך לחשוב גם על זה, לא? כלומר, הרציפות...
16: מצב מורכב.
14: כן.
16: אבל בסוף זו הסיבה שהם מעוניינים באנשים שגרים קרוב למשרד, זה לא אמור להיות תלוי בזה. אני בטוחה שזה ללא ספק ייתן קדימות, כלומר אם אתה רואה בפרסומים הם מדברים על רשימות המתנה מטורפות, אז זה ללא ספק גם יכול לעזור בעניין הקדימות, אבל אני בטוחה שלא יוציאו ילד מגן, בסוף טובת הילד מעל הכל.
14: נכון. אוקיי, בסדר. דניאל כהן, מנכלית מיתוג מעסיק בחברת ההייטק נבינה, תודה רבה.
16: מעניין. תודה רבה, יום טוב.
14: ביי, יום טוב, להתראות. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. כמה יכול לעלות כיסא בכנסת? במקרה של איש ההייטק אורן דוברונסקי, ששוריין על ידי ראש הממשלה נתניהו, זכור בליכוד, הוא מחזיק באזרחות אמריקנית. יכול להיות, אולי, שלוויתור על הדרכון האמריקני, זה על פי חוק הוא חייב לעשות, יהיה גם תג מחיר לא קטן. חוקי המס האמריקנים כוללים מה שמכונה, קוראים לזה מס יציאה, ובמקרים מסוימים, אם מדובר בבן אדם מאוד מאוד עמיד, זה עלול להיות קצת סיפור. שלום עורך הדין אייל בר צבי. אהלן.
17: היי אהלן.
14: שותף בהרצוג פוקס נאמן, ראש מחלקת מחירי העברה ומומחה למיסוי בינלאומי. קודם כל בוא נעשה רגע סדר. מה זה בכלל מס יציאה? למה המדינה אומרת לאזרח, אתה רוצה לעזוב? תשלם. מה זה הדיקטטורה הזאת, תגיד לי?
17: טוב, אז קודם כל, יש לזה גם איזשהו הזכור משעשע או פחות משעשע, זה תלוי בך, אבל בתקופה שהיו פה ניסיונות לשינוי חקיקה והמהפכה המשפטית וכולי, הרבה אנשים איימו הרי לעזוב.
14: נכון.
17: והרבה אנשים בסוף לא עזבו, כי גם בישראל יש לך מס יציאה, והאמת, רוב המדינות של ה-OECD, אם אתה עוזב, זה תמיד אותו דבר.
14: אנחנו לא מדברים על לעזוב, אנחנו מדברים על ויתור אזרחות. רק כדי שנבין על מה אנחנו מדברים.
17: בישראל זה שונה. בישראל זה נקרא ניתוק תושבות, ואתה יכול להישאר אזרח ישראלי.
14: אוקיי.
17: אבל הכללים באופן דומה חלים עליך. בארצות הברית, הרי אם אתה אזרח אמריקאי, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם, אתה צריך לדווח. אז הם אומרים, הפסקת להיות אזרח אמריקאי, בוא בבקשה, תשלם מס על כל מה שצברת עד היום. עכשיו, הכללים הם לא בדיוק זהים, אבל הם עובדים בצורה דומה. נגיד, בגרמניה אתה יכול להגיד, יאללה, זה מה שאני צריך לשלם ואני פורס לשבע שנים. בישראל אתה יכול להגיד, אני דוחה את זה רגע עד שאני אמכור באמת את המניות שלי בחברה. לא משלם כרגע את הנכס.
14: אוקיי.
17: Okay. בארצות הברית, אם אתה רוצה לדחות את הכנס, מס, לא אתה מסתכל על זה, כי אני אומר, זה קיים בכל העולם, אז צריך לתת ערבויות, אתה צריך להצמיד לזה ריבית.
14: וואו.
17: אני לא מכיר...
14: זה אירוע.
17: את אורן אישי, כן? כן. אני מאוד שמח, אגב, אם יהיה לו תפקיד, לא משנה באיזו ממשלה, כי מישהו שמבין בתעשייה הזאת זה מאוד חשוב. אבל השאלה האמיתית היא, כי מזה אי אפשר להתחמק, אבל השאלה האמיתית היא מה קורה אחרי, למה הכוונה. בוא נניח שהוא מנכ״ל של איזה חברה אמריקאית, חברה אמריקאית גדולה אפילו, ואני אומר שוב, אין לי ידע, לא מכיר אותו, כן? לא,
14: כן,
17: לא,
14: כן, אנחנו לא, לא מדברים עליו, הוא בסך הכל תירוץ לדבר על העניין הזה, שאם אתה מנתק, אם אתה מוותר על אזרחות אמריקנית, אז זה לא בחינם, נגדיר את זה ככה.
17: לא רק זה.
14: וגם אני רוצה בכלל לוותר על אזרחות אמריקנית, זה קצת מוזר, אתה יודע, אולי אחת האזרחות.
17: כן, אבל זה רלוונטי לכל נושא הרילוקיישן שכל כך חם בישראל, עם האיומים מה יקרה אחרי הבחירות, ועם כל מה שהיה בשנים האחרונות, בין מבחירה ובין אם לא. כי בוא נדמיין את האמריקאי הזה, משלם או דוחה את התשלום שהוא צריך לפי הכלי האמריקאי, מגיע לישראל. אבל הוא גם מנכ״ל של חברה גדולה, רווחית. עכשיו, ישראל יכולה לבוא ולהגיד, רגע, רגע, החברה שיש שם, אתה מנהל אותה מפה, אני רוצה למסות חלק מהרווחים שלה בישראל. אז החבר'ה, שדיברת איתה מקודם, מקפריסין,
14: כן.
17: אני מבקש ציון לשבח על ההזנה, גם להם יש את השאלה. כי הם נמצאים בקפריסין, ויש להם, אני מעריך, אני לא מכיר אותם אישי, זרוע מחקר ופיתוח או R&D בישראל.
14: יש להם משהו בישראל, לא יודע בדיוק מה, אבל יש להם, כן.
17: ברור. שיש, מקובל אגב, מקובל, וישראל אומרת באופן שוטף, סליחה, אתה מייצר פה חלק מהקניין הרוחני והנכסים, אני רוצה שמי שעושה לך את השירות הזה פה ירוויח.
14: על פניו זה צודק, זה נכון.
17: יש לי ויכוח לפעמים מס הכנסה כמה, רווח צריך לשכת
14: ישראל. אבל רשויות המס צריכות להגיע להסכמה, אני מניח, לרשות המס האמריקאית.
17: יש כאלה תהליכים. אם המריבה היא ממש ממש גדולה,
14: אז מה עושים?
17: אתה יכול לפנות למשל ל-IRS ולמס הכנסה, תהליך קצת ארוך, אבל בסוף הם מסכימים ביניהם איך לחלק את העוגה.
14: ואם לא, יש בית דין בינלאומי כלכלי, נכון? שאפשר...
17: לא ממש, זה לא יגיע לשם, וזה לא ממש מעניין השאלה אם חברה מסוימת צריכה לשלם יותר מס בקפריסין או בישראל, זה לא הדברים האלה. אבל על מה הם כן בודקים? הם בודקים איפה יושבים האנשים. לכן כשמישהו אומר, שילמתי מס בארצות הברית, עברתי לישראל, אין יותר אזרחות אמריקאית, עדיין מתעניינים בשאלה הרגע, אבל בחברה האמריקאית שלך, שנשארה אמריקאית.
14: כן.
17: יש שם אנשים בכירים שמקבלים החלטות, אז ארצות הברית רוצה להמשיך למסות את זה.
14: ברור. טוב, נכנסנו קצת לרזולוציה קצת יותר מדי צפופה. תגיד, נבחרי ציבור בכל העולם נדרשים לוותר על אזרחות כפולה אם נכנסים לפרלמנט של אותה מדינה?
17: וואי, האמת היא שאני לא מכיר את התשובה לשאלה
14: אוקיי,
17: הזאת.
14: אוקיי, לא נורא.
17: אבל אני חושב שהיה יכול לתת לך אותה בסופניות.
14: כן. עוד משהו שקראתי, שאתה צריך רק, במקרה נגיד של אורן, אתה צריך להוכיח שהתחלת את התהליך של ביטול האזרחות האמריקנית, ואז אתה יכול לשרת בכנסת. כלומר, התהליך לא חייב להיות מושלם. כלומר, אתה לא חייב כבר...
17: לא, כי חוק יסוד הממשלה למשל אומר, לא יתמנה לשר, מישהו בעל אזרחות שאינה ישראלית, אם דיני המדינה שהוא אזרח שלה מאפשרים את שחרורו מהאזרחות זו, כן, כי יכול שיש מדינות שהן מה לעשות.
14: לא מאפשר.
17: אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצידו לשם שחרורו ממנה.
14: עכשיו תגיד,
17: הם
14: צריכים להוכיח, הוא מאמץ, כן. אם נגיד הוא ויתר על האזרחות האמריקנית, ואחר כך סיים קדנציה רוצה לקבל אותה בחזרה, זה הפיך?
17: זה תהליכים בארצות הברית, אני יודע שלמשל זה חל עליך, הכנס הזה, אפילו אם אתה יורד מעמד, כן, נגיד,
14: כן.
17: הופך מאזרח לגרין קארד, גם יכול לחול עליך. אותו מס, אבל אני לא מומחה הגירה לארצות הברית,
14: אז לא, לא,
17: אוקיי. לא רוצה לתת בזה תשובה.
14: טוב, בהחלט נקודה המחשבה, נראה באמת אם הוא לקח את זה בחשבון, חבר הכנסת המיועד, המשוריין בליכוד. עורך הדין אייל בר צבי, שותף בהרצוג פוקס נאמן, ראש מחלקת מחירי העברה ומומחה למיסוי בינלאומי, תודה רבה על השיחה.
17: תודה לך, ביי ביי.
14: ביי, להתראות. טוב, עכשיו קצת כלכלה מהעולם. אנחנו מדברים על רכב שנוסע במהירות של כמעט 700 קילומטרים לשעה, רכב שנוסע על מימן. אנחנו מדברים על קשישים שלומדים פרקור בסינגפור, תכף נבין למה, ומשהו שקורה גם אצלנו למרבה הצער, סכנת תביעה של ילדים בבלגיה, מגייסים את הבינה המלאכותית כדי להילחם בתופעה האיומה הזאת. שלום רם ברנדס, רם בו איש דסק החוץ שלנו, אהלן.
18: אהלן, שלום מאיר, שלום רב לך.
14: עם מה נתחיל?
18: אז באמת נתחיל בשיא עולמי חדש שנשבר במדבר המלח ביוטה, חברת JCB הבריטית שבכלל מוכרת לנו מתחום הציוד המכני הכבד, שברה את שיא המהירות העולמי לרכב אמונה במנוע בעירה פנימי שמבוסס על מימן, האדרומק שלה הגיעה למהירות של למעלה מ-633 קילומטרים בשעה, נכון.
14: מטורף.
18: ואתה יודע, מי שנבחר למשימה הוא אנדי גווין, טייס קרב לשעבר בחיל האוויר המחפיר.
14: הוא רגיל למהירויות כאלה.
18: ולא בכדי, לפני 20 שנה הוא שבר את שיא המהירות במנוע דיזל, ולפני 30 שנה הוא שבר את מהירות הכל, ביבשה, באמת באדם ששובר שיאים, והוא באמת אפילו סיפר שבשלב מסוים, בנקודה מסוימת, הוא אפילו הגיע ל-674 קמ"ש, ונאלץ להוריד רגל מהדוושה, רק בגלל המגבלה הטכנית של הרכב.
14: זה כוח ג'י די רציני.
18: לגמרי, אבל אתה יודע,
14: מעבר... לא יגיד הכרה או משהו כזה.
18: כן, אתה יודע, לא עלינו.
14: טוב.
18: אבל מעבר לספורט יאיר, כי הרי אנחנו פה בתוכנית כלכלית, יש פה באמת ממד כלכלי טכנולוגי, הרי החברה הזאת השקיעה כ-100 מיליון פאונד בפיתוח מנועי מימן, וזו מתוך הבנה שסוללות חשמליות רגילות, מה שאנחנו מכירים מהמכוניות הפרטיות, פשוט לא מתאימות לציוד כבד ולאותם מחפרים שאנחנו רואים באתרי בנייה, שאמורים לעבור גם מרחקים גדולים בדרך לאותם אתרים. אז בוא באמת נשמע את אנדי מסביר מה המיוחד ברכב הזה.
19: In terms of, you know, the zero carbon future that we want, behind me is the definition of a zero carbon racer. You put hydrogen in and you get water out of
18: diesel. אז כמו שאתה שומע, אתה מכניס מימן ויוצא מים בלבד, זה החידוש. אין פחמן, אין זיהום סביבתי, זה מה שיש לבשר לנו.
14: זה אפילו, זה נקי וזה מדהים. מים בלבד באקזוז, 653 קילומטרים לשעה, בהחלט כיוון מעניין לתעשייה הכבדה. מיוטה נתרחק לאירופה, שם מצאו פתרון טכנולוגי לבעיה כואבת בבריכות הסחר. אנחנו כאן בישראל סובלים מזה מאוד, מתביעות של ילדים.
18: נכון, לצערנו אנחנו באמת רואים גל תביעות גם בים הפתוח וגם בבריכות, אבל בבריכות יש פתרון לפחות בעיר ספא הבלגית, התקינו שם בבריכה עירונית מערכת בינה מלאכותית, שמסייעת למנוע תביעות. מדובר פה במערכת שעלותה כ-200 אלף אירו, היא כוללת תריסר, מצלמות וחשנים תת ימיים, שמנתחים באופן רציף את תנועת השחיינים במים, ואם המערכת באמת מזהה מצוקה או חושר תנועה, בתוך רגע, תוך פחות מ-15 שניות, היא מעבירה התראה למציל, לשעון שלו.
14: זה לא מחליף את המציל, זה בעצם כלי.
18: נכון.
14: בידיו של המציל.
18: אז בואו באמת נשמע את רנו פרייטר, אותו מציל ברבריכה בבלגיה, שמסביר לנו.
20: Il ne sera jamais réanimé, il ne sera jamais, c'est une intelligence artificielle, il y a certains métiers qui ne seront jamais être remplacés par l'intelligence artificielle, mais c'est une aide énorme pour nous, il y a rien à faire.
18: אז כמו שאומר לנו פרייטר, באמת בינה מלאכותית לעולם לא תבצע אחיה, אבל מה שהיא כן יכולה לסייע,
14: אולי כן,
18: זה לסייע לנו בדבר הזה, בעיתור הזה, יכול מאוד, יום יבוא, אבל אתה יודע, זה באמת נקודה קריטית, כי אותן שניות, לעתים למציל, תדרש עד דקה בכלל לזהות שמישהו תובע ולא סתם צולל למטה, זה מאוד קריטי, יכול להגיע לחמצן שמגיע למוח.
14: טוב, אם כבר מדברים על הנושא הזה של בריאות, אז אנחנו רוצים לבקר קצת בסינגפור, ולדבר על זה שקשישים לומדים פרקור, שזה קצת מטורף הדבר הזה, לא?
18: נכון, לגמרי.
14: עליהם ולזה, זה לא גיל להתעסק עם פרקור.
18: אתה יודע, יש הגיל שדווקא כן, אתה יודע שגיל זה רק תרגיל. אז סינגפור הפכה באמת רשמית בשנה שעברה לחברה שמתוארת כסופר מבוגרת, כלומר שלמעלה מחמישית מאוכלוסייה בת למעלה מ-65 ומעלה, ובאמת כדי להתמודד עם אחת הסכנות הגדולות בגיל הזה, שזה נפילות ושברים, מאמן פרקור פתח שיעורים מיוחדים לבני ה-60 וה-70, באמת לומדים לקפץ, להתגלגל, ובעיקר איך ליפול נכון.
14: כי אם נופלים בגיל הזה, זה לפעמים...
18: זה השבטה, זה להפוך לסיעודי, זה להפוך ברגע אחד מבאדם פעיל לבאדם סיעודי, ואתה יודע, בניגוד לפעילויות מתונות כמו טלצ'י, הפרקור הזה באמת בונה כוח, מודעות מרחבית וזמן תגובה. בוא באמת נאזין מה משתתפת אומרת לנו.
0: Now I carry my suitcase, I carry my luggage, bag, I do everything on my own.
18: אז בטי אומרת לנו שבאמת היא עכשיו סוחבת את המזוודה במעלה המדרגות, היא עכשיו עצמאית לחלוטין, ולגמרי שיפרת חייה. ואתה יודע, הסרטונים שלהם כבר הפכו באמת לוויראליים ברשת, והמדריך משביר שכשהם לומדים ליפול נכון בתוך סביבה מבוקרת, פשוט מנעו את האשפוז הבא.
14: רם ברנדס, רמבו, תודה רבה.
18: תודה לך, איר.
14: בעניין הזה, לחתונה של רונלדו, החתונה הכי מסקרנת של היממה האחרונה, כן, סליחה, אני מתנצל בפני כל האחרים שהתחתנו. אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים התחתן אתמול, זה קרה בפורטוגל, ראש תחום הספורט שלנו יואב בורוביץ', אתה מביא לנו עוד פרטים, גם כספיים, על היעלום בעיקר, לא, אבל יש עוד.
21: תראה, יש הרבה, אבל קודם כל היעלום שכבר לפני שנה ניתן לג'ורג'ינה רודריגז, ארוסתו של קריסטיאנו רונלדו, יעלום שמוערך בין מיליון לארבעה מיליון דולר.
14: וואו.
21: בטוח יותר מ-15 קרט, אבל יאיר, כולם שאלו ולא ידעו מתי החתונה המדוברת. גם דובר על אורחים, שואי עולם, ופירס מורגן, ודרייק, וקיליאן אמבפה, וקונור מגרגור, וג'ניפר לופז. אבל בסוף, אתמול החתונה נערכה בשיא הדיסקרטיות, בחוג המשפחה בלבד. דיברו לפני זה על קריסטיאנו שישקיע 30 מיליון אירו בחתונה. בסוף הוא השקיע הרבה הרבה פחות, הכדורגלן המיליארדר. חתונה הכי צנועה שיכולה להיות, רק בחוג המשפחה המצומצמת. יש לזוג 5 ילדים, כאשר 2 מהם משותפים, כל היתר הם ילדים רק של קריסטיאנו, לא של ג'ורג'ינה. עכשיו, מה הסיפור? הם הכירו לפני 10 שנים, כאשר ג'ורג'ינה רודריגס היא מאגרת ענייה, ארגנטינאית בספרד, שעובדת בחנות גוצ'י. בא קריסטיאנו, מוציא הרבה כסף בגוצ'י, מתאהב באותה ג'ורג'ינה, ומאז הם ביחד. רק מה, חבר לעבודה של ג'ורג'ינה אומר, לא, הם לא הכירו בגוצ'י, הם הכירו במועדון הלילה אופיום במדריד כמה ימים קודם לכן, ובגלל שקריסטיאנו התלהב ממנה במועדון הלילה, הוא הגיע אחרי זה לגוצ'י, לחפש אותה שוב. בכל מקרה, זה כבר לא משנה, השניים האלה מיליארדרים חיים בערב הסעודית. קריסטיאנו רונלדו מרוויח יותר מ-250 מיליון דולר לעונה, ואמרו, יעשה את החתונה הכי מפוצצת בעולם, אבל בסוף עושה אותה צנועה. בוא נקשיב. התקשורת הבינלאומית כולה מסקרת את החתונה, אז בוא נקשיב.
22: קריסטיאנו רונלדו, stick with this wedding theme. He's finally tied the knot. He's been with his partner Georgina Rodriguez for 10 years. Finally, after 10 years, they got married in a civil ceremony in Portugal.
14: כן, כן. בא לרם ברנדס.
21: וצריך להגיד שקריסטיאנו הפך גם את אותה זבנית מגוצ'י לאישה מאוד מפורסמת, היא היום משפיענית על ברשתות, אבל כולם חשבו, הרי קריסטיאנו יש לו יותר ממיליארד עוקבים. הוא אימפריה כלכלית בעיקר בגלל שהוא כל כך פופולרי מעבר לכדורגל, אבל בסוף הוא עשה את החתונה הכי הכי צנועה שיכולה
14: כל
21: להיות.
14: כל הכבוד לא באמת.
21: ובאמת, זה גם איזשהו מסר לכל העולם, כי כולם ציפרו לאירוע מפוצץ, בסוף היה אירוע צנוע, שלא יצאנו ממנו בינתיים אף תמונה או אף סרטון, למעט אותה תמונה צנועה של שתי ידיים משולבות עם שתי טבעות, זה הכל.
14: יש מצב שזה יישאר ככה. כי הם מוזמנים וזה, אתה יודע. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
21: תודה.
14: פרסומות.
23: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
25: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
26: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרק.
1: מרמייד.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
6: לאנרגיות חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
26: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
27: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
23: אנחנו כאן.
14: הגענו לשוקי הכספים, אייל שיינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם, שלום.
28: אהלן יאיר, מה נשמע?
14: אהלן, בסדר, מה שלומך, מה שלום השווקים?
28: אצלנו בסדר גמור, האמת היא הסיפור המרכזי של היום זה מדד המחירים שמתפרסם היום ממש עכשיו בארצות הברית, והוא עלה 0.1% בחודש יולי, שזה אומר קצב שנתי של פחות או יותר של 3.4%, מה שמחזק את הערכות שלא תהיה עלת ריבית בספטמבר הקרוב, מה שכמובן מוביל אופטימיות, מדדים ירוקים.
14: זה בתוך היעד האמריקני.
28: בדיוק בתוך היעד. כמובן שזה גם גורם לשקל להתחזק, לדולר להיחלש, ואנחנו רואים את השקל כבר על 2.97. הנפט בירידות קלות ככה לשם שינוי עומד על $83, ואצלנו בבורסה ממשיכה עונת הדוחות, והיום דוחות מאוד מאוד מעניינים, הבנקים כרגלה מציגים רווחי C, תשואות על ההון מאוד גבוהות, גם לאומי, גם בנק הבינלאומי, 16% על ההון, המשך התייעלות, תמיכה חזקה באשראי, חברת שטראוס מציגה דוח, מכפילה את הרווח הנקי, בקיצור דברים לא באמת משתנים, ומה שהיה הוא שיהיה, והשוק אוהב את הדוחות האלה, ואנחנו רואים גם את שטראוס עולה חזק, גם את הבנקים ממשיכים בעלייה שלהם. זהו פחות או יותר.
14: יפה, אייל שיינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם, תודה.
28: המשך ערב נעים.
14: גם לך, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה לה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פופ פופ פופ פופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל נערך שלשום באופן חריג בעזה בשל חשד שחמאס מתכוון לקיים תרגיל צבאי. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב מכחיש את הפרסום שהושג הסכם לכיסוי חובות של חמאס. במשפחתן של הנעדרות מלי וליאל יעלומי אומרים כי הרשויות באוסטריה לא עושות די בחיפושים אחריהן. התחזית גם מחר ירידה קלה במידות החום.
16: החדשות ברשת
15: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. צהל נערך שלשום בהיערכות חריגה ברצועת עזה בשל חשד שמחבלי חמאס נערכים לקיים תרגיל צבאי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצבא הקפיץ כוחות קרקעיים מאוגדת עזה סמוך לגבול והעלה לאוויר כלי טייס לתצפית ולתקיפה. לאחר כמה שעות שבהן לא זהו ממצאים חריגים, הורו בצהל על חזרה לשגרה. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מכחיש את הפרסום בכאן חדשות בדבר כיסוי חובות של חמאס. בהודעה שפרסם מלדנוב כותב כי הטענות בדבר הסכם כספי בין המועצה לחמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נוהל עליה מסע ומתן, לא נשקלה ולא תהיה.

0: על הפרק גם בעתיד, כך מלדנוב. כתבתנו גילי כהן חשפה אמש כי במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. בהודעה שפרסם אחר הצהריים מוסיף מלדנוב כי מועצת השלום החלה להפעיל בימים האחרונים מנגנון לניטור הפרות של ההסכם בעזה, וכי כל הפרה תטופל. המאמצים לאתר את מלי יהלומי וויטלי אל, שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ, שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש, הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר רודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושו די.
1: הרבה מידע אין לנו, כל התפתחות שתהיה, אז אנחנו מעודכנים.
2: ואולי זה גם מתחבר לדיווחים שאנחנו מקבלים על כך שבווינה לא בודקים כמו שצריך את האירוע הזה.
1: נכון, לפי מה שאנחנו מעודכנים לאחרונה, אז לא, זה עדיין לא קרה.
0: אמיר רודניק אמר את הדברים בריאיון ליפעת גליק ולעמית הררי. מפלגת הליכוד מבקשת מבית המשפט העליון לדון עוד היום בערעור של חבר הכנסת עפיף עבד על החלטת בית המשפט המחוזי שקבע כי חברי הכנסת המכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט כתבה הליכוד, אם אי אפשר לקיים את הדיון היום, מבוקשה הוא שיינתן בדחיפות פסק דין על יסוד הטיעונים שהוגשו בכתב. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אומרים שאם לא תינתן החלטה מיידית, יידחו הפריימריז לפחות בשבועיים. במקרה כזה לא יוותר זמן להגיש עירורים על תוצאות ההצבעה של המתפקדים. המשטרה נערכת לשינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק בשל הפגנה גדולה נגד גיוס לצה"ל, הצפויה להתחיל בשעה הקרובה. ייתכן שכביש 4 יחסה מאלוף שדה עד המושבות בשני הכיוונים, וייתכן גם עומס תנועה בציר ז'בוטינסקי בני ברק.
3: כאן תחזית.
4: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית. גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 5:05 דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב מאזן וואלם.
1: ערב טוב רן בנימיני.
0: שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
0: בסדר גמור.
1: במתח.
0: במתח לקראת?
1: לקראת...
0: יש הרבה דברים להיות במתח לגבי.
1: הפריימריז בליכוד.
0: הפריימריז בליכוד.
1: היי ישראל כץ. זה אנחנו יודעים.
0: זה הדבר העיקרי שמעסיק אותנו. את זה אנחנו יודעים. באמת יש דברים אחרים שגורמים לנו להיות ממתח בבחירות המקדימות בליכוד. נדבר על זה כמובן גם הערב. יש בליכוד מאמים שכל הסאגה שם המשפטית עלולה לעכב את הבחירות המקדימות בשבועיים. נדבר על זה. ואם אתם שומעים אותנו עכשיו בכביש, בכבישים, יותר נכון באופן ממוקד בכביש 4, תכף נעדכן על הפגנות החרדים, שיבושים והחסימות. גם נדבר על המאמצים לאתר את מלי יעלומי וויטלי אל ממודיעין שנעלמו באוסטריה. הם נראו בפעם האחרונה בווינה הבירה ביום שישי האחרון. מאז עבדו עקבותיהן. המשפחה אכולה דאגה. יש הרבה סימני שאלה בסיפור הזה. מיד נדבר כאן עם משה אחיה של מלי. וכן, אתה...
1: גם עם דובר שס על פרסום לפיו בתוך שס הסיפורים לא פשוטים, המתח בין דרי לבין השכבה התורנית נותן אותה, ויכול להיות שזה יפגע גם באלקטורט של שס, בבחירות הקרובות. אנחנו ננסה להבין מה זה אומר.
0: כשהרב יוסף על פי הפרסום בארץ, הרב יצחק יוסף קרא לו להצביע לשס, שזה דרמטי בשיחות סגורות אמנם. הוא מחיש, בשס מחישים, כאמור נהיה פה עם דובר שס. זה ברור
1: שיש מתח,
0: וגם יש חזבה, ויש מצב קשה בשס. זה מתבטא בסקרים, אנחנו נדבר בהמשך כאמור עם דובר המפלגה. אבל מזל מועלם שנתת לי לקרוא לפני השידור, בקריאה ראשונית, ראשונה ובלעדית, כן? כמה פרקים חדשים שאת מעדכנת בספר שכתבת ביוגרפיה על נתניהו, צופן נתניהו, כתבת פרקים חדשים שמתייחסים בחלקם גם לפוץ' או ניסיונות הפוץ', ההחלפה, הניסיונות להחליף את נתניהו אחרי 7 באוקטובר. דובר על ניר ברקת, אבל זה לא היה הפוץ' היחיד.
1: זה לא היה אולי הדבר העיקרי, היו כמה צירים, בחלקם לקח חלק יולי אדלשטיין ויואב גלנט, מבחוץ בנט, גם יוסי כהן בחש, כל הדברים האלה הגיעו אל נתניהו בזמן אמת. בהמשך אנחנו נביא עוד פרטים, כי זה קרה מכיוון שכולם הבינו באינסטינקט נכון שנתניהו גמור אחרי 7 באוקטובר.
0: שהוא גמור פוליטית? גמור חוץ פוליטית. ממנו, כולם הבינו חוץ ממנו.
1: כולל היועצים הכי קרובים אליו שדיברתי איתם בימים שאחרי, הם היו בטוחים שנתניהו בתוך כמה חודשים הולך, מקדים את הבחירות, פורש, וזה נגמר. וכנראה שהוא היחיד שלא חשב את זה.
0: כי הוא זיהה את זה.
1: לא, כי זה חלק
0: ועשה את כל המאמצים כדי לנטרל.
1: קודם כל הוא נשאר.
0: את נתני הנפץ האלה
1: קודם
0: הפוליטי.
1: קודם כל הוא נשאר.
0: כן.
1: דבר שני, הוא פעל כמעט מיד בשעות הראשונות כדי לייצב את הממשלה שלו ולהוסיף לעוד אלמנטים, בני גנץ וגדי אייזנקוט. ובהמשך הוא ידע לתמרן עד שהגיע הרגע שהיה חיסול נסראללה, ואחר כך עוד כל מיני הישגים שבעצם כבר ייצבו את המצב, והוא פיטר את גלנט בסוף.
0: והעניינים הללו, משפט לסיום, לא תצים עכשיו בתזמון מקרי. התזמון שבוע, פחות משבוע לפני הפריימריז בליכוד, הוא הכל חוץ ממקרי. זה ה...
1: חיסולים, נקמה, אבל צריך להגיד, יולי אדלשטיין בחוץ, גלנט בחוץ.
0: יכול להיות שניר ברקת.
1: ניר ברקת.
0: הזה, אבל כאמור, עוד שבוע הבחירות. טוב, הרבה עניינים איתנו על הפרק, אז בואו נתחיל ונתחיל איתך, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, עם מה שקורה עכשיו בכביש 4 באזור בני ברק. מה קורה שם, דניאל, ההפגנות של חרדים נגד המשך מעצרי עריקים?
2: כן, פלג קיצוני בתוך הפלג הירושלמי, אנחנו זוכרים אותו גם מהפגנות קודמות, סך הכל מדובר על כ-100-200 מפגינים, ועוד כמה מאוד... אתם מצליחים פעם אחר פעם לחסום מרכזיים. במקרה הזה מדובר על מחלף אם הרכבות עד מחלף אלוף שדה בכביש 4. ההפגנה צפויה להתחיל ממש בדקות הקרובות, להסתיים באזור השעה 8. שוב, נועל שאנחנו כבר מכירים. מה שמיוחד באירוע הזה, שהם מפגינים על מעצר עריק חרדי, נעצר אתמול, הוא לא נעצר אבל במקרה, הוא חשוד, אותו עריק חרדי, לפי מה שאנחנו שומעים מהמשטרה, הוא הגיע, הוא זומן לחקירה, כי הוא חשוד באיזושהי פרשה של זיוף רישיונות נהיגה, של הוצאת רישיונות נהיגה אפקטיביים, הוא חשוד במישהו שמתווך בין מי שמוציא, מי שתיווך בין מי שרצה להוציא את הרישיונות לבין מי שבסוף הוציא את זה, הוא נחקר בלהב 433, ובסיום החקירה, לפי מה שאנחנו שומעים, בדקו במחשבים, גילו שהוא עריק, הזמינו משטרה צבאית, ולכן אותו פלג קיצוני מפגין היום, וכאמור, תוך בערך 3 שעות ההפגנה הזו אמורה להסתיים, אנחנו כבר מכירים את הנוהל.
0: אז הכביש חסום בקטע שעליו
2: דיברת? המשטרה כבר חסמה מראש, לפני, כמו שקורה בהפגנות קודמות. ההפגנה עדיין לא החלה, אבל ממש עניין של דקות, בדקות הקרובות.
0: דניאל גרובייס, כתבנו אתה שם, תעדכן אותנו אם וכאשר יהיו עוד התפתחויות. תודה בינתיים.
2: תודה.
0: כן. הפגנה, אם אפשר לקרוא לזה הפגנה של חסימת כביש מאוד מרכזי, בשעה מאוד עמוסה.
1: בהפתעה.
0: בהפתעה, כן, זה נגיד. היה, כן, היו התראות מוקדמות לעניין הזה, אבל למי שנוסע אבל, ומי שחסום, זה
1: מפתיע. לא ברור בדיוק איפה ומתי.
0: כן. טוב, אנחנו
1: טוב, חלק משגרת הקיץ שלנו.
0: כן.
1: הקיץ הנוכחי.
0: כן, וכאילו לא חסרים אתגרים אחרים בשגרה הזאת. באוגוסט, כן, נוסף לכל הצעות. טוב, אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות על המאמצים לאתר את מלי יעלומי וויטלי אל, שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. ננסו לאוסטריה, תושבות מודיעין, אבל החל מיום שישי האחרון, ויש דיווחים גם על ליקון סלולרי ביום שבת, מאז נעלמו עקבותיהן. תעלומה מאוד מאוד מאוד מוזרה.
1: כן, יש ניתוק קשר פתאומי. לא היו דברים שקדמו לזה, לפחות לא ממה שידוע, לא ממה שבני המשפחה יודעים. תעלומה מאוד מטריד, ויש חשש כבד. מה קרה לשתי האנשים האלה? ביום בהיר אחד הם נעלמו.
0: כן, ומיד יהיה איתנו משה יעלומי, אחיה של מלי, אז יש איזה קושי להשיג אותו, אז אולי נמשיך לאייטם הבא, וכאמור בטח מיד נחזור לזה. שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, מזל, מבקר היום בעוטף עזה, בקרם שלום, גם בבסיס האמריקני החדש שנבנה כדי לקלוט את הכוח הרב לאומי שצפו להתפרס ברצועת עזה, וכותב ליברמן כך בין היתר. קודם כל הוא מדבר על כספים במזומן 160 מיליון דולר שצפויים לעבור לחמאס במימון עקיף דרך מועצת השלום. הוא מדבר על כך שכוחות צהל נסוגו, בניגוד לכל הדיבורים של הדרג המדיני, נסוגו מהקו הצהוב, הם נמצאים עכשיו בקו המוצבים, וכל המרחב בין קו המוצבים, שזה הקו הסגול, לקו הצהוב, כל המרחב הזה נטול חיילי צהל. ובעיקר הוא אומר את הדבר הבא על כך ששלשום בלילה זיהו כוחות צהל אימון של כ-50 מחבלים מכוח נוחבה שתרגלו פשיטה וכיבוש יישוב יהודי. מפקדי צהל בשטח ביקשו לפעול באופן מיידי לסכל את המחבלים, אבל ההנחיה של הדרג המדיני הייתה, אתם לא נוגעים באף אחד, אפילו לא יורים קפצון אחד.
1: בסדר, מאיפה המידע הזה? רן בנימיני.
0: אם יש לשר הביטחון ליברמן את מקורותיו, אבל אם זה נכון, ותכף נדווח על תגובת צהל, אם זה נכון, זה מדיניות ההכלה בטורבו. חזרנו למדיניות ההכלה, אם זה נכון, אם אכן מה שקרה פה נכון, זאת מדיניות ההכלה, בצהל אומרים, היה חשד שמחבלי חמאס נערכים לקיים תרגיל צבאי, הצבא הקפיץ כוחות קרקעיים מאוגדת עזה סמוך לגבול, העלה גם כלי טייס לתצפית ותקיפה, אבל לא זוהו ממצאים חריגים, ובצהל חזרו לשגרה.
1: תראה, בסופו של דבר, תכף נדבר על זה בהרחבה, זה לא השישה באוקטובר, המציאות בעזה היא מציאות אחרת, יש צבא גם על הגדר, גם מעבר לגדר, אתה יודע, יש סוג של רצועת ביטחון בין התושבים לבין מה שקורה בעזה לבין חמאס, לכן זו לא אותה מציאות. לגבי הנטייה שלנו בכלל לחזור תמיד... לשקט שלפני, אז אנחנו, יש לנו את קרמלה מנשה, היא תוכל לתת לנו קצת יותר מידע. קרמלה, שלום.
3: שלום רב. אנחנו בעניין, גורמים בצהל בעצם מאשרים חלקית את הדברים שאומר ליברמן, ששלשום בלילה התכוונו כ-50 מחבלים מכוח הנוחבה של חמאס לקיים תרגיל המדמה פשיטה וחיבוש של יישוב ישראלי בעוטף עזה. ליברמן טען כי מפקדים בצהל ביקשו לפעול נגד המחבלים, אבל הדרג המדיני נחש שלא לבצע פעולה התקפית. בצהל מאשרים חלקית את הפרטים. בידי גורמי המודיעין התקבלה התראה שלפי החמאס מתכוון לקיים תרגיל רחב היקף באזור מסוים ברצועה שידמה תרחיש של פשיטה על מוצב או על יישוב ישראלי. בעקבות המידע הוגברה הכוננות בכלל יחידות אוגדת עזה, הכוחות ביצעו שורה של מהלכים שנועדו להעלות את רמת המוכנות להבטיח את ביטחון הכוחות והיישובים, ואין יותר פרטים שצהל מוכן היה לספק.
0: אבל צהל כתב שאחרי שהוקפצו הכוחות לא נמצאו ממצאים חריגים בצד השני בחמאס. יש פה פער מאוד גדול בין מה שהשר לשעבר שר הביטחון ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, כותב למה שצהל אומרים. כי היה תרגיל עם 50 מחבלי חמאס שדימו פלישה, או לא היה תרגיל?
3: לפי הצבא, אני אומר לך שוב, הם אישרו חלקית את הפרטים. הייתה התראה שלפי החמאס מתכוון לקיים תרגיל רחב הכיף באזור מסוים ברצועה שידמה תרחיש של פשע, מן הסתם היה. לא רוצים לתת יותר מידע, אבל אני חושבת שצריך לתת מידע, ועובדה שהכוחות ביצעו שורה של מהלכים שנועדו להעלות את רמת המוכנות, יכול להיות שרמת המוכנות שהעלתה גרמה לאותם מחבלים לעצור את התרגיל הזה. במקביל כמובן הועלו לאוויר אמצעי תצפית, תצפיות נוספות הוכוונו לעבר המרחב שבו היה אמור להתקיים התרגיל. במשך שעות לא זוהתה בפועל שום פעילות של המחבלים שהיו אמורים להשתתף בתרגיל, לא הותרו מטרות, לא זוהתה הפעילות שעליה התקבלה ההתראה. צהל לא ביצע איזושהי פעילות סביב נוספת סביב אותו אירוע שאמור להטריד מאוד את כוחות הביטחון, וזה כל זה מתרחש על רקע המדיניות הנוכחית בתקופת הפסקת האש, שבה פעולות התקפיות וסיכולים ברצועה מוגבלים ואי אפשר להתעלם מזה. דורשים אישור של הדרג המדיני.
0: זה בהחלט ירד הפעילות.
3: וליברמן טוען שמדובר עוד שמדובר בחזרה למדיניות ההכלה של לפני 7 באוקטובר.
0: כן, תודה רבה, קרמלה מנשה.
3: תודה לכם.
0: ובאמת זה מזכיר מזל את מה ש... את כל הדיווחים על אימונים של חמאס לפני 7 באוקטובר, שנשאלה השאלה, מתאמנים למה?
1: אין
0: למה
1: ספק.
0: למה הם מתאמנים כל כך הרבה?
1: אתה יודע, יש גם את הפרסום של רועי קייס השבוע, על מה שבעצם מדינות ערביות מתכננות מאחורי הקלעים. לכן צריך לחתור להסכמים, אבל מצד שני להיות מאוד עירניים. ובמקרה הזה גם לזכור, ליברמן הוא שחקן פוליטי כרגע, נכון?
0: ברור.
1: הוא שר ביטחון לשעבר, אבל הוא גם רוצה להיות ראש ממשלה בעתיד, ויש פה גם אינטרס להראות את הדברים בצורה מאוד מסוימת.
0: נאמר שלום לאלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ומי שהיה מזכירם הצבאי של 13 ביטחון, נכון איתן? שלום.
4: כן, שלום, אחר הצהריים טובים, מזל ורן.
0: מה אתה מבין, הן ממה ששר הביטחון לשעבר ליברמן אומר, ומה שצהל אומרים?
4: טוב, תראה, אני חושב שמה שעולים לנו פה זה מוצדק דרך אגב, וזה אור צהוב לכיוון אדום. אתה הם אולי יודעים, אני לא יודע מה המדיניות ראש הממשלה והקבינט, הוא הרים את זה לדרג המדיני. אם שמתם לב, בארבע נקודות מאוד מרכזיות. אפרופו, לדעתי הוא היה שר הביטחון האחרון שהתעסק בצורה ישירה ודרש פעולות התקפיות מול חמאס מבין שורת שרי הביטחון שהיו פרוסים פה בעשר שנים האחרונות, והיו לנו הרבה בהקשר הזה עד השביל אוקטובר. ולכן מה צריכים להתייחס לדבר הזה, מה כרגע קורה בדרום? מדוע יש כאן שקט ודממה של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, קבינט וראש הממשלה? אם מגיע מפקד סנטקום לראות בסיס אמריקאי ברצועת עזה, זאת אומרת שהדברים מתקדמים. העובדה שהיה פה גם ניקולאי מלדנו בפגישה עם בנימין נתניהו, הדברים מתקדמים. מה אנחנו נותנים, מה אנחנו אומרים, מה שנקרא הנסתר רב על הגלוי, אבל בנסתר הזה חייב להיות דבר אחד ברור. ישראל אסור לה לוותר על מטר טריטוריה ממה שהיא מחזיקה כרגע לביטחונה ומול החמאס. הדבר השני, זה לא משנה, הקשבתי לך גם מזל בקשב רב, 50, 30, 20. התכנסות כזאת במידה והייתה, הייתה צריכה להיגמר בפגיעה באותם אנשים בצורה מרוכזת.
1: אז אנחנו אומרים במידה והייתה, זהו, שאין לנו את כל המידע.
4: וצהל לא מכחיש, אבל היא מעידה שהצד השני עושה דברים, ואם יש כאן מדיניות של לנצור את האש בצורה מוחלטת, או בצורה כזאת או אחרת, זה אנחנו צריך לשמוע ממי שמוביל את אותה מדיניות. עזה, השקט שלה הוא שקט מדאיג, כי אני כאזרח ישראלי וכיוצא מערכת הביטחון רוצה ודורש לראות איזה ערבויות יש לדבר המרכזי, וזה את פירוז החמאס.
1: איתן, בעצם מה שאתה אומר, בכל תרחיש גם מדיני, ישראל חייבת להחזיק באיזושהי רצועת ביטחון?
4: היא בתוך חייבת עזה... לא לסגת מבחינתי, לא לסגת מטר ממה שהיא מחזיקה כרגע, עד שאין תוכנית ברורה שביהודה או בנקודה הסופית שלה חמאס יוצא על פי ההצהרה הזאת. ואני
1: ויכול להיות רגע תהליך. כזה?
4: מה, בבקשה, לא
1: יכול
4: שמעתי.
1: להיות רגע כזה ש...
4: בדיוק מה שעמדתי להגיד לך, זה תהליך. ותהליך כזה מצריך התעקשות, מצריך הישארות, מצריך לדבר הזה ערבויות. אפשר במקביל לעשות דברים אחרים שיוצרים את הבסיס לפירוז חמאס, אבל דבר אחד ברור, הקלף המרכזי, שהוא לביטחונם של קודם כל תושבי העוטף ואזרחי מדינת ישראל, הוא להמשיך לאחוז בשטח. מצד שני, ככל שמתקרבים להפרות, שהיה לנו הבנות עם עצמנו קודם כל, שבהם אנחנו לא מבטרים, הוא לפגוע בכל מחבל חמאס שנראה באזור הזה חמוש, או עם ידע מקורות מודיעינים כאלה ואחרים. והדבר השלישי, מה אנחנו הולכים פה להיות שחקן, אנחנו שחקן מרכזי ביחס לכניסת הכוחות הבינלאומיים, שכבר פה אנחנו רואים את הביאבוע וההתארגנות. והאם הדבר הזה הוא לא איזשהו שקט שמשרת צרכים פוליטיים כאלה ואחרים בעידן הזה כדי לא לעורר את הסוגיה הזאת?
0: בוא נדבר על יהודה ושומרון, על המאחז הלא חוקי שהוקם בכפר כוסרה בשומרון. צהל הודיע היום אחרי יומיים שכוחותיו פינו את הסחכה שהוקמה ליד בית של פלסטינים, והכוחות נמצאים בשטח, ולמרות זאת המתנחלים, נערי הגבוהות, הפעילים שהיו שם, חזרו למקום. על מה האירוע הזה מצביע?
4: האירוע הזה משקף את המצב שאנחנו מדברים עליו חודשים לא מעטים ביהודה ושומרון לצערנו. ביהודה ושומרון, הפרת חוק של מדינת ישראל, הוא לא דבר שהוא מתבצע, הוא חלק מהתפיסה היומיומית, וזה לא משנה אם זה 20, 80, נערים, מתבגרים או משהו בסגנון הזה. המשימה המרכזית של צה"ל בשם מדינת ישראל הוא להבטיח את ביטחונם של תושבי יהודה ושומרון, להבטיח את המקומות החדשים שנבנים, ליצור את כל מה שהחליטה או הממשלה הזאת עובדת עליה. אבל מה שנראה לי פה, שמה זה מתבצע פה דבר שבא ונועד קודם כל לחזק לך את ההווה. יש אי סדר בכיבוד החוק, שלא בהסכמה שבשתיקה, אלא במעשים אחרים, מעודד על ידי גורמים בכירים מבחינת ממשלת ישראל, בראשם שרים, שר ביטחון ב' שהוא בשומרון שר ביטחון א', ושר ביטחון א', שהוא באופן הכללי כנראה סגנו לעניין הזה.
0: תסביר את המשפט הזה, איך הם מעודדים? איך הם מעודדים את זה?
4: קודם כל, בעובדה שבעוצמת השתיקה, שלא מגנים ולא אומרים, אתה יודע, הדבר הכי, כשהיינו במקומות הללו, אתה היית תמיד מחייב שאתה שומע, הודעת שר הביטחון, הנחיתי. הנחיתי כדברים שיוצרים מצהל. איפה פה ההודעה ששר הביטחון יוציא, הנחיתי לכוחות צהל, לפרק את המאחז הזה ולהימנע מפגיעה ותקרית שיכולה להביא להסלמה שלא בתפיסה ביהודה ושומרון, וקראתי למנהיגי יהודה ושומרון לשתף גם, הם משתפים פעולה רובם, אבל זה ברגע שאין, והצהרות כאלה ואחרים שמישהו, השר ביטחון בית שהוא א' ביהודה ושומרון, מנסה להגדיר את ההישגים שלו.
1: איתן, היית מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וכל הזמן מדברים איתנו על כמה מאות פורעים. מדינה כמו מדינת ישראל לא יכולה לחסל את הסיפור הזה ביום יומיים של מעצרים אולי ממוקדים, של, אתה יודע, בסוף יש פה הרבה עוצמה מדינתית ואחרת.
4: היא הייתה צריכה להפגין אותה.
1: לא, אז אני שואלת, כאילו, זה משהו שהוא מסובך לעשות, אם מחליטים?
4: הוא לא מסובך, הוא תוצר של החלטה.
1: אוקיי.
4: והחלטה כזאת הייתה צריכה להתקבל הרבה קודם, והחלטה הזאת הייתה צריכה לגבות את חיילי צהל ומפקדה, ואת רואה איזה גיבוי מקבל אלוף פיקוד מרכז משר הביטחון שלו בצהל ישראל קץ, ואת רואה את מה מציר סמוטריץ' על פי הדיווחים מבחינה זאת היום, אז לכן זה באמירות כאלה, זה מעודד את המשך האנרכיה.
1: ואיפה השבק פה לדעתך?
4: השבק נמצא עם צהל. משטרת ישראל נמצאת עם צהל, אבל כל זמן שאין פה הנחיות ברורות, ואז יש לך תקריצות, ואנחנו שומעים להתערבבות שבתוך צהל, של חיילי הגמר. תראו, עכשיו לפנות את זה, ככל שעובר הזמן, את תצטרכי, אלא אם כן יהיה הסכם בהתערבות בכירים, בכירים מדיניים, תצטרכי פה עשרות חרבות של חיילים. את תביא למצב שיצטרכו פה גדוד או שניים, מאיפה ניקח אותם? ממקומות אחרים. מה נגיע לאימותים? וגם רוצים ליצור פה את ההמשכיות ואת המסר לעתיד לבוא. מדינת ישראל זה לא משנה מי בשלטון. סדר משמעת מדינתי צבאי הוא המפתח לביטחון שלנו ולאחיזה שלנו ולהבטיח את שלום התושבים.
0: Okay.
4: ויקומו עוד עשרות מאחזים ודברים באישור מדינה וממשלה, להם צריך להתארגן. מה שנתנו פה פתח זה לאנרכיה שהולכת ומתבססת, לא צריך אלפים בשביל זה. יש פה כמה מאות מאורגנים שמשתמשים פה באמצעים, וככל שעובר הזמן גם המתח או העיראה שלהם כלפי צהל פוחתת. משטרת ישראל, מחוז שי, שם היה בדום שתיקה עוד לאורך הרבה זמן, ואנחנו צריכים החלטה עכשיו לעשות את זה, תביא כבר לאיזשהו עימות, אבל הוא עימות מאוד מעצב להמשך.
0: אוקיי,
4: ואני אומר שוב, אנחנו צריכים להמשיך ולהבטיח כל מאחז חדש, כל יישוב חדש שקם, על פי חוק והחלטה מדינתית.
0: איתן דנגו, תעלוף במילואים, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה.
1: שאלה, אתה יודע, תקופת בחירות, ממשלת ימין, תהיה מסוגלת להתעמת עם השד הזה.
0: ולפני הבחירות יכלה?
1: לא, אז בכלל, ביתר סט.
0: נכון.
1: אני לא יודעת כמה זה משרת אותם. אני לא יודעת כמה מרוויחים מזה, כי בסוף אתה רואה את כל ראשי מועצת ישע, ראשי היישובים שם, זה לא משהו שהוא טוב להם. זה גם מחתים את כל ההתיישבות, זה גם מסמן אותה.
0: רואי שרון, שלום.
5: אהלן. זה מחתים יותר את מדינת ישראל, זה לא סיפור כאן רק של התיישבות, כי בעולם מסקרים את האירועים האלה, את האלימות הזאת בקוצרה, ברמות שכאילו אנשים פה לא קולטים בכלל.
0: אז זהו, רואי, לפני הפרשנות, בוא נדבר באמת מה קרה, עובדות, מה היה היום בקוצרה?
5: היום הגיע כוח צהל, הגיע אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, שהוא אחראי גם על שלומם של הפלסטינים ביהודה ושומרון, בין יתר תפקידיו. ועם כוחות של משמר הגבול, והם מפנים, קוראים לזה מאחז, זה לא מאחז, אפילו לא מאחזון, זה איזה סוכה שהם שלחו שם לתוך האזור של הכפר, פעתי הכפר קוצרה ובנימין, ומה שקרה שם בימים האחרונים זה שפעלי מאחזים קיצוניים עשו מצור סביב משפחה פלסטינית, והיום
0: צהל משפחה אקראית או ש...
5: כן, משפחה היא אקראית, כי היה הבית האחרון של הכפר מהכיוון הזה.
0: פשוט הקימו לה סככה מול הבית ולא נתנו לה לצאת ולהיכנס.
5: היום המחזה היה כל כך סוריאליסטי שצהל עושה שיירה, מאבטח שיירה, כניסה של הסער האדום, שמכניס לאותה משפחה אוכל ומים, כי כבר נגמרה להם המזון, בגלל שאותם פעילי מאחזים עושים עליהם מצור.
1: עכשיו, זה בדפוס פעולה שהוא מוכר, נכון? מה שאתה מתאר עכשיו.
5: זה בול, זה מיקרו-קוסמוס של מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה. קודם כל, יש החלטת קבינט מאפריל השנה, החלטת קבינט שאומרת לצהל לא לאפשר הקמת מאחזים בשטחי בי. כי זה עכשיו הקמפיין החדש בחודשים האחרונים, זה לא להסתפק בשטחי C, מההתחלה זה היה סוג של השתלט על אדמות מדינה, כדי שהפלסטינים לא השתלטו על זה, אך שהם עכשיו עוברים לשטחי B, שטחי B ושטחי A, ומה שקורה בשנה האחרונה, זה המטרה שלהם פה היא לא לרצוח פלסטינים, המטרה פה היא לגרש אותם, חלק מהאדמות שלהם, חלק מהבתים שלהם, חלק מהכפרים שלהם, מתוך שיטה מסודרת.
1: כאילו להמיס עליהם את החיים, זה מה שאתה אומר.
0: ומי מגן על המשפחה הזאת? מי מגן עליה?
5: זה מצליח להם מאוד. זה לא משהו גם שאני אומר באיזה קונספירציה.
1: מה זה, איך יודעים שאנשים פשוט עוזבים את הבתים?
5: כן, עוזבים בתים ועוזבים אדמות ועוזבים קהילות וכל מיני מקומות כאלה, גם בבקעת הירדן, גם בדרום הר חברון וגם בכל האזורים ביהודה ושומרון בתכלס. והשיטה, כדי לגרש אותם, זה שיטה של אלימות. המאחזון הזה בתוך הכפר קוצרה, צריך להבין, הוא בעצם מאחז חוד שיצא ממאחז שנקרא תל תלפיות, עשו לו איזה מיתוג מחדש, הוא היה נקרא עלי עין, שהוא נמצא גם בעצמו בשטחי בי. מאחז שפונה כבר, אני לא יודע כמה עשרות פעמים, על ידי כוחות הביטחון, והוא קם מחדש. עכשיו השיטה היא להוציא מאחזי חוד, כדי שהמדינה תתעסק איתם, ולא עם המאחז העיקרי, כאילו שגם הוא יושב שטח בי. שטח בי זה שטח, כמו שאמרנו, שבהחלטת קבינט הצבא חייב לפנות שם את המאחזים האלה. הם הקימו גם בשבועות האחרונים, הקימו כל מיני פעילי מאחזים, כל מיני נקודות כאלה, מאחזים חדשים בשטחי B, וגם בשטחי C על אדמות פרטיות פלסטיניות, שזה ברמה, שזה לא ברמה של הדרג המדיני. אין כאן מה לבוא בטענות פה לשר הביטחון גם, למה הוא מעכב את צהל, או למה הוא מונע, לא, זה באחריות ובסמכות של אלוף הפיקוד ושל הרמטכ"ל, כשאנחנו רואים שחיילי צהל משתתפים בעצמם, או מסייעים, או עוצמים עיניים, או עומדים מנגד, כשהם רואים מול העיניים שלהם את אותם פורעים יהודים, נכנסים לתוך כפר, ומתנקלים ומציקים ופוגעים בפלסטינים,
0: אבל מי אמור להגן על אותם? מי אמור להגן על אותם פלסטינים?
1: צהל.
0: צהל.
5: צהל. צהל לגמרי. אני אצטט לך מכתב שכתב האלוף בלוט בעצמו לפני כחצי שנה לראשי הרשויות ביוש. אוכלוסייה פלסטינית שעל פי הדין והחובה המוסרית עלינו כמדינה ועליי כחליף הריבון ואחראי לחוק והסדר להגן גם עליה.
0: יפה, זה... בכפר קוסרה הדברים הללו של האלוף התממשו?
5: לא, הפוך. נו. זה המצב, זה המצב הפוך היום האלוף אחראי על זה, הרמטכ"ל אחראי על זה, העולם כולו מסתכל עלינו עכשיו, ומבחינת העולם כשהם רואים חיילי צהל, כשהם מגבים אלימות כזאת נגד פלסטינים בתוך כפר, העולם לא עושה הפרדה תמיד בין חייל לבין הרמטכ"ל, מבחינתו זה צהל. והפיגוע המדיני שזה עושה לנו, ההסברתי, בזירה הבינלאומית, בלגיטימציה, הוא פשוט בלתי נתפס. זה משהו שקורה עכשיו, מתגלגל בימים האלה, סביב הסיפור הזה, כי זה עוד משפחה שהצליחה להפעיל כל מיני ארגונים בינלאומיים, ויש לזה הרבה רשתות
0: חברתיות. רק מקרה אחד יש עוד.
5: אבל יש כאלה עוד עשרות בשנה האחרונה, שלא קיבלו את היח"צ הזה.
0: ומה קורה שם עכשיו?
5: הצבא מעדיף לעצום את העיניים בדרך כלל.
0: מה קורה שם עכשיו?
1: והשבק,
0: אגב... המתנחלים חזרו?
5: השבק לא קשור לאירועים כאלה.
1: לא קשור.
5: כי זה לא פעילות חשאית, זה פעילות גלויה.
1: אוקיי.
5: השבק צריך לפתור הצתות בשתיים בלילה כשנכנסים רעולי פנים כאלה. או כשלא יודעים את זהות המבצע. פה הם אפילו לא מסתירים
1: את הפנים שלהם. והאנשים האלה מוכרים, יודעים מהם, אפשר להגיע אליהם.
5: הם לא רעולי פנים אפילו, אלה שמסתובבים שם בכפר עם המשטרה ומשמר הגבול ואלוף פיקוד המרכז היו רוצים, היו מטפלים בהם, אבל הם מורתעים, גם הם מורתעים.
1: אפשר ביטחון.
0: לסיום, מה קורה שם עכשיו?
5: מאקלים פוליטי קיצוני שמשתולל ברשתות חברתיות, והם לא ממלאים את תפקידם, אין דרך אחרת להגיד את זה. עכשיו מה שקורה שם זה שהביאו לו שם כוחות צהל, שהם הרסו את הסוכה הזאת שבנו אותם פעילי מאחזים. הם לא פינו אותם. אין שם, לדעתי, אין שם עצורים גם היום, ואם יש, אז זה מעט מאוד. ועכשיו המשפחה עדיין נמצאת בתוך הבית שלה. כשהם דיברו בבוקר עם האלוף, וכנראה שמעו ממנו הבטחות שהוא ידאג לזה שלא יתקפו אותם שוב. ואותם פעילי מאחזים, אבל הם נשארים עדיין באותם, במרחב הזה של הכפר קוצרה, כשמחכים אולי שיגיע הכוח של משמר הגבול שיתפל בזה.
0: מחכים. רואי שרון. בסך
5: הכל מדובר, אני
0: רואה, תמשיך לעקוב.
5: עוד משפט אחד, מדובר פה בכמה מאות פעילים קיצוניים, שהם לא זוכים לגיבוי, לא מראשי הרשויות, ולא מהתושבים של היישובים עצמם, ולא מחצי מיליון איש, ולפעמים אנחנו רואים אותם שהם קובעים את הטון.
0: אנרכיה, כמו שאמרנו. תודה, רואי.
5: תודה.
0: כביש 4.
1: בלגנים, לא?
0: באיפה?
1: בכבישים?
0: כן, גם בכבישים. הנה דיווחי התנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות?
7: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: אז כביש 4 דרום העמוס ממחלף אלוף שדה עד מחלף ראשון לציון. צפונה עמוס מאלוף שדה עד מחלף עם המושבות. כל זה לא רק, אבל כנראה בעיקר בשל החסימות, ההפגנות של החרדים.
1: כביש 4 חסום באזור בני ברק, לא מומלץ.
0: לחלוטין לא מומלץ. ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה כאמור עם התעלומה בווינה, בירת אוסטריה, אלמותן של האם וביתה, תושבות מודיעין שנהדרות מאז יום שישי, וגם נדבר על הבחירות המקדימות בעוד שבוע, פחות מזה, בליכוד, עוד מעט.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת ב'. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לוק. UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
1: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת, בעוד ארוחה בטעם של עוד.
3: לא אכיל.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
7: בחירות 2026, בדקות הקרובות מזל נדבר על שס, דיווח היום בעיתון הארץ של העיתונאי אהרון רבינוביץ' על כך שהרב יצחק יוסף, חבר מועצת החכמים של שס, אומר לתלמידיו, אל תצביעו שס בבחירות הקרובות, צריך להפיל את גוש הימין. הוא אומר את זה על פי הדיווח, הרב יוסף אומר לתלמידיו, אחד התלמידים שמצוטט אומר, הרב אמר שנתניהו והציונות הדתית שונאים אותנו, אבל השמאל מכבד. הרב יוסף מצידו מחיש, לא היה ולא נברא.
8: המיקרופון. סיפור גדול כמובן אם היה ונברא, מה שאנחנו כן יודעים שיש מתיחות בין חצר הרב לבין דרי. נאמר עכשיו ערב טוב לאשר מדינה, דובר שס.
9: שלום וערב טוב.
8: אז ראיתם את הפרסום הבוקר ו?
9: ואנחנו מבינים שיש ניסיונות דחופים ובלתי נגמרים לנסות לפגוע בשס, הם מזהים את שס. כאחת המפלגות הבאמת שחשבות עוגן בגוש הימין, וכל דבר שיכול לשרת כאן את הטיפה לזעזע, טיפה להוריד, טיפה להחליש.
8: מי זה הם? העיתון או?
9: לא, יש כמובן אותה קליקה שמשופעת בהרבה כסף, שעושה הכל כדי להפיל את גוש הימין, עוברת מפלגה
8: משנה. לא הבנתי. איזה קליקה? מה? קפלן, הארץ, מי?
9: כן, מי שליווה את השנה האחרונה וראה את כל ה... פצ'קווינים והכרזות ברחובות נגד דרי, כאילו בהמתלה של הגיוס, כמובן. אותם סוכני כאוס, שהם אמרו מפורש שאנחנו עבדנו בזה, פירק, באנו לפרק את שלטון המרן.
7: אשר מדינה, השאלה אם הרב יוסף אמר או לא אמר. האם לאוזניך הגיעו עדויות או שמועות שהרב יוסף אומר בשיחות סגורות את הדברים האלה?
9: אז אני יודע מה הרב יצחק יוסף, מרן ראשון לציון, אומר וכתב רק לאחרונה נתן לי את הדשות ליושב ראש השרב אריה דרי, ואיזה שווחים, ואיזה יושב ראש התנועה שלנו חזק ועמד, וכל מי שרק ניסה להגיד או להפריע או לעשות איזשהו קריאות, ראינו אותה איך הוא יוצא בצורה כל כך נחרצת נגד זה.
8: הוא דיבר היום עם דרי? אחרי הפרסום הבוקר?
9: הוא מדבר כל הזמן, לדעתי הוא גם עכשיו נמצא איתו באיזשהו אירוע ביחד, וכל הזמן אנחנו רואים את הקשר הזה.
7: הוא יוציא אמירה והצהרת תמיכה בשס, הרב יוסף?
9: אתה יודע, זה דבר כל כך מופרך לשאול את זה. תנועת שס, מי שהקים אותה ומסר את נפשו עליה, זה מרן רבנו עובדיה יוסף, אביו של הרב יצחק יוסף. זה היה מפעל חייו. כך הרב יצחק יוסף כל הזמן בא ואומר וחוזר על הדברים הללו פעם אחר פעם, אז לבוא להגיד...
7: אז הוא יוציא קריאה, תצביעו לשס? הוא יוציא קריאה כזאת?
9: בוודאי, אין בכלל צל של ספק.
7: מתי? למה לא עכשיו? אם אחרי הדיווח הזה, זה היה יכול להיות עיתוי טוב.
9: קודם כל, אתה רואה את ההכחשה הגורפת. שאתה יודע, בן אדם מבאי ביתו באים ואומרים, לא היה, לא נברא, אנשים מחרחרים רוצים...
8: אין להם הקלטה?
9: בתוך הציבור הספרדי.
8: הוא לא הוקלט?
9: אז אתה רואה שכשבאים ואומרים מפורש שלא היה ולא נברא, אז העיתונאים ממשיכים לדוש בזה, ואולי לנסות, אולי להתעלות באיזה שמועה ורכילות, שבאמת זה לא מכבודנו בכלל לדון בזה, ואנחנו מבינים את המצוקה של האנשים, שכל פעם מנסים לזעזע את שעה.
8: אבל אשר, בסוף יש גרעין של, אני לא אגיד אמת, אבל זה בא על איזה קרקע שקוראים בה כל מיני דברים. יש לשס בעיה מול הציבור שלה, בסיפור של הגיוס, זה אומרים גם אנשים מתוך שס, בסופו של דבר אין חוק גיוס, יש מעצרים, היום יש מעצר, אתמול היה מעצר, אתם באים לציבור שלכם, ואין לכם תשובות, בסוף הייתם בתוך ממשלת ימין, הבטחתם משהו, לא קיימתם.
9: קודם כל אין ספק שהנושא הזה כואב מאוד לציבור שלנו, אנחנו לא מתכחשים מזה, אנחנו חיים מזה יום ליום, אין מי שחי יותר מנציגי שס את הציבור, את הכאב, לא רק שיש להם ילדים ונכדים, אלא גם אנחנו באים כל הזמן במגע עם הציבור, אנחנו לא בורחים, לא מתחבים. הנציגים שלנו באמת פעלו במשך 4 שנים בצורה הכי מאומצת שרק אפשר, המון כוחות, כמעט בלתי אפשרי, אם כולם יודעים שהמאבק שלנו לא בממשלה, זאת אומרת לא הצלחנו.
7: אבל אתה מבין את מי שחש אכזבה?
9: הכוחות בוודאי, כי בסוף הם רוצים את התוצאה, אבל אנחנו...
7: ולא סיפקתם את התוצאה?
9: לא סיפקנו את התוצאה, אפילו את החוק למניעת מעצרים שבגץ פסל אותו במעמד צד אחד, אנחנו רואים את הדיקטטורה המשפטית שנוהגת כאן במדינת ישראל, למה איזה כוח, איזה
8: אופן נשאר לנו ביד. אז איך אתם הולכים לבחירות ככה? מה תציגו לציבור שלכם?
9: אנחנו הולכים לבחירות בצורה גאה ובוטחת דברים לציבור שלנו. אנחנו נמקסם את הכוח של שעס ושל כלל הציבור, ואנחנו בעזרת השם נתמוך בכל רפורמה משפטית אמיתית שטובה.
7: אבל אלה הבטחות לעתיד, היו לכם 4 שנים בממשלת ימין על מלא מלא, ולא עשיתם את זה. אז למה לסמוך על הבטחות עתידיות?
9: תמכנו ברפורמה הזאת מתחילתה הצופה, כרגע אנחנו עדיין בשלטון הבגץ, תחת מגפי השופטים, שעושים כל אשר, כל מה שהם רוצים.
7: אוקיי, אז בגץ והיועמ"שית וכולם, ואתם פשוט כולם אשמים, אבל איפה אתם? באיפה אתם טעיתם, דובר ש"ס אשר מדינה?
9: אני אומר שזה לא בטוח שאתה טעית. כשאתה עושה כל מה שאתה יכול ובא גורם חיצוני שאין לך שום השפעה עליו וזורק לפח את כל החוקים שאתה בא ומקדם, אז אין לך באמת, אני לא חושב שיש
7: כן, לך אחר יכול
9: להצליח. קידמנו אותו בצורה הכי שרק אפשר. כולם יודעים מה שקרה בסופו של דבר. כן. כאשר היועצת המשפטית של הוועדה זרקה אותו לפח.
8: אז בעצם התיאורים, הדיקטטורה המשפטית לשיטתכם מנעה מכם להשיג את ההישגים?
9: מנעה מכל מי שרצה לראות צעירים חרדים שלא לומדים, וכולם יודעים שיש רבים כאלה שרוצים להתגייס, וכשראינו את ועדת חוץ וביטחון מלאה בכל מיני מילואים ניקים, כל מיני ארגונים.
8: כן, אבל בשורה התחתונה נכשלתם, לא הבאתם את
9: הם נכשלו, מי שרצה באמת לראות את ה... אני אומר,
7: רגע, מה זה כל מיני מילואימניקים? למה אתה מזלזל להגיד כל מיני מילואימניקים בזלזול כזה?
9: אני מזלזל בפייק ארגונים, שהם היו בעצם ארגונים פוליטיים. הם לא באמת היו ארגונים אמיתיים, ארגונים פוליטיים שהם נעלמו. איפה הם היו?
7: רגע, מילואימניקים שהופיעו בוועדת החוץ והביטחון ודיברו נגד חוק הגיוס, הם פייק?
9: אני לא אומר, אני אומר אותם ארגונים שצצו כפיציות אחרי הגשם, כביכול בשם המילואימניקים, כביכול בשם צורכי הצבא. איפה הם היום? איפה? מה הבאתם?
8: אז איפה אתם טעיתם?
9: הלכתם והרסתם את החוק.
7: לא, אומר, לא טעים.
8: אשר, לא, אבל בסוף...
9: רגע, תנו לי להגיד משפט. הרסתם את החוק, שיכל להביא כאן בשורה לכל אדם שיושב
7: בבית. די, נו, אבל אשר, החוק הזה, לא ניכנס עכשיו לוויכוח. אתה אומר שהחוק היה מביא, החוק כנראה לא היה מביא, אבל בסדר.
9: בוודאי שכן, בוודאי שלא היה, אין שום
8: חוק אחר ש עם נתניהו.
7: כן, רגע, אתם הולכים עם נתניהו באמת?
9: בוודאי, כי אתה רואה מי בצד השני, אתה רואה את האמירות של גוש השמאל, שכל המטרה שלנו זה רק להרוס את היהדות, ורק אחד מתחרה עם השני, מי יביא יותר גיוס חרדי? זה אומר 30%, והוא אומר 20%.
7: רגע, אתם חולקים על הרב לנדו שאומר שאין יותר גוש?
9: אנחנו הקמנו את גוש הימין, הקמנו את הגוש האמוני, לא באיזשהו... תובנה פוליטית, אלא פשוט, אנחנו יודעים שזה הגוש ששומר המסורת, זה גוש ששומר על היהדות. אם אנחנו מדברים על נישואים כהלכה, אם אנחנו מדברים על מניעת תחבורה ציבורית בשבת, אם אנחנו מדברים על קדושת הכותל המערבי, אם אנחנו מדברים נגד הרפורמים, מי נמצא בגוש הזה ומי נמצא בגוש השני?
8: אשר, אבל בסוף נניח שתקום שוב ממשלת ימין, ושוב בגץ יפעל לשיטתך לטרפד חוק כזה או אחר, אז... זה שוב פעם מבוי סתום. יכול להיות שדווקא אייזנקוט יכול לפתוח בפניכם דלת אחרת.
9: אז כל אחד ישאל את עצמו האם הוא מוכן לחיות, להמשיך לחיות בשלטון דיקטטורי של בגץ,
3: שבאמת מייתר את הכנסת, מייתר את כל העבודה הפרלמנטרית, מייתר בעצם את הפתק שלך. אתה לא שווה שום דבר, אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי בסוף יש איזה 10 שופטים שיושבים, מחליטים מה שהם רוצים. האם זה מצב נורמלי?
7: לא, הם לא מחליטים מה שהם רוצים.
3: פשוט ככה. פשוט בלי שום חוק.
7: יכולתם לחוקק חוק, אבל לא עשיתם את זה. אני רוצה לשאול אותך, לגבי המפלגה החדשה, הציבור החרדי.
3: אתה יודע בדיוק מה קורה אם היינו בסוף מביאים לישורת האחרונה את החוק הזה, כמה זמן היה עובר עד שהוא היה נזרק לפח ההשפעה על ידי שופטי בגץ.
7: בוא נדבר על המפלגה החדשה, הציבור החרדי, אולי אפילו בהנהגת יושב ראש ש"ס לשעבר אלי ישי. אתה חושש, אשר מדינה, שמפלגה כזו עלולה להציב לכם איום?
3: זה עוד תעלול, זה עוד מניפולציה שאין בה מפלגה. בוודאי.
8: של קפלן?
3: בוודאי. זה נחשף כבר, אגב,
8: אלי ישי משתף פעולה עם קפלן?
3: בערוץ שלכם זה נחשף, לא חבל להרוס אייטם כל כך טוב של התאגיד, ששסף את מקורות המימון של אותה מפלגה, מי עומד מאחוריה, והמטרה שלהם היא פשוטה, ברור להם שהם לא יגיעו לאחוז החסימה, אבל כל שילך לפח מהציבור החרדי, זה יעזור להם. אתם רוצים לשתף עם זה פעולה? תשתפו עם זה פעולה. אני מרחם על השמות שאת מזכירה, שאני כמעט משכונה שהם משרבבים אותם לשווא.
8: שמעת את בנט היום? הוא אומר, לא בפעם ראשונה, דרי וגפני לא היו בממשלה בראשותי. משתמט לא יושב בקבינט.
3: אנחנו מאחלים לו שיעבור את אחוז החסימה, מאחלים לו שבאמת לא יצטרך עוד פעם לנבור בפחים, למצוא פתקים, כי כנראה שלשם זה הולך. אנחנו פחות זקוקים לעצות ממנו, מי יישב איפה ולמה.
8: אני רוצה אבל כן לנסות לקחת את השיחה למשהו שהוא כן נוכח. בסוף היה 7 באוקטובר, יש צורך בהמון המון חיילים, ויש את החרדים שלא נגיד, אתה יודע, בסוף זה נראה רע, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב שחרדים לא חלק מהמאמץ הזה. נראה שאתם מתחמקים, עושים הכל עוליות. למרות שאני מסכימה, עושים גם עליכם סיבובים פוליטיים. אבל יש לכם בעיה בסוף. אתם הולכים, גם לכם וגם לנתניהו, כי זה משקולת על כל גושי ימין.
3: התחושה הזאת שאת מדברת עליה, זו המטרה שרצו להגיע לבחירות.
8: בסדר, זאת התוצאה.
3: ולכן הם מלחמו בכל דרך שלא יהיה, זה שבב של פתרון, שבב של חוק, שבב של הסדר. אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, הציבור החרדי כל כך רצה, מי שלא לומד, לבוא, אגב, רצו 4,000 איש, שלחו אותם בבית, כי אמרו, עוד לא מוכנים לקלוט כל כך
8: הרבה אנשים. וזה נעלם.
3: והיה כאן, לא נעלם, הרבנים עמדו מאחורי חוק גיוס חסר תקדים. צריך להבין את זה. מי שלא פופוליסט ומסתכל לאמת במציאות ורואה את זה, הם פשוט הכשילו את זה כדי להגיע לתחושה הקשה.
7: אשר מדינה, דיברנו על הרב יוסף, הוא אמר, תזרקו צווי גיוס לאסלה. אז איך אפשר?
3: בגלל הרדיפה, אבל אתה חושב שאם היה חוק, אז אולי תומך?
8: אז מה מרגיש, באמת, מה מרגיש בחור בן 18, שהולך עכשיו לצבא ושומע את הרטוריקה הזאת, תזרקו את הצו גיוס לאסלה או לפח, ורואה את החסימות כבישים, זה נראה רע, זה לא חלק מ...
3: קודם כל, אנחנו לא עומדים אחורי החסימות ולא הפגנות, אנחנו ציבור המסקרים.
8: אבל זה נדבק לכם.
3: הוציאו אותנו, את יכולה להדביק, ושזה אתם עובדים בתקשורת, במערכות התקשורת, כדי להדביק וכדי לבלבל את הציבור, והרבה מתבלבלים, זה בסדר גמור, כולם יודעים את השיטות שלכם, אבל אני אומר באופן ברור, אנחנו לא חלק מההפגנות. אנחנו יצאנו להפגנה אחת, פעם אחת, זה היה עצרת של התפילה, ובזה זה נגמר, אנחנו לא יוצאים לרחובות, אנחנו לא צועקים נמות ולא נתגייס, זה לא שלנו.
7: אוקיי, אשר מדינה, אנחנו חייבים לסיים, רוצה לשאול אותך השאלה האחרונה לגבי הרב יוסף, למה בעצם אריה דרעי לא פועל למנות את הרב יוסף לנשיא מועצת החכמים של ש"ס?
3: אני לא יודע מה זה, הקביעה הזאת שאריה דרעי ממנה, אריה דרעי לא ממנה שום רב, מי שממנה זה מועצת חכמי התורה.
7: אוקיי, okay. יש לו איזושהי השפעה קטנה.
3: ומאז שנפטר חכם okay. שלום נשיא מועצת חכמי התורה האחרון, הורה גם הרב בעדני שבא אחריו וגם אחרים, שתהיה הנהגה משותפת, כפי שאגב קיים בשאר מועצות גדולי וחכמי התורה. כל דבר אחר, כל עניין אחר, זה נתון אצלם. לא אריה דרעי ולא אף אחד מכריעים בזה, ואני בוודאי לא אכניס את ראשי בין הערים הגדולים, מי נשיא ומי מי לא נשיא. אנחנו עושים מה שאומרים לנו.
7: אשר מדינה, דובר מפלגת ש"ס, תודה רבה לך.
8: תודה.
3: תודה.
7: עדכוני תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
10: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: מה קורה בכביש 4?
8: צפוף, צפוף. בדרך ארבע דרומה הוא מסתנועה מחלף אלוף שדה עד מחלף ראשון לציון, צפונה מחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות. זאת בעקבות חסימות הכבישים כתוצאה מהפגנות החרדים.
7: הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let's turn around update your life.
14: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
17: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
18: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
19: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
20: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
1: אנחנו כאן.
7: חזרנו. טוב, גם בשעה הבאה שמתקרבת מהעבר השני של החדשות, אנחנו נדבר על הבחירות המקדימות בשבוע הבא, וגם, סליחה, בשבוע הבא בליכוד, וגם על מה שקרה אחרי 7 באוקטובר בליכוד. אז כמה משפטים, מזל מועלם, על הפוטש, ניסיון ההדחה
8: שנתניהו,
7: בדיוק, הפוטשים ברבים, שלא צלחו.
8: אז כאמור, אחרי 7 באוקטובר נתניהו מרוסק, וכמה אנשים מתוך הליכוד מבינים שיש שעת כושר כדי לנסות ולהדיח אותו, והאפשרות הכי זמינה זה בעצם אי אמון קונסטרוקטיבי, לא צריך ללכת לבחירות,
7: בלי לפזר את הכנסת.
8: בלי לפזר את הכנסת, 61, צריך להביא כמה חברי כנסת מהליכוד ולחבור לאופוזיציה, ואתה יודעת, גם שרים וחברי כנסת בליכוד שדיברתי איתם, סיפרו על שיחות שהיו להם עם אדלשטיין, בציר אחד, בציר שני גלנט, הם היו בטוחים שנתניהו לא ישרוד את זה, ולכן ניסו לראות האם יש התכנות לדבר הזה. היו גורמים בליכוד, לאו דווקא הם, ששוחחו גם עם חברי כנסת ממפלגת העבודה. היה איזה שיתוף פעולה. מבחוץ, בנט גם ניסה לראות האם הוא יכול להוביל מהלך בכלל להליכה לבחירות, כי הוא לא חבר כנסת. והיה שר אחד שהוא דיבר איתו והוא אמר לו, יש לי את זה, אני יכול, יש לי את הרוב הדרוש, וגם יוסי כהן. בקיצור, לא רק ניר ברקת, לפי הפרסום האחרון של עמית סגל, בחש, היו כמה גורמים. נתניהו כמעט בזמן אמת היה מודע לכל המגל בחש, היו כמה גורמים. נתניהו כמעט בזמן

0: ראש הממשלה.
1: עכשיו זה היה ענייני אגו?
0: זה לא היה מגובש, אי אפשר, אתה לא הולך למהלך כזה, בטח תוך כדי מלחמה, הציבור לא, גם לא היה בשל לכזה דבר, לאיזה פוטש פוליטי, תוך כדי אירועים כאלה גדולים.
1: טוב, נדבר על זה גם השעה הבאה. פרסומות, חדשות השעה 6, ואנחנו כאן.
2: השעה בחסות...
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. חפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
7: אופ אופ אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו... אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית לאיה. חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים את צומת גאה במחאה על מעצר הריק. מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתורן של מלי וליאלי הלומי שנראו בפעם האחרונה בווינה לפני 5 ימים. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צה"ל בבית לאיה שבצפון הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים הותקף תלת אופן ממונה באחת הכיכרות בעיר. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדינוב מכחיש את הפרסום בכאן חדשות בדבר כיסוי חובות של חמאס. בהודעה שפרסם מלדינוב כותב כי הטענות בדבר הסכם כספי בין המועצה לחמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נוהל עליה מסע ומתן, לא נשקלה ולא תהיה על הפרק גם בעתיד, כך מלדינוב. כתבתנו גילי כהן חשפה אמש כי במסגרת ההסכם שגיבשו מועצת השלום והמדינות המתווכות עם חמאס, השיג ארגון הטרור התחייבות לכיסוי חובותיו בהיקף של עד 400 מיליון דולר. שר הביטחון ישראל כץ יהיה הבוקר בשטח שבשליטת צה"ל בדרום לבנון, והבהיר כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה.
14: אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה, משפת הים במערב עד מרחבי הבופור ומבואות החרמון במזרח. צה"ל נמצא כאן להגן על יישובי הצפון, אולי הזוז מכאן, לא נסוגים. הלקח של השביעי לאוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים על ידי זה שצה"ל נמצא כאן, מבצר הבופור הזה ממחיש יותר מכל

0: את המשמעות של המדיניות הזאת.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מוסר כי קאץ סייר בכפרי המגע בליווי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר יעדי, מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו ומפקדים נוספים. עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי חוסמים בשעה זו את צומת גאה סמוך לבני ברק במחה על מעצרו של אריק מצהל. קצין משטרה במקום הכריז על ההפגנה לא חוקית, אך השוטרים טרם החלו להשתמש בכוח כדי לפנות את החוסמים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בשל ההפגנה חסמה המשטרה מראש את קטע הכביש שבין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה. ההפגנה צפויה להסתיים בתוך שעתיים. החיפושים אחר מלי יהלומי וביתה ליאל. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וביתה שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. בהערכת המצב השתתפו ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין ונציגי משטרת ישראל בחוץ לארץ. חברת מגן איתור וחילות שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. גיסה של מלי יהלומי, אמיר עודניק, אמר לכאן 11 כי המשפחה סבורה שהרשויות באוסטריה לא עושות די. הבחירות הפנימיות בליכוד. בית המשפט העליון נענה לבקשת המפלגה והקדים לערב את הדיון בשאלת ההתמודדות של חברי הכנסת המכהנים במקומות השמורים למחוזות. הדיון יחל בשעה 9. כתבנו שחר גליק מציין כי חבר הכנסת עפיף עבד ירער לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי ואז מתי נתאהב. סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
3: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
2: הערב בכאן 11,
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: חוק הטריות בדיוק.
11: מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
11: בבבדוק.
13: עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:05. ערב טוב, רן בנימיני.
1: ערב טוב, מזל מועלם. וערב טוב למי שמקשיב לנו עכשיו בכבישים, בעיקר בכביש 4, שחסום ועמוס, וכן, זה לא פשוט שם. שמענו עכשיו בחדשות על עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי שחוסמים את צומת גאה, סמוך לבני ברק. קצין משטרה הכריז על ההפגנה לא חוקית, אבל טרם החל שימוש בכוח. נזכיר הקטע שבין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה חסום, וכל זה כי נעצר עריק, צעיר חרדי שלא בכיף שלו להתגייס לצהל, נעצר, וכביש ראשי בישראל מושבת.
0: אז כרגע כל שנותר לנו זה להמליץ לכם, מי שלא חייב ממש לא להתקרב לאזורים האלה, חבל. ואנחנו נמשיך ונעדכן.
1: המשפט הזה, מי שלא חייב.
0: מי שלא חייב, אתה יודע, יש דברים שלא חייבים.
1: מי שנוסע עכשיו בכביש 4, או בכביש 1, אני נגיד שאני לא חייב לנסוע בכביש 1. אני לא נוסע בכביש 1, בכביש 2 ובכביש 3.
0: לצערי אני אומר.
1: לא, אבל המשפט הזה, מי שלא חייב.
0: נכון.
1: בסוף מי שנוסע חייב להגיע מנקודה.
0: לא, יש דברים, אתה רוצה לעשות קניות עכשיו באיזה, לא יודעת מה, הלכת לקנות איזה רעית. אתה יכול לדחות את זה למחר. אתה יודע שלפני משהו כמו חודש,
1: אולי גם מחר תהיה הפגנה.
0: לפני משהו כמו חודש, לי ביטלו תור מראש, בבוקר.
1: בגלל הפלג הירושלמי?
0: בגלל הפלג הירושלמי. הרופא שהייתי צריכה להגיע אליו ברמת החייל בתל אביב, ביטל את כל התורים, אז כן. אז מי שלא חייב, בשאלתך.
1: גם לא עוזר להביא פתק מהרופא במקרים כאלה. כי התור בוטל. טוב.
0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין מה קורה עם ההיעלמות המסתורית, החיפושים אחר מלי יהלומי וויטלי אל נמשכים. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וביתה. הן נראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. בערכת המצב השתתפו ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין ונציגי משטרת ישראל בחול. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש, הוציאה משלחת ראשונה.
1: ועכשיו אנחנו אומרים שלום למנכ״ל מגן איתור וחילוץ, ערן מגן, שלום ערן.
2: שלום.
1: יש, מה תוכל לחדש, לספר לנו, יש איזשהו קצה חוט?
2: אין לי מה לחדש לכם מעבר לכל מה שאתם יודעים. מדובר במשפחה נורמטיבית לגמרי, שטיול תמים לגמרי שתוכנן. ומאותו רגע שהם נעלמו, או מאותו הרגע שהבינו שהם נעלמו, אז יש שיתוף פעולה מלא של כל הגורמים, רתמות של כולם. אין שום דבר ברור. אני מתאר לעצמי שברגע שיהיה משהו ברור, אתם גם תדעו מזה. אבל אין שום כיוון ודאי שמישהו יכול להצביע עליו כרגע.
0: הניסיון שלך, אתה יודע, זה באמת משהו גם מאוד מאוד מסתורי, ושאין שום איזה, אין אפילו קצה חוט להתחיל ולברר ממנו, נכון?
2: מניסיון שלי אין שני מקרים שדומים אחד לשני, אבל מחפשים כל מיני קצוות חוטים שמתבררים כלא קצוות בדרך כלל, אבל עד שמגיעים לאיזשהו קצה ומנסים להתקדם איתו.
1: אבל מה הנחת העבודה? מה התרחיש הסביר שאתה חושב שקרה? או חושש שקרה?
2: אני לא יודע. אני יודע שהם נעלמו ואנחנו מנסים לעלות על העקבות שלהם.
0: אתם נעזרים במשפחה בכל מה שקשור לתחקר אותם? אולי הם יזרקו איזה רעיון?
2: המשפחה משתפת פעולה בצורה מלאה. אנחנו מדברים איתם, עם הסביבה, עם החברים, עם כל מי שצריך. וכן, אני אמרתי, יש שיתוף פעולה מלא של כולם, יש רצון טוב של כולם, אין פה...
0: והמשטרה באוסטריה, בווינה.
2: אני כרגע עוד בארץ. החבר'ה שלי נמצאים כבר שם. אני מחר יהיה שם. אני מאמין שגם שם ישתפו פעולה, או המשתפים וישתפו פעולה.
1: כן, הפעולות שהרשויות באוסטריה עושות הן פעולות מספקות, כפי שאתה רואה מפה?
2: תראה, זה התחלה של אירוע. מבחינתם. כלומר, אני מאמין שבסופו של דבר הם יעשו כל מה שיבקשו מהם, ויש תפעולה, חבר'ה. כל מי שצריך להתעסק בזה, מתעסק בזה, וצריך לחכות בסבלנות עד שיהיה איזה מידע, כולם ידעו.
0: זה לא משהו שהתחיל אתמול.
2: זה הרבה ימים, זה הרבה ימים מאז שאנחנו מתחילים לצפור את זה, זה פחות ימים מאז שהתחילו לחשוב שמשהו לא בסדר.
1: מתי התחילו ולמה בעצם? מה היה החשד הראשוני?
2: ברגע שלא היה קשר איתם, אז התחילו לחשוד בזה, אבל גם אתה שאתה מטייל בחול, אם אתה כמה שעות לא בקשר או חצי יום בקשר, לא פונים לערוץ 2 בשביל זה.
0: אבל אחרי ממה...
1: כשיש אבל תעלומות כאלה, אז המשטרה בודקת את כל הכיוונים, כולל כיוון שהאדם שאחריו מחפשים,
2: אז נגיד,
1: נעלם מיוזמתו. זה משהו שנבדע גם?
2: אז זה ספקולציות, אתה מנסה להוציא ממני איזה אמירה שאני לא יודע להגיד אותה.
1: לא, חס וחלילה, אני רק רוצה להבין מה בודקים.
2: אני מתאר לעצמי שכל אלה שהזכרתם לפני שהעליתם אותי לשידור, חשבו על הכל, גם אנחנו. כל אחד הולך לכיוונים שלו, יש שיתוף פעולה מלא של כולם עם כולם, ובאמת... אולי באופן מפתיע אין טענות לאף אחד פה.
1: היו חיפושים בדירה שאותה הם שכרו?
2: זה לא, הכל היה. כל מה שיכול, הציוד שלהם פשוט לא נמצא שם. כל מה שפשוט כבר עשו. זהו, אין לנו כיוון.
1: אז נאחל בהצלחה, זה ברור. אז נאחל לכם, לא נותר, אלא לאחל לכם בהצלחה.
2: ערן
1: מגן, מנכ"ל מגן איתור וחילוץ, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: תודה. טוב, עכשיו אנחנו בחירות 2026, והפוץ' או הפוצ'ים ברבים, ניסיונות ההדחה של ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, שהיו או לא היו, ננסה להבין קצת
0: כל
1: יותר.
0: פתאום הכל צץ, כן. כל צף.
1: בין היתר, בשיחה, ננסה לעשות זאת בשיחה עם חבר הכנסת דן אילוז, היום מישראל ביתנו, לשעבר, כלומר, עד לפני כמה ימים, כן? חבר הכנסת בליכוד, שלום דן.
3: שלום, שלום.
1: מה ידעת בזמן אמת, אם ידעת?
3: אני מצטער להחזב אתכם, אבל אני פחות מדבר על שיחות אישיות עם אנשים אחרים.
1: טוב, אז בוא נסיים כאן את השיחה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אילוז.
0: לא, אתה אמרת כבר שאתה חשפת שהתארגנה קבוצה של כשליש מחברי סיעת הליכוד במטרה להדיח את ראש הממשלה, וזה באמצעות הצבעת אי אמון קונסטרוקטיבית ללא בחירות. המהלך נכשל ברגע האחרון בשל מאבקי אגו וריב על זהות המחליף.
1: עכשיו תגיד את כל זה בכולך.
0: עכשיו תגיד אם אתה היית גם בשליש.
3: לא, כן, בטח. זה התכוונתי. אני עד 7 באוקטובר הגעתי למסקנה מאוד ברורה שהיא ראש ממשלה בזמן הטבח. אז אם יש דרך להחליף אותו, אז אנחנו צריכים להחליף אותו. אם לא, אז לחכות לבחירות, ואז לעשות את זה לבחירות. אז חד משמעית, האסון הכי גדול שקרה לעם היהודי, את השואה קרה במשמרת שלו, מבחינת תמריצים פוליטיים, אוי לנו אם אין תמריץ פוליטי במדינת ישראל שהפוליטיקאים יצליחו בתפקיד שלהם, וכשהם נכשלים, שהם גם יחטפו מבחינת פוליטית.
0: כמה זה היה אינטנסיבי?
1: ננסה רק לשפר את הקו, אם תוכל חבר הכנסת אילוז, למצוא איזשהו מיקום שבו נוכל לשמוע אותך טוב יותר, כי הקו קצת משובש.
3: עכשיו יותר טוב?
1: בוא ננסה.
0: כמה זה היה אינטנסיבי, המאמצים האלה?
3: אז כמו אני אמרתי, היה לפחות שליש סיעה, מה שהיה מאפשר...
1: כמה? שוב?
0: שליש.
3: לפחות שליש סיעה, מה שהיה מאפשר, באמת, במבחינה טכנית פרלמנטרית, גם פיצול סיעה היה אפשרי, אבל זה לא היה הכיוון. הכיוון היה יותר אי אמון קונסטרוקטיבי, אבל היו ויכוחים.
0: מה שבת אצל יולי אדלשטיין ואצל גלנט?
3: אני לא אומר שמות, סליחה, את עיתונאית מעצה, אני פוליטיקה יותר צעיר, ובכל זאת, אני בכל זאת אעמוד במילה שלי, ששיחות בין הערבים.
1: אבל אמרת, היו ויכוחים, על מה התווכחו?
3: מי צריך להיות מי שמחליף? בסוף זה היה הנושא.
1: מי צריך להיות ראש הממשלה בממשלה החדשה שתוקם?
3: בהחלט.
1: ועל זה גם נפל?
3: כן.
0: המיקרופון... את ההסכמה?
3: כן.
0: אז נתניהו היום לא היה ראש ממשלה.
3: נכון. עכשיו אני חושב שזה דבר שהוא בריא לחברה, שכשמישהו הוא ראש ממשלה בזמן טבח נוראי, אז שהוא יתחש.
0: תגיד.
1: רגע, אבל שנייה, תנסח, אבל בוא ננסח שוב... למה חשבת בזמן אמת, אחרי 7 באוקטובר.
3: סליחה?
1: אני אומר, בוא ננסה עכשיו במשפט אחד או שניים. למה אתה, חבר הכנסת אילוז, יחד עם אחרים, כפי שאתה אומר, שליש מסיעת הליכוד, לא פחות, חשבתם שראש הממשלה צריך לזוז מתפקידו? למה חשבתם את זה? כי מה?
3: כי קרה הטבר הכי נוראי לעם היהודי מאז השואה. ולכן, כשדבר כזה קורה, אם אנחנו מדינה ומתפקדת, אז צריך להיות מחיר פוליטי למי שעומד בראש.
1: אז למה לא אמרת את זה בפומבי?
0: בזמן אמת.
1: בזמן אמת.
3: אז קודם כל, נשארתי בכנסת מאז השביעי לאוקטובר כדי לנהל מלחמה שאני חושב שכל עם ישראל ראו שאני ניהלתי אותה בצורה הכי בולטת שאפשר.
1: על הגיוס, אבל לא דיברת על אחריותו של ראש הממשלה, ואילו מילה אחת.
3: אני לא אמרתי את ה-10 גם כן, אתה לא תמצא משהו הפוך מזה, אבל כדי לנהל את המלחמה בהשתמטות, כשהבנתי שהקול שלי הוא קריטי בנושא הזה, ושאני צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, אז התמקדתי במלחמה הזאת, אני ישבתי ביחד עם חלק מהמשפחות השכולות, הם הכי אקטיביסטיות למען ועדת חקירה ממלכתית, דוגמה. שאני תומך בוועדת חקירה ממלכתית.
0: אז אתה אומר שהעדפת לנסות ולפעול, רגע, שנייה, אבל נמצה רגע את הסיפור של הפוט, שהוא רציני מאוד ואנחנו נחשפים לעוד ועוד דברים. אתה הכרת את הסיפור של ניר ברקת?
3: אני לא מדבר על שמות, שוב, את באמת מנוסה ומעולה ומועלם מעולה.
0: זה לא
3: הפתיע
0: אותך,
3: אבל זה לא יעבוד.
1: אז לא ניר ברקת, על השם גלנט.
3: אני לא עובד, לא עובד, לא יעבוד לכם.
0: אז בוא, חלק מהדמויות הן כבר לא בליכוד, נכון?
3: לא יעבוד לכם, סליחה שאני אומר, אבל לא יעבוד.
1: לא, אבל בוא נשאל באופן כללי, יש מישהו מהשמות שאתה לא רוצה להזכיר, שהוא עדיין חבר כנסת בליכוד?
3: אני לא, באמת, אני לא הולך לשם בשוב. כשמדברים על שליש סיעה, אז אתם יכולים להבין שיש הרבה מאוד אנשים, כולל הרבה מאוד אנשים שהיום יודעים לצעוק מאוד חזק חזק כמה הם נאמנים לנתניהו.
0: אז עכשיו, כשאתה במפלגה יריבה לליכוד ומנהל גם מאבק מול נתניהו שהוא יותר גלוי, אז למה לא תגיד את זה? תחשוף את האנשים האלה במלחמה כמו במלחמה.
3: אני לא מכרתי את הערכים שלי, אני בן אדם ישר, להפך, אני הלכתי עם הערכים שלי, זה מה שקרה.
1: אבל מה הערך פה? אבל מה כאן הערך, חבר הכנסת אילוז? השאלה היא למה שיחות, למה דבר כל כך דרמטי, אבל למה דבר כל כך דרמטי באמת שנוגע לאסון הכי גדול שהיה כאן, 7 באוקטובר.
3: אני מבין.
1: למה זה צריך להיות בארבע עיניים, אוזניים?
3: כל מה שקשור אליי, אני עונה עליו בחפץ, כמו שראיתם. אבל דברים אחרים, אני לא אשבור את המילה שלי.
0: אוקיי, אז נעריך את זה.
1: אבל היו אנשים, אבל בכל זאת שאלה אחרונה בהקשר הזה, היו אנשים שאמרת לעצמך, כששמעת אותם בפומבים מדברים על ראש הממשלה ומגבים אותו ומחזקים אותו ועומדים מאחוריו, אמרת לך לעצמך בלב, תגידו, אתם לא מתביישים? הרי אמרתם לי דברים אחרים לגמרי.
3: הרבה מאוד אנשים כאלה, כן.
1: הרבה מאוד?
3: כן.
0: תמיד אפשר להשתמש בוואטסאפ שבטח שמרת. מתכתובות, לא?
1: תעביר לנו עובד,
3: בסדר.
0: בזמנך אנחנו, כן.
3: ולדעת שאני לא אעשה את זה, באמת. זה לא הסגנון.
0: אז איך בעצם לדעתך, וזה כבר מוביל אותנו לחלק השני של השיחה, מה גרם לנתניהו לשרוד? בסוף הוא שרד, הוא סיים את הקדנציה.
3: אני חושב שההתמקדות העיקרית שלו בקדנציה הזאת היה לראות איך הוא מסיים את הקדנציה, ולכן הוא נתן הכל.
1: שרידות, על זה הוא חשב? אתה אומר, נתניהו חשב אך ורק על שרידות?
3: אני לא אגיד אך ורק, לא רוצה לבנות גם כן, אבל כן, זה היה אחד מהמטרות העיקריות שלו בקדנציה הזאת.
0: אתה מרגיש בבית בישראל ביתנו?
3: חד משמעית. אני הגעתי לליכוד בגלל ערכים ובגלל אידיאולוגיה. לצערי, אני כבר לא מוצא אותם שם, ואני מוצא אותם בישראל ביתנו.
1: בוא נעשה עוד ניסיון אחד לשפר את הקו, ונשאל אותך, מבחינתך, כחלק מישראל ביתנו, יושב ראש המפלגה ליברמן, הוא המועמד לראשות הממשלה?
3: אני מאוד אשמח שהוא יהיה ראש הממשלה, מאוד מאוד אשמח שהוא יהיה ראש הממשלה, אבל המטרה העיקרית זה לנצח בבחירות. אז אנחנו כרגע עובדים לנצח בבחירות, ולאחר מכן...
1: אבל איך אתם בתוך הגוש תקבעו בסוף מי יהיה ראש הממשלה, על מי אתם תמליצו? אם תקבלו פחות מנדטים מאייזנקוט, תמליצו על אייזנקוט?
3: אני סומך על ליברמן שידע...
1: לא, אני שואל את דעתך, אני שואל את דעתך.
3: אני סומך על ליברמן,
1: אבל...
3: זה לא רק דף מסרים.
0: גם, בסדר, לא, זה בסדר. זה ממש בסדר. בסדר דף מסרים, משמעת קמפיין, זה דבר חשוב, זה לא בא כדי להוריד מזה. חשוב, משמעת קמפיין של מפלגה. אתה יודע באיזה מקום תוצב ברשימה?
3: אני עוד לא יודע, אני מאמין שאני מביא ערך לרשימה, ולכן אני רגוע. אבל אני עוד לא יודע.
1: אתה מבטיח או מתחייב להיות חלק מהגוש, נקרא לו גוש אייזנקוט או גוש ליברמן, אתה ודאי תגיד, אבל מהגוש הנגדי לנתניהו, בכל מקרה, בכל מצב שהוא?
3: אני הולך עם ליברמן, אז כן.
1: בכל מקרה.
3: כן.
1: אוקיי, חבר הכנסת דן אילוז.
0: תודה.
1: ישראל ביתנו, לשעבר הליכוד. תודה רבה לך.
3: תודה רבה. תודה רבה.
0: תגיד, זה מעבר כזה באמת מהיר וחד. אתה בתוך מפלגה מסוימת ועובר למפלגה היריבה. טוב, אנחנו רואים כל מיני התפצלויות בגוש הימין. אני חושבת שזאת הבעיה הכי קשה של נתניהו כרגע.
1: כמה זה שליש מפלגה, אגב, כרגע בליכוד?
0: לא, כרגע מה? לא, זה אותו איזה, זה מעל 10 חברי כנסת.
1: מעל 10 חברי כנסת. חלקם אנחנו מכירים את השמות שלהם, חלקם לא בליכוד. אבל לפי החישוב הזה, יש עוד כמה וכמה, ניסינו, לא, זה לא שלא ניסינו לדעת במי, מי מדובר, מי הם אותם, אותם שליש סיעה, אבל זה, זה לא מעט, וזה אנשים ש...
0: תראה, אבל נתניהו שרד את, את ניסיונות הפוטש האלה. עכשיו יש לו בחירות, בחירות מאוד מאוד קשות. המצב של הליכוד ושל גוש הימין הוא לא טוב. פחות בגלל אייזנקוט, יותר בגלל הפיצולים שאנחנו רואים בתוך הימין, גם ארדן, יולי אדלשטיין, המון המון מפלגות כאלה קטנות, זה משהו שהוא בוודאי שהוא פוגע בליכוד.
1: ונרחיב עכשיו על סגת העניינים המשפטיים שנוגעים לפריימריז, הבחירות המקדימות שהתקיימו בעוד כמה ימים, ביום שני הקרוב.
0: אולי כן ואולי לא.
1: זה בדיוק העניין, כי בית המשפט העליון ידון כבר הערב בכל מה שנוגע לכך. כתבנו הפוליטי שחר גליק, אתה איתנו עם העדכונים, שלום שחר.
4: כן, שלום לשניכם, ערב טוב.
1: מה צפוי הערב בבית המשפט העליון?
4: אז בעצם אנחנו מדברים על עירור שני כבר. זה מגיע מבית הדין של הליכוד לבית המשפט המחוזי, ועכשיו זה עולה לבית המשפט העליון. פעמיים הליכוד הפסיד שם, או לא ברור מי זה הליכוד בעניין הזה, אבל פעמיים בעצם חברי הכנסת המכהנים הפסידו שם. התוכנית הזו של חיים כץ, שחברי כנסת מכהנים יוכלו לרוץ שוב במשבצות המחוזות, משבצות שתמיד היו מיועדות לאנשים חדשים, התוכנית הזו עברה לכאורה במרכז הליכוד, אבל בית הדין של הליכוד פסל אותה. הוא אמר שזה גם לא שוויוני, וגם שההצבעה לא הייתה תקינה, ולכן החליט לבטל את זה ולהורות לחברי הכנסת להתמודד כמו יתר האנשים ברשימה הארצית מול כולם. ובעצם זה אומר שלרוב חברי הכנסת המכהנים של הליכוד אין סיכוי להגיע למקום ריאלי בבחירות הקרובות. בגלל הצורה שבה בנויה הרשימה, חבר הכנסת עפיף עבד הוא זה שעירר, אבל הוא עשה את זה באמת באיזשהו גיבוי של נתניהו, מערר לבית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי דחה את התביעה הזאת שלו, אחר כך הוא עולה לבית המשפט העליון, ושם מתחילים להסתבך, לבקש תשובות, בהמשך עוד מעט, בא היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, ואומר היום בצהריים לבית המשפט העליון, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לנו תשובה היום, כיצד התקיימו הפריימריז, באיזו צורה, אנחנו נצטרך לדחות אותם לפחות בשבועיים, כי זה אומר להדפיס פתקים חדשים שמצביעים עליהם, וזה אומר שלא נספיק להדפיס את הפתקים האלה עד יום שני, ואז צריך להתחיל לזכור מקומות מההתחלה שבהם יעמידו קלפיות, וצריך להתחיל להעסיק מחדש עובדים, וכל הדברים האלו, וזה אומר שנדחה את הכל לפחות בשבועיים, ואז כבר זה קרוב מדי למועד סגירת הרשימות, זה עלול לסכן את הפריימריז כולם, לא יהיה זמן לערעורים. כלומר, בעצם הליכוד אומר לבית המשפט העליון, אנחנו צריכים תשובה היום, דחוף, איך קורה הפריימריז, באיזה צורה זה מתרחש, והאם אנחנו באמת דוחים אותם בשביל להיערך מחדש. אז בשעה 9 בית המשפט העליון התכנס כדי לדון בעניין הזה. נתניהו בעצם מגבה פה את חברי הכנסת המכהנים, את הפיפה הבית שהגיש את האירור, אבל לא יודע עד כמה הוא באמת ירצה שהאירור שלו יתקבל. זאת אומרת, כן,
0: בדיוק, לא
4: מצטער. נתניהו ישמח אם רשימת הליכוד תתחלף בחלקים גדולים יותר שלה, אבל הוא צריך בסוף לתת את התמורה לחיים כץ. חיים כץ נתן לו שריונים, הוא הבטיח לו את הסעיף הזה בתקנון, ולכן הוא מראה לפחות כלפי חוץ שהוא נלחם עד הסוף.
0: שחר גליק, תודה רבה.
4: תודה לכם.
0: צריך להגיד גם שבתי משפט נמנעים הם להתערב בהחלטות של בתי דין של מפלגות, וזה קורה בדרך כלל, זה קרה גם עכשיו. כדי להבין קצת יותר, קיבצנו פאנל של שניים שמבינים בליכוד, מוטי אוחנה, חבר מרכז ליכוד, שלום.
5: שלום.
0: ואריק זיו, עורך אתר ליכודניק.
5: שלום לך ושלום לכל
0: המאזינים. אז מוטי, אתה מאוד מוכר גם ברשתות החברתיות, גם בפאנלים בתקשורת, מגן על הליכוד כמפלגה דמוקרטית, על הפריימריז שעושים בליכוד, והנה נתניהו יום אחרי יום מעקר עוד דבר מהתהליך הזה.
5: תראי, האמת, ואני אגיד לכם את האמת, שאני מאוד מאוד לא אוהב ולא אהבתי מלכתחילה את הנושא הזה שמשריינים חברי כנסת מכהנים או שרים מכהנים. אני לא יודע למה הם צריכים את זה. בטח ישראל כץ לא צריך את זה.
0: אמרת להם? לשרים?
5: אמרתי, בוודאי. אמרתי לשרים, כתבתי להם את זה גם באופן אישי. אני לא חושב, אני חושב שזה יתרון פסול שהם משתמשים בשריון כזה.
1: רגע, מה הם אמרו לך? מה אמרו?
5: זו, אני יכול להגיד מה אני אמרתי, לא מה הם אמרו, זה לא מכובד.
0: הם אמרו אבל, לא, אל תגיד מה, נתנו לך על פורט.
1: שאלה, הם נתנו לך הסבר מניח את הדעת.
5: לא, את דעתי הוא לא הניח, כי אתה רואה, נשארתי בדעתי. אתה יודע שאריק לפני איזה חודשיים כתב, לא יודע אם בסרקיזם, אבל הוא כתב שאם היו נותנים לאתי עתי המקום 30, זאת יקירתו של חיים כץ, אז כל הבלגן לא היה בליכוד. אז תשאלו את אריק אחרי את זה, אם הוא התכוון ברצינות, אבל...
0: אז בוא נשאל אותו עכשיו.
5: בגדול, אוקיי, אבל בגדול רק אני אגיד, אני חושב שזה, שפיימריז חייבים להיות, ואני מאוד שמח שזה קורה, שהליכוד בעצם פנה היום לבית המשפט ואמר, אנחנו צריכים תשובה היום, כי אנחנו רוצים לעשות פריימריז, ואני מאוד מצר על זה, על כל השריונים של השרים האלה. אני ממש ממש לא אוהב את זה.
1: השאלה אם אלה מריבות פנימיות, ואריק אני שואל אותך אם זה מריבות פנימיות שהכל ייעלם אחרי שהפריימריז יסתיימו ויתחיל הקמפיין האמיתי, או שזה מצביע על משהו עמוק יותר שיישאר גם עמוק אל תוך מערכת הבחירות?
5: תראה, קודם כל עמוק לתוך מערכת הבחירות זה לא יישאר, שיגמר הפריימריז, כולנו בחזית אחת מול השמאל, ואנחנו צריכים לנצח את הבחירות, אז זה לא...
1: כן, יישאר. כולל גם חצי סיעה שלא תיבחר? שלא תהיה במקום ריאלי?
5: עוד פעם, כולל חצי סיעה שאנחנו מדברים עליה, זה חצי סיעה שחלק גדול ממנה נבחר לפי החוק הנורווגי, וכל זה, אנחנו לא סידור עבודה של אף אחד ברמה הזו, אנחנו זהו, בוחרים את האנשים שלנו לפי העשייה שלהם, ובסופו של דבר מי שהיה טוב ייבחר, מי שהיה פחות טוב לא ייבחר.
0: אבל יש פחות ופחות אפשרויות. עכשיו, למשל, אריק, את חושב שישראל כץ היה לו ממה לחשוש בהתמודדות כזאת?
5: אני אמרתי בשבועיים האחרונים, גם לישראל, גם לסביבה שלו, שהוא הולך לגמור בתוך החמישייה, אין להם מה לדאוג, הם צריכים איזהו. אבל אני לא חושב שהיה לו מה לחשוש.
0: אז הוא חשש כנראה ממשהו, כי אחרת...
5: בסדר, אנשים מתייחסים לכל מיני סקרים שרואים אותם, אבל עוד לא ראיתי סקר אחד שהצליח לזכור את הפריימריז בצורה אמיתית. זה הכל.
0: וחיים כץ, היה לו ממה לחשוש?
5: חיים כץ לא היה עובר פריימריז, אחרי כל מה שהוא עשה בשבועות האחרונים, כל הבלגן שאנחנו רואים, כולל זה שגענו שבת בית משפט העליון ערב הפריימריז, הכל זה בידיים של חיים כץ.
1: גם אתה חושב, מוטי?
6: כן, אני חושב שחיים כץ לא היה עובר בבחירות רגילות, ולכן בשביונתו, תשמע, את הנושא של חיים כץ אנחנו יודעים כבר חודש, ואיכשהו, בוא נאמר, בלענו את זה כבר, כחלק מה שנקרא נזקי הדמוקרטיה במרכאות. אנחנו יודעים, יש דילים, צריך לתת לו, הוא נתן, בסדר, בלענו את העניין. אבל כל הבוכלטריה הזאת מסביב, וכל המצב שהגענו לבתי משפט, וערעורים לבית משפט בחוץ, כל זה זה מעיב. אני לא מסכים.
0: כן, אבל בסוף זה נתניהו שנכנע ללחץ שלו. זה הסיפור, אתה יודע.
6: נכון.
0: זאת האמת, מה הוא יכול...
7: האמת היא שנתניהו, במקום ללכת על האג'נדה שהוא מנהיג התנועה, הוא מגיש הצעה, וזאת ההצעה ואין בלתה, בלי להסתמך, לא על חיים כץ ולא על אף אחד כאן אחר.
6: את צודקת, מזל, את צודקת ב-100% בעניין הזה, נתניהו נכנע לכל הבוכלטריה הזאת, ומה שאריק אומר זה מה שהיה צריך להיות.
1: תגידו.
6: נתניהו צריך להביא הצעה, להגיד, זאת הצעת ראש הממשלה, בואו למרכז, אני מבטיח לך שזה היה עובר ברוב ענק, אבל
1: יהיו
6: הרבה נזקים בבחירות האלה.
1: מה חשבתם על... מה חשבתם על אורן, על השריון של אורן דברונסקי?
6: בסדר, אין לי שום בעיה. זה נתתי, תראה, ברגע שאפשרתי לראש הממשלה לשריין, אז אני לא הולך עכשיו לבקר כל שריון.
1: הכרת אבל את השם?
6: הכרתי עד שלא החרמתי את ערוץ 13, הכרתי אותו מערוץ 13.
1: כן, רק הבעיה שהוא היה בערוץ 12.
6: אבל אחרי הצבא כבר הוא נעלם לי.
0: ומה חשבתם על הפרסום, על ניסיון הפוט של ניר ברקת? הכרתם את זה?
6: אני הכרתי שהיה ניסיון פוטש, אני לא ידעתי שברקת הוביל את זה, אני חושב שיגרם לברקת נזק גדול מהפרסום הזה.
0: אריק, לסיום, גם חושב?
7: תראה, אני חושב שברגע שפורסם פרסום כזה, זה גורם לניר ברקת, אין ספק.
1: וזה לדעתכם רצון של נתניהו לדרדר אותו מהרשימה? זו הנקמה של נתניהו?
6: לא יודע. אם זה נקמה של נתניהו, זה הגיוני לגמרי. אני לא מבין רק למה הנקמה הזאת הגיעה כל כך מאוחר. אם זה נכון, הסיפור.
1: אז תגידו לשניכם, לסיום, אורן ואריק, סליחה, מוטי ואריק, באמת אבל עם יד על הלב, לא מה שאתם רוצים שיקרה, אלא מה אתם מעריכים שיקרה, כמה מנדטים הליכוד הולך לקבל בבחירות הקרובות? מוטי.
6: אני מעריך שהליכוד ינצח ניצחון...
1: ניצחון מוחלט.
6: גדול, קטן, לא.
1: קטן,
6: לא אוקיי. ניצחון מוחלט. אין, מאז מלחמת העולם השנייה אין יותר ניצחונות מוחלטים.
1: כן. מה זה ניצחון קטן?
6: ניצחון קטן זה 61, 62... מנדטים, אני חושב שהסוקרים טועים בגדול בכל הנושא של הצעירים. יש לי 3 ילדים שהיו במלחמה ובצבא, אני חש את השטח דרכם, כן?
1: אז עשית, כל עשית סקר בקרב הילדים שלך ו...
6: לא עשיתי סקר בקרב הילדים שלי. אני מרגיש מה הצעירים חושבים, ואני לא יודע אם הצעירים באו לידי ביטוי בסקרים שעושים.
1: אריק?
7: אני... המחשבה שהיא דומה למחשבה של מוטי, שאנחנו הולכים לנצח את הבחירות. למרות שאתה אף פעם לא יכול לדעת מראש מה קורה בתוך מערכת בחירות ומה התהליך. אבל אני מעריך שאנחנו נצחים את הבחירות, החלוקה לגושים היא ממשיכה להיות. אני לא, למרות שיש בערוצים מסוימים, שאני כמעט לא רואה אותם, לפעמים אני רואה את הציוצים שלהם בטוויטר או בפייסבוק וברשתות, אבל אני לא רואה את הנדידה.
0: אבל גם בסקר של פילבר יש פחות מנדטים לליכוד, אז...
1: טוב,
7: אבל... 32-33 מנדטים, אז פחות.
1: מוטי אוחנה ואריק זיו, כנראה שעוד נדבר עד 27 באוקטובר. תודה רבה לשניכם.
6: תודה רבה לכם.
1: אפרופו ילדים, את זוכרת את ה... אמירה של סמוטריץ' לפני, לדעתי, ב-10 שנים, משהו כזה, אחרי שהביטוח הלאומי פרסם נתונים שאחד מכל שלושה ילדים בישראל הוא אני, אז סמוטריץ' אמר, מה, לי יש 5 ילדים, ושניים מהם לא עניים.
0: אז זה רודף אותך מאז.
1: כן, יש לי 5 ילדים, אני לא חושב ששניים מהם עניים. טוב, אפרופו ילדים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, שכוללת תחילה דיווחים על מה שקורה בחוץ.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש 4 לכיוון דרום, עמוס ממחלף אלוף שדה עד מחלף ראשון לציון, צפונה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות, וזה עדיין בעקבות ההפגנה של הפלג ירושלמי, אותת הפלג או הפלג הבני ברקי, מכל מקום. הכביש חסום בחלקו והעמוס בחלקיו האחרים, סעו בזהירות או עדיף אל תסעו משם בכלל. עכשיו הפסקה קצרה ואחריה נהיה בטבריה, ועל איזו מדרכה נלך? זו נשאלת השאלה.
0: כשנגיע לטבריה.
1: נלך על המדרכה הכשרה?
0: תלוי, אתה יודע. אם צריך להגיע למים.
1: מה זה כביש כשר ומהי מדרכה כשרה? מה קורה בטבריה? תכף נהיה שם.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
10: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
16: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
6: חזרנו, עכשיו אנחנו לטבריה, שם עוד שערה במסגרת השערות הדתיות חברתיות בעיר. עיריית טבריה החלה לסלול מדרכה כשרה ליד חוף התרפז, שם יש רחצה של גברים ונשים לא עלינו, אז תהיה מדרכה מרוחקת ממש מהרצועת החוף בשולי הכביש, שמי שלא רוצה להיחשף למראות לא צנועים בכנרת, יוכל לעבור שם. המדרכה הכשרה זה השם. אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו עם שניים, שמעון כהן, סיעת מאמינים בטבריה. שלום שמעון.
7: ערב טוב, שלום לכולם.
6: ועורכת הדין שני אילוז מסיעת מרימים את טבריה. שלום שני.
8: ערב טוב.
6: את מתנגדת למדרכה הכשרה, אז מיד נשמע למה, אבל קודם שמעון, ספר לנו למה לסלול את המדרכה הזו.
7: קודם כל, שלום גם לשני. תראה, במסגרת התפקיד שלי כממונה שפע ותברואה, אני מברך על כל מדרכה שעושים בטבריה. מדרכה זה בטיחות להולכי רגל, לא משנה מה הסיבה, העיקר שיהיו מדרכות בכל הכבישים בטבריה. עכשיו תראה, שאני תכף לדבר, אבל היא יודעת, עורך דין, תמיד שמגיעים למשפט, השופט דבר ראשון אומר, צאו לפשרה. פה עשינו פשרה. תשמע, העיר מעורבת, גם באו לפה לטבריה לטייל פה עשרות אלפים חרדים, בתקופה שנקראת בית הזמנים. חיפשנו פשרה, אתה יודע, שיהיה גם טוב לחילונים, גם טוב לדתיים, לא רוצים לקפוץ אחד על השני כלום, לא מחפשים מלחמות, לא שום דבר.
6: כי מה קרה, מה המצב הנוכחי? למה הוא רע?
7: מכיוון שיש חרדים שמפריע להם לעבור שם המדרכה ולראות שם החוף פרוץ, כלומר יש שם הרבה, אין שום חסם שמפריד בין המדרכה לחוף.
6: רגע, אי אפשר ללכת מבלי להסתכל?
7: אי אפשר, קשה, אתה יודע, אף אחד לא הולך עם הראש בקיר, כן? הולכים, ילדים, הולכים. אני צעת
6: מזרוע. אבל חוף הוא בצד.
7: בצד, אבל אתה יודע מה זה בצד? זה מטר ממך. זה מטר, זה לא צריך
9: להיות
6: כמישהו. מה מפריע למי שצועד שם, לדעתך?
7: אז יש כאלה חרדים שזה מפריע להם.
6: מה מפריע?
7: אני לא יודע, להם זה מפריע. לך מפריע. יש כאלה שהשמש מפריע להם, יש כאלה שהשמש לא מפריע להם.
6: אני רוצה אבל להבין מה הבעיה עכשיו. מה בדיוק מפריע?
7: הם אומרים שהם רוצים לסעות שם בלי לראות דברים אסורים. זה מפריע להם.
6: מה זה הדברים האסורים אבל?
7: זכותם לא לראות.
9: אישה בביקיני.
7: נכון, זה מפריע להם. מפריע להם. בואו נכבד אחד את השני. אם שני תגיד לי שימו מפריע לי משהו אחר, גם בואו נטפל.
9: כן, אבל זה מרחב ציבורי, זאת עיר שהיא עיר תיירות. מגיעים אליה הרבה אנשים. זה חלק מה, אתה יודע, הכלכלה של העיר.
7: נכון.
9: ומהלך כזה גם פוגע בציוויון שלה, פוגע בתיירות.
7: אם תהיה מדרכה בקדמין, אוי אוי אוי, זה יפגע בתיירות, אוי אוי אוי, לא יבוא לטבריה אנשים, כי יש מדרכה שם, נו באמת. באמת, אל תעשה מכל רעש.
6: אוקיי.
7: המדרכה הזאת היא טובה.
9: שני, עורכת הדין שני אילוז.
8: טוב, שני, חברת
9: מועצת
8: עיר עיריית טבריה, גם כל ערב טוב גם לחברי שמעון, אתם יודעים, לשמוע את הדברים האלה ופשוט לא להאמין. אישה בבגד ים זה מפריע, וגם תמונות בקניון של אישה שמעון, גם את זה, זה הפריע לכם. ובתי קפה שחז וחלילה היו פתוחים בשבת, לא בשכונות החרדיות, אלא באזורי התיירות, גם זה הפריע לכם, אז גם זה אין. ומזל, טבריה היא כבר מזמן לא עיר תיירות לצערנו הרב. החרדים בטבריה השנייה כבר לא מתביישים, והם שמים את זה על השולחן, שהם בעצם פועלים בשנים האחרונות להשלמת התהליך ההתחרדות המלא בטבריה, כולל הגעה של זרמים קיצוניים מאוד, חרדים קיצוניים, גם כאלה שלא מתגייסים וגם כאלה שהחיים של החילונים מפריעים להם. וכן, אנחנו גדלנו בעיר מעורבת, שהמסורתיים, אני מסורתית, המשפחה שלי מסורתית, מכבדים את אחינו החרדים.
6: אבל למה זה מפריע שיהיו שתי מדרכות? אחת למי שרוצה ולא אכפת לו, השני למי שלא רוצה לראות מה שהוא חושב באמונה שלו כמראות לא צנועים ואסורים.
8: קודם כל, ברמה העקרונית, אם זה היה רק זה, זה לא אמור היה להפריע לנו. כאשר מקימים מדרכה בגלל מניעים בטיחותיים, בבקשה. אני שמעתי שהעלויות על חשבון משלמי כספי ציבור הם עלויות מאוד גדולות, אני לא יודעת כמה, אבל, ולא ניכנס לזה, אבל זה לא, זה לא מתחיל ונגמר בזה. זה הרבה הרבה יותר...
9: זאת אומרת, אם זה היה כשדבר אחד כשלעצמו, זה היה נסבל, אבל פה את אומרת שיש פה אירוע מתמשך, וזה בכלל הפיך התהליך שתיארת?
8: אני לצערי הרב כבר מזמן אמרתי שהבחירות האחרונות ב-23 היו הבחירות האחרונות שבהם היה ניתן להציל את העיר. לצערי הרב היום כבר לא ניתן להציל את העיר, ואולי זה גם יכול ללכת לכיוון השני, אולי אנחנו צריכים להשלים עם זה שלחילונים אין מה לעשות בדבריה, שדבריה עיר חרדי, עיר תיירות חרדי, צריך להשלים עם זה ולתת לה להיות
7: חרדית. אני לא מסכים, אני לא מסכים. שני, עד ברגע זה עם הדיבורים שלך מבריחה את התיירים לטבריה, מבריחה את החילונים.
8: לא, אתה מבריחה את התיירים.
7: את מעלה להם שחור.
8: זה שאין לי איפה לשתות קפה ביום שישי בערב,
7: את מפחידה אותם. בואי תראי בירושלים, יש להם מלחמות כל יום שישי על בית קפה. והתיירים ממשיכים לבוא לירושלים.
8: אבל בירושלים יש אזורים שהם...
7: יש שם מלחמות יותר מטבריה. יש שם מלחמות שפה אין. ופה ברוך השם, העיר הייתה מלאה מטיילים.
8: תיתן לנו שם של בית קפה אחד פתוח בדבריה בשבת. אני אתן לך בירושלים. אתה יכול לתת לי בית קפה אחד שפתוח בשבת?
7: אני בשבת, יודע, אני לא יכול לבית כנסת. אני מכיר לבית כנסת פתוח, אני בשכונה.
6: שמעון, רצית להזמין חילונים. שמעון, רצית להזמין חילונים, ויש הרבה חילונים שאוהבים לבלות בשבת. בוא תזמין אותם אל טבריה ותגיד להם מה לעשות.
7: אני מזמין אותך השני, בואי תפתחי בית קפה את, אני אבוא לך ביום חול, אין שום בעיה, תפתחי גם בשבת.
9: ואז ישלחו חרדים להפגין ליד הקפה שלה?
7: אין הפגנות בטבריה, חלילה, יש מסעדת דגים בטיילת, לא הייתה שום הפגנה השני.
6: איך אתה מושך חילונים לבקר בטבריה?
7: אני אגיד לך איך, יש לנו את הכנרת היפה. יש לנו את הקברות צדיקים, שגם חילונים באים לקברות צדיקים. יש לנו את הנוף, יש את האווירה, יש את האנשים החמים הטבריאנים, יש פה אנשים טובים. מי שעושה את הרעש, זה קצת אנשי תקשורת, קצת ממורמרים. ושני, אגב, שני היקרה היא הרבה יותר בתל אביב מאשר בטבריה. שם יש הרבה בתי קפה, והכל בסדר.
8: נו, מה לעשות?
9: תגידו שאתם נולדתם בטבריה?
7: אז אנחנו נשארים בטבריה ושומרים על העיר, ובעזרת השם העיר רק צומחת, ויש עשרות אלפי מטיילים מכל הגוונים. אהלן וסלם.
9: נולדתם,
6: עשרות אלפי מטיילים מכל הזרמים, זה תמונה אמיתית.
8: חילונים לא מגיעים
6: לזה. חילונים לא מגיעים.
7: מגיעים חילונים. יש להם סיבות אחרות.
6: שמיים.
7: יותר זול בחוץ לארץ, יותר זול בשער המשך, יותר זול באילת, מה לעשות? פה יקר בטבריה.
9: האם מישהו שמטייל בצפון בשבת יכול כזה להיכנס לטבריה ולאכול ארוחת צהריים בטיילת או בתוך
8: מסעדה?
7: מסעדה דגים בטיילת.
8: מסעדה דגים כבר לא פתוחה, יש מסעדה אחת של ג'רי.
7: פתוחה בשבת.
8: רגע, אחת ויחידה.
7: נו, תמלאו אותה קודם כל, תמלאו אותה, נפתח לכם עוד אחת. תמלאו אותה קודם כל.
6: כן, אם תהיה מלאה, תאשר עוד אחת. בואו נקרא את תגובת עיריית טבריה, והם אומרים כך: מתוך כוונה לאפשר לציבור הדתי חופש תנועה לאורך הטיילת המרהיבה שבנינו לאחרונה, ומבלי שהחוף יפגע באמונתם, הוחלט על בניית מדרכה בצידו השני של הכביש, כפי שקיים בכל מקום בארץ. אין כל סיבה להתנצל או להרגיש כאילו נעשה פה מהלך שאינו נכון. ההפך הוא הנכון, המרחב הציבורי שייך לכל התושבים ולכל מאות אלפי ארוחים שפוקדים את העיר טבריה לאורך כל השנה, וחשוב שכולם יחושו בו בנוחות. תגובת העירייה. שני אילוז, משפט לסיום.
8: אני מציעה לחבריי החרדים, במקום להתעסק באיך לעצר את החיים שלנו, ללכת ולהתגייס לצבא.
6: אוקיי.
7: מדברת עכשיו, שטויות. אני הייתי בצבא יותר ממך.
8: כן, שטויות.
7: הייתי בצבא יותר ממך. מה זה קשור? מה זה קשור? אגב, את עורכי דין, את עורכי דין צבאית, אני לא יודע מה את עושה, את אולי ממכשירה כל מיני עריקים שם, אני לא יודע מה את עושה במקצוע שלך.
8: מתפלא, אני סנגורית צבאית, ואני חושבת שאני גם עושה עבודה טובה, ולא מייצגת עריקים. לא,
7: כן. אני עשיתי צבא ומילואים, והכל ברוך השם, אני הילד טבריה מגיל קטן.
8: אז אתה נבחר ציבור.
9: אבל היא אומרת שאולי הילדים שלך לא עושים צבא. אני לא יודעת. הילדים עושים צבא?
7: בתל אביב כולם עושים צבא בתל אביב? מה השטויות האלה?
8: לא, זה לא מה שאמרתי, ודרך אגב אני חייבת לציין שכל חברי המועצה בדבריה, הילדים שלהם מתגייסים לצבא, והם משרתים בחוד והצלה ובעוד מקומות, זה יאמר לזכותם.
6: שימו כהן מסיעת מאמינים בדבריה, עורכת הדין שני אילוז, סיעת מרימים את דבריה, השארתם לנו טעם לראות איך מתנהלות ישיבות המליאה.
8: אבל לא בשבת.
6: לא, לא, חסר.
7: אתם מוזמנים גם בשבת לגיע.
6: בעזרת השם. שימון ושני, תודה רבה.
7: ערב טוב, כל טוב שלום.
6: התכונה תנועה, לא בדבריה, במרכז, הנה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: כן, למי שפספס, אז כביש 4 עמוס ממחלף אלוף שדה עד מחלף ראשון לציון, צפונה מאלוף שדה עד מחלף עם המושבות, עמוס וגם חסום בחלק. בעקבות הפגנות החרדים, סעו בזהירות והרבה סבלנות, או פשוט לעקוף את זה. הפסקה קצרה, תכף אנחנו כאן.
10: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
12: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ, אופ, אופ, אופ,
13: אופרייט.
12: כפוף לתקנון.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
16: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
17: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
18: ספרים זה סטימצקי.
17: כפוף לתקנון.
19: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
20: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
19: הלוו והצליחו!
20: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
24: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
25: בהתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה. היא תצא טובה, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
23: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן.
6: חזרנו. צהל הודיע היום כי לאחר 78 שנים נפטרה תעלומת גבורתו של החלל שלמה חיימסון, שנפל ב-1948 מירי שומרי מחנה מעצר בקפריסין, והתברר שהוא קבור בחיפה. שלום רב סרן במילואים יהושע לוי, ראש צוות החקירה של מקום המצאו של החלל שלמה חיימסון, זיכרונו לברכה. שלום יהושע.
1: שלום וערב טוב.
6: ספר לנו לצערי במסגרת הזמן הקצר על החקירה, איך אתם מגיעים בסופו של דבר לפתרון התעלומה.
1: החקירה התמקדה בבית הקברות במרגו שבקפריסין. בעזרת כל מיני שיטות שאני לא יעלה בקוצר הזמן, הצלחנו לאתר את הקבר המקורי שבו היה קבור שלמה חיימסון, ומנו הוא עבר ארצה ב-1970. ברגע שמצאנו את הקבר הספציפי במרגו, היה די פשוט למצוא את הקבר המקביל בחיפה, אבל למצוא את הקבר במרגו זה היה, לקח כמה שנים טובות.
6: אז איך מוצאים את הקבר בחיפה בסוף?
1: הרבה מאוד שברירים של מידע, פיסות מידע, מסמכים שונים, עדויות, הרבה שימוש ב-AI, במסננים שיפענחו תמונות ישנות, והרבה טכנולוגיה, והרבה מזל גם.
6: כן, ואתם מתי מודיעים את זה לבני משפחתו?
1: שלשום בשיחת זום, הנספח הצבאי בברזיל היה אצלם בבית, ואנחנו מארץ בשיחת זום סיפרנו להם את הסיפור.
6: מי מבני משפחתו בחיים? יש לו בת שקיבלה,
1: כן, הבת מרים. שבגללה הוא בעצם ברח, בגלל שהיא נולדה, הוא החליט לברוח ממחנה המעצר, שלושה נכדים, שני נכדים ונכדה, ועוד הרבה מבני משפחה מסביב, יש גם משפחה בארץ, יותר רחוקה.
6: איך הם קיבלו את ה...
1: התרגשות, התרגשות. זה התרגשות הדדית, זה גם בשבילנו, לסיים חקירה בטוב. זה חוזר כל חקירה מחדש, הרגע ההערה הזאת.
6: כן, זה מה, סגירת מעגל, חוב שצהל חב לחלל?
1: זה בעיקר חוב, זה חוב של מדינת ישראל, חוב של צהל וחוב של כל חוקר. ברגע שאתה מקבל תיק, יש לך מחויבות אישית לפתור אותו. אתה נקשר לדמות, לבן אדם ולמשפחה.
6: מה אתה חשת? כמי ש... כמה שנים החקירה הזאת נמשכת? כמה שנים אתה ראש הצוות?
1: אני עובד על זה ארבע שנים. עמותת המפילי קפריסין קצת יותר, אבל זה בשנים האחרונות זה התעורר.
6: והתחושה שלך בסיום החקירה היא או שלך?
1: נחת רוח, יש שכר לפעולתנו. ולא שכחנו אף אחד, ואני מצעיר פה, אנחנו לא שוכחים אף אחד.
9: יש עוד תעלומות כאלה?
1: או-הו, עשרות רבות, כן. אבל יש לנו בקנה, ואנחנו מבטיחים לספק ל... למשפחות, כל מאמץ נעשה, בכל מקום בעולם.
6: רב סרן במילואים יהושע לוי, ראש צוות חקירת מקום המצאו קבורתו של שלמה חיימסון, יהי זכרו ברוך, שקבור בחיפה, ותעלומה של כמעט 80 שנה, באה לסיומה. תודה רבה שדיברת איתנו וסיפרת.
1: תודה רבה, יום טוב.
6: אנחנו מסיימים שעתיים של מהדורות יום רביעי, שערכה להילה אופר, הפיקה עדן לנדר, הטכנאי ולן סולומנקו ואילי בן שבת גם. מיד אחרינו זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר, תודה רבה, מזל מורה עליהם.
9: תודה רן בנימיני, שיהיה ערב טוב.
6: אמן.
9: גם בפקקים.
6: גם בפקקים, לכל מי ששומע אותנו. מחר, יומן הבוקר, אני אהיה ב-6 בבוקר, אנחנו מתראים ברביע הבא.
9: ברביע הבא, ואני חוזרת.
6: לא בחופשה, לא אסרילנקה, אין עוד דו אין כלום.
9: הפעם הבאה אתה נוסע, שחררתי אותך.
6: יזמן. טוב, תודה על ההזנה, ביי.
2: שעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט.

0: לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באזם מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של צהל בבית להיה. חרדים מהפעל ירושלמי חוסמים את צומת גאה והמחה על מעצר הריק. מפכ"ל המשטרה הנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתורן של מלי וליאלי הלומי שנראו בפעם האחרונה בווינה לפני 5 ימים. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
11: החדשות ברשת
10: ב'
11: החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. צהל מאשר כי תקף אחר הצהריים ראש חוליית מחבלים של חמאס בצפון רצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי המחבל תכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה בבית להיה נהרג אדם אחד ואחרים נפצעו. צהל מתגבר את כוחותיו באזור הכפר כוסרה בבנימין, שם פונה היום המאחז הלא חוקי שהקימו מתנחלים. כתבנו רואי שרון מוסר כי אף שם מאחז פונה, מתנחלים עדיין שוהים באזור. לפני שעה קלה הודיע צהל כי הרמטכ"ל קיים הערכת מצב נוספת והורה להעביר לגזרה את גדוד 51 של חטיבת גולני ולמנוע את מה שהגדיר המשך האירועים החמורים. בצבא אומרים כי הפעילות מתבצעת במאמץ רב ארגוני עם המשטרה ועם שירות הביטחון הכללי כדי להשיב את הסדר, לשמור על הביטחון באזור ולמצות את הדין עם הפורעים. עשרות רבות של חרדים מהפלג הירושלמי ממשיכים לחסום את צומת גאה סמוך לבני ברק במחאה על מעצרו של הריק מצהל. קצין משטרה במקום הכריז על ההפגנה לא חוקית, אך השוטרים אינם מפנים את החוסמים בכוח. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בשל ההפגנה חסמה המשטרה מראש את קטע הכביש שבין מחלף עם המושבות למחלף אלוף שדה. ההפגנה צפויה להסתיים בתוך שעה. החיפושים אחר מלי יהלומי וויטלי אל. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב והנחה להקצות את כל המשאבים הדרושים לאיתור האם וויטה שנראו בפעם האחרונה בווינה ביום שישי האחרון. חברת מגן איתור וחילוץ שנבחרה על ידי משפחת יהלומי לסייע במאמצי החיפוש הוציאה משלחת ראשונה לאוסטריה. מנכ"ל החברה ערן מגן אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במשפחה

0: הנורמטיבית ובטיול תמים לגמרי שתוכנן מראש. לדבריו, הן המשפחה, הן הרשויות בווינה, משתפות פעולה.
1: המשפחה משתפת פעולה בצורה מלאה. אנחנו מדברים איתם, עם הסביבה, עם החברים, עם כל מי שצריך. יש רצון טוב של כולם, אין פה...
2: והמשטרה באוסטריה?
1: אני מאמין שגם שם ישתפו פעולה, או המשתפים וישתפו פעולה.
0: הבחירות לכנסת. דובר ש"ס אשר מדינה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווחים על הקמת מפלגה חרדית חדשה בראשותו של אלי ישי הם מזימה של אנשי קפלן שכל מטרתה להחליש את כוחו האלקטורלי של הציבור החרדי.
3: יש ניסיונות דחופים לנסות לפגוע בש"ס, הם מזהים את ש"ס כאחת המפלגות שחשבות עוגן בגוש הימין, וטיפה לזעזע, טיפה להוריד, טיפה להחליש.
2: מי זה הם?
3: כמובן אותה קליקה שמשופעת בהרבה כסף שעושה הכל כדי להפיל את גוש הימין.
2: איזה קליקה? מה? קפלן? הארץ? מי?
4: זה עוד תעלול.
2: של קפלן?
4: בוודאי.
0: דובר ש"ס אמר את הדברים בריאיון למזל מועלם ולרן בנימיני. הבחירות הפנימיות בליכוד, בית המשפט העליון נענה לבקשת המפלגה והקדים להערב את הדיון בשאלת ההתמודדות של חברי הכנסת המכהנים במקומות השמורים למחוזות. הדיון יחל בשעה 9. כתבנו שחר גליק מציין כי חבר הכנסת עפיף עבד ירער לבית המשפט העליון לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.
5: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות...
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
9: עכשיו... דוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע לכם מהביטוח הלאומי, כל מה שמגיע ממשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אתם מוזמנים להתקשר לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות, בילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום וברכה.
0: אה, איך אפשר לעזור?
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, כן.
1: אני, יש לי ילדה נכה עם 100% נכות, שמקבלת שעה 188%.
0: הבנתי.
1: היא אוכלת אוכל טחון, לא מסוגלת, זאת אומרת, צריכה עזרה בכל הדברים, בכל דבר. כן. היא לא מסוגלת לעשות שום דבר, יש לה פגיעה מוחית קשה.
0: וואו. למה היא לא 235%?
1: נכון.
0: זה מה שרצית לשאול?
1: כן.
0: גם אני שואלת כשאתה מתאר את מה שאתה מתאר. תגיד, רגע, כשאתה אומר, היא רתוקה לכיסא גלגלים?
1: כן, חיובי.
0: והיא לא עצמאית מן הסתם בעברות, כי יש במעברים?
1: כיסא גלגלים גם מיוחד, עם 5 תפיסות מיוחדות. לא כיסא גלגלים רגיל. מותאם אליה.
0: ויש מעבר להזנה של מזון תחון, זה הזנה ורידית?
1: עוד פעם, סליחה.
0: ההזנה שלה היא פומית, ורידית?
1: לא, בכפית, אבל בכפית? הכל תחון, הכל תחון, הכל נוזלי, כאילו, כן. אין משהו שהוא זה, בשר תוכנים, גבינות נותנים, אבל אין כאילו משהו, אין משהו קשה, אין שום דבר.
0: ו... אני מנסה להבין רגע למה... כמה, כמה... בת כמה היא?
1: היא בת 34. והיא נראית קטנה הרבה מהמידות שלה.
0: תגיד,
1: ביחס למידות הרגילות.
0: הבנתי. וכשפנית לביטוח לאומי בוועדה, בשירותים מיוחדים, מה הם אמרו אז?
1: אז הגשתי לפני חודש. כשנודע לי פתאום שיש 235, ידעתי שיש דבר כזה בכלל.
0: היא תלויה לחלוטין באדם אחר בכל פעולות יום-יום, ו-24 שעות, בדיוק. אז לא הבנתי למה.
1: היא לא יכולה שום דבר. הבאתי אישורים של רופא שלה, הוצאתי מה שכתוב כאילו, מה שקראתי שכתוב, והיא עומדת בכל הקריטריונים.
0: רק לפי הפגיעה שתיארת, אני יכולה לומר לך שזו השאלה הראשונה שעברה לי בראש.
1: והם שללו את זה, כאילו, ואומרים, יש לך ערעור, תערער, או עניינים, ואני אומר, זאת אומרת, זה מצב שידוע מתמיד, זאת אומרת, זה מצב לא, כאילו, לא משהו חדש, יש החמרה. אין החמרה, זה המצב שלה.
0: יש לה מטפל או מטפלת זרה?
1: לא הסכימו להיות, אני ואשתי זה המטפלים שלה. בית המשפט הכיר שאני ואשתי המטפלים שלה.
0: רגע, למה, לא, מה זאת אומרת לא הסכימו?
1: היא זקוקה להרבה טיפולים, הרבה שיטפלו בה, האוכל יוצא החוצה, לא מסכימים, שהאוכל יוצא כל רגע.
0: מה, קשה למצוא בעצם מטפלת? זה הסיפור?
1: כן.
0: וואו. אתה יודע, זה מעניין, כי... בעצם... טוב, בגלל הגיל, אני מבינה. בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה לבקש ממך, תשלח לי את החומרים. שהגשת לוועדה האחרונה ואת פרוטוקול הדחייה. לפני זה, היו לה 235%?
1: לא.
0: מעולם.
1: מראש, היה 188, ואני לא ידעתי שיש יותר.
0: כן.
1: פתאום שמעתי שיש דבר כזה, ואני אומר, אז איפה היא? כאילו, למה לא... זה נראה לי...
0: היא מוגדרת כמטופלת בית, אגב?
1: היא נמצאת במעון עד שעה 4.
0: כן.
1: וב-4 אני לוקח אותה מהמעון.
0: אתה לוקח?
1: אני לוקח אותה מהמעון, כי אני לוקח אותה לטיולים, דברים, אני... ואשתי מטפלת בה בבית, כאילו, אוכל זה אשתי.
0: הבנתי. תשלח לי את כל מה שאתה יכול, כל מה ששלחת לביטוח לאומי, בסדר? ואת הפרוטוקול שלהם, אני רוצה לראות את זה. ולראות מה אמרו. יש לכם זמן להגיש ערר, אם זה לפני חודש, אז אין בעיה.
1: נכון, הם כתבו שיש אפשרות להגיש.
0: 60 יום מהיום שהגיע הדואר רשום וכל מה שמסביב. בסדר? תשלח לי את הדברים, אני רוצה לראות את הכל בעיניים. בסדר?
1: אז תגידו לי רק לאן לשלוח, שאני יודע.
0: נטע תסביר לך בדיוק את הכל
1: אחרי
0: זה.
1: אוקיי, תודה רבה לך על כל העבודה שלך.
0: אדוני, הרבה כוחות והרבה בריאות.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
15: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, בואו לאכול איתי באילת. בעוד ארוחה בטעם של עוד.
16: לא אכיל.
15: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
17: אני לא צריכה גבר שישחק אותה מצ'ו וחזק.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב. היי, איך אפשר לעזור?
19: אני מדברת בשם הילדים שלנו. הבת והחתן נפגעו לפני חודש בדיוק, ב-13 לחודש הקודם בתאונת דרכים, היו מעורבים שניהם. הגיעו לבית חולים, כמובן הבת לא נפגעה במיוחד פרט לכאבים חזקים בגוף, אבל למחרת בבוקר היא שוחררה מהמעקב ונעמדה על יד בעלה. הוא הוכנס לחדר ניתוח לבדיקות, לחדר טראומה, לאחר מכן הורדם והונשם במשך שבועיים.
0: וואי, וואי.
19: עקב 8 שברים בצלעות וניתוחי בטן שלאחר פגיעה באיברים פנימיים.
0: קודם כל, הרבה בריאות וכוחות.
19: תודה רבה לך.
0: זה אירוע כל כך קשה.
19: תודה רבה, תודה רבה לך. אז היום, היום בדיוק, הוא שוחרר שבועיים לאחר הרדמה, הוא התעורר והעיר אותו יותר נכון, טיפל במחלקה, והיום שוחרר הביתה.
0: וואו, איזה יופי. לשיקום.
19: שיקום.
0: וזה בשורות טובות.
19: שיקום יום.
0: כן.
19: או עם אפשרות בקופת חולים, עם זה יש לנו בעיה, אבל זאת לא השאלה. יש ילד בן 12 שהוא נמצא אצלנו, בשמחה גדולה ובאהבה, ובת בת 19 בצבא. מה שאני רציתי לשאול בשמם, אתמול למעשה שניהם סיימו את ימי המחלה שהגיע להם ממקומות עבודה, שצברו והסתיימו אתמול. למעשה החל מעשירי לחודש, הם בהמשך לא אמורים לקבל משכורת משום מקום. והשאלה שלי בשלב זה, כשהחתן שלי עדיין, הם יבואו אלינו מחר כנראה והשיקום יהיה פה, אבל כדי לעזור, כדי לתמוך, בעיקר גם כלכלית.
0: בואי נעשה רגע איזשהו סדר.
19: השאלה שלי, שלנו, של כולנו זה...
0: מאיפה הכסף?
19: לאן לפנות בהמשך?
0: כן, כן, הבנתי. תראי, בואי נעשה רגע איזשהו סדר. הם לא היו בדרך לעבודה או ממנה או משהו, נכון?
19: לא.
0: אוקיי.
19: לא. זה היה בדרך לחגיגת יום הנשואים.
0: וואה. טוב, עכשיו כשהם כולם יחלימו, תהיה חגיגה יותר טובה.
19: אני מקווה.
0: אני מקווה, אני מאמינה, את יודעת.
19: כן.
0: בואי נתחיל רגע בסוף. היא עדיין עם אישורי מחלה?
19: כן.
0: זה חשוב. אוקיי.
19: כן.
0: מה שקורה, אם יש לה 90 ימים רצופים, ולא כמו שאת מתארת, יהיו 90 ימים רצופים, יש שתי אפשרויות. האחת בעצם היא קרן הפנסיה.
19: כן.
0: ואני אומר שקרן הפנסיה, בהרבה מאוד מקרים, בטח בפנסיות החדשות, יש ברכיב שנקרא פרנצ'יזה, שם נורא יפה, אבל הוא גם מתנהג מאוד יפה, כי בחלוף 90 ימים הוא מתחיל לספור אחורנית גם.
19: כן.
0: וזה חשוב. כלומר, האופציה הראשונה, אני תמיד מסתכלת קודם כל על מה הגמלה שמחליפה לי את השכר.
19: כן.
0: שזה הכי חשוב, כי אני צריכה לשלם שכר דירה, ארנונה, כל מה שמסביב.
19: אמת.
0: כך שלשניהם אני מניחה שיש גמלה מחליפת שכר. והיא מתחילה, אני מעריכה, ככל ששניהם שכירים, בחלוף 90 ימים רצופים. כך שמאוד חשוב להקפיד, רופא המשפחה יכול לתת אישורים במצבים כאלה עד 90 ימים, לאחריו כבר צריך עוד דברים. בסדר? אז אני אומרת שמה שהיה חשוב, זה כן לפנות לקרן הפנסיה.
19: כן.
0: במקרה שלו, אפשר גם לראות אם זה כן מוגדר כנחות שהיא מאוד קשה ומשמעותית, ואז יכול להיות שלא צריך להמתין 90 ימים, נחות כללית, ובמקביל לקרן הפנסיה.
19: זה צריך לפנות לביטוח לאומי?
0: כן, אבל הפנייה הראשונה בעיניי צריכה להיות לקרן הפנסיה, כי שם יש גמלה מחליפת שכר. מעבר לזה, אם בעצם שניהם נמצאים בסיטואציה הזו, הם יכולים לקבל גם קצבת נחות כללית מביטוח לאומי. כלומר, הם הגיעו למצב שאם מיצוי זכויות נכון, הנטו שלהם יהיה גבוה יותר. כי הם יקבלו גם את קצבת, גם את קרן הפנסיה, אבל גם את התוספת של הנחות הכללית ואת ההטבות הנלוות שניתנות. וגם תוספת תלויים, פה לא בטוח בעצם שיהיה, כי יכול להיות שצריך לראות כמה ההכנסות שלהם מהפנסיה. הם יכולים גם לקבל תוספת על הילדים, ועליהם צריך לראות על התוספות של הילדים והבן זוג, מה קורה שם עם ההכנסות. אבל החלק הבאמת משמעותי שם זה שאם שניהם עושים עבודה נכונה עם קרן הפנסיה, והביטוח הלאומי לא אמור להיות מסובך, אז במצב כזה הם יוכלו לקבל סכום שהוא אפילו יותר גבוה מהנטו שהיה נכנס להם קודם.
19: כן. וכמה עכשיו, זמן אם... בערך התהליך הזה לוקח?
0: תראי, אני אומר לך ככה, במקרה של התאונה שלו נראה לי שזה יהיה הרבה יותר פשוט. אני יכולה להגיד לך שקרנות פנסיה הרבה פעמים עושות בעיות במצבים שהם בסימן שאלה. הן לא עושות בעיות במחלות אונקולוגיות, בתאונות קשות, שברים, דברים שהם יודעים שזה לא עכשיו בהכרח לצמיתות. גם תאונת דרכים קשה ככל שתהיה. בהרבה מצבים התפקוד חוזר בחלוף מספר חודשים או תקופת שיקום. כלומר, מראש הם יודעים שזה ייגמר. ואני יכולה להגיד לך שמהרבה מאוד מקרים, ואפילו מההתנסות האישית שלי, היו, גם עוד לפני שידעתי מיצוי זכויות וכולי, שברים ותאונות, התגובה של קרן הפנסיה הייתה מיידית, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא זה, לא התעסקו עם זה. לכן אומרת שזה לא מאוד מסובך. מה שכן, אם תהיה איזושהי בעיה, או יש איזשהו קושי, היא זכאית לדמי אבטלה, על רקע שינוי במעגל, במצב רפואי של מעגל ראשון. זאת אומרת, מספיק שנגמרו ימי המחלה, והמעסיק מוציא אותה לחלט, עד שקרן הפנסיה תשלם, היא גם יכולה לבקש מהמעסיק שידווח על זה שהוא הוציא אותה לחלט, כי נגמרו ימי המחלה,
19: כן.
0: לצרף את המסמכים על תאונת הדרכים, ולהסביר כן. שהם באשפוז כרגע, ושבעלה באשפוז, ולפתוח תיק בשירות התעסוקה, ולקבל דמי אבטלה. ברגע שתיכנס קרן הפנסיה, הכסף הזה יתקזז. זאת אומרת, ביטוח כן. לאומי יקזז כן. את מה שהיא מקבלת מקרן הפנסיה. נכות כללית ואבטלה אפשר לקבל במקביל.
19: כן.
0: אוקיי, זה השתנה כן. בסוף הקורונה, ובעצם הפכו משהו שהיה אז קצבה זמנית לחוק קבוע, ובעצם יש שם כפל קצבאות. אז אפשר לקבל גם נכות כללית, וגם דמי אבטלה. ואני יכולה להגיד לך שמהניסיון שלי, במצבים של שינוי במצב רפואי של מעגל ראשון, אף אחד לא מציק בשירות התעסוקה. בסדר?
19: בסדר.
0: עשיתי רגע איזשהו סדר, במקביל אני מניחה שיש לכם עורך דין, לפי הפלטת וכל מה שמסביב.
19: זה כבר הבת שלי...
0: מעולה.
19: זה עניין אחר, עד כמה זה אפשר.
0: אבל פה יש גמלאות מחליפות שכר, שברוב המקרים גם אין עליהם לא מחריגים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שגם בביטוחי אובדני כושר עבודה לעצמאים, כבר לפני 20 שנה, ביטלו החרגה של תאונות דרכים וכל מיני דברים מהסוג הזה. לכן, אז כך או כך... נראה לי שזה, ולעזר במישהו שיגיש להם, אם יש לכם סוכן או סוכנת ביטוח, אני מודה שאני בדברים האלה לא אוהבת לשבור את הראש. הם בדרך כלל נותנים את זה כסוג של שירות, ושפשוט יגישו את זה, הם יודעים להגיש אובדן כושר עבודה, וזה גם לא אמור להיות מסובך. מה שכן חשוב זה להקפיד על האישורים הרפואיים, מאוד מאוד חשוב.
19: כן, כן. יש, כן.
0: בסדר?
19: אובדן כושר עבודה, את אומרת.
0: כן, עכשיו תראי, אם הוא נשאר בבית לשיקום, רגע, דבר אחרון, נזכרתי בדבר, מה שנקרא. אם הוא נשאר בבית ועושה שיקום ביתי בקופת החולים, שזה אירוע מורכב בפני עצמו,
19: כן, במצב... בגלל זה אנחנו מביאים אותו אלינו, כי זה פשוט...
0: לא, לא, לא על זה אני מדברת. אם הוא לא הולך עכשיו לשיקום יום, והוא צעיר, אז... אני אומרת, אם עכשיו הוא עושה שיקום בבית, אפשר גם להגיש תביעה לשירותים מיוחדים.
19: כן?
0: כמו אחרי אירועים מוחיים?
19: כן, אני, כן.
0: כשאנשים נמצאים בשיקום, אז זה סיפור אחר, אבל אם הוא בבית, זה כבר בהחלט אופציה.
19: גם
0: אם הוא צריך עזרה בכל פעולות היום יום או חלקית.
19: גם אם השיקום הזה, בקופת חולים אמנם, מתבצע לא בעיר, לא במקום מגוריהם, אלא אצלנו...
0: הוא לא ישן שם, נכון?
19: בבקשה?
0: הוא לא ישן שם. זה לא פנימייתי, זה אמבולטורי.
19: הוא אצלנו.
0: בסדר, אבל זה לא שיקום שישנים בו וכל הוצאותיו על המדינה או על הקופה. לכן אני אומרת להערכתי...
19: לא, זה לא, זה בקופת חולים.
0: לכן אני אומרת, יכול להיות שהוא יכול להיות זכאי.
19: זה בגיל שלנו, כי זה פשוט...
0: תקשיבי,
19: אני אגלה לך סוד. אנחנו גרים יותר קרוב לשירותים מאשר לטרטר אותו.
0: הבנתי, הכל טוב. אני רק אומרת, יש בשיקום כשהוא יגיע, יש עובדת סוציאלית, שיבקש ממנה עזרה להגיש אותו.
19: כן.
0: אגב, גם לנחות הכללית וגם לשירותים מיוחדים, ומהסוכנת ביטוח, או סוכן או סוכנת ביטוח, תבקשו שיגיש את שני האנשים הנחמדים לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, ותציע לבת שלך שתמלא תביעת נחות, זה לא מאוד מסובך, אם היא לא יודעת איך לעשות את זה, יש את יד מכוונת, כוכבית 2496.
19: כן, בסדר, בסדר. אין לי מילים להודות לך.
0: אין לי מילים חוץ מלאחל לך הרבה כוחות, ושהם יחגגו את יום הנישואים יחד עם כל בני המשפחה והילדים בסיטואציה אחרת לגמרי. אפשר תמיד לעשות חתונה, יום נישואים פיקטיבי.
19: הבטחנו להם חגיגה לא ביום 13 לחודש, אלא יבחרו יום אחר.
0: תקשיבי, שיהיה להם רק טוב.
19: אני מודה לך מאוד, אני מרגישה במשך השנים, כשאני מקשיבה לך כמו בסדנה, אבל עדיין לא למדתי את כל מה שאת יודעת. אני מודה לך על כל מה שאת מעניקה לכל האזרחים במדינת ישראל.
0: גברתי, הרבה בריאות וכוחות והרבה הרבה בריאות. רק שיהיה בשורות טובות. להתראות. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
20: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: מטבחי השף, דקל קמילה.
25: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
26: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
27: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
28: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
29: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: אנחנו כאן.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
30: היי דוקטור גילי.
0: גילי, היי, איך אפשר לעזור?
30: הכבוד הוא לי לדבר איתך, זה קודם כל.
0: איזה כיף, גם לי.
30: ככה, אני אמא לילד עוד מעט בן 4. לפני 8 חודשים גילו לו תסמונת די ג'ורג'.
0: די ג'ורג'?
30: כן.
0: אוקיי.
30: אחרי תקופה של אשפוזים חוזרים והמון מחלות ויראליות, דלקות ריאה, במהלך הדלקות ריאה היה גם הידבקות בחיידק בדם, הפנמוקוק. כן, עברנו איתו די הרבה.
0: תגידי, יש גם עיכוב התפתחותי?
30: נכון.
0: אוקיי.
30: תודה לאל בשפה לא, אבל לקח לו זמן ללכת. הוא היה עושה מלא מלא פיזיותרפיות, התחיל ללכת רק בגיל 2 ו-4.
0: ומאז הוא ממשיך? ממשיך לרוץ? אתם רודפים?
30: מאז כן, הוא רק דואר, הוא לא רץ.
0: זה מה שאמרתי, ממשיך לרוץ, מאז אתם רודפים אחריו.
30: כן, לגמרי. תודה לאל, זה מבחינה התפתחותית, זה יסתכם רק בזה.
0: זה טוב.
30: כן. ואפשר להגיד שממש כל החודשים האחרונים, זה גם מה שהרופאת משפחה אמרה לי, שהוא טיפה מתחיל להתחזק לנו, שזה אומר, תודה לאל, כבר אין אשפוזים, הוא עדיין ורא לי אחת לחודשיים שלוש, שנעזר בהרבה אנטיביוטיקות למיניהם.
0: אתם מקבלים איזושהי הכרה מביטוח לאומי על השגחה חלקית?
30: לא, לא, לא, לא, לא.
0: שום דבר?
30: כרגע לא, אנחנו רק בהתחלה, אפשר להגיד, עדיין לא הלכתי לשום, לא עשיתי שום מהלך.
0: אוקיי.
30: נקרא לזה ככה. אז הוא מקבל אנטיביוטיקות בין לבין, עדיין יש חסר חיסוני, אבל זה לא האשפוזים שהיינו בהם. תודה לאל.
0: אוקיי.
30: הסיפור הוא כזה. עלינו על התסמונת הזאת אחרי ששלבנו מלא דברים, ואז גילו לו את התסמונת, ושלחו אותי ואת בעלי גם לעשות בדיקות גנטיות, כדי לדעת אם הוא קיבל את זה בתורשה או ספונטני, מה שנקרא. ונמצא שבעלי יש את התסמונת הזאת.
0: אה, אוקיי.
30: כן, עכשיו בעלי בילדותו, אפשר להגיד מגיל ברית מילה, עד לגיל כמעט 40, או לכל אורך שנות חייו, היה באשפוזים, היה לו בגיל 10 ניתוח לב.
0: הוא מצליח לעבוד?
30: סקולרית.
0: בעלך מצליח
30: כן,
0: לעבוד?
30: כן, תודה לאל, הוא מצליח לעבוד.
0: והוא מרוויח מעל 8,000 שקלים בחודש?
30: כרגע לא, האמת זה פחות רלוונטי, כי הוא גם היה בתקופת לימודים, אבל יש לו הכרה בביטוח לאומי, וכן. עוד לפני שגילו לו את התסמונת, בואי נגיד, כמעט 40 שנה, הבן אדם היה באשפוזים חוזרים ונשנים, היה לו את הטבעת וסקולרית, כמו שאמרתי, בלב, עשה ניתוח לב, המון דלקות.
0: אז איך אני יכולה לעזור רגע?
30: אני אגיד לך מה. הוא התאשפז עד לפני שנתיים, הוא עדיין היה מאושפז בעלי. השאלה שלי היא כזאת, אם ההבחנה של בעלי הגיעה כעבור 40 שנה, אם יש קודם כל עילה לתביעה של הבית חולים, שלא עלו בכלל על התסמונת הזאת. היינו צריכים לדעת על התסמונת מהילד שלי.
0: אז הם צריכים לפנות לעורך דין בתחום הנזיקי, נדמה לי שיש על זה איזשהו שלב של... שלב של התיישנות, אבל תשאלו אותו. זה כל עורך דין נזיקין שמתעסק בתביעות כאלה, שרשלנות רפואית וכולי, יוכל לענות לכם ולבדוק את זה.
30: הבנתי, והדבר השני זה לגבי הילד שלי באמת. אם בכלל באמת יש איזשהו הליך מול ביטוח לאומי שאני צריכה לעשות.
0: תראי, למה שאלתי על העיכוב ההתפתחותי? כי תסמונת גנטית. אם עיכוב התפתחותי, אז יש לזה משמעות מבחינת הזכאויות בביטוח לאומי. או לחילופין, עומס טיפולים, עומס אשפוזים, כל מה שמסביב. גם לזה יש משמעות.
30: הבנתי.
0: ויכול להיות, אני עוד לא יודעת שוב, מה משאר הבחינות, ככל שאין לזה עוד יותר מדי השלכות, אז... הבנת, יודעת, אבל כן היה שווה, אני אגיד לך מה אני מציע.
30: מה? אני אגיד לך גם איפה ההתלבטות שלי, דוקטור, כי...
0: גילי, כן.
30: כן.
0: הכל טוב.
30: מה? תודה לאל, הילד שלי קיבל את זה באמת בצורה, אפשר להגיד, די קלה, לעומת בעלי. תודה לאל. בגלל זה אני אומרת, אם בכלל מגיע לי את ההכרה הזאת מ... אני לא יודעת איזה שהן זכויות סוציאליות כאלו או אחרות. כאילו אם בכלל שווה לי לגשת לזה.
0: תראי.
30: זה גם בירוקרטיה בפני עצמה.
0: אני אגיד לך משהו. בעיניי כן, את לא חייבת לעשות את זה לבד. אני אומר כך. יש כמה גופים שיכולים לייעץ לך בעניין הזה. גם כל הזכויות, כמו voice, קול, קופה ולמד, כל הזכויות, שזה עמותה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
30: Okay.
0: גם עמותת יד לילד המיוחד עם ענבל שוקרון דמרי המאממת, וגם את יכולה אפילו להתייעץ עם יד מכוונת, הם יכולים לעזור לך גם למלא את התפסים של התביעה, ולראות יש שם רופאים שעושים עבודה מאוד יפה בעיניי, אני חייבת לומר, והם יכולים לראות אם יש כל המסמכים הרפואיים, כי אחת המטרות אני מניחה זה לבדוק את הרטרו.
30: נכון.
0: וזה חשוב, אז... לכן, אני לא הייתי רצה עכשיו להוציא סכומי כסף וחוות דעת וכל מיני דברים. יש תסמונת גנטית, יש בדיקות גנטיות, יש אשפוזים, יש כל מה שמסביב. אני מניחה שאין צורך בוועדת אפיון, נכון? או שהייתה?
30: לא, האמת, לא עברנו את הוועדה הזאת.
0: זאת אומרת, ברגע שהעיכוב ההתפתחותי היה רק ברמה של הליכה והוא נסגר, כל אלה זה בשורות טובות. אבל כן שווה לראות מבחינת העומס טיפולים ומה שקורה מסביב. אז הייתי מתייעצת עם אחד, תשמעי אחרי זה את התוכנית בהאזנה נדחית או באפליקציה.
30: כן.
0: ותשמעי רגע שוב את השם של העמותות, אני רק אגיד אותם גם לטובת מאזיננו עוד פעם.
30: יד מכוונת.
0: יד מכוונת זה שביטוח לאומי, זה בעצם כמו הכנה לוועדות הרפואיות, אבל הם ממש עוזרים גם למלא את התביעה, מסתכלים על התיק הרפואי, את מביאה את כל החומר ומסדרים לך אותו, והרופאים הרבה פעמים אומרים חסרות בדיקות, או חסרים מסמכים, או אולי רופא התפתחותי, משהו שיש מסביב. אופציה נוספת זה להתייעץ עם כל הזכויות, זה לא חברה פרטית שלא יהיה כל מיני בלבולים בגוגל, כל הזכויות זה עמותה של הורים לילדים צרכים מיוחדים שנותנים סיוע להורים אחרים, ויד לילד המיוחד. אלה שלושת המקומות שבשלוף אני יכולה להגיד לך שיכולים לעזור לך, וגם תראי פחות או יותר איפה את עומדת, יודעים לתת הסבר מאוד יפה, גם מה חסר ומה חשוב.
30: אוקיי.
0: בסדר?
30: גם בעניין העבודה שלי, גם כאילו זה משהו שגם מבחינת נגיד ימי מחלה של הילד, זה גם משהו שהם יוכלו לתת לי מענה.
0: תשמעי, קודם כל נקווה שלא יהיו ימי מחלה ושתצליחו איזה, כיוון שבאמת את מתארת...
30: ברור, בוודאי, אבל כרגע לצערי זה כבר קורה.
0: נכון, אבל את מתארת תסמונת שהיא כבר, סך הכל עם פגיעה יחסית מצומצמת, שזה מעולה. וגם אנחנו יודעים שדי ג'ורג' הרבה פעמים משתפר עם השנים מבחינת תפקודים וכולי, ככל שאין באמת את יודעת. אז אני אומרת, בואי נקווה שזה יישאר ברמה שפעם בחודש, חודש וחצי, כי אז זה פחות רלוונטי, זה גם יכול להשליך גם על הנחות, אבל אני כן הייתי שמחה שמישהו יסתכל על הכל, בגלל שעדיין יש שם תסמונת גנטית עם קצת, היו בעבר יותר מורכבויות, בואי תראי מה יגידו. בסדר? דווקא פה בהיבט הזה... אני הייתי מתחילה ביד לילד המיוחד, הם יראו את החומרים, יגידו לך מה הם חושבים, והם... אין, באמת, באמת, אין מי שמכיר יותר טוב מהורים מיוחדים. באמת אני אומרת את זה, כי הניסיון האישי מוביל הרבה פעמים לידע שהוא בלתי נתפס, גם בהיכרות עם החוזרים והנהלים וכל ההתפתחויות, וזה חשוב, באמת, זה כלי מאוד מאוד משמעותי, אני נעזרת בהם המון.
30: אחלה, אחלה,
0: בסדר?
30: תודה לך גילי, תודה רבה.
0: הרבה כוחות.
30: אמן, אמן, תודה, ויש כוחות.
0: מעולה.
30: תודה.
0: ביי ביי.
30: ביי, תודה לך.
0: שלום ערב טוב.
1: שלום ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל אני אגיד את שמי, אני לא רוצה להישאר בעילום שם.
0: אוקיי.
1: שמי חיים.
0: אלן חיים, איך אפשר לעזור?
1: ככה. אני רוצה לתאר בפנייך מצב שמבחינתי הוא עיוות משווע. עד לפני כחודשיים וחצי עבדתי בשתי משרות.
0: כן.
1: הכל כחוק, הכל כדין, פושי משכורת, תשלומים כדין. לפני חודשיים וחצי פותרתי ממשרה אחת.
0: כן.
1: והגשתי תביעה ללשכת התעסוקה, אישרו לי, וכמובן במקביל לביטוח לאומי, אישרו לי.
0: ואז גילית.
1: ואז גיליתי להפתעתי שאני זכאי לאפס שקלים.
0: כן, כן, כן. הטרגדיה של האנשים שעובדים בשתי עבודות, ואז מגלים שדמי אבטלה היא לא באמת גמלה מחליפת שכר, למרות שקוראים לה ביטוח אבטלה.
1: נכון, ולמרות זה שהסלוגן של ביטוח לאומי, ואת ממתינה להם, ביטוח לאומי ברגעים הקשים.
0: כן, אבל אז ביטוח לאומי תמיד איתך, רק שהאוצר בעניין הזה הוא פחות איתך ברגעים הקשים. סליחה שאני רגע לא נחמדה, אבל ביטוח לאומי אין לו סמכות לקבוע. חוק, הדמי אבטלה קבועים בחוק. ומבחן ההכנסה על דמי אבטלה, שזו בעצם הגמלה היחידה שמחליפת שכר שיש לה מבחן הכנסה, מבחן ההכנסה קבוע בחוק.
1: אוקיי, אני בטוח לחלוטין שביטוח לאומי עשה את מה שנדרש ממנו.
0: כן, הוא לא יכול לסטות לצערי. הוא צריך להסתכל על סך ההכנסות שלך משתי העבודות, דמי האבטלה שמגיעים לך כאילו היית מפוטר משתי העבודות, ואז להפחית את ההכנסה שאתה מרוויח במקום שנשארת לעבוד בו. ואז אתה מגלה שזה אפילו לא 40%. ברגע שאתה בשכר הממוצע במשק ומעלה, האחוזים מתוך השכר שלך יורדים. זה פשוט הזיה.
1: נכון. אני רוצה לפתור את העניין הזה, לא רק בשבילי, אלא גם בשביל אחרים.
0: הנה, בחירות, קדימה, בוא תמצא מישהו שיעז לפתוח ולהתעסק עם התפוח אדמה הלוהט הזה. אני אגיד לך למה, אני אגלה לך סוד. אנחנו מדברים פה המון פעמים על קצבאות ממשרד הביטחון וביטוח לאומי וכו'. דמי אבטלה היא הגמלה הכי שנויה במחלוקת בכל מדינות ה-OECD. כי זה כאילו ערך מנוגד. כולנו יודעים שהערך הכי חשוב שכולנו זה לעבוד. מדרבנים אותנו לעבוד במלא דרכים. אבטלה היא לקבל כסף על אי עבודה. ובאופן אבסורדי, זאת אומרת, שאר הגמלאות יכולות להתנהג אפילו יותר יפה, אבל זו גמלה שתחשוב, אפילו גולדה עם כל הסוציאליות שלה, התנגדה 20 שנה לדמי אבטלה, וזה חוקק, זה אחד החוקים האחרונים שחוקקו בביטוח הלאומי. ולא בכדי. זאת אומרת, התפיסה של אי עבודה ולקבל על זה שכר, היא מאוד מאוד בעייתית במדינות סוציאליות.
1: אני כאזרח מן השורה שלא מנסה להתחמק, ולא מנסה למצוא עיגולי פינות, אוקיי? כרגע, אני צריך פתרון מיידי לזה, שההכנסה שלי למשק הבית הצטמצמה וההוצאות לא. מי פותר לי את הדברים האלו? הרי לא סתם עבדתי בשתי ביסות.
0: נכון.
1: בגלל צורך מסוים.
0: ברור.
1: מי עכשיו פותר לי או נותן לי תשובה איך אני לא יורד ממצב כלכלי מסוים למצב כלכלי נמוך
0: אני, יותר? אני הולכת להגיד לך את זה, אני צועקת את זה מאז הקורונה. מאז הקורונה. כי אנשים, אתה יודע, הדם של המעסיקים הייתה קלה על ההדק. אבל הם לא הבינו שהמשמעות היא שהעובדים שלהם יקלעו למצב כלכלי מאוד קשה, בטח אם שני אנשים באותו משק בית פוטרו והרוויחו לפני זה מעל השכר הממוצע. כי המשמעות היא שהם באותו רגע צללו לעוני ולחובות. וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אין לי תשובה טובה. זאת אומרת, ככל שאין פה איזשהו מצב רפואי, או פיתורים שהם לא בסדר, או משהו שאתה יכול באיזשהו אופן לנטרל אותו, המשמעות היא שאם אתה מרוויח סכום משמעותי, ובשביל זה אתה עובד, אתה יודע, אני יודעת שאני בחיים לא אהיה זכאית לדמי אבטלה, אני מודעת לזה, אין לי מה לעשות עם זה, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. כי אני מראש מבינה את המנגנון, ואני כל הזמן מזהירה אנשים, גם באיראן, ואמרתי למעסיקים, יש לכם מנגנון חלופי, אתם תקבלו את ההוצאות, אני בעצמי מעסיקה עובדים, אל תוציאו לחלט אנשים שנמצאים בסיטואציות האלה, כי אתם הולכים לפגוע להם ב-30-40 ואף יותר אחוזים מההכנסה. ואין, אתה יודע, אין הרבה פעמים את המודעות לדבר הזה. אנשים בטוחים שהם יקבלו 75% מהשכר.
1: אז אני מבין שככל שאתה משלם יותר לביטוח לאומי, אתה מקבל פחות.
0: באבטלה. בשאר המקומות, כן. הסיפור הוא אחר. בשאר המקומות שמתנהגים כמו ביטוח, זה אירוע אחר לגמרי, ואתה מבוטח על מה שאתה משלם, ועל מה שאתה מרוויח, 75%
1: מתוכו. עדיף לי להתפטר גם מהעבודה השנייה.
0: ומה, ולקבל 10,000-11,000 שקלים?
1: ולקבל 75% משתי עבודות.
0: אתה לא תקבל 75%, שים לב שיש סכום מקסימלי בדמי אבטלה.
1: נכון, כן, הם שלחו לי את הטבלה הזאת שהיא הזויה לחלוטין.
0: הסכום מקסימלי הוא לא זוכר, 11,000 שקלים, כמה זה עכשיו? זה עלה קצת בגלל השכר הממוצע שעלה. אבל זאת המשמעות. אתה לא, המשמעות היא שאתה תתפטר משני המקומות, אתה תמשיך לקבל פחות או יותר אותו דבר.
1: אז כרגע זה מבוי סתום מבחינתי.
0: לא, לכן אומרת, אין פה 13, אלא כמה, בין כמה אדוני?
1: אני יוליד 64, אז תעשית החשבון בין 62.
0: 13,700, זה מה שאתה תקבל, על מקסימום של הכנסה, משני מקומות עבודה ביחד ברוטו. אז זאת המשמעות. אני לא...
1: אז אני מבין שכרגע, איך אומרים, אני צריך למצוא את הפתרונות.
0: אני אומרת לך, תראה, איפה המקומות שבהם זה נראה אחרת? אם יש איזשהו מצב רפואי, אם יש משהו אחר שקורה, איזשהו נסיבות רפואיות או משהו אחר. אבל אבטלה היא לא גמלה שאדם שלא מסתכר שכר מינימום או קרוב אליו, יכול להמשיך ולהתקיים ממנה בתקופת הביניים. אני כן אגיד שיש הרבה מקצועות היום שיש בעיה, בסדר? אני אומרת את זה בעדינות, יש ענפים שלמים שלא התאוששו מהקורונה, ויש מקצועות היום שיש בהם תחלופה קשה כרגע של עובדים, פיתורים של עובדים, סגירות וכו'.
1: אני לא יושב לרגע אחד בשביל לחכות לדמי...
0: לא, אני דווקא רציתי להגיד לך משהו אחר. רציתי להגיד היום שדווקא בעקבות המלחמה קרו הרבה דברים טובים בכל ההיבט של הכשרות והסבות מקצוע, או הכשרות או רכישה של כל מיני כישורים נוספים שיכולים לשפר את ההסתכרות מתוך... המדינה מתחילה להסתכל היום מאוד על תעסוקה איכותית. ולכן אני אומרת שדווקא בהיבט הזה, לפעמים המקומות האלה שמתסכלים מאוד, הם הזדמנויות כן להבין ולראות אולי יש מקום שבו אפשר כן להסתייע, אתה יודע, מילואימניקים זה בכלל, יש שם אירועים, אבל כן לנסות ולראות, אולי יש מקומות שאתה כן יכול להסתייע בשירות התעסוקה, כדי כן לעשות איזשהו שדרוג, כלשהו. סתם, אומרת, רק שתדע. לא, אולי זה לא רלוונטי, אבל לפחות, אתה יודע, מחפש את מים בתוך האבן.
1: זה שווה בדיקה, אבל זה לא לעצם הבעיה.
0: לא, אבל זה בהחלט משהו שאני תמיד מסתכלת ואומרת, אם גם ככה נקלעתי לסיטואציה שמתסכלת אותי, ואם יש פה אירוע שהוא אירוע רוחבי ולא איזשהו אירוע נקודתי, זאת כן הזדמנות, אם כבר אני בתוך הנחס, כבר זו כן הזדמנות ללכת ולראות איך אני כן מייצר איזשהו יתרון למקום עבודה הבא, כי בסוף המטרה היא למצוא תעסוקה איכותית, לא למצוא את מקום העבודה הראשון שיהיה רלוונטי, אלא משהו שמייצר באמת את רמת ההכנסה הנדרשת ופוטנציאל הסתכרות משמעותי, כאילו.
1: אז זה בטוח שאני אמצא את זה, אבל זה במרווח של הזמן, אבל החוסר צדק החברתי, והעיבוד בתשלובים, סליחה שאני אומר את זה, יטריף אותי, ואם את הולכת בכל הכוח על זה, אז יש לך שותף איתך, שילך איתך גם בכל
0: הכוח. אני אומרת לך שעוד היו קצת מצבים, כשהיינו בקורונה והיו פה מיליון מובטלים, גם אז לא הייתה באמת הסתכלות. אני אזכיר לך שגם בחלטים שהיו בתקופות המבצעים באיראן, עדיין המנגנון היה לפי טבלאות האבטלה, שזה זווה. וכל פעם מחדש אמרתי שאם אני עובד, אני לא מוכנה שהמעסיק יוציא אותי עכשיו לחלט עם המשמעות שאני לא אקבל שקל.
1: אני חושב שאם מישהו ששומע את התוכנית שלך, ורבים שומעים את התוכנית המעולה שלך, בכל מסעדות הרווחה ובכנסת, מישהו חייב
0: להתקדל. תקשיב, זה אירוע של הרבה הרבה הרבה שנים, אני לא סתם אומרת. זאת אומרת, כן מאפשרים לאנשים לקבל גמלאות קיום עם אבטלה בעקבות הקורונה.
1: אני לא רוצה להגיש תביעה להבטחת הכנסה, אני לא שם.
0: לא, אתה גם לא זכאי. בוא, אני הורסת לך מראש. אם אתה לא זכאי לאבטלה, אתה בטח לא זכאי לגמלה, אני מוכן.
1: לא רוצה להיות במקומות האלה.
0: לא, אתה לא צריך להיות. אני רק מנסה להגיד מראש שלצערי, דמי אבטלה הם לא גמלה שאפשר להסתמך עליה. בעיקר לא אצל אנשים שמרוויחים שכר ממוצע במשק ומעלה. וזה משהו שחשוב להגיד, כי רוב האנשים לא יודעים את זה, עד שקורה האירוע הזה, שפתאום הם, בטח אם אנשים עובדים בשתי עבודות כדי לבטח את עצמם, ולקבע איזושהי רמת חיים שהם זקוקים לה, ואז מגלים שבגלל שהם עובדים בשתי עבודות, ועם שתי עבודות הן רווחיות, במצב כזה, הסיכוי שלהם לקבל דמי אבטלה הוא כמעט אפסי. אמיתי. זאת אומרת, זה משהו ש... ואני תמיד מקפידה לדבר על זה. האם אני חושבת שמישהו ישנה את זה? התשובה היא לא, כי באופן טבעי יש התנגדות לתת כסף על אי עבודה, למרות שזה ביטוח, צר לי. אבל אני אמשיך להגיד את זה, ואתה תמשיך לחוס, וכולנו נכנס ביחד. וזה פחות או יותר יישאר אותו דבר להערכתי בהיבט הזה. עד הקורונה הבאה, או איזה, מה, סארס, או מה שיבוא. בסדר?
1: אני מאוד מאוד מודה לך.
0: אדוני הרבה. לא, לא, זה, אתה יודע, ליבי איתך ועם עצמי, זאת אומרת, כולנו בסיטואציה הזאת. הרבה בריאות, תודה רבה, להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ואהוד כהן בהפקה. וליוני קחת על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, בשורות טובות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת הראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי. אני ממשמת.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה מזל בלבד.
7: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יפה יותר מכל הזמן. מהקומקום הכי קטן.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידאה.
0: אנחנו כאן.

0: שקורה בו זה סרטים, ממש סרטים, סרטים שחורים.
1: האלימות בקוסרה, יהודים קיצוניים הטילו מצור על בית פלסטיני, צהל ניסה לפנות את המאחז הסמוך בלי הצלחה. איתי בלומנטל עם פרטים מהשיחה בין מפקד פיקוד המרכז לפלסטינים הנצורים.
2: שיהיה איזשהו נס, שאולי בכל זאת למרות הנתק זה יקרה והם יבואו.
1: תעלומת הישראליות הנהדרות, מאמצי החיפוש אחרי מלי וליאלי הלומי נמשכים. מהדיווח ממוקד החיפושים בווינה. תמלילי החקירה של המשפחה מחופשת הגנבות נחשפים.
3: כל מי שמכיר אותך ואת אשתך, מזהים אותך ואת אשתך בוודאות, מבצעים את הגנבות האלה. זה לא אני ולא הילדים שלי ולא המשפחה שלי, זאת עלילה.
1: מיד איציק זוארץ עם הציטוטים המלאים. הבית האחרון בשרונה.
4: במקום האורגנלי היה כאן, אני ישבתי פה.
1: מרבקה מיכאלי ללוי אשכול. אורן אהרוני במסע לאולפן הרדיו הראשון בישראל, שעומד כעת בפני הריסה.
5: מי יהיה נהג הדחפור שיהיה מוכן לעלות על המקום הזה? זה הפסקול של המדינה.
1: וגם, אם עוד לא סגרתם חופשה לקיץ, הדילים הכי שווים של הרגע האחרון.
6: יש מלא אנשים שסוגרים ממש מהיום למחר. כולם רוצים...

0: טוב לכם. אנחנו פותחים בסיפור הבלתי נתפס על מתנחלים קיצוניים שצרים על בית פלסטיני כבר כמה ימים. חלקם במדי צה"ל, חיילי ההגנה המרחבית. צה"ל מגנה, אך בפועל לא מפעיל את כוחו כדי לפנות אותם. ומעבר לאירוע החמור בפני עצמו, הנזק הבינלאומי עצום. אנחנו פותחים איתכם רועי שרון ואיתי בלומנטל עם פרטים נוספים. רועי, זה אירוע כבר שיוצא מתחומי ישראל.
1: כן, כצפוי. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים בקוצרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. יועצים בממשל טראמפ היום נערכו לקיים שיחה עם לשכת ראש הממשלה בנושא הזה. אני לא יודע אם השיחה הזאת התקיימה או שהיא תקרה בהמשך הערב, אבל שם בבית הלבן מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד אותם פורעים שמציקים ומתנכלים ופועלים באלימות נגד הפלסטינים בכפר קוצרה, שבמערכת בממשל האמריקני צפויים לבקש, לדרוש הסברים מלשכת ראש הממשלה מה הסיבה שבמערכת הביטחון חוששים לטפל באותם פורעים.
0: תודה רבה רועי, ועם הפרטים והתיעוד מהאלימות בכפר, הכתבה של עומר שחר וחיים גולדביץ'.
2: עימותים הבוקר בין כוחות מג"ב למתנחלים בפאתי הכפר

קוסרה בבנימין. כמה ימים אחרי שהוקם האוהל צמוד לבתי הפלסטינים, מתנחלים בפאתי הכפר קוסרה בבנימין.

0: الاعتداءات اخف شوي يعني اليوم زادت، يعني الوضع كما هو المستوطنين موجودين حاليا باب الدار، يعني ما تغير ولا شيء، ما تم اخلاءهم. اجى الجيش الصبح وشرطه وصار مناوشات بين الشرطه والمستوطنين، بعدها الجيش اخلى المنطقه والمستوطنين ظلوا موجودين محلهم.
1: ماشي كوريبو زي سراتيم، ما ماشي سراتيم، سراتيم شخورين. كل انا شيء مرويين، بعيتوني مرويين، متنخلين عصيم اربي بلاغان.
2: המאחז החדש הוקם לפני שלושה ימים בידי קיצוניים יהודים מהמאחז תל תלפיות, המרוחק משם כמה מאות מטרים, וסוגר על בתיהן של שלוש משפחות פלסטיניות שבהם מתגוררים כעשרה בני אדם.
1: חתכו את המים, חתכו את החשמל, ויתיישבו שם. הצבא באים, יושבים איתם, שותים קפה, מצלמים איתם, מתבלילים איתם, והולכים.
2: לפי דובר צהל, במהלך ניסיונות הפינוי הגיעו למקום מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקדים נוספים. הם גינו את המעשה והנחו על צעדים להמשיך. כמו כן הוחלט על טיפול משמעתי כלפי הכוח המעורב שתועד במקום לפני כמה ימים, כשערך תפילה עם המתנחלים ונמנע מלפנות אותם.
1: כל השבילים האלה, מה שאתה רואה פה, כל הבתים האלה, אף אחד לא מעז להתקרב לשם מהמתנחלים, בגלל המתנחלים, וגם הצבא לרוב הזמן עוזרים להם. המעיין של המים של הכפר שלנו, שזה נותן מים להרבה בתים פה בכפר, הם חתכו אותו מהכפר, הם משתמשים לבד.
0: احنا منا سلام يعني وين ما في احنا ما بدنا مشاكل، احنا في النهاية قاعدين في بيوتنا، ما احنا ما زمينا خيمة ورحنا اعتدينا على باب بيوتهم، احنا بدنا اياه سلام. انه يعني واحد يطلع من داره ويرجع لدار، يعني على البلد، يعني اذا بده يروح يجيب دواء بده شغله، يعني يروح يجي في امان، يعني بس ما مننا نطب فيه وما يطبوا فينا.
2: كما كلي تكشورت يترجنوا يחד كدي لنسوتوا لاجيا لبتا המשפחות הנצורות לאחר שבאבים הקדמים מתונאים שניסו להגיע ותקפו בידי מתנחלים.
3: אנחנו נמצאים כאן בחסימה של לוחמי מילואים של פיקוד העורף, שאנחנו נמצאים בערך אני חושב 300 מטרים מהבית הנצור הפלסטיני פה בפאתי כפר קוסרה. לוחמי פיקוד העורף ומילואים נמצאים כאן בהנחיית צהל וצו אלוף, אומרים לנו שהשטח צבאי סגור, אנחנו לא יכולים להמשיך להגיע למשפחה למרות הפינוי שהיה פה, למרות שצהל דיווח על פתיחת הצירים. כרגע זה ההוראות שנמסר להם, הם לא יכולים לתת לנו לעבור.
2: למרות העדכונים מצהל שלפיהם במהלך היום צפויים להגיע כוחות מג"ב ולפנות שוב את המתנחלים, הפינוי לא התרחש והמתנחלים עדיין בשטח.
1: אני כל הזמן אמרתי מדינת ישראל זה מדינת חוק, אבל עכשיו אני אומר מדינת ישראל אין חוק. איפה החוק? איפה הממשלה? איפה השבק? איפה המשטרה? איפה הצבא? איפה כולם מזה? הם לא רואים את זה?
2: מאז הפיגוע לפני שבועיים בכפר תל בשומרון הוקמו 13 מאחזים, אך נראה שצהל מורתע מתגובת המתנחלים וחושש לפעול באופן שהוא מחויב לו.
4: אותה משפחה פלסטינית עדיין נצורה בביתה, זה היום הרביעי. איתי בלומנטל, היום מפקד פיקוד המרכז, משוחח עם בני המשפחה.
3: נכון, באופן חריג, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הגיע לבית המשפחה הפלסטינית בכפר קוצרה. הוא נפגש עם בני משפחת חסן שנצורה בביתה כבר 4 ימים. הפגישה מתקיימת באזור השעה 7 בבוקר, זמן קצר לפני שהגיעו למקום כוחות צהל במשמר הגבול, עוד לפני שהחלו בפינוי הפורעים היהודים. ואנחנו נראה על המסך ציטוטים מאותה פגישה. אלוף בלוט אומר לבני המשפחה הפלסטינים, אני הריבון ואני אחראי לשמור על שלומכם וביטחונכם. המצב הנוכחי שבו הדרך לבית שלכם חסומה לא יימשך. אני מתכוון לטפל באירוע הזה במלוא הרצינות. בלוט שמע בבני המשפחה שכרגע יש להם מים וחשמל, אבל האוכל עומד להיגמר, ואמר להם, אני לא מקבל את המצב הזה, צהל לא מקבל את המצב הזה. צריך להגיד שהאמירות של האלוף בלוט ברורות מעליהן, ועדיין מדובר בצעד חריג של מפקד פיקוד המרכז, שהוא הריבון בשטח. לצד הבטחת שלומם של האזרחים היהודים, הוא אחראי גם על שלומם של כמעט 3 מיליון פלסטינים.
4: כן. תודה בלומנטל. רואי שרון, אנחנו חוזרים אליך. זה נשמע מגוחך, תסלח לי, שיושב מפקד הפיקוד בבית של המשפחה מדבר איתה, ועדיין צהל שיודע לתקוף באיראן, שיודע לתקוף בלבנון, הגדול והחזק שבצבאות האזור, לא מצליח לפנות כמה עשרות אנשים שצרים על בית של משפחה.
3: האלוף בלוט, הדברים שבלומנטל הביא כאן, דברים חשובים ודברים ראויים, אבל הם לא מייצגים את הפעילות של צהל בשטחי יהודה ושומרון בשנה האחרונה. המשפחה הזאת, אנחנו עכשיו יושבים במהדורה, כי כל העולם מתעסק עם זה, כל התקשורת הזרה מתעסקת עם זה, וזה מתפוצץ בזירה הבינלאומית ועושה לנו פיגוע הסברתי. אבל לראו את הקריאות שיש עשרות כאלה בשנה האחרונה, עשרות פלסטינים שבסופו של דבר כן גורשו מהבית, כשצהל עומד מנגד, אם לא מעודד אותם, כל הפעילות הזאת, רוב הפעילות הזאת מתבצעת בחסות צהל, שהוא הריבון, שהוא באמת אחראי על שלומם, גם בין היתר התפקידים שלו, גם להיות אחראי על שלומם של הפלסטינים ביהודה.

0: ושומרון, וככל הנראה מפקדי צהל, מהאלוף וגם הרמטכ"ל, חוששים להתעסק עם הקבוצה הקיצונית הזאת, שנגיד גם לא מייצגת את ציבור המתנחלים. הערב צהל מקפיץ גדוד נוסף, זה כבר 27 גדודים בשטחי יהודה ושומרון, פעם שנייה בחודשיים האחרונים שצהל מקפיץ גדוד בגלל אלימות של פורעים יהודים, לא בגלל התגברות של טרור או איזה מבצע במחנה פליטים. גדוד 51 של גולני, צהל מקפיץ אותו מהתרעננות, כלומר סוג של חופשה, כדי לתגבר את הכוחות שם. והמבחן עכשיו יהיה של צהל, איך הוא מאבטח את המשפחה הזאת, איך הוא עוצר שם את האלימות הזאת. יש שם אחז שצהל פינה עשרות פעמים, כן. והוא זה שסביבו מייצר את כל האלימות הזאת. וכמו שאנחנו רואים, בינתיים מערכת הביטחון לא מצליחה להתמודד עם זה.
1: שוב, זה לא אתגר גדול הרי באמת בשביל צהל, לפנות כמה עשרות יהודים שנמצאים שם. העניין הוא הרצון והכוונה. אז אין פקודה, מי לא נותן את הפקודה לעשות את זה?
0: לפנות מאחז בשטחי בי, זה לא ברמה של דרג מדיני. אי אפשר להפיל את זה פה על אף אחד בקבינט. יש החלטה של הקבינט מחודש אפריל, שהצבא חייב לפנות מאחזים בשטחי
1: בי. אז למה לא ניתן את הפקודה?
0: כי הצבא, שזה אומר האלוף, שזה אומר הרמטכ"ל, צהל לא מממש את זה. למה הוא לא מממש את זה? הוא מפנה אותם. התשאל למה הוא לא שם אחרי זה ג'יפ בבוקר של משמר הגבול, שהם תחת אחריות צהל, כדי שיוודאו שהמאחז הזה, המאחז האלים הספציפי הזה לא חוזר. עובדה שזה לא קורה, ואנחנו רואים את התוצאות של זה מדי יום.
1: תודה רבה, רועי.
0: תודה.
1: מלי וליאל יהלומי, נהדרות כבר 5 ימים בווינה. בני המשפחה החלו היום בגיוס המונים כדי לסייע במימון החיפושים אחרי האם וביתה. הוא מצטרף אלינו מווינה, שליחנו שם גיא ליכטשטיין. שלום לך, גיא. מה הם הפרטים האחרונים הידועים?
2: שלום, טל. ממש בשעתיים האחרונות החלו פרסומים בתקשורת המקומית. דיברנו על זה גם אתמול וגם קודם שעד פה זה לא היה. דוברות המשטרה בעצם הוציאה הודעה כי אין סימן לפלילים בעניין הישראליות הנהדרות. חקירה פנימית נפתחה בשיתוף פעולה עם המשלחת הישראלית הדיפלומטית באוסטריה. זה מתקשר כן עם דברים שגם דיווחתי עליהם מוקדם יותר היום, מה שנאמר לי ממשטרת וינה, שהם עובדים על החקירה ולא יכלו לתת פרטים נוספים מטעם צנעת הפרט. חוקי פרטיות שגם בוודאי משפיעים על יכולות החקירה שלהם, אבל גם על היכולות שלהם לשתף מידע את הציבור. וכנראה, ככל הנראה, לפחות להבנתי, הכיוון אינו פחה, וכנראה גם לא לאומי. זה המידע שיש לי נכון לעכשיו.
1: כן. כלומר, אנחנו טוב, ננסה להביא עוד פרטים על הסיפור הזה בהמשך. תודה רבה לך ועל החופשה שהפכה לתעלומה בדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
3: וזהו, אנחנו פשוט מחכים לה. ואנחנו מקווים שכל מי שצריך לעשות את העבודה שלו, אם זה פה בארץ, או השלטונות והמשטרה באוסטריה, יעשו את העבודה שלהם ופשוט יעזרו לנו להחזיר אותם הביתה. אנחנו מתחננים.
4: החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי, האם וביתה הישראליות שנעדרות בווינה, נמשכו גם היום. הטלפונים של מלי וליאל הוקנו בשבת בבוקר באזור תחנת רכבת בווינה, ומאז לא היה מהם אות נוסף.
3: קיווינו שיהיה איזשהו נס ש... אולי בכל זאת, למרות הנתק, זה יקרה והם יבואו. זה לא קרה. אז מאז כל דקה הופכת להיות הרבה יותר קריטית.
5: לפני 10 דקות התקשר אליי הדובר שלו ואמר לי שנהיה זמינים בשעה הקרובה, והוא מתקשר אליי לדבר עם המשפחה.
4: סלון הבית של האחות והדודה במודיעין הפך בימים האחרונים לחדר מצב.
3: אנחנו בקשר ישיר עם נציג של משרד החוץ וגם הקונסול בווינה, מעדכנים אותנו באופן שוטף. אנחנו מגבירים את המאמצים ואת החיפושים כדי שבאמת נוודא שכל פינה נבדקת ולא מפספסים שום דבר.
4: הן היו אמורות לשוב לארץ הלילה. בני המשפחה קיוו שהן יגיעו לטיסה שיצאה אמש מפראג, אבל זה לא קרה. החופשה שהחלה לפני שבוע הפכה לתעלומה, והחשש והחרדה לגורלן של מלי וליאל הולכים וגוברים.
3: אף פעם לא היה כזה נתק ארוך ביני לבין אחותי. זה לא פעם ראשונה שהיא טסה. הייתה חודש בארצות הברית, הייתה כבר בטיולים באירופה, אני הייתי בחול, ותמיד אנחנו מדברות, תמיד בקשר.
6: ההיעדרות הזאת, הנתק הזה, זה משהו שלא קרה מעולם, זה לא אופייני וזה מעלה דאגות וחששות.
3: זה לא קרה מיום שישי, זה המוזר, זה השונה, זה הלא תקין, ואנחנו בגלל זה מאוד מאוד מאוד מודאגים.
4: התקשורת האחרונה עם הישראליות הנהדרות הייתה בוואטסאפ ביום שישי לפני כניסת השבת. הדירה שבה שהו נמצאה ריקה, והמשטרה האוסטרית בודקת תיעוד במצלמות אבטחה באזור. נציג משטרת ישראל הגיע היום לוינה כדי לסייע למשטרה המקומית.
6: המשפחה שלי וגם משפחת יהלומי תולים תקווה ואחריות על הגופים באוסטריה, ואנחנו מצפים שהם יקדישו את כל המאמצים ואת כל הכלים האפשריים בשביל לעזור לנו למצוא את מלי וליאל ולשים סוף טוב לסרט הרע הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע.
4: בני המשפחה החלו אתמול בגיוס תרומות כדי לממן את החיפושים וההוצאות הנלוות של צוות מחפשים מקצועי.
3: אני פונה לכל מי שיכול לעזור, לפתוח את הלב בגיוס המונים שפתחנו, כדי שבאמת נוכל להרחיב את החיפושים ואת המאמצים לאתר אותם ולהחזיר אותם פשוט הביתה.
4: המשטרה מקווה לאתר את מלי וליאל, ומבקשת מכל מי שנמצא בווינה ויכול לסייע במידע לפנות אליה או למשטרה האוסטרית או לשגרירות ישראל בווינה.
3: היא סבתא טריה, היא מצפה לעוד נכדה. יש לה הרבה סיבות לחזור לפה.
1: עכשיו בחירות 2026. הג'ודאי שעבר מזירת הקרב אל הזירה הפוליטית, וגם המאבק המשפטי הבלתי נגמר בליכוד, שחר גליק, עם העדכונים הפוליטיים.
7: ככל שחולף הזמן והבחירות מתקדמות, גם הרשימות לכנסת מתחילות להיסגר.
8: תרימו את הראש, תמשיכו כמה שיותר חזק, התחלנו חזק, תמשיכו להגביר, אל תעצרו עד שננצח. עם ישראל חי.
9: גלעד, אני בא.
7: גלעד ארדן הודיע הבוקר על הצטרפותו של הג'ודאי לשעבר והאב השקול אורן סמאג'ה, שבוע אחרי ההכרזה על הקמת המפלגה. אתמול השיקו במפלגה את המצטרפת הקודמת, אליזה בלוך.
10: אלטרנטיבה אמיתית לאנשי הציונות הדתית, לחרדים שרוצים ממלכתיות, לתושבי הצפון והדרום שרוצים להיות חלק, לציבור המסורתי ולאנשי מרכז הארץ שמבינים שהגיע העת לריפוי. אנחנו לא צריכים להסכים על כל דבר כדי לקחת אחריות על מדינת ישראל.
7: ובינתיים במפלגת הדמוקרטים יאיר גולן מגיב לה ביקורת אחרי שבתחילת השבוע חשפה אם החטוף עינב צנגאוקר, שגולן הבטיח לה שריון ברשימה, מנע ממנה להתמודד בפריימריז ואז הפר את הבטחתו.
11: תוצאת הפריימריז בסופו של דבר אותי הפתיע, והבנתי באיזשהו שלב אחרי הפריימריז שאני לא יכול לעשות את זה. אני באמת חשבתי שהיא צריכה להיות בנבחרת, אני דרך אגב מקווה מאוד שהיא תמצא את דרכה לחיים הציבוריים אצלנו, אבל חשתי שעכשיו לבוא ולהתערב ברגל גסה
12: וזה לא נכון, שהבטחת,
11: זה לא נכון.
12: לא היה ערך חשוב.
11: זה הקושי, זה ההחלטה הקשה, מצד אחד מה שהבטחתי, ומן הצד השני התחושה שזה לא המעשה הנכון.
7: גם בליכוד נמשכות המהומות, נתניהו אתמול הודיע על שריונים וקיצורי פזם למי שצריך.
13: אלמוג, אני שמח היום לקבל אותך רשמית לשורות הליכוד. קיצור פזם, זה לוחם, איש הנגב, קדח לחור כדי להביא את שדה התעופה בנגב, כל הכבוד, והיה איתנו בכל המכריע להעברת תקציב. אני לא שוכח את זה, אני מודה לך.
14: תודה רבה לך אדוני, בעזרת השם לניצחון של המחנה בהנהגתך, שיהיה לנו רק טוב פה בזה.
7: היום כבר הגיעו הסגות המשפטיות, כשבית הדין של התנועה אישר לבסוף לחיים כץ לקבל את השריון שלו, וגם בית המשפט העליון נכנס לאובי הקורה של התנועה. בעוד קצת יותר משלושה שבועות, כל הסוגיות הללו בכל המפלגות יצטרכו להיפטר, והמפלגות תיאלצנה להגיש באופן סופי את הרשימות לכנסת לקראת המרוץ האמיתי.
1: עכשיו אנחנו לקרבות בגוש מתנגדי נתניהו, יערה שפירה, שלום לך, את מביאה דברים מעניינים מאוד של יאיר לפיד, שנאמרו בשיחה סגורה, וכתיוון של שיחות סגורות הן...
15: הן מיד מתפרסמות בחשבות, בדיוק. אז לפיד נשאל ידי פעילים לגבי בזבוז קולות בגוש, ושים לב מה הוא עונה לשאלה הזאת על, על מה נעשה, איך נתמודד עם זה, הוא עונה, אני לא יכול לסדר אחרי אייזנקוט, אם הוא יהיה ראש הגוש הזה... זה התפקיד שלו, אומר לפיד, ולא מוסיף איך נכון בעיניו לארגן את הגוש, בנימוק שזה פשוט כבר לא התפקיד שלו כיושב ראש אופוזיציה, אלא של המפלגה הגדולה. הרקע הוא כמובן המתח ההולך וגובר בין מפלגתם של בנט ולפיד, שעדיין טוענת לבחורה בגוש, לבין אייזנקוט, שכרגע אין ספק שעומד בראש המפלגה הגדולה ביותר בסקרים, והטענה של בנט ולפיד... מול אייזנקוט שאומרת הוא טירון פוליטי, הוא לא יכול, הוא לא מספיק מנוסה בשביל לנהל את האסטרטגיה הגושית, זו טענה שמאוד נזהרים בקמפיין של ביחד לטעון אותה באופן רשמי וישיר, אבל בשיחה הזאת
1: לפני כמה שבועות,
15: כן, מעבירים את המסר לפעילים, אולי רמז למה שעתיד להיות כשהקמפיינים יצאו לדרך באופן משמעותי יותר ככל שנתקדם, נאמר שמלפיד לא נמסרה לנו תגובה.
1: אבל, כלומר, אני רק מנסה להבין בין השורות את הדברים שאת אומרת, האם הם שוב מתכננים, לפי הסקרים כרגע, להיות המפלגה הקטנה יותר, משמעותית, שתוביל את הגוש?
15: אף אחד לא מתכנן להיות המפלגה הקטנה יותר, אבל הטענה...
1: ככה זה בסקרים כרגע.
15: שהוא המפלגה הקטנה יותר לצערו, ועדיין רואה בעצמו מועמד לראשות ממשלה, היא... המפלגה הגדולה, בראשה עומד מישהו שהוא לא מספיק מנוסה פוליטית.
1: כן.
15: הנה, למשל... הוא לא מצליח לארגן את הגוש, לפחות בינתיים. זו בהחלט עשויה להיות טענת הקמפיין של בנט ולפיד, ככל שהתפתחו רב.
1: אנחנו זוכרים בבחירות הקודמות, אגב, שיאיר לפיד, שעמד אז בראש המפלגה, לא הצליח לארגן את הגוש שלו, וראינו איך זה נגמר בסופו של דבר.
15: נכון, אם כי צריך להגיד על לפיד לזכותו, מי שניסה בגוש הזה לאורך כמה מערכות הבחירות הקודמות, היה לפיד, לפחות את זה בוודאי יש לו.
1: לא, את איחוד מרץ והעבודה, הוא לא הצליח אז לתפור בסופו של דבר.
15: זה ניסיון באמת שפחות יצא לפועל.
1: תודה רבה, יערה. החות'ים בתימן מסלימים בימים האחרונים לכל כיוון, פגיעה בכלי שייט בים סוף והתקפות נגד סעודיה, וגם בכוחות בתימן שהסעודים תומכים בהם. הוא מתברר, ראש תחום העולם הערבי רואי קייס, שלום לך, שהם מסתייעים בצורה כזאת או אחרת ברוסיה?
16: אז גורם באחד הפלגים בדרום תימן שנאבק בחוסים אומר לי הערב שלפי המודיעין שלהם החוסים בתימן בימים אלה נעזרים בלוויינים של רוסיה, לוויינים רוסים לתקיפות שלהם נגד סעודיה ונגד הכוחות שנתמכים בידיה בתימן. לדברי אותו גורם תימני אנטי חוסי שמשוחח איתי, המידע הזה מוכר לסעודים ואף הוא עבר לידיעתה של ארצות הברית, לא פחות. יש לציין שלפני שנתיים בתקשורת הבינלאומית דווח על כך שרוסיה סיפקה לחוסים בתימן נתוני מודיעין שעזרו להם להכווין תקיפות נגד ספינות מערביות וזרות בים סוף. בנוגע למצב בשטח, אומר לי אותו גורם תימני אנטי חוסי, שמאחורי הקלעים יש מאמצים של סולטנות אומן להביא לרגיעה בין סעודיה לבין החוסים, אבל הסיכויים של המאמצים האלה להצליח לא גבוהים בשלב הזה, מאחר והחוסים בכל יום מגדילים את האימור שלהם, הם בונים על זה שהסעודים לא ממש מעוניינים באימות חזיתי איתם, ולכן, לדברי אותו גורם תימני שמשוחח איתי, נוכח התגלגלות האירועים, נראה שאין מנוס מתגובה משמעותית שלהם נגד החוסים, מה שבטוח הוא שהזירה הזאת בוערת בימים אלה.
1: תודה רבה לך, קייס. צהל סיים לתחקר אירוע חמור של התעללות בחשוד פלסטיני בצפון רצועת עזה. הוא נקשר למיטה בניגוד לנהלים, ותמונתו הועלתה לרשת. איתי בלומנטל, שלום לך, אתה מפרסם הערב. מסקנות התחקיר והענישה.
17: נכון, טל, אירוע שמתרחש בחודש יוני האחרון, כאשר חשוד פלסטיני התקרב רגלית למוצב צהל בצפון הרצועה, הוא נעצר על ידי לוחמי גדוד נצח יהודה, נלקח למגנן, נקשר למיטה באמצעות חבל, חובר לבזנת, תוך שעיניו כוסו בבד, ידיו נקשרו באזיקונים, ובתוך זמן קצר התמונה שלו הוא עלתה לאינסטגרם, ומשם הגיע גם לגורמים פרו-פלסטינים, ובתחקיר הצהלי נקבע שהתנהלות הלוחמים אינה עולה בקנה אחד עם ערכי צהל. הערב אנחנו מפרסמים שבצהל ננקטו צעדים פיקודיים נגד 5 מעורבים, בהם 2 קצינים. למפקד הפלוגה בוטל הקידום, הוא עבר לתפקיד מטה, סגן מפקד הפלוגה ננזף, הלוחם שצילם את התמונה נידון 5 ימים בכלא הצבאי, הלוחם שקשר את החשוד הפלסטיני נידון גם כן לחמישה ימים בכלא, וגם הדחה מלחימה. לוחם נוסף שרק נכח באירוע ולא התערב, הוא נידון לשבועיים ריתוק בבסיס. יש עוד שני לוחמים שעדיין לא נשפטו, הם לא חלק מגדוד נצח יהודה. ומהתחקיר הצהלי עולה שאותו חשוד השתולל לאחר מעצר שלו, עלה חשש שהוא יפגע את עצמו, אבל הקשירה שלו נעשתה בניגוד לנהלים, וגם התמונה שלו שהופצה גרמה נזק הסברתי חמור למדינת ישראל, ומדובר צהל נמסר לנו הערב בתגובה שבמסגרת התחקיר נמצאו פערים בהתנהלות מפקדי הכוח, משכך ננקטו צעדים פיקודיים כלפי המעורבים באירוע, אלו הושלמו לאחר תחקיר מעמיק וחידוד נהלים שהועבר לכלל הכוחות.
1: תודה רבה לך. הנשיא טראמפ משגר היום איום חדש ואומר כי ארצות הברית תשקול השתלטות קבע על מצר הורמוז. הנשיא טוען שהמצר פתוח בפועל לתנועה חופשית, אבל העובדות מדברות על מציאות אחרת. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, האם ארצות הברית יכולה בכלל להשתלט באופן קבוע על המצר?
18: זה נראה כרגע כמו איזשהו ביטוי לתסכול של הנשיא האמריקני מהמבוי הסתום במסע ומתן וגם במלחמה מול איראן, אבל הוא מאיים, הוא אומר שהוא ישקול להשתלט באופן קבוע על מצר הורמוז. טכנית זה אפשרי, ארצות הברית יכולה לעשות את זה, אבל זה יחייב נוכחות צבאית קבועה ואימות מתמשך של ארצות הברית מול האיראנים. זה משהו שלא הממשל ולא הציבור האמריקני באמת מעוניינים לעשות בשלב הזה. טראמפ גם טוען כל העת שבסופו של דבר הכוחות האמריקנים מצליחים לסייע לספינות רבות לעבור במצר הורמוז, ובעצם נפח הנפט שיוצא משם דומה למה שהיה לפני המלחמה. המציאות היא קצת אחרת, גורמים שעוקבים אחרי תנועה כלי השייט במצר, אומרים שהיא נמצאת בשפל של כל הזמנים, ספינות בקושי עוברות שם כעת, וזה ישפיע כמובן גם על מחירי הנפט ועל מחירי הדלק בארצות הברית. בינתיים האיראנים מצידם ממשיכים לאיים, אחרי שאתמול הם אמרו שהם לא מתכוונים לפתוח את המצר גם אחרי שיושג הסדר. אומר היום גורם איראני, הופתענו בכלל מכמה צבא ארצות הברית חלש, אנחנו יכולים להביס אותם, אומרים האיראנים, ואומרים אנחנו אין לנו לוח זמנים ליציאה מהמסע ומתן הזה, כי מבחינתנו הפסקת האש אפילו לא התחילה, וצריך להגיד, למרות כל חילופי האיומים והאשמות האלה של שני הצדדים, המסע ומתן בתיווך אומן נמשך, בעצימות נמוכה, על אש קטנה, אבל המסע ומתן
1: כן. נמשך. נתן, אני רוצה לשאול אותך לגבי המשך ניהול המסע ומתן. האמריקאים כבר חודשים ארוכים ממשיכים את התהליך הזה אל מול האיראנים, האיראנים משחקים בהם כרצונם, מגבירים את הלהבות, מנמיכים את הלהבות. אתה יודע, במילים הכי פשוטות, הם לא לומדים שעובדים עליהם כל הזמן הזה?
18: אני לא בטוח שזה נורא מפריע. מבין האופציות הלא טובות שיש לטראמפ כרגע, בין אם לחזור ללחימה שתהיה כואבת וקשה ועם מלאי טילים מדולדל, לבין להמשיך במצב הנוכחי, הוא מעדיף את המצב הנוכחי גם אם איראן קצת משחקת בארצות הברית. האמונה של הבית הלבן בסופו של דבר היא שככל שעובר הזמן איראן נעשית יותר פגיעה מבחינה הכלכלית, ואולי זה בסופו של דבר מה שיזיז את האייתולות ויגרום להם להתפשר.
1: נתן גוטמן, תודה רבה לך. עכשיו לפרטים חדשים שנחשפים הערב על מבצע ההטעיה שנועד להגן על הנשיא טראמפ מפני איום של התנגשות איראנית במהלך ביקורו בטורקיה. יואב זהבי, שלום לך. בוא נזכיר, אתמול דווח כי בעקבות מידע מודיעיני על ניסיון אפשרי לפגוע בו, הוא הוברח בתוך מסעית של קייטרינג, ואתה מספר היום על פרטים חדשים שמתפרסמים סביב החילוץ הזה.
19: כן, אז הניו יורק טיימס והוושינגטון פוסט חושפים למעשה מי מבחירי הבית הלבן והממשל האמריקני היה באיזה מטוסים. אז ככה, מהפרסום היום אנחנו יכולים ללמוד טל בין השאר שעל המטוס שבו הוברח הנשיא טראמפ, או המטוס ההטייה למעשה, המטוס הקטן יותר, היו בין השאר, חוץ מהנשיא טראמפ, גם דן סקווינו שהוא ראש הסגל של הבית הלבן, כמה מיועציו הקרובים, וגם שר ההגנה פיט הקסט. הקסט, בניגוד לשאר האנשים שלפי הפרטים הוברחו עם טראמפ יחד באותה מכולת מזון, עלה על מטוס ההטייה עוד קודם לכן, למעשה לעיני כל, כשאנשים שישבו במטוס האיירפורס-1 יכלו לראות שהוא עולה למטוס ההטייה. מעבר לכך, במטוס עצמו, באיירפורס-1, המטוס המקורי, נותרו בכירים מאוד בממשל האמריקני ובבית הלבן, בהם שר החוץ מרקו רוביו, וגם שר האוצר סקוט בסנט, יחד עם בכירים נוספים בבית הלבן, עיתונאים ואנשי צבא אמריקני שהצטרפו לטראמפ למסע שלו בפסקת נאטו באנקרה. כזכור, המטוס בסופו של דבר, שני המטוסים הגיעו בסופו של דבר לבריטניה, שם הוא עבר טראמפ, לפי הפרטים, מהמטוס הקטן, ממטוס הטייה אל האייר פורס 1, וירד מהאייר פורס 1 בסופו של דבר, רק לאחר מכן למעשה התגלה, שלפני כן הוא עבר למטוס הקטן יותר. עכשיו עולות כאן לא מעט שאלות, וזה עופר כאן למאבק פוליטי בארצות הברית. היום הדמוקרטים, צ'אק שומר, המנהיג הדמוקרטים בסנאט, הוא קורא לבית הלבן לתדרך את הקונגרס האמריקני בנוגע לכל הפרטים על מבצע הטעיה על זה. יש כאן לא מעט ביקורת על כך שלמעשה אם הנשיא טראמפ הוברח למטוס חלופי, מה קרה לאותם אנשים שנשארו בתוך האייר פורס 1? האם נשקפה סכנה לחייהם? זו הסיבה לכאורה שבגללה טראמפ הוא עבר למטוס החלופי. אותם אנשים, לא רק שחלקם לא ידעו שטראמפ לא נמצא באייר פורס 1, אלא גם הם לא ידעו שלכאורה נשקפת סכנה לחייהם. יש כאן לא מעט שאלות שנותרו פתוחות. צריך להגיד, מבצעי הטעיה מהסוג הזה זה לא דבר חדש, אבל במקרה הזה, בגלל שאותם אנשים הושארו לכאורה במטוס שהשאירו אותם עם סכנה לחייהם, עולות כאן לא מעט שאלות. טל.
1: בהחלט, תודה רבה לך, יואב זהבי. מה היה למשפחה שגנבה באופן סדרתי מחנויות באילת להגיד בחדר החקירות במשטרה? איציק זוארץ, שלום לך. אתה מביא הכחשות בוטות של אותו זוג.
20: שלום טל, כן, אז בשבוע שעבר חשפנו כאן את תיעוד מסע הגניבות של אלירן וסיוון בוחבוט באילת, תיעודים שזכו למיליוני צפיות בעיקר, כי הם עשו את זה עם הילדים שלהם, כשהילדים הקטנים שלהם לצידם. התיעודים האלה בעצם מראים את סיוון ואלירן בוחבוט במשך שבוע שלם באילת, עוברים מחנות לחנות כשהם גונבים סחורה בשווי של יותר מ-100 אלף שקלים, הם נעצרים ומגיעים לחקירה שלהם במשטרה, וכשהשוטרים מתיחים בפניהם את התיעודים האלה של מצלמות האבטחה, התשובות שלהם לחוקרים כמעט בלתי נתפסות. בואו תראו את תמלול החקירה כמעט מלא שאנחנו מביאים הערב. הנה. התיעודים האלה שחשפנו בשבוע שעבר שרפו את הרשת והגיעו למיליוני צפיות. אבא ואימא בגל גנבות משותף באילת, כשהילדים הקטנים שלהם לצידם. אז מה היה לבני הזוג האלה, אלירן וסיוון בוחבוט, להגיד בחדר החקירות אחרי שנעצרו? החוקרים מציגים להם את התיעודים בזה אחר זה, והתשובות שלהם כמעט בלתי נתפסות. חוקר, אני מציג בפניך סרטון שבו רואים אותך, את אשתך ושלושת הילדים נכנסים לחנות סטורי באילת. אשתך מוסרת לך פריטי לבוש, אחרי שאתה מוריד את הזמזמים, אתה מחביא אותם בתיק שעל עגלת התינוקת. אלירן, זה לא תינוקת שלי, אני לא יודע מה זה, זה לא אני. חוקר, רואים את אשתך לוקחת תיק חום, אתה מוריד את הזמזם באמצעות המכשיר הזה שרואים בבירור, הכל מול הילד שלכם, ואז אתם יוצאים מהחנות עם הסחורה הגנובה. תספר את האמת, אלירן, זה לא אני.
21: הם טוענים שזה לא הם, הם מכחישים את עצם העובדה שבעצם הם אלה שמצולמים בסרטונים, הם לא מזהים את עצמם, לא מזהים את הילדים שלהם, וטוענים שיש להם קבלות על הרכוש שנגנב, כמובן שהם לא הציגו ולו קבלה אחת על הרכוש שנגנב.
20: נזכיר, בני הזוג האלה חשודים שפתחו במסע גנבות שנמשך שבוע שלם בחודש שעבר באילת. על פי כתב האישום הם עברו מחנות לחנות וגנבו סחורה בשווי של יותר מ-100 אלף שקלים. מאז אלירן עצור וסיוון בבית עם הילדים. בחדר החקירות, חוקרי מרחב אילת ממשיכים להטיח את תיעודי הגנבות בפניו של אלירן, אבל הוא עומד על שלו. חוקר, כל מי שמכיר אותך ואת אשתך, כולל אני שחוקר אותך בפעם השנייה, מזהים אותך ואת אשתך בוודאות לפי תווי הפנים, מבצעים את הגנבות האלה. אלירן, לא היה דבר כזה, זה לא אנחנו. חוקר, יש לך אח תאום שדומה לך שתי טיפות מים? אלירן, לא. בשלב הזה החוקר מציג בפניו תיעוד נוסף, אחד מאלה שחשפנו כאן בשבוע שעבר, ושוב מבקש הסברים. חוקר, רואים אותך נכנס לחנות עם עגלת תינוק, עם אשתך סיוון, עם הבת שלך שהיא בת 9, ועם הבן שלך שהוא בן 8. תספר את האמת. אלירן, זה לא אני ואלה לא הילדים שלי. חוקר, בשעה 15:27 אתה לוקח עוד משקפיים, מוריד את הזמזם ושם אותו בפח הזבל ואת המשקפיים בכיס שלך. אלירן צועק, לא היה דבר כזה, לא עשיתי את זה, זה לא אני, לא אני. אתה לא רואה שזה לא אני?
0: חוקר, להגיד זה לא אני לא יעזור לך. זה כמו שתגיד על הקיר בחדר שהוא שחור, אבל הקיר לא יפסיק להיות לבן. רואים את העיניים שלך, אף, הסנטר, האוזניים, התספורת, את תנועות הגוף והמבנה. תוסיף לזה את אותם תווי פנים של אשתך והילדים באותו הרכב משפחתי. אני מציע שתספר את האמת. אלירן, זה לא אני ולא הילדים שלי ולא המשפחה שלי. זאת עלילה. החוקרים עוברים עכשיו לחקור את סיוון. באופן לא מפתיע, התשובות שלה נשמעות בדיוק כמו אלה של בעלה. חוקר, אני מציג לך סרטון מקניון מול הים שבו רואים בבירור שאת מעסיקה את המוכר, ובזמן הזה בעלך אלירן גונב עשרות זוגות של אותם משקפי שמש שנתפסו אצלכם בחדר המלון. ספרי את האמת. סיוון, אני לא קשורה לשום דבר שאתה אומר. אני לא מזהה את האנשים בסרטון ולא גנבתי שום דבר. חוקרי מרחב אלת ממשיכים להציג לסיוון תיעוד אחר תיעוד, אבל גם היא מתעקשת. אלה לא אנחנו. ואז מגיעה השאלה שקשה הרבה יותר להסביר. איך הגיעה לחדר המשפחה במלון כמות עצומה של סחורה? חוקר, נתפסה ברשותכם כמות אדירה של סחורה גנובה. זה נפל מהשמיים. סיוון, לקחו לי בגדים של הילדים מהבית. חוקר, אני מציג בפנייך 13 בשמים שלא נראים כמו בגדי ילדים. מאיפה זה? סיוון, לא יודעת מאיפה. אולי אתם פרצתם לי לחדר ושמתם לי. חוקר, הבשמים, את גנבת ביחד עם בעלך. סיוון, אתם משקרים, ממציאים המצאות. זה התיעוד מסניף אירוקה באלת, משם גנבו בני הזוג משקפיים בשווי עשרות אלפי שקלים. משקפיים שאותרו לאחר מכן ברשותם של אלירן וסיוון. עכשיו, סיוון מספקת הסבירה. מקורי. חוקר, מאיפה השגת את עשרות המשקפיים שנתפסו בחדר שלך? סיוון, זה משקפיים מזויפות שאנחנו מוכרים אותם. אני קונה ממישהו מהגדה המערבית, מעזה, שהוא מגיע לשוק רוכלים בחיפה, ואנחנו קונים משקפיים מזויפות עם מחיר טוב. משקפיים שעולות 3,000, אנחנו מוכרים ב-400 שקל. קוראים לו אבדאללה. חוקר, איפה מספר הטלפון של אבדאללה? סיוון, אין לו טלפון, הוא גר בעזה. חוקר, הוא גר בעזה? סיוון, לא יודעת אם בעזה או בשטחים. החוקרים מנסים להתחקות אחר אותו אבדאללה, אבל מבינים מהר מאוד שאין אדם כזה. במקביל, הם חוזרים לאלירן ומנסים להבין ממנו מאין הסחורה. אלירן, אנחנו משפחה שלא חסר לה כסף. חוקר, אז למה אתם גונבים? אלירן, אני לא גנבתי. חוקר, נתפסה ברשותכם כמות אדירה של סחורה גנובה. זה נפל מהשמיים? אלירן, לא, אני קניתי את זה. חוקר, איפה קנית? אלירן, מחוץ לטיילת. עומדים שם בחורים שמוכרים משקפיים מזויפות, פסמים, נעליים, תיקים. הם פונים אליך לבד. הכל סחורה מדובאי, מזויפת. אז עזה או דובאי, בני הזוג ממשיכים להכיש גם היום. אבל מבחינת חוקרי המשטרה, התמונה כמובן אחרת לגמרי. הסתירות הרבות בגרסאות שלהם, הסחורה שנתפסה במלון, העבר הפלילי העשיר, וכמובן שורת תיעודי מצלמות האבטחה מאלת וממקומות נוספים בארץ לאורך שנים, שמבחינת המשטרה לא מותירים ספק, מדובר בגנבים מקצועיים וסדרתיים שיודעים גם לאלתר.
1: כן, איציק, אנחנו חוזרים אליך. אני מניח שחוקרי משטרה רגילים שעבריינים יושבים ומשקרים מולם, אבל ככה מול התמונות והסרטונים האלה, להכחיש שזה הם, זה באמת נראה לי קיצוני, אפילו בשביל השוטרים ששמעו את זה.
20: כן, תראה, מלבד לטעון שהסרטונים האלה יוצרו באמצעות AI, הם פשוט טענו הכל. אנחנו מדברים על חקירות ארוכות במשך כמה ימים שהם פשוט יושבים מול החוקרים ומספרים את כל הסיפורים האלה שהם השיגו את הציוד הזה מהטיילת, מתכחשים לחלוטין למצלמות האבטחה, גם את הילדים שלהם שנראים בתמונות האלה, אומרים, זה לא ילדים שלנו, זה לא אנחנו, זאת לא המשפחה הזאת, אבל בסופו של דבר יש למשטרה מספיק ראיות כדי להגיש נגדם כתב אישום. כאמור, אמרנו שסיוון שוחררה, היא בבית עם הילדים, ואלירן עדיין נמצא במעצר. ביום ראשון האחרון בית משפט השלום באלת נערך דיון, והוחלט להותיר אותו במעצר עד לסקירה של שירות המבחן, אז צפויים לו עוד כמה שבועות שם במעצר, אבל לא בטוח שיותר מזה. אנחנו יודעים מה היחס לעבירות רכוש בישראל, אבל הבאנו באמת את הדוגמה הזאת במהלך השבוע האחרון של זוג שעושה את זה באופן סדרתי, לא רק באלת, בהרבה מאוד מקומות בישראל, נכנס לכלא, יוצא, עובר תוכניות שיקום, אבל בסופו של דבר חוזר לאותו פשע באותה שיטה.
1: כן, תודה רבה, איציק זוארץ. ובהמשך מהדורת כאן חדשות על החתונה הסודית של רונלדו והשמועות ברשתות. גם אימון או מסיבה, הכירו את טרנד הכושר החדש. וגם אם לא סגרתם עדיין חופשה לקיץ, בחלק האחרון של אוגוסט, אנחנו נהיה עם הדילים של הרגע האחרון.
2: ישראלים ממש אוהבים להזמין חופשה בדקה ה-90. נראה לי שגם כולם עכשיו ממש פחדו מכל ההתראות, מלחמות, וכולם רוצים לנסוע בכל זאת.
1: חלקים גדולים בציבור החרדי הופכים להיות קיצוניים יותר, ובחסות החינוך החרדי זה קורה בעיקר בקרב הילדים החרדים. כתבנו דניאל גרובייס שמע את קולות ההורים, האחים והסביבה המודאגת.
5: היום בתכני הלימוד ובמסרים שמעבירים, שמגיע ילד לכיתה והדיבור על הבחור, האח של אחד הילדים שנעצר, אז מה שהוא שמע מהמורה ומהחברים שלו לכיתה זה שכן, הנה אתם רואים, צה"ל זה צבא השמד, המדינה רודפת אותנו.
22: 57% מהציבור החרדי הם בני 19 ומטה. הילדים האלו לא שותפים למשחק הפוליטי, אבל הם סופגים הכל.
23: הפץ הגדול שהיה בשביל באוקטובר, הכל זז, הכל השתנה, הכל התערער, ואז הלך ועלה הכל של... בהתחלה זה היה קטן, וזה לאט לאט הלך ועלה איזשהו דיבור של יש מקום לאופציה הזאת של הגיוס.
24: היה כאילו איזו נטייה של הציבור החרדי כן יותר להתגייס, ואז ההנהגה החרדית חששה דווקא מעלייה במחזורי הגיוס, או בכלל מעלייה בתחושת השותפות עם כלל המדינה. אבל המאבק התחיל בערך כמה חודשים אחר כך, שנה אחר כך, כשהתחילו לדבר על הצורך לחוקק חוק חדש.
22: הציבור החרדי עבר שינויים מרחיקי לכת בשלוש השנים האחרונות. כשסנקציות ומעצרים מופעלים על המגזר, המדינה ומערכותיה נתפסות פחות כשותפות ויותר כאויבות.
5: צה"ל זה צבא השמד, המדינה רודפת אותנו. הם מחפשים להציק לנו, מחפשים לסגור אותנו, מחפשים לעקור אותנו מהשורש, מהחרדיות, לא רוצים שתתקיים עוד קהילה חרדית. זה ממש המסרים שתשמע. ישיבות רגילות, תלמודי תורה רגילים, הם מדברים על זה בתוך הכיתות, בתוך הישיבות, מקבלים על זה גיבוי גם מההנהלה, מהמורים, מכל הצוות החינוכי.
22: מונחים קיצוניים יותר חדרו ללקסיקון המרכזי של הציבור החרדי. מה שהיה פעם נחלת הפלגים הקיצוניים ביותר, מחלחל כעת עמוק לתוך המיינסטרים החרדי הכללי.
25: לטוס לחול אתה לא יכול, לצלכת ברחוב אתה מרגיש רדוף, מאשר כמו כל פעם שאתה בחור ישיבה, עם הגאוות יחידה, אין לך אותה, כולם רודפים אותך. אתה פשוט נרדף. כל מקום שאתה הולך, אתה משטרה, אז אני צריך לברוח. אני רואה משטרה, אז בוא נזוז לצד. אתה מחכה עד שמשטרה תעבור. אני, יעצרו אותי, לא יעצרו אותי. הכל כאן היום זה בעיה שאם אני אלך לכלא או לא אלך לכלא.
26: ברור למה תחושה של נרדפות, אבל איך זה מגיע בסוף, למשל, לילדים החרדים, לנוער החרדי בחדר, אם אתה מלדת הוראה, בבתי ספר.
25: אז אני אגיד לך ככה, אפשר להתווכח מי גרם לזה. יש שיגידו שבגץ, יש שיגידו שממשלה, אבל זה לא משנה בכלל מי גרם לזה. היום ילד חרדי בבית פותח, המודיע פותח, המבאסר פותח את נאמן, זה לא משנה איזה עיתון הוא פותח. הוא רואה, נעצר, המשטרה הצבאית, המשטרה עצרה, גפני הפסיק את הקשר עם כל המשטרות. ולמה? ילד שואל את אמא שלו, אמא, תגידי לי, למה, מה קרה? פתאום אנחנו כל כך מתרחקים מהמשטרה. אז היא מסבירה לו, תקשיב, משטרה עוצרת בחורי ישיבות. באותו רגע שהמשטרה עוצרת בחורי ישיבות, זה לא משנה מה היא עוצרת ולמה היא עוצרת. משטרה הם כמו בשנות ה-30. כי משטרה לוקחת בחורי ישיבות. זה דבר הכי נוראי מבחינתו, אז משטרה היא נאצים. זה לא היה ככה אף פעם. ילד חרדי בעצמו מרגיש את הנרדף. הוא נכנס לאקשן, ילדים אוהבים להרגיש את זה. וממילא גם הוא עצמו רדוף.
22: בעבור הציבור החרדי, משבר גיוס הוא לא רק ויכוח פוליטי, אלא מלחמת דת. מסירות נפש על הזהות החרדית הבסיסית. ולא רק בהפגנות. דור העתיד של הציבור החרדי גדל על תודעה אחרת.
5: לא רוצה להגיד אם מלמדים רשמית שצהל זה צבא השמד, אבל שכן, צהל זה גוף שצריך להתרחק ממנו.
23: יש איזושהי שפה אנטי-ציונית, גם בעבר היה, בוא נגיד ככה. וזה היה חלק מהשפה. כשאני הייתי ילדה, גם דיברו על... אני זוכרת שהיו אומרים על כל מיני דברים, אוי, הציונים. היא לפעמים הייתה חצי בצחוק. אני חושבת שזה השינוי לרעה שיש היום. זה כבר לא חצי בצחוק. זה כבר מאוד ברצינות. זה כבר מאוד... עם המון כאב, עם המון חרדה.
22: בזמן שהחייל החרדי נדחק לשוליים, העריק הופך לגיבור תרבות.
5: כן, אתה צריך חרדי, גם אם הוא לא לומד תורה, אבל שהוא נשאר בישיבה, ואז המשטרה עוצרת אותו, והוא משוחרר וחוזר הביתה, הוא חזר מהמאבק. הזכירו את זה לשבח.
15: הילד מבין, מרגיש וחש שהוא לא קשור לכל הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. זה המציאות האבסורדית, שברגע שמדינה לא נמצאת במקום, מתפתחות אוטונומיות. ברגע שיש אוטונומיות, מתפתחים גם תהליכי הקצנה. אי אפשר לגדל ילד 18 שנה בתוך מקום שאומר לו, זה לא קשור אלינו, ואז לצפות בגיל 18 שאנחנו ניתן לו נשק ונגיד לו עכשיו תלך לצבא.
22: הכלכליות שימשו דלק לתופעת הנרדפות ולחיבור בין הפלגים שבעבר היו רחוקים זה מזה.
23: כל העניין הזה של הגיוס בכוח ומעצרי זה דלק נפלא לפלג. הרבי סיפר סיפור שהשוטר יצא בו הרשע כאילו, והבן שלי אמר לו שזה מה השוטר הוא שומר עלינו, זה לא יפה ככה לדבר על השוטר. קיבלתי טלפון לא מהרבה, מהמנהל של החיידה. מה קורה? איזה דיבור? כאילו, הבן שלי הציע לעבוד עבודה זרה. אתה יודע, אם זה נשמע כמו שטיפת מוח, ומריח כמו שטיפת מוח, ומתנהל כמו שטיפת מוח, זה קצת כנראה סוג של שטיפת מוח מאוד חזקה. החברה הולכת ימינה, ואני לא מאמינה על דברים שאני שומעת. אני דיברתי השבוע עם קרובת משפחתי שאמרה מ-2040 בעצם אם לא יהיה פה רופאים חרדים ושוטרים חרדים, חיילים חרדים וסוללי כבישים חרדים, אז כנראה שהמדינה תתגלגל אל קריסה. אמרה שזה בסדר.
3: אבל אחינו הטועים, זו עמו של פריצות, זו עמו של פריקס אויל, זו עמו של זיזול בכובד תלמיך חומים, זו עמו של מיינו לא רבונות. התפקיד שלנו והעבודה שלנו זה להיבדל וניצור גדר שמפחידה.
15: בעשור הבא, רבע מכלל חייבי הגיוס בישראל מגיעים מהציבור החרדי. אף אחד לא ערוך לתרחיש הזה. אם מדינת ישראל לא תתעשת ותגייס ותשנס מותניים, והורים שאני פוגשת אותם יום-יום שמבקשים את הדברים האלה ורוצים את הדברים האלה ולא מקבלים אותם, אני לא חושבת שמדינת ישראל תוכל לשרוד אם המגמות האלה לא ישתנו ובצורה משמעותית.
22: כשהילדים של היום יהיו ההנהגה של מחר, הם יביאו איתם את מה שהם גדלו עליו היום. אם לא יימצא גשר בקרוב, השבר הזה עלול להפוך לקרע שאי אפשר לאחות.
24: יציאה להפגנות נהייתה הדבר שבשגרה. ואם זה היה בעיקר פעם הפלג הירושלמי, ובחורים יותר מבוגרים, היום א' זה מקיף גם חרדים ליטאים, שאמנם הפלג הירושלמי, וגם חסידים, וגם ספרדים, וגם, בעיקר גם הגיל יורד, אתה רואה שם לפעמים ילדים בני 13.
23: זה מרגיש שכל הצדים כל כך כאובים, כל כך מלאי פחד וחרדה וגם שנאה.
24: אני חושב שעדיין המטוטלת לא ממש זזה, ומנסים, ואולי זה עוד יקרה. צריך לראות מה יקרה אחרי הבחירות ואיך זה יימשך. נכון לעכשיו מה שנקרא זה עוד הפיך.
23: אני חושב שבסוף יהיה איזשהו קריאת ים סוף. יהיה רגע שבו זה יהיה חייב להתפלל לשתיים. זה עוד לא עכשיו. זה יגיע רגע הפיצוץ.
1: דניאל גרובייס, אנחנו איתך עכשיו. הבאת כאן מציאות מאוד קשה בכתבה הזאת, שבר של ממש, התרחקות מהמדינה שהולכת רק בכיוון אחד.
26: כן, אני חושב שזה לא רק סיפורה של החברה החרדית, אלא זה סיפורה של מדינת ישראל. בסוף אנחנו מדברים כאן על דמוגרפיה שאנחנו מכירים, שלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עד 2065, אחד מכל שלושה אזרחים בישראל יהיה חרדי. האירוע הזה שיש את ההקצנה, שיש את התפיסה הכל כך קיצונית, הולכת וגוברת. אנחנו שומעים כבר מרבנים בכירים, לא פלג, לא קיצוניים, שמדברים בצורה שלא שמענו לפני. לשם משבר גיוס לוקח את את האירוע הזה. ראינו רק היום בהפגנה שהתרחשה ממש לפני כשעה במחלף גאה, חיילים חרדים הותקפו על ידי עשרות מפגינים. זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל זה קורה לעתים דחופות יותר ויותר. בסוף יש גם כוחות בחברה החרדית שמנסים למשוך, בוא נגיד, להוביל יותר לכיוון הזה של כן הידברות, כן שיח על גיוס, על השתלבות, כמו החינוך הממלכתי חרדי, אבל כמו שראינו, גם הוא סובל מחסמים, סובל מחוסר תקצוב. כל מוסד שנפתח כזה צריך להתמודד עם באמת מלחמה גדולה במדינה עצמה, ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה עבור תקצוב, וזה האירוע, ואני חושב שזה איזשהו תמרור אזהרה לאן כן. כל האירוע הזה הולך להתקדם.
1: דניאל, תודה רבה לך. רטינגר, שלום לך. שוב, המציאות כאן פלוס הדמוגרפיה שאיתה אי אפשר להתווכח, מראה באמת התרחקות של החברה המיינסטרימית החרדית מהחברה הלא חרדית, כלומר מהדתיים והחילוניים במדינת ישראל. דווקא בשעה הזאת, האם זו תגובת נגד באמת לרצון הכללי בלגייס ושהנטל יהיה שווה לכולם, או שזה פשוט תהליך שהיה קורה כך או כך?
4: תראה, ברור שההקשר המיידי זה הסיפור משבר הגיוס וההשתמטות. זה מה שקורה בשנים האחרונות. אבל בעצם הדבר הזה יושב על משהו הרבה יותר עמוק. יש כאן את השאלה של ההשקפה החרדית. תראה, היא מעולם לא הייתה ציונית. היא הייתה אבל פשוט מאוד עמומה לגבי היחס למדינת ישראל. היחס של המפלגות המיינסטרים, אגודת ישראל, ש"ס, דגל התורה, היו עמומות. כרגע מי שנותן בשנים האחרונות את הטון זה אותם צעירים, אותם אנשים שהם בעצם באווירת חרבודר מול המדינה, ממש עימות, והעימות הזה הוא באמת חסר תקדים. מה שקורה להנהגה בתורה זה שהיא, כאשר היא מתגוננת והיא מנסה להסביר למה היא לא עושה את מה שהיא אמורה והבטיחה לציבור החרדי, נוצר כאן, השיח הוא שיח של דמוניזציה. וזה אני אומר, טל, אם אתה מסתכל על העיתונות החרדית בשנים האחרונות, האותיות יותר אדומות, והדיבור על המשטרה, ועל הצבא, ועל השמד, ועל ממשלה, אני לא מדבר על מערכת המשפט, בגץ, היועמשית, שם זה ממש כבר דמוניזציה. וכאן אנחנו רואים בעצם ניצחון, ניצחון של סאטמר, הפלגים האנטי-ציוניים, הפלג הירושלמי וכו'. מילה על המיינסטרים. המיינסטרים בעצם כאן קורא לעצמו איזשהו בור. כאשר אנחנו שומעים את המילים האלה, את הדמוניזציה הזאת, אל מול פוליטיקאים אחרים, אומרים אנחנו, כן, אנחנו אולי נשתף פעולה עם אייזנקוט, איך תשתף את פעולה עם אייזנקוט, אם, זה כמובן אמירה טקטית בינתיים, כן? אז האמירה הטקטית הזאת, איך תשתף פעולה כאשר אתה עושה לו כזאת דמוניזציה כמו שמעולם לא נעשתה לפוליטיקאים חילונים במדינת ישראל. אז נראה שבעצם הדינמיקה הולכת
1: למקום. זאת אומרת, אתה מתאר שהצעירים ופלגים קיצוניים גוררים את המיינסטרים החרדי, אתה יודע, לאדם מבחוץ, שלא מצוי בניואנסים האלה, מי הוא אותו מיינסטרים חרדי? כי שוב, מבחוץ זה נראה שכולם כבר שונאים נכון? את המדינה ומוסדותיה.
4: נכון, פתאום אנחנו שומעים, אנחנו אגב שומעים גם את הרב לנדו, שהוא מנהיג המיינסטרים, הוא המנהיג של הציבור החרדי-ליטאי, מדבר דברים מאוד קשים נגד המדינה, נגד הציונים, פתאום אמירות שלא נאמרו או לא נשמעו, בוודאי לא כלפי חוץ, מעולם, שיח זה המיינסטרים, זה המיליון חרדים. הם מייצגים את המיליון חרדים, אנחנו רואים את זה גם בשס, אמירות גם מאוד מאוד חריפות כנגד המדינה, ובסופו של דבר, אלה שאומרים השתלבות, וראינו את זה בכתבה, אלה שאומרים השתלבות, החרדים הממלכתיים, הם נמצאים עכשיו באמת במגננה, ומאוד מאוד קשה להם להגדיר את היחס הראוי שהם רוצים לראות כן. מול מדינת ישראל, בין החרדים לבין המדינה.
1: תודה רבה לך.
4: תודה.
1: האטליז של מוחמד קיאן הוא אחד מבתי העסק המוכרים בעיר בת ים, הוא אחראי גם לתרומות רבות שנשלחו ללוחמי צהל בעזה. אבל כעת מוחמד נתון למתקפה, כשראול פנים יהודי ניסה להשליך לעברו רימון רסס. הפרטים, בכתבה של ערן זינגר.
6: זה קרה אמש בלב בת ים. ראול פנים, רכוב על אופנוע שטח, התקרב לאחד מבתי העסק המוכרים בעיר, איטליז מוחמד הגבר, בבעלות מוחמד קיאן.
8: אני הייתי בתוך ההכנות מבפנים.
9: כן.
8: קלטתי אותו.
9: כן.
8: יצאתי אליו בריצה, עזבתי את הלקוחות, עזבתי את כל מי שהיה נמצא בתוך המקום, וקפצתי אליו.
6: בעל המקום לא היסס לרגע. הוא התקרב לחשוד, ובלי פחד, השתלט עליו, לפני שזה הצליח לפוצץ את הרימון.
8: הפלתי אותו ברצפה, והוא היה בדיוק מתחתיי. הוא ניסה גם לשחרר את
9: הנצרה.
8: את הנצרה של הרימון. אני בדיוק מסתכל, אני רואה רימון בצבע לבן. הוא בא להתאבד, הבן אדם בא להתאבד. אני, האמת שלא זיהיתי מה מומי, לא חשבתי פעמיים, וגם לא פחדתי. לא היה מעניין אותי, מה שהיה יותר מעניין אותי זה להציל את האנשים שנמצאים בתוך המקום, ולהציל את גם את האנשים שיושבים פה בבית קפה, והיה בדיוק יושבות פה מלא מבוגרות של הבניין.
7: מוחמד קיאן הוא אדם מפורסם בבת ים. שמו עלה לכותרות אחרי 7 באוקטובר.
9: אח שלי בדם, שוב לא נדם בלילה.
8: תעמיס את זה גם.
10: איזה תגובות אתה מקבל בחיילים
8: שאתה מתאר החוביות האלה? וואלה, קודם כל, תגובות מאוד, באמת, זה עושה לי טוב על הלב.
11: תראו מה הולך פה.
12: חמד הגבר, תודה רבה רבה.
13: תודה שלי יקר.
12: אוהבים אותך מאוד.
11: תודה רבה. תראה איך החבר'ה נהנים פה מהבשרים, מוחמד, תראה מה הולך פה.
7: מוחמד תרם לחיילי צהל בעזה מאות טונות של בשר, מתוך הזדהות עם החיילים ועם המדינה.
8: תשמע, אני יש לי מלא חברים בכל המגזרים. במיוחד גם המגזר היהודי. חברים, אפשר להגיד אחים, זה דם שלי. אני לא יכול, אני יכול כאילו, יכלתי כאילו לשבת ולא לעשות כלום. אבל המצפון שלי לא נתן לי.
7: זו לא הפעם הראשונה שניסו לפגוע בעסק שלו. הנה כאן, בתמונות שתיעדו מצלמות האבטחה, אלמוני שופך חומר דליק ומצית אש בפתח בית העסק. למרבה המזל, איש לא נפגע.
8: הוא הוציא את המקום בבנזין, מפה ומפה ומפה, והדליק, אבל הוואלה האמת, כנראה אני עושה הרבה מעשים טובים, המקום לא נשרף. הם אומרים כל הזמן לשתף פעולה עם המשטרה. אני הכי הרבה שמשתף פעולה עם המשטרה. ניגשתי כמה פעמים, התקשרתי כמה פעמים, אבל זה שום דבר לא עזר. עד שבסופו של יום אני עשיתי את העבודה הזאת. עזבתי את התחום של הבשר, וקפצתי לתפוס את החשוד.
7: החשוד במעשה נעצר. מהמידע שנמסר למוחמד, מדובר ביהודי. ולדבריו, הרקע למעשה, לאומני.
14: למה שיהודי ינסה לפגוע בך?
8: הפוליטיקאים צריכים להבין, מה שהם עושים היום, עושים פה קרע בעם. עושים קרע בעם. אתם עושים קמפיינים של בחירות על הגב שלנו. אתם עושים פה שנאת חינם. על מה? יש מלא אנשים שהם כל היום מסתכלים, צופים בכם, חושבים באמת שזה אמיתי, אבל זה לא נכון. אתם צריכים להבין דבר אחד, כולנו פה ביחד, אנחנו חיים ביחד. אנחנו בקופסה אחד, אנחנו בסירה אחד, ולא לשכוח גם את המקרה של השביעי לעשירי. המקרה של השביעי לעשירי זה גם היה יהודים וגם ערבים. תביא לי כבש מבפנים, אמיר.
7: הבוקר הוזמן מוחמד לתחנת המשטרה, ונאמר לו שאם לא יתייצב שם, ייסגר בית העסק שלו.
8: אח שלי קיבל שיחה בטלפון שאנחנו אמורים להגיע לתחנה. אמרנו להם למה. אמרו, אם אתם לא, אפילו גם לא ניסו כאילו להסביר מה, מו, מי. אם אתם לא מגיעים, אנחנו סוגרים לכם את המקום.
7: כן, שמעתם נכון. מי שמנע במו ידיו הרג המוני של בני אדם אתמול, קיבל היום אזהרה מהמשטרה.
27: לא ברור לי כיצד משטרת ישראל מאיימת על מרשי כי היא תטיל צו סגירה מנהלי על העסק שלו, כאשר מרשי הוא זה שבפועל נטרל את החשוד, מנע אסון, אסון כבד שיכל להיגרם במקום, וגם כלפי אזרחים שהם חפים מפשע.
7: הגזענות בארץ משתוללת. מוחמד עדיין מתקשה להאמין שאפילו אליו הגיע הגל האחור הזה.
8: אומרים לך, תשמע, לך לעזה. אנחנו לא צריכים אותך פה. מה זה זה? הערבים באים להשתלט לנו פה על העיר. אם יש, בוא נגיד סתם דוגמה, בודדים שהם, יש להם גזענות, זה לא אומר שכל היהודים אותו דבר. יש לי מלא חברים יהודים, דתיים, חילונים. אני בקשר טוב איתם. ואתה יודע את זה טוב מאוד. זה גם אצלנו, אפילו גם אצלנו במגזר הערבי, יש את זה. יש את הטוב ויש את הרע.
7: בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד עד ליום ראשון. מהמשטרה נמסר כי כל כיווני החקירה נבדקים.
1: ובשעה האחרונה נמסר כי המשטרה הוציאה צו סגירה זמני לבית העסק של מוחמד קיאן. קברו של חלל צהל הותר אחרי 78 שנים, כך הודיע היום דובר צהל. החלל שלמה חיימסון נהרג במהלך ניסיון בריחה ממחנה מעצר בקפריסין בספטמבר 1948. הוא נולד ברומניה, ניסה לעלות לישראל עם אמו, אך אוניית המעפילים שהיו עליה נתפסה והם גורשו לקפריסין. חיימסון נורה בידי שומרי מחנה המעצר בו שהה ונקבר בבית הקברות היהודי בקפריסין. בשנת 1970 עצמותיו הובאו ארצה והוא נקבר בחיפה כאלמוני, כעת אושרה זהותו. מקרה ההצתה של סניף ג'פניקה בגבעתיים פוענח. אורלי אלקלעי, שלום לך, את עם הפרטים ועם תיעוד המקרה חדש.
0: כן, נכון, טל, שני הצעירים, תושבי רחובות בשנות ה-20 לחיים המוקדמות, הוא ערך מעצרם פעם אחר פעם. התיעוד שאנחנו רואים, הם מגיעים אחד מהם רחוב על גבי הקורקינט החשמלי, עם חומר דליק בתוך הבקבוקים, שופכים את החומר על דלת הסניף ג'פניקה בגבעתיים, ומציטים את הדלת. למרבה המזל, איש לא נפגע, זה היה סמוך לשעה 4 בבוקר, אבל נגרם נזק כבד לרכוש, ולסניף עצמו. בבתיהם נתפסו ממצאים ופריטי לבוש שקושרים אותם לאירוע עצמו, וכאמור המעצר שלהם מוארך, הוגשה הצהרת תובע, ונגד השניים יוגש כתב אישום בקרוב. מחר יוגש כתב אישום נגד שני תושבי בת ים, בני 20, שהם חשודים שהם אלו שזרקו, הם יואשמו מחר, שהם אלו שזרקו את רימון הרסס לעבר הסניף בקריית אונו. מה המשותף לכולם? טל, כולם חיילים. כל החשודים הנאשמים מחר ובקרוב עוד שניים, הם חיילים, בלי שום זיקה למשלחים מארגוני הפשע, אלו נמצאים שם הרחק, מרחור, שולחים את החיילים, וכן, גם מממנים להם את עורכי הדין, לבית המשפט, למעצרים, ובכלל גם לקנטינה. ככה זה כשיש חיילים צעירים שמוכנים לעשות את העבודה עבור ארגוני הפשע.
1: כן.
0: אז שתי פרשיות של סניף ג'פניקה פוענחו על ידי המשטרה. מחכים לראות מה יהיה עם שאר הפענוחים.
1: אורלי, תודה רבה. מה יהיה עתידו של האולפן הראשון של הרדיו העברי? בין בתי הקפה והחנויות במתחם שרונה בתל אביב מסתתר מבנה היסטורי, שממנו שידרו אין ספור רגעים היסטוריים מראשית מדינת ישראל. אורן אהרון עם האוצרות החבויים שכעת נמצאים בסכנת הריסה.
13: וואו, הגענו למקום היסטורי. מה שאנחנו רואים פה, אולפן 4, בעצם היה האולפן הראשון של כל ישראל בתל אביב.
16: מייק ישראל, איש כל ישראל, מוריד אותנו לאולפן הראשון של הרדיו, בחדר תת-קרקעי של מבנה טמפלרי. מכאן שידרו את תחילת ההיסטוריה של מדינת ישראל.
13: היה פה מרתף היין. כל ישראל שהגיע לפה ב-48, עטפו את העסק הזה. הפתח המקורי של האולפן הזה בעצם היה הפתח הזה. מה ששידרו פה... בפעם הראשונה, תתפלא, אבל זה היה השידור הראשון, הצהרת המדינה.
17: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
13: הוא דיבר...
18: ברוטשילד.
13: ברוטשילד, אבל הקריין היה פה, באולפן הזה...
16: הבניין הזה נמצא בשכונת שרונה. לפני כ-140 שנה זה נראה כך. זו הייתה חווה חקלאית של משפחת ליפמן, משפחת טמפלרית גרמנית עשירה, שגורשה מהארץ בשנת 1940, כי מה לעשות, הם גם היו נאצים. ב-1948 נכנסו למבנה אנשי הרדיו.
13: זה עובד? כרגע לא. אבל זה עבד, הכל עבד. מה שאתם אומרים פה זה עדיין נשאר התקליט מהיום האחרון שרשות השידור נסגרה, לא נגעתי פה בשום דבר. אז כל מה שאתה רואה פה, כל מה שאתה רואה פה, אותנטי ליום שזה נסגר.
16: ב-2017 המבנה הטמפלרי ההיסטורי והאולפנים שלידו עברו לאחריות עיריית תל אביב, לאחר שרשות השידור נסגרה. מייק הוא היחיד עם המפתח, שומר על מה שנשאר, אבל היום המקום בסכנה. עיריית תל אביב צריכה להחליט אם זה יישאר ויהפוך למוזיאון או יארס.
19: וכאן עשינו את כל תוכניות הבוקר.
20: כל תוכניות הבוקר.
13: בואו שבי, אני רוצה שתשבי במקום האורגינלי שלך.
19: במקום האורגינלי היה כאן, אני ישבתי פה.
16: רבקה מיכאלי החלה לעבוד באולפנים האלה בשנות ה-60 עם העורכת שלה, דליה און פריזנט.
19: אתה מגיעה לשידור ברגע האחרון, זורקת את האוטו עם המפתחות, ואתה אומרת, תחנו את האוטו.
2: אותו, והייתה רצה לזה. שלום רב, מה זה? היו נגמרות החדשות, היא הייתה פותחת המיקרופון.
3: צודקת, אני די הרבה החניתי לך את הרכב.
2: הנה, בבקשה.
5: אני הייתי לוקחת תקליט לידיים, מסתכלת, אומרת, פה המוזיקה יותר עוצמתית, יותר חזקה, זה יותר חלש. הייתי שמה...

0: הזמן שהיינו רוקדים כל הזמן. וזה היה שיר בתוך התוכנית ארץ טרופיק יפה, אז אולי דיברתי בריש, ארץ טרופיק יפה, שירים מברזיל, שרו מתי כספי, הפרברים, יוריק בן דוד, צילה דגן, יהודית רביץ וקורין אלעל.
1: כמה חשיבות את רואה במקום הזה, בבניין הזה, במבנה הזה?
0: במידה שמדינת ישראל תחליט להיות תרבותית, והיא תאריך את התרבות, אז אני חושבת שהמקום הזה הוא אחד מהשני היסוד. הרדיו, העברית של הרדיו עוד נושמת מפה, מן הקירות.
1: גם הרי.
0: ההקפדה על העברית.
1: ולמה אנחנו לא יודעים לשמור על התרבות שלנו? באמת?
0: אני לא יודעת לדבר בשם אנחנו.
1: המדינה.
0: המדינה. כי זה לא ערך עליון.
1: התרבות שלנו, באמת.
0: אני לא יודעת לדבר בשם אנחנו.
1: המדינה.
0: המדינה.

0: ממש הרדיו לתוכנית של יוסי בנט שלכם לשעה קלה, כשהוא היה עורך, הוא הזמין מחנוך לוין, את רבע אוף ובורקס. וזה ההתחלה, הצעד הראשון היה ברדיו.
1: אתה תמיד רואה שחורות, אתה אגואיש שכמותך, ואני עושה להרגיע אותך.
0: מעיניין לי שכולם ידעו שאתה מהנדס ואני אשת מהנדס?
1: מעיין לי לדעת שהם יודעים שאתה מהנדס ושאני אשת מהנדס.
2: זה ברור שאני מהנדס, ואני לא רק מהנדס, אני מהנדס בחברה להנדסה.
3: כן. אולפן 3 היה אולפן המרכזי. מכאן שודרו תוכניות עיקריות. ממש כאן ישב ראש הממשלה אשכול לפני מלחמת ששת הימים ונאם את הנאום המפורסם שנקטע באמצע וחשבו שהוא גמגם.
4: כמו כן נקבעו קווים להשגת הריכוזים הצבאיים מגבולה הדרומי של ישראל.
3: במתחם היו כמה אולפנים, בתחילת השבוע חילקו אותם בין השדרים.
0: קרמלה מנשה יושבת אצל ארדן, היא הייתה המזכירה של ארדן שחילק את האולפנים. אז היא הייתה יושבת ואומרת, מה, למתי את צריכה אולפן?
5: ככה זה היה גם קודם, שלא היה לך ספקות, ככה זה נראה.
3: ככה?
5: כן. וואו. אז זה היה המשרד שלי כשהתחלתי לעבוד. כשבאתי חיילת משוחררת, נכנסתי לפה, היה שם פה מנהל הטכנאים, עשיתי עבודה.
3: פה? בחדר הזה?
5: בחדר הזה, הייתי 7 שנים, עבדתי. אז עבדו קשה כדי להיות עיתונאים, 7 שנים עבדתי כמזכירה. נכנסתי, שאלתי, אני מחפש עבודה, אמרו לי, כן, צריכים פקידה. זה היה שעמום תופת. עכשיו, במיוחד לבן אדם עם בעיות קשב, סיוט. והגעתי שם, והיה לא פשוט, כי היה מוכל, א', אני אישה, במיוחד אני הייתי אז מזרחית כזה, לא היו הרבה מזרחים, וגם מזרחית, וגם אישה, וגם הייתה פקידה, אנחנו לא יכולה להכנס לממלכה הזאת, זה חתיכת ממלכה של עיתונאים, זה 80 קומות מעל, אבל התגברנו.
6: היה לי ניסיון צבאי, אני לא עובדת בצבא. אני אפילו לא יודעת להשתמש ב-M16. המיקרופון הוא הנשק שלי.
7: שברתי את עיקרת הזכוכית.
5: שברתי, לא יודעת מה, אבל אני כל כך התאמצתי וכל כך רציתי ששום דבר אחר חוץ מהעבודה לא עניין אותי, ואני חושבת שזה טעות, כי הם 10.
6: אפשר להתחיל?
5: וואו, כלום לא השתנה. וואו, הנה פה, יו, החדרים אותו דבר. פה זה הבית, זה חלק מהחיים שלי, זה כל החיים שלי, מבחינתי זה כל החיים שלי. מפה שידרו מלחמות, מפה שידרו היסטוריה, מפה שידרו על חיילים שנהרגו, על מלחמות ועל שלום. יו, וואו, גם זה לא השתנה. אולפן 3. איזה רגוש. יו. פה, במלחמה, במלחמת המפרץ, היה פה ספסל.
3: היה פה שולחן עגול, לא?
8: בשל התקפת טילים על ישראל, הופעלה צפירת הזעקה כללית, כל תושבי ישראל נדרשים לחבוש מיד את המסכות.
5: ואני הייתי כתבת. עכשיו, כל כך פחדתי לפספס, אז ישנתי פה, עכשיו יש עדים, זה לא סיפורים.
3: מה פחדת לפספס?
5: זה ממש, פחדתי לפספס ידיעה, פחדתי שהכתב של גלי צהל ישדר לפניי, פחדתי שאני לא אקבל את הידיעה בזמן, פחדתי שאני לא אספיק לשדר בזמן. לא, אני, זה טירוף, אבל אני נשבעת לך, ישנתי פה, הם צחקו ממני פה אצל הטכנאים, נכון? הנה עד.
3: כן, צחקתם עליה?
5: לא, זה הייתי, זה היה שגרה.
7: מה, אין לה בית?
5: לא, לא היה לי בית. זה היה הבית. זה היה הבית.
9: בוקר טוב לכל המאזינים. ואתם המתאמנים, היקומו. עמוק עמידה ישרה. 3, 4, ושוב, מטה לפנים, סיבוב כפול.
3: כשמסתובבים בין החדרים והמסדרונות, אפשר למצוא כאן גם שרידים מהטלוויזיה החינוכית. הבית של אוזה, נולי, הוא בעץ מפרפר נחמד.
10: ויש לנו פיצוח.
3: השלט של פיצוחים, אפילו הנעליים של קיפי מרחוב סומסום.
11: המדרגות האלה, מדרגות עץ מקוריות.
3: הן מאוד גבוהות.
11: כן, ואתה יודע, לא היו תקנים פעם. זאת עליית הגג.
3: וואו, איזה מקום.
11: ההיסטורית הטמפלרית של בית החווה של ליפמן.
12: יש כאלה עליות גם.

0: ככל שאנחנו, בתל אביב לא, ככל שאנחנו מכירים גם לא במושבות הטמפלריות בארץ. הרעפים, זה אלה רעפי מרסי שהביאו במיוחד מהנמל במרסי, ממפעלים שם בצרפת.
1: בעליית הגג אנחנו מגלים אוצר קטן שנשכח.
2: תמר לגזיאל מרחוב יצחק שדה 4 נווה עמל הרצליה, הגלויה שלך פה.
1: במצעדי הפזמונים של שנות ה-80 ביקשו מהמאזינים לשלוח גלויות עם הבחירות שלהם למצעד השנתי, לזמר, זמרת ושיר השנה.
2: הוא רצה שזמר השנה יהיה ג'קי מקייטן וזמרת השנה לאה לופטין. סימה נזרי מרחוב הפרחים בקרמיאל, הגלויה שלך פה.
0: צריך גם את אלון דני מהנשיאים בבאר שבע.
1: לא רחוק מעליית הגג יש עוד אוצר שלא קיים במקום אחר.
3: הגענו למקום של הבאר. אחרי שהוא לא עבד 150 שנה, פשוט שמו לו מים, שמן, וניקו אותו, והוא עובד כמו חדש. וכן, הוא עובד. שימו לב לדבר הבא. עובד כמו חדש.
0: כשאתה מדבר בעצם על שימור, אתה מנסה לייצר את המשמעות של הערכים של המקום. יש פה מה שאנחנו קוראים לו הערך הלא מוחשי, שזה מה שהיה פה עם רשות השידור. יש כל הסיפורים והשדרנים, האירועים פורצי הדרך שהיו פה. השאלה היא איך אתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד, עושה גם שימור פיזי למתחם הזה, מעצים את הערכים המוחשיים האדריכליים שלו, מספר את הסיפור ופותח אותו לציבור הרחב.
1: בשנת 2019 הגיש השר לשעבר אופיר אקוניס החלטת ממשלה לשמר את המקום ולהקים מוזיאון. אבל זה תקוע. ראש העיר חולדאי צריך להחליט, וסביבו יש גם קולות הקוראים להרוס את המקום.

0: האמת היא שזה מדהים. זה פתאום מכניס אותך לאיזה מנהרת זמן כזאת, מעיף אותך לעבר, וכל המקום הזה הוא קפסולה בזמן.
1: במערכת כל ישראל היו 350 אלף תקליטים. זה המספר. למעט התקליט הזה של אלוויס, כולם, כולל כולם, עברו למחסני ארכיון תאגיד השידור. כאן, בתוך ארגזים סגורים, הם ממתינים למוזיאון שיפתח.
2: כאן אנחנו מאחסנים, כאילו, זה היה באופן זמני, את התקליטייה המדהימה של כל ישראל ממערכת תל אביב. זה דברים מדהימים. חלק אפשר למצוא בספוטיפיי, חלק לא. יש כאן תקליט של קרלוס זובים. זה אוסף באמת מדהים.
0: הייתה פה תקליטייה עשירה של חומרים מ-1936, וזה מדהים. היה קטלוג שהיה קטלוג בקרטסות, היית צריך לחפש אותו, לא היו מחשבים כמובן, והיית הולך להוציא את התקליט על פי המספר שלו.
3: טוב, יש כאלה שיסנו אותי עכשיו, יש כאלה שאוהבו אותי עכשיו, ושמשמיע את המוסיקה הזאת.
0: אין ספק שתל אביב היא בירת התרבות של ישראל, והמקום הזה הוא אחד המקומות הכי חשובים שעיצבו את התרבות של המדינה, כמובן את התקשורת של המדינה.
4: הלו!
5: כן?
4: זה רדיו!
5: כן, ודאי, זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
4: לא, אני על המקפשת בבית!
0: הסתובבת ברדיו בתל אביב וראית אומנים, בעיקר אומנים, שמגיעים לכאן, מקליטים, וגם אומנים שעבדו כאן. וזכיתי לשבת עם יוסי בנאי ושושנה למברי ואורלה פורט וחנה מרון, והם הרגישו כאן בית משום שהם היו חלק מהעשייה.
1: היום המקום הוא אתר בנייה. בפנים יושבים אנשי אלקטרה שבונים את המגדלים מסביב, אבל הם עוזבים בקרוב, ומי שישאר עם המפתח הוא מייק עד שיוחלט מה יהיה עתיד המקום. אם יבחרו לשמור על האוצר, או שכמו דברים אחרים יפים שנוצרו בארץ, גם אותו יחליטו להרוס.
6: מגדלים אפשר להרוס ולבנות. היסטוריה אתה לא יכול לשחזר. המקום הזה קיים. איזה דחפור! מי יהיה נהג הדחפור שיהיה מוכן לעלות על המקום הזה? זה הפסקול של המדינה. צריכים להילחם על זה, צריך להיאבק על זה. זאת ההיסטוריה, זאת המורשת. זה העם היהודי. ומבחינתי זה חורבן. לפגוע במקום הזה זה חורבן.

0: זאת החתונה שכל עולם הכדורגל חיכה לה. קריסטיאנו רונלדו וג'ורג'ינה רודריגז החליפו אתמול נדרים בטקס אזרחי וסודי ביותר בפורטוגל. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ' לא הוזמן, אבל מביא את הפרטים.
1: 30 מיליון לייקים ב-30 דקות. זה היה היבול של התמונה הזו שאתם רואים, שעלתה אתמול בערב בחשבון האינסטגרם של קריסטיאנו רונלדו.
2: קריסטיאנו רונלדו and Georgina Rodriguez are married. The couple announces on social media August 11th that they have tied the knot in an intimate ceremony in the soccer star's home country of Portugal.
1: זו החתונה שכל עולם הספורט והבידור ציפה לה מזה זמן ממושך. קריסטיאנו וג'ורג'ינה, מהזוגות המפורסמים על פני כדור הארץ, ניסו סוף סוף, לאחר שהם ביחד כבר עשור, והם גם מגדלים 5 ילדים. שניים מהם משותפים לזוג. רונלדו כבר הציע ניסויים לבת זוגו ארגנטינאית בדיוק לפני שנה, והוא אף העניק לה טבעת יהלום של יותר מ-15 קרט, ששוויה מוערך במיליוני דולרים. כולם ידעו שהחתונה הזאת תארך בקיץ הנוכחי, זמן קצר לאחר סיום המונדיאל, אבל אף אחד לא ידע בדיוק מתי יהיה התאריך המדויק. ביום שבת האחרון, אפירת הקלה המונית בפורטוגל, כאשר מאות רבות צבו על קתדרלה בעירו של רונלדו מדיירה, רק כדי לגלות שזוג אחר מתחתן באותו הזמן.
3: Já achava que isto era tudo mentira. As pessoas tinham uma ilusão que era o verdadeiro casamento do Cristiano Ronaldo, mas era impossível da maneira que a rua estava aberta, não tinha barreiras, a igreja aberta para o público, era impossível.
4: החתונה של קריסטיאנו רונלדו היא חתונת השנה, אבל לא רק בפורטוגל, ארץ מולדתו, אלא בכלל בעולם. זה באמת מפתיע עד כמה הנושא הזה פותח חדשות ב5 יבשות, אבל הוא עדיין נחשב כוכב עולמי בקנה מידה גלקטי.
1: באופן כמעט בלתי יאמן ובוודאי בלתי צפוי, החתונה שנערכה אמש הייתה טקס אזרחי קטן ומצומצם ביותר בחוג המשפחה, כאשר איש לא יודע על עצם האירוע עד שהוא הסתיים.
5: פתאום ככה עולה תמונה לרשתות ואנחנו מגלים שהם התחתנו בטקס סופר קטן ומצומצם שכלל רק אותם ואת הילדים שלהם.
1: בעוד שמהחתונה עצמה לא יצאה שום עדות מצולמת, הרשת מוצפת היום בסרטוני פייק שהן יצירות AI שמתארות את שנעשה לכאורה בתוך האירוע הדיסקרטי. לפי התמונות והסרטונים המבושלים של האינטליגנציה המלאכותית, ביקרו בחתונה לאו מסי, ארלינג הלנד, קיליאן אמבפה, אלכס פרגוסון ועוד רבים וטובים. אך במציאות דבר מזה לא קרה. קריסטיאנו, עם יותר ממיליארד עוקבים ברשתות החברתיות, הכי הרבה בעולם, ואשתו ג'ורג'ינה, שהיא בעצמה משפיענית פופולרית, רצו לערוך טקס אינטימי וצנוע, כמעט בניגוד מוחלט לכל מה שהם מייצגים.
5: באמת מדובר בזוג סופר מתוקשר, האנשים הכי מוכרים ברשתות החברתיות. קריסטיאנו רונלדו הוא באמת האדם שהכי הרבה עוקבים אחריו באינסטגרם. זוג סופר אהבתני שתיעד את החיים שלהם לסדרה בנטפליקס. חיים הכל בענק ובגדול. הציפייה מהם הייתה שהולך להיות טקס מטורף עם סמלות, מעצבים, הון של כסף שיוצא על הדבר הזה.
4: אותי זה לא מפתיע שהוא עשה אירוע כל כך צנוע, משפחתי, מכוון פנימה. הייתה לו ויש לו עדיין אמא, שמישהו אמר שהיא מזכירה אמא יהודיה, משום שהיא זו שדחפה אותו קדימה, אבל היא גם רוצה שהוא לא ישכח מאיפה הוא בא, כל פעם שהוא מצליח ברמה הבינלאומית, ואני חושב שלכך הם כיוונו כשהם הלכו על טקס כל כך צנוע, דווקא מישהו שיכול היה לעשות דבר גלובלי, עולמי.
6: את הפרצה הזו בצד ימין, רונלדו!
1: המונדיאל האחרון היה שירת הברבור של קריסטיאנו רונלדו, מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים, ובוודאי בדורות האחרונים. אבל בסופו של דבר, פורטוגל שלו לא הצליחה להתקדם מעבר לשמינית הגמר, וגם כוכב העל סיים את הטורניר עם 2 שערים בלבד.
6: אנחנו עוד לא נפרדים, אבל הנה, זה עולה, זה צף החוצה. האדם התחרותי ביותר בהיסטוריה של הכדורגל. הוא עשה כל כך הרבה, אבל כאן, על הבמה הגדולה מכולם, זה לא הלך לו.
1: בינתיים רונלדו, גם בגיל 41 וחצי, לא פורש, כי בליגה הסעודית הוא מסתכר קרוב ל-$250 מיליון בעונה.
7: Thanks to Allah, inshallah you'll be here soon. אללהו אכבר.
8: אללהו אכבר.
1: אז קריסטיאנו וג'ורג'ינה ימשיכו לעת עתה לחיות בסעודיה באושר, ואולי גם באושר. אנחנו נאחל לזוג הנשוי הטרי מזל טוב ובהצלחה.
0: חם מאוד בחוץ, ולמרות זאת גשם של מטאורים, והלילה הוא לילה של סי. רובי אמרשלג, אתה נמצא בגולן עם המבט לשמיים.
9: כן, אנחנו מחפשים אותם, דיברתם כרגע על איזשהו כוכב, איך קראו לו? רונלדו משהו?
0: משהו, משהו כזה.
9: הכוכבים האמיתיים נמצאים כאן עכשיו, כן, איזה משהו קטן וזניח, אבל אנחנו כאן באירוע האמיתי, ליל כוכבים, בהרבה מאוד מקומות חשוכים בארץ, יש עכשיו הרבה מאוד אנשים שמתעניינים במטר הפרסאידים שעתיד ליפול עלינו בשעות הקרובות. אנחנו באחד המקומות החשוכים ביותר בשמורת יהודיה, עם אנשי רשות הטבע והגנים. אגב, בשעות ה-C יהיו כאן מאות כוכבים שיפלו, זה יהיה עוד כמה שעות טובות. כוכב כזה שייכנס, שהוא בסך הכל גרגר אבק, הוא ייכנס במהירות של 59 קילומטרים בשנייה אל האטמוספירה. נמצא איתנו כאן אלון מחברת, מעמותת הדובה הגדולה. מתי יהיה השיא?
10: השיא סביבות 12 בלילה, אם יש לכם את הכוח להישארים, אתם תתחילו לראות כבר הרבה יותר.
9: ועכשיו אנחנו אומרים לראות משהו?
10: עכשיו לאט לאט, זה מתחיל גשם עדין בשלב הזה.
9: בסוף, זה חתיכות אבק.
10: בסוף, כן, אפילו אבק זה יחסית גדול, זה נכנס פשוט במהירות כל כך עצומה, שזה פשוט קונה זה להתיינן, זה ממש נשרף לנו בשמיים, וזה מה שאנחנו רואים.
9: כמה אתה מחכה לזה? כמה אתה חם על הערב הזה?
10: אני מאוד חם על הערב הזה, זה היה כמו שמוע שאתם רואים, זה השיא שלנו. יש גם מטרי מטאורים בחורף, אבל אנשים פחות רוצים לצאת בטמפרטורות האלה.
9: ונמצא פה אבינועם החמוד שעולה לכיתה?
11: דלד.
12: היי.
9: לא נתווכח על זה, אתה כבר ראית כוכב נופל?
12: כן, אני ראיתי. זה קורה לשנייה אחת, רואים את זה.
9: משאלה, ביקשת?
12: לא.
9: מה לא? זה כל העניין, אתה אמור לבקש משאלה.
12: זה קרה כל כך מהר שלא הספקתי.
9: אתה יודע מה, אני אתן לך טיפ. תכין משאלה מראש, נחכה לכוכב נופל ופשוט תלך על זה. אתה מוכן?
12: כן.
9: מה המשאלה? אל תגלה.
12: אוקיי.
9: טוב, טל, זה ליל המשאלות. כאן יש הרבה מאוד אנשים. אני רק אספר לך שכל הכרטיסים נמכרו מראש, כבר שבועות אחורה. באמת יש לאירוע הזה ביקוש מאוד מאוד גדול. אתה יכול לראות כאן טלסקופ והרבה מאוד אנשים שמתעניינים. עוד מעט הם ישכבו על המחצלות שיש כאן. ויסרו את העיניים לשמיים כדי לראות את הגשם מעלינו. הכי כיף שבעולם, אתה יודע מה? שנדווח רק על דברים
0: כאלה. בדיוק, מה שרציתי לומר, שסוף סוף לתושבים באזור הצפון אפשר להביט לשמיים ולא לראות שם דברים שמגיעים מלבנון, או מאיראן, או ממקומות אחרים. אז כיף בנסיבות האלה להביט אל השמיים החשוכים, וגם הפנס של המצלמה שלך, רובי, עושה זיהום אור חמור. זה ממש פוגע
9: בחוויה. אנחנו טיפוסים מאוד מזהמים, אנחנו הורסים פה, אתה לא מבין איזה כעס יש עלינו, בואו נעצור את השידור, עוד רגע אוכלים אותי פה, אנחנו מקלקלים את האירוע, בלי שום סבב. אני אכין משאלות בינתיים.
0: תודה רבה, רובי אמרשלג. ואם אתם השתעממתם מחדר הכושר שלכם, או שבכלל ויתרתם על ספורט, אולי הטרנדים החדשים האלה ישנו את דעתכם. למשל, מסיבות ריצה, שיעורי בר, ועוד כמה דרכים קצת פחות שגרתיות להזיז את הגוף. ראש תחום התרבות, דורית אסף מזרחי, יצא לבדוק.
13: כמה פעמים השבוע אמרתם לעצמכם שאתם חייבים לעשות ספורט ובסוף נשארתם בבית? אבל אם היינו אומרים לכם שלא מדובר בעוד אימון, אלא במסיבה, עם מוזיקה, חברים, קפיצות ואפילו די-ג'יי, כנראה הייתם מגיעים, כי הטרנד החדש בעולם הכושר הופך את האימון לבילוי, וכבר לא ממש ברור אם באתם להזיע או לצאת לבלות.
14: התחלנו את זה לפני שנה וקצת, משהו כזה. זה לא התחיל כאיזה קבוצת ריצה מקצועית או משהו כזה, זה היה תקופה של מלחמה, וזה היה יותר כזה בקטע של בואו נקרא לחרבן מדובדבן, מהיחידה, שיבואו לרוץ איתנו, קבענו פה גם באופן טבעי בקפה מיכאלי, לזכר עומרי מיכאלי זכרנו לברכה, והתחלנו לרוץ סתם בשביל להוציא אנשים מוקדם בבוקר לעשות לעצמם טוב.
15: ואיך היה החיבור אליו?
14: בהתחלה הוא עשה לנו סט של מוזיקה, וכבר נהיה לנו חיבור חברי, כאילו, אני והוא. זהו, ואז הוא בא עם ההצעה שלה לעשות את הריצת די-ג'יי הזאת.
13: תומר בן עמי הוא בכלל די-ג'יי. חתונות, פסטיבלים, אירועים, מוזיקה היא החיים. סרטון אחד באינסטגרם, ותומר חתום. היום על הטרנד שיגרום לכם להתחיל לרוץ.
7: החיבור הגיע מזה שאמרתי, אני רוצה לעשות להם מוזיקה לקבוצת ריצה, אני רואה אותם פעמיים בשבוע רצים פה בבוקר, ואז ראיתי בעצם את הסרטון הזה, זה פשוט התחבר לי בראש, ואמרתי, מוזיקה, קבוצת ריצה, לעשות את זה פה בתל אביב, זה הכי מגניב, אנחנו גם כבר חברים, וזה מושך את העין, וזה היה פשוט בשבילי גם רגע לעשות משהו שהוא גם כיף, ושהוא מוצאת לנפש, ולהרבה משהו שאני מאוד אוהב, זה גם מוזיקה, וגם ספורט.
8: זאת אומרת שאתה די-ג'י בכושר.
7: אני די-ג'י בכושר, כן. אני לא קם ב-12.
8: אז בעצם הייתם צריכים לבנות איזו קונסטרוקציה כדי לתפעל את הדבר הזה.
14: כן. עכשיו יש שצריכה גם מקום לרמקול, גם מקום לפלטה, גם שיהיה לא נוח לרוץ ולתקלט תוך כדי. אז ממש ישבנו, הלכנו יום שלם, בנינו את זה, חיברנו זוויות, עניינים, תומר הגיע עם הפלטה שלו, זה ממש...
7: רצנו בחור, עשינו טסטים.
14: עשיתי לו מבחנים, מה קרה לך? אמרתי לו, תומר, אנחנו רצים עכשיו, רצנו שם כמו משוגעים.
7: ראו את זה בארץ, ועשינו את זה פעם ראשונה בארץ, אנחנו עשינו את זה הראשונים, ושהעלינו את זה לרשתות, לסושל מדיה, אז אנשים כאילו, יואו, זה מטורף. באמת באתי אחרי לילה שסיימתי חתונה נורא נורא נורא מאוחר, והאדרנלין, והכיף, והקהילה, והביחד, זה משהו שקשה להשיג אותו לבד, ואני חושב שגם בגלל זה זה כל כך ממכר.
8: אז זה יותר מסיבה או יותר ריצה?
14: אני חושב שזה יותר מסיבה. אתה רץ כי אתה רץ עם האנשים, מסיבה, אבל אתה רץ כאילו על הדרך. זה אנרגיה שקשה להסביר.
7: נראה לי שגם היה אנשים שהצטרפו תוך כדי.
14: כן, אנשים בטיילת, עכשיו יש המון אנשים רצים, רואים את הדי-ג'יי, בום, מסתובבים, רצים איתנו. כל אחד רץ כמה שהוא רוצה, באיזה קצב שהוא רוצה. זאת אומרת שאם את רצה, לא יודע, 2 קילומטרים, וקשה לך לרוץ יותר, תרוצי 2, תחזרי אלינו. יש כאלה שרצים 10, יש כאלה שמתכוננים למרתון, עושים אפילו 30 קילומטר, מתחילים בבוקר, מוקדם.
8: מספסים את המסיבה.
14: נכון, הם מגיעים אלינו רק בסוף. הם מתחילים ב-4-5 בבוקר, כי זה באמת שעות חמות, ואז הם מצטרפים אלינו בסוף.
7: חשוב להגיד שזה לא קלישה, אנחנו באמת מעין עצמך טוב, משהו כיף.
8: יצרתם קהילה.
7: כן, כן. אנשים מחפשים את זה היום. אנשים מחפשים להשתייך לקבוצות, לדברים טובים, לדברים שבאים ערך מוסף. אני קם בבוקר לעשות ספורט בשביל הנפש, זה לאו דווקא בשביל ה... אני מאזן עם שווארמה בצהריים, כן?
13: ריצה עם די-ג'יי נשמעת לכם כמו השקעה גדולה מדי בשביל אימון, אל תדאגו. יש גם בר. לא הבר שחשבתם עליו. כל מי שהיה אי פעם בחייו בשיעור בלט, מכיר היטב את הבר. טוני, שרקדה שנים בבלט הישראלי, מביאה משהו חדש.
8: אז מה זה בעצם בר? בר הוא באמת אימון מאוד מאוד מאוד מיוחד בשוק. הוא מורכב מכמה עולמות. יש באמת את עולם המחול. שהמקורות יותר מהבלט, הפוזיציות, המנחים, התנועתיות, וזה משלב גם נגיעות מעולם הפילאטיס, מעולם היוגה, ואפילו קצת מעולם הכוח. זה אימון מאוד דינמי, כלומר, אנחנו נכנסים למסיבה, אנחנו רוצים להרגיש את כל השרירים עובדים, זה 55 דקות של פאן, ומזיעים חבל על הזמן. אני צריכה להיות בכושר כדי לעשות את הדבר הזה? רצוי שקצת יהיה כושר, רצוי, אבל זה גם אימון שיכול להכניס אותך לכושר. בפעם הראשונה שמישהו בא לעשות את זה, אנחנו כן קצת נותנות דגש לזה שיש צריך סיבולת, ולקחת את זה לאט בהתחלה. אנחנו נתחיל עם שתי ידיים על הבר היום, ולמטה, למטה, למטה.
11: סוג של סקווט.
8: למות, נכון. אנחנו עושות פליה ידיים עדינות על הבר, ולישר יצאנו לקצב, ודאו...
11: עשיתי פליה מגיל 8.
8: דאו...
11: לוקחים משקולות ידיים, עושים משקולות, ואז עוברים לבר, ויש 25 דקות, ואז בטן המזרנית.
16: כל אחד היה רוצה לרקוד, וזה שעה נטו לבוא וליהנות, ואתה יכול גם לחוב עם חברים וחברות ולרקוד וליהנות, וזה משחרר וזה כיף.
11: כמה הולך לכאוב לי אחרי השעה הזאת?
16: יכאב לך מאוד.
13: הוא צדק, מהספה בבית זה נראה לכם אלגנטי, אבל אחרי שעה בסטודיו, השרירים שלי מתגעגעים לריצה עם הדי-ג'יי. ברחתי מכאן. נשאר במזגן, בשנים האחרונות יעשו הכל כדי לשכנע אותנו להתאמן. זו בכלל לא את, אלה הנעליים. מוזיקה, ניטורים ונעלי קפיצה. הקנגו הוא עוד דרך להפוך כושר לחוויה.
17: הקנגו הוא בעצם אימון אירובי, הוא שורף, גם יש בו אווירה מאוד כיפית, אנרגיה. כל הקפיצות, הריקות. ריקוד, לבנות את הריקוד הזה. יש בזה משהו מאוד מאוד כיף וטוב, שהוא שונה בעצם מלהרים משקולות.
13: אם חשבתם שבאתם לקפוץ פה להנאתכם, תחשבו שוב.
17: זה לא משחק, זה לגמרי אימון אירובי. כל הריקוד הזה והקפיצות בעצם גורמות לעלייה של הדופק. את כמעט 50 דקות קופצת, והאירובי הזה, משהו בנעליים האלה, בעצם יוצר אפקט של קפיצה. זה הכי כאילו ביחד כזה עם החברות, עם האנשים. יש פה כאילו אווירה עם המוזיקה, עם כל מה שזה מביא איתו. זה שונה בכל צורה אפשרית מחדר כושר שאתה פשוט לבד. נראה לי זה פשוט על המענה שלי לביחד וכזה, זה עונה בדיוק.
18: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
19: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
21: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
22: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
23: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
24: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
23: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
27: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
28: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
29: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
30: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
31: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
32: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו. מספר הכרטיסים בל. אז נתראה ברובע.
33: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
34: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
35: בהתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית. בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה, היא תצא טובה, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
33: כאן חדשות ברשת. רשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו כאן
1: עכשיו. קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
2: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז נחלים. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 12 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. מתי בפעם האחרונה הייתם בבית שאן? על כביש 90, 25 קילומטרים מהכינרת, ממוקמת אחת הערים העתיקות ביותר בישראל, ונכון לשנת 2026, זו גם העיר עם מספר התושבים הקטן ביותר, 20,000 איש. אבל בית שאן היא גם סמל. סמל למאבק בפערים בין מרכז לפריפריה, בין מזרחים לאשכנזים, וסמל למקום שהייתה בו תקווה גדולה, להתחדשות וסגסוג, אבל איכשהו נשאר עדיין מאחור. אורן אהרוני מלווה את העיר כבר שנים, וחוזר אליה עכשיו שוב, כדי לנסות ולהבין למה, ופוגש את אלה שלא מאבדים את התקווה, וממשיכים להתעקש עליה. המלחמה שלא נגמרת על בית שאן, זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום אורן אהרוני.
1: היי קרן.
0: בוא נגלה למאזינים את מה שקרה מאחורי הקלעים, איך המפגש בינינו התחיל. אני ביקשתי לך פרק לקראת הבחירות. אתה אחד כזה שמשוטט בארץ, המילה מוניציפלי לא מעוררת בך חרדה, אפשר להגיד אפילו להפך. וכששאלתי אותך לאן בא לך ללכת, ענית מיד בית שאן. למה בית שאן?
1: בית שאן יש את כל המרכיבים, את כל חומרי הגלם לסיפור עיתונאי טוב. עשיתי שם לא מעט כתבות בשנים האחרונות, ולא סתם רינו צרור ודורון צברי קראו לסרט המופלא שלהם לפני 30 שנה, בית שאן סרט מלחמה. המוקד בסרט שלהם היה קבוצת הכדורגל, אבל בית שאן נמצאת כל הזמן במלחמה. זו עיר בעמק מהמם שופע במים, ונופים עוצרי נשימה, והיסטוריה מטורפת, אבל היא נלחמת. היא נלחמת על הקיום שלה, על העתיד שלה, על הצעירים שעוזבים, על משאבי הטבע מול הקיבוצים, על אפשרויות לילדים ולנוער, על מקומות עבודה ופרנסה, ועל הכרה של הממשלה.
0: בית שאן היא סמל של הליכוד, נכון?
1: נכון, וזה סמל של הליכוד עוד מ-1977. וגם דוד לוי הגיע מהעיר הזאת, שהוא בכלל היה סמל גדול של הליכוד. ואנחנו היינו מצפים, ולא רק אנחנו אגב, כל תושבי בית שאן ציפו, שאחרי המהפך ב-77 יבוא גם מהפך לעיר, ושהיא תסגשג. ולמרות זאת, העיר נשארה תקועה בזמן לגמרי. אז יש משהו מצד אחד מאוד נוסטלגי כשאתה נכנס לעיר, אבל זה מהעיניים של תייר כמוני. מצד התושבים יש גם משהו מאוד עצוב, והקונפליקט הזה מרתק בעיניי.
0: אז אתה מגיע לבית שאן, והדבר הראשון שאתה פוגש שם, זה שפע של חנייה, ואיש אחד שמאוד מאוד מאמין בעתיד של העיר.
2: איפה אתה?
1: אני פה חניתי, יואל מחשבים, מה ששמה...
2: לא, זה המשרד הישן שלנו, לא, אני שולח לך ביקום.
1: כשנכנסים לעיר יש שלט קטן באותיות לבנות עם השם בית שאן. הוא נמצא על גבעה קטנה שבחורף מכוסה בעשב ירוק. עכשיו, הכל חום צהבהב. בחוץ 34 מעלות, יום נעים ביחס לתחילת הקיץ. אנחנו בדרכנו לנסוע לפגוש את איגל בוחבוט, אחד הקבלנים שהחליטו לא לפחד ולדבר איתנו.
2: כן, אתה יכול לחנות על היתנוע, כן, תכנן, תכנן שם.
1: יש פה של אוטובוסים כזה, אפשר לחנות? זה לא שבבית שאן אין סימונים של חנייה למדרכות, כחול לבן, אדום לבן, אפור, פשוט התושבים כבר רגילים שדוחות הם כנראה לא הצד החזק פה.
3: שלום.
2: מה את רוצים שאתה תורך?
4: אני יגאל בוחבוט, בן 46, יליד בית שאן, נשוי לחלי, אב לשלושה ילדים, אריאל, אלון, רם, רפאל. העיסוק שלי זה יזם / קבלן. בונה היום בבית שאן כ-1,200 דירות, עוד 3,000 מסחרי.
1: יגאל נולד ב-1980, 3 שנים אחרי המהפך. זה שהעלה את הליכוד לשלטון אחרי כמעט 30 שנות הגמוניה מפייניקית. זה שהבטיח להרים את עיירות הפיתוח, למנוע כיפוח, שחיתות וסיוב. מאז עברו הרבה מים באסי. קשה לשווק את בית שאן?
4: מאתגר. יש לנו... בעיה בעיר שאנשים של העיר לא מאמינים בעיר. אני אומר לך בתור אחד שיש לו חברים חזקים יחסית, ושאתה מבין שכל אחד עם שקל פלוס רוצה לעזוב את העיר.
1: בית שאן הייתה ונשארה סמל של הליכוד. מבית שאן יצא איש אולי מזוהה יותר מכולם עם אותו חזון, דוד לוי.
5: הליכוד זה נכון.
6: אני הרי הייתי בפיהם של כמה קוף. שזה אתה ירדתי מעצים. אז מה אני אומר? תנועתי אשמה? לא. שום פנים ואופן. חולשת דעת של אנשים קטנים. כן, נגד החולשה הזאת אני נאבק.
1: בכלל, מהעיר הזאת יצאו לא מעט דמויות משפיעות בישראל. ואני אומר יצאו, כי בדרך כלל מי שיוצא מפה לא חוזר.
4: בית שאן הייתה אלופה בלייצות אנשים טובים. אם זה ניצבים במשטרה, תתי אלופים, שני ראשי ערים יצאו עם בית שאן והם במקומות אחרים. מודיעין וחריש, חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, הוא בית שאני, יש מנכ״ל בנק מזרחי. בית שאן יודעת לגדל פה באמת הטובים של הבנים, אבל הם לא מוצאים את עצמם פה.
1: זה בניין עתיק, הבניין הזה. המוזיאון?
7: המוזיאון הוא בעצם בניין מ-1937, שהוקם בימי המנדט הבריטי.
1: זאת אסתר בן לולו. היא רעייתו של ראש העיר לשעבר שלמה בן לולו, שכיהן מ-1983 ועד 1998.
7: על ידי הבריטים, שבעצם היה להם חשוב כל הנושא של התקשורת, מברקייה, טלפונים, וזה שימש גם את מנהל הדואר שגר מעל, וגם את הדואר.
8: וזה בעצם תולדות העיר?
7: זה חלק מהסיפור שלנו.
1: אנחנו פוגשים אותה במוזיאון העיר. בניין קטן שממוקם ליד מבנה הסיראיה, בית הממשל הטורקי.
7: החוזקות שלנו זה כן סולידריות חברתית עם מאגר של מתנדבים בלתי נלאה, שכמעט נוגע בכל תחום ותחום. יש לנו את נושא התיירות, שזה בעצם המחצב העיקרי שלנו. החולשות, רחוקים מהעין, רחוקים מהלב, וכמובן הצעירים עוזבים אותנו.
1: כמה שנים את גרה פה?
7: אני מ-62 כשעליתי ממרוקו בת 10.
1: וילדים, נכדים יש?
7: כן.
1: גרים פה?
7: אף אחד לא. אני בחרתי לגור בבית שאן אחרי שסיימתי אוניברסיטה ושירות צבאי וחזרנו, גם אני וגם בעלי. זו הייתה את הבחירה שלנו. הם בחרו את הבחירה שלהם.
1: גם פרח חדד בחרה לחזור. אבל הסיפור שלה שונה פה בנוף.
9: אני פרח. נולדתי וגדלתי בבית שאן, אני בת 40, מינוס 10 שנים שעזבתי לתל אביב וחזרתי, נשואה לאביב, אימא לשחר ואלה, עובדת באוניברסיטת תל אביב, מנהלת מעבדת מחקר, חוקרת בעצמי סוגיות של מעבר לאנרגיה מתחדשת וההשפעה שלהם על צדק מרחבי. אני חלק מתוכנית מנהיגות מקומית כבר 6 שנים, חלק מפורום מנהיגות נשים, להעלות סוגיות של מגדר פה בבית שאן, לא דבר שבא בטבעי.
1: בבית שאן נדיר מאוד למצוא אישה צעירה שיצאה מפה לתל אביב, גרה ועבדה באוניברסיטה, ואז החליטה לחזור לבית שאן בזמן שהיא ממשיכה לעבוד בתל אביב.
9: כשהייתי קטנה, נורא קניתי, יש לי דודים במרכז, היינו הולכים לשם בחופש הגדול, הולכים לקולנוע והולכים לבאולינג, ויש להם כל מיני אטרקציות ופארקים מגניבים, ולנו אין את הדבר הזה. אבל היום במבט לאחור, בטח כשאני אימא, אני מסתכלת על הדבר הזה כדבר אדיר. אני אומרת, איזה תמימות מטורפת הייתה לנו.
1: כשאתה שואל בית שאן אימא מייחד את העיר, בדרך כלל תשמע את המשפט הבא. יש כאן אנשים מאוד חמים.
9: ואני אגיד משהו שאני שונאת שאומרים על המקום הזה, שהוא מאוד חמים, לא רק בטמפרטורה, גם בסנטימנט ובאנשים.
1: למה את שונאת להגיד את זה?
9: כי זה הפולקלור הכי נמוך שאפשר להגיד על קבוצה. וואלה, הם אנשים טובים, הכניס לך הביתה שלהם, ויפתחו לך את המקרה, והוציאו לך חתיכת שולחן. וזהו, שם זה נגמר. וכשאנחנו מדברים על אנשים ממרכז הארץ, אז יגידו הם ליברליים, משכילים, יגידו כל מיני דברים שהם לא...
1: וואלה, אנשים פה חמים. זה רק בבית שאן.
9: כן, כן. כי כאילו אין עוד משהו טוב אחר להגיד, אז נגיד את זה.
1: ולמה את עזבת לתל אביב?
9: השתחררתי מהצבא, ואז אתה מכיר את היום הזה שמשתחררים מהצבא ומתעוררים בבוקר ולא יודעים מה עושים? אז זה קרה לי. ואני רוצה לצאת לעבוד, ורוצה ללכת ללמוד, והאפשרויות פה היו ממש ממש מצומצמות. זאת אומרת, או שאני הולכת לעבוד במפעל, וזה כאילו הכי לא אני. הייתי מצטיינת בצבא בכל תחום שיכול להיות, ואני לא הולכת לבזבז את הכישורים האלה על מפעל ועל משכורת מינימום, שאז הייתה בסביבות ה-17-18 שקל. אתה יכול לעבוד יום שלם ולהרוויח בסוף החודש 3,000 שקל.
1: אז מדינת ישראל מפסידה אנשים שנשארים פה בעצם, שלא נותנים להם את ההזדמנויות?
9: בוודאי. זה אחד הטיעונים המרכזיים שלי, שוואנס המדינה לא משקיעה בפריפריה ומייצרת שוויון הזדמנויות, היא בטוח מפסידה. יכולה להפסיד פה מדענים גדולים ורופאים מוכשרים ואנשי צבא. יכול להיות שבשכונה המוחלשת הזאת בבית שאן, שיש כבר 3-4 דורות שהם אותו דבר, שהעוני הולך ומשעתק את עצמו בין דור לדור של ילדים שאין להם שום אקוסיסטם שתומך ונותן להם דוגמה, יכול להיות שאנחנו מפסידים כאילו בן אדם שלא יודעת, ימצא תרופה לסרטן.
1: אבל מה חסר פה היום? מה אין פה לילדים?
9: מה חסר לצעירים פה? צעירים משכילים, לומדים, יוצאים, ורובם לא חוזרים. כי אין להם תעסוקה שהולמת את הכישורים שלהם ואת מה שלמדו.
1: אבל זה בדיוק מה שהמהפך בסוף שנות ה-70 היה אמור לעשות. זה הטיקט עליו נבחר מנחם בגין. הוא צעק נגד המיליונרים בקיבוצים עם הבריכות.
10: ואתם לא ראיתם מה, את האיש הזה בקיבוץ שיושב לו ככה בבריכת שחייה, כאילו ראיתם איזה מיליונר אמריקני, והוא מדבר גם במידה רבה של זלזול, הוא משונקר גם באותו סכסוך שאנחנו את תוצאותיו ראינו כשאנשי בית שן דיברו על הקיבוץ.
1: בגין הפך את הבריכות של הקיבוצים לסמל של הפער בין האליטות לפריפריה. בבית שאן והסביבה, הבריכה היא נחל האסי היפהפה, במקור נחל המל, עם מים צלולים, מהיפים בארץ. פעם המים הגיעו עד העיר. אבל הנחל הוסט, והמים נוטבו להשקיית שדות הקיבוצים, וזרמו גם בקיבוץ הסמוך. כשהליכוד קיבל את המושכות ב-1977, בית שאן הייתה צריכה לקבל את הבוסט, להפוך לפנינה.
11: ואתה אומר לעצמך, או מנסה להבין בעצם העיניים שלך, 77 היה את המהפך, ובית שאן זה אחד מהסמלים של המהפך, ואחד מהסמלים של אי השוויון, אי הצדק.
9: נכון.
11: והיית מצפה שב-50 שנה שעברו מאז, היית מצפה לראות פה עיר אחרת.
9: אני חושבת שזה השברון לב הכי גדול שיש.
1: באמת, קחו לרגע את נתוני הבסיס. עמק בית שאן, הנופים המדהימים, המים מסביב, המעיינות, הסכנה, אתרים שמושכים מיליוני מבקרים ישראלים. בכל ההיסטוריה, העיר הזאת עמדה במרכז, העיר הרומית המפוארת בגן הלאומי בבית שאן, עם המקומות היפים בישראל. אבל לתוך בית שאן, אף אחד לא ממש נכנס. היא נראית לעתים עזובה, מוזנחת, לא תמיד נקייה. בשבתות, כשהעמק מלא ופתוח, העיר סגורה.
9: אני גדלתי בבית בגין, ליכוד, כל הדודים שלי מתפקדי ליכוד, וזה שובר את הלב לראות את המפלגה שחרתה על דגלה לעזור לפריפריה, כאילו נותנת ייצוג למזרחים. אנחנו רואים בית שאני 99% מזרחים, ולא עושה את זה. זה באמת שברון מאוד מאוד גדול.
1: הבית שאנים לא עוזבים את הליכוד, להפך. ב-1977 היו בעיר 5,333 מצביעים. המערך, מפלגת העבודה, קיבלה 1,147 קולות, והליכוד 2,333, שהם 44%. כמעט 50 שנה אחרי, בבחירות האחרונות היו בעיר פי שניים יותר מצביעים. מפלגת העבודה לא קיבלה אפילו קול אחד. הליכוד היה עם 4,984 קולות, שהם 48%.
9: יש משהו שאתה שנייה מתנתק מהמקום, עושה זום אאוט על המקום ואומר, אנחנו כולנו מצביעים ליכוד, והעיר הזאת היא לא מתקדמת לשום מקום. מה קורה? אני הולכת למקומות שהם לא ליכודיים, כאילו, בשום מצב, ובצורה מאוד מובהקת ובפרצוף. והם כאילו בפער מטורף עלינו ועל ערי הפריפריה. ואני אומרת, מה קורה פה? זה מייצר לי שתי מסקנות. אחת, שכנראה המקום הזה לא יודע לאתגר פוליטית את ההנהגה שלו, כי ברגע שהליכוד יודע שבית שאן היא אחת מהערים שהיא גם ככה בכיס שלו, אין לו למה. מסקנה שנייה שלי, אני לוקחת את זה אחורה, שאין להם באמת למי להצביע. אנשים לא יצביעו בחיים העבודה פה, רק מהזיכרונות של מה מפאי עשתה פה. אתה רואה פה ראשי ערים שבהתחלה אלה היו בובות של הקיבוצים. העיר הזאת הוקמה כדי להיות עיר עובדים / עבדים לקיבוצים. והרבה לא השתנה מאז. כספים שהיו מיועדים לפה הלכו להתנחלויות. ואני אקצין ואומר שבתפיסה שלי התנחלות וקיבוץ זה אותו דבר, ולכן פה הימין והשמאל מתנהג אותו דבר בסיפור הזה.
12: אתה אומר חניתי פה על כחול לבן, וניסיתי לשים פנגו, אבל הוא לא מצא את העיר, הוא לא... אין.
13: לא תקבל תוך
11: תנועות,
13: אתה לא צריך
11: שלם
13: על החניה.
11: רפי בן שטרית היה ראש העיר 5 שנים, מ-2013 עד 2018. בנו אלרועי נהרג ב-7 באוקטובר, בקרב על מוצב נחל עוז. מאז בן שטרית עוסק רבות בקידום ועדת חקירה ממלכתית לאירועי הטבח, ולפני 4 חודשים הצהיר על הצטרפותו לישראל ביתנו של ליברמן.
12: אני רוצה להתחיל איתך במשפט המדהים שאמרת לי בכתבה מלפני 8 שנים.
14: הגיוני ששרי ליכוד מחרימים עיר בגלל שאני, רפי בן שטרית, הבן העשירי מתוך 11 ילדים משכונת אלי כהן, ניצח את בן האצולה עם הדם הכחול ממשפחת לוי.
11: אותו לוי הוא ז'קי לוי, חבר הכנסת לשעבר מטעם הליכוד, ולא פחות מזה, בנו של דוד לוי. אלה הדברים שאמר אז רפי כשעוד היה ראש עיר, בכתבה שהכנתי על הקרב הגדול בין שניהם לראשות העירייה בשנת 2018.
14: אז העזתי לנצח אותם, אז אדון שר התחבורה והמודיעין, התחמן, לא מגיע לעיר, לא מתקרב לעיר, לא עוזר לעיר. למה? כי העזתי לנצח את ז'קי לוי.
11: ככה זה עובד?
15: ככה זה עובד במקומות של ראשי רשויות, מנהיגים מקומיים, שלא מיישרים קו עם השלטון. זה סיפור מדהים, כי בסופו של דבר יש מה שנקרא זיהוי ושיוך לערים מסוימות, ערים שהאוריינטציה שלהם היא ימנית, לאומית, מסורתית, שמרנית. הזיהוי השבטי, מה שנקרא, זה ליכוד וימינה. כל מי שלא צועד בתלם, מן הסתם מסומן. אני נבחרתי ברשימה עצמאית לראשות העירייה. בעצם הידחתי ראש עירייה מהליכוד, והאופן שבו שרי הליכוד, או תנועת הליכוד, או ממשלת הליכוד, התייחסו לבית שאן באותם שנים, זה היה יחס מדיר, מחפיר הייתי אומר. לדוגמה, תקציבים שהיו אמורים להגיע לעיר, נתקעו, נעלמו, נעצרו. אבל תראה, זה לא בעיה של רפי בן שטרית. אני מייצג עיר, אני נבחרתי על ידי תושבי העיר. זה איזשהו איתות או סימון של תושבי העיר. תדעו לכם, עשיתם טעות, אתם תצטרכו לשלם על זה באיזושהי דרך, עד שתתקנו את הטעות. ואם לא תתקנו את הטעות, אז אנחנו נמשיך באותה שיטה. עושים את זה לאביחי שטרן בקריית שמונה. עושים את זה לקבס הראש מועצת חצור. הדברים האלה חוזרים על עצמם.
11: העוני מונצח פה. לא חושב שיש על זה ויכוח.
15: אין עניין למפלגת השלטון במדינת ישראל באמת, באמת, באמת להביא לפריצת דרך משמעותית, היסטורית, במצבם של ערי השדה, ערי הפיתוח, תושבי הפריפריה, מצביעי הליכוד המסורתיים. כי ברגע שיהיו פה השקעות אדירות בהשכלה, בחינוך, בתרבות, בתעסוקה, יכול להיות שרבים מאוד מאוד מאוד מהמצביעים לא יצביעו למפלגה שהיא במובן מסוים מפלגה ששמה את המלך לפני הממלכה.
11: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המעודכנת לשנת 2024, השכר הממוצע לשכיר בבית שאן עומד על 11,500 שקלים, ועוד השכר הממוצע הארצי עומד על 3,000 שקלים יותר. גם עצמאים מרוויחים פה פחות מהממוצע הארצי.
15: כי חשיפה לתרבות ורכישת השכלה גבוהה ואקדמיה וביקורתיות לא משרת את מפלגת השלטון במדינת ישראל. צריך לומר את זה בצורה ברורה.
11: עשו כאן תחנת רכבת, זה נכון, אבל היא בעיקר מוציאה אנשים לעבודות בחוץ ולא מכניסה אנשים שיעבדו בעיר. ועם נתונים כאלה, לא פלא שקשה לפתוח כאן עסק. אבל לא את כולם זה מפחיד.
16: טוב לראות אותך.
12: גם אותך. 6 שנים עברו מאז שעשינו את הכתבה נכון, אז, נכון. בקורונה.
11: לפני 6 שנים הגעתי לכאן למסעדת פפרדלה, ופגשתי את אלירן ולירן, זוג נשוי, צעיר וחמוד, שפתחו מסעדת שף בבית שאן.
14: יש לך איזה חלום ככה רחוק ממך לבנות בית. ואז מגיע לדבר קטן כזה.
11: אלה היו ימי הקורונה, וניסינו אז להבין איך זוג שמנסה לפתוח כנגד כל הסיכויים מסעדה כזו בבית שאן, עוד מצליח לתפקד עם מגפה שמונעת מלקוחות להיכנס.
14: מחזיר אותך עוד 5 שנים אחורה, והחלום שלך מתרחק ממך עוד יותר.
17: ובסופו של דבר, אתה מגיע עם כלום הביתה. שילמת לכולם, נתת לכולם.
18: והיום לעשות מסעדה בסדר גודל כזה צריך להיות סופר מופרע, בטח בתקופה הזאת. אבל זה, אנחנו אנשים שזה בדם שלנו.
1: את פפרדלה הם סגרו מאז. עכשיו, לירן הוא השף של בזיליה, מסעדת שף לא רחוקה מהעיר העתיקה. ולמזלו, יש לו משקיע.
12: מה גורם לבן אדם שיודע שהעסק הזה גם ככה קשה, ואומר, וואלה, אני הולך לפתוח במקום שלא פתחו בו מסעדת שף, במקום שרוב העסקים סגורים בשבת, אני לא יודע אם אתם פתוחים
18: סגור,
12: בשבת.
18: סגור.
12: סגור בשבת.
18: תראה, יש לזה, יש כמה, כמה סיבות לזה. סיבה אחת זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב. הייתי במרכז, זה היה מהיר בשבילי מדי. השאיפה שלנו לקנות בית, כבר קנינו בית. ועשינו בית פה בקיבוץ מסילות, ואנחנו באמת, אני לא בטוח שהייתי יכול לעשות את זה במרכז.
12: יש הבדל בין לגור בקיבוץ לבין לגור בבית שאן?
18: זה שקט יותר. אתה יודע, זה פחות עירוני, אין כבישים, הילדים חופשיים, הולכים בקיבוץ, מסתובבים בכיף שלהם, אתה לא דואג.
1: אנחנו נוסעים לתחנה האחרונה שלנו, לסמל של בית שאן. לא, זו לא העיר הרומית.
13: יש לי צמרמורת כל פעם שאני עובר פה.
12: מה זה אומר צמרמורת?
13: המקום הזה ריגש אותי ועוד המון אנשים.
1: כן, זה האצטדיון של הפועל בית שאן בכדורגל.
13: רגעים יותר טובים, רגעים פחות טובים. תראה איזה יופי של יציאה. איזה משטח של דשא.
1: לפני 30 שנה בדיוק, בשנת 1996, יצא סרט הקלט של דורון סברי ורינו צרור, בית שאן, סרט מלחמה. והאמת, 30 שנה אחרי, אותו סרט, אותה מלחמה, אם אתם רוצים לראות באמת איך זמן נעצר, תגיעו לפה.
16: מה, צדיק? איך אתה?
19: יוסי, מה נשמע? זה מכשיר הקלטה.
1: יוסי הוא אחד האוהדים השרופים של הקבוצה. אנחנו מקליטים אותו גם במכון היופי שלו ושל אשתו חופית, וגם באצטדיון. עכשיו זה זמן קריטי, כי הקבוצה בסכנת סגירה.
12: איך זה לגור בבית שאן?
13: אתה תסתובב פה בשעה 10 בלילה, העיר קבועה. למדנו ליהנות מהשקט הזה, אני וחופית, כל יום בשש בבוקר במעיינות. מבחינת ילדים, הכל חסר פה. לילדים שלנו אין שום אופציה מה לעשות פה אחרי שעות הלימודים. זה או להיות בחוג כדורגל של בית ספר לכדורגל של הפועל בית שאן, או להסתובב ברחובות. 80% מהתושבים פה בעיר מסתכרים בשכר מינימום. הרבה אנשים פה נתמכים, קצבאות, דתיים, פטורים מארנונה, והעיר הזאת בשיטה הזאת לא יכולה להתרומם. שים לב שעד לא מזמן הייתה כתבה שהעיר הזאת מקום שני בארץ בגירודים של מפעל הפיס. אני למדתי בכיתה ישיבתית, כיתה טובה, 5 יחידות, מתמטיקה, אנגלית. היינו 30 ילדים בכיתה, נשארו פה 2. הם נמצאים היום ב-8200 ובחיל הים ו... במוסד חבר אחד, ובתפקידי מפתח מאוד בכירים, בבנקים, ו...
12: בורחים מהעיר.
13: בורחים מהעיר, כי אין להם מה לעשות פה.
1: באצטדיון אנחנו פוגשים את גיא, מאמן הקבוצה. פעם, בית שאן קבע אליפויות בישראל. זוכרים את משחק הסרוכים? היום, היא בליגה א', ועדיין סמל.
12: אבל מה זה אומר לעיר כמו בית שאן, אם אין קבוצת כדורגל?
20: זה אסון. זה, אני אגיד לך, בית שאן, מי שמכיר... בית שאן זה דרך הסבי חמה או דרך הכדורגל.
1: אני אוהב את בית שאן. אולי חוץ מאשר בחודשים יולי ואוגוסט. אבל אני לא גר פה, וזה לא מספיק לומר שיש לעיר פוטנציאל. זה אפילו יכול לפגוע. יש פוטנציאל, זה אומר שהם לא שם.
20: העיר בית שאן זה כמו שראית, באת, נכנסת, ראית. אין לנו פה כלום, חוץ וכיכרות.
1: 50 שנה מאז המהפך, מאז שהבטיחו להם שיהיה אחרת, טוב יותר, שוויוני יותר, והכל עדיין נראה תקוע.
21: היי, תראה, בעזרת השם.
1: כן?
21: כן, כן. בנייה מביאה צמיחה.
0: יגאל אופטימי, אתה יצאת אופטימי מבית שאן, אורן?
1: אני חושב שכשממשלה מתעלמת מראש עיר, כי הוא לא מהשבט הנכון או מהמפלגה הנכונה, אז הסיכוי שלו ושל העיר... שנואשת לעזרה להצליח קלוש, וזה אגב לא רק בית שאן. עכשיו, לבית שאן יש את כל נתוני הבסיס כדי להצליח, אבל צריך את האקסטרה, צריך מישהו שיאמין בה. אז שמענו שצעירים עוזבים, כי הם לא ממש מאמינים בעיר, אחרת הם היו נשארים.
12: ואני אופטימי כשהראה, לא ישמע, כשהראה ממשלה שתשים שם כסף ותביא לשם תעסוקה ותהפוך את העיר לאטרקטיבית לתושבים מבחוץ, או כשתושבים יבינו שלוקחים אותם כמובן מאליו, הגיע הזמן שיתמכו במי שבאמת עוזר להם. כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה.
0: אורן אהרוני, תודה רבה לך.
12: תודה לך.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אלעד ביוונטה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידיה מקבוצת המילטון
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. את העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 29.

0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
2: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. בבית הלבן מוטרדים מאוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה. בתאונת דרכים בקאבול שבגליל המערבי נפצע קשה נער בן 13 שרכב על קורקינט חשמלי. התחזית ירידה קלה במידות החום.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו מכשירי הטלפון שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לווינה. משטרת ווינה הודיעה הערב כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצד חריג הגיע הבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומן על מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בפועל האזור הוגדר שטח צבאי סגור המונע מעיתונאים להתקרב והמצור נמשך. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם. גורם בפלגים בדרום תימן שנאבקים במורדים החותים אומר כי החותים נעזרים בימים אלה במודיעין מלוויינים רוסיים כדי לכוון את התקיפות שלהם נגד סעודיה והכוחות הנתמכים על ידה. הגורם אמר לכתבנו רועי קייס כי הסעודים מודעים לשימוש במודיעין הרוסי וכי המידע הועבר גם לידיעת ארצות הברית. בעבר כבר דווח בתקשורת הבינלאומית כי מוסקבה סיפקה לחותים נתונים שסייעו להם לפגוע בספינות בים סוף. בתאונת דרכים בקאבול שבגליל המערבי נפצע קשה נער בן 13 שרכב על קורקינט חשמלי מפגיעת מכונית. נהג המכונית נפצע פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים בנהריה. כדורגל, הפועל תל אביב העפילה לשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג לאחר שבסיכום שני המשחקים מול קטוביץ' הפולנית ניצחה 3-2. במשחק הערב בפולין הפסידה הפועל 1-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הפלייאוף תשחק תל אביב מול אטלנטה האיטלקית. המנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל לשלב הליגה.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: ערב טוב, כאן צפון, כמדי יום רביעי, מעתה ועד לשעה 11. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים והערכות בשיאה. המדינה מציעה 60 אלף שקלים למורים שיבואו ללמד בצפון. שלושה משרדי ממשלה גיבשו תוכנית תמריצים כדי למשוח כוח אדם איכותי ליישובי הגבול בצפון לקראת שנת הלימודים הבאה. מיד נדבר על כך, ובכלל, איך מתכוננים, איך נערכים. הפגנות החרדים בצפת בחודשים האחרונים סובבות סביב המחאה על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בעיר. המוחים מנסים לחסום אוטובוסים וצירי תנועה, אימותים מול כוחות המשטרה, אימותים מול החרדים לעבר תושבים חילונים, כן, גם מעצר של מפגינים והתחממות הרוחות. ננסה להבין מה מנסים לעשות ראשי הרשויות ואיך אפשר למנוע את זה. כ-1,500 רוכבי אופנועים השתתפו במסע הצדעה לגליל המערבי במסגרת פסטיבל יאללה גליל. לאחר הצלחת מסע הצדעה לחיזוק אזור קריית שמונה ובעקבות פניות של בעלי עסקים בגליל המערבי, זה הולך לקרות. ביום שישי הקרוב אנחנו נדבר עם היזם והמוביל של המסע, ומסיימים כמובן עם הפרלמנט הצפוני המשובח. כאן צפון, מיד מתחילים. תכף זה קורה, תכף זה מגיע. אני חושבת שאין תאריך יותר קדוש בלוח השנה מהאחד בספטמבר. נכון, דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך?
1: ללא ספק, התאריך הזה הוא תאריך מכונן, ובאמת אני נרגשת מחדש כל שנה, למרות שאני עושה את זה לא מעט שנים, אבל ההתרגשות הזאת ו... בהכנות לקראת פתיחת שנת לימודים, אי אפשר לתאר את זה אפילו. אנחנו כל כך שמחים ומאושרים להגיע למעמד הזה של הראשון לתשיעי. אני בטוחה שגם ההורים שרוצים קצת...
0: אמרתי, זה היום הקדוש, האחד בספטמבר, זה ברור.
1: לגמרי, אבל זה בהחלט, כולנו דרוכים ומצפים, ואני מקווה שהשנה גם תהיה שקטה ונוכל לפתוח את השנה.
0: דפקתי על עץ.
1: בתנאי שגרה.
0: אני חייבת לשאול את הדוקטור שמחון, דיברנו בתקופות הכי קשות, שתושבים עדיין לא היו בבתים שלהם, עדיין לא חזרו, דיברנו גם בזמן הקורונה, ואיך בכלל, ושיקום בתי ספר, והבתי ספר של המפונים, וואו, מה עברנו כאן ב-5-6 שנים, זה משהו פשוט מטורף, ואני חושבת גם על התלמידים. תספרי לי קודם כל על הרעיון הזה של שלושה משרדי ממשלה שמגבשים תוכנית תמריצים כדי למשוך באמת כוח אדם איכותי ליישובי הצפון, ומציעים 60 אלף שקל למורים שיגיעו, דבר של גיבשו משרד החינוך, משרד האוצר ומנהלת תנופה. איפה אנחנו עומדים שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים?
1: אז כפי שציינת, כמובן הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ובעקבות התקופה הזאת של פינוי ושיבה הביתה, וחלק מהתושבים לא חזרו, ומצב החירום המתמשך בצפון, מן הסתם אנחנו יודעים גם שלא כל האוכלוסייה חזרה, במספר מועט של יישובים לא כל האוכלוסייה חזרה, ביתר באמת כל האוכלוסייה חזרה, ואפילו אף יותר. יש לנו יישובים כמו למשל בעיר שלומי שכל התושבים הגיעו, אבל יש עוד תושבים חדשים שהגיעו בעקבות המלחמה לגור.
0: יש לך צרות של עשירים.
1: לגמרי, ושם אנחנו פותחים מוסדות חינוך וכיתות נוספות. במספר יישובים מאוד מצומצם, לא כל התושבים חזרו, אבל עם הזמן נתגבר על זה. כדי להתגבר על מחסור במורים ולעודד מורים, לא רק ללמד בצפון, אלא גם לגור בצפון, אנחנו עשינו באמת יחד עם הממונה על השכר ועם משרד החינוך ועם מנהלת תנופה, עשינו תוכנית, הגינו תוכנית מצוינת במסגרת החלטת ממשלה. זה פרק בהחלטת הממשלה שנקרא פרק של הון אנושי, 25 מיליון שקלים כל שנה, סך הכל 100 מיליון בחמש שנים הקרובות, וחלק מהתוכנית הזאת יועד לעידוד מנהלים ומורים שיעברו דירה, יעתיקו את מקום מגוריהם לאחד מיישובי הצפון ולמרחק של 30 קילומטר לפחות מיישוב קו עימות. זה אומר שמישהו יכול לעבור לצפון, ואם הוא מלמד גם ביישוב אחר שהוא לא גר בו באזור קו עימות, בטווח של 30 קילומטרים, הוא יכול גם כן ליהנות מ-60,000 שקלים מענק. אגב, יש לנו כבר 80 מתעניינים.
0: יפה.
1: ו-35 כבר עוברים דירה, וכמובן הם יזכו למענקים הללו, וזה מאוד יפה.
0: דוקטור סמכון, כמה בתי ספר חדשים יש לך שנה?
1: 15 בתי ספר חדשים, זה חסר תקדים, למרות התקופה, אורלי, שציינת שעברה עלינו, בממוצע אני פותחת 5 בתי ספר בשנה. בשנה הזאת אני פותחת 15 מוסדות חינוך, ביניהם שתי חוות חקלאיות.
0: יפה.
1: חדשות, אחת בגליל עליון ואחת בירקה. אנחנו פותחים לראשונה בית ספר למחוננים ומצטיינים במסגרת המאמצים שלנו להצמיח את הצפון ולהוביל תוכניות מצוינות. פותחים בראשון לתשיעי בית ספר חדש למחוננים ומצטיינים בכפרה סמיה, 4 בתי ספר לחינוך מיוחד, והיתר, המשלים ל-15, הם בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, שפתחנו ביישובים שונים במחוז, אם זה באקו, בכפר קנה, וביישובים נוספים. וזה באמת משמח אותי, לפתוח 15 מוסדות חינוך, זה מרגש.
0: תגידי, כשאת רואה את התלמידים מגיעים ב-1 בספטמבר, ואת ההורים, וכשמתחיל חדר המצב, את יודעת לעבוד, והכל שם מתחיל, ומגיעים גם בלטעמים, לא תמיד הכל הולך חלק, יש לכם מערכות באמת, אתם יודעים בדיוק לתת את המענה, יש את האנשים בשטח, איך זה עובד בראשון בספטמבר? זה כמו מבצע צבאי הרי.
1: לגמרי, אז את יודעת, הרעיון הזה מתקיים בעיתוי מושלם. היום בדיוק כל מטה משרד החינוך, כולל שר החינוך ומנכ״ל משרד החינוך, כל הסמנכ״לים הבכירים נפגשו עם הנהלת המחוז, ובעצם הצגנו בפני מטה המשרד את ההערכות לפתיחת שנת לימודים, גם בהיבטים המנהליים, שזה קליטת מורים ושיבוץ מורים ותשלומי שכר ופתיחת מוסדות חינוך ורישיונות למוסדות חינוך ואישורים לחינוך ביתי ושיבוצים של תלמידים בחינוך המיוחד וועדות זכאות וכל דבר שזז, אישורי בטיחות, הערכות בתחום הביטחון, כל ההיבטים הללו, וגם כמובן בהיבטים הפדגוגיים, שזה אירוע, איך בעצם המחוז נערך מבחינה פדגוגית להוביל את כל תוכניות הייחודיות של המחוז, ואת התוכניות הדגל של משרד החינוך. כמובן הצגנו את כל התוכניות ואת כל ההיערכות, הצפנו גם אתגרים, וכמובן המטה נתן לנו כמובן את האמצעים ואת הפתרונות לאתגרים המועטים שאלינו, כי אנחנו בדרך כלל פותרים את הבעיות בכוחות עצמנו בשיתוף פעולה בשוטף עם המטה. אני לא מחכה לישיבות עבודה חגיגיות, אלא כל יום בשוטף אנחנו עובדים עם גורמי המטה. כל יום שעובר אנחנו פותרים עוד ועוד בעיות. כרגע לפי הערכה שלי אנחנו פותחים את השנה באופן חלק. אין בשלב הזה, אין לי סכסוכי עבודה וגם אין לי השבתות, אבל את יודעת, אני לא פותחת פלסטן.
0: זהו, זה מה שבאתי לומר לך. דוקטור סמכון, לא לומר את הדברים האלו. אי אפשר לדעת, מדינת ישראל לנו.
1: לגמרי, זה יכול להתעורר גם בערב פתיחת השנה, ואנחנו מאוד זהירים וקשובים כדי לתת מענים, לשמוע, לפתור בעיות אם צריך. אני, תראי, אני רוצה להגיד לך שהשנה יחסית לשנים קודמות, אנחנו כמהים כבר לפתוח שנת לימודים בשגרה, וההורים כל כך הרבה סבלו, וגם הילדים שלנו, וגם אנחנו, מזה שמערכת החינוך לא עבדה ברצף, וכולם כמהים סוף סוף לפתוח שנת לימודים בשקט. אני מקווה שכל ההורים וכל הרשויות המקומיות ישלבו ידיים, ויערכו היטב לפתיחת השנה. אנחנו עושים גם ישיבות הערכות עם הרשויות המקומיות, יש לנו 93 במספר, עובדים רשות רשות באופן דיפרנציאלי, מנתחים את הבעיות. אני כמעט מסיים את השבוע את כל ישיבות הערכות עם הרשויות המקומיות, שבה הם מציפים קשיים ובעיות ואני פותרת אותם, וכל בעיה נוספת שתעלה אנחנו נפתור אותה, כדי להבטיח שהשנה תיפתח כסדרה.
0: תקשיבי, אין ספק שזה אופרציה שלמה, מורכבת, ענקית, ואין ספק שהתוכנית הזו, המתווה הזה, להביא מורים שיבואו לצפון, גם יישבו את הצפון, וגם ילמדו פה בצפון, אין ספק שזה רעיון נפלא ונהדר, והלוואי כן ירבו. אז מה נאחל? חג שמח לראשון בספטמבר?
1: בוודאי. קודם כל נאחל לכולנו שיש שקט, ושתתאפשר לנו פתיחת שנה מבחינה ביטחונית בצורה מסודרת. יש לנו גם שנה מאתגרת, זאת שנת בחירות.
0: נכון.
1: וזו שנה של הרבה מאוד מאבקים בין המפלגות, בין דמויות פוליטיות, פריימריס וכדומה. אנחנו לא רוצים שזה יזלוג לתוך מערכת החינוך, אבל אנחנו נצטרך לעבור גם את השלב הזה של אוקטובר אחרי בחירות. בוודאי תהיה ממשלה, עם הרכב ממשלה כזה או אחר, ואנחנו נצטרך לייצב את המערכת. וכמובן נכונו לנו גם אתגרים, אם יהיה שינוי בהנהגת המדינה, אז אנחנו נצטרך כמובן להתאים את התוכניות שלנו, כי כל מי שיעמוד בראש מערכת חינוך ירצה מן הסתם להוביל מהלכים, או להמשיך גם את המהלכים שהוביל שר החינוך הנוכחי. ויש לנו אתגרים לא פשוטים, ונעשה את זה מתוך אחריות ומתוך תחושת שליחות, כי מערכת החינוך בעיניי זאת המערכת הכי חשובה במדינת ישראל אחרי הביטחון.
0: אז שיהיה חג שמח ל-1 בספטמבר, ושיהיה בהצלחה לכם,
1: רבה,
0: לצוות,
1: אורי.
0: וכמובן לתלמידים.
1: תודה ובהצלחה לכל תלמידי ישראל.
0: דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה.
0: כן, אז מהחינוך ומהחג שמח שאנחנו יכולים לומר על ה-1 בספטמבר, אוטוטו זה קורה עוד שבועיים. לפני שניגע רגע באייטם שרצינו לדבר עליו, נגיד שלום ולאסף לנגלה, ראש המועצה האזורית גליל עליון.
2: שלום אורלי, שלום אמרתי.
0: בסייף הדברים של דוקטור אורנה שמחון, איך אצלכם נערכים לקראת שנת הלימודים, שבועיים, אוטוטו?
2: אנחנו נערכים שנת הלימודים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. הילדים שלנו, גליליון, זה 12 בתי ספר, רובם, למעט אחד, בקו העימות. התלמידים שלנו הפסידו מאות ימי לימוד בשלוש שנים האחרונות מ-7 באוקטובר, ונחבר לזה את הקורונה. אתגר מאוד מאוד גדול, בשונה מכל הארץ.
0: נכון.
2: ובאמת, יחד עם אורנה שמחון, שמנהלת את המחוז, באמת, ביד רמה, עיקר העבודה היא לצמצם פערים, צמצום פערים במוסדות החינוך. הילדים שלנו, מה שהם למדו הוא חסר, ואנחנו מוכרים את זה, וגם הרבה מאוד עבודה רגשית. גם עכשיו צהל תקף בלבנון, היום אנחנו מאמינים שהשקט יימשך, אבל יחד עם זאת, ידי הפיצוצים עוד נשמעים פה מדי פעם, ויש עוד מתח שהוא נצבר לאורך שנתיים וחצי. הילדים עדיין יש להם את התחושות שלהם בגלל המלחמה הארוכה הזאת, אז הצד הלימודי חייב גם לפני זה את הצד הנפשי לטיפול וחיזוק החוסן האישי של הילדים, וזה שני הרגליים שאנחנו באמת נעסוק בהם הרבה בשנה הזאת.
0: אמן ואמן, וקודם כל שתיפתח שנת לימודים טובה, פוריה ושקטה, זה מה שכולנו מייחלים. ועכשיו לכובע השני, מה קורה בעיר צפת בשבועות האחרונים? מה קורה שם? ואיך, למה זה נופל לפתחה? זו השאלה השנייה, כמובן.
2: זה לא בדיוק בעיר צפת, זה קורה בצומת מירון, בצומת שהיא לא קשורה, או ברשות אולי שכנה שלי, אבל בסוף היא הדרך שבה הקיבוצים שלי שנמצאים בהר, והתיירות שנמצאת, באמת, אנשים באו לטייל גם בשבתות נפגעת, לאור כך ש קבוצה של חרדים מחליטה לבוא לאזור שלנו, אולי קצת עם סיוע מקומי של אנשים, באה ומשבשת וחוסמת את הכבישים במטרה למנוע מהתחבורה הציבורית שנמצאת בסטטוס קבוע הזה כבר המון שנים, ונוסעת, וכולל חיילים שצריכים להגיע לבסיסים במרכז הארץ. קבוצה שלא משרתת, רוצה לכפות את דרכה על מדינת ישראל. המעשה הזה הוא מעשה חמור, מלבד זה שבסופו של דבר זה גם, בטח אני אומר, לא זאת הדרך. החרדים יכולים לעשות מה שהם רוצים בחצרות שלהם, אנחנו לא מפרים להם. היציאה שלהם מהחצרות, למרחב הציבורי, לאזורים שהם לא היו בחלק מהקונפליקטים, הוא בעיני חוצפה. המשטרה חייבת לפעול ביתר שאת לעצור את האנשים האלה, ובית המשפט צריך למוצות איתם את הדין. זו עבריינות, זו פגיעה בסטטוס קוו, וזה כפייה של אנשים שלא משרתים בציבור גדול שמשרת.
0: וכשאתם ראינו גם שזה מגיע להרמת ידיים, שזה מגיע לכדי מכות, המשטרה שמגיעה לבצע שם מעצרים, אבל כשאתה מסתכל על מה שקורה שם, מה זה, זה מי הוריד את היד, הרמת ידיים, כוחות? כי אנחנו רואים שהם לא מתכוונים לוותר. בטוח שבאים
2: קבוצה של חרדים, ומתיישבים באמצע הכביש, ומונים מהאנשים לנסוע, זה גם לא רק התחבורה הציבורית לא נוסעת. זה גם האזרחים הפשוטים שרוצים לחזור הביתה, לא נוסעים. ולכן אין דרך לעשות דברים, אני רואה בבקשה, כי הם לא אנשים מנומסים, אין להם שום דרך ארץ. דיברת על אורנה שמחון ועל מה זה לימוד, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך. גם אם זה אתה חושב כציבור חרדי שזה פגיעה בתורה או בכל דבר אחר. זו מדינה דמוקרטית, יש בה סטטוס קוו, וזה לא כל דעלים גבר. ולכן הם חייבים להפסיק את זה. זה שבוע שמיני שהם מנסים לשבש פה את המציאות. אולי עכשיו הישיבות סוף סוף יחזרו חזרה ללמוד בין הזמן ונגמר, ואולי זה יוריד את זה, כי אנחנו לא רוצים את המתח הזה. המתח הזה בסוף מייצר מתח בין הציבור שלי לציבור חרדי.
0: מתח מיותר, מתח שלא חייב, לא צריך להיות.
2: והוא ממש מיותר. וגם אני חושב שהאזור שלנו בצפון היה ונמצא עודנו, אמרתי, בתקופה של מתח עוד מלבנון, מהמציאות הזאת, שאני מקווה עוד פעם שהוא מתפוגג ושהתיירות באמת תחזור. ואנחנו לא צריכים עוד אירוע עכשיו. שימשוך אותנו לשבועות וחודשים של מאבק על הדרכים פה ועל היכולת של אנשים לנוע. זו עוד סיבה שבה אנשים פשוט יעקפו ולא ירצו להגיע למקום שהוא כל כך חשוב לנו, לחזק את ההתיישבות בהר מול לבנון. ביישובים האלה זה חלוציות, זו המשימה שאנחנו באמת מקדישים עליה הרבה מאוד קשב. זה לא פשוט לגור היום בקיבוצים, בברעם, בעירון, במלכיה. אלה יישובים שנמצאים בחזית לבנון, מול לבנון, ולא יכול להיות שאוכלוסייה חרדית תבוא תחסום את הכבישים ותשבש להם את סדר היום.
0: אתם קיימתם פגישה, נכון? אתם קיימתם פגישה בין אנשי האזור לבין... אתה היית שם, ראש רשות מרום גליל. מה יצא מהפגישה הזו?
2: אנחנו מקיימים שיח, וגם עוד פעם גם היום, כמעט כל יום אני מדבר עם מפקד המרחב על זה, שנסו כל מה שאפשר גם מול הציבור החרדי, מול הפרוצה הזאת ששולחת את אותם אנשים. בסוף מה שקורה, זה הופך להיות תחביב. לצערי אנחנו רואים את זה בציבור אחר שחוצה את הגבולות ורוצה להקים התיישבות. יש פה עכשיו את הציבור החרדי שרוצה לחסום את הכביש. מדינת ישראל איבדה במובן מסוים את הכושר או את המשילות שלה כנגד אנשים. וזה לא הגיוני. פעם אחת אני אומר, מישהו זה פוגש אותי בזה שפרוצה של אזרחים מחליטה לחצות את הגדר בלבנון ולהקים התיישבות.
0: או לסוריה.
2: כל זה מהתקופה האחרונה ברג'ר, ועכשיו האנשים האלה, משטרת ישראל, תופסת אותם אגב, והמערכת המשפטית משחררת אותם. צריך גם לדבר על הדברים האמת, למה אנחנו לא מייצרים את ההרתעה הזאת. בסוף, כל השרשרת חייבת לעבוד, כי אחרת הכל הופך להיות בדיחה. כל מישהו אלים מצליח לייצר פה מציאות ולקבוע עובדות בשטח. בסוף, זה ידרוש גם מאיתנו לפעול כנגד אותם אנשים. אנחנו לא נוותר. לא נוותר על חופש התנועה, לא נוותר על הסטטוס קוו, ולא נוותר על הזכות הבסיסית שלנו לנסוע בכבישים שלנו בצפון, בלי שיבוא ציבור חרדי שבכלל לא גר פה, וישבש לנו את שגרת החיים.
0: וזו ההזדמנות גם לומר לאזרחי מדינת ישראל, תבואו לצפון, תבואו, תעלו, תגיעו. אין ספק שיש לנו חבל ארץ.
2: זה המשימה הכי חשובה באמת.
0: להחזיר את התיירות.
2: אנשים שלנו, יש פה תיירות, אנשים מטיילים, בטוח להיות פה בצפון. זה לפגוש את האנשים הנפלאים פה, לא להסס. אפשר לבוא ליום, השמורות, כל השמורות פתוחות, האתרים. אנחנו מחכים לכל מי שבוחר לבוא ולהיות איתנו. זה בשבילנו ברכה. חופש פה עוד מעט ספטמבר החגים. אנחנו באמת רוצים לראות את הצפון עולה ומתחזק.
0: אסף לנגל, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: תודה. אנחנו נצא לפרסומות, שיר ונחזור.
3: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
8: בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
14: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
15: אנחנו כאן.

0: שלנו.
1: מי לא יבוא? מי לא יבוא למסע מדהים, מסע הצדעה לגליל המערבי במסגרת פסטיבל יאללה גליל. שלום לשיקו ויוונטה, יוזם ומארגן המסע, רוכב בקהילת האופנוענים, היזם והמוביל של המסע הזה.
2: מחמיא, אבל כן, זה אני.
1: מי לא יבוא? תגיד לי כמה יבוא?
2: אנחנו כרגע בסביבות ה-1600 רוכבים בקבוצות וואטסאפ שמיועדות לטובת המסע הזה.
1: 1600 רוכבי אופנוע?
2: 1600 רוכבי אופנועים מכל הארץ.
1: רוכבות ורוכבים, בוא נדייק, רוכבות ורוכבים.
2: בהחלט, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי.
1: אנחנו לא נסתבך, רוכבי ורוכבות.
2: חד משמעית, חד משמעית.
1: שיקו, אנחנו מדברים על משהו שהולך לקרות ביום שישי הקרוב.
2: יום שישי הקרוב, עוד כמעט, קצת פחות מ-48 שעות.
1: בוא ספר.
2: שישי הקרוב,
1: קודם כל,
2: בבוקר,
1: זה הצליח לכם בענק, בקריית שמונה. ואז אתם פשוט מקבלים בקשה מבעלי עסקים באזור הגליל המערבי, קדימה, בואו גם אלינו?
2: כן, במסגרת המסע לקריית שמונה ריכזנו חוברת דיגיטלית שבשיתוף פעולה עם ראש עיריית קריית שמונה ומנכ"ל העירייה הצלחנו לעלות על מיזם נחמד שייתן לכל אחד מהרוכבים חוברת דיגיטלית עם כל מיני, מה שנקרא, כל מיני בעלי עסקים. הרעיון הוא להביא את האנשים לעסקים שבאמת צריכים. בכל עסק יצרנו קשר ודיברנו. וכל עסק נתן ממרצו, מה שנקרא, כוס קפה חינם, לילה שלישי חינם, כל מיני כאלה. ויש בחוברת הזאת קרוב ל-600 בתי עסק לכל הגליל. קרי מרמה של מג'דל שמס ועד ממש עד נהריה. בכל מיני תחומים, קוסמטיקאיות, מי שנמצא בסוף שבוע וצריכה, כן? אבל נשברה לו ציפורן וצריך עזרה, אז יש לו לאן לפנות, יש לו חוברת, הוא פותח, מוצא, ניגש.
1: תקשיב, מדהים.
2: ובמסגרת זה גם פנו אליי, ברגע שהגענו לקריית שמונה, נכנסנו לקריית שמונה, אם אני לא טועה, 1380 על פי המשטרה, 1380 אופנועים. ובמסגרת זה פנו אליי חברים, היות ועבדתי באזור הצפון המון המון שנים, וגרתי באזור הצפון, דווקא בגליל המערבי, גרתי במצובה, ופנו אליי חברים ובעלי עסקים שעבדתי איתם, אמרו לי, שמע, שמעתי על המסע המטורף שעשיתם בקריית שמונה, אנחנו רוצים גם. אמרתי, חבר'ה, תנו לי רגע לנשום. וכן, חודש אחר כך אנחנו מוציאים מסע.
1: לא, זה ברור לך שעוד מקומות בארץ כבר בטח מבקשים את הטלפון שלי, את הטלפון שלך ממני תכף.
2: את מוזמנת לחלק אותו למי שרוצה. אני לא עושה את זה ממקום של פרנסה, אני עושה את זה ממקום של שליחות באמת, באמת, באמת, מהנתמה. הקבוצה הזאת של רוכבי אופנועים, בכלל, רוכבי אופנועים במדינת ישראל, אני חושב שזה אנשים עם הלב הכי גדול שטעם עלי אדמות. פשוט הלב הכי גדול שקיים עלי אדמות, אנשים שנוסעים ללוות חייל בודד, שמגיעים בקבוצות של מאות, ללוות חייל בודד שאין לו משפחה בארץ, ובאים ומלווים אותו בדרכו האחרונה, או יוצרים מסע הזכרה לחייל שנהרג. עשיתי בשלוש שנים האחרונות קרוב ל-40 מסעות כאלה, הובלתי את המסעות הגדולים שיצאו מקריית שמונה ועד לרעים, עד למתחם הנובה. המסע הכי קטן היה 680 רוכבים, המסע הכי גדול היה 4,895 אופנועים. ככה ש...
1: כמה?
2: 4,895 אופנועים.
1: וואו.
2: מקריית שמונה ועד לנובה.
1: וואו.
2: כן. סגרנו את תל אביב ביום שישי, מפכ"ל המשטרה בעצמו חתם על אישור. המסע הזה, זה ליווה אותנו. מה שמגוחך, אתמול בלילה פגשתי אותו באחד מהקניונים שהייתי בהם בשביל ללכת לקנות דגלים, אז פגשתי אותו שם, את קובי שבתאי, לחץ לי את היד ולא שכח אותי, זה עשה לי ממש כמם להתעלם. זה ברמה אישית.
1: איך אפשר לשכוח בן אדם שמארגן כאלה מסעות, מסע הצדעה לגליל, לקריית שמונה ועד לנובה, ואנשים שמן הסתם עכשיו גם יתחילו לבקש למקומות נוספים בארץ. אז קודם כל זה במסגרת רואי פסטיבל יאללה גליל. המטרה היא במסעות האלה לעודד את העסקים המקומיים, להביע תמיכה.
2: זה בדיוק העניין.
1: זה הסיפור, רבותיי, להביע תמיכה בבעלי העסקים.
2: אנחנו מדינה שסועה, קרועה, מפולגת. אנחנו רוצים לעזור לאחים שלנו שנמצאים במקומות שוואלה, לא עלינו. יכולת, בחוסר יכולת לא לגמור את החודש, להתחיל את החודש. אנחנו בקריית שמונה הצלחנו להגיע בשלוש שעות, לתרום לאנשים, או לצורך עניין, לגרום לאנשים, לעשות מחזור מחירות של כל העונה בשלוש שעות.
1: מדהים.
2: כשאנחנו נכנסנו לקריית שמונה, היו בקריית שמונה 2,800 תושבים, אנחנו באנו, היינו 4,000 אורחים. שתבינו מה זה, מה המשמעות של זה.
1: מתי מתחילים ביום שישי בבוקר? באיזו שעה אתם מתחילים?
2: בשבע וחצי בבוקר אנחנו נפגשים בתחנת הדלק דור אלון ביקום. אני מזמין את כולם, חבר'ה, מי שנוסע על רכב.
1: צפצפו להם, תראו אותם. קודם כל תשמרו עליהם.
2: תצטרפו.
1: תצטרפו לגליל, תבואו עם הרכב. אז בוא נגיד, שיקו, בוא נגיד קודם כל למי שרואה אתכם, כי זה מסע מרהיב לראות את הכמות, את המסה הזו על כביש החוף.
2: צפצפו,
1: תפרגנו, ותיזהרו, תשמרו עליהם. הם יהיו בנתיב האחד, אמנם מסה של חבר'ה.
2: אנחנו נוסעים בנתיב הימני לאורך הדרך, לא מפריעים לתנועה, משתדלים לעשות את זה בצורה בטוחה.
1: 7:30 בבוקר אתם מתחילים. יוצאים.
2: ביקום בתחנת הדלק דור אלון. יוצאים לדרך בשעה 8:30, דרך תחנת הדלק בת שלמה, ואז עד החיוד. בחיוד אנחנו פונים שמאלה, ועולים לכביש 4 ימינה, ונכנסים למתחם הקניות בביג ברגבה, שם אנחנו נתכנס ל-10 דקות, ונכנס לנהריה כקבוצה מגובשת שלמה, המשטרה מלווה אותנו, עיריית נהריה מלווה אותנו, קצין הביטחון של עיריית נהריה קובי נתן את ברכתו ועושה את כל מה שהוא יכול בשביל לקדם אותנו. כמו כן ירון ממשטרת ישראל בנהריה. יש כל כך הרבה אנשים שנפנו ממרצם, שברגע שהם שמעו על המיזם הם פשוט אמרו בואו נעשה כל מה שאתם צריכים.
1: בקיצור, אתה חושב שאתם 1,500 רוכבים? לדעתי אתם הרבה יותר. לדעתי אתם הרבה יותר.
2: יש מצב. קחי בחשבון שרוב האופנועים שמגיעים בימי שישי זה בדרך כלל זוגות, ואני מדבר על קבוצות גילאים של החל מ-25
1: וחלה ב-90.
2: יש לי בחור שאני מכיר שרוכב על ארלי דייווידסון, הוא בן 91 והוא עדיין רוכב.
1: חברים, 7:30 בבוקר ביקום, תחנת הדלק.
2: אני חייב, אורלי, אני חייב לפרגן, באמת.
1: כן.
2: במסע הקודם תמכו בנו עמותת אור, שמיישבת את הגליל ואת הנגב. המסע הנוכחי תומך בנו משרד ההפקה בנדה, שהוא לצורך העניין גילה את הרעיון ואמר לנו, חבר'ה, יאללה גליל, יש פסטיבל, תצטרפו לפסטיבל. אני אתן לכם כל מה שאתם צריכים, תעשו את המסע. וזה מה שקיבלנו. קיבלנו חולצות, קיבלנו דגלים, קיבלנו שלטים, קיבלנו פרסום, קיבלנו הרבה דברים. ואנחנו עושים את זה באמת ממקום של שליחות נקייה, בלי
1: מנסה. יאללה גליל, יום שישי.
2: ללא מטרות רווח.
1: יאללה גליל.
2: יאללה גליל, יום שישי הקרוב.
1: יום שישי, 7:30 ביקום, אם לא תגיעו ישר לכיוון הגליל המערבי, לכיוון נהריה. אתם תראו את החבר'ה שם כבר בדרך, אי אפשר שלא לטעות. שיקו ויבנטה.
2: יאו, תודה רבה, המון תודה.
1: בהצלחה יקירי.
2: אני מאחל לכולם סוף שבוע נפלא, ובואו לגליל קצת, יהיה שמח.
1: צודק לחלוטין.
2: יאללה,
1: בכיף. להתראות.
2: תודה רבה.
1: פרסומות וחוזרים עם הפרלמנט.
0: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי נתוני החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: אנחנו כאן.
15: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות, ברשת בית.
1: שלום שלום רובי אמרשלג.
2: יואו, הנה אחד, רגע, שנייה. איי, ברח לי.
1: מה קרה?
2: המטאורים, הכוחות, הנה עוד. לא, זה לא היה, זה סתם. המטאוריטים, זה עכשיו.
1: חן ביאר, תציל אותי, תציל אותי, חן.
16: שלום, אם לא ילך לך, אתה יכול אולי גם לתפוס את הליקוי חמה, אולי.
1: זה נשמע כאילו הורג יתושים בבית.
2: לא, יש פה, זה גשם, חברים, זה משהו מטורף. לא, האמת שאני עכשיו בדרום רמת הגולן, צופה בגשם הזה של המטאורים, וזה פשוט, יש פה מאות אנשים שבאו לצפות, זה פשוט משהו מדהים.
16: אתה בדילי של 24 שעות, לא?
1: למה?
2: לא, הלילה זה הלילה.
16: לא, אני חושב שהשיא היה את הלילה שעבר כבר.
2: השיא הוא הלילה, אנחנו...
1: אל תקלקלו עד שהוא הגיע לשם.
2: אנחנו בחניון יהודיה, יש מאות אנשים שבאו לצפות במטר המטאורים, גשם אמיתי, עוד לא היה דבר כזה.
1: אבל תשמע, זה נשמע בהתחלה כאילו אתה הורג יתושים, אני לא הבנתי.
2: יש גם לא מעט יתושים, אתם יודעים, חיק הטבע וזה, הכל, כן.
1: מה חברים, איך עבר השבוע?
16: חם מדי.
2: השבוע...
1: מה זה חם? חם של הגיהנום. חם. חם זה אנדרסטייטמנט.
2: שבוע מאוד משמעותי.
1: מה? דבר.
2: ועידת הגליל התקיימה בצפת, אירוע מאוד מאוד חשוב.
16: הכותבת דווקא עסקה בפורדו, אני עד כמה
1: שקודם. בדיוק. התחלת לדבר על פורדו.
2: כל מי ששאל אותי על האירוע הזה, אז אמרתי שהחלק החשוב ביותר הוא בין 9-10. לרגע לפני שמתחילים, השלב של המינגלינג ולחיצות הידיים, אחרי זה בבלט ו...

0: קשקשת גדולה שלא יוצא ממנה שום דבר. בעבר אפילו ראש ממשלה היה מגיע, מכבד, מפזר הבטחות. הפעם אני לא יודע אם זה בגלל הבחירות או כל דבר אחר, אבל זה לא קרה. השר וסרלוף, שהוא כבר בן בית בצפון, עלה, בירך, קיבל גם אות יקיר קו העימות, ובאמת בצדק. זה די מדהים שאנשים פה מוחאים כפיים על המובן מאליו. יש שר אחד שעושה את העבודה שלו, וכולם עומדים דום ומודים לו, אז אנחנו גם נודה לו כמובן על מה שהוא עושה, אבל הלוואי שכולם היו עושים פשוט את העבודה שלהם, כמו שהשר וסרלוף עושה.
1: כן.
0: חן לא איתנו, חן ביאר לא איתנו, הוא כותב נפלתי, זה נשמע לא טוב.
1: מה זאת אומרת, חן נפל לנו מהקר?
0: הוא תכף כותב נפלתי, זה נשמע לא טוב.
1: כן, נכון, מטפלים בזה, תכף נעלה אתכן שוב על הקו.
0: בכל מקום, זה היה אירוע שלטעמי יכול היה להיות קצת יותר משמעותי, האולם לא היה מלא, היו שם אולי 50% תפוסה, לדעתי גם פחות מזה, עוד עשיתי להם טובה. ודבר אחד שלי אישית היה מאוד מוזר, כולם מדברים על קו העימות ועל הצפון, ועל הצפון מקו רוחב וכביש 85 צפונה, ונעדרים מזה היישובים הערביים, היישובים הדרוזיים מקבלים שם מקום.
1: חן, חזרת?
2: כן,
1: הנה לי כן. יופי.
0: המגזר הערבי, שהוא חלק מאוד משמעותי בצפון, לטוב, לרע, לכל דבר, פשוט נהדר מהוועידה הזאת.
1: די.
0: לא הזכירו אותם, לא היו שם.
1: באמת?
0: כן. לי זה צרם.
1: מאוד צרם.
2: אני חושב שההישג הכי גדול זה שהאירוע הזה עדיין מצליח לשמר את עצמו כל כך הרבה שנים.
1: של ועידת הגליל?
2: כן, כי אם אני לא טועה, זה בעצם התחיל כאיזושהי מסיבה פרטית שסילבן שלום היה מארגן לעצמו בשבתו כשר לפיתוח הנגב והגליל, והוא ידע לעשות את זה בהצלחה ו... למנף את זה מבחינתו פוליטית יפה מאוד, ואחרים ראו כי טוב, ומנסים לעשות אותו דבר, נראה לי קצת פחות בהצלחה, אבל הנה, האירוע עדיין איתנו.
1: אבל כמו שרובי אומר, לא יכול להיות שהחברה הערבית לא תהיה בוועידה הזו, זה לא הגיוני.
0: היו שנים, אבל שדיברו שם על דברים משמעותיים, ופה זה מין, זה בעיקר תירוץ כזה להיפגש, ועם פאנלים שכאילו לאחר יד עושים וי, על כמה דוברים שבאים ומדברים, מעבר לכך גם מזמינים אנשים שלא בהכרח קשורים לאזור, כמו הסיפור עם יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר,
1: נכון.
0: שבא ודיבר דברים שאין להם שום קשר ישיר
1: ותפס את הכותרת.
0: כן, בסוף זה מה שיזכר, המשפט האחד שלו על טיול של כוחותינו, בחורינו הטובים,
1: כן.
0: בפורדו, זה מה שישאר מוועידת הגליל.
1: חן, תקשיב, לזה, אנחנו, רובי ואני מחכים להתנצלות שלך.
2: מה, על
1: הנה, הוא יודע על מה, רובי.
2: פליטת הפה?
1: פליטת הפה? על המנחוס, מה פליטת הפה?
2: על המנחוס. אוקיי, אני עשיתי, בסדר, עשיתי לצייר את זה. כן, נכון, אני לוקח אחרי.
1: מה אמרנו לך? לא מדברים על זה, לא מציינים כמה זמן לא נרצח.
2: והייתה הפוגנה.
1: הייתה?
2: היא הסתיימה מהר.
1: הסתיימה מהר מאוד. לא רק מהר, מהר מאוד.
2: כן, כן.
1: תגידו חברים, מה אתם אומרים על ההחלטה?
2: אגב, האירוע, אבל אפרופו, האירוע של, של היום, של שפרם.
1: מטורף.
2: להשתדל גם לא להיקלע חלילה למקום שבו תהיה על ציר המילות של מישהו, כי
1: לא רק זה, שתבין שארגוני הפשע יחפשו אותך גם אם אתה לא עד תביעה בתוך כתב האישום. מספיק שהגעת, דרשו ממך להגיע למסור עדות, לא משנה שלא דיברת ולא פתחת את הפה. אתה תשלם בחייך.
2: אשכרה, מקום לא נכון, זמן לא נכון.
1: ממש כך. תגידו, מה אתם אומרים על ההחלטה החדשה של אגף התנועה?
0: אני בעד, לחלוטין בעד. אני גם יכול להסביר למה. אחת הסיבות שכולנו, גם אני, אני, כאילו, זה לא שאני שונה מאחרים.
1: Mm-hmm.
0: כולנו, אף אחד מאיתנו לא נוסע במהירות המותרת, וזה משליך על הרבה מאוד תחומים אחרים. שאנחנו... סוג של גונבים את המערכת בעוד משהו ובעוד משהו קטן פה ומשהו קטן שם, גנבות קטנות כאלה או אירועים קטנים שבסופו של דבר אתה אומר, מה יעשו לי? אף אחד לא יעשה לי שום דבר, הכל בסדר, יוותרו לי, לא ישימו לב, ומהשלכת פסולת ועד אתם יודעים, נבחרי הציבור שלנו זומנים לחקירות משטרה ואומרים אנחנו לא באים, זה לא מעניין אותנו. זה בסופו של דבר...
1: רובי, השאלה אם בשורה התחתונה באמת נראה את עקומת ההרוגים בכבישים תרד, זה המטרה.
0: בסופו של דבר זו משילות, נקודה. זה מתחיל בדברים הקטנים. גם חייל בצבא, ענייני נשמת, זה מתחיל בגומיה בנעליים ומסתיים במשכוח נשק.
1: מסכימה איתך, השאלה אם אתה מגיע למטרה שאליה הם שואפים שבאמת עקומת תאונות הדרכים תרד. מה כן?
0: בסופו של דבר זה תהליך חינוכי. אז כן, אם זה מתחיל בזה, שזה הדבר הפשוט ביותר, אני בעד ו... אין מה לעשות, זה מתחיל בזה, וזה אחרי זה נהיגה בשוליים, והקיפה בכל מיני דרכים, ולחתוך אותך בתור, זה הדברים, זה בדיוק זה, זה ענייני משילות בדברים הקטנים שפוגעים לנו בענייני היומיום, זה חינוך של האזרחים מההתחלה, צריך לרסת את המערכת, זה חלק מהתהליך. זה לא הכל יתחיל ויסיים במהירות, אבל זה חלק מבורך מהעניין.
1: חן, אתה שותה כי אתה רוצה שאני אסוף אותך טרמפלי, אתה באמת יכול.
2: תראו, אני, מצד אחד אני מסכים עם מה שרובי אומר.
1: נכון.
2: מצד שני, יש תמיד איזושהי תחושה שבסוף כמה שאנשי אגף התנועה מנסים לעשות מלאכתם נאמנה ולבוא עם רעיונות חדשים, ולכל אחד אני חושב שנוסע הרבה מקבישים, יש תחושה שבסוף הם לא תופסים את האנשים הנכונים. כלומר, שמחפשים את הנהג שעובר את העבירה הקלה וחרג טיפה, ואולי איפשהו יגזים ותופסים אותו, ועוד יש אנשים שידוע לנו שהם משתוללים על הכבישים, וכל אחד שנוסע פוגש את זה, ואותם אליהם לא מגיעים, אותם לא מצליחים לתפוס, והדבר הזה רק כמובן יחריף את התופעה הזאת. מצד שני צריך להתחיל מאיפשהו וקשה להתנגד, אבל אני רוצה גם להעיר לכם את העניין הזה מזווית נוספת, כי אני אך אתמול שילמתי דוח מהירות ממצלמת מהירות, שחרגתי באמת, זה גם כן, אתם יודעים, זה כביש שיש בו כלי רכב שנוסעים, שידוע כאחד כביש שבו נוהגים במהירות מופרזת ומסוכנת, הציבו שמצלמה אותי, תפסו באמת על חריגה שולית, שילמתי, אבל לפני ששילמתי התייעצתי עם איזשהו עורך דין לגבי משהו שקשור לעניין הזה.
1: מה זה איזשהו? עם העורך דין?
2: עם העורך דין, כן. אבל הוא אמר לי, הוא נתן לי עצה שבסוף לא לקחתי אותה, אבל אפשר ללמוד מן הרבה. הוא אמר לי, קודם כל תבקש להישפט, מכיוון שיש כזה עומס עכשיו על...
1: הוא פשוט מכיר את הקולגה שלך, כי גם היא ביקשה להישפט.
2: אוקיי, יפה. אז יש כזה עומס שאתה לא תישפט לעולם. אל תשלם את הדוח, תבקש להישפט, וזה ייכנס לה, אתה תישאר על הגלגל כמה שנים, בסוף או שהפריץ ימות, או שהכלב ימות, או שמקסימום תשלם עוד כמה שנים. ולא עשיתי זה.
1: רגע, אבל זה אומר שמי שבינינו הוא ההגון והישר זה רובי, אה?
0: בינתיים,
2: או שהוא לא מספר.
1: או שהוא לא מספר, זה נכון.
0: אף אחד מאיתנו לא נוסע 90 ולא נוסע 80, וכולנו מרביצים מעבר לזה.
1: כמה מעבר?
0: אבל בסוף, אתם יודעים, אני חייב להגיד לכם עוד משהו אחד אישי. אני כבר כמה שנים מתנדב במיזם שומרי הדרך. אתם יודעים מה זה?
1: בוודאי, אבל אנחנו צריך לדבר על זה בשבוע הבא. זה שאתה מתנדב בשומרי הדרך, אהבתי, כי אתה שומע טעות ברקע. זה אומר שאנחנו תכף מפרדים.
2: דיברנו על יוסי עזריאל, תזכרי גם אותו.
1: אני רושמת את הכל.
0: הכל בפנקס.
1: הכל רשום. תגידו תודה לחגית אלחייני.
0: תודה לחגית אלחייני.
1: יפה מאוד. ולכן דן ולאוסקר טרדלר.
2: וואה.
1: כן, כן.
2: כוחות מתוגבות.
0: איך נזכור את כל השמות?
2: מי נשאר לכאן הלילה?
1: חן, אתה נשאר, נכון? חן נשאר איתך. חן וחן.
2: תכף מתראים.
0: תציצו רגע החוצה, תראו את המטאורי, זה פשוט מטורף. מדהים.
1: להתראות חברים.
0: גשם.
1: ביי ביי.
2: תתפוס אותם, רובי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר?

0: רשת בית הכותרות. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. בבית הלבן מוטרדים מאוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודיים בכפר קוסרה. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור שהגיש לבית המשפט העליון שהיה אמור לדון הערב בסוגיה. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצוותו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה המלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה. החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וביטה ליאל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהם באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לווינה. משטרת וינה הודיעה הערב כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון הודעה כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע הבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בפועל, האזור הוגדר שטח צבאי סגור, המונע מעיתונאים מלהתקרב, והמצור נמשך. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפו יום מסכום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

ארבע דקות אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב', שלום, לילה טוב לכם. אנחנו כאן הלילה, כרגיל, ממתינים לכם בקצה היום. כדי לסכם את כל החדשות, את כל האירועים שעברו עלינו, ליקטנו עבורכם את הקולות מאירועי היום הזה, ועוד מעט נאזין להם, ביחד עם השיחות והצלילים.

0: שילוו אתכם אל תוך הלילה. שני אירועים ממש ממחצית השעה האחרונה. קודם כל, חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד משך את הערעור שהוא הגיש לבית המשפט העליון. זה היה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, שלשם הוגש ערעור על החלטת בית הדין של מפלגת הליכוד. בית הדין ביטל את החלטתם של חברי המרכז לאפשר הפעם התמודדות במחוזות גם לחברי כנסת מכהנים. בדרך כלל זו הייתה פריבילגיה של מעומדים חדשים. במחוזות צריך פחות קולות בדרך כלל, לכן נחשב, זאת נחשבת אפשרות קלה יותר כדי להתברג לרשימה בכנסת, וזו הייתה פריבילגיה למועמדים חדשים בלבד. החליטו חברי המרכז שגם חברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד, כדי מעט להקל על התחרות העזה בתוך הליכוד, עם כל השריונים ועם מספר המועמדים המכהנים שצפוי להתכווץ. ולכן חשבו על המהלך הזה, בית הדין פסל את הרעיון, עפיף עבד הלך לערכאות המשפטיות, אבל ברגע האחרון, כאשר בית המשפט העליון מתכוון להתכנס בבהילות ולדון בעתירה, אז הערעור הזה נמשך, ובכך נחתם הסיפור. חברי כנסת מכהנים לא התמודדו במחוזות, זה גם אומר, פחות או יותר נדמה לי שעפיף עבד השלים עם כך שהוא באופן אישי לא יחזור לכנסת אחרי כהונה בת שנה וחצי כחבר כנסת באמצעות החוק הנורווגי. אבל זה כבר עניין אחר. עניין נוסף שמתרגש אלינו במחצית השעה האחרונה, דונלד טראמפ מודיע בציוץ ברשת החברתית שלו, לא משהו שנוגע למזרח התיכון, לא לאיראן, מודיע שקרוליין לויט, דוברת הבית הלבן, עוזבת את תפקידה. ואנחנו, אתם יודעים, היו ימים שאנחנו פה המתנו לכל עברה, לכל הגה שתוציא מפיה, קרוליין לויט, ואולי תבשר לנו משהו על התוכניות של הבחור שיושב בחדר הסגלגל. אז שידרנו כאן הרבה הצהרות, והמתנו בשידור חי להרבה הצהרות של דוברת הבית הלבן, נדמה לי יותר מכל דובר אחר שהיה לפניה. הנה היא מסיימת את תפקידה, ואנחנו נזכור אותה לטוב, אני מקווה. אלה העדכונים האחרונים, בווינה, נמשכים גם במהלך הלילה הזה. החיפושים אחר מלי יעלומי וביטלי אל הן נהדרות, נזכיר, טסו לחופשה שהתחילה בפראג, בצ'כיה, לאחר מכן עברו ברכבת לוינה, היו אמורות אתמול לשוב לישראל, אבל מאז סוף השבוע, אז הם נצפו באזור הנש מרקט בוינה, מאז עבדו עקבותיהן. במשטרת אוסטריה מעריכים גם הערב שלא מדובר בתקרית לאומנית ושלא מדובר באירוע פלילי, וגם הערב מנגד קרובי המשפחה של השתיים דוחים את האפשרות שהם נעלמו מרצון או תכננו איזושהי ירידה מתחת לרדאר. בינתיים גם משטרת ישראל פועלת בניסיון לאתר אותן באירופה. יש צוותים שנשלחים לשלוח חמלים, לפתוח חמלים שמה, ויש גם חברת חילוץ פרטית ששכרה המשפחה כדי לסייע גם כן בחיפושים, וגם הם יצאו לאוסטריה. הנה הנציג של החברה הזאת, ערן מגן, הוא שוחח עם רן בנימיני ומזל מועלם היום.
1: המשפחה משתפת פעולה בצורה מלאה, אנחנו מדברים איתם, עם הסביבה, עם החברים, עם כל מי שצריך, יש רצון טוב של כולם, אין פה...
2: והמשטרה באוסטריה?
1: אני מאמין שגם שם ישתפו פעולה, או המשתפים וישתפו פעולה.
0: אז החיפושים נמשכים, אבל נזכיר שוב, הערכה היא שלא מדובר כאן באיזשהו אירוע לאומני או פלילי, וייתכן מאוד שמסיבה כלשהי השתיים בחרו בינתיים להתרחק. זו הערכה כרגע לפחות של המשטרה באוסטריה, למרות שהמשפחה דוחה אותה. בואו נדבר על מה שקורה באזור בנימין, בכפר קוסרה, שם נרשמו הבוקר עימותים בין כוחות צהל לבין הצעירים, אותם צעירים שהקימו לפני כמה ימים אוהל מחוץ לשלושה בתים של משפחות שהן למעשה מחתרים ומנתקים את הגישה אל הבתים. 10 בני אדם מתגוררים בבתים הללו. אחרי שהכוחות עזבו את השטח, כוחות הביטחון סיימו את מלאכת הפינוי והלכו, אותם צעירים שבו למקום והחלו להקים מחדש את המוצב המאולתר שלהם, וצעירים נוספים שהצטרפו אליהם פיזרו גם סלעים ואבנים גדולות כדי לחסום את הגישה של כוחות צהל למקום. הנה יוסף חסן, שהוא תושב אחד מהבתים הנצורים בקוסרה.
3: מה תגיד לי שבלעקס, אני כאן לתדעת תخف شوي يعني اليوم زادت يعني الوضع كما هو المستوطنين موجودين حاليا باب الدار يعني ما تغير ولا شيء ما تم اخلاءهم اجى الجيش الصبح
0: התקפות התגברו, שוב הוא אומר, המצב כפי שהיה, המתנחלים נמצאים ליד הדלת, שום דבר לא פונה, שום דבר לא השתנה, הצבא והמשטרה הגיעו בבוקר והיו עימותים, ולאחר מכן המתנחלים נשארו באותו המקום. רועי שרון, כתבנו לענייני צבא, דיווח הערב שבבית הלבן החליטו להתערב בנושא הזה ולדרוש הסברים מלשכת ראש הממשלה, מכיוון שהם מתרשמים שבישראל לא פועלים, או לפחות לא עושים מספיק, כדי לפתור את המצב הזה. והנה דברים שאמר אחד מתושבי הכפר, מוחמד עודה, לכתבנו בשטחים חיים גולדיץ'.
4: מה שקורה בו זה סרטים, ממש סרטים, סרטים שחורים. חתכו את המים, חתכו את החשמל, ויתיישבו שם. הצבא באים, יושבים איתם, שותים קפה, מצלמים איתם, מתפללים איתם, והולכים. המעיין של המים, של הכפר שלנו, שזה נותן מים להרבה בתים פה בכפר, הם חתכו אותו מהכפר, הם משתמשים לבד.
0: איתי בלומנטל כתבנו דיווח שמפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, פגש את אחת המשפחות היום ואמר להם שהמצב והסיטואציה שבה הדרך אל הבית שלהם חסומה, זו סיטואציה שלא יכולה להימשך. אני וצהל, הוא אמר, לא מקבלים את המצב הזה, ואנחנו גם יודעים שהערב צהל העביר עוד גדוד מילואים נוסף לפעילות בשטחי יהודה ושומרון. מצטרף אלינו, אלוף במילואים עוזי דיין, שלום.
5: שלום וערב טוב.
0: מי שהיה ראש המלל וסגן הרמטכ"ל, ובהקשר של שיחתנו גם אלוף פיקוד המרכז, היום יושב ראש פורום המפקדים הלאומי, זה נראה קצת חוסר אונים שמפגין כאן צהל בטיפול באירוע הזה.
5: אני לא חושב כך, אבל בואו כבר בתחילת השיחה, בואו נחליט אם אנחנו מדברים על הנקודה עצמה, או שאנחנו מדברים על זה מנקודת ראות של, בוא נאמר, פיקוד המרכז.
0: בוא נדבר קודם כל על הנקודה.
5: אפשר גם וגם, אבל בוא תשאל שאלות יותר קונקרטיות. לצהל
0: למה יש כוח. למה אתה חושב שזה לא אוזלת יד ושאנחנו לא רואים כאן
5: איזושהי
0: רפיסות של הצבא?
5: כי אתה לא מכיר את כל הפרטים, ואתה כמובן מצטט ומראיין רק צד אחד, אבל אני לא אומר ש...
0: מה הצד השני כאן?
5: מפרה. תקשיב, חן, רגע, אני לא אומר שאין פה משום הפרה, אני אומר שאנחנו לא מכירים את כל פרטי הפרטים, אני אגיד לך...
0: יש פרטים שאתה לא מכיר שמוסתרים מהציבור, שלא פורסמו, סל סמכמה מהם.
5: בדי שיש פרטים, אני לא הייתי בתחקיר למשל של דבר כזה.
0: לא, אבל בוא, יש תיעוד, רואים מה הקימו שם בשטח, וצד מפנים, והדבר מוקם, אנחנו רואים את זה.
5: לאן השיחה הזאת הולכת?
0: למה אתה בורח מהנקודה הזאת?
5: אני לא בורח, אני מנסה לענות לך, אתה פשוט לא נותן לי.
0: בבקשה.
5: כי אתה יודע יותר טוב. אתה לא יודע יותר טוב. נכון. עכשיו תשמע, באזור הזה יש כך. יש את הכפר כוסרה, בערך 7,000 אנשים, הוא רובו בשטח B, אבל יש בו גם חלק מהכפר שהוא בשטח C. אני מניח שעל זה רוב הסכסוך המקומי. דבר שני, יש ליד זה יישוב בשם מגדלים, שהוא משותף כזה חילונים דתיים מה שקוראים, הוא הוקם ב-84, ובחלקו הוא נמצא על אדמות שכוסרה טוענים שהם שלהם. דבר שלישי, יש שם כאין אחזות יישוב מאוד קטן של איזה 600 אנשים, אבל הוא כולה איזה 60 פחות משפחות, שנקרא אש קודש, והוא על שם מאבטח שנרצח באינתיפאדה הראשונה, שקראו לו אש קודש גילמור. עכשיו, על מה הסכסוכים שם? יש שם סכסוכים על אדמות ואיפה עובר הגבול, קרמים, עצי זית, מידה מסוימת של מים, אין שם סכסוכים על מרעה, שיש בהרבה מקומות אחרים. עכשיו, מה הצבא אמור לעשות? הצבא עוסק בעיקר בביטחון בכל יהודה, שומרון ובקעת הירדן, ויש גם את הגבול עם ירדן, ויש גם אכיפה של חוק וסדר שאותם משתדלים לעשות עם המשטרה, עם השבק, עם המנהל האזרחי, אבל במקומות שיש צורך בכוח עוד הרבה יותר גדול, אז כמו שראינו כאן, מביאים גדוד. ואם יש צורך, מביאים יותר. זה לא דבר שפיקוד אוהב לעשות, כי הוא יש לו מספיק משימות ביטחוניות בשביל להשליט חוק וסדר. עושה רושם שבמקום הזה יש מתיישבים יהודיים שלקחו את החוק לידיהם,
0: אוקיי, אז אתה מסכים, אז מה, כל הרקע הזה מה הוא רלוונטי? בסוף יש שם חבורה, שלושה ימים יושבת, חוסמת את הגישה לבתים של אותם פלסטינים. צהל כבר השתכנע שצריך לפנות אותם, עשה את זה, הם חוזרים, כלומר הם אלה שמכתיבים בסוף את המצב בשטח. ראית גם קודם שבאים חיילים ומתפללים איתם, ובעצם משתפים פעולה עם הדבר הזה. מה זה אומר?
5: זה אומר שעד שאוכפים חוק וסדר, לא רק בקוסרה ובאש קודש, אלא גם למשל עם החרדים וכו', דברים שלוקחים יותר זמן, מה עוד שיש לפיקוד ולעוגדה ולחטיבה המרחבית, הרבה מאוד משימות לעשות. יאכפו גם את החוק והסדר בעניין הזה,
0: זה לא רפיסות?
5: אני רוצה להגיד לך משהו באופן כללי.
0: רגע, זה לא רפיסות? אתה מתייחס לזה ככה? אוקיי, בסדר, אתה לא מצליח לטפל בעניין כל כך פעות במשך תקופה כל כך ארוכה.
5: הוא לא פעות, הוא לא עניין פעות, ואתה אף פעם לא עשית את זה. אתה אישית אף פעם לא עשית את זה.
0: אני רואה שאתה נהנה להתייחס אליי אישית בשיחה הזאת, יפה. אני רואה שאתה נהנה להתייחס אליי אישית בשיחה, זה בסדר. ללפנות קבוצה של, אני לא יודע כמה, 10-20 מתנחלים לצהל, שעושה דברים כל כך מופלאים וגדולים. זה לא עניין פעות, איך היית מגדיר את זה? זה משימה מורכבת, צריך חודשים בשביל זה, שבועות, כמה? אני שואל אותך, כי לך יש את הניסיון, כן.
5: נכון. זה תלוי בדיוק מה הייתה הבעיה, אם אני מבין נכון, טיפלו בזה, ואחר כך הם חזרו. ואפילו שמו כל מיני סלעים ומכשולים וכו' בדרך לשם. הדבר הזה יטופל. אני לא לוקח את זה בקלות, אני רק מסביר שלהגיד מילים כמו רפיסות וכו', בסדר.
0: סליחה, בינתיים הדבר הזה מצוטט. עוזי דיין, הדבר הזה מצוטט בכל העולם. הבית הלבן מתקשר ללשכת ראש הממשלה על העניין הזה. אנחנו אולי מקלים בזה ראש, אבל בעולם לא רואים את זה ככה.
5: וגם רשת בית ביומנה.
0: אפילו, תראה.
5: אני עוסקת בזה. וקוראת לזה רפיסות. נכון,
0: לא
5: זה לא דבר שהוא טוב, לא. זה לא דבר לא שהוא טוב לישראל, לא טוב ודאי וודאי, גם דרך אגב, לא להתיישבות, ולכן זה מסוג הדברים שאכן צריך לטפל בהם, זה בסדר שאתה מסקר אותם, ויטפלו בהם בזמן הקרוב. אני מעריך כמובן, כן?
0: תגיד, יכול להיות שיש קשר, ראינו, הרי היה את כל הוויכוח לגבי דבריו של שר הביטחון ישראל כץ, באשר לאותו מתיישב ותנאי ההרחקה שלו, והיו שאלות, האם הוא פיטר את אלוף פיקוד המרכז, הדיח אותו בשידור חי, הוא לא הדיח, אני לא רוצה לחזור לעניין הזה, אני חושב שמהאירוע הזה אתה ראית עד כמה, למשל, הבחירות המקדימות בליכוד והעניינים, כפי שהם מתנהלים ביהודה ושומרון, עד כמה יש קשר בין הדברים, אתה רואה את הקשר אולי גם באירוע הזה?
5: אני לא בטוח, אבל ודאי שיש קשר בין הדברים, כי תמיד לקראת תקופת בחירות וכו', אז עולים דברים שפוליטיקאים רוצים להראות כמה הם עובדים לטובת מגזרים מסוימים ולטובת הבייס של המצביעים שלהם, נכון. במקרה הזה, כל הכוח וההחלטה נמצאות אצל אלוף הפיקוד. אני הייתי אלוף פיקוד מרכז, ואני יודע איך הדברים האלה נראים. יש דברים שאתה מבקש, קודם כל, שהממשלה, הרי אלוף פיקוד מרכז, על פי הדין הבינלאומי, הוא בכלל הריבון בכל יהודה, שומרון ובקעת הירדן. אבל הוא פועל על פי דירקטיבה של ממשלה נבחרת, שמייצג אותה שר הביטחון, ועל פי החוק והדין. ולכן גם כאן הוא צריך לדאוג את זה, לדאוג לזה. ככל שהוא יעשה את זה יותר, אם למשל מועצת יש, שמבחינתה זה גם אירוע רע מאוד ומיותר מאוד.
0: בדיוק, זאת אומרת, זה לא רק שיש גורמים פוליטיים ביהודה ושומרון שמשפיעים, זה ברור. זה הקבוצה הקיצונית יותר, אלה שמכתיבים את הקו הכי ניצי, שאפילו יש גורמים בתוך ההתיישבות שמתנגדים לה.
5: נכון, אבל הם, וטוב שכך, אבל הם לא פועלים, רק לעשות זה רצוי מאוד לעשות זה בתאום איתם, כי יש להם גם כוח השפעה מסוים. בסופו של דבר, כמו בכלל דברים של חוק וסדר, ובפרט דברים שנמשכים, כפי שאתה אומר, ובסדר, אז צריך לטפל בהם וגם להניש, כי בסופו של דבר אנשים לא מבצעים דברים לא חוקיים לפי שני קריטריונים. אחד, האם הם יתפסו, כלומר כמה מהר הם יתפסו, ושניים, כמה חמור יהיה העונש. וזה נכון בכלל. אני כן מצאתי לנכון להעיר שחיי החיים ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, החיים שנמצאים בסכנה הם בעיקר חיים של ישראלים, ולא חיים של הערבים שחיים במקומות השונים. ופה ושם יש גם מקרים שזה נעשה, וגם מסכן כמובן חיים, אם לא יותר מזה, של ערבים שגרים שם. ולכן צריך לפעול גם וגם וגם, וזה בסדר גמור שאתה מעלה את זה. צריך לזכור שמי שפועל בדבר הזה בעיקר זה אלוף פיקוד מרכז, הדרישות משר ביטחון וכו', הם יותר בשאלה, למשל, אם יש התיישבות שהיא לא מוסדרת באיזשהו מקום, זה יכול להיות חווה, זה יכול להיות אחזות אחרת שלא מוסדרת מבחינת החוק, צריך לעסוק בזה. אני אתן לך דוגמה קטנה, שאני הייתי אלוף פיקוד מרכז, אתה יודע כמה בגצים היו נגדי? 304. והפסדתי רק אחד, דרך אגב. למה? למה חשוב לא להפסיד? בגלל שבסופו של דבר החיילים שלך, המשפחות שלהם, והרבה פעמים עצמם, חלקם חושבים שהם מגינים על סלע קיומנו, למשל שהם נמצאים בקבר יוסף, וחלקם חושבים שזה בכלל פשע שהילדים שלהם, עם ובלי מרכאות, משרתים במקום כזה. ולכן אתה צריך להיות מאוד מדויק במה הדירקטיבה של הממשלה, ואיך אתה שומר בדיוק על מסגרת החוק בעדין. במקרה הזה אין פה בעיה. Okay. לי היו מקרים, למשל, שהממשלה לא נתנה דירקטיבה
0: בתורים מסוימים. מה זאת אומרת אין בעיה? אוקיי, כי פה נכון, פה זה בסמכות הצבא, והוא יכול לעשות את זה.
5: לא, פה אין בעיה במובן שזה לא שהממשלה תומכת ואומרת לך, אל תיגע בהם וכו'. ומסגרת החוק והדין ברורה בדבר
0: ובכל
5: הזה.
0: זאת, והביצוע... ובכל זאת אנחנו רואים את התוצאות בשטח, טוב, אבל לזה התייחסת. נכון. אלוף במילואים עוזי דיין, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו, לילה טוב.
5: לילה טוב, ואני שמחתי לתת מקצת מהתפקיד המאתגר של להיות מפקד, היום כאן זה מפקד פיקוד המרכז.
0: זה בהחלט.
5: לילה טוב.
0: בהחלט נכון, לילה טוב. תודה.
6: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית. עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
7: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
6: להתעורר לעיניים חדשות.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ, כפוף לתקנון.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
11: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
12: שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת ניר ברקת, איש הליכוד, שלום.
13: בהתעסקות האובססיבית בליכוד, בנושא של איך אנחנו מרכיבים את הרשימה, אני רוצה להזכיר לך שלא שמעתי דיון דומה אצל ליברמן, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט. אני מציע להפסיק לעסוק בצורה אובססיבית. בצורה שבה אנחנו מרכיבים את הרשימה, היא תצא טובה, ובשורה התחתונה אנחנו בקרוב, ביום שני הקרוב, נסיים את הרכבת הרשימה ונתארגן לקראת הבחירות.
11: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
14: אנחנו כאן.
15: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: שלום חבר הכנסת עפיף עבד.
16: שלום וברכה, ערב טוב לך ולכל הצופים.
0: למה החלטת ברגע האחרון למשוך את הערעור שהגשת לבית המשפט העליון?
16: כי לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד, שבית הדין הליכוד חרק בסמכותו, והוא זרק את כל חברי הוועדה כבדימת. ועל זה אני משכתי את העתירה.
0: כלומר, מה, התחיל הדיון והבנת שהשופטים לא רואים איתך עין בעין?
16: לא רואים את זה עין בעין. אמרת להם שהיה בו שקר ולא היה דברים הגיוניים. אתה לא יכול לבוא להגיד ל-3,500 אנשים שבחרו את חברי הכנסת המכהנים להתמודד על המחוזות, הסעיף השני שקבע אותו בית הדין, לפסול אותו, ואיך בסלו אותו? בהתחלה אמרו שלא היה זיוף, ארבעה אמרו לא ואחד אמר כן, תוך כדי...
0: בעצם הדיון... זה נגמר בהפרש של 6 קולות, נכון? לכן מיד עלו אותנו בזיופים.
16: 6 קולות, ואני אומר לך...
0: אבל יש לך ראיות שהיו זיופים, או שזה רק הפער הקטן גרם לך לחשוד?
16: לא היה זיופים, לא דיברו על זיופים בבית משפט העליון, המחוזי, ואז אמרו לנו... שמי שהתייחס לזיופים זה אחד מהרכב של 5 שופטים בבית הדין. בסוף הביא לנו איזה מסמך מעולב, לא יודע מי הביא אותו, ששני דיינים החליטו שיש זיוף. ואז בית משפט מחוזי לקח את זה ובסל את הבחירות והחזיר את זה כמו. אני אומר לך, אין סמכות לבית הדין לפסול.
0: זה בית דין של הליכוד אבל, הוא הגוף שאמור להכריע, לא?
16: לא, לא, לא, עם כל הכבוד, לא. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה.
0: אבל אם יש דברים שלא היו תקינים, אז בשביל זה יש בדין.
16: לא, אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד, לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה? אז אני אומר לך, בו יש דברים שאני אומר לך, חרג מסמכותו.
0: אבל בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון לא השתכנע.
16: לא שלא השתכנע. אני אומר לך, עד שהתחילה לדבר השופטת, אני יצאתי מהעולם, ואז בא אליי, אמרת, אני רוצה למשוך את העתירה.
0: כלומר זה היה מיד, אתה מהרגע הראשון הבנת?
16: אני מאז הפתיחה, כי ראיתי שהם לא רוצים להתערב, והם, אתה יודע מה, כנראה טוב להם שבליכוד...
0: טוב, אתה יודע, אם הם יתערבו, יגידו בליכוד שבית המשפט הוא... רגע, עפיף עבד, חבר הכנסת. אם יתערבו שופטי בית המשפט העליון, יגידו שהוא אקטיביסטי מדי.
16: לא, אני אומר לך, אם היה המקרה לא בליכוד, היו מתערבים, אם היה באיזה מקום אחר, היו מתערבים. אבל אני חושב, בגלל בליכוד לא התערבו.
0: למה? תסביר לי את המחשבה הזאת.
16: כי אני לא יודע מה יש בין הרי, יש איזה, אני לא צריך להיכנס לזה, אני אחרי דיון שבכלל לקחתי מאוד לליבי, אני אומר לך ואני אומר גול לכל הצופים, שיש מועמד במספר 607, שריף פארס עבד,
0: רגע, רגע.
16: מחוז גליל העמקי.
0: לא, לא, לא, בוא נעשה את זה בלי תעמולת בחירות. אתה בעצם, בגלל שעכשיו...
16: שנייה. אני אגיד לך, זה לא תעמולת בחירות.
0: אז מה זה?
16: כי הדרוזים והיהודים...
0: לא, אבל לא יכול, אסור לי.
16: אח שלי, כי הדרוזים והיהודים...
0: אח שלך התמודד, אבל על משבצת גליל העמקי, בקומך אתה לא יכול.
16: כי הדרוזים והיהודים, במחוז גליל העמקי, כתף אל כתף, אנחנו חווינו את המלחמה ביחד, הדרוזים נשארו בבתים, לא עזבו את הבתים, אנחנו ממשיכים שם להגן על הצפון ועל אנשי הצפון, אנחנו ביחד נביא ניצחון.
0: מאה אחוז, מאה אחוז. אחיך התמודד אז במקומך, כי אתה בעצם לא יכול, זה המשמעות. זה מהלך שהיה מוכן כבר, אני מניח, חשבתם עליו מראש. זה לא בשלוף.
16: בוודאי, בוודאי. כי תשמע, כואב לי לשמוע מישהו מהתמודדים שם אומרים, הדרוזים גומבים לנו את המחוז. אנחנו הדרוזים גומבים את המחוז. הדם שהשקינו בצפון,
0: ככה אומרים? אני רק אסביר רגע שוב למאזינים שפחות אולי בקיאים בעניינים הפנים ליכודיים, בעצם בדרך כלל יש גם הבטחת ייצוג למיעוטים, ללא יהודים, הפעם הבטחת הייצוג הזאת במקום לא ריאלי, אז בעצם דרוזים שרוצים להיבחר לכנסת צריכים להתמודד במחוז ולא על הבטחת הייצוג שבדרך כלל הייתה להם.
16: כמגיע לנו כנציגים, אנחנו, אם אתה בא לדבר על המחוז, אנחנו 45% במחוז זה חברי תנועת ליכוד דרוזים, ו-55% זה יהודים. אז תבין, אנחנו 50, כמעט 50% שם, והכמות של הדרוזים שם, אני אומר, מי ששומר על הגליל והגולן זה הדרוזים. תראה מה יש לנו בדרום.
0: עכשיו תגיד, אני...
16: איפה שיש דרוזים יש בעיות, איפה שיש דרוזים יש סדר. תשמע מה אני אומר לך, אחי.
0: מי ששלח אותך לעתירה הזאת זה היה ראש הממשלה?
16: את האמת, מי ששלח אותי לעתירה הזאת זה האמון שלי. אני אמנתי בבית המשפט, אמנתי שהם, שמע, יום אחד...
0: לא, כי אתה יודע שגם בתוך הליכוד דיברו על זה שבעצם נתניהו וחיים כץ לא רצו... שנייה, רגע, אתה תקשיב לשאלה שלי. אתה מכיר את האמירה שאומרת שהם לא רצו לעתור בעצמה? לא, סיימת הרבה יותר ממשפט. רגע, תרשה לי גם לשאול אותך שאלה. אתה מכיר את השיח בתוך הליכוד שאומר נתניהו וחיים כץ לא רצו לעתור בעצמם, אז חבר הכנסת עפיף עבד הוא זרועם הארוכה והוא עתר בשבילהם.
16: אני לא עתר בשם אף אחד, אני עתר בשמי. אני עתרתי בשמי, כי פעם זרקו, לא זרקו, הניחו את ראש מועצת ירקה ואמרו לו, אתה יכול ללכת נגד משרד הפנים? אתה יודע מה? אתה דחו אותך מראש מועצה. הלך, ואחרי 20 חודשים, חזר בכבוד וחזר וניהל את המועצה עוד שנתיים. האמנתי שיש צדק, אבל מה שקרה בבית משפט המחוזי, אני אומר לך בלוף אחד גדול.
0: חבר הכנסת עפיף עבד. שהשלמת, ככה אני מרגיש עם זה שלא תהיה בכנסת הבאה, נכון? אני לא טועה.
16: אני השלמתי, אח שלי יהיה בעזרת השם, כולנו תומכים בשריף פרס עבד לכנסת.
0: שנה וחצי היית?
16: כן.
0: מה למדת בשנה וחצי הזאת?
16: תשמע, בשנה וחצי שהייתי, אין דבר שלא היה. מלחמה הייתה, פורמה משפטית הייתה, חוק גיוס היה, מה לא היה? לא עשיתי כלום. מה אתה אומר על זה? ובסוף לא נותנים...
0: אתה אומר, בגלל הקונסטלציה הפוליטית עם המלחמה וחוק הגיוס, בעיקר עם חוק הגיוס, אז לא יכולת גם לחוקק שום דבר, לא עבר שום חוק, לא קרה כלום.
16: חוק הגיוס מנע מהקואליציה לעשות שום דבר. ואני נתקעתי בין, אני נפלתי בין כסאות האלה. תבין את הנושא לבד.
0: אז אם אני מבין נכון, מה אתה מרגיש שהיית שנה וחצי, אבל לא יכולת לעשות כלום?
16: לא יכולתי, כן. אני 25 שנה... חבר מרכז ליכוד, חבר מזכירות, אני באתי בצערי הליכוד, אני הייתי סגן יושב ראש מטה צערים, אני הייתי בצערים שהיה גלעד ארדן יושב ראש הצערים. תבין את המסר, אני חוויתי את כל הליכוד, כל הדרך עד שהגעתי לכנסת.
0: אז אולי למפלגה של גלעד ארדן, יהיה שריון.
16: אתה יודע, גלעד ארדן היה ששבין שלי בחתונה, אני חבר טוב שלו, אני מאחל לו גם הצלחה.
0: נו, אז לא תשתף איתו פעולה עכשיו במפלגתו?
16: אני בליכוד, נשאר בליכוד.
0: יפה. חבר הכנסת עפיף עבד, תודה רבה על השיחה הזאת. לילה טוב.

0: העניינים פוליטיים מהיום הזה, קודם כל באזור המצטרפים, יש לנו את אורן סמדג'ה, מדליסט אולימפי, מאמן של מדליסט אולימפי, מי ששחל את בנו במלחמה האחרונה, הוא הודיע היום על הצטרפותו למפלגה של גלעד ארדן. והיום יאיר גולן התייחס בקולו להחלטה שלא לשריין את עינב צנגאוקר, למרות ההבטחה שלו אליה.
1: תוצאת הפריימריז בסופו של דבר אותי הפתיע. והבנתי באיזשהו שלב, אחרי הפריימריז, שאני לא יכול לעשות את זה. אני באמת חשבתי שהיא צריכה להיות בנבחרת, אני דרך אגב מקווה מאוד שהיא תמצא את דרכה לחיים הציבוריים אצלנו, אבל חשתי שעכשיו לבוא ולהתערב ברגל גסה
2: לא היה ערך חשוב.
1: זה הקושי, זה ההחלטה הקשה, מצד אחד מה שהבטחתי, ומן הצד השני התחושה שזה לא המעשה הנכון.
0: הוא דיבר בפודקאסט של איתי סגל, בליכוד הציגו את קיצורי הפזם שעליהם הוחלט אתמול, אדר מוכתר לא קיבלה קיצור פזם שכזה, ולכן היא לא תוכל להתמודד בפריימריז. מי שכן קיבל הוא אלמוג כהן, שנבחר בפעם הקודמת במסגרת עוצמה יהודית, הסתכסך שם, כעת התמודד על מקום בליכוד.
3: אלמוג, אני שמח היום לקבל אותך רשמית לשורות הליכוד. קיצור פזם, זה לוחם, איש הנגב, קדח לחור כדי להביא את שדה התעופה בנגב, כל הכבוד, והיה איתנו בכל המכריע להעברת תקציב. אני לא שוכח את זה, אני מודה לך.
0: קיבל קיצור פזם וגם סרטון עם ראש הממשלה. שר המשפטים יריב לוין מתייחס לתוכניות שלו לגבי בית המשפט העליון בקדנציה הבאה. נזכיר, בקדנציה הזאת כמעט ולא כונסה ועדה לבחירת שופטים בגלל התנגדות נציגי השופטים ועורכי הדין למינוי מועמדיו של לוין, דוקטור בקשי ודוקטור ביטון. הנה הוא מנתח את המצב ומדבר על מה שיהיה.
4: אנחנו נחכה לקדנציה הבאה, רק מה יש בעיה קטנה? בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטים את המשפט העליון, אתם פשוט תכחדו, ולא תהיה לכם ברירה, ואתם תקבלו את דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, עוד שורת מינויים כאלה שישנו את בית המשפט מן היסוד.
0: מצטרפת אלינו פייני סוכניק, שלום.
5: ערב טוב, שלום שלום.
0: פעילה חברתית, חרדית, מיוזמות פריימריז הנשים החרדיות הראשון, וגם השתתפת בו, הגעת למקום השני. אני לא בטוח שמספיק אנשים נחשפו לזה, אז תסבירי מה זה ומה הייתה המטרה.
5: כן, אז פריימריז הנשים החרדיות הראשון הוא בעצם איזושהי עשייה בשטח, בתוך החברה החרדית וגם מחוץ לה, של לנסות להראות לקראת הבחירות, שהסיפור של אין נשים חרדיות בכנסת במדינת ישראל חייב להשתנות. הסיבה שתמיד אומרים לנו שאין נשים חרדיות בכנסת זה בגלל שא' הן לא רוצות, אולי חלקם יגידו הן בכלל לא מתאימות לזה, וגם הקהל החרדי לא רוצה אותם, כן, לא צריך אותם, לא מבין. ומה שהראינו בפריימריז...
0: זה הניתוח של מי? זה הניתוח הרווח לדעתך?
5: זה הניתוח הרווח בחברה החרדית, כן, אנחנו פעילות כבר למעלה מ-10 שנים בנושא,
0: בחברה החרדית, אוקיי.
5: כן.
0: 100%.
5: בחברה הכללית, הרבה פעמים אומרים, זה שלהן.
0: כי לא נותנים להן.
5: זה שלהן, ולא נותנים להן, ואי אפשר להכריח מבחוץ לעשות את זה. זה צריך לבוא מבפנים. ככה אומרות לנו חברות פמיניסטיות ליברליות.
0: ואני ככה שומע בין השורות שאת לא אוהבת את הניתוח הזה במיוחד.
5: אני פחות אוהבת, כי אני מצפה ליותר סיסטרהוד ועזרה. לא תמיד דברים באים רק מבפנים. הרבה פעמים צריך מלמעלה ומלמטה. מבפנים ומבחוץ ביחד. ובקיצור, מה שעשינו, פנינו לחברות ולאנשים בתוך החברה החרדית ואמרנו, האם יש נשים חרדיות שאתם חושבות שמתאימות, ראויות ויכולות לייצג אותנו בפוליטיקה לקראת הבחירות? וקיבלנו להפתעתנו למעלה מ-80 שמות של נשים חרדיות, שאנשים אמרו, אנחנו היינו רוצים לראות אותם. ואז הוצאנו את זה להצבעה במשך שבוע, בלי תקציב, ברשתות חברתיות של כולנו, עם למעלה מ-100 מתנדבות ומתנדבים שאמרו, אנחנו על זה. הוצאנו את זה להצבעה, העלינו אתר, לאתר נכנסו למעלה מ-25 אלף איש לצפות בנשים, בנתונים על הנשים, במה הם עושות, מאיפה הם, ולמעלה מ-3,200 איש בחרו כל אחד 10 נשים חרדיות שלדעתם מתאימות להיות ולייצג אותנו בהובלה בפוליטיקה הישראלית. והתוצאות התפרסמו באמת אתמול. ובמקום השני אני הגעתי יחד עם חברות ושותפות יקרות בשאר המקומות. זה רגע מאוד מרגש, לא בגלל המקום הספציפי שלי, אלא בגלל העובדה שאנחנו בעצם פה נתנו מענה לטענות האלה. כן, אי אפשר להגיד שאין נשים
0: ראויות. אבל אני רוצה להגיד לך, ואל תכעסי עליה לביקורת, שאני ראיתי את זה, אמרתי, רגע, מה, זאת אומרת, מה העניין פה? הרי זה... אמור להפתיע מישהו שיש שורה של נשים חרדיות, טובות, איכותיות, מרשימות. לא, זה הדבר ברור. השאלה היא איך מביאים את זה לידי ביטוי.
5: לא, זה לא כל כך ברור. זה שלך זה ברור, אני שמחה, כי אני חושבת שזה אמור להיות ברור לכולם. אבל א', זה לא כל כך ברור בתוך החברה החרדית, ובוודאי שזה לא ברור מחוץ לחברה החרדית, שיש כל כך הרבה נשים שמעוניינות או יכולות, ושמו את השם שלהם ואמרו, כן, למה לא? מתאים לנו. מתאים לנו.
0: אבל חוכמה זה לקחת את זה צעד קדימה, עכשיו מה עושים? מקימים מפלגה, ואולי ניתן לנשים החרדיות להצביע ולעשות מהפכה?
5: אנחנו לא בעד מפלגת נשים, אנחנו בעד שילוב של 50% נשים, 50% גברים בכל מפלגה קיימת, גם במפלגות החרדיות. בעיניי זה באמת לא מתאים למדינה שלנו שבשנת 2026 הקבוצה היחידה שלא מיוצגת בכנסת היא נשים חרדיות, ולכן...
0: וזה חזון בתוך המפלגות הקיימות, זה חזון שאפשר להגיע אליו לפני אחרית הימים?
5: אני מאמינה שבאחת המפלגות הליברליות, כן, שרוצות לקדם שוויון נשים, יימצא מקום. אני מאמינה שבמפלגות החרדיות החדשות שקמות ומנסות להביא איזשהו קול חדש ובשורה בתוך הציבור החרדי, ודאי שיכול להיות מקום לנשים חרדיות. ובהמשך, אתה יודע, לא ירחק היום, וגם בש"ס ובג'ימל, אני לא יודעת אם בבחירות 2026, אבל אני מאמינה שזה יקרה גם שם, כי זה לא יכול להמשיך ככה.
0: את מדברת על המפלגות החרדיות החדשות, בינתיים נשומה בעיקר אחת כזאת שמדברים עליה, לא חושב, לפחות ממה שאנחנו רואים כרגע, שיש לה יותר מדי סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אבל לפחות שם כן יש לך, את כן רואה סימנים ואיתותים אולי לכך שהם ילכו בדרך הזאת?
5: הפריימריז הזה קם בעצם כדי לאותת גם לאותן מפלגות חרדיות חדשות שחוששות אולי, שאומרות, אם אנחנו נשים נשים חרדיות, אולי זה יוריד לנו מהקול החרדי. הוא בא להראות להם, אתם לא צריכים לחשוש כל כך. תראו, יש כבר קהל שמעוניין, ויש כבר נשים שאומרים שהן מתאימות. אז קחו, אם אתם כבר לוקחים סיכון, נציגים חרדים, מדברים על השתלבות בחברה בישראל, מדברים על אחריות, מדברים על לעשות דברים לטובת קהל העם והארץ, אז בואו תעשו דברים גם לטובת הנשים החרדיות, לטובת המשפחות החרדיות, וגם לטובת כל מדינת ישראל, ותכניסו נשים חרדיות. אז הפריימריז הזה הוא גם קריאה לכל המפלגות החרדיות החדשות והוותיקות, וגם לכלל המפלגות להגיד להם, תקשיבו, יש הזדמנות לעשות פה תיקון של עוול היסטורי של למעלה מ-70 שנה, בואו תתקנו אותו, זה הזמן עכשיו.
0: עד כמה, גם בראייה ככה רחבה יותר, ולא רק במה שנוגע לשאלת הייצוג, הרי יכול להיות שהשינוי הזה יבוא כחלק משינוי גדול יותר, ואנחנו שומעים, כן, מדי פעם קולות שמדברים על הערעור של הסטטוס קוו בתוך המפלגות החרדיות, וגם רואים שיש סיטואציה מורכבת, כל נושא הגיוס מאלץ את כולם להסתכל אולי על דברים אחרת, עוד לא ברור מה תהיה התוצאה, אבל את רואה כאן שעת כושר גם בעניין הזה, שאולי תשתלב עם המהלך הזה שאת מנסה לקדם?
5: אני חושבת שבוודאי יש שעת כושר גם לנושאים האלה. תראה, החברה החרדית היא לא מקשה אחת. במחקר מרתק שערכו דוקטור נחום יפה ודוקטור לאה בלוי, בעצם הראו שבחברה החרדית יש לא מעט גוונים, ויש קבוצות גדולות שהם החרדים הישראלים והחרדים המודרניים, שמחזיקים בעמדות של יותר השתלבות, יותר לקיחת אחריות סביב תפקידים וסביב חלק במדינה, ואותם חלקים, אותם קבוצות אוכלוסייה בתוך החברה החרדית, הם אותם קבוצות שאנחנו גם פונות אליהם ומדברות אליהם ואומרות, גם הם כבר ממילא יש בהם נשים פעילות ועובדות ובתפקידים בכירים, אז הם אלה שלא יתנגדו אם אנחנו נהיה שם גם בתפקידי הובלה וייצוג פוליטי. אז אני רואה את זה משתלב מצוין.
0: אבל איך זה שברמה הפוליטית מפלגתית, את יודעת, הכל כל כך יציב, ש"ס, ג', שבעה מנדטים, אנחנו כבר שנים בלופ הזה.
5: מאוד מאוד קשה לעשות משהו שאנחנו קוראים לו דמיון פוליטי, לדמיין מצב שאנחנו לא מכירים. אנשים נמצאים בלופ הזה לא רק סביב המפלגות החרדיות, בעוד כמה נושאים פוליטיים. מי יכול להחליף דמויות מסוימות, איך תראה מדינה בלי אנשים כאלה. אז גם אנשים לא יכולים לדמיין את החברה החרדית בלי יהדות התורה וש"ס. אבל הם יכולים, אם אנחנו נעשה צעדים קצת יותר אמיצים, אז גם נוכל לדמיין עוד מפלגות חרדיות חדשות, וגם נוכל לדמיין את אותן מפלגות חרדיות עם נשים חרדיות בתוכם. אם הנציגים החרדים יכולים לעבוד עם נשים לא חרדיות בכנסת ובממשלה ובפוליטיקה לאורך כל הדרך, החל מרשויות מקומיות ועד לשכות שרים, אז הם יוכלו לעבוד גם איתנו בלי שום בעיה. אז המשחק הפוליטי הזה שמבקש להראות שיש גם אפשרות לעוד מפלגות חרדיות חדשות, או בעצם אותו דמיון פוליטי שאנחנו מבקשות לעשות סביב הנושא של הייצוג של אנשים. החרדיות.
0: פייני סוכניק, פעילה חברתית חרדית, מיוזמות פריימריז הנשים החרדיות. תודה רבה, לילה טוב.
5: תודה רבה לך, לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
2: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: אנחנו כאן
9: אירוויזיון, ואמרנו אירוויזיון, אמרנו דורית אסרף מזרחי, שלום.
10: שלום.
9: שלב מוקדם בשנה לדבר על התחרות הזאת, אבל הנה יש כל מיני חוקים חדשים והחלטות חדשות, אז יש לנו סיבה טובה.
10: אז מי שעוקב אחרי האירוויזיון יודע שכמעט בכל השנה יש על מה לדבר על האירוויזיון. ובאמת, כמו שאמרת, חוקים חדשים. איגוד השידור האירופי אישר שורה של שינויים והעברות בתקנון תחרות האירוויזיון, שיכנסו בעצם לתוקף מהתחרות שתתקיים בבולגריה ב-2027. התיקונים האלה אושרו על ידי הרפרנס גרופ, זאת קבוצה כזאת שבחנה את התחרות בשנה שעברה והסיקה המסקנות. מה השינויים המדוברים בעצם? יש כל מיני דברים קטנים שהם לא משמעותיים, רק בני 18 ומעלה יוכלו לקחת חלק בתחרות. חוקי השירה חיה עוברו, אבל השינוי הגדול הוא לגבי המדינה המארחת. למעשה, מדינה שהמצב הביטחוני בשטח שלה או באזור שלה לא יציב, לא תהיה זכאית אוטומטית לארח את האירוויזיון, גם אם היא תזכה. זאת אומרת שהשחייה כבר לא מבטיחה לאף מדינה את זכות האירוח. אם המצב הביטחוני או פוליטי נחשב בעייתי, אז ה-EVU יכולים לקחת את השחייה, להעביר את האירוח למדינה אחרת, והמדינה האחרת שתארח, היא לא תארח בשם המדינה הזוכה.
9: כלומר, היא תארח, היא תהיה המארחת.
10: היא תהיה המארחת, כן. יש עם זה המון בעיות. עזוב את זה שאתה לא יודע קדימה כל כך מה יהיה המצב במדינה שלך.
9: נכון.
10: אז נגיד אצלנו מבחינתנו כרגע אנחנו במצב בסדר, נכון? אנחנו בין מלחמות וכאלה,
9: זה דבר יחסי, כן.
10: יחסית, לא נערך את האירוויזיון.
9: אני רוצה להזכיר לה, את זוכרת היטב, אני אזכיר למאזינים שלפני הפעם האחרונה שהערכנו את האירוויזיון לא הייתה מלחמה, אבל היה איזו סיטואציה מול עזה ונפלו טילים בתל אביב.
10: באותו שבוע, כשהגיעו לפה המון המון אנשים לראות את האירוויזיון באותו שבוע. אירוויזיון, אתה מתכנן כמעט שנה מראש, מהרגע שיש זוכה, כבר מתחילים לעבוד על כל הדבר הזה שנקרא האירוויזיון הבא. איך אתה יודע אם תהיה פה מלחמה או לא תהיה פה? נגיד, אנחנו עכשיו נכנסים לשקט במזרח התיכון, אוקיי? ואז אנחנו זוכים באירוויזיון. וממש חודש לפני, מתפתחת פה מלחמה. מה עושים? אז אנחנו לא יודעים מה זה אומר. האם ההחלטה תגיע ברגע השחייה, שבועות, חודשים אחר כך? אין לדעת,
9: זה בגלל שאת ההחלטות האלה קיבלו כל מיני חבר'ה, הרפרנס גרופ, בסדר, חבורת אירופאים, אין להם, לא מכירים את הסיטואציות האלה, לא מורגלים.
10: אתה רוצה להזמין אותם לפה, תחיו פה,
9: אנחנו צריכים להבין את הניואנסים, בדיוק, את הדקויות של האירוע.
10: נכון, אבל מדובר בשינוי מאוד משמעותי, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות מה זה אומר. אתה יודע, אם נזכה, בוא נחליט שנזכה שנה הבאה, ואז נראה.
9: יכול להיות, יכול להיות. אגב, כשאוקראינה זכתה, היא לא ערכה מן הסתם.
10: לא, לא, כשאוקראינה זכתה, היה ברור, גם היה ברור שהיא זוכה.
9: זהו, כי זו סיטואציה שאפשר לפתור על פניו עם מעט שכל ישר, אבל כאן החליטו להגן אותה, ובאמת זה מעלה תהיות מה עומד מאחורי
10: נכון,
9: זה.
10: נכון, אתה צודק, השכל הישר, אבל השכל הישר גורר המון המון שאלות, והמון המון מגיע לי, ואולי אנחנו נצליח. אני זוכרת ממש שאוקראינה זכתה, אני ראיינתי אותם לא מעט פעמים את המשלחת האוקראינית, והם אמרו, אנחנו נארח את האירוויזיון, וכולנו צחקנו, כי אמרנו, איפה הם חיים באמת? גם אנחנו השנה ידענו שאם נזכה, אנחנו לא נוכל לארח את האירוויזיון במצב הנתון כרגע, שהיה הרבה יותר גרוע קודם. אבל הם היו באיזושהי אופוריה שהם יערכו את האירוויזיון. מהשנייה הראשונה היה ברור לאנשי ה-IBU שהם לא יערכו את האירוויזיון. אז נכון, אם היו אומרים לעבוד לפי ה-common sense, כמו שאתה אומר, אז היה אפשר לפתור את זה גם בלי חוקים. אבל צריך כנראה חוקים.
9: טוב, אז נאחל, כמו שאת אומרת, שגם נזכה באירוויזיון, וגם שלא תהיה סיבה לחשוב שתהיה מלחמה שנה לאחר מכן.
10: חותמת על זה.
9: נחזיק אצבעות. תודה רבה. דורית אסרף מזרחי, לילה טוב.
10: לילה טוב.
9: שלום יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט.
11: שלום חן, לילה טוב.
9: אתמול שמחנו בשמחת הפועל באר שבע, גם הפועל תל אביב עושה בסך הכל את שלה, יפה מאוד.
11: בהחלט, הפועל תל אביב הערב בפולין מפסידה אמנם לקטוביץ 2-1, לאחר שמוליכה 1-0, אבל זה משחק של שני משחקים, והיום הייתה רק המחצית השנייה, לאחר שבמחצית הראשונה, כלומר במשחק הראשון שנערך לפני שבוע, הפועל תל אביב ניצחה 2-0, אז ההפסד 2-1 עדיין מעלה אותה לשלב הבא, היא מנצחת בסיכום שני המשחקים 3-2. יש לומר שאת השאר לזכות הפועל תל אביב הערב כובש סתיו טוריאל, שכבש גם בשבוע שעבר, וגם נגד לודו גורץ, אז הוא בכושר נפלא, והפועל תל אביב תשחק בשבוע הבא, נגד אטלנטה האיטלקית, קבוצת פאר אירופית שזכתה לפני שנתיים בליגה האירופית, והפועל תל אביב תצטרך לעבור את המשוכה הכל כך גבוהה הזו,
9: על מנת
11: להפיל הקונפרנס ליג, שזה המפעל השלישי בחשיבותו, זה חתיכת מכשול. באמת זה הולך להיות נס אם הפועל תל אביב תצליח לעשות זאת, אבל הפועל תל אביב קבוצה שכבר עשתה ניסים באירופה לא פעם אחת, אז אתה יודע, מי יודע, אולי זה יקרה שוב. ובוא נעבור באמת גם למשחקים של מחר. אז קודם כל יש בסופיה הבולגרית משחק בין מכבי תל אביב לבין צסקה סופיה, שניצחה את מכבי, יש לומר, הביסה אותה בשבוע שעבר בחוץ בתוצאה 3-0, במשחק שמכבי עירכה בבטומי גיאורגיה. אז מכבי תצטרך להביס אותה מחר בסופיה כדי להפיל לשלב הבא, להפיל לפלייאוף הליגה האירופית, ובמוקדמות הקונפרנס ליג, ביתר ירושלים תתארח בבירה האוסטרית בווינה מול אוסטריה ווינה, כן, זה שם הקבוצה. אז אוסטריה ווינה ניצחה את ביתר בשבוע שעבר 2-1, וביתר מחר הולכת למשחק הגומלין באוסטריה. בואו נקשיב לדברים שאמר הערב מאמן ביתר אלמוג כהן.
12: אני חושב שגול הפתעה מבחינתנו זה להיות מאוד יציבים על הכדור, במשחק, במיוחד במשחקים באירופה, לעשות מינימום טעויות, כי ראינו שכל טעות שלנו עלתה לנו במצב נגדנו. זהו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בעצמנו. ראינו את המשחק כמה וכמה פעמים, ראינו גם השחקנים, ישבנו, עלינו כבר כמה וכמה אספות, על אוסטריה ווינה. כמו שאמרתי, אנחנו נבוא מאוד מאוד מוכנים, אנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, כי בעזרת השם אנחנו רוצים לבוא, לנצח פה ולעבור לסביב הבא.
11: כן, אז זו ביתר, ואם אנחנו נשארים בכדורגל, אז ממש ברגעים אלה עומד להסתיים משחק הסופרקאפ. אלוף האלופים, המשחק שמפגיש את אלופת אירופה, כלומר אלופת הצ'מפיונס ליג פריס סן ז'רמן, מול אלופת הליגה האירופית, אלוי אסטון וילה, והתוצאה היא 2-1 לזכות פריס סן ז'רמן, הקבוצה הכי חזקה באירופה, הכי חזקה בעולם, אלופת אירופה שנתיים ברציפות, והערב כובשים לזכותה כבר אצחליה הגיאורגי ודזירי דואה הצרפתי, אז היא קרובה מאוד לניצחון גם במפגש היוקרתי הזה. ואנחנו נעבור כעת לכדורסל, ויש היום דרמה גדולה ב-NBA, כיוון שנשבר שיא הרכש של קבוצה שלמה, ואנחנו מדברים על לוס אנג'לס לייקרס, שנרכשת בעבור 12 מיליארד דולר. רק לפני שנה אחת חן, הקבוצה נרכשה עבור 10 מיליארד דולר, רכש אותה המולטי מיליארדר מייק וולטר, שמוכר היום את הקבוצה לאחר שנה אחת בלבד, בהחלט מהלך מפתיע. בראש צוות הרוכשים עומדים בוב אייגר, שהיה נשיא דיסני, וג'וש קושנר, אחיו הצעיר של ג'ארד קושנר, גם הוא מיליארדר יהודי בן 41, מי שהיה עכשיו למעשה שותפו של ג'אני אינפנטינו במהלך להשתלט עסקית, להשתלט פרטית על פיפה ועל גביע העולם, אז זה לא הצליח לג'וש קושנר, אז עכשיו הוא משתלט על הלוס אנג'לס לייקרס. צריך לומר, מעניין, כי ג'וש קושנר אגב תורם גדול למפלגה הדמוקרטית, בניגוד לאחיו שמזוהה עם דונלד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית, גם האבא, שגריר ארצות הברית בצרפת, צ'ארלס קושנר, מזוהה עם הרפובליקנים, אבל הבן הצעיר ג'וש מזוהה עם המפלגה הדמוקרטית, והוא היום הופך להיות בעלים בשותף בלוס אנג'לס לייקרס, בהחלט מעניין.
9: יפה, נגיד באליפות אירופה בשחייה תוצאה פחות טובה לאנסטסיה גרובנקו בגמר מעורב.
11: מקום שביעי בגמר אליפות אירופה, וצריך לומר, באליפות אירופה האחרונה היא סיימה במקום הראשון, אז מבחינת אנסטסיה, בהחלט מדובר באכזבה.
9: בהחלט. אגב שווה, אני מקווה שיוצא לכם להציץ באליפות אירופה באתלטיקה, שם יש דרמות גדולות, ה-100 מטר נשים הוכרה ככה על האלפית, האיטלקי ג'קובסון ב-100 נפצע והלך, יש דרמות. בורוביץ', תודה רבה, לילה טוב.
11: לילה טוב, בשורות טובות.
9: תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, לכן דן על הביצוע הטכני, לאילן רוט שהיה באולפן בירושלים. תודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו חותמים את המהדורה הרביעית לשבוע הזה. מחר ב-10 תהיה כאן אימן קסם סלימן, אנחנו נהיה במוצאי שבת עם זאב קם, ואני אשוב ביום ראשון בשבוע הבא. אני חן ביאר נפרד מכם, לילה טוב, המשך הזנה טובה, שלום.
13: אנחנו כאן. בקיץ הזה הרובע קובע. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם לחוויה משפחתית ובלתי נשכחת ברובע היהודי בירושלים. בקרו בכל אתרי הרובע ב-160 שקלים בלבד לכל המשפחה. חפשו בגוגל תיירות הרובע היהודי או חייגו כוכבית 4987. מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. אז נתראה ברובע.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
15: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
14: הלוו והצליחו.
15: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
17: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות לאחר שעפיף עבד משך את עתירתו לבית המשפט העליון. כותרות. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את העירור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבד מדוע משך את עתירתו.
2: לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה. אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה?
1: חבר הכנסת עבד אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה. החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מסר כתבנו נתן גוטמן. בכיר חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ אל-אקצא אמר בדרן כי חמאס יפעל לצד גורמים נוספים בחברה הפלסטינית כדי ליצור רשימה לבחירות שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדרן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש כלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני וללא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות, ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה, כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. כשבן עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, כי בבחירות לא השתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. רעידת האדמה בקולומביה. ראש הממשלה נתניהו הנחה על הוצאת משלחת סיוע מיידית לקולומביה לאחר פניית נשיאה בעניין. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע לקולומביה. בכביש 5, סמוך למחלף ירקון, נפגע רוכב אופנוע בן 21 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: גם מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.
6: שעה שנייה של קובנוביק. אתה יודע עקיבא, אני אספר לך קצת, אומרים לי, כותבים לי מאזינים שאני לא מדבר פה מספיק על עצמי.
7: כן, אולי קצת אתה יודע משהו, תחשוף.
6: אשתף פח או פח או פחים או שני פחים מחיי. קיץ עכשיו, אוגוסט, אנחנו מתקרבים לרגע הזה שכל שרקן בחנות חיות הופך לפינת חי. שלושה אנשים שעומדים על קופסה הם תיאטרון נוצר לילדים. אתה, מבחינתי, נחל התנינים יכול להיות חוויה מסעירה, ואפשר גם לזרוק את הילדים ולראות אם הם נמלטים בזמן. אם יש בו תנינים כמובן, ואחת האפשרויות הכי קלות וכיפיות מבחינתי זה הקולנוע, והוליווד חזרה בגדול בקיץ הזה אחרי שהיא נפגעה קשות מהקורונה. קיץ זה המבחן הגדול של הוליווד. זה קיץ

0: קיץ עם הישגים מטורפים, היה את האודיסיאה של כריסטופר נולן, ספיידרמן, ספיידרמן החדש, עוד מעט יחצה את המיליארד.
1: וואו, מיליארד צופים.
0: מיליארד צופים בכל העולם, והיא הפתיחה השנייה בגודלה אי פעם בקופות ברחבי העולם. זה מה שגורם לי, אין לי מושג אחרי מה, אבל...
1: הפתיחה השנייה, כלומר, מיליארד צופים...
0: בהיסטוריה.
1: לא לכל המיליארדים בעולם יש בכלל גישה לקולנוע, או שהם מאמינים בזה, כלומר, זה משהו...
0: אבל כולם ודאי זוכרים את הנעימה הזו. אתה זוכר את זה?
1: בטח.
0: מדליק מהיר וחזק. אוי, אני יכול לשמוע את זה כל השעה הקרובה. ואולי גם נעשה את זה. אתה ראית את זה? מה אתה היית רואה בטלוויזיה?
1: זה ממש ברשימת הדברים להספיק בקיץ.
0: באופרה.
1: כן, אבל לא משנה, תקוע, אופרה, אתה יודע, קריית ארבע, קדומים.
0: הרמתי לך לבולה. נו, אז מה אתה ראית? אוקיי.
1: מה, הארי פוטר, הייתי עוד צעיר כשזה יצא. המון, אני הייתי מהמטומטמים שרוצים להספיק כמה סרטים באותו כרטיס, אז יוצאים אחרי רבע שעה ועוברים לסרט אחר, ואז לעוד סרט, ואז הרגשתי שדפקתי את אמריקה. אז אני לא זוכר שום סרט, כי כל אחד ראיתי ממש מקצת, אני לא כמו הקובן עצמו, שכמובן מגיע למקום הקבוע בטח, עם הדיליג'אנס, והמגבט,
0: והמקל
1: השנהב.
0: תקשיב, אני הייתי בדיוק כמוך, רק בגרסה שמנמנית חילונית. הייתי בא לקומפלקס, ואומר, יו, יש פה ככה בסרטים, איזה הזדמנות, רואה חצי שעה, מתגנב לעולם השני, נופל, אתה יודע שככה אני ראיתי את אנטוני הופקינס בשתיקת הכבשים?
1: וואו.
0: בגיל 3, פחות או יותר?
1: 3?
0: לא, סתם, ובגיל שלא הייתי צריך לראות את זה, התגנבתי בטעות לשתיקת הכבשים, והזדעזעתי מה שהמין האנושי יכול להציע. אבל אני רוצה להגיד לך מילה על ספיידרמן, כן. הילדים שלי ראו את החדש, וזה גרם להם לראות את כל סדרת ספיידרמן מההתחלה. אתמול ראינו את The Amazing Spider-Man 2, משהו בנטפליקס כלשהו, ואתה רואה את ספיידי הזה, שאין לו אבא ואמא, הם מתים בהתרסקות מטוס.
1: התייתם בנסיבות...
0: כן, אחר כך הוא מאבד את דוד שלו, ואז וואו. אתה מרגיש שבסרט הזה זה הולך לכיוון ש... אהובתו, MJ, המקסימה הזאת, הוא הולך לאבד גם אותה, ואני אומר לעצמי, לא.
1: איזה איוב.
0: עכשיו, הילדים שלי בכלל לא עסוקים רגשית בסיטואציה, הם נהנים מהמפלצות, ואני מרגיש עקיבה לאורך הצפייה, שאני לא עומד בזה. אני אשבע לך, שאם הוא מאבד אותה, אם החברה המקסימה שלו, זה אחד יותר מדי בשבילי. ואני מתחיל לחשוב, תקשיב, השעה חצי בלילה, אני חושב על האובדנים בחיי, היא מתה לו בידיים, ואני מתחיל לבכות. והילדים מסתכלים עליי, זהו, ואני מעצמי, מה קרה לי? הזדקנתי.
1: אתה להפך, עשית יותר מדי, תראה, מתי עולה העונה הבאה של פגישה?
0: איך זה קשור?
1: אתה רוני של פגישה, אתה מסתכל על ספיידרמן, ואתה שואל את עצמך, הכאב הגדול שעצור שם, מה הזעקה של הספיידרמן? הילדים שלך רוצים לראות אותו, מציל את העולם, יורה קורים, נלחם ברשע.
0: אבל גם אני פעם הייתי רואה את זה בעיניים שלהם.
1: אתה חושב, ספיידרמן, על מה זה יושב? על היחסים עם אמא? אולי לא חיבקו את ספיידרמן מספיק? אולי, מה בנפשו?
0: איך הוא יכול לאבד כל כך הרבה ולהמשיך להילחם?
1: מאיפה הכוחות?
0: אני באמת שואל את עצמי מאיפה הכוחות, יש לך תשובה?
1: אני חושב האמונה בצדקת הדרך, לא?
0: כן, מאיפה הכוחות? זאת שאלה מעולה למרואיינת הבאה שלנו.
1: שהיא אוחזת בתואר, מכהנת. יושבת ראש עמותת תיירי הדיור המוגן בישראל.
0: שלום ללאה שץ סופר.
2: שלום, וברכה לכם, בוקר טוב.
1: שלומך?
0: איזה כיף שאת איתנו, מה שלומך?
2: ברוך
0: השם,
2: בסדר, אם אני מדברת, אז כנראה הכל, איך אומרת, קמתי בבוקר והראש עדיין מחובר.
0: אנחנו יכולים להגיד בת כמה את?
2: 86.
0: 86. ולאחרונה החלטת לעתור לבגץ, למה?
2: לא, אני, בואו נדייק, העמותה שבראשה אני אומרת, אנחנו פנינו בכתב לוועדת הבחירות, אבל דווקא כשהחליטו על עתירות לבגץ, אנחנו אמרנו, לא, ועדת הבחירות כבר התחילה להיענות דה פקטו, ופחדנו, איך מה שנקרא, לנענע את הסירה. שיחזירו אותנו חס וחלילה לכנסת לוועדת החוקה. אבל אנשים אחרים החליטו שכן שווה לעתור לבגעת.
0: והכל בגלל שחוקק חוק שמוציא, עד היום אפשר היה להצביע בדיור המוגן, בבתי הדיור המוגן.
1: לא, בקורונה התחיל שם איזה עניין.
2: זה התחיל אז, ואני מוכרחה לציין בתור מי שהשתתפה בארבע הישיבות הראשונות של ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא הזה, שוועדת הבחירות הכניסה להצעת החוק את הנושא של הצבעה בבתי אבות ובבתי דיור מוגן. זה היה כלול. והוועדה החליטה להוציא את זה.
1: מדוע?
2: וחשוב לי לציין בנקודה זו, מכיוון שנוהגים פה במדינה תכף להדביק למישהו איזה דווית פוליטית, העמותה שלנו היא א-פוליטית לחלוטין, וגם אני לא מדברת כאישיות פוליטית, אלא באמת, אומרים, מבחינת טובת הציבור שאותו אני משרתת, שזה 15,000 דיירים בבתי הדיור המוגן.
0: אבל נראה לי שאני אדייק אם אני אעריך שאת לא מצביעה לסמוטריץ' נגיד.
2: אני בכוונה נמנעת מכל התבטאות, כי כאמור בין הדיירים שאותם אני מייצגת, יש אנשים מכל הקשת הפוליטית.
0: הטיעון שבגלל, הטיעון, בוא נגיד, הטיעון המעוגן שנטען למה להוציא את הקלפיות מבתי הדיור המוגן, זה בגלל שיש אנשים שלא יכול, אין להם ידם אינה משגת לחיות בדיור מוגן, ולכן הם כן נדרשים ללכת לקלפי, אז למה תהיה איפה ואיפה, אבל הרובד התחתון נראה לי של המעשה הזה, עקיבא, איך נגיד את זה?
1: הוא, יש, לא אנחנו חלילה, אבל יש איזו סברה, אולי סטיגמה, שמי שידם משגת בגיל הזה לעבור לדיור מוגן, בואו נגיד, מפלגות השמאל צריכות להיאבק יותר כדי לאפשר להם להצביע בנוחות.
2: אני לא נפולה לשום
0: מפלגה. שבימין חושבים שהשמאלנים חיים יותר?
1: לא.
2: לא אכפת לי מה שהם חושבים. אני מדברת על היכולות של האנשים בדיור המוגן. ורוב הבתים הם בתים שהם ותיקים, שבהם בסביבות 40% מהאנשים הם כבר מוגבלים בניידות, זאת אומרת, מתניידים עם הליכונים ועם כיסאות גלגלים. אז זה לא עניין של כסף. זה פשוט גם עניין גופני, פיזי, זה קושי. אז ברור שישנם אנשים שלא חיים באיזושהי מסגרת. מה לעשות? אנחנו לא כולנו אחידים, וישנם אנשים שחיים בקהילה, ושם מקווים שהילדים, או הקרובים, או החברים, או אנשי מפלגות יבואו אחד-אחד ויציאו אותם לקלפי. אנחנו מדברים על ריכוזים גדולים של כמה עשרות אנשים במצב הזה, ואני אומרת, אני בסדר, אני אקח אוטובוס, ויש אוטובוס נגיש היום, ואני אכניס 30 מצביעים עם הליכונים ונגיע לקלפי. אתם יודעים מה יקרה שם, כן?
1: ברור.
2: היא תספם. אבל אם יש לכם אנשים, תראו, אם, אני מדברת עכשיו בצורה מאוד פרקטית. אם כבר יש לך מקום שהוא ממילא נגיש, וגם מוכן שאנשים מהסביבה שזקוקים לקלפי נגישה יגיעו, אז למה להקשות על מי שניתן להקל? אבל אני מדבר, בואי נחזור לנקודה העקרונית, זה שאנחנו בכלל מדברים על זה, מעלה את הסעיף.
0: למה?
2: כי אני ראיתי את הסעיפים האלה בתוך החוק, הם היו קיימים, זרקו את זה החוצה. סליחה, אנחנו מדברים, יש, אם דיברו על 30, המספרים שעפו שם בחלל, דיברו על 37,000, הם מצביעים במסגרות השונות, שזה בתי אבות, בתי דיור מוגן ובתי דיור מוגן ציבורי. אז אם אני מדברת על 15,000, זאת אומרת, אתה כבר עוזר לחלק רציני, זה גם החלק שכולם רשומים ברשות המקומית שבה נמצא בית הדיור המוגן. יש בעיה לוגיסטית בבתי אבות, שם הרבה פעמים אנשים לא רשומים בכתובת הזאת. אז יש מעטפות כפולות.
1: אבל את אומרת, פה זה כבר אנשים שממש, פשוט זה, זה טכני כמעט להביא את הקלפי אליהם משום גילם וכבודם.
2: כן, על זה אני מדברת. עכשיו, למשל, ברוב בתי הדיור המוגן שעליהם אני מדברת, גם מבחינה פיזית יש אפשרות לארח קלפי. לעומת זה, מה שאני מכירה הרבה בתי אבות, שם יש בעיה פיזית שאתה לא יכול להכניס קלפי, כל הוועדה ואת כל המתקן. אני אמרתי, מצידי שיעשו קלפיות ניידות לבתים האלה, שכל שעתיים הקלפי תעבור ממקום למקום. זה יהיה הגיוני.
0: את יודעת, בהקשר...
2: אבל אני אומרת, עצם זה שאנחנו מדברים על הנושא, זה מה שמחאיף. כי זה היה צריך להיות מובן מאליו, ואני, אחת המשימות שאני מקווה שאנחנו ניקח על עצמנו, ברגע שתהיה כנסת חדשה, להכניס את זה לחוק הבחירות, שיהיה קבוע, הוראת קבע.
1: את תבואי בגילך, במעמדך לכנסת, תדברי על ליבם של הח"כים, תשתדלי שם למען שלך.
2: למה לא? מה, לא הייתי בישיבות של ועדת החוקה עכשיו?
1: את בתשובה...
2: אם אני אהיה בריאה, ואם אני עוד אהיה בתפקיד, כמו שהייתי עכשיו בכנסת, וזה לא רק בעניין הזה, הייתי גם בחקיקת חוק הדיור המוגן, השתתפתי בישיבות בכנסת.
1: לא, יש לנו המון שאלות לשאול אותך. קודם כל, את נבחרת בבחירות שנערכו...
0: קודם כל, איך מגיעים לגיל 86 ו... ומגיעים ונשארים במצבך.
1: עם שכל כזה חריף, זהו, אנחנו כבר עכשיו מתחילים לגלות סימני ירידה מהפסים.
0: אנחנו בני 46 ויש לנו שמינית מהאנרגיה שלך. תני לנו טיפ. לא באמת, בואי נזדוג הצידה רגע, נו.
2: אוקיי, אבא נפטר בגיל 81 מאלצהיימר, ואמא נפטרה בגיל 95 תלולה לחלוטין. אז כנראה ירשתי משהו, הוא יולי בקטע הזה יותר מאמא, אני לא יודעת.
1: טוב מאוד, לאה.
2: אולי גם שאני גרה בדיור מוגן כבר הרבה שנים.
0: כמה שנים את בדיור מוגן? כמה שנים את?
2: 19 וחצי שנים.
0: אני יודע שיש המון...
2: באתי עם בעלי.
0: באתי עם בעלי.
2: הייתי עם בעלי, כן.
1: תשמע, עם הסמירה חברתית, אני חייב לומר לך.
0: באתי עם בעלך ו...
2: הוא נפטר אחרי 7.5 שנים, ואני נשארתי.
1: ותגידי, לאה... נזכיר למי שהצטרפו בתוך כדי, את יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל.
2: כן.
1: את נבחרת בעצם לתפקיד הזה, היו בחירות בבתי האבות, עם קלפיות כמובן בתוך בתי הדיור המוגן?
2: כן, אנחנו, העמותה שלנו מתנהלת באמצעות הקשר עם ועדי הדיירים. בכל בית נבחר ועד דיירים. ועד הדיירים מייצג את הדיירים באותו בית. אנחנו, יש לנו פעמיים בשנה אספות של הוועדים, של חברי המותה, ופעם בשנתיים יש בחירות.
1: ומה יצרים, תחכים?
2: ואף אחד לא אומר למי לבחור.
1: את משריינת אנשים במועצה?
0: יש דילים, יש...
2: ממש לא. אין, כרגע אמרתי.
1: לא, אבל מאשימים אותך שאת, מאשימים אותך שאת דיקטטורית, שאת מנהלת את זה בצלמך?
0: יש טובות הנאה.
1: כן, לאה, לא לאה.
2: לא, טובות ההנאה היחידות שמשלמים לי את המונית כשאני נוסעת, כל השאר בהתנדבות.
1: יצא המרצע.
0: יש כמה שאלות פחות פוליטיקלי קורקט, אבל שאני חייב לשאול, יצא לי לפני די הרבה שנים לצלם ציר אחד לסדרה דוקומנטרית שעשיתי על משברי גיל בדיור מוגן, אחות ראשית שנורא הגיעה לגיל 75, בעלה נפטר ונורא התלבטה אם לעבור או לא, אישה מקסימה רבקה קראו לה, וצילמנו אותה בשנה הראשונה בדיור המוגן, ואני לא אשכח שכשצילמנו שם ניגש אליה אחד הגברים, ואמר, אתה לא מבין כמה טוב לי, יש הרבה פחות גברים מנשים, ואני פשוט בחגיגה אינסופית. זה נכון? זה נכון?
2: יש גם מקרים כאלה, ואני מברכת על כל זוג כזה שנפגש, אני חושבת ש... חברות ואהבה, בגיל הזה, נהדר.
0: נולדים הרבה זוגות חדשים אצלכם?
2: לא הרבה, אבל יש.
0: יש
2: לך? כשזה מסתייע, כשזה טוב, כשטוב לשני הצדדים.
1: יש דושים ב...
2: זה הגיל שכל אחד נשאר בדירתו, אבל מבלים הרבה זמן ביחד, ויוצאים ביחד.
0: אילך היו, אפשר לשאול אם יש לך מחזרים?
2: אני נמנעת.
1: אחי, מה, יושבת ראש העמותה, איך לא יהיו...
0: איך יש את הזמן? מה, למה את נמנעת? כי את אומרת, די, מספיק, מי צריך גברים בגיל הזה?
2: לא על כל דבר צריך לפרסם.
1: יפה.
0: הבנתי, את
1: צודקת. לא, לפני סיום, רק את...
2: אין לי בעיה עם הגיל, אבל הדברים האישיים יותר...
1: בסדר גמור, את צודקת. לא, רק שאלה אחת.
0: זה אמנם היה, זה רעיון פרופיל עם הפוליטיקאית מנוסה שכמותך, אבל את צודקת.
1: לאה שץ סופר, את ילידת 1940, בעצם הצבעת 100 בחירות לאספה המכוננת ב-49 ועד היום.
2: לא, אני ילידת סוף 39, ב-48 עוד לא הייתה לי זכות בחירה.
1: ב-49 הייתה את ה...
2: הייתי
1: בתשע. נכון, נכון, טעות שלי. אז בעצם...
2: אבל חוויתי את כל ה...
0: וואו.
2: את כל הדבר.
0: חווית את כל הסיפור, אה?
2: את כל הסיפור, כן, הלכנו ברגל, הלכנו ברגל, לא ידענו מה זה מכונית, גרנו בצריף, ספרנו את הגרושים, כן, ככה זה היה פעם, ואכלנו הרבה תפוזים מהפרדס, וזהו.
1: אך, היו ימים. לאה שאת סופר.
0: רגע, רגע, רגע, את זוכרת למי הצבעת, מי היה הבחירה הראשונה שלך?
2: וואלה, אני צריכה לחשוב, מתי זה היה?
1: שרת, בן גוריון, אשכול.
0: אני לא יכול שלא לשאול, בכל זאת.
1: זהו, נגמר. מרון, תפנה את שער השעה, התחלנו.
0: רק עוד שאלה אחת. עד שנהיה מעניין באמת, אני לא יכול שלא לשאול, מה את חושבת על המדינה? חווית את כל הסיפור כולו מההתחלה.
2: כל הסיפור כולו, הקמנו פה משהו לתפארת, משהו יוצא מן הכלל, והשנים האחרונות גורמות לי לדיכאון ואפילו למקצת ייאוש. אני לא מתכוונת לעזוב את הארץ, וגם לא אף אחד מבני המשפחה שלי, כי אין לנו מה לחפש בחוץ. אני חייתי כמה שנים באיטליה, שהיה לי נהדר, אבל זה לא הבית, הבית הוא פה. ואני בשנים האחרונות לצערי מרגישה קצת תחילת חורבן הבית, אני מקווה שנצא מזה בקרוב, ושיהיה איתן חדש. זה מהלב.
0: אוקיי, לאה, היה כיף.
1: תודה רבה לך, לאה.
0: תודה לך.
2: תודה לכם.
1: אם יהיו עוד בחירות בקרוב, ואנחנו כבר נזכה להיות דיור מוגן, אנחנו בוחרים בך, לאה.
0: לגמרי.
2: תודה רבה.
1: אם את עושה קמפיין או משהו ואת רוצה סלב, אז רוני יגיע.
2: לא, אם יש לי מה לתרום, אז אני מקווה שכל המפלגות תכנסנה למצע שלהם את הגדלת קצבת הזקנה, את ההבטחה של ביטוח סעודי כשאתה מגיע למצב שאתה זקוק לזה. ואני גם מאוד מאוד מקווה שתקום סוף סוף איזה רשות או משרד שיתכלל את כל הנושא של האזרחים הוותיקים.
1: אמן.
2: אנחנו היום 12% מהאוכלוסייה.
0: וואו.
1: לאה שאת סופר.
2: ומספרנו הולך וגדל.
1: יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל, תודה רבה לך.
0: היה תענוג, תודה לאה.
2: תודה לכם.
0: בהצלחה, תודה רבה. יו, הנעימה הזאת מהממת. כל פעם אני נטרף ממנה מחדש.
1: אריאל שמר בעבור...
3: דניאל
1: שמר. אריאל שמר זה עורך דין. דניאל שמר, עורך הסאונד של פודקאסט עד הקצה, בנשיאות קרן נויבך.
3: אהלן.
1: למה אמרתי אריאל? כי אריאל מחכבת בפרק שעליו אנחנו מדברים. פרק של אתמול בעד הקצה. מי שלא האזינו, מיד ב-12, אתם שם.
0: אז בואו נדבר על הפרק.
3: שאני אתחיל?
0: כן, בטח.
3: טוב, אריאל איתנו? אריאל, שלום.
4: מה קורה?
3: בסדר, מה שלומך?
4: ברוך השם, הייתה.
3: אריאל המדהימה והגיבורה, אמרתי לה את זה בפניה, אז אני מרגישה שאני יכולה להביך אותה שוב. היא בת לאבא עם פוסט טראומה. משפחה... הכי רגילה, אני מצטטת את המילים של אריאל, ואנחנו נחשפנו פעם ראשונה לאריאל כשעשינו את הפרק על פיזור הכנסת, זוכרים? הבאנו שם קטעים איומים ונוראים של חברי כנסת, אבל בין כולם הייתה את אריאל, שהייתה בוועדה לזכויות הילד. פתאום ראינו ילדה באה ומספרת על החיים שלה, בכנות יוצאת דופן. ואמרנו, אנחנו חייבים לשמוע את הסיפור המלא שלה, כי להיות בת לאבא עם פוסט טראומה, זה חלק מהחיים בישראל 2026, כי יש יותר ויותר אנשים עם פוסט טראומה, והם הורים, לרוב זה אבות. עכשיו, אבא של אריאל, הפוסט טראומה שלו זה מהאינטיפאדה השנייה, כן? הוא נפצע בגוף, אבל הוא יותר נפצע בנפש, ואני חושבת שמה שכל כך חזק וחשוב בסיפור של אריאל, זו עובדה שנאלצת לשמור את זה בסוד, נכון? כל כך הרבה שנים.
4: כן. לא סיפרתי לאף אחד על זה.
0: כמה שנים לא סיפרת?
4: הפעם הראשונה שדיברתי על זה, זה היה בדצמבר או נובמבר שדיברתי בכנסת.
1: פעם ראשונה בכנסת.
4: וסיפרתי לאנשים, לא סיפרתי. כאילו, לא הלכתי במיוחד לאנשים ואמרתי להם, אה, כן. כאילו, אבא שלי הלום קרב.
3: העניין הזה של ההסתרה הוא כל כך משמעותי, אריאל, כי את פחדת שיוציאו אתכם מהבית, נכון? בגלל זה לא אמרת. הייתה לך סיבה לזה.
4: כן. ולחברים שלי לא סיפרתי כי נטו התביישתי. זה מביך להודות שלאבא יש בעיה, כביכול.
3: אבל היום זה כבר לא מביך אותך.
4: לא. היום זה הגאווה שלי. כאילו, אבא שלי ככה בגלל שהוא נלחם עבורי ועבור כל מי שחי במדינה הזאת.
0: את יודעת, אריאל, אנחנו... המגישים פה באולפנים משתמשים במילה הזאת פוסט-טראומה כל כך הרבה, אבל כמו הרבה עניינים שבנפש, לא תמיד קל להבין מה זה בעצם. אז אם אני מבקש ממך, אפילו הדבר הראשון, הזיכרון הראשון שעולה לך בראש כשאני אומר לך הפוסט-טראומה של אבא, כדי שנבין מה זה לגדול תחת זה, מה עולה לך בראש?
4: זו שאלה טובה.
3: את רוצה שאני אעזור? אני כבר מרגישה שאני באה.
0: לא, אני בטוח ש... אני בטוח ש...
4: נראה לי כאילו מורכבות. זה פשוט מורכב.
3: קרן. ספרי להם על מה שסיפרת לנו על הפעם ההיא שאבא שבר את כל הבית.
4: אז זה היה, נראה לי... זה כבר אחרי תקופה של התפרצויות קטנות. צעקות, שבירת כוס, אבל ההתפרצות הגדולה, כאילו, זה היה כאילו שבירה של הכל, כאילו זה התחיל בזה שאימא שלי ואבא שלי רבו בחדר שלהם למעלה, ואז אני הייתי כאילו בקומה הכי למטה, ושמעתי שבירות כאילו ודברים נזרקים וצרחות ואמא שלי צורחת ואבא שלי צועק עליה ואני לא בדיוק ידעתי מה קורה שם וזה היה מאוד מפחיד ואז אבא שלי הגיע למטה והתחיל לשבור את כל הכלים במטבח את הכיסאות את השולחן פשוט שובר הכל מנתק את ה... איך קוראים לזה? את ה...
1: קבלים.
3: חשמל, לא, קבלים.
4: לא, את הארונות, כאילו. פשוט שובר הכל. שובר הכל, הכל, הכל, הכל.
0: מפחיד נורא.
4: וזה באמת היה האירוע הכי כאילו גדול עד אז. ואז ההתפרצויות כבר, כאילו זה כבר הגיע... זה כבר היה נורמה, כאילו. התפרצויות מאוד גדולות.
1: ספרת את זה.
3: לעומת מה שהיה לפני זה. אני רוצה רגע לחזור למה שפתחנו איתו, והדיון בכנסת, שאריאל סיפרה שזה בעצם הפעם הראשונה שהיא פתחה את זה מול העולם.
4: כן.
3: כי עד אז זה היה סוד גדול. ובפרק, אריאל מספרת בצער, אני שמעתי את זה בצער גדול, על היחס הלא מכבד שהיא מקבלת מחברי הכנסת כשהיא פותחת את הלב. בואו נשמע.
5: הסברתי קצת על הבדידות שיש לנו לילדים. הסברתי גם שאין מענה לילדים. אין הכרה לילדים. אין הכרה לפוסט-טראומה משנית, שזה משהו שיש להמון המון המון ילדים. והייתי גם מאוד לחוצה. בסופו של דבר זה מלחיץ לדבר מול הקהל, כולם מסתכלים וזה מול מצלמות. אבל באתי, דיברתי.
3: הרגשת שמקשיבים?
5: הרגשתי מושפלת, אני אגיד לך את האמת.
3: למה?
5: כי כל החברי כנסת שהיו שם, כל האנשים, כולם היו בטלפונים, והרגשתי, באמת הרגשתי כאילו אני מדברת לקיר.
1: השקעה.
0: יאו, זה נורא, נורא.
3: זה נורא.
0: מרתיח.
3: זה נורא. זה נורא, אבל...
0: אני רוצה רק להגיד לך, לתת לך קונטרה ל... לחקים העלובים שהיו בפלאפון ולא הקשיבו לצעקה שלך, שפה עקיבא ואני ובוודאי קרן כל כך מעריכים את אומץ הלב לדבר על זה בכנסת ואז פה, זה כל כך נדיר וכל כך
2: תודה.
0: אמיץ, ואני בטוח ששומעים אותנו, וחשוב, זה כל כך חשוב, כי זה מהדברים האלה שתמיד קורים בדלתיים סגורות, ותמיד יש סיסמאות מאליהם, ואף אחד לא מדבר ופותח. וכשאת פותחת את התריסים לרווחה ומספרת מה קורה אצלך בבית, אני בטוח שיש המון המון המון ילדים וילדות ששומעים את הפודקאסט ושומעים אותנו עכשיו ומרגישים פחות לבד.
1: זה חסד גדול.
0: שאנחנו מעריצים אותך ומחבקים אותך וכל כל הכבוד לך על האומץ הזה. כל הכבוד. זה שחרר משהו אצלך הרגע הזה שפתאום סיפרת?
2: בכנסת?
0: לא, בכלל. זה שאת מסתובבת בעולם, וזהו, וזה בחוץ. זה עוזר?
3: יודעים.
2: כן, כן, חד משמעית.
0: איך זה עוזר?
2: זה כאילו יצאתי מהחושך אל האור, ופתאום אני מרגישה שאני כאילו, לא יודעת, אז הרגשתי כאילו אני חיה מתחת לאבן. כאילו אני מסתירה כל החיים שלי, אני מסתירה הכל, אף אחד לא יודע עליי כלום. הם חושבים שהם מכירים אותי, אבל כאילו, הם לא באמת יודעים מה קורה לי בבית, ומה קורה לי בלב. ופתאום כאילו אני משתפת את זה, וכל החברים שלי, סבא וסבתא שלי לא ידעו על זה, כאילו, דודים שלי, בני דודים שלי, כולם עכשיו שומעים את הסיפור שלי, והרגשתי פתאום, קודם כל ראיתי כמה אנשים לא שופטים אותי, וכן, כאילו פחדתי מאוד לגבי החברים שהשפטו אותי, ופתאום ראיתי שאם כן הייתי מספרת לחלק מהמשפחה שלי, לבת דודה קרובה או לדודה או לסבא וסבתא שלי, כן, לא, כאילו, לא הייתי צריכה להחזיק את זה בפנים כל כך הרבה זמן, ויכולתי להיות הרבה פחות לבד. ובאמת כולם היו מאוד, כאילו, פשוט מאוד שם בשבילי.
3: אני חושבת שזה נורא נורא חשוב מה שאריאל אמרה עכשיו. כי אמרת גם בעצם למה דיברתי, בשביל שאולי אם ילד אחד ישמע אותי, הוא ידע לא לשתוק, הוא ידע לדבר. והתחושה הזאת של לצאת מחושך לאור היא כל כך משמעותית, היא כל כך מחזקת את ההבנה שבאמת כולם בידך.
2: כן.
0: ומה עם אבא? איך אבא הגיב?
2: לזה שדיברתי?
0: כן, כן, שאנשים יודעים.
2: וואו, הוא רצה כבר, הוא מלא כבר, כאילו מלא זמן, הוא כבר אמר לי, את חייבת לבוא לכנסת, את חייבת לדבר. ונראה לי שהיה לו קצת קשה, כאילו, לשמוע את זה, אבל בסופו של דבר הוא כן, הוא יודע כאילו מה הסיטואציה, והוא יודע מה קרה. אז הוא פשוט מאוד תמך בי כזה.
1: הוא עכשיו נעזר בכלבת שירות?
2: כן.
1: בסניקרס קוראים לה?
2: כן.
1: כחודש בערך אחרי שדיברת בכנסת, הייתי בשבת לפנות בוקר, בחמש בבוקר אולי, במוצב בשומרון, ופתאום נכנסה כלבה, ובעקבותיה אבא שלך ישב, הוא בא לבסיס פשוט, הוא מסתובב הרבה, בא, כן. ישב איתי משמרת שלמה,
2: ו... באמת?
1: כן, בשבת לפנות בוקר, וסיפר, הוא אמר לי מיד, אני מתמודד עם עברי הצבאי מלפני 20 שנה, הוא לא סיפר כלום על זה, אבל הוא אמר, אני מתמודד ובאתי פשוט להיות עם חיילים.
3: וואו,
2: אשכרה.
1: הוא אמר, עד היום הוא רוצה לבוא ולעזור איפה שאפשר, כן.
2: כן. הוא מאוד רוצה לחזור למילואים, ולא מחזירים אותו בגלל המצב שלו. אבל כן, זה מאוד חשוב לו.
1: אחלה מיכה, אם אתה שומע.
3: כן, לגמרי. לגמרי, נורא חשוב לי להגיד גם שהמשפחה של אריאל היא משפחה מדהימה. שאלתי אותה בסוף הפרק, מה נותן לך כוח? זה אמרה לי, המשפחה שלי. כלומר, המקור של הכאב הוא גם המקור של הכוח. שזה דבר באמת... שהוא מדהים, באמת.
1: אריאל.
0: מה נאמר, אריאל...
3: לכו תשמעו את כל הפרק.
0: כן.
1: כל הפרק וכל הפרקים של עד הקצה.
0: כן.
1: אריאל, תודה.
0: ותודה גם לך, קרן, על העבודה הכל כך חשובה הזאת, באמת.
3: תודה רבה רבה, חברים.
0: מזל שאת קיימת, ככה אומרים.
3: תודה רבה לכם. עד הקצה. לשמוע את הפרק ואת אריאל, זה הכי חשוב.
0: ביי, אריאל, תודה רבה, אנחנו נאזין.
2: ביי, תודה לכם.
0: מה עכשיו?
1: מה נאמר? פרסומות ונמשיך.
0: כן, אני אגיד, אתה יודע, פתחנו את השעה הקודמת בשיחה על ביקורו של נתניהו בקניון, אני רואה שאורי מסגב מפרסם, כותב נרדמתי בשמירה, קורא גם לי מתנצל. כל מי שנראה בסרטון עם נתניהו עונד צמיד שחור, מצורפות כמה דוגמאות ומעלה צילומים. בקיצור, עשו בידוק וסלקציה, השאירו בזירה את מי שבחרו, ואז, כלומר, לא, לפי אורי מסגב, לא סתם...
1: עזב, מה, אנחנו ברגעים כאלה גדולים מוקף, וגבוהים, נרד עכשיו לשטויות האלה של ה... איך לא, צילמו,
0: זה לא
1: איזה...
0: אה, זה לא שטויות.
1: בוא, רוני, היה פה רגעים כאלה מרוממים. מה אתה נופל לאורי מסגב? עזוב.
0: בעיניי זה חשוב. אני מודה שהביקור הזה, כמו שאמרתי, מה שעלה לי בראש, הדבר הראשון זה למה לא שאלו אותו על השבעה באוקטובר, אבל לפחות חשבתי שזה ביקור יחסית אותנטי, למרות שהוא עבר עריכה, ועכשיו יש טענות שהוא קצת פחות.
1: בתחילת השבוע דיברנו כאן, רוני, עם בכיר במעץ, על הרמזורים החדשים, רמזורי AI.
0: נכון.
1: שיודעים בעצם, מצלמים את מפת התנועה, ולפי זה מחליטים איפה יהיה ירוק וכמה ירוק יהיה. זין לדברים המאזין הדוק, דרור תמיר, שהוא לעטוטן הרמזורים של רוק אחרי אבן גבירול בתל אביב, ונחרד. דרור, שלום.
6: שלום וברכה. רוני ועקיבא.
0: האם אתה תהיה עוד אדם כשה-AI גוזל את פרנסתו?
6: אני מקווה שלא. אני מקווה שאולי אותו חבר מעט ישמע עכשיו את השידור וישתכנע שלא בכל מקום צריך את זה.
0: רגע, אתה עכשיו ברמזור?
6: כן, הרגע נכנסתי לאוטו בשביל לדבר איתכם בלי הרעש של המכוניות, אבל כן.
1: כמה כדורים יש כרגע בידך?
6: לא, עכשיו יש לי ביד רק טלפון. אני עושה רוטינה או עם 4 כדורים או עם 5. תלוי את החשק יש לי באותו.
1: כמה שניות הרמזור שבו אתה מלהטט?
6: אז תקשיב, יש כבר הבדל. הוא אמר שהרמזורים משתנים החל מ-12 בצהריים. אז אני לא יודע מאיפה היה המידע שלו. אני יכול להגיד לך על הרמזור שלי, שב-10:55 משתנה והמכוניות עומדות עוד 20 שניות ברמזור.
1: עוד, נו עוד. זה עוד 5 כדורים באוויר פעמיים ב-20 שניות.
6: זה עוד מכוניות לעשות איתם קולקט. זאת אומרת, זה כבר בחלק של הייצוג.
1: של הכובע.
6: כן.
1: ואתה...
6: כן. הבחור שדיברתם איתו, הוא... אתה מכיר את הבחור בשורה החמישית של הרמזור, שאיך שמתחלף לירוק הוא מצפצף לזה שלפניו, אפילו שאין לו לאן לזוז. אז מה הוא חסך? במקסימום שנייה או שתיים. וגם הבחור ביום ראשון אמר שבמצטבר... יחסכו לכם 10 דקות. אני לא זוכר אם הוא אמר בחודש או בשנה, אבל בוא נלך על המקרה הטוב, שעשר דקות בחודש נחסכו לך. מה עשית עם זה? מה יצא לך מהעוד 10 דקות האלה? פצפצת הופעה ברמזור, כאילו...
1: לא, אבל תראה, רמזורי היה יכולים לייעל את הרגעים המייאשים מאוד עבור נהגים, שאומרים, וואלק, יש סתם ירוק.
0: כן, לא גם בכל רמזור יש לנו לוליאן מוכשר כמוך.
6: זה נכון. תשמע, אני יכול להבין את זה על דרך נמיר, נגיד. אבל ברוקח זה לא ישנה הרבה. גם ככה, מי שצריך להגיע בשעות הבוקר המוקדמות, כשיש פה הכי הרבה גודש, בין אם יחסכו כמה שניות מהרמזור הזה...
1: אתה אומר גודש יהיה.
6: והוא גם עדיין יעמוד 2-3 סיבובים באותו רמזור.
1: אתה כלעטוטן רמזור יודע בדיוק בראש, יש לך כבר ביולוגית את זמן הרמזור, אתה יודע כמה...
6: זה חלק מהמחזור דם שלי, אני תמיד אומר לשוטרים שאם יש פה הפסקת חשמל ברמזור הזה ספציפית, שלא יבזבזו שוטר תנועה, שיקראו לי ואני אכוון פה את התנועה.
0: איך הפרנוסה?
6: תודה לאל, תודה להשם. השנתיים 3 האחרונות,
0: אתה יכול לתת לנו בערך? אנחנו לא מס הכנסה, אבל מה זה יומית של להטוטן רמזורים?
6: תשאל אותי כמה אני עושה.
0: כן, כמה אתה עושה?
6: הרבה שמח.
1: או, יפה. אבל משמח אי אפשר להפריש לפנסיה, לקרן השתלמות, לחופשת קיץ.
6: אני בתור עצמאי מחויב להפריש לפנסיה.
1: יש פנסיה, פנסייתו של להטוטן הרמזור.
0: כל עובד, אתה משלם מיסים על הרמזור? מה אתה אומר?
6: כן, אני מדווח על זה.
0: בתור מה? איך נקרא העיסוק?
6: זה אני משאיר לרואי חשבון שלי למצוא את הקטגוריה.
1: רואי החשבון, דברו עם באי כוחי ונגיע להם בקשה.
0: בקיץ יש יותר ילדים, בטח יותר משפחות.
6: כן, את האמת, על הסיבוב השני היום, היה רכב מלא בילדים, וזה היה כל כך כיף, כולם מוחאים כפיים, וצועקים כל הכבוד, ואתה רואה את כל החיוכים שלהם, וזה...
1: אולי תשדרג, דרור, תשמע, אתה כבר כמה שנים בעסק של אילת, תותנות הרמזור, אולי תתחיל לבלוע אש, בעלי חיים, חדופן עצום, תציב טרמפולינה, משהו, אתה יודע, לקחת את זה.
6: נגעת בכל הדברים שאלף, או אני לא עושה, או שאני בעבר עשיתי. זאת אומרת, חדופן ובליעת אש אף פעם לא עשיתי, הייתי עושה מלא להטוטים עם אש, אבל גם עם זה, את המופע המלא שלי, המופע אש וזה, אני קצת לא יכול לעשות בשנתיים האחרונות מפאת בעיות רפואיות. אז...
1: הרופא אמר לך להפסיק עם האש. די, הגיע הזמן.
0: זה קצת מסוכן.
1: כן.
6: לא, אני עשיתי אש המון שנים, ואתה יודע, מדי פעם חוטפים איזה קביעה, אבל...
1: אוקיי, דרור, אנחנו, קודם כל, תודה, אתה נמנה על מאזינינו הוותיקים עוד מההתחלה, מאפריל 26.
6: עוד כשרוני נראה כמו רינה, אני מקשיב לכם.
0: אוי, אגב, דרור, יש לי, אני אף פעם, טוב, לא חשוב, אני לא אגיב לזה.
6: לא, תשאל, תשאל.
0: לא, אני, יש לי רעיון מדהים, עקיבא, אני, בוא נראה מה תחשוב. אפשר להזמין דרור פעם להופיע אצלנו ברקע, לא?
1: מעניין, מעניין. נכון? רק בין הפרסומות ל... כן.
0: כן.
6: אבל בואו נתאם את השכר.
1: אוי, אתה מבין, גבה לי בו. דרור תמיר, משורר לתותן רמזורים, רוקח אבן גבירול, תודה רבה לך.
6: תודה לכם, שיהיה יום נפלא.
0: תודה, דרור.
1: ואנחנו למה שעודד בן עמי היה מכנה,
0: גבה ישראלי.
1: גבה, ליה שלב, הביאה לנו המון כבוד. שלום ליה.
7: שלום, מה קורה?
0: הכל טוב, עכשיו שאת איתנו הרבה יותר טוב, אתה לופת העולם לנוער בג'וג'יצו.
7: נכון.
1: כלומר, אם אנחנו הולכים איתך בקרב ג'וג'יצו, אין כרגע בעולם נערה שלוקחים אותה, שלוקחת אותך.
7: בינתיים לא, לא, אבל בינתיים, כן, לא, אף אחד לא לוקח
1: אותי. על מי גברת בגמר?
7: בגמר הייתי נגד רוסיה, ניצחתי רוסיה בגמר.
0: שאיך קוראים לה?
7: אין לי מושג.
1: מוסייה, מה, עזוב.
0: תגידי, תמיד נהיה אותי, כשאת עומדת מול יריבה לפני הקרב, ברגעים האלה לפני שהקרב מתחיל, את יכולה לחוש אם היא מפחדת ממך?
7: כן, האמת היא שכן, אפשר לראות בערך לפי הבעות פנים, איך שהיא עומדת, קצת אם מרגישים שהיא בחשש, או יותר בלחץ, גם המאמן שאיתי תמיד. כזה אומר לי, רואים עליה שהיא בלחץ, הכל טוב, כאילו.
1: יש גם טרשטוקינג כזה? את מנסה אולי להוציא אותה משלוותה במבטים?
7: לא.
0: ואת חוטפת בקריירה? קורה הרבה שאת חוטפת? שזה כואב?
7: כאילו, זה לא מכות. ג'ו-ג'יצו זה לא מכות, זה יותר ריתוקים והכנעות.
1: טכניקה.
7: זה לא אגרופים ובעיטות.
1: זה לא אהבת השם.
7: לא, זה לא אהבת השם, לא.
0: לא, אבל בסדר, גם לריתוקים וזה, זה...
1: גם בזה יש ממדים של אהבת השם. אבל רגע, את במשקל נוצה בעצם?
7: לא, אני עושה עד 63.
1: עד 63, שזה מה, איך זה נהיה? יש לזה שם גם?
7: לא, אין שם.
1: עד 63, והבאת בעצם את הזהב, תקני אותי, גם במקצה עם חליפה וגם בלי חליפה.
7: נכון מאוד.
1: שמה, מה זה אומר? כי אני עכשיו עם חליפה ורוני בלי חליפה. אז מה, בקצים של מגישים זה קצת אחרת, אבל תסבירי לנו איך זה אצלכם.
7: בעיקרון חליפה, זה יותר מכירים את זה מהג'ודו, את יודעים איך נראה חליפת ג'ודו? אז זה אותו דבר בערך, אותו סגנון של חליפה, יש לך יותר אחיזות, יותר תרגילים מסוימים שאפשר לעשות. במקצה בלי חליפה, בעיקרון אתה מתחרה בלי החליפה, וזה פחות, יותר מחליק, פחות אחיזות מסוימות.
1: טכניקות
7: טיפה שונות.
1: תגידי, אליה, תראי, אנחנו יכולים לומר את משקלך, כי הוא כבר פורסם, עד 63 קילוגרם. השאלה שלי היא, וצלחי לי אם זה פשטני מדי, את הולכת ברחוב, בא בריון עצום 200 קילו, מי לוקח במכות?
7: אותי אימא לימדה שברגע שמישהו בא, אני בורחת, לא משנה מה, וצורחת.
0: גם אותי.
7: והולכת משם, לא מסתקת. אבל אם.
1: נגיד, לו יצויר.
7: אני מקווה שאני אקח בו, אבל נראה לי נראה לי שהוא לוקח לצערי.
1: את מצליח, זה בעיתות, בג'ו-ג'יצו בעצם, זה גמישות, את יכולה נגיד להגיע תיאורטית אל ראשו של אדם יותר גבוה ממך?
7: מג'ו-ג'יצו, מבחינת טכניקה, לא יותר מדי, זה פחות כאילו לראש מכוון דברים כאלה, יותר שוב, הריתוקים וההכנעות.
0: יש רגעים, תמיד עניין אותי, האם יש רגעים שבהם מתחשק לך להפעיל את יכולותייך שלא על רחבת התחרות?
7: כאילו
0: מישהו מעצבן אותך.
1: מישהו בכיתה מגזים נגיד.
0: אני אתן לך דוגמה, בסדר? דוגמה...
1: מהחיים, תן לה.
0: מהחיים היא לא בהכרח קשורה אליי. אני מכיר מישהו שעובד בצמד, כן? כל יום הוא צריך לפגוש עוד מישהו. הם עושים איזה משהו ביחד מדי יום.
1: נניח.
0: ולפעמים הוא מאוד מחבב את הפרטנר שלו, וכל מה שהוא רוצה זה לחבק אותו. אבל לפעמים הפרטנר מעט מעצבן אותו, וכל מה שמתחשק לו זה לחנוק אותו. אז זה בטח גם כולנו בני אדם, הוא כמובן עוצר את עצמו, כי הוא איש מנומס ותרבותי, אבל האם זה קורה גם לך, שבא לך פתאום, את יודעת?
7: ברור.
0: ומה את עושה אז?
7: משתדלת לשמור על האיפוק ועל כמה שאפשר, אבל אם מצבי קיצון, אז כן, אני אוכל לאכול את הסיבוב.
1: וואלה, ימית 2000 כזה, כיסאות פלסטיק.
7: משתדלת שלא, שומרת עדיין על האלגנטיות ועל הקלאס, אבל אם יהיה מצב קיצוני, אז כן, יש לי מאיפה לפעול.
1: יש על מי לסמור. אז רגע, בואי נחזור לאבו דאבי, לאליפות העולם, שבה בעצם את מייצגת את ישראל.
7: נכון.
1: עם דגל ישראל על החליפה?
7: לא, ספציפית לא. אבל בהמנון שעמדתי תחת הדגל שלנו, התקווה והכל.
1: כלומר, נגנו, כי היום משלחות ישראליות בחול, בטח באבו דאבי, זה לא עניין של מה בכך.
7: אני אגיד לך מה, באולם אסור לנו להסתובב עם סימנים ישראלים. לדוגמה, לצאת מאולם, באוטובוס בין לבין, היו איתנו מפתחים חלקם סמויים וחלקם גלויים. כי שאר הנבחרות מסתובבות עם חליפות שלהם ועם סימנים של כאילו של מדינות אחרות. ואנחנו זה היה הרבה יותר... אסור לפרסם יותר מדי שאנחנו ישראלים. כמובן שעל הקרב יש כאילו כתוב את האותיות של ישראל, אבל שוב רק איזה זיהוי. אבל לא הסתובבנו כמו שאר הנבחרות ודברים כאלה, יותר גורים ב...
1: אז רק בעתיקווה, כשכבר הוכח שאת הכי חזקה בעולם, רק אז הודיעו היא מישראל.
7: תשמע, אתה עולה לתחרות, אז כן כתוב נגד, כאילו, רואים שזה נגד ישראל, אבל... לא צועקים יאללה עלייה מישראל או דברים כאלה.
0: ולחיות חיים של אלופה שכמותך, זה אומר מה לי? זאת אומרת, שחלק ניכר מהילדות שלך והנערות היה מוקדש לזה?
7: כן.
0: מה זה אומר? כמה שעות ביום?
7: אני אגיד, בתקופה של לפני תחרויות, שלוש אימונים ביום.
0: שלושה אימונים ביום, וואו.
7: כן.
1: מי המאמן, מאמנת, מאמנים?
7: אמיר בוארון, מאמן נבחרת ישראל, תומר אלרועי, גם מאמן נבחרת ישראל.
1: כל הכבוד לכם. תומר, אמיר, כל מי שחתומים איתי, כמובן אחרייך, מתחתייך על ההישג הזה, אבל כל הכבוד, הנה, יש ספורט שאנחנו... לי יש הלב בעצם, מה זה אנחנו? אתה יודע,
0: לי יש שלנו. יש יהודים עם שרירים, שזה תמיד כיף לראות.
1: מאז בני לנארד וכל המתאגרפים הגדולים, דניאל מנדוזה, והנה נמשכת השרשרת. לי יש הלב, בת 17, נכון? באיזו שנה נולדת?
7: 2009.
1: אוי.
0: יאו, אומייגוד.
1: שומעים את הקנק בלב. אלי, אנחנו מחזיקים לך אצבעות לאליפויות הבאות.
0: מזל טוב.
1: אליפויות אירופה והעולם, ובכלל, עלי והצליחי, לא יודע לאן אפשר לעלות מפה, אבל לאן שאפשר, תעלי.
7: תודה רבה.
0: לי יש הלב, תודה. סיימנו. העורך הראשי הוא איתמר, שניים ערכו אותנו היום. וואו, איזה פאור קאפל.
1: תסתכל מעבר לזכוכית.
0: כן, כן.
1: תמי חיוך רחב.
0: חיוך רחב.
1: פנים באמת שגולפו בידי אומן.
0: מירון סיסון. ואיתמר דרוקמן, רז גפנר, המפיק הנהדר שלנו, ולן סולומונקו, ויוסי
1: תנורי, ורמי פליקס פה, ואני כבר רואה את איתי זלצמן, ו... לא רואה, יש פה השתקפות על הזכוכית.
0: נועה אקסינר, אמסלם ואבי אלמו. זהו, השבוע נגמר.
1: השבוע נגמר, תראה מה זה.
0: במקשי תוכנית יומית ברדיו, השבוע נגמר.
1: שבת שלום, שבת פרשת שופטים, גילוי נאות פרשת בר המצווה שלי. שלא יגידו, אתה יודע, מקדמים
0: פרשת. אתה יודע ששבי הפרשה זה משפטים?
1: הופה.
0: אני זוכר, הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני באשר. המשך יבוא.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הבחירות הפנימיות בליכוד.
0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה

0: בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ אל-אקצא אמר בדראן כי חמאס יפעל לצד גורמים נוספים בחברה הפלסטינית כדי ליצור רשימה לבחירות שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדראן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש כלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני וללא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. כשווינו עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן כי בבחירות לא ישתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. כדורגל, אלופת אירופה פריס סן ז'רמן זכתה בסופרקאפ, תואר אלוף האלופים האירופי, לאחר שגבה לאלופת הליגה האירופית אסטון וילה 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק התקיים בזלצבורג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

שלום לכם, ארבע ועוד חמש דקות כמעט, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. האם אנחנו חווים התאוששות בנדלן? בחודש יוני נרכשו 8,757 דירות יד שנייה וחדשות. זה גידול חד של 50% בהשוואה ליוני בשנה שעברה. זינוק לאו דווקא מצביע על התאוששות, לא צריך להתלהב מהר מדי. אולי יותר צריך להתמקד בהבדל בין יוני האחרון ליוני שעבר, שבו היה מבצע עם כלבי. ומטבע הדברים, היו דרמטית פחות עסקאות נדלן במשק, ביוני ההוא. אז אולי זה מה שמסביר את הזינוק. עוד מעט בצבע הכסף נעסוק במחיר שימורי הטונה בישראל. מחקר חדש קובע שהסרת המכסים על יבוא שימורי טונה, זה קרה לפני משהו כמו 10 שנים, לא ממש עשה מהפכה במחירים, הם לא ירדו באופן דרמטי. לעומת זאת, יש שטוענים שהמחקר הזה מפספס משהו מאוד מאוד מהותי, והמחירים דווקא כן ירדו, ולא רע בכלל. עוד מעט ננסה להבין מי צודק. כמה אנחנו משלמים בעצם על הטונה, אם יקר פה, זול פה? עשיתם עסקה באינטרנט, לחצתם על תשלום ופתאום צצה לכם הודעה שהעסקה נכשלה, התקף לב קטן, נכון? אין לכם מסגרת אשראי אולי, אתם חייבים משהו למישהו, לא נעים, זה לגמרי לא נעים העניין הזה. ברוב המקרים מדובר בכלל בתקלה טכנית שלא קשורה אליכם. אם תנסו שוב, העניין יסתדר, אבל לא כולם מנסים שוב, הרבה נבהלים, עוזבים את זה ויאללה ביי. העסקים לעומת זאת מאבדים בגלל התקלה הזאת מיליארדים בשנה בכל העולם, כי היה מישהו שרצה לקנות וזה לא קרה בסוף. חברה ישראלית פיתחה טכנולוגיית AI שיודעת לפתור את הבעיה הזאת. עוד מעט הפרטים. בהייטק המציאו פינוק חדש לעובדים שלהם, וזה לא עוד מקרר מלא בכל טוב או סיבוסים אלפי שקלים, וגם לא מסיבת חוף ביוון. זה משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בסיסי, אבל לא פחות מפנק. גן ילדים. גן ילדים לעובדי הייטק סמוך למשרדים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אורן דוברונסקי, שראש הממשלה שיריין לליכוד, הוא אזרח אמריקני, גם אזרח ישראלי כמובן, אבל גם אמריקני, האם הוא יאלץ לוותר על האזרחות שלו אם הוא יבחר לכנסת? החוק קובע שכן. תיאורטית זה עלול לעלות לו לא מעט כסף. אם אתם אזרחים אמריקנים ומבקשים לוותר על התענוג הזה להיות אזרח אמריקני, יש מה שנקרא מס יציאה, מין פטנט אמריקני שכזה, נספר לכם על זה עוד מעט. לאנשים עשירים זה ממש עולה הרבה כסף לוותר על האזרחות האמריקנית. וגם חדשות כלכלה מהעולם, מכונית שנוסעת על מימן במהירות של כמעט 700 קילומטרים לשעה, וקשישים בסינגפור שלומדים, לא תאמינו, פרקור כדי ללמד אותם ליפול נכון. זה לא צחוק ליפול בגיל הזה, בגיל מבוגר.

0: והחתונה של רונלדו, חתונה קטנה, צנועה, אבל עם יעלום נוצץ של מיליוני דולרים כמובן. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף הדואל שלנו, כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כאן צבע הכסף, 4:07, אנחנו מתחילים ביוקר המחיה. דבר בסיסי, משהו שיש בכל בית, טונה. אנחנו מדברים כאן המון בצבע הכסף על איך נלחמים ביוקר המחיה. בין היתר, עולה כאן האפשרות להסיר חסמים ומחסים, כדי שליבואן יהיה יותר זול, וככה גם ללקוח יהיה יותר זול, סך הכל זה הגיוני. פורום ארלוזרוב בדק מה המהלך כזה עשה למשל למחירי הטונה, שימורי הטונה בישראל. לפני 13 שנה הוסרו המחסים, מה קרה למחירים על המדף? האם הטונה, שהיא מצרך מאוד פופולרי כאמור בישראל, זולה יותר מאשר בעבר? זה מה שאנחנו רוצים להבין עכשיו. שלום לשניים, לעמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב, שלום לך.
1: שלום יאיר.
0: ושלום לעיתונאי גלובס, עידן ארץ, אלן.
2: שלום, שלום.
0: נתחיל איתך עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב. המחקר שלכם קובע שהירידה במחיר היא, איך נגדיר את זה, לא משהו להתגאות בו יותר מדי.
2: בדיוק. אנחנו צריכים לזכור שכשעושים רפורמות וממשלות ישראל בעשורים האחרונים עושות מצהירות ומבצעות הרבה מאוד רפורמות שמטרתן היא להוריד את המחיר לצרכן,
0: כן.
2: אנחנו צריכים לבדוק לא מה הכלים שהשתמשו בהם, אלא בסוף את התוצאה, מה השורה התחתונה.
0: לא, צריך גם וגם, אני מניח. ולהוריד לא, מחסים זה רעיון לא רע. ההיגיון אומר שאם ליבואן יהיה יותר זול, גם לצרכן יהיה יותר זול. למה זה לא עבד כאן? לדעת
2: נכון. קודם כל זה מעולה, זה רציונל שהוא אמיתי והוא נכון, ולפעמים הוא גם אפילו עובד. אבל פה בדקנו משהו, מקרה ספציפי. הסתכלנו על 11 שנים, כן? זה תקופה ארוכה, הרבה פעמים עושים מחקרים על תקופה הרבה יותר קצרה, ולפעמים מגיעים גם למסקנות מוטעות בגלל זה. ומה קרה ב-11 שנים?
0: מה?
2: הורידו מכס, מתוך הציפייה שהורדת המכס תגדיל את התחרות, כי יהיה יותר יבוא. ונשארנו עם מה? עם שוק שנשלט על ידי 3 ספקים שמחזיקים ב-75% מהשוק, זאת אומרת ריכוזיות מאוד מאוד גבוהה, והמחיר לצרכן במשך 11 שנה הוא זל, אתה מחזיק את הכיסא?
0: מחזיק, גם את השולחן.
2: ב-1%, או אתה יודע מה, נהיה לארג'ים? ב-2.5%. עכשיו, השורה התחתונה.
0: שהיינו מצפים שזה יהיה יותר.
2: האם נכון להשקיע ברפורמות שבסוף מובילות אותנו להוזלה כל כך זניחה? אנחנו חושבים שלא.
0: אוקיי, עידן ארץ, גלובס, אתה מפרסם אתמול בערב בגלובס כתבה מאוד ביקורתית על המחקר הזה של פורום ארלוזרוב, ואתה טוען שמחיר הטונה דווקא כן ירד באופן הרבה יותר משמעותי, והקטע הוא שאתה משתמש במחקר שלהם, של עמית בן צור, של פורום ארלוזרוב, כדי להוכיח שהמסקנה שלהם היא לא נכונה. תסביר.
3: ממש ככה. למעשה המחקר עצמו מצוין, כן? קראתי אותו והניתוח נתונים מצוין. אבל כאילו, באמת אני יכולתי לפרסם בדיוק נתונים האלה, אבל עם מילולית המסקנה הפוכה. לא ממש הפתיע אותי לראות את המסקנה הזאת,
0: okay.
3: שבעצם על פי המחקר עצמו ממש אפשר לראות שכל שקל שירד מהמכס, בין 72 ל-86% ממנו התגלגלו למחיר לצרכן. שזה מדהים, כן? הייתם מצפה שלפחות חצי או אפילו פחות מזה התגלגל למחיר לצרכן ואשר הגיע לגורמים אחרים, אבל ממש כמעט הכל הגיע לצרכן. לא רק זה, אפשר ממש לחלק את השינוי במחיר הטונה, כי הרי טונה בסופו של דבר, התעשייה הישראלית שהייתה פה, שזה פשוט לקנות טונה בקופסאות גדולות ולהרוס מחדש,
0: כן.
3: להרוס מחדש בקופסאות קטנות לצרכנים, בעצם היא מושפעת בכל מקרה מחיר הטונה העולמי. ולכן כדאי להתייחס אליו. אז קודם כל, אגב, התייחסו אליו, ולא במסקנות.
0: אז מה אתה בעצם אומר?
3: אפשר לראות, רגע. כן. בעצם אפשר לראות שיש פה שתי תקופות. בתקופה הראשונה בערך הייתה ירידה במחיר של הטונה. ולכן המחיר ירד באופן מאוד מאוד משמעותי. ואז בתקופה השנייה, המחיר העולמי של הטונה, שבכל מקרה היה משפיע עלינו, עלה, אבל למרות שהוא עלה, בעצם המחיר התייצב מחדש על רמה אז הנמוכה קצת יותר ממה שהייתה בהתחלה.
0: אתה בעצם אומר, בכל העולם זה התייקר, וגם אם אצלנו ירד קצת, זה בעצם...
3: בצרפת שהם ישבו עליה במחקר שלהם, בצורה מצוינת בעיניי, כן? בעצם הראו שהמחיר בצרפת התייקר הרבה יותר. זאת אומרת, המחיר בארץ היה יכול להתייקר הרבה יותר, ואפשר לראות את זה, אגב, מחיר שאר מוצרי המזון.
0: אז לא צריך להסתכל על זה מספרי. רגע, עידן,
3: במשפט אחרון, ב-11 שנה מחירי המזון התייקרו בישראל ב-14.3%, לא כל פירות וירקות, זה אפילו התייקר.
0: וזה דווקא ירד, גם אם זה באחוז או שניים, זה בעצם זו המשמעות.
3: ריאלית, בהתחשב גם בעלת השכר בישראל, המצב שלנו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני.
0: תודה, עידן, אתה נשאר איתנו כמובן. עמית בן צור, יש בזה משהו, תראה, אולי הערך המוחלט, מחיר הקצה ירד באמת באחוז, 2.5 אם נרצה, אבל לא לקחתם בחשבון שהמוצר הזה התייקר לאורך השנים בכל העולם, אז בעצם, גם אם הייתה כאן ירידה קטנה, היא בעצם ירידה מאוד גדולה, כי לא לקחנו בחשבון שזה התייקר בכל מקום אחר.
2: אז קודם כל זה נכון, רק שהמציאות, הנתונים שלה הם הפוכים ממה שנאמר פה. כי בדקנו בדיוק את זה, כי זאת באמת הבדיקה הנכונה. והסתכלנו מה קרה לחומר גלם הפשוט הזה שנקרא דג טונה, כן? שדרך אגב אני אוהב טונה. מה קרה לחומר גלם הזה בעולם? ומה שאנחנו רואים שבמשך ה-11 שנה האלה, חומר הגלם הזה השתנה. עלה, ירד, הוא בטח לא עלה כל הזמן, היו תקופות שהוא ירד משמעותית, ולמרות זה, המחיר בארץ ירד רק בהיקף הזה שאנחנו אמרנו. עכשיו, יש פה גם שגיאה בסיסית במחקר, לא ניכנס לזה, לא נשעמם את המאזינים שלנו, הקשר, ההבדל בין קשר סטטיסטי לבין סיבתיות, כדאי לא להתבלבל בדברים האלה, המחקר שלנו בטח לא עושה את זה, אבל אני לא רוצה שניתקע באקונומטריקה, בואו נדבר על מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, האם הרפורמות השונות, במקרה הזה הטונה ורפורמות אחרות, שמבצעים ב-20-30 שנה האחרונות, אנחנו מרגישים בכיס שלנו שנשאר לנו יותר כסף, אני בטוח שכל המאזינים שלך אומרים לעצמם ויודעים מה התשובה.
0: גם אני לא מרגיש שנשאר לי יותר. עידן, כן. בטח.
3: כן, אז קודם כל לגבי שאר הרפורמות אפשר לראות שדווקא התשובה לשאלה היא כן, בטונה המחיר על פי המחקר של פורומר לוזרוב, בעצם ההשפעה נטו של המחסים הייתה בעצם ירידה של 6%, בזמן שכאמור שאר הדברים השתנו מסביב. מעבר לזה אפשר לראות גם בדגים הקפואים, שדג אמנון אפשר לראות פה היום במחיר הרצפה. אפשר לראות למשל בפתיחת היבוא שעשו לאנס, שהמחיר שלו אשכרה ירד בחצי. אפשר לראות את זה למשל בשום שהמחיר שלו ירד ב-25%. אפשר לראות את זה באמת בהרבה מאוד, בשמן הזית כמובן שהמחיר שלו ירד משמעותית. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקרים שכשפותחים את חסמי היבוא ולא משאירים כל מיני טריקים ושטיקים, המחיר לצרכן יורד. ובזמן בעצם ששאומרים שהנה כל פעם שהמחיר בעולם עולה והמחיר עולה, ואז כשהמחיר בעולם יורד אז אצלנו לא יורד, דווקא בטונה אפשר לראות כשהמחיר בעולם ירד, גם אצלנו ירד, כשהמחיר בעולם עלה אצלנו עלה.
0: אוקיי, הנקודה ברורה. עמית, לסיום אני רוצה לשאול אותך, האם אתם בפורום ארלוזרוב, האם אתם מתנגדים להסרת חסמים והסרת מכסים? זה בעצם המסקנה?
2: ממש לא, אנחנו בעד תחרות, אנחנו בעד הורדת חסמים, אבל אני אגיד לך בעד מה אנחנו בעיקר.
0: כן.
2: להביא תוצאות. ואם רפורמות מאותו סוג עושים אותן שוב ושוב, בלי לבדוק אותן מראש, בלי לבדוק אותן בדיעבד, הרי מה עשינו? לקחנו את התפקיד של הממשלה, בדקנו מה קרה. למה? כדי להסיק מסקנות ולעשות רפורמות הרבה יותר טובות לציבור.
0: אוקיי.
2: אז אני ממליץ לעשות רפורמות מבוססות, חכמות, שלומדות גם מטעויות, לומדות גם מההצלחות, כי בסוף מבחן התוצאה הוא חשוב. האם הצלחנו להוריד את המחירים לצרכן?
0: עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזרוב, עידן ארץ, עיתונאי גלובס.
3: חצי משפט?
0: כן.
3: המחקר ממש הראה שבזמן שכל שאר המחירים עלו, בעצם המחיר, ההתגלגלות של המכס לצרכן עבדה בצורה מצוינת, ואני ממש ממליץ לכל מי שיכול להיכנס למחקר ולראות את זה בעצמו. זה מדהים לראות את זה.
0: עידן ארץ, גלובס, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. קטע קטע, אנחנו תמיד כאן 4 ועוד 20 דקות. כן, טוב, לעניין הבא שלנו, זה איזשהו עוד כזה, שמה? כן, לא? אוקיי. טוב, בטוח קרה לכם שקניתם משהו באתר כלשהו, ופתאום קפצה לכם הודעה שהעסקה נדחתה, ואתם בכלל אין לכם שום בעיה, לא בבנק, לא בחברת האשראי, ואז אתם מנסים שוב ללחוץ על התשלום, וזה מסתדר. תקלה. זה קורה. העניין הוא שלא כולם מנסים פעם נוספת, ופשוט מבטרים על הרכישה, אולי לחצו, אולי לא יודע מה. הכשל הטכני הזה הוא אובדן הכנסות עצום לחברות שניסו למכור לכם משהו. מדובר במיליארדים. שלום רן כהן, מנכ"ל Bridger Pay. אהלן.
4: אהלן, שלומך.
0: בסדר גמור, תודה. תכף נדבר על מה שאתם עושים בהקשר הזה, אבל קודם כל באמת, כמה כסף מדובר, על כמה כסף מדובר שחברות מפסידות בגלל התקלות האלה ובגלל שלקוחות נלחצים ולא מנסים לשלם שוב?
4: אז אני יכול להגיד לך שרק בשנה האחרונה המערכת שלנו הצילה בערך $500 מיליון של קניות בעולם.
0: וואו.
4: זה $500 מיליון של אנשים רגילים שרצו לקנות משהו והמערכת אמרה להם לא, בטעות.
0: כלומר, אנחנו לא מדברים על מקרים שבהם באמת לאותו לקוח לא היה את הכסף. אנחנו מדברים על
4: לא, לא.
0: מישהו שיש לו את הכסף, רצה להוציא אותו, והוא נשאר אצלו בחשבון.
4: בדיוק כמו שאמרת, אתה עומד בקופה, או בא לקנות כרטיס טיסה לחופשה המשפחתית, אתה מכניס את הכרטיס והעסקה נדחתה. ישר אתה חושב, נגמרה לי המסגרת, או אולי מישהו גנב לי את הכרטיס.
0: נכון, כן, זה ישר מכניס לאיזה סטרס מסוים.
4: ישר. ברוב המקרים זה לא זה ולא.
0: אני אגב, זה קורה לי די הרבה, אני תמיד מנסה ללחוץ שוב פעם, לפעמים אפילו, אם אני ממש רוצה את המוצר הזה, אני יכול להיות לגמרי דוד.
4: תגיד, זה קרה לך כשנסעת לחול ורצית לקנות משהו בקרטיס?
0: כן, כן, זה קרה לי גם כשנסעתי לחול. אני מנסה פעם, פעמיים, שלוש, בש להגיד לפעמים אפילו יותר, בסוף זה מסתדר, כי אני יודע שאין לי בעיה, בסוף זה מסתדר. אבל אני מבין ממה שאתה אומר, שלא כולם מנסים פעם שנייה, ובטח לא שלישית ורביעית וחמישית. וזה באמת אובדן הכנסות גדול מאוד לחברות. אוקיי, אתם פיתחתם טכנולוגיה שהיא מבוססת בינה מלאכותית, אם הבנתי נכון, שהיא יודעת להתמודד עם הדבר הזה. מה, איך זה בא לידי ביטוי? כי אם יש תקלה, אז יש תקלה. אתה יודע.
4: אז בוא, אני אסביר את זה, אני אסביר את זה.
0: הכי פשוט שיש, אנחנו לא כולנו פה אנשים.
4: הכי פשוט שיש, תחשוב על ווייז.
0: אוקיי.
4: שהכביש חסום, ווייז לא אומר לכם, בוא ננסה שוב מחר, הוא בסוף מוצא לכם דרך להגיע הביתה.
0: איזה דוגמה יפה.
4: זה בדיוק מה שאנחנו בברידג'רפי עושים לתשלום. עם הדרך הרגילה של העסקה החסומה, אנחנו בשבריר שנייה מוצאים דרך אחרת.
0: אה, זה לוקח שבריר שנייה?
4: שבריר שנייה. הלקוח בכלל לא מרגיש, הלקוחה בכלל לא מרגישה שהייתה איזושהי בעיה.
0: אבל מה זה דרך אחרת? בדרך כלל חברות אשראי עובדות עם מסלקה אחת, אני מתאר לעצמי, אולי שתיים. אז כמה אפשרויות יש לכם?
4: בדיוק, אז אנחנו באמת ממליצים לעבוד עם יותר מאחד, ולתת לנו בברידג'רפי את האפשרויות לעשות את העברות האלה, וכן, חברות עובדות עם שני סולקים, במיוחד אם הם מוכרים גם בישראל וגם מחוץ לישראל, ואז במצבים האלה אנחנו יודעים לעשות את ההצלות האלה.
0: אוקיי. עכשיו, אתה יכול להסביר קצת יותר איך בדיוק אתם נמצאים שם ברגע שאני מזין את פרטי האשראי שלי באלי אקספרס או עומד בקופה באיזה רשת אופנה בחול? איך אתם נמצאים שם בכלל? מאיפה צצתם פתאום?
4: אז בעצם ברידג'רפי, אנחנו כבר קיימים 8 שנים, אנחנו עובדים המון המון בעולם.
0: אוקיי.
4: בשנתיים האחרונות בעצם התחלנו לעבוד הרבה הרבה יותר בישראל, התחברנו יחד עם שווה, שהיא ראית על המתג הישראלי.
0: נכון.
4: והשיתוף פעולה שלנו איתם עמוק מאוד, ובעצם דרכם ויחד איתם אנחנו עוזרים להביא את הטכנולוגיה הזאת לעסקים אפילו הקטנים בישראל, ובעצם לתת להם את היכולת להרוויח גם מהיכולת שלנו, וזה על ידי חיבור לצנרת של המשק הישראלי בדרך השתף שלנו עם שווה.
0: הזכרת עסקים קטנים, ובאמת רציתי לשאול אותך אם אתם עובדים רק עם חברות גדולות או גם עסק קטן. אז בואו ניקח את דוגמה עסק קטן. המצב שלהם לא מי יודע מה בתקופה הזאת בישראל, אבל סתם, הערת אגב. לא יודע. באמת עסק קטן שמוכר, לא יודע מה, מתנות לגבר. כמה יעלה לו שירות כזה?
4: אז עסק קטן בסופו של דבר הולך לשלם מספר אגורות לכל עסקה שהוא יעביר. בסופו של דבר הוא מרוויח מחירות. המחירות האלה שעבדו, אנחנו גם יודעים לספור לו, ממש בדשבורד, כמה דולר או כמה שקל הצלחנו להציל לו, ככה שמבחינת העסק שמשלם, זה לגמרי שקוף, הצרכן מקבל פה חוויה אחרת לחלוטין.
0: הצרכן בעצם לא מודע לקיום שלכם.
4: לחלוטין.
0: אבל בעל העסק משלם לכם לפי הצלה, או שזה מנוי? איך זה עובד?
4: זה מנוי, ולפי כל עסקה שעוברת דרכנו, זה לא לפי כל הצלה. בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שסך הכל שאנחנו מצילים ללקוחות שלנו גדול במאות. ממה שאנחנו גורם.
0: כמה כסף אתם צריכים להציל במשק הישראלי בלבד, שהפעילות העסקית מאוד חשובה לנו בתקופה הזאת?
4: אני יכול להגיד לך, בישראל בשנה האחרונה הצלנו קרוב ל-55 מיליון דולר. לאתר תיירות ישראלי, רק בחודשיים האחרונים הצלנו קרוב למיליון דולר מעסקאות.
0: מיליון דולר לאתר תיירות ישראלי? למה? מה קרה שם? איזה תקלה הייתה שם?
4: המון. יש הרבה תקלות שקורות.
0: שנובעות בגלל עומס?
4: זה קורה בגלל עומס, זה קורה בגלל הצנרת העולמית הנורא נורא מסובכת, שנבנתה בהמון שכבות. בסוף אנחנו בברידג'ר לא מחפשים אשמים. אנחנו באנו לתקן, ולתקן מה שאפשר בקשל שוק הזה, שבסופו של דבר אנחנו מצליחים גם להציל את העסקה לבעל העסק ולהציל את הלקוח. זה לא פחות חשוב. כי לקוח יכול לעזוב, ואתה יודע, אנחנו עובדים כל כך קשה להביא אותה.
0: נכון. כן, ולקוח סך הכל כשהוא רוצה לקנות משהו, אז הוא מקבל החלטה לקנות, ואם הוא לא מצליח, זה
4: גם
0: מבאס, שלא נדבר על התחושה הקשה כשהכרטיס לא עובר פתאום.
4: לגמרי.
0: ואם יש אנשים בסביבה, זה כזה לא נעים, אתה יודע, כאילו מה...
4: וזה מה שבדיוק היה עד היום, זה, אתה יודע, זה לא נגמר, השוק הישראלי ובכלל בשוק העולמי, עד היום...
0: אתם חברה ישראלית?
4: אנחנו חברה כפריסאית, יש לנו משרד בישראל, משרד בקפריסי, משרד בלונדון.
0: אבל אתם היזמים ואתם יזמים ישראלים.
4: כן, היזמים ישראלים.
0: סליחה על זה, אבל למה כפריסאית? למה אתם לא חברה ישראלית?
4: הפעילות התחילה בעולם, פעילות גלובלית. אני כבר חי 10 שנים בקפריסין, אבל בקרוב מאוד מתכננים עם המשפחה לחזור.
0: יופי.
4: וכבר בשנתיים האחרונות אנחנו ממש מעמיקים את השיתוף פעולה בישראל, את הפעילות בישראל, יחד עם שווה. יש לנו אירוע בספטמבר שאנחנו בעצם מחברים את כל תעשיית התשלומים בעולם לישראל, ואנחנו מתכנסים לדבר בדיוק על זה.
0: אוקיי, תגיד, העובדה שאתם מישראל ואתם מנסים לשווק את המוצר שלכם בעולם, ועם כל האווירה המאוד אנטי-ישראלית, אתם נתקלים בדבר הזה?
4: תראה,
0: או שאתם מתחבאים?
4: כמעט,
0: בכנות
4: ולא. אני אומר בכנות, זה כמעט ולא קרה לנו עד היום שקיבלנו איזשהו פידבק כזה. בסופו של דבר הטכנולוגיה באה להציל ועושה טוב לעסקים, ואני חושב שזה חוצה...
0: אבל חוצה, כמעט ולא, זה אומר שמדי פעם כן הפנו
4: מדי
0: לכם...
4: מדי פעם היה איזה גב...
0: מה למשל? ספר לנו איזה מקרה
4: זה
0: כזה.
4: זה קורה. אני יכול לספר לך על חברה שהיא גלובלית, עולמית, מתעסקת בפרמסוטיקל, בתמרוקים,
0: כן.
4: שבאמת היה איזשהו עניין כזה של, זה חבר'ה מישראל ואנחנו פחות בעניין.
0: וואלה, כן. במייל?
4: זה קורה. בשיחה במוקלטת, כן.
0: מה אתה אומר? מתי זה קרה?
4: לפני כמה חודשים.
0: חברה בינלאומית?
4: אבל זה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר. אני יכול להגיד לך שאין לנו היום בנק גדול בעולם שלא עובד איתנו.
0: יופי.
4: עובדים חברות גלובליות מכל העולם, נאסדק.
0: טוב, הפסד שלהם. שלא יוכלו...
4: זה קורה גם לפעמים.
0: גם הם לא יצליחו...
4: אני חושב שאנחנו מצליחים להביא 500 אנשים מכל העולם לישראל, אנשי כלכלה רציניים.
0: כן.
4: דרך אגב, העיר את המוזמן, זה בדיוק הסיפורים שאתה מחסה 30 שנה, כן. שאיך גורמים למערכת הפיננסית לעבוד בשביל האנשים ולא להפך.
0: יאללה, אני אבוא.
4: אז זה, אתה לגמרי.
0: בסדר, גמור. והחברה הזאת שהפנתה לכם גב, שאני מאחל להם שהם לא יצליחו לנחות בערפל. רן כהן, מנכ"ל ברידג'ר פיי, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: ביי, להתראות. טוב, פעם הטבות בהייטק היו, אתם יודעים, מקרר מפוצץ כזה, במסדרונות, תן בי סיבוס בשמיים, חדר כושר, חופשה שנתית מפנקת של כל החברה לזה חוף. עכשיו נראה שהגענו להטבת ההטבות, הם כל ההטבות, משהו שהורים לילדים קטנים באמת יכולים להתרגש ממנו, כן. גן ילדים... ליד המשרד. מועדון הייטק זון נכנס לתחום החינוך לגיל הרך, הוא מתכנן להקים בשנים הקרובות 20 גני ילדים באזורי תעסוקה של הייטק, שהרעיון הוא לאפשר גם לחברות להשתתף כמובן במימון, ולהפוך את הגן לחלק מחבילת ההטבות לעובדים. שלום דניאל כהן, מנכ"לית מיתוג מעסיק בחברת ההייטק נבינה?
5: כן, היי.
0: היי, מה העניינים?
5: בסדר, לא
0: אמור,
5: מנכלית עוד לא, אבל בדרך אולי.
0: כן, למה כתבו לי שאת מנכלית?
5: מנהלת פיתוג מעסיק.
0: טוב, אני שדרגתי אותך, עליי, חינם.
5: כן.
0: תסבירי לנו בדיוק מה מדובר.
5: אז בעצם, כמו שאמרת, הטבת ההטבות, בעצם פתיחת גנים באזורים שיש בהם משרדי הייטק, כמובן באזור המרכז, כדי לאפשר להורים לגיל הרך 0 עד 3 באמת נוחות.
0: למה רק אזור המרכז? יש גם הייטק בצפון, בגליל, אחרי המלחמה, וזה קצת קשה, אבל יש שם מרכזי הייטק.
5: בהחלט יש, אני חייבת להגיד שגם בחיפה, במתם, יש גן כזה שפועל, ולהבנתי הוא גן מאוד מאוד מבוקש. ואולי זה גם ירתום עוד גופים לעשות דברים כאלה גם בפריפריה.
0: אוקיי, זו בעצם הטבה לחברות גם, לא פחות מאשר לעובדים, כי אחרת הורים לא יבואו לעבודה, או יאחרו בגלל... אתם יודעים, מחלות, ילדים, כל מה שמסביב לגידוי ילדים. אז בעצם זה אינטרס שהוא משותף, הוא הדדי.
5: לחלוטין, וגם בסוף, גם היום שהמעסיקים בעידן של פחות גיוסים, עדיין רוצים שהעובדים יהיו מרוצים ובאווירה טובה, כדי לגרום בסוף גם לעבודה איכותית ויעילה. ומעסיקים גם מוכנים להשקיע בזה כסף, כי זה אמצעי שימור.
0: אבל כשאני חושב על זה, העבודה היום היא בעיקר בהייטק, אפילו תהי בהגדרה, לדעתי גם הייטקיסטים סוגרים את זה בחוזה העבודה שלהם. היא עבודה היברידית, עבודה מהבית לפעמים. יכול להיות אפילו כמה ימים בשבוע. אז הגמישות הזו לא פתרה את הבעיה הזו כבר מזמן של הורים לילדים קטנים?
5: קודם כל, המגמה לצערי היא בכיוון הפוך. רוב החברות כרגע מחזירות למשרדים.
0: האמת שנכון, וויקסס הוא מהלך כזה מאוד גדול, ועוד חברות.
5: נכון. עוד חברות, בוא נאמר שכרגע הממוצע עומד על 3 ימי משרד, 2 מהבית, ויש כאלה שגם יותר, אבל בסוף הם גם מייעדים את ההטבה הזו לאנשים שגרים בטווח של 20 קילומטר מהמשרד, ולכן גם כשאתה עובד מהבית זה אמור עדיין להיות לך נוח.
0: מי ישלם על הגן הילדים על זה, על שם סטיב ג'ובס או משהו כזה?
5: כן, מעניין מה התוכנית החינוכית, ואם מלמדים שם כבר לעבוד עם קלוד או לא, אבל ללא ספק המחיר הוא מהמחירים הגבוהים שיש בשוק לגנים של 0-3, שזה סביב 6,000
0: שקלים, זה הרבה. זה באמת הרבה.
5: זה הרבה.
0: מי ישלם את זה במקום העבודה או עובד או גם וגם?
5: אז בעצם מי שאמור לשלם את זה זה העובד, אני רואה דיונים על הסיבסוד של זה, ורוצים אולי גם לתת אפשרות לממש תקציב. אם יש לך למשל סיבוס של 1,000+ שקלים בחודש, שתוכל לקחת את התקציב הזה ולעשות לו אלוקציה לגן. ולהשתמש בזה.
0: הבנתי. אז כן. בעצם המימון באופן די מלא יבוא בעצם מהעובד ולא מהחברה.
5: נכון.
0: אז זה לא, סיבסוד, לא יהיה כאן סיבסוד.
5: נכון, אבל אני כן חושבת שיהיה סבסוד בכל זאת. אני חושבת שזה יהיה מעבר לזה, כי בסוף יש אינטרס מאוד משמעותי גם לחברות לתת את הדבר הזה. אגב, דיברת קודם על וויקס, וויקס פועל גן ילדים בתוך החברה.
0: כן, בכלל הפעם הסתובבתי שם במסדרונות, זה משהו מדהים מה שקורה שם. אבל כשאני חושב על זה, את מעריכה שבסופו של דבר כן יהיה סבסוד, זה עלול להכניס את כל המערכת לאיזשהו סחרור, כן? יש עובדים שאין להם ילדים, ואם הוא רואה, מקבל מהמעסיק סיבסוד של 2,000 שקלים חודש לגן הזה, אז צריך לתת גם לעובדים האחרים הטבה במקביל. זאת אומרת, זה יוצר פתאום איזושהי פלטפורמה לא שוויונית. אז...
5: נכון, אתה לא רוצה לייצר אפליה, אבל אם כן. תסתכל על זה דווקא בתעשיות שהן לא הייטק, למשל עיריות או דברים מהסוג הזה, יש סיבסוד גנים. זה אפילו משהו יחסית מסורתי.
0: נכון.
5: זה לא חדשני. אז זה דווקא יכול להיות מעניין, ובסופו של דבר...
0: בעירייה עובדים פחות תחרותיים מאשר בהייטק, אבל תגידי, מה קורה, מה קורה בתרחיש של עובד שמפוטר, עוזב את החברה, ואז הילד כבר נקלט בגן, וצריך לחשוב גם על זה, לא? כלומר, הרציפות...
5: מצב מורכב.
0: כן.
5: אבל בסוף זו הסיבה שהם מעוניינים באנשים שגרים קרוב למשרד, זה לא אמור להיות... תלוי בזה. אני בטוחה שזה ללא ספק ייתן קדימות, כלומר, אם אתה רואה בפרסומים, הם מדברים על רשימות המתנה מטורפות, אז זה ללא ספק גם יכול לעזור בעניין הקדימות, אבל אני בטוחה שלא יוציאו ילד מגן, ובסוף טובת הילד מעל הכל.
0: נכון. אוקיי, בסדר, דניאל כהן, מנכלית מיתוג מעסיק בחברת ההייטק, נבינה, תודה רבה.
5: מעניין. תודה רבה, יום טוב.
0: ביי, יום טוב, להתראות. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. כמה יכול לעלות כיסא בכנסת? במקרה של איש ההייטק אורן דוברונסקי, ששוריין על ידי ראש הממשלה נתניהו, זכור בליכוד, הוא מחזיק באזרחות אמריקנית. יכול להיות, אולי, שלוויתור על הדרכון האמריקני, זה על פי חוק הוא חייב לעשות, יהיה גם תג מחיר לא קטן. חוקי המס האמריקנים כוללים מה שמכונה, קוראים לזה מס יציאה, ובמקרים מסוימים, אם מדובר בבן אדם מאוד מאוד עמיד, זה עלול להיות. קצת סיפור. שלום עורך הדין אייל בר צבי. אהלן.
6: היי אהלן.
0: שותף בהרצוג פוקס נאמן, ראש מחלקת מחירי העברה ומומחה למיסוי בינלאומי. קודם כל בוא נעשה רגע סדר. מה זה בכלל מס יציאה? למה המדינה אומרת לאזרח, אתה רוצה לעזוב, תשלם? מה זה הדיקטטורה הזאת, תגיד לי?
3: טוב, אז קודם כל, יש לזה גם איזשהו הזכור משעשע או פחות משעשע, זה תלוי בך, אבל בתקופה שהיו פה ניסיונות לשינוי חקיקה, והמהפכה המשפטית וכולי, הרבה אנשים איימו הרי לעזוב.
0: נכון.
3: והרבה אנשים בסוף לא עזבו, כי גם בישראל יש לך מס יציאה, והאמת, רוב המדינות של ה-OECD, אם אתה עוזב, זה תמיד אותו דבר.
0: אנחנו לא מדברים על לעזוב, אנחנו מדברים על ויתור אזרחות. רק כדי שנבין על מה אנחנו מדברים.
3: בישראל זה שונה. בישראל זה נקרא ניתוק תושבות, ואתה יכול להישאר אזרח ישראלי.
0: אוקיי.
3: אבל הכללים באופן דומה חלים עליך. בארצות הברית, הרי אם אתה אזרח אמריקאי, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם, אתה צריך לדווח. הם אומרים, הפסקת להיות אזרח אמריקאי, בוא בבקשה, תשלם מס על כל מה שצברת עד היום. עכשיו, הכללים הם לא בדיוק זהים, אבל עובדים בצורה דומה. נגיד, בגרמניה אתה יכול להגיד, יאללה, זה מה שאני צריך לשלם ואני פורס לשבע שנים. בישראל אתה יכול להגיד, אני דוחה את זה רגע עד שאני אמכור באמת את המניות שלי בחברה. לא משלם כרגע את הנכס.
0: אוקיי.
3: בארצות הברית, אם אתה רוצה לדחות את הכנס, מס, לא אתה מסתכל על זה, כי אני אומר, זה קיים בכל העולם, אז צריך לתת ערבויות, אתה צריך להצמיד לזה ריבית.
0: וואו.
3: אני לא מכיר...
0: זה אירוע.
3: את אורן אישי, כן? כן. אני מאוד שמח, אגב, אם יהיה לו תפקיד, לא משנה באיזו ממשלה, כי מישהו שמבין בתעשייה הזאת זה מאוד חשוב. אבל השאלה האמיתית היא, כי מזה אי אפשר להתחמק, אבל השאלה האמיתית היא מה קורה אחרי, למה הכוונה. בוא נניח שהוא מנכ״ל של איזה חברה אמריקאית, חברה אמריקאית גדולה אפילו, ואני אומר שוב, אין לי ידע, לא מכיר אותו, כן, לא.
0: כן, כן, אנחנו לא מדברים עליו, הוא בסך הכל תירוץ לדבר על העניין הזה, שאם אתה מנתק, אם אתה מוותר על אזרחות אמריקנית, אז זה לא בחינם, נגדיר את זה ככה.
3: לא רק זה.
0: וגם הוא רוצה בכלל לוותר על אזרחות אמריקנית, זה קצת מוזר, אתה יודע, אולי אחת
3: אזרחות. כן, אבל זה רלוונטי לכל נושא הרילוקיישן שכל כך חם בישראל, עם האיומים מה יקרה אחרי הבחירות, ועם כל מה שהיה בשנים האחרונות, בין מבחירה ובין נמלה. כי בוא נדמיין את האמריקאי הזה, משלם או דוחה את התשלום שהוא צריך לפי הכלי האמריקאי, מגיע לישראל. אבל הוא גם מנכ״ל של חברה גדולה, רווחית. עכשיו, ישראל יכולה לבוא ולהגיד, רגע, רגע, החברה שיש שם, אתה מנהל אותה מפה, אני רוצה למסות חלק מהרווחים שלה בישראל. אז החבר'ה, שדיברת איתם מקודם, מכפריסין,
0: כן.
3: אני מבקש ציון לשבח על ההזנה, גם להם יש את השאלה, כי הם נמצאים בכפריסין, ויש להם, אני מעריך, אני לא מכיר אותם אישית, זרוע מחקר ופיתוח או R&D בישראל.
0: יש להם משהו בישראל, לא יודע בדיוק מה, אבל יש להם, כן.
3: ברור. שיש, מקובל אגב, מקובל, וישראל אומרת באופן שוטף, סליחה, אתה מייצר פה חלק מהקניין הרוחני והנכסים, אני רוצה שמי שעושה לך את השירות הזה פה ירוויח.
0: על פניו זה צודק, זה נכון.
3: לגמרי, יש לי ויכוח לפעמים מס הכנסה כמה רווח צריך לשכת
0: ישראל. אבל רשויות המס צריכות להגיע להסכמה, אני מניח, לרשות המס האמריקאית.
3: יש כאלה תהליכים. אם המריבה היא ממש ממש גדולה,
0: אז מה עושים?
3: אתה יכול לפנות למשל ל-IRS ולמס הכנסה, תהליך קצת ארוך, אבל בסוף הם מסכימים ביניהם איך לחלק את העוגה.
0: ואם לא, יש בית דין בינלאומי כלכלי, נכון? שאפשר
3: לא לדעים. ממש, זה לא יגיע לשם, וזה לא ממש מעניין השאלה אם חברה מסוימת צריכה לשלם יותר מס בקפריסין או בישראל, זה לא, לא okay. הדברים האלה.
0: Okay.
3: אבל על מה הם כן בודקים? הם בודקים איפה יושבים האנשים. לכן כשמישהו אומר, שילמתי מס בארצות הברית, עברתי לישראל, אין יותר אזרחות אמריקאית, עדיין מתעניינים בשאלה רגע, אבל בחברה האמריקאית שלך, שנשארה אמריקאית.
0: כן.
3: יש שם אנשים בכירים שמקבלים החלטות, אז ארצות הברית ירצה להמשיך למסות את זה.
0: ברור. טוב, נכנסנו קצת לרזולוציה קצת יותר מדי צפופה. תגיד, נבחרי ציבור בכל העולם נדרשים לוותר על אזרחות כפולה אם נכנסים לפרלמנט של אותה מדינה?
3: וואי, האמת היא שאני לא מכיר את התשובה לשאלה
0: הזאת. אוקיי, לא נורא.
3: אבל אני חושב שהיה יכול לתת לך אותה בסוף.
0: כן. עוד משהו שקראתי, שאתה צריך רק, במקרה נגיד של אורן, אתה צריך להוכיח שהתחלת את התהליך של ביטול האזרחות האמריקנית, ואז אתה יכול לשרת בכנסת. כלומר, התהליך לא חייב להיות מושלם. כלומר, אתה לא חייב כבר...
3: לא, כי חוק יסוד הממשלה למשל אומר, לא יתמנה לשר, מישהו בעל אזרחות שאינה ישראלית, אם דיני המדינה שהוא אזרח שלה מאפשרים את שחרורו מהאזרחות זו, כן, ככל שיש מדינות שהן מה לעשות.
0: לא מאפשר.
3: אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצידו לשם שחרורו ממנה.
0: עכשיו תגיד,
3: הם
0: צריכים להוכיח, הוא מאמץ, כן. אם נגיד הוא ויתר על האזרחות האמריקנית, ואחר כך סיים קדנציה רוצה לקבל אותה בחזרה, זה הפיך?
3: זה תהליכים בארצות הברית. אני יודע שלמשל זה חל עליך, הכנס הזה, אפילו אם אתה יורד מעמד, כן? נגיד,
0: כן.
3: הופך מאזרח לגרין קארד, גם יכול לחול עליך. אותו מס, אבל אני לא מומחה הגירה לארצות הברית,
0: אז לא, אוקיי.
3: לא רוצה לתת בזה תשובה.
0: טוב, בהחלט נקודה מחשבה, נראה באמת אם הוא לקח את זה בחשבון, חבר הכנסת המיועד, המשוריין בליכוד. עורך הדין אייל בר צבי, שותף בארץ ופוקס נאמן, ראש מחלקת מחירי העברה ומומחה למיסוי בינלאומי, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לך, ביי ביי.
0: ביי, להתראות. טוב, עכשיו קצת כלכלה מהעולם. אנחנו מדברים על רכב שנוסע במהירות של כמעט 700 קילומטרים לשעה, רכב שנוסע על מימן. אנחנו מדברים על קשישים שלומדים פרקור בסינגפור, תכף נבין למה, ומשהו שקורה גם אצלנו למרבה הצער, סכנת תביעה של ילדים בבלגיה, מגייסים את הבינה המלאכותית כדי להילחם בתופעה האיומה הזאת. שלום רם ברנדס, רמבו, איש דסק החוץ שלנו, אהלן.
6: אהלן, שלום מאיר, שלום רב לך.
0: עם מה נתחיל?
6: אז באמת נתחיל בשיא עולמי חדש שנשבר במדבר המלח ביוטה, חברת JCB הבריטית שבכלל מוכרת לנו מתחום הציוד המכני הכבד, שברה את שיא המהירות העולמי לרכב אמונה במנוע בעירה פנימי שמבוסס על מימן, האדרומק שלה הגיעה למהירות של למעלה מ-633 קילומטרים בשעה, נכון.
0: מטורף.
6: ואתה יודע, מי שנבחר למשימה הוא אנדי גווין, טייס קרב לשעבר בחיל האוויר המחפיר.
0: הוא רגיל למהירויות כאלה.
6: ולא בכדי, לפני 20 שנה הוא שבר את שיא המהירות במנוע דיזל, ולפני 30 שנה הוא שבר את מהירות הכל, ביבשה, באמת באדם ששובר שיאים, והוא באמת אפילו סיפר שבשלב מסוים, בנקודה מסוימת, הוא אפילו הגיע ל-674 קמ"ש, ונאלץ להוריד רגל מהדוושה, רק בגלל המגבלה הטכנית של הרכב.
0: זה כוח ג'י די רציני.
6: לגמרי, אבל אתה יודע, מעבר...
0: לא יודע, קרה או משהו כזה.
6: כן, אתה יודע, לא עלינו.
0: טוב.
6: אבל מעבר לספורט יאיר, כי הרי אנחנו פה בתוכנית כלכלית, יש פה באמת מעמד כלכלי טכנולוגי, הרי החברה הזאת השקיעה כ-100 מיליון פאונד בפיתוח מנועי מימן, וזו מתוך הבנה שסוללות חשמליות רגילות, מה שאנחנו מכירים מהמכוניות הפרטיות, פשוט לא מתאימות לציוד כבד ולאותם מחפרים שאנחנו רואים באתרי בנייה שאמורים לעבור גם מרחקים גדולים בדרך לאותם אתרים. אז בוא באמת נשמע את אנדי מסביר מה המיוחד ברכב הזה.
7: In terms of, you know, the zero carbon future that we want, behind me is the definition of a zero carbon racer. You put hydrogen in and you get water out of the
6: exhaust. אז כמו שאתה שומע, אתה מכניס מימן ויוצא מים בלבד, זה החידוש. מדהים. אין פחמן, אין זיום סביבתי, זה מה שיש לבשר לנו.
0: זה נקי וזה מדהים. מים בלבד באקזוס, 653 קילומטרים לשעה, בהחלט כיוון מעניין לתעשייה כבדה. מיוטה נתרחק לאירופה, שם מצאו פתרון טכנולוגי לבעיה כואבת בבריכות השחייה. אנחנו כאן בישראל סובלים מזה מאוד, מתביעות של ילדים.
6: נכון, לצערנו אנחנו באמת רואים גל תביעות גם בים הפתוח וגם בבריכות, אבל בבריכות יש פתרון לפחות בעיר ספא הבלגית. התקינו שם בבריכה עירונית מערכת בינה מלאכותית שמסייעת למנוע תביעות. מדובר פה במערכת שעלותה כ-200,000 אירו. היא כוללת תריסר, מצלמות וחשנים תת ימיים שמנתחים באופן רציף את תנועת השחיינים במים, ואם המערכת באמת מזהה מצוקה או חושר תנועה בתוך רגע, תוך פחות מ-15 שניות, היא מעבירה התראה למציל, לשעון שלו.
0: זה לא מחליף את המציל, זה בעצם כלי.
6: נכון.
0: לידיו של המציל.
6: אז בואו באמת נשמע את רנו פרייטר, אותו מציל ברבחה בבלגיה, שמסביר לנו.
8: Il ne sera jamais réanimé, il ne sera jamais, c'est une intelligence artificielle, il y a certains métiers qui ne seront jamais être remplacés par l'intelligence artificielle, mais c'est une aide énorme pour nous, il n'y a rien à faire.
6: כמו שאומר לנו פרייטר, באמת בינה מלאכותית לעולם לא תבצע אחיה, אבל מה שהיא כן יכולה לסייע,
0: אולי כן,
6: זה לסייע לנו בדבר הזה, בעיתור הזה, יכול מאוד, יום יבוא, אבל אתה יודע, זה באמת נקודה קריטית, כי אותן שניות, לעתים למציל, תדרש עד דקה בכלל לזהות שמישהו תובע ולא סתם צולל למטה, זה מאוד קריטי, יכול להגיע לחמצן שמגיע למוח.
0: טוב, אם כבר מדברים על הנושא הזה של בריאות, אז אנחנו רוצים לבקר קצת בסינגפור ולדבר על זה שקשישים לומדים פרקור, שזה קצת מטורף, הדבר הזה, לא?
6: נכון, לגמרי.
0: עליהם ולזה, זה לא גיל להתעסק עם פרקור.
6: אתה יודע, יש להגיד שדווקא כן, אתה יודע שזה גיל, שגיל זה רק תרגיל. אז סינגפור הפכה באמת רשמית בשנה שעברה לחברה שמתוארת כסופר מבוגרת, כלומר שלמעלה מחמישית מאוכלוסייה בת למעלה מ-65 ומעלה, ובאמת כדי להתמודד עם אחת הסכנות הגדולות בגיל הזה, שזה נפילות ושברים, מאמן פרקור פתח שיעורים מיוחדים לבני ה-60 וה-70, באמת לומדים לקפץ, להתגלגל, ובעיקר איך ליפול נכון.
0: כי אם נופלים בגיל הזה, זה לפעמים...
6: זה השבטה, זה להפוך לסיעודי, זה להפוך ברגע אחד מבאדם פעיל לבאדם סיעודי, ואתה יודע, בניגוד לפעילויות מתונות כמו טייצ'י, הפרקור הזה באמת בונה כוח, מודעות מרחבית וזמן תגובה. בוא באמת נאזין מה משתתפת אומרת לנו.
9: Now I carry my suitcase, I carry my luggage, bag, I do everything on my own.
6: אז בטי אומרת לנו שבאמת היא עכשיו סוחבת את המזוודה במעלה המדרגות, היא עכשיו עצמאית לחלוטין, זה לגמרי שיפר את חייה, ואתה יודע, הסרטונים שלהם כבר הפכו באמת לוויראליים ברשת, והמדריך משביר שכשהם לומדים ליפול נכון בתוך סביבה מבוקרת, פשוט מנעו את האשפוז הבא.
0: רם ברנדס, רמבו, תודה רבה.
6: תודה לך, יאיר.
0: בעניין הזה, לחתונה של רונלדו, החתונה הכי מסקרנת של היממה האחרונה, כן, סליחה, אני מתנצל בפני כל האחרים שהתחתנו. אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים התחתן אתמול, זה קרה בפורטוגל, ראש תחום הספורט שלנו יואב בורוביץ', אתה מביא לנו עוד פרטים, גם כספיים, על היעלום בעיקר לא, אבל יש עוד.
10: תראה, יש הרבה, אבל קודם כל היעלום שכבר לפני שנה ניתן לג'ורג'ינה רודריגז, הרוסתו של קריסטיאנו רונלדו, יעלום שמוערך בין מיליון לארבעה מיליון דולר.
0: וואו.
10: בטוח יותר מ-15 קרט, אבל יאיר, כולם שאלו ולא ידעו מתי החתונה המדוברת. גם דובר על אורחים, שואי עולם, ופירס מורגן, ודרייק, וקיליאן אמבפה, וקונור מגרגור, וג'ניפר לופז. אבל בסוף, אתמול החתונה נערכה. בשיא הדיסקרטיות, בחוג המשפחה בלבד. דיברו לפני זה על קריסטיאנו שישקיע 30 מיליון אירו בחתונה. בסוף הוא השקיע הרבה הרבה פחות, הכדורגלן המיליארדר. חתונה הכי צנועה שיכולה להיות, רק בחוג המשפחה המצומצמת. יש לזוג 5 ילדים, כאשר 2 מהם משותפים. כל היתר הם ילדים רק של קריסטיאנו, לא של ג'ורג'ינה. עכשיו, מה הסיפור? הם הכירו לפני 10 שנים, כאשר ג'ורג'ינה רודריגס היא מאגרת ענייה, ארגנטינאית בספרד, שעובדת בחנות גוצ'י. בא קריסטיאנו, מוציא הרבה כסף בגוצ'י, מתאהב באותה ג'ורג'ינה, ומאז הם ביחד. רק מה, חבר לעבודה של ג'ורג'ינה אומר, לא, הם לא הכירו בגוצ'י. הם הכירו במועדון הלילה אופיום במדריד כמה ימים קודם לכן, ובגלל שקריסטיאנו התלהב ממנה במועדון הלילה, הוא הגיע אחרי זה לגוצ'י, לחפש אותה שוב. בכל מקרה, זה כבר לא משנה, השניים האלה מיליארדרים חיים בערב הסעודית. קריסטיאנו רונלדו מרוויח יותר מ-250 מיליון דולר לעונה, ואמרו, יעשה את החתונה הכי מפוצצת בעולם, אבל בסוף עושה אותה צנועה.
0: בוא נקשיב.
10: התקשורת הבינלאומית כולה מסקרת את החתונה הזו, בוא נקשיב.
11: קריסטיאנו רונלדו, stick with this wedding theme. He's finally tied the knot. He's been with his partner Georgina Rodriguez for 10 years. Finally, after 10 years, they got married in a civil ceremony in Portugal.
0: כן, לרם ברנדס.
10: וצריך להגיד שקריסטיאנו הפך גם את אותה זבנית מגוצ'י לאישה מאוד מפורסמת, היא היום משפיענית על ברשתות, אבל כולם חשבו, הרי קריסטיאנו יש לו יותר ממיליארד עוקבים. הוא אימפריה כלכלית בעיקר בגלל שהוא כל כך פופולרי מעבר לכדורגל, אבל בסוף הוא עשה את החתונה הכי הכי צנועה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד
10: לו, באמת. ובאמת, זה גם איזשהו מסר לכל העולם, כי כולם ציפרו לאירוע מפוצץ, בסוף היה אירוע צנוע, שלא יצאנו ממנו בינתיים אף תמונה או אף סרטון, למעט אותה תמונה צנועה של שתי ידיים משולבות עם שתי טבעות, זה הכל.
0: יש מצב שזה יישאר ככה. כי הם מוזמנים וזה, אתה יודע. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
10: תודה.
0: הגענו לשוקי הכספים, אייל שיינס, המנכ"ל השקעות בפסטרנק שוהם, שלום.
12: אהלן יאיר, מה נשמע?
0: אהלן, בסדר, מה שלומך, מה שלום השווקים?
12: אצלנו בסדר גמור, האמת היא הסיפור המרכזי של היום, זה מדד המחירים שמתפרסם היום, ממש עכשיו בארצות הברית, והוא עלה 0.1% בחודש יולי, שזה אומר קצב שנתי של פחות או יותר של 3.4%, מה שמחזק את הערכות שלא תהיה העלאת ריבית בספטמבר הקרוב. מה שכמובן מוביל, כמובן מוביל אופטימיות, מדדים ירוקים.
0: זה בתוך היעד האמריקני.
12: בדיוק בתוך היעד. כמובן שזה גם גורם לשקל להתחזק, לדולר להיחלש, ואנחנו רואים את השקל כבר על 2.97. הנפט בירידות קלות, ככה לשם שינוי, עומד על $83, ואצלנו בבורסה ממשיכה עונת הדוחות, והיום דוחות מאוד מאוד מעניינים, הבנקים כרגלה מציגים רווחי C, תשואות על ההון מאוד גבוהות, גם לאומי, גם בנק הבינלאומי, 16% על ההון, המשך התייעלות, תמיכה חזקה באשראי, חברת שטראוס מציגה דוח, מכפילה את הרווח הנקי. בקיצור, דברים לא באמת משתנים, ומה שהיה הוא שיהיה. והשוק אוהב את הדוחות האלה, ואנחנו רואים גם את שטראוס עולה חזק, גם את הבנקים ממשיכים בעלייה שלהם. זהו, פחות או יותר.
0: יפה. אייל שיינה, סמנכ"ל השקעות ופסטרנק שוהם, תודה.
12: המשך ערב נעים.
0: גם לך, להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה איתי זלצמן, אורית שולץ ורוני לוגסי. על הביצוע הטכני אביתר שימוני. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני ומואלם. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבע אחר הצהריים אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, כרגע.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון, כי ישראל לא תסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. וארצות הברית הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו

0: דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין, כתב טראמפ. הנשיא האמריקני יוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מסר כתבנו נתן גוטמן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה כמדי יום רביעי מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, בדגש כמובן לאזור שלנו. באולפן נמצא איתכם רואי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם בשכונה שלנו ומחוץ עליה. התוכנית האיראנית להתנגשות בנשיא ארצות הברית טראמפ על אדמת טורקיה. עוד ועוד פרטים מתפרסמים היום בתקשורת הבינלאומית לגבי הסיפור הזה וכיצד האיראנים התחקו אחר טראמפ. נביא את כל הפרטים. יממה היסטורית בפרלמנט הלבנוני, עונש המוות בוטל והומר למאסר עולם, המדינה הערבית הראשונה שעושה את זה, ובמקביל אושר חוק החנינה הכללית, שאמור להפחית את העומס בבתי הכלא בארץ הרזים. נסה להבין כיצד החוק האמור להשפיע על יוצאי צדל שחיים כיום בישראל. אחרי 17 שנה ונצואלה וישראל מחדשות את היחסים בעידן שאחרי ניקולס מדורו, נסה להבין את המשמעויות. וגם נציין את יום הפילים העולמי שמצוין היום ברחבי הגלובוס. אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים בניסיון ההתנגשות של איראן בטראמפ, בנשיא ארצות הברית, עד מה טורקיה, בפסגת נאטו שהתקיימה לפני כמה שבועות. עוד ועוד פרטים נחשפים על הדרך שבה נשיא ארצות הברית ניצל מאותו ניסיון חיסול בזמן פסגת נאטו, כאמור. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
4: שלום רוי.
3: אז נתן, נראה שיש בליץ של מידע שמגיע בתקשורת הזרה לגבי מה קרה שם מאחורי הקלעים.
4: כן, קודם כל נתחיל בזה שהיו הבליץ של הטעיות ושקרים מצד הבית הלבן, שהחזיק מעמד בערך חודש, שזה לא רע. עד שהאמת מתחילה להתברר. מה שאנחנו יודעים בשלב הזה זה שבאמת, והפרטים האלה נוספו גם במהלך הלילה האחרון, שלדעת האמריקנים היה להם מידע אמין על כך שאיראן תנסה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ במהלך פסגת נאטו או בדרכו חזרה מאנקרה לוושינגטון. הם יתרו למשל אדם שהסתובב או שנצפה היכן שהוא עם טיל כתף, מהסוג שיכול לפעמים להפיל מטוסים. הם ידעו שלמודיעין האיראני יש מידע די מדויק על המקומות שהנשיא נמצא בהם. ברור שחלק מזה זה פומבי, אבל גם המלון שבו הוא נמצא והקומה שבה החדר שלו נמצא. כך שהיה להם חשש אמיתי שמדובר בניסיון התנגשות אמיתי ולא רק באיזשהם שמורות, ולכן היה כל תרגיל ההטעיה הזה עם המטוס. נזכיר, דונלד טראמפ עלה למטוס אייר פורס 1, לא אייר פורס 1 החדש, אלא הישן בשדה התעופה באנקרה, נצפה וצולם עולה במדרגות, לאחורי המטוס נכנס הצוות והעיתונאים שמלווים את הנשיא, ואז טראמפ חמק מהצד השני באמצעות אותה מסעית של חברת הקייטרינג שעולה עד לגובה הפתח, יצא דרכה וחמק משם למטוס סמוך שעמד ליד, מטוס צבאי, ובו הוא טס בשעה ששאר הצוות והעיתונאים טסים במטוס Air Force One הרגיל כדי לבצע הטעיה. צריך גם לתת את השורה התחתונה. אף אחד לא נפגע בתרגיל הזה, איראן לא ניסתה להתנגש בטראמפ, אבל בכל זאת זה מעורר הרבה מאוד עניין. הנשיא נשאל על כך אתמול, בוא נשמע מה שהיה לו להגיד.
5: הנה. A lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threats. And I think that I may be the most consequential president.
6: How close is Iran to pulling something?

0: There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody.
1: Were you worried about a shoulder-fired missile?
0: I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever.
2: טוב, טראמפ
3: כן,
2: כמו טראמפ.
3: נשיא שהוא, כן, בדיוק, הוא אומר שיש עליו יותר איומים מכל נשיא אחר, כי יש איומים רק הנשיאים שהם משמעותיים, שעושים דברים משמעותיים, סליחה, ולכן הוא מקבל יותר ויותר איומים. הוא נשאל האם הוא היה מוטרד מהאיום הזה של טילי קטטף, הוא אומר, אני לא מוטרד משום דבר. הכל נכון, צריך להזכיר שני דברים. קודם כל זה מראה עד כמה האיומים האלה אכן רציניים, וכמובן הרקע הוא שגם את זה צריך להזכיר, ארצות הברית היא זאת שהתחילה, ארצות הברית היא זאת שהתנקשה במנהיג של איראן.
2: נכון.
3: אז זה לא, המוטיבציה כאן ברורה, בלי להצדיק שום מעשה כמובן. מעבר לזה יש עוד אלמנט, במהלך כל התרגיל המתוחכם הזה, מה שקרה בסופו של דבר, זה שטראמפ, השירות החשאי, הצבא האמריקני, כולם ביחד, בעצם הפקירו את אנשי צוות הבית הלבן והעיתונאים לשמש כפיטיון,
2: כן.
3: למקרה שכן תהיה התקפה. טראמפ נשאל על כך, הוא אמר, לא, הסכנה האמיתית הייתה עליי, אני הרבה יותר מאוים מכם.
2: מעניין. טוב, תראה, נגיד רק שבעודנו מדברים, זה לא שגם יש התקדמות בין איראן לארצות הברית, הדברים הם עדיין כמו שהם, ורק נתן, התייחסות שלך, כתבת התייחסות אמריקאית מאוד מעניינת למה שחשבנו השבוע בכאן חשות, על השיח המטריד בין מדינות ערביות, על כך שללכת להסכם ואז לאפר אותו, אז אתה הבאת התייחסות אמריקאית לנושא.
3: כן, בהחלט, התייחסות מעניינת, כי בממשל לא רוצים לדבר ישירות על הפרשה הזאת שאתה חשפת, ועל התרגיל הזה שניסו לעשות לישראל מאחורי גבה, אבל כן מדגישים כמה דברים. דוברים במשרד החוץ האמריקני אומרים לנו, אנחנו עדיין תומכים בהרחבת הסכמי אברהם, אנחנו מאמינים שהסכמי אברהם מייצרים תוצאות גם בתחום הביטחוני וגם בתחום הכלכלי, וארצות הברית תמשיך לפעול לקידום ההסכמים האלה, תוך התייעצות עם המדינות האזוריות.
2: כן, עוד ידובר נתן, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
3: תודה רוי.
2: בימים האחרונים נראה שההסלמה עוברת מאזור מצר אורמוז לאזור מצר אחר, באבל מנדה, בים סוף, שם החוסים בתימן יורים לכל עבר. אתמול ספינה ששטה נפגעה מטיל בליסטי של החוסים בים האדום. תוצאה הייתה קשה, 3 הרוגים פקיסטנים והרוג אינדונזי מצוות הספינה. לזה אפשר להוסיף את תקיפה למתקני האנרגיה בסעודיה לפרקים, גם אם לא בעצימות גבוהה, ואת המתקפה של החוסים נגד הכוחות שנתמכים בידי סעודיה בדרום תימן בימים האחרונים. אנחנו אומרים שלום לענבל ניסים לובטן, חוקרת תימן המודרנית, האוניברסיטה הפתוחה, מרכז דהן באוניברסיטת תל אביב. אהלן ענבל. אז קודם כל בואי תנסי לעשות לנו סדר מה שקורה בחזית הכי לוהטת כרגע, באזור שהיא תימן.
4: ננסה. אני רוצה רק להוסיף למה שאמרת, לפי דיווחים לתקשורת של החות'ים, נהרגו אירוע הזה של הפגיעה של כלי השייט גם שני תימנים מכוחות ההתנגדות הלאומית, מכוחות הצבא של הממשלה.
2: כן, יש שהתמחים בידי סעודיה.
4: כן, לפעול כדי לעזור. כן, זאת אומרת, זה הופך את מספר ההרוגים בתקרית הזאת לשישה
2: במקום. כן,
4: כן.
2: אז בואי ננסה לעשות סדר מה שקורה בחזית התימנית.
4: אז יש לנו באמת איזשהו צבר של אירועים בתוך תימן עצמה וגם בזירה הימית. החות'ים אגב מנסים ליצור איזשהו נרטיב שמחבר גם את הפעולה הימית הזאת ובכלל את הפעולות שהם קוראים להם סגר סעודי אל מול, זאת אומרת, הפעולות נגד סעודיה כניסיון לשבור את המצור הימי והאווירי שסעודיה מטילה על תימן למעשה מ-2015, ולחימה שאנחנו נראה כבר כמה שבועות טובים בתוך תימן, באזורים שונים, גם בצפון, קצת במזרח, גם באזורים במרכז תימן, גם לאורך החוף, אל חודדה, תאיז, זירה נמל מוחה, פגעו שם, ואפילו באזורים יותר דרומה ומזרחה, חדרמאות. כן. יש כמה זירות לחימה שאנחנו רואים אותן כבר כמה שבועות והן מתעצמות אחת לכמה זמן, וגם הילוך גבוה שהסעודים מעלים בתוך תימן. בהקשר של האירוע הימי צריך לומר, החות'ים אומרים אנחנו נותנים כאן איזשהו מענה יותר רחב לסיוע הסעודי לכוחות הממשל התימני שמוכר על ידי הקהילה הבינלאומית. לאמור, זה לא רק הקונטקסט או ההקשר של ציר ההתנגדות או של איראן או של מצר הורמוז, יש לנו כאן איזשהו הקשר לוקלי מקומי פנים תימני. אנחנו מבקשים לעצור את הסיוע האיראני, את קווי ההספקה, סליחה, הסעודי, את קווי ההספקה של הסעודים, שהם תגובה כנראה לאופן שבו פגענו באזורים שונים, כנראה גם במוחה, גם בחדרמאות, גם בחאיז, במחסני אמלח של הממשל
2: המוחר. כמו תמיד, אם אני שואל את השאלה, האם אנחנו עושים פה פועלים בהכוונת איראן או על דעת עצמן? ייתכן שזה שתי התשובות נכונות.
4: אני מסכימה איתך. אני חושבת שיש כאן שילוב של הדברים, בהחלט. זה גם וגם. זאת אומרת, בסוף צריך לומר שהפעולה שהם נוקטים היא בראש ובראשונה משהו שנועד לשרת אותם בזירה הפנימית, וגם הרצון שלהם לשמר את חופש הפעולה והעצמאות, אבל אין ספק שמידת המחויבות לאיראן וגם התלות באיראן גדולות מאוד עדיין.
2: כלומר, מה שאת אומרת, שהטלת הסגר הימי על סעודיה, זו החלטה שמן הסתם נעשתה בתיאום מסוים, או אפילו תיאום נרחב עם טהרן.
4: אני מניחה שכן, אם כי בזהירות אני חושבת שאולי עבור איראן מוטב היה שהחות'ים יצטרפו לאירוע הזה יותר מוקדם, ונדמה לי שהם עצמם ביקשו לקנות לעצמם זמן ולהשהות את ההשתתפות שלהם למועד שיהיה נוח יותר מבחינתם, גם כדי לראות איך הדברים מתפתחים בין ארה״ב לבין איראן, וגם בזירה הפנימית שיהיה להם נוח יותר.
2: אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך זה הולך לעימות חזיתי מלא מלא בין החוסים לסעודיה, או שאנחנו נראה איזושהי רגיעה אולי בתיווך אומן?
4: אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו, גם אם אף אחד לא יאמר את זה בצורה רשמית, זה למעשה קריסה, אולי מדורגת, אולי התחלתית, אולי אנחנו כבר בתוך האירוע, של הפסקת האש הוצגה למעשה באפריל 2022, ושבמידה רבה נשמרה מאז, הגם שאחרי חצי שנה היא לא חודשה באופן רשמי.
2: כן.
4: זאת אומרת, היו לנו תקריות, והיו אזורי לחימה ככה קלאסיים, או מרחבים שאנחנו יודעים שהם מועדים יותר לפורענות, אבל דבר מהסוג הזה, והשימוש הנרחב גם בטילים בליסטיים, וגם בכתבאמים, וגם בזירה הימית, הפגיעה האחרונה בוודאי, זה משהו שלא ראינו אותו כבר הרבה מאוד זמן, ואם הדברים האלה ימשיכו ויתקדמו, זה נראה כאילו נפתחת מחדש בצורה כזו או אחרת מלחמת האזרחים של תימן, שהיא לא מקומית, כן? אנחנו יודעים שמה שקורה בתימן לא נשאר בתימן.
2: בהקשר הזה, מילה אחרונה שלך, אם בא, לגבי הכוחות שמתנגדים לחוסים, שנראים מפולגים ואפילו די עובדי עצול, בייחוד אחרי שבחודשים האחרונים ראינו שהשורות שלהם התפוררו בעקבות הסכסוך בין האמירויות לסעודיה.
4: אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. אנחנו רואים את הסעודים באמת עובדים במרץ, כבר מינואר, אני חושבת, בסוף דצמבר בשנה שעברה, לנסות וגם לאחוז בחזרה את המושכות במחוזות שבהם לאיחוד האמירויות הייתה דומיננטיות גדולה. אגב, גם נמל מוחה בעבר שימש את האמירטים,
2: נכון.
4: בעיקר להעביר ציוד למועצת המעבר הדרומית, אותו גוף בדלני שסעודיה למעשה פרקה והוציאה אותו מחוץ לחוק והקימה לו חלופה. נדמה לי שיש כאן שעת מבחן גדולה עבור הניסיון הסעודי הזה ליצור איזושהי אחדות שורה מחדש נגד החות'ים. במקומות מסוימים השינויים שלהם הצליחו יותר, ובמקומות אחרים הם עדיין בהתהוות. זאת אומרת, המהלך הזה נדמה לי שהוא עדיין מתקדם, והוא עוד בעשייה, והוא בשלבים. יש גם רפורמה כלכלית מאוד גדולה שהסעודים מנסים לקדם, כי המצב הכלכלי בדרום הוא מאוד בעייתי, וכל הסוגיה של תשלום משכורות לעובדי ציבור, שקשורה גם לחות'ים. אז אני חושבת שזה המבחן הגדול עכשיו אולי של הכוחות הללו, ואנחנו נראה לאורך זמן עד כמה הם יכולים לפעול באמת כקואליציה אנטי-חות'ית, או כערב רב של כוחות.
2: אנחנו, כמובן, אנחנו ואת נמשיך לעקוב בעניין רב. ענבל ניסים לובטן, חוקרת לתימן המודרנית. תודה רבה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה לך.
2: עכשיו אנחנו עוברים לברית החדשה באזור. בסוף השבוע האחרון חתמו סעודיה, טורקיה ופקיסטן הגרעינית על ברית הגנה משולשת. שר חוץ הטורקי טען כי גם מצרים שהסיסי עשויה להצטרף, אבל היום מגיעים כמה דיווחים מעניינים, כך שזה לא בדיוק הכיוון. כתב דסק ערבין לירן אהרוני, אהלן, אתה איתנו באולפן. אז זה המצרים שלא רוצים, או שהסעודים לא רוצים את המצרים?
5: שלום רועי. אז קודם כל באמת זה אולי גם וגם. עלו כל מיני דיווחים בתקשורת הערבית מפי מקורות במצרים, שטוענים שמצרים לא רצתה להיכנס להסכם הזה, בעיקר בגלל שהיא לא רוצה אולי שיהיה לחץ מישראל אם היא תיכנס, וגם היא רוצה יותר לשמש בתפקיד שלה מתווכת, ולכן היא לא רוצה ליטול על עצמה איזה שהן התחייבויות מדיניות או צבאיות שהיא תקבל על עצמה בעקבות הכניסה לאותו הסכם. אבל גם לפי דיווח מהמידליסט איי היום בבוקר, ניתן שסעודיה היא זו שבעצם, נקרא לזה ככה, הייתי להבטו על כניסה של...
2: רק נגיד שהמידליסט איי זה כלי תקשורת שהוא פה קטרי, טורקי, רק כדי לשים...
5: אז אולי יש איזשהו מידע מבפנים. בוא נשמע איזשהו טענה שמעלה אופוזיציונר למשטר המצרי לגבי האפשרות מדוע מצרים לא נכנסה להסכם הזה. בוא נשמע.
6: הנה. עבד אל-פתח סיסי ביחף אנו הוא יחסר מוחמד בן זייד ויזעלו לאנו עארף אנו פי תנאפוס מבין הסעודיה והאמרת. עבד אל-פתח סיסי ביחף יחסר אמואל מוחמד בן זייד.
5: אז פה בעצם אוסמה גאויש, בעצם אופוזיציונר למשטר המצרי, טוען שמצרים בעצם, והסיסי בראשם, בעצם הוא מפחד בעצם מבן זייד, מנשיא איחוד האמירות מוחמד בן זייד, מכך שבעצם אולי איחוד האמירות תכעס על מצרים, בכך שתצטרף להסכם שכזה, כי מצרים מקבלת את רוב הכספים שלה ואת רוב התמיכה שלה מאיחוד האמירויות, גם כל מיני בריתות אזוריות, יש למצרים מול איחוד האמירויות, ולכן מצרים לא רצתה להיכנס להסכם הזה. גם עוד טענה שעלתה בדיווח הזה של מידליסט איי, לסיבה שסעודיה לא רוצה את מצרים, זה בגלל שסעודיה, וזה גם מה שדיווחת בעבר, כמה מדינות המפרץ רואות במצרים ככזו שלא נקטה באיזשהו קו...
2: נכון, במלחמה עם איראן.
5: כן, וגם לגבי החוץ עם עצמם, לא נקטה באיזושהי עמדה ספציפית, ביחס למלחמה עם איראן, וגם לא העניק איזשהו סיוע לאותן מדינות המפרץ, אלא הסתפקה רק באיזשהן התבטאויות מדיניות לקוניות שכאלה. אז בעצם אנחנו רואים עוד איזשהו סוג...
2: מעניין.
5: סוג
2: נגיד רק שהדבר המעניין, שיש גם דיווחים היום בעיתון לחבר הלבנוני שמזם חיזבאללה, שהם מביאים את הגרסה המצרית, שהמצרים לא רצו להיכנס מטעמם, כי המצרים לא רוצים להתערב צבאית באזור, לא רוצים להסתבך, אבל הסיפור של האמירות הוא מעניין, כי נגיד, האמירותים עד כה לא בירחו על הברית המשולשת הזאת, בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. והסיבה גם שהאמירותים קרובים יותר להודו, שהיא יריבה של פקיסטן, סבך מאוד גדול.
5: סבך מאוד גדול, וזה גם מראה את כל השוב, עד כמה האינטרסים במזרח התיכון הם כל כך סבוכים.
2: בהחלט.
5: וכל כך באמת שולטים על כל מה שקורה כאן. אז פעם אנחנו רואים, הנה, מצרים סוג של לוקחת על עצמה יותר את הקו של איחוד האמירויות, ולא כן. רוצה להיכנס להסכם הזה.
2: אוקיי, עוד ידובר.
5: עוד נראה.
2: כן, לירן אהרוני, דסק הערבים שלנו, כתב דסק הערבים, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
5: תודה רבה.

0: שמעו סיפור.
1: לנשיא מצרים, עבד אל פתח א-סיסי, לא חסרים כאבי ראש, אבל נראה שהשבוע הוא התפנה לטפל באחת הסוגיות שהכי מציקות למצרים בימים אלה, הכניסה החופשית לחופים.
2: סייד ראיס, תסריחת טלעה, שקל וודח. אלק וווג, דמון.
1: הנשיא המצרי קיים השבוע ישיבה עם ראש הממשלה המצרי מוסטפא מדבולי, שבסופה הורה להבטיח את החופש והחירות של התושבים להשתמש בחופי המדינה ללא הגבלות וללא הטלת תשלומים, כולל הקמת ועדה מיוחדת לשם כך. א-סיסי גם הנחה שאסור להקים מבנים או לבצע עבודות במרחק של 200 מטרים מקו החוף ללא הסכמה של הרשויות. מה הרקע לכל זה? בתקופה האחרונה נראה שיש ויכוח ציבורי סוער במצרים סביב ההגבלות על השימוש בחופים, בעיקר בצפון המדינה. האזור שאותו מצרים מנסה להפוך בשנים האחרונות למוקד משיכה לתיירים, על מנת להכניס מטבע זר לקופת המדינה המדלדלת. לא בכדי המצרים בשנים האחרונות הכניסו את איחוד האמירויות וגם את קטר לפיתוח התיירות בחוף הצפוני. אלא שמתברר שיש לכך מחיר. בכפר מרסי למשל, ששוכן על החוף הצפוני, בעלי יחידות הדיור נדהמו לשמוע כי כדי שהאורחים שלהם וקרובי המשפחה שלהם יוכלו להיכנס לחוף, הם יצטרכו לשלם אלפי דולרים מדי חודש לבעלי כפר הנופש, שהם חברה אמירותית.
3: يعني المصايف معمولة علشان الناس تستمتع بيها بأهلها وبأصحابها مش عشان نتحبس لوحدنا في بيتنا وممنوع علينا
1: בתי הערכה קיימים כדי שאנשים ייהנו מהם, גם הבעלים וגם האורחים, ולא בשביל שנסתגר כולנו בבית שלנו ואסור לנו ללכת לחוף. אמר בסרטון אחת מהתושבות הזוהמות בכפר הנופש מרסי בצפון מצרים, כפר שנמצא בבעלות אמירותית. ברשתות החברתיות המצריות יש מי שמבקר את השלטון המצרי על כך שהוא מוכר את רצועת החוף הצפונית של מצרים למדינות המפרץ, וזאת התוצאה. השאלה הגדולה היא האם החלטותיו החדשות של הנשיא המצרי א-סיסי אכן יבואו לידי ביטוי בשטח, בטח בתקופה שבה עונת הקיץ בשיאה, ארץ הנילוס רותחת, והמצרים פשוט רוצים להשתכשך במים ולשכוח מבעיות היום-יום. נשיא המצרי הטרוד מקווה שאחרי ההחלטות שלו בנושא, הגל הזה יחלוף ולא יתנפץ עליו. ועכשיו אנחנו לזה. יממה סוערת בפרלמנט הלבנוני. ארץ הארזים הפכה למדינה הראשונה בעולם הערבי שמבטאת את עונש המוות על אף ההתנגדות של חיזבאללה. והיום, אחרי סערה גדולה, אפילו גדולה לא פחות, אושר חוק החנינה הכללית. אנחנו מצרפים אלינו את ג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ביחסי ישראל לבנון. אהלן ג'ונתן.
4: שלום רואי.
1: אז ג'ונתן, בוא נתחס קודם כל לחדשות הטריות, חוק החנינה הכללית בלבנון, שאמור על פניו להפחית את הלחץ על בתי הכלא בלבנון העמוסים באסירים, אבל הוא גם מתקשר לסוגיה כאובה של יוצאי צדל, שאתה חלק מאותה קהילה פה בישראל. מה הציפייה שלכם מהשלטון בלבנון אחרי החוק הזה, שאני מבין שהוא לא משביע את רצונכם?
4: זה לא משביע את רצוננו, זה אפשר להגיד בלשון המעטה. תראה, זה חוק, קודם כל אנחנו לא חושבים שאנחנו שייכים בכלל לחוק הזה, החוק הזה לא אמור לכלול אותנו, החוק הזה לא אמור לדבר עלינו, כי בפועל החוק הזה מדבר על אנשים שהיו משויכים לדאש, והיו משויכים לארגונים אסלאמיסטיים, טרוריסטים בלבנון, או מנגד גם סוחרי סמים ואנשים שישבו על פשעים חמורים לא פחות מזה בכלא הלבנוני. אז קודם כל אנחנו בכלל לא שמחים על זה שמשרבבים את השם שלנו לתוך אותה לקרדה פושעת והאיומה שנחשבת כחלק מתוך החוק הזה. ודבר שני, בסוף הנקודת יציאה שלנו או הנקודת סברה שלנו היא שלא פשענו, אנחנו לא פושעים כדי שיחוקקו עבורנו חוק חנינה כללי בלבנון, שדרך אגב, אם אנחנו רגע הולכים וחוזרים שנייה היסטורית לחוק הספציפי הזה, אנשי צדל כביכול, יש חוק משנת 2011 שאמור לכלול את משפחות צדל, אבל רק את הנשים ואת הילדים. והיום רדה איוב, ממי שהובילה בפרלמנט הלבנוני, את החוק שכולל...
1: נגיד, רדה איוב היא מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה, רק...
4: נכון, המפלגה הנוצרית הגדולה בפרלמנט הלבנוני, והיא זאתי שהפכה להיות הפנים בעצם של הדרישה לכלול את משפחות אנשי צדל בתוך החוק הזה, והיא נסמכת על חוק שכבר חוקק בפרלמנט הלבנוני בשנת 2011, שכולל רק את הילדים ואת הנשים. זאת אומרת,
1: נכון, היא גם כותבת, סליחה שאני כותב לך, היא גם כותבת בלעתי בפוסט בפייסבוק, היא אומרת, זה לא כולל את מי שהיה לו כובע או תפקיד ביטחוני או צבאי.
4: בדיוק. אז מה זה עוזר? מה זה עוזר לי, חוק החנינה הזה, אם אבא שלי לא כלול בתוך החוק הזה? ושנית, לי, לדוגמה, עליי אישית יש צו מאסר בלבנון, שיצא אחרי שנת 2011, אז אני כלול בחוק הזה או לא כלול בחוק הזה? זה גם כן שאלה כזאת שעדיין הרבה מאוד מאנשי צד"ל פה שואלים את עצמם מה, מה, מה, מה, מה, מה עוזר החוק הזה. אם אנחנו רוצים רגע בריא היסטורית, באמת גם מתחילת לבנון, זה חוק שחוקק פעם ראשונה במתכונת הנוכחית מאז 1991, מאז שמלחמת האזרחים רשמית נגמרה, וממש שמים אותו בד בבד עם החוק שחוקק אז, שבעצם די מוריד את העול או את הפשעים של הרבה מאוד מהפוליטיקאים שיושבים דרך אגב היום בתוך הפרלמנט הלבנון.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא ננסה טיפה להרחיב את היריעה, כי החוק הזה מעורר סערה מאוד גדולה, וגם אגב, גם חיזבאללה מתנגד אליו, אז בוא תנסה לעשות לנו סדר.
4: כן, אז החוק הזה, אפשר להגיד, הוא הולך על הפן הדתי-דתי בלבנון. יש לך את הגוש השיעי בלבנון שדורש לשחרר בעצם מתוך התוקף של החוק הזה את האנשים שנאסרו בגלל השתתפותם בסחר בסמים וכיוצא בזה. יש לך את הארגונים הסונים בלבנון שיותר דורשים את ההוצאה של האנשים האיסלאמיסטים שהושמו בתמיכה בדאי, שהושמו בפעולות טרור כאלה ואחרות. ויש לך את הארגונים הנוצרים או הקהילה הנוצרית שמשום מה בחרה ללכת על הטיקט הזה של צדל, כי בסוף כאילו כל קהילה דרשה משהו משנה, והנוצרים...
1: אז ג'ונתן, למה חיזבאללה לא אוהב את החוק הזה? כי הוא לא אוהב את החוק של החנינה הכללית במתכונתו הנוכחית.
4: הוא לא אוהב את החוק במתכונתו הכללית בגלל שהוא כולל כמה אנשים מהקהילה הסונית מוסלמית בלבנון, שמבחינת חיזבאללה הם אנשים לא ראויים ואנשים שצריכים לשבת בכלא. כן. ביניהם הם ממש אישים בולטים מאוד בתוך הקהילה הסונית מוסלמית בלבנון, וגם כמובן הטיקט הזה של אנשי צדל שכללו בחוק הזה, שמבחינתם זה בא לי עבור.
1: ברור. עכשיו תראה, אני רוצה שנעבור לחוק אחר שאושר אתמול בפרלמנט, אבל אני הזכרתי אותו, זה הביטול חוק עונש מוות. מדינה ערבית ראשונה, על פניו נשמע משהו חיובי.
4: משהו מאוד חיובי, מי שהובילו את החוק הזה, אני כבר עוקב אחרי הפרסומים בלבנון כבר ממש כמה חודשים, מאז שבפעם הראשונה כבר התחילו לדבר על האפשרות שאולי לבטל את החוק הזה. חשוב להזכיר, החוק הזה בפעם האחרונה שנעשה בו שימוש היה בשנת 2004, נכון. כשהייתה שם הוצאה להורג באחד מבתי הכלא בלבנון, ומאז לא השתמשו בו, וזה משהו שהוא עדיין קיים. גם כאן, דרך אגב, חיזבאללה ותומכיהם, את טייר אל-ווטני, בפרלמנט הלבנון.
1: ג'בראן בסיל, כן, מתנגדים.
4: בדיוק, ג'בראן בסיל, ומי שהיו יחד עם מישל עון בעצם בנשיא הקודם של לבנון, מתנגדים לחוק הזה, ועולה כאן באמת שאלה מאוד רצינית. קודם כל, למה אתם מתנגדים לחוק שאמור בסוף להיות כמה חיים? וזה מה שבעצם מי שפעלו לבטל את החוק הזה אומרים, אנחנו רוצים לשים בראש ובראשונה את החיים, כסדר עדיפות ראשון, מעניין. אנחנו לא רוצים להיות אלה שגוזרים גזר דין מוות, ויותר מזה הם אומרים, הם בעצם שינו שם את החוק, שבמידה ויש מישהו שיש עליו את, באמת את הגזר דין מוות בלבנון, שהעונש שלו יוחלף בעונש של ישיבה במאסר עולם, בעבודות פרך כאלה ואחרות, וכאן בעצם השיח הזה שמאוד מתלהט, אבל זה גם, תקשיב, שני החוקים האלה, שעברו למרות רוחם של חיזבאללה, מראה לנו המון על באמת יכולת ההשפעה שנשארה לחיזבאללה.
1: נכון, זה נקודה חשובה, עם זה אנחנו מסיים, אבל הנקודה שלך היא סופר חשובה, כי למעשה אלה חוקים שעד לפני כמה שנים לא היו יכולים בשום קונסטלציה פוליטית בלבנון לעבור, וזה בדיוק. מראה לא מעט.
4: חוק החנינה כבר ניסו להעביר אותו נכון. ב-2020, ואחר כך שוב ב-2022, וזה לא עבד.
1: מעניין מאוד. ג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ביחסי ישראל לבנון, תודה רבה רבה לך על השיחה, גם מרתקת והמעשירה הזאת. תודה.
4: תודה רבה
1: רועי. ועכשיו אנחנו למשהו אחר לגמרי, ליחסי ישראל ונצואלה שעושים קאמבק אחרי 17 שנה, בעידן שאחרי ניקולס מדורו. אנחנו רואים שלום לפרופסור דני בחה, מומחה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת בראון, ארצות הברית, יליד ונצואלה.
0: אהלן, מה שלומך בוקר?
1: אני בסדר גמור. דני, אז בוא תעשה לנו סדר. מה זה אומר חידוש היחסים הקונסולריים בין המדינות? משהו שהתבשרנו עליו אתמול.
0: טוב, בעצם הדבר הראשון זה שפותחים מחדש את הקונסוליות. קונסוליה בנצואלה בישראל, וקונסוליה או שגרירות ישראל בבנצואלה, שהיו... בעצם לא, לא, לא, לא, לא היו בכלל בתוך כל ה-17 שנים האלה. ועתיד, בואו נדע, ונצואלה עובר עכשיו תהליך מאוד מעניין, אחרי שמדורו יצא ויושב בכלא בארצות הברית, ונראה עד כמה באמת היחסים הדיפלומטיים החדשים יכולים באמת להשפיע, נגיד, על, על העתיד של ונצואלה.
1: בוא נחזור קצת אחורה, מדוע לפני 17 שנה יחסים נותקו ומה קרה מאז?
0: אז בטח כולם זוכרים את אוגו צ'אבס, שהיה נשיא ונצואלה, הוא נבחר ב-1999 והיה נשיא עד 2003 כשהוא נפטר, וב-2000 הוא איש שמאל, מנהיג שמאל, כאילו לא רק בוונצואלה, כאילו ידוע בעולם, ו... הוא לקח את הרטוריקה הזאת של אנטי-ציונות ללב, mm-hmm. ואף פעם לא היו יחסים טובים, אבל ב-2009, כשהייתה מלחמת עזה אז, אז הוא באמת יצא בטלוויזיה עם נאום מאוד, מאוד קשה נגד ישראל, ואמר, זהו, אנחנו, ככה בטלוויזיה, אמר, אנחנו, זהו, אנחנו, אין לנו יחסים דיפלומטיים ישראל עכשיו, והשגריר חייב לצאת מפה תוך 48 שעות.
1: כן, וגם נגיד שזה המשיך לתקופת מדורו, כלומר הדבר הזה.
0: נכון, אז גם זה היה חלק מאוד חשוב, מאוד מרכזי של האידיאולוגיה שלהם, את האנטי-ציונות שאנחנו רואים בכל, בהרבה ממשלות שמאל, לא רק בדרום אמריקה, אבל בכל מקום. זה היה חלק מאוד מאוד חזק מהאידיאולוגיה שלהם, לא צריך לחזור על כל השטויות האלה, אבל זה המשיך, וכמובן, יש שם קהילה יהודית שכל השנים האלה בעצם הרגישה מאוד מאוד לא בנוח עם כל המצב הזה.
1: נגיד שמעבר לסיפור של באמת מדורו, שהאמריקנים במבצע שלהם חטפו אותו לארצות הברית והוחלף שם שלטון, גם הסיוע של ישראל לוונצואלה בעקבות רעידת האדמה, מן הסתם אני מעריך קשור גם לעניין הזה של חידוש היחסים.
0: 100%. אני חושב שהמשלחת שהגיעה מישראל מצהל בארגונים החיים, זה מאוד מאוד השפיע. הם באמת, כולם ידעו על זה, זה היה בתקשורת, הנשיאה דלסי שהיא, בסוגריים, היא לא כזה, היא לא, כאילו, אוהדת ישראל, לא, היא עדיין חלק ממשלת מדורו, אבל היא עכשיו תחת השפעה מאוד חזקה של האמריקאים. נגיד את זה ככה, אבל כן, היא פגשה אותם עם טלוויזיה, ובאמת, אני חושב שזה היה מאוד מעורר השעה, מה שהמשלחת עשתה שם, ותחשיב, אנחנו 25 שנה אחרי ממשלה כזאת, ויאמה ונצואלני בגדול רוצה שינוי, וזה גם חלק מהשינוי, נכון? אז בגלל זה גם שהאמה ונצואלני קיבלו, עם זרועות פתוחות את המשלחת הישראלית, כי זה היה משהו שונה, היה משהו שאומר שזה עידן חדש לוונצואלה.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו לסיום. וונצואלה במשך שנים נקשרה ביחסים שלה עם הציר הפרו-איראני, שטר האייתולות בטהרן, חיזבאללה, בדגש גם על סוגיית הברחות סמים ולא רק. האם לדעתך חידוש היחסים ישראל יכול להביא את וונצואלה באמת לצד שלנו, שאתה יודע, זה רק משהו כרגע קוסמטי?
0: זה השאלה הכי חשובה בתהליך הזה, כי אנחנו מאוד רוצים, אנחנו מאוד רוצים שהממשלה הזאת, שהיום קיימת בוונצואלה, שזה פשוט המשכיות ממדורו, אבל הם ממש מתחת השפעה של האמריקאים, שהם באמת, הכוונות שלהם זה באמת להעביר את וונצואלה בחזרה לדמוקרטיה. אם זה יקרה, זה אם לא קטן, אז אני חושב שכן, אני חושב שכולם באופוזיציה היום בוונצואלה רוצים לראות מדיניות חוץ אחרת, רוצים יחסים עם ישראל, רוצים כאילו להתרחק מכל הציר הזה שאתה אמרת, אבל נראה, זה, אתה יודע, זה תהליך גיאופוליטי מסובך, זה קשור למה שהולך לקרות בתחילות בארצות הברית, יש כל מיני צירים פה שאנחנו לא כל כך יודעים מה יקרה, אבל זו התקווה לפחות.
1: פרופסור דני בכר, מומחה למדיניות ציבורית, אוניברסיטת בראון, ארצות הברית, יליד ונצואלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו לעניין אחר. אומרים שצרות באות בצרות, בלוב זה כנראה די מדויק. יום שני האחרון היה דוגמה מובהקת לכך, בעיר בנגאזי שמזרח לוב, רצח נועז, התנקשות נועזת של ראש סוכנות המודיעין הלאומית, בזאויה שבמערב, מערב לוב, מתקפת כטב"מים לעבר בית הזיקוק מסכנת את תעשיית הנפט, יש הרבה נפט בלוב, בטריפולי נגיד הבנק המרכזי התפטר והכל באותו היום, עומר כבר בלוב, עומר שחר מדסק ערבים שלנו, עורך התוכן בשכונה שלנו מצטרף לנו, אז בלוב כבר קוראים לזה יום שני השחור, אני מבין.
5: משהו כזה, אני חושב שלוב כבר הרבה זמן, לפחות מאז הפסקת האש של 2020, שסיימה את מלחמת האזרחים במדינה, לא ראו הרבה ימים כאלה משמעותיים. אני חושב שהאירועים האלה שעל פניו לא לגמרי קשורים אחד, אז אני אומרים לנו משהו על המצב של לוב, כי בעצם מאז 2020 שאין לחימה, אז לכאורה המצב בלוב, במיוחד במזרח, תכף נדבר על זה, בעצם לוב מחולקת לשני ממשלים יריבים.
1: נכון.
5: אז המצב במזרח מאוד מאוד התייצב, אין לחימה, עכשיו מדברים כבר להחזיר תיירות לשם, להביא השקעות, להחזיר את האירופאים לייבא נפט מלוב, במיוחד אחרי סיפור של הורמוז, ואנחנו רואים ש... העולם התחיל להתייחס אחרת קצת ללוב, ופתאום האירועים האלו מחזירים את לוב של פעם, לוב של מלחמת אזרחים, לפני 10 שנים, לוב של אי-יציבות של מלחמת אזרחים. אז קודם כל בבנגזי, נתחיל משם, בעצם זו הבירה של הממשל ששולט במזרח לוב, התנקשות מאוד נועזת ב...
1: של חליפה חפטר נגיד.
5: נכון, בעצם מי שעומד בראש הדבר זה הגנרל חליפה חפטר, היא ממשל שיותר קרוב נגיד למצרים, לאיחוד האמירויות, כן, יחסית פרו-מערבי.
1: אז התנקשות נועזת?
5: אז התנקשות נועזת בראש המודיעין, פאוזי אל-מנסורי, בעצם מטען חבלה שהותמן צמוד לרכב שלו, התפוצץ אחרי שהוא יצא מתפילה במסגד. עכשיו אנחנו אומרים, זה לא דבר נפוץ בבנגזי. כלומר, ראינו התנקשויות כאלה, גל שהתנקשויות במפקדים צבאיים בכירים ב-2013-14, שבעצם העיר הייתה בעצם מחולקת בשליטה שהיה בין מיליציות שונות והרבה מהן איסלאמיסטיות. אבל מאז 2014, שחפטר, כולל אל-מנסורי שעכשיו חוסל, במה שנקרא מבצע אל-קראמה, בעצם הצליחו להעיף אותם ולהחזיר את כל השליטה, בעצם את כל השליטה במזרח לידיים שלהם. ופתאום האירוע הזה מחזיר אותנו יותר מ10 שנים אחורנית. אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, נעבור למערב לוב, לממשלה שהיא זאת שזוכה להכרה בינלאומית של עבד אל-חמיד דבייבה.
1: זאת שנתמכת בידי הטורקים והקטארים.
5: נכון, בדיוק. אנחנו רואים שבמשך יומיים 5 מתקפות כטב"מים לעבר בית הזיקוק של זאויה, שהיום הוא בית הזיקוק המרכזי של לוב, בעצם רבע מהדלק בלוב מיוצר שם. זה מדובר באירוע שהוא לא רק מתקפה, אתה יודע, משהו, זה רמז פוליטי, אמירה, אלא גם פגיעה כלכלית. פגיעה כלכלית, זה בעצם עלול להשבית את שדה הנפט המרכזי במדינה. עכשיו, אנחנו יודעים, בערב לוב עדיין יש המון כנופיות שפועלות, ומלחמות של כנופיות. למשל, בעיר זאויה עצמה, לפני שבוע הייתה מלחמה, מלחמה בין שתי כנופיות, נהרגו שם כמה אנשים, ייתכן שהדבר הזה קשור לזה. אבל זה בעצם אומר לנו, האירוע הזה אומר שהכנופיות האלה כבר לא נלחמות בקלצ'ניקוב, אלא יש להם כטב"ם. עכשיו בוא נשמע מה אומר פרשן לובי על הסיפור הזה.
1: הנה.
5: כן, אז בזה אומר מוחמד טרהוני, פרשן פוליטי לובי, אומר, כולם יודעים שהכטב"ם הזה לא הובא מתוך העיר זאויה, שום גורם כלשהו בתוך העיר זאויה, אלא מה שנקרא ממשלת המעבר, ממשלתו של עבד אל-חמיד דבייבה, היא זו שנושאת באחריות לגרור את העיר זאויה למלחמה הזאת. עכשיו, שכמובן, טוב, במזרח לועגים למערב, כמה שהמצב לא יציב אצלם. כן. אנחנו בעצם, צריך להגיד, שני אירועים האלה, אף גורם לא לקח עליהם אחריות. ייתכן שהאירוע בזאויה קשור סכסוך שיש שם בין כנופיות בתקופה האחרונה. במזרח, החיסול של ראש המודיעין, אנחנו בכלל לא יודעים, אף גורם לא לקח אחריות עליו. אבל בעצם האירוע הזה אומר לנו דבר אחד. בעצם לוב בשנים האחרונות נמצאת בסטגנציה פוליטית. אנחנו בעצם יודעים ששני הצדדים לא מצליחים להגיע לשום הסדר שמביא לאיחוד של המדינה. ועכשיו פתאום יש לנו לחץ, המון לחץ מבחוץ על
1: כולל האמריקנים.
5: כולל האמריקנים. ובעצם ההסדר שהשליח האמריקני ללוב ומסעד בולט מנסה לכפות על לובים, הוא נתקל מהמון התנגדות, כי יש המון אנשים שיש להם מה להפסיד. כלומר, בשני הצדדים, הסיבה שעד עכשיו לא הלכו לזה היא בעיקר, בגלל ש... בגלל שיש הרבה אנשים שמרוויחים את כל הכסף מהנפט הזה. כן. עכשיו הם לא... ברגע ששני הצדדים התחברו לממשל מאוחד, אז הרבה אנשים יאבדו את ההכנסות שלהם, יאבדו את המעמד שלהם, יאבדו את ההשפעה שלהם, והרבה רוצים למנוע את הדבר הזה. ואני חושב שהרצח הזה גם סימן לחפטר, הרצח של ה... סימן לחפטר...
6: ראש המודיעין.
5: הרצח של ראש המודיעין במזרח סימן לו ש... אל תזוז יותר מזה.
6: מילה לנגיד הבנק?
5: כן, אז אנחנו, זה באותה סיבה בדיוק, בעצם נגיד הבנק המרכזי נג'י איסה שהתפטר, לא כולם רוצים לקבל את ההתפטרות שלו, בעצם הוא התמנה אחרי משבר בין שני הצדדים, בעצם הבנק המרכזי הוא בנק משותף, כן. הוא התפטר כי כולם רוצים לקחת ממנו כסף, כולם רוצים לספות ממנו כסף, עכשיו הוא לא רצה להגיד מה הסיבות, הוא אמר אני לא יכול... אני לא יכול לפרט למה אני רוצה להתפטר, אבל כמובן זה מגיע אחרי שהוא לא הצליח להגיע להסדר בשני הצדדים, מהתקציב של לוב. עכשיו, מאותה סיבה בדיוק, כולם רוצים נתח מהעוגה.
6: כן. עומר שחר, איש דסק הערבים, חתוכים בשכונה שלנו, תודה רבה לך, מה שנקרא לוב כמרקחה, עוד ידובר. תודה.
5: בשמחה.
6: עכשיו אנחנו למשהו אחר לחלוטין. היום מציינים ברחבי העולם, שימו לב, את יום הפילים העולמי. יום שנועד להעלות את המודעות לסכנות שמאיימות על הפילים. אנחנו אומרים שלום ליותם בר, זואולוג ואקולוג מהספארי. אהלן יותם.
7: אהלן, מה העניינים?
6: אז איך בספארי מציינים את יום הפילים העולמי? ולמה דווקא היום הוא מצוין בכלל, ב-12 באוגוסט?
7: לגבי התאריך הספציפי, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שיש לוח שנה, אם ברגע שתפתח איזה יום מציינים היום, בכל יום יש לפחות שני אירועים. בספארי זה קל לנו מאוד לציין את יום הפיל הבינלאומי, כי הוא חל יום אחד אחרי יום הולדת של יוסי הפיל, שהוא הפיל המבוגר ביותר אצלנו, וגם...
6: בעולם, נכון?
7: חיות. הוא לא הכי מבוגר בעולם, הוא ככל הנראה הכי גדול בכל גני החיות.
6: הכי גדול, זהו, שלא, אתה יודע, אני מדויק בטייטל,
7: כן.
6: אז חגגתם ליוסי הפיל יום הולדת.
7: בטח, שבוע הולדת אנחנו עושים לו.
6: מה זה כולל השבוע הולדת הזה?
7: זה כולל פינוקים של מזון, לא יותר מדי, כי בכל זאת גם הבריאות חשובה, וזה כולל הרבה משחקים ודברים שאנחנו יכולים להכניס עליו לחצר, כדי שיהיה לו יותר מעניין. זה למעשה לא מאוד שונה, ושמח לנו בעיקר, אבל זה די דומה לכל יום אצלו, כן? אנחנו תמיד דואגים לרווחה שלו ושל שאר הפילים אצלנו.
6: כמה פילים יש בספארי, אגב?
7: יש את יוסי, פיל אפריקאי אחד, האחרון שנשאר מהמשפחה שלו, ויש לנו 5 פילים, אסיאנים, משפחה אחת, שזה אמא סבתא, ושתיהן גם אמא.
6: ומה השמות של הפילים, אם אתה יכול לעשות לנו קצקצרה?
7: בשמחה, אז לפטיט, ואז לבל, לטנגי, ללנה ופלא.
6: יפה, ורק יוסי, יוסי נשאר, היחיד הצבר היחיד זה יוסי. תנסה לתת לנו...
7: לא, צברים, אבל לא, לפטית לא, היא צרפתיה.
6: אבל לא, אני מדבר בחיית השמות. בוא לכבוד היום הזה, תנסה יותם לתת לנו איזושהי סקירה על מצב הפילים ברחב העולם, כי נראה שמה שאפשר להבין ביום הזה שלהבנתי מצוין כבר 14 שנה, שיש סכנות גוברות על הקיום שלהם.
7: תראה, קודם כל זה חשוב להגיד שכשאומרים פילים, אז כמו שראינו עכשיו בשיחה בינינו, ישנם 2 סוגים של פילים, אבל גם כל סוג יש בו כמה מינים או כמה תתי מינים. אבל מה שמשותף לכולם, וזה בעצם אולי הסיבה החשובה ביותר לציין את חשיבותם של הפילים, זה שפיל הוא לא נמצא בזכות עצמו לבד. פיל הוא בעל חיים כל כך משמעותי וכל כך גדול, שההשפעה האקולוגית שלו כל כך רחבה, שבעצם בנוכחותו, הוא משפיע על מערכת אקולוגית שלמה. אז גם בהדרותו הוא משפיע על מערכת אקולוגית שלמה. כי הם אוכלים ומפיצים את הזרעים, והם מפילים עצים שהם יצרים שבילים לבעלי חיים אחרים. וכשהשורשים נפרטים, עולים לקרקע, יצורים שלמים יכולים לחיות שם. הם חושפים את הקרקע לחמצן, לאוויר. הם מייצרים שבילים, כאשר הם מתים, בעלי חיים אחרים אוכלים אותם, הם ממש, מה שנקרא, מין מטריה. זאת אומרת שבנוכחות הפיל הזה, בגלל השפעתו, הוא מקיים מערכות אקולוגיות שלמות, וזה קורה באפריקה, בסוואנה וביערות, וזה קורה באסיה, בעיקר ביערות, הפילים האסיאנים חיים ביערות יותר צפופים.
6: אני אשאל אותך שאלה אולי קצת מאתגרת, איפה המצב של הפילים היום הוא הכי טוב ברחבי העולם, ואיפה הוא הכי פחות?
7: חד משמעית, באפריקה, המצב של הפילים האפריקאים כמובן, הוא יותר טוב. באופן כללי, מצב הפילים האפריקאים יותר טוב ממצב הפילים האסיאנים. אבל גם כשאומרים אפריקה, אז מצבם הוא טוב מאוד, אפילו אני מסתכן בלא פוליטיקלי קורקט להגיד יותר מדי טוב במקומות מסוימים, אבל הם ממש ממש נעלמו ממקומות אחרים. כלומר, הם לא, ההתאוששות שלהם והמצב האוכלוסייה הוא לא זהה לאורך כל היבשת. הדבר הזה בעצמו גם מייצר סוגיה מורכבת. כי במקומות שהם לא קיימים בכלל זה בעיה, במקומות שיש יותר מדי פילים, זו גם בעיה.
6: כלומר, אתה אומר שיש מצב של חוסר איזון, כלומר, זה מה שאני מבין מדבריך יותר.
7: נכון, הבנת נכון. זה חוסר איזון גם באפריקה, גם באסיה. באסיה המצב הוא הרבה יותר חמור. אם אנחנו מעריכים שיש, נגיד, באזור ה-350 אלף פילים אפריקאים, כל היבשת, מצב הפילים האסיאנים הוא בערך, הוא חלקי 10, כלומר, אנחנו מדברים על בערך 38 אלף.
6: וואו, איזה הבדל. אז מה עושים? כלומר, יש ניסיונות ליצור את האיזון הזה, שזה פשוט, זה מה שיש.
7: זה מה שיש, זה לא תוכנית עבודה מבחינת אף אחד שעוסק בדבר הזה. יש הרבה ניסיונות שמנסים לעבוד ולמצוא פתרונות, וזה מחולק כמו כמעט בכל דבר, לקודם כל להבין מה הבעיות, להבין מה מפעיל, מה משפיע על הפילים, ואחר כך מה אנחנו יכולים לעשות. וכמו כמעט בכל דבר, עדיף לא לקלקל מאשר לנסות לתקן.
6: מעניין.
7: אז המאמצים היום מתרכזים בעיקר בלהפסיק להפריע לפילים. זה אומר שאם פיל צריך לעבור מרחק של עשרות קילומטרים בשביל שמישהו מאוכלוסייה, נגיד זכר מאוכלוסייה אחת, יפגש עם אוכלוסייה אחרת, נקבות מאוכלוסייה אחרת, צריך לייצר לו מסדרון. אי אפשר לקטע את בית הגידול שלו, הוא חייב לאפשר לו מעניין. מעבר. אז עובדים בעיקר על שינויי נוף, מנסים לייצר מסדרונות, מנסים להפסיק את הציד. עכשיו פה, גם לא חושב שזה יפתיע אף אחד, אנחנו רואים קשר ישיר בין מדדי שחיתות, ממשל ושיטות משטר שהן מאוד ריכוזיות ולא קהילתיות, במקומות האלו אנחנו רואים קשר ישיר לאובדן הפעילים, מכיוון שזה גורם לאי שוויון גדול, ואז ניצולת לא הגיונית של משאבים. איפה שיש מקומות שמשפיעים מאוד על יצירת מורכבות, על היכולת להפיק מורכבות בחברה ובקהילה וגם בכלכלה, אז שם המצב הפילי משתקם.
6: תן לנו לסיום ובקצרה פיסת מידע שאנחנו פחות מכירים על הפיל.
7: פיסת מידע שאנחנו פחות מכירים על הפיל. אז קודם כל פילים אומרים שאור של פיל זה נגיד דבר... אני שומע את המוזיקה.
6: כן, כן.
7: אומרים של מישהו שיש לו אור של פיל, כלומר הכוונה הוא לא רגיש ושום דבר לא פוגע בו, חשוב להגיד שהאור של הפיל הוא האיבר הגדול ביותר בגוף של הפיל, והם מרגישים ושומעים עם כל הגוף הזה.
6: טוב.
7: אור של פיל הוא אז... דווקא בדיוק הפוך.
6: טוב, אז עם האור של פיל אנחנו נסיים. יותם בר, זיאולוג ואקולוג מהספארי, תודה רבה לך. יום פילים עולמי שמח. אנחנו מקנחים את התוכנית היום לרגל יום הפילים הבינלאומי והעולמי עם Baby Elephant Walk, נימה הידועה של אנרי מנצ'יני שכבר אתם שומעים ברקע. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. תודה לעורך שלנו עמית שניידר, לטכנאים אביתר שמעוני, שמעון דוקרקר. גם תודה רבה לאיתמר מרגלית מדסק החוץ על הסיוע. אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. אני רואה קייס, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את העירור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו והלך עם בית הדין של הליכוד. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהם באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ לה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לוינה. משטרת וינה הודיעה הערב כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות.